0: כמתראיינת אצלנו בעת המונדיאל, זמן המונדיאל, ואין זמן טוב יותר לשיתוף פעולה בין הסבא, הבן והנכד, לשבת לראות בצוותא את הכדורגל.
1: זה לגמרי, אבל זה אני בטוחה שזה קורה. אני מדברת על משהו אחר, אני אומרת, לא רק נשב מול מסך, או נהיה בחיי היומיום הרגילים, אני רוצה להוציא אותם לתוך חוויה משמעותית, שהיא לא קורית ביומיום.
2: אז בעצם איפה, כאילו קודם כל מעניין אותי לדעת על איזה גילאים את מדברת, ובאמת איפה זה קורה? שומעים אותנו עכשיו סבים וסבתות, אנחנו בעיצומו של החופש הגדול של הקיץ, בלתי נסבל והחום והלחות, איפה דבר כזה קורה ומתקיים, ובאמת איך אפשר להגיע אליכם?
1: אז אנחנו נמצאים במושב קסום בעין ורד, שזה בעצם המעוז שלנו, המרכז טיפולים הגדול שלנו. אני נמצאת בפריסה ארצית, מהצפון עד הדרום, בשלוחות, והיום מתקיימים הסדנאות בתוך בעין ורד, מקום באמת שרק מלהגיע לשם, אתה כבר נכנס לאווירה אחרת.
2: זה סדנה יומית? זה עם לילה? איך
1: סדנה,
2: זה?
1: היא סדנה שבועית, היא אחת לשבוע, 10 מפגשים. אנחנו נמצאים בחלוקה של גילאים, זאת אומרת גיל 5-7 זה קבוצה אחת, ו-8-9-10 זה קבוצה שנייה. כמובן שיש את ההתאמות בהתאם לגיל, אנחנו גם מגוללים את הסיפורים ובונים ממש את כל התכנים סביב הגילאים שיהיו התאמות, ובעצם נוצרת חוויה מדהימה, מדהימה, מחוללת, באמת רגשית, שבאמת יישאר שם לנצח.
2: אני עוד לא סבתא, דני, אבל זה בהחלט ייכנס לוויש ליסט שלי עם הנכדים, כי אני באמת באמת חושבת, הרבה פעמים אנחנו אומרים שהנכדים הם המתנה שלנו, אבל אני חושבת שסבא וסבתא הם המתנה של הנכדים.
0: לעתים גם משום שהילדים רוצים שהסבא והסבתא יהיו מעורבים. למשל, אני תמיד אהבתי לבוא להיות בייביסיטר, ולא שיהיו בייביסיטר שמחוץ לבית, מחוץ למשפחה. לכן גם לשבת עם הנכד, כשהוא ניגש למיטה לישון, ואתה מספר לו מעשיות מהדברים שעשית או ראית, עם מי נפגשת, והוא נרדם, ואתה יוצא מאוד מאוד מרוצה, נכון. וגם חוסך לבת שלך ולבן שלך לשלם לבייביסיטר.
2: זה לגמרי win-win situation. אז באמת ככה, עידית, מילה אחרונה, אם היית רוצה להגיד איזשהו משפט אחרון.
1: כן, אני רוצה להגיד שהמפגש הבינדורי הזה בעצם יוצר איזשהו קו של חוסן, קו הגנה נוסף, שבעצם מאוד מחזק את החוסן המשפחתי והנפשי, שכל כך כל כך נדרש בימים האלה, אחרי כל מה שעברנו.
2: שאנחנו עוברים.
1: ואנחנו עדיין עוברים בהחלט. והחיבור הזה לסבא וסבתא ממקום אחר, מלהקשיב לסיפור שהוא עבר, ובעצם לצאת עם משפט אחד שהוא מבחינתי מסכם הכל, שסבא וסבתא יש להם את הניסיון להגיד, היינו שם, עמדנו בזה, המשכנו לבנות ולשקם, ואנחנו פה ביחד. זאת אומרת, גם לנו היו סיפורים, וגם אנחנו התמודדנו עם דברים, והנה אנחנו פה איתכם, והכל בסדר.
2: עידית שחר בן ארי, מנהלת גוונים מבית טיפולי, החברה להתפתחות הילד, על הקשר בין דורי בתנועה, סדנה לסבים וסבתות ונכדים, תודה רבה רבה רבה, שתהיה שבת שלום, בשורות טובות, ונעבור לשיר.

0: בוקר טוב לגיל מירן.
1: בוקר טוב.
0: אנחנו נגיד, גיל, שאתה מדריך במקלט הקופים הישראלי.
1: נכון.
0: כאילו, זה מין אייטם כזה הכי לא צפוי. קודם כל, בכלל לא ידעתי שקיים מקלט כזה. תספר לנו קצת על המקלט.
1: המקלט כבר קיים 30 שנה. בעצם זה מקום שנועד להציל קופים שמגיעים מהברכות, ממעבדות, כל מיני קופים שלא רצו להגיע לישראל, אבל איכשהו הגיעו. זה גם מקום של בעצם לחנך את האנשים שבאים, שקוף זאת חיית בר, זה לא חיית מחמד, ולכן זה לא רעיון טוב לגמרי להחזיק קוף בבית, אלא רעיון מאוד גרוע, במיוחד לקוף. וזאת הפעילות שלנו בעצם, כבר הרבה שנים.
2: אני יכול להבין שהמקום שבו נמצאים הקופים הוא לא בדיוק פתוח לכל אחד, ואולי כן. ובהמשך לשאלה, אני רוצה לשאול מי הם אותם קופים. האם למשל יש לכם את הגורילה של טרזן?
1: הקופים אצלנו, לא, לשמחתי אין לנו מה שנקרא קופי אדם. פשוט לא הבריחו לארץ ולא עושים עליהם ניסיונות. יש לנו, אצלנו הקוף הכי גדול זה בבון, בבון זית, אחד מסוגי הבבונים, ויש לנו גם קוף שהוא במשקל של 200-250 גרם מרמוסד, ובאמצע כל מיני סוגים אחרים. המקום הוא פתוח בעצם לביקורים, לסיורים מודרכים, ככה אנשים נחשפים לפעילות שלנו, לומדים על חיי הקופים, וכמובן הכרטיס שהם משלמים עוזר לנו בפעילות שלנו להמשיך קדימה.
0: בעצם, אתה יודע, זה נורא מעניין גיל, כי אני קוראת ככה מהתחקיר שעשתה העורכת שלנו, אתה יצאת לפנסיה בגיל 67, וככה אמרת, מה אני אעשה, מה אני אעשה, אני ככה רגע ממחיזה את זה בעיני רוחי, ואז אמרת, אני הולך להתנדב, בעצם בחוות קופים, זה נורא נורא מעניין, כי אני מבינה שהיית חקלאי הרבה מאוד שנים, והיציאה לפנסיה בעצם קראה לך לחשוב על משהו אחר.
1: כן, הייתי חקלאי הרבה שנים, נאלצתי לעזוב את החקלאות כי לקחו לנו את מרבית המים, ואחר כך עשיתי עוד כמה דברים, בין היתר גם כלבנות טיפולית, ובאמת שנחשפתי למקלט, לצורך שלהם במדריכים, כי פשוט בלי מדריכים לא יכול להיכנס קהל, ואחרי הקורונה כל המדריכים שהיו נעלמו, והציבור התחיל לרצות לבוא, אבל לא היו מדריכים.
0: יוצרים שם קשרים בין אישיים עם קופים, זה נורא מעניין, כי אתה יודע, תמיד בסרטי הנשיונל ג'וגרפיק, אנחנו רואים מין חיה, שיש בה המון המון תכונות אנושיות. זה באמת כך במציאות?
1: תראי, אנחנו אותה משפחה, משפחת הפרימטים, אבל זאת חיית בר, לכן אנחנו לא יוצרים. זה לא כמו כלב או חתול שאני מלטה ואוהב, אני אוהב אותם, אבל מרחוק, בלי לגעת. אנחנו מטפלים בהם את הטיפול המקסימלי, מבחד זונה וטיפול רפואי והכל, אבל בלי לגעת, כי בעצם הקוף זאת חיה חברתית שצריכה קופים. היא צריכה קופים, זה חיוני לה, אבל בני אדם זה יצור אחר, וזה לא תחליף לקוף. ולכן אנחנו לא יוצרים את הקשרים שאני לדוגמה יוצר עם כלב או חתול.
2: מי מביא אליכם את אותם קופים?
1: רשות, הקופים המוברכים מגיעים על ידי רשות הטבע והגנים של אוחדת. אותם, בשנים האחרונות אנחנו נלחמים בנושא ההברחות. זאת אומרת, יש לנו בעיה רצינית של הרבה הברחות, מכיוון מצרים, גם מירדן. ויש גם קופים שמשתחרים ממעבדות, שזה עדיין קיים ניסיונות בקופים בשביל מחלות של בני אדם, זה קיים בקנה מידה יותר קטן מהברכות, אבל עדיין קיים, הם מגיעים אלינו לשיקום.
0: אז בעצם גיל, כשמגיעים אליכם, מה התוכנית? זאת אומרת, הנה בוא נציע משהו לסבא וסבתא לחופש הגדול עם הנכדים, לבוא לחוות הקופים. מה באמת אנחנו עוברים שם, מה אנחנו פוגשים שם?
1: אז ככה, זה מזמינים כרטיסים מראש כדי להבטיח את המקום של הסיור.
0: איפה זה נמצא?
1: זה בבן שמן, מול יער בן שמן. מקום מאוד נגיש וקרוב, עם חניה ואין שום בעיה. הסיור עצמו בערך אורך שעה וחצי, שעתיים, שעתיים וחצי, תלוי, כי זה גם לראות קופים, וזה גם יש כמה תחנות של משחקי ילדים.
2: אני מבין שסיור כזה חייב להיעשות על ידי מדריך. כלומר, זה לא מקום פתוח שכל אחד יכול לבוא ולהחליט להסתובב בכל מקום שהוא רוצה.
1: נכון, כי גם חלק מהסיור, סוף הסיור, זה נכנסים לקופי דרום אמריקה, שאז אתה נכנס לקופי כמו בג'ונגל, קופים סביבך בלי גדרות. וצריכים לדעת איך לנהוג, לשמור מהם מרחק, ולכן חייבים סיור מודרך, וגם ככה, באותה הזדמנות, גם לומדים על חיי הקופים, וגם מבינים את ההבדל בין קוף לחיה מבויתת, קוף זאת חיית בר, זה לא חיה מבויתת, אז גם מרוויחים ידע וגם נזהרים הנושא של קופים, צריכים לדעת איך להתנהג לידם.
0: יש איזה סיפור או קוף מסוים ככה שנחרט בלבך?
1: תראי, אני אוהב את כולם בגדול.
0: כולם היו בניי.
1: כן, אני אוהב את כולם מרחוק כמובן. יש כל הזמן סיפורים, לרוב צערי הקופים המוברחים, יש, מגיעים לפעמים במצבים מאוד לא טובים. יש לנו מרפאה, חדר ניתוח, טיפולים, אז יש לנו שיקום של הקופים, יש לנו בית ספר לקופים, שהקופים לומדים בו לחיות עם קופים אחרים, צריכים לדעת, לחיות בחברת קופים יש כללים, זה חיה מקסימה מאוד מעניינת, מאוד מעניינת, מאוד מורכבת, ומזכירה גם את הבן אדם.
0: אז מה, אז סרטי דיסני כאילו קצת יבטו לנו את המחשבה בלפנטז על קוף כחיית מחמד?
1: כן, גם צ'יפופו וקופיקו של פעם, זה היה קצת שונה, זה כן, זה לא בדיוק, זה לא מדויק.
0: ממה אנחנו צריכים להיזהר כשאנחנו עם קופים, או מה אנחנו צריכים לדעת?
1: פשוט צריכים לשמור מרחק, קוף קטן שאתה מתקרב אליו, הוא עלול להיבהל ממך, כי אתה הרבה יותר גדול ממנו, והתגובה לבעלה זה נשיכה. אז לכן, כשאנחנו שומרים מרחק, הכל עובר בשלום.
2: אני מבין, יחד עם זאת, גיל, אני מבין יחד עם זאת, שכולם, כל הקופים האלה, מחוסנים.
1: ברור, ברור, כולם מטופלים, אין שום בעיה, זה הכל מסודר, ונכנסים אלינו ילדים ותינוקות, והכל עובר בשלום. צריכים לשמור על כמה כללים בסיסיים, ואז באמת יש פה חוויה שאפשר לראות אותה רק בג'ונגל של דרום אמריקה, ולנסוע לשם זה רחוק ויקר.
0: יש גם,
1: אפשר לראות.
0: גיל, יש גם זיווגים, יש גם התאהבויות בין הקופים ולידות?
1: אנחנו מקלט הקופים הכי גדול בכל העולם, עם יותר מ-1,800 קופים, שזה כמות אדירה, ואנחנו רק המבריחים ממשיכים להגדיל את המקלט. אז אצלנו אין, אנחנו לא מרבים את הקופים, אנחנו לא מעוניינים שיהיו גם גורי קופים בשבי, ישראל זה לא מדינה קלאסית של קופים. אז אין אצלנו גבורים, אבל יש קופים מכל מיני סוגים, וזה מאוד מעניין לראות.
0: יפה, אז גיל מירן, מדריך במקלט הקופים הישראלי בבן שמן, המון המון תודה לך, ותמשיך ליהנות, זה נשמע לי מהנה ומשמעותי.
1: יש לי רק בקשה אחת,
0: בטח.
1: אם מישהו מהציבור שומע ורוצה להצטרף אלינו לצוות המדריכים, זה מאוד חשוב כי אנחנו צוות מאוד מצומצם, ובעצם הציבור, יש יותר ביקוש מהציבור ממה שאנחנו יכולים להכניס אנשים, אם יהיה לנו עוד כמה מדריכים אז נוכל לקבל יותר אנשים, שיחשפו לפעולה שלנו, וזה יעזור לנו מאוד.
0: מעולה. אז גיל מירן, שוב, מדריך במקלט הקופים, תודה רבה רבה לך, שבת שלום, ונעבור לשיר דני.

0: את הספר עד הדמעה האחרונה כתב יובל אברמוביץ', סופר ושחקן, שמביא לקוראיו 62 שיעורים מאימא. בוקר טוב לך, יובל.
1: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: יובל, משום שעדיין לא קראתי את ספריך, מעניין עד כמה אתה מקדיש בו מקום לבני הגיל השלישי.
1: זאת אומרת, בוודאי, קודם כל, נתחיל בזה שאני חובב אנשים מבוגרים. אני בעצמי כבר מבוגר, זאת אומרת, אני בואכה 50, אני כבר הבן אדם שהצעירים מסתכלים עליו בעיניים, אתה יודע, כזה, וואו, אבל אני חייב להגיד שכשהייתי בן 30, כל חבריי היו אנשים מאוד מבוגרים ממני, כולל ועד הרזיאל ז'קונט היקרה, שמגישת הרדיו המיתולוגית מ-103. אז אני בהחלט מתייחס שם, כי הספר באמת מבוסס על אמא שלי, על שיעורים שלמדתי מן האמא שנפטרה בגיל 62, תמר אברמוביץ' מסרטן, שזה עדיין ינוקה יחסית, אבל באמת אני מדבר שם על חלומות שהיא קשימה בגיל 60, ובעצם כל הספר הזה מעודד לא להפסיק לחלום, לא להפסיק לעשות.
2: אז אתה יודע, יובל, אני ככה עוקבת אחריך הרבה זמן, אני גם מכירה אותך דרך הסלון של רונית שפירה, שהיה מאוד מאוד פעיל, וגם הרציתי בו לא אחת, וככה באמת הבנתי שקודם כל היה שם קשר מאוד מאוד יפה בין אמא שלך לבין רונית, אבל מה לומדים מאמא? כי הרבה פעמים אנחנו דווקא מכירים את המשפט של, אני בחיים לא אהיה אמא שלי.
1: אז זו שאלה מצוינת, והאמת שבספר זה לא ספר הנצחה או הספד או שיר הלל לאמא שלי, ממש לא. יש דברים שאני גם הסתייקתי מדברים שאמא שלי עשתה, ואני כותב על זה בספר, כמובן תוך שמירה על כבודה, אבל אני חושב ש, קודם כל, אני חושב שבהורות נכונה, במשפחה נכונה, ילד הוא תמיד טיפה יותר מההורים, הוא מתקדם, זה כמו אייפון, יש אייפון 15.
2: הוא גרסה משופרת.
1: אני רואה את בנותיי, יש לי ילדה בת 18 וילדה בת 12, ואני רואה שבדברים מסוימים הן משוכללות ממני, כמובן כבר טכנולוגית, הן מבינות יותר דברים שאני כזה לוקח לי יומיים לקלוט.
0: אבל דבר אחד אין לאף אחד מהצעירים את הניסיון שיש לך.
1: נכון,
0: בזכות גילך.
1: נכון, את הניסיון, אני חושב גם את הפרופורציות, את השלוות נפש מסוימת, כלומר, גם כשאנחנו עוברים דברים קשים, ובואו, אנחנו עוברים דברים קשים, בטח במדינה כמו מדינת ישראל, שמאתגרת אותנו כל הזמן, אני חושב שיש איזושהי, אני פחות רואה את זה עליי, יש איזושהי שלוות נפש, ופרופורציה, וידיעה שכבר יצאתי מדברים מורכבים, אני אצא גם מזה, משהו ש... אין אותו בגילאים צעירים.
2: אני חושבת גם, זה מאוד מאוד מעניין, כי כמלווה רוחנית, אני ככה חושבת על התהליך שליווית את אמא שלך, וגם אדם בסוף חייו, יש לו תובנות מאוד מאוד יפות, שהלוואי והיינו יודעים אותם בתחילת דרכנו, קצת באמת על פרופורציות, על הכרת תודה, על הערכה, על מה שיש. אז תן לי ככה איזה שיעור או שניים שלמדת, שאני יכולה עכשיו ללמוד ממך.
0: אחד טוב ואחד פחות טוב, כי דיברת גם על זה.
1: אין בעיה, אני אגיד גם את זה. אז אני חושב שמה שמאוד התרשמתי, למשל מאמא שלי באמת, שהתמודדה 10 חודשים עם סרטן, ועד שהיא נפטרה לצערנו, והיא עשתה הפרדה, היא אמרה, הגוף חולה, אני בריאה.
2: מדהים.
1: ואני חושב שזה דווקא משהו מאוד חשוב, כי אני יכול להגיד שאפרופו גיל מבוגר, סבא שלי נפטר לפני שנתיים בגיל 100, בסביבה טובה. וגם הוא, אני חייב לומר, למרות שכבר הגוף לא תפקד כמו שצריך.
0: כן, אבל הוא נפטר 20 שנה לפני המועד.
1: בסדר, אבל הוא כבר רצה לפרוש, הוא כבר מיצה. גם את זה אני יכול להבין. אבל אני חייב להגיד ששניהם, גם סבא שלי וגם אמא שלי, הם שניהם עשו איזושהי הפרדה בין, אוקיי, אז הגוף מקרטע או הגוף חולה, אבל אני בריאה, אני מתפקדת, אני, ואמא שלי עשתה דברים עד יומה האחרון, מנסיעות לחול ודיגמנה, וממש חגגה את החיים, אגב, לא מתוך מחשבה או ידיעה שהיא הולכת למות, כי היא הייתה אופטימית שהיא תעבור את המחלה, אבל באמת מתוך איזושהי הפרדה, וזה אגב שיעור שאני לקחתי, כי בואו, אני גבר, וכשגברים חולים כידוע, אנחנו בשפעת קלה, אנחנו...
2: אני תמיד אומרת שגבר חולה ואישה לא מרגישה טוב.
1: לגמרי. אז אני חושב שזה היה שיעור עבורי, לבאמת אפרופו פרופורציות, ואיזושהי הפרדה בין... עכשיו, ברור שמחלה, או גם זקנה, שמביאה איתה כל מיני קשיים בגוף, או כל מיני דברים אחרים, ברור שהיא מקשה לפעמים על הנפש, אבל כשעושים את ההפרדה הזאת, אני חושב שאפשר לצלוח את הדבר הזה.
2: אני רוצה להגיד על זה רק, שבאמת בטיפול הנרטיבי, אנחנו הרבה פעמים עושים את ההפרדה בין האדם לבעיה. זאת אומרת, הבעיה לא מגדירה יותר את האדם, זה אני לא המחלה, והמחלה זה לא אני. אני גם חולה במחלה, אבל אני גם, כמו שאתה אומר, יכולה לדגמן, ויכולה לטייל, ויכולה להיפגש, ויכולה ליהנות מיוגה טובה. זאת אומרת, המחלה היא לא הזהות.
1: לחלוטין. וביקשת גם משהו פחות חיובי, אז אני חייב להגיד שאימא שלי, וזה גם אגב, אני רואה את זה, זה קשור גם לדור שממנו היא גדלה, לא הייתה לה הבנה פיננסית, היא עשתה המון המון המון טעויות לאורך כל חייה מבחינה כלכלית, אני אגב כתיקון מאוד מאוד מאוד מסודר כלכלית ומבין דברים, ולמדתי בדרך הקשה, כבר נעשתי גם המון טעויות, אבל אני חושב שזה משהו שמאוד מאפיין גם דור עבר, כי אני רואה את זה אפרופו שכלול, אני רואה את הבנות שלי, הבת שלי בת 18 כבר משקיעה במניות, אני לא מבין בזה עדיין.
2: זה נורא יפה, אמרת גרסה משופרת.
1: לחלוטין, לחלוטין.
2: יובל, כשאתה ככה מסתכל ברטרוספקטיבה, הרי בסוף אתה בחור בן 50.
1: בחור, זה נחמד, כן.
2: כולנו, עלמים ועלמות. הגעגוע להיות ילד, כמה הוא פוגש אותך? כי אני פוגשת אנשים בני 96, שמתגעגעים לילדות, שמתגעגעים להיות במקום הילדי של הילד של.
1: אז אני חייב להגיד שזה לא כל כך קיים בי, אולי מכיוון שאני, כמו שהוצגתי בהתחלה, סופר ומרצה ושחקן ועומד על במה, ולפעמים נכנס לדמויות ומשתתף, ואני נורא פעיל ברשתות החברתיות, אני לא מרגיש צורך או רצון לחזור למקום ילדי, אני חושב שקיים בי איזה משהו ילדי בעשייה שלי.
2: מובנה.
1: בקרן כל הזמן, כן. לא, אני לא אדם נוסטלגי, אני לא מתגעגע, לא, אני מאוד אוהב, אני מאוד אוהב את המקום שבו אני נמצא, חוץ אולי מהתבלות הגוף והפנים.
2: שבעצם אתה פוגש את הזקנה במקומות שוב של הגוף, של התפקוד, אבל לא ברוח ולא בנפש.
1: לא, בוודאי. ואגב, גם פה, אבל זה עניין של עבודה עצמית. אני חייב להגיד שהייתה איזושהי תקופה בשנתיים האחרונות, אני מצולם על בסיס יומי, כי אני עומד מול קהל כמעט כל יום, אז מצלמים אותי בסלפי, והיה איזושהי נקודה שאמרתי, אוי, אני כבר מתחיל לראות כמו דוד. והיה איזה רגע שקצת כזה הלם וכולי וכולי, וגוגל ניתוח, לא יודע מה, שרת שומן, כל מיני שטויות כאלה, ולא שטויות, מי שרוצה שיעשה כמובן, אבל אז הייתה השלמה, זה אני, ואני חושב שזה משהו שבאמת אתה מקבל עם הגיל.
0: יובל, אבל אני חייב גם בעקבות הדברים שאתה אומר עכשיו, ושאמרת ממש בתחילת הרעיון איתך, אתה הצגת את עצמך למעשה בגיל 50 כאיש מבוגר, מבוגר מאוד, כך אני, כך זה נראה היה, וגם הדברים האלה עולים אצלך כאשר אתה פתאום מדבר על המרחק העצום בגיל לבין ביתך שהיא בת 18. ומדוע זה קורה? כי באמת אתה עדיין איש צעיר, בגיל 50 זה גיל להתחיל לעשות הרבה דברים טובים.
1: תראו, אתה אומר, זה נכון, כי אתם יודעים, לפעמים שאנחנו שומעים על אנשים שנפטרו, אני שואל בן כמה הוא היה, אז אומרים לי 87, אז אני אומר, וואי, צעיר, עכשיו, בואו, 87 זה כבר לא צעיר, אבל התרגלנו לכך שהיום אנשים מגיעים לגיל 90, אם אין תקלות יוצאות דופן, ואפילו מעלה. אני באיזושהי מודעות מצד שני, זאת אומרת, זה נכון שאני רק בן 50, אבל יש מאחוריי כברת דרך מאוד מאוד גדולה, ואני חושב
0: אתה חושב הרבה על המוות, או לא?
1: לא הרבה, אני עוד לא שם, אבל אני בהחלט מהרהר על זה לפעמים, אני אגב ממש לא מפחד ממנו, זה נראה לי כמו שנץ איכותי וארוך, ואני מאוד אוהב שנצים, כמו שאני זקן, אני אוהב שנצים, כאילו...
2: אגב, זה אחד מהמוטיבים של אריכות חיים, שנת צהריים ומנוחת צהריים, אבל אני רוצה להגיד על מה שדני אמר, שבאמת יש חוקרת בשם בקה לוי, שמדברת על תיאוריית הבניית הסטריאוטיפ, ולמה יובל מרגיש שהוא מבוגר, כי החברה מתחילה להגיד לו, אתה מבוגר, ואז הוא מתחיל להסתכל על עצמו, כאדם מבוגר, והוא באמת מתחיל להתנהג כאדם מבוגר. תיאוריה מאוד מאוד יפה, אני לא ארחיב עליה עכשיו, אבל אני חושבת באמת, יובל, שאחד הדברים שלא הספקנו לדבר עליהם, אבל אנחנו נדבר עם העירה להיפגש יותר, באמת זה על החלומות, הגשמת חלומות בגיל המבוגר, כי חלום לא נגמר.
0: אתה עוד מהדור ששיחק בגוגויים?
1: ברור. אני יודע שחזרתי מלונדון לפני יומיים, ומצאתי שם בחנות גולות. אני, כאילו, אני הייתי באקסטאזה, גולות.
2: גולות וחמש אבנים.
0: גם למאירה יש אוסף, וגם לי יש אוסף של גולות, אנחנו קראנו להם ג'ולות, או ג'ולות פרפריות חלק, וחלק ורסיות.
2: יובל, מה?
0: וגם חלביות.
1: אם תרצה, אגב, אפשר לעשות החלפות אחר כך, אבל אחרי
2: כן, יובל, אולי איזשהו משפט אחרון למסר שכן היית רוצה להעביר על פער הגילאים, על הקשר הבין-דורי, על יחסי הורות?
1: אני, אחד הדברים שאני תמיד אומר, דווקא כשאני מרצה לחבר'ה צעירים בתיכונים, זה שאני יודע שכאילו ההורים או סבא וסבתא נראים כאלה בומרים, המילה המגעילה הזאת, בומרים או לא מחוברים, אבל כאילו תקשיבו להם, באמת יש מה לקבל. עכשיו ברור שגם אנשים מבוגרים לפעמים באמת מנותקים ולא מבינים הכל, כי מה לעשות, יש התפתחויות, אבל אני חושב שיש מטען כל כך כל כך עצום אצל אנשים מבוגרים, שבאמת, אגב גם היום יש לי חברים מבוגרים ממני ב-20-30 שנה, תמיד מרתק אותי לדבר איתם, אני חושב צריכה מידה של סקרנות, אגב, של שני הצדדים, גם של מבוגרים לצעירים, וגם של צעירים למבוגרים.
0: יפה. יובל אברמוביץ', 62 שיעורים מאימא. תודה רבה על השיחה איתך.
1: תודה.
0: ושבת שלום.
1: שבת שלום, תודה.
0: אז זהו, כאן אנחנו נועלים את שידור השבוע. ערכה והפיקה את המשדר מאיר הפרץ. האחראית על השידור הייתה שקד מורג, בצוותיים ליאל סרי, ערך את הדיגיטל ידות הבט, והעורך המוסיקלי היה יואב חנני.
2: שבת שלום דני, שבת שלום למאזינים שלנו, ובשורות טובות.
0: אמן, כן יהי רצון.

0: אתם מאזינים לשידור חוזר של הרב אפרים בן צבי ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM הרב אפרים בן צבי. 103 FM. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. התגלות הזוהר הייתה מאורע מיוחד במינו, בעל משמעות עמוקה לעם היהודי. הערב, בתוכנית הקבלה המרכזית, אנו פותחים את הקווים למאזינים לשאול כל שאלה בכל מכמני החיים, שאלות שהתשובה שלהם מגיעה מהעולם הרוחני, מספר הזוהר הקדוש. מסרו את שמכם וביחו מספר בין 1 ל-72 כנגד העין בית שמות הקודש בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים התקשרו 026-485-485, 026-485-485. ועכשיו, כבוד הרב אפרים בן צבי.
1: שבוע טוב ומבורך, מאזינות ומאזינים, שבוע טוב לכולכם. אנחנו כאן נפגשים איתכם כמידי מוצאי שבת כאן ברדיו 103 FM, ברדיו התחנה בצפון 101.5 FM, רדיו כל רגע בעמקים 96 FM, אור הזוהר והקבלה. נאמר לכם שצוות האולפן כאן איתנו, יואב מנדלוביץ' על הביצוע הטכני, מאירה פרץ מפיקתנו, תהילה עיר תורכת ראשית, משה בנולו על הדיגיטל. בתוכנית מרתקת, מעניינת. אנחנו נעבור למאזינים הראשונים שלפנינו, ונאמר שלום וברכה למאזין הראשון שאיתנו.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
1: שלום וברכה. מה שלומך? איך אתה מרגיש?
2: בסדר, ברוך השם.
1: שם שלך ותאריך לידתך.
2: דוד, ותאריך לידה 30.11.97.
1: מצוין, אני איתך, בבקשה.
2: רציתי לשאול את כבוד הרב על מקום מגורים. אני גר רחוק בצפון ואני כבר לא מוצא עבודה מאלול, ואני רציתי לשאול את הרב, אני רוצה לעבור אבל אני מפחד, אני רוצה לעבור למרכז, אני מפחד אבל בגלל שיש לי דירה שם ויש לי שתי ילדים קטנים, אבל אני מפחד לעשות את המעבר.
1: אתה לא פוחד מהמרכז, אתה פוחד מהצד.
2: מהצד.
1: מה אשתך אומרת?
2: היא גם לא יודעת, צריך לשאול מישהו, לשאול מישהו לראות אם זה באמת נכון.
1: למה אתה רוצה לעבור?
2: כי אני אומר, אני לא מרגיש, אין חברה במקום שאני נמצא, לא חברה, לא עבודה, מקום כזה די רחוק, אין משפחה, מקום רחוק.
1: ההורים שלך והמשפחה במרכז?
2: כולם במרכז, כן.
1: ושל הגברת?
2: גם.
1: כמה שנים אתה גר במקום הנוכחי?
2: 4 שנים כמעט.
1: 4 שנים, אוקיי.
2: עכשיו, אם אתה שאין לי חצי שנה, אז אני מרגיש שאין לי חברה שם. אין לי מה לעשות שם.
1: אוקיי. ומתי הגיעה ההחלטה הזאת? מתי התחלת לחשוב על זה?
2: לפני גם החודשים כבר. 3-4 חודשים.
1: התחלתם לחשוב על זה. המקום שאתה גר בו, אתה בשכירות?
2: לא, בקנייה. לכן זה מונע אותי לעבור. אם זה היה בשכירות, אז הייתי עובר כנראה.
1: אתה רוצה בעצם למכור ולעבור למרכז, או שאתה רוצה לסחור ולסחור?
2: אני לא יודע, אני לא יודע מה נכון לי, אני משתפק, אני שואל מה נכון לפי הזוהר, מה לעשות, מה...
1: ברור, ברור שאנחנו נבדוק רק לפי הזוהר. אני רק שואל אותך את השאלות כדי להבין את ההבנה. בסופו של דבר, אנחנו נוציא מהספרים הקדושים את המיטב, על מנת לתת לך דרך ברורה וסלולה.
2: אני מרגיש שאני... במקום שאני גר בו, אין לי שום משמעות, אין לי למה לקום בבוקר בעצם לשם. אז אני אומר, אבל אם אין לי מה לקום שם, מי אמר שיהיה לי למה לקום במרכז? כאילו מי אמר שיהיה לי עבודה במרכז, שאין לי
1: תשמע,
2: פה?
1: תשמע, יש דברים לפה ויש דברים לשם. זה תלוי לפי מי הולכים. אם אנחנו הולכים לפי הבעל שם טוב, אז הבעל שם טוב כבר גבילה לנו ואמרנו שהאדם הוא למעלה מן הזמן ולמעלה מן המקום. האדם יכול לעשות את המקום. אבל מצד שני, גם אם אתה מדבר מבחינה חברתית, אז היום בדור שלנו אנחנו מתנתקים חברתית. כל אחד נמצא או עם הטלפון שלו, או עם המחשב שלו. זה החבר האמיתי שכביכול האמיתי במרכאות של בני האדם. כולנו נהיינו מנותקים. מנותקים, תשים לב, ניתוק זה אותיות תינוק. תינוק זה אותיות קינות. וקינות זה אותיות תיקון. אז זה תלוי איפה בן אדם הולך ומה הוא רוצה. זה נכון, מה שאתה אומר. לעומת זאת, אתה רואה שיש אנשים בקרבתך שהם כן גרים, ולא מתלוננים, לא מתלוננים כמוך. אני לא אומר שזה, אני לא קורא לזה חלילה שאתה מתלונן. אתה כמובן, מה שאתה חושב זה בעצם כמובן להוביל את עצמך לאנרגיה טובה יותר, כי אתה מרגיש כבוי, וזה דבר שהוא מובן ודבר שהוא טבעי, זה בסדר. אתה לא צריך לחשוש. רק מה אני כן אומר? אני אומר שאנחנו נפתח בספרים, ונבדוק אם הצעד הזה הוא באמת יוביל אותך לזרימה טובה יותר, לאנרגיה טובה יותר, לשמחה, דיברנו על השמחה. לשמחה, וזה הדבר הכי חשוב, שאדם יהיה לו שמחה בחיים. יש אנשים שיש להם כסף, וכסף לא קונה אושר, וכסף לא קונה גם שמחה. יש הרבה אנשים שיש להם הרבה כספים, מפה ועד הודעה חדשה, והם בכלל לא מאושרים. הם גם לא שמחים. אז בסופו של דבר, השמחה היא האושר האמיתי של האדם, והשאלה היא מה כנגד מה, מה הצעד הנכון, והאם כדאי לעשות את הצעד הזה. הבנת? נכון? אתה
2: כן,
1: מסכים
2: אני
1: איתי?
2: אני מסכים שהוא גם מאוד קבוי, כמו שהרב אמר, כבר כבר חצי שנה, אין לי למה פחות אנרגיות.
1: אוקיי.
2: ממה שהייתי פעם, הייתי מלמד, ילדים...
1: תראה, מה שהיינו פעם, אף אחד לא יחזור לפעם. אנחנו משהו חדשים. כל שנייה זה משהו חדש. חדשים בעיניך יהיו, נכון? זה מה שאנחנו אומרים כל יום. אז מספר בין 1 ל-72, דוד.
2: 43.
1: אי רצון מלפני אבינו שבשמיים, נזכה לקבל תשובות אמיתיות דרך ספר הזוהר הקדוש. תמתין בבקשה.

0: אני אגיד לך מה, מתפללים, ובעזרת השם, השם איתך, הכל בישוב הדעת, בגלל זה אתה לא הולך למהלך כל כך גדול, אתה מתחיל עם מהלך קטן, שכירות, שכירות. לא התחלת עכשיו עם הרבה עומס. אתה מתחיל באיטיות ובדרך טובה, וזה מה שראיתי לפי הכלי שלך.
1: מי אמר אבל ששם אני נמצא כן עבודה?
0: מי אמר שמחר תחיה?
1: כן.
0: זה חשבת? ויש לך תעודת ביטוח למשהו? מה זאת אומרת מי אמר? אתה יודע מה כתוב? על זה אתה צריך לעבוד. הגמרא אומרת, בפירוש, אם אדם יאמר מה אוכל למחר, הרי הוא מקטני האמנה. מה הכוונה? אדם דואג מה הוא יאכל מחר, כן? זה נקרא אדם שהוא קטן באמונה. למה? כי הוא מאמין ששבוע הבא הוא יחיה. אבל הוא לא מאמין בפרנסה ובאוכל שהקדוש ברוך הוא ייתן לו. אדם כזה נראה ומרגיש ומכריזים עליו בשמיים שהוא קטן באמונה. הבנת? אז אתה תתחזק באמונה, תקרא גם את שער הביטחון, והשם איתך ואצלך. כל טוב.
1: תודה כבוד הרב.
0: בשורות טובות. אנחנו נעבור למאזינים נוספים, ואנחנו כבר נזכיר לכם את מספר הטלפון שזה 026-485-485, ואנחנו עם חנה, נכון?
2: שלום וברכה כבוד הרב.
0: לא חנה, נעבור לחיים?
2: חיים, כן.
0: חיים, אוקיי. חיים, מה שלומך חיים?
2: ברוך השם, אני...
0: תאריך לידה בבקשה, קודם כל.
2: 27 לשני, 1994.
0: בבקשה, מה בפיך?
2: מה?
0: מה בפיך ומה בלבבך? בבקשה.
2: קודם כל אני מאוד נהנה לשמוע את הרב, אני ממש... ממש מרתק אותי תמיד התוכנית, ואני כל כך נהנה לשמוע את הסייעתא דשמיא שיש לרב, עכשיו הרב עונה ככה לאנשים, וזה ממש, אני מאוד מעריך את זה.
0: תבורך, תבורך, תבורך, בבקשה.
2: אמן, תודה. אני רציתי לשאול לגבי, בעצם לגבי הסיפוק שלי בחיים והמשמעות שלי בחיים. אני בן אדם צעיר, ואני מרגיש שאני ממש לא ממצא את עצמי.
0: מה הכוונה לא ממצא את עצמך? כל אחד יכול לומר על עצמו שהוא לא ממצא את עצמו.
2: נכון.
0: מה זאת אומרת לא ממצא? תסביר לי, זה דבר שהוא יחסי, זו הגדרה נוראית מצד אחד. יש הבדל, אדם לא ממצא את עצמו. אתה יודע מה כתוב בפירוש? אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. מה הכוונה? מה הכוונה? זאת אומרת שכל בן אדם בעולם, לא משנה, גם ביל גייטס, גם אילון מאסק, אתה יודע, לא מזמן אילון מאסק כתב, צייץ, קוראים לזה צייץ, הוא מצייץ. צוויץ. מה הוא צייץ? הוא כתב בפירוש שכסף לא עושה את האושר. כדי שאנחנו נבין. הנה, אתה רואה? כמו החכם, שלמה המלך. הכסף לא עושה את האושר. זה אחד. שתיים, מה זאת אומרת? יש בן אדם שיוצא מן העולם הזה עד 120 שנה, ואומר, אני השגתי את כל מה שצריך להשיג. אין דבר כזה. אין, לעולם אין. אפילו רבי שמעון בר יוחאי, אפילו מי שאתה לא רוצה, כל הצדיקים הכי גדולים, האנשים הכי עשירים בעולם, תמיד יגידו שלא השגנו את מה שהיינו צריכים להשיג. אין לדבר סוף. אז עכשיו זה יחסי. מה שאתה אומר זה דבר שהוא יחסי. אתה לא ממצא את עצמך במה. אז יש אדם שלדוגמה עובד בעבודה מסוימת, עוד דקה, עובד בעבודה מסוימת, הוא עובד, מרוויח יפה. אבל הוא אומר, תשמע, אני לא מרגיש סיפוק מהעבודה, אני עובד כי אני צריך לפרנס את המשפחה ואת החיים ואין משהו אחר. אבל זה לא מה שחלמתי בחיים. זה לא מה שרציתי בחיים. יש הרבה אנשים שלמדו באוניברסיטה, ובסופו של דבר הם אמרו, לא, הנה, למדתי. בוא ניקח אפילו אח שלי, השקיע כל כך הרבה, הוא רואה חשבון, שהוא קיבל את התעודה גם מלשכת המסחר והתעשייה, ועם טקס מרהיב שהוא היה מצטיין של אחד הבתי ספר המפורסמים בארץ, בסופו של דבר הוא לא עוסק בזה בכלל, הוא בכלל עוסק בקוסמטיקה. אתה מבין? מה הקשר זה לזה? זאת אומרת שאנחנו רואים שבסופו של דבר האדם יכול להשקיע בדברים מסוימים, ויש כאלה הרבה שלומדים עריכת דין ולא עוסקים בזה בכלל, או לומדים כל מיני מקצועות והם רחוקים מלהיות בזה, ובסופו של דבר הם עובדים בעבודה מסוימת, ואז הם אומרים לעצמם, רגע, אני בסופו של דבר גם מרגיל את עצמי להיות מסופק ולהיות שמח במה שאני עוסק. ויש כאלה שאומרים, תשמע, אני עובד, אבל אני לא שמח במה שאני עושה, אני עובד כמו כולם שעובדים. ויש כאלה שהם אחוזים בודדים, מאוד אחוזים בודדים, שהם עוסקים בעבודה מסוימת והם גם מסופקים. במה הם מסופקים? הם מסופקים במה שהם עושים, אבל יכול להיות שהם לא מסופקים מהמשכורת. הם לא מסופקים מהסביבה. זאת אומרת, אין לדבר סוף. אז ממה אנחנו מסופקים? אנחנו צריכים להסתפק במה? בזה שהקדוש ברוך הוא שם אותנו בייעוד הזה, ואנחנו צריכים להפוך את הלימון ללימונדה, את הרע למתוק. עכשיו לענייננו, אצלך מה קורה? תספר לי.
2: אני בעצם, אם אפשר לקרוא לזה, אני הייתי אברך כולל בתקופה ארוכה, ותמיד לא היה לי סיפוק מהלימוד. זאת אומרת, אני לא יודע להגיד למה, אולי זה מחוויות ילדות קשות, אולי זה כאילו יש לי מין תחושה כזו, כל מן כאילו בצורה תובנית יותר, ואז יש לי מאוד ריאקציה מזה. ואז מצד אחד, מצד שני, אני לא בן אדם שעובד, אני אשתי מפרנסת, אבל אני כאילו יותר, מה שאני עושה זה פשוט כל הזמן עוזר בבית, אני מוציא את הילדים, אני עושה את הקניות, אני עושה את הדברים האלה, ואיפשהו אני, זה נורא קשה לי, כי אני לא מרגיש שאני עושה משהו, יש לי, אני בן אדם שהוא בעיקרון, אני יצירתי מאוד, ואני אוהב ליצור וליזום, אבל אין לזה ביטוי, אין לזה בכלל ביטוי, וכאילו בעולם שאני חי זה, אני לא יכול לתת לזה כל כך ביטוי.
0: אוקיי, אוקיי. אז הרבבת פה שני דברים. דבר ראשון, אמרת שאין לך סיפוק בלימוד הגמרא. ודבר שני, אמרת שאין לך סיפוק במה שאתה עושה, נכון? אז זה שני דברים. אז ייתכן שזה משהו שקשור לאישיות שלך. ולא לדבר החיצוני. אתה מסכים איתי או שלא?
2: נכון.
0: אבל יש את הדבר השלישי שהרבה אנשים לא יודעים. וזה כבר חוכמת הקבלה נותנת לנו. זה לא אומר שאם אדם לדוגמה עושה את זה ועושה את זה ועושה את זה, ומפטרים אותו מפה ומפטרים אותו משם, זאת אומרת שמשהו פגום בו. ככה אנשים מפרשים את זה. אולי בפסיכולוגיה של פרויד מפרשים את זה כך. חוסר יציבות. התורה אומרת בדיוק הפוך. הקבלה בכלל אומרת משהו הפוך לגמרי. הנשמה שלך עדיין לא יציבה, היא מחפשת את המשמעות של החיים, עד שהיא תתייצב. זה עדיין לא אומר שאם אדם נמצא בחיפוש, זה ולא מצא את מקומו, זה משהו באישיות שלו שהיא לא בסדר. עדיין הוא לא מצא את המקום שלו הנכון, הוא מחפש. אנחנו יודעים מה זה מם בית מסעות, נכון? עם ישראל עבר מם בית מסעות. הוא יכל להיות רק במסע אחד. גם העולם נברא בעשרה מאמרות ולא ביום אחד. יש תהליכים בחיים, באנו פה לתהליכים מסוימים. את האלוהים התהלך נוח. יש פה מהלכים, שלפעמים המהלכים לא נראים לנו כמוסברים. בשביל להבין את המהלכים שבורא עולם עושה לכל אחד מאיתנו, צריכים ללמוד. אי אפשר לדעת ולהביע כל מיני דעות. אם אדם לומד אותם לעומק, אז הוא רואה שהחיים שלו משתנים ממשהו אחר, כי הוא חי על פי אמונה, הוא חי על פי התהליכים מסוימים שבורא עולם מנווט אותנו. אתה יודע, הייתי יום אחד בקרקס, שהייתי ילד קטן, וראיתי את אותו אדם, אקרובט, שהולך על חבל דק, ולא הבנתי איך הוא הולך עם המקל מוטב, בצורה מאוזנת, אמרתי, תראה איזה אדם מיוחד, איך הוא לא נופל מהחוט הדק הזה, חוט של טייל, חוט של דייגים, איך הוא לא נופל? אז ממש התפלתי, אה? בסופו של דבר לא ראיתי שבקובע שלו יש סוג של חוט דק לשפיץ העליון של כל הקרקס, של כל האוהל, של כל המאהל, והוא קשור, וזה נראה כאילו, אתה יודע, כאילו שהוא שולט על החיים, אבל הוא לא שולט, הוא נשלט, כי מישהו כנראה מוביל אותו. את זה אנחנו לא רואים, את החוט הזה, אנחנו כל הזמן חושבים שאנחנו מנהלים את העניינים. אנחנו מובלים, אנחנו מוגבלים, יש מגביל, יש מנהל לבירה. וברגע שיש מנהל ואנחנו עושים את ההוראות של המנהל בצורה נכונה, גם אם לא הולך לנו, גם אם יש קושי, גם אם יש בעיות בחיים, אבל אנחנו יודעים שיש מנהל. קודם כל יש מנהל. יש מנהל, זה לא מה שאני רוצה, זה לא הולך לפי מה שאני רוצה. זה הולך לפי ברכת השם איתה השיר, לפי ברכה. אנחנו מנוהלים, אתה מבין? עכשיו, זה שאתה לא מוצא פה ולא מוצא שם, זה עדיין לא אומר שיש בך משהו פגום. אתה לא צריך להיכנס בכלל לזה לעצבות. אתה תמצא בסופו של דבר את מה שאתה צריך. אבל בכל מקרה, אני רוצה להיכנס פה לעומק הדברים ולראות מה קורה איתך. אז תן לי מספר בין 1 ל-72 ונראה מה קורה.
2: 65.
0: מצוין, תמתין.

0: אני שווה לך, חיים, אתם מדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. אני רוצה לשאול אותך מספר שאלות ותהיה כנה ותהיה אמיתי מיד על הלב. כל מה שקורה איתך, הפחדים והחוסר ביטחון שיש לך, זה מצד המשפחה או מצד החברה. נכון או לא נכון?
1: נכון.
0: יפה. דרך אגב, אבא בחיים?
1: לא, אבא שלי נפטר לפני חודשיים וחצי.
0: תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, תקרא משניות לעילוי נשמתו, שזה דבר גדול מאוד. אוקיי? דבר חשוב. ואבא שלך מתפאר בך בשמיים. אל תחיה את מה שכולם אומרים לך. אתה בן אדם אם יש לך טוב לב, אבל אתה כל הזמן, מה יגידו? מה יאמרו? אתה בא ממשפחה חרדית?
1: כן, כי
0: ההורים שלך חרדים, כן. אוקיי, אני מבין שאתה מתרגש, אבל בכל מקרה, כביכול אתה עוזב את הגמרא ואתה עוזב את לימוד התורה, ואתה הולך לכיוון עבודה, אז הם מרגישים שכאילו פנית למקום העבודה, אז כאילו ויכול נטשת את התורה, ואתה כבר לא עבורך כולל, ואז אתה סוג ב'. ואני רוצה לומר לך שאתה סוג א'. יגיע כפיך אשריך וטוב לך, אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך. שאדם שיש לו קשיים, הוא סתם מתנדנד על הסטנדר, עדיף שגם יעבוד, ויעשה משהו עם החיים שלו, ולאחר שהוא עובד, יבוא בערב, לאחר יום העבודה, וילך כמובן ללמוד דף היומי והלכות וכו'. עם חשק ובלי חשק, עליו הקדוש ברוך הוא אומר, אשריך וטוב לך. ואם יש לאדם שעה ביום ללמוד, מה ילמד? נפסק להלכה שהאדם ילמד הלכות. כי הלכה זה מה שצריך לעשות ומה שלא צריך לעשות. זאת אומרת שההלכה, ראשי תיבות הרי הוא להשם, כל הארץ. אז תלמד להלכות. הלכות, כי זה העיקר הלימוד. כל השונה הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. אז זאת אומרת, הלכה זה הדבר יותר חשוב מהכל ללמוד. אם יש לך שעתיים, אז תלמד גם גמרא. אז אם אתה תעשה את זה, קדוש ברוך הוא מתפאר בך,

0: זה להיות שלם מזלניק. הבנת? זה נקרא עוונות. מצוות זה להאיר אור, לאהוב כל אדם, לעבוד, לפרנס, שבית שלך יהיה שמח, שאשתך תהיה שמחה, והילדים יהיו עם אור. זה נקרא מצוות, זה נקרא להאיר, להיות שליח במקום עבודתך, לקדש שם שמיים, לא להחשיך את הדת, כמו שהרבה אנשים מחשיכים ומסניעים את הדת. הדת שלנו יפה, הרסו אותה, הורסים אותה מדי יום ביומו. נהיית ממוסחרת, אבל גדול, יש הרבה אנשים צדיקים וטובים שצריכים ללמוד מהם, ולא רק להחשיך, כי יש הרבה אור. רק מה? נדון אותם לכף זכות, הם טועים. הם טועים ומתאים, זה נקרא מסית ומדיח. אז בגלל זה צריכים להתנתק מאותם האנשים, ולדעת מה הוא רוצה ולא מה הם רוצים. אל תחיה את אותם, כי אחר כך זה נקרא שאתה עובד אלילים, כי אתה עובד אותם. זה נקרא עבודה זרה, זה נקרא אלוהים אחרים, אתה מבין? אתה צריך לעבוד אותו, אל תשכח אף פעם. ואני רואה שגם אשתך מתמודדת עם קושי, ואתה בחינגות עם עצמך, אתה בדמיונות. אשתך עובדת, ואתה מחפש את עצמך. אתה מחפש. מה אתה מחפש? לך לעבוד. לך לעבוד ותלמד תורה בערב. מה קרה? מה קרה? זה המצווה שלך. הבאת הילדים לעולם, אשתך ברוך השם מפרנסת היחידה, אתם חיים בצמצום. למה? מי אמר שזו הדרך? מי אמר? אל תתחבר לאנשים כאלה. זה לא נכון. זה לא ראוי. תלמד שעתיים תורה ללא דיבורים וללא הפרעות וללא טלפון, ללא אס-אמס, ללא וואטסאפ ולכל הדברים האלה. תלמד תורה נקייה, כל הלומד תורה עושה את התורה שלו קראים קראים. מה כתוב?
1: אין תורתו מתקיימת.
0: מאכילים, לא, מאכילים אותו גחלי רתמים. הבנת? אז תלמד שעה אחת טובה, היא מעמידה את כל העולם כולו, כמו שצריך, בלי פטפוטציות, בלי מה כתוב ביתד, בלי מה כתוב מה אמר ההוא ומה אמרו שם, מה אמרו שס ומה אמרו פה ומה אמרו ההוא, ומה כתוב בכיכר השבת ובחדרי חרדים, ומה אמרו שם ומה פה ומגזין, זה הכל שקר ורעות רוח. אתה מבין? אתה יכול בשעה אחת להציל את כל העולם כולו. ברור? על כן אני מברך אותך, תלך לעבוד ויהיה לך ברכה והצלחה. עבודת התפילה ועבודה לפרנס את המשפחה. אל תדאג משום דבר. ברכה והצלחה.
1: תודה כבוד
0: הרב. רק דברים טובים. 026-485-485 זה מספר הטלפון שלנו. אנחנו נעבור למאזינים הנוספים. מי איתנו על הקו? שבוע טוב?
2: שבוע טוב, כבוד הרב, מדבר שי, שם בדוי.
0: שי, מה שלומך?
2: בשורות טובות רק. מה נגיד לך? משתדלים. כמה
0: אוקיי.
2: שיש טוב. כבוד הרב,
0: רגע, שי, בוא נתחיל עם תאריך הלידה שלך.
2: אני ה-27/2/1968.
0: מצוין. מה אתה עוסק בחיים?
2: אני כרגע עוסק ברכבים קצת פה ושם, לא עבודה קשה. פעם הייתי עובד קשה, היום כבר לא עובד קשה. נתמך קצת בביטוח לאומי, בסדר, ברוך השם.
0: בבקשה, אני איתך.
2: כבוד הרב, יש לי שאלה, אומרים שיש עליי חסימה. עכשיו,
0: במה זה מתבטא? חסימה על מה?
2: חסימה בנפש. אנו כאילו, חסימה בנפש, וזהו, אני יוצא בזוגיות כבר 13 שנה, אחרי גירושים, זוגיות שנייה, וזהו, והייתי רוצה לדעת שתי שאלות, אם יש לי חסימה, ומה מצב הבריאות שלי, נכון לעכשיו, אם אפשר.
0: למה אתה חושב שיש לך חסימה? מי אמר לך שיש לך חסימה?
2: אנשים טוענים שיש לי חסימה.
0: מה זה?
2: הבת זוג שלי טוענת שיש לי חסימה.
0: חסימה בנפש?
2: חסימה בנפש, מישהו עשה לי חסימה. אני לא יודע איך זה נקרא.
0: טוב, אני רוצה לומר לך כמה דברים שאתה צריך להבין. תפילה

0: עומדת ברומו של עולם, ואנשים מזלזלים בה. מי שכתב את זה, זה בורא עולם. איפה? במסכת ברכות. ברום קרום זולות לבני אדם, מדובר על נושא של התפילה. ברגע שאדם מתפלל לקדוש ברוך הוא, כל חסימה, כל עקבה, כל דבר, הוא יכול לפרוץ. שום חסימה, שום דבר, שום מכשול, על ידי תפילה אפשר לשדד את מערכות הטבע. ברור? התפילה יש לנו, יש לה כוח אדיר, אדיר, לבטל כל מיני גזרות קשות ורעות, ובטח כל מיני חסימות למיניהם, וכל מיני עקבות למיניהם.
1: אני כבוד הרב לא מרגיש את זה, אבל אנשים מסביב, יאנו סתמלה בזוג שלי, אומרת מישהו עשה עליך חסימה.
0: אז קודם כל אני רוצה להגיד לך...
1: והיא טוענת שזה בגרושתי, ואני לא מרגיש ככה.
0: יפה, אז קודם כל שאתה לא מרגיש ככה זה מצוין, סימן שהנשמה שלך שמחה וטובה, ותמשיך ככה. עכשיו, לא צריכים להיכנס גם לעולם הדמיון. עכשיו, עם כל הכבוד, אתה עכשיו חי בזוגיות, רק בעזרת השם תתחבר לקדושה ולטהרה, שזה דבר מאוד מאוד חשוב.
1: ברוך השם, כבוד הרב, אני כבר לקחתי על עצמי, אני 3 שנים, שבת כלכתה.
0: מצוין.
1: כבוד הרב, אני אגיד לך את האמת, כבוד הרב, מאוד קשה לי. קשה לי, כי אני מעשן סיגריות, רוב היום, רוב השבת אני בבית כנסת, אוכל חמין והולך לישון, כבוד הרב, אני אין לי משהו אחר.
0: בסדר.
1: זה כבוד הרב, זה להתענות, אבל אני מוצא שבת מרגיש
0: זה לא להתענות, זה ניקיון, אתה עושה ניקיון לנפש ולגוף, זה לא להתענות. סיגריה זה סגר יוד קיי, סגר השם. וסיגריה, סיגריות מובילות את האדם, אתה יודע לאן, בסופו של דבר. וצריך להיזהר גם מהסיגרת. אז קודם כל, אפילו אני אגיד לך משהו, זכור את יום השבת לקודשו, כי 6 שנים מתעבוד ועשית כל מלאכתך, אתה, בנך וביתך, עבדך ועמתך ושורך וחמורך. וחמורך, אפילו החמור, החמור, כן, סליחה לי על ביטוי החמור, אבל זה מה שכתוב בתורה, אפילו החמור שובט. אז אני חושב שגם אתה צריך לשבוט. אם החמור שובט, וגם השור, וגם הבהמה, אז אם חמור שובט, על אחת כמה וכמה, גם בן אדם צריך לשבות. ולשבות, זה אני מתכוון, כמובן, שביטה אמיתית, מהנושא של הסיגריות, מהפחם שאתה מכניס לתוך הגוף שלך. כמו שאמרתי, סיגריה זה סגר השם. ואתה צריך להתרחק מהדבר הזה כמו אש. אתה צריך לדעת שבכל רגע, שביום השבת, זה לא נקרא עינוי, אתה לא מתענה, אתה זוכה כל שנייה לא לישן בשבת, וזה דבר שהוא מאוד מאוד גדול, ודבר שהוא מביא ברכה.
1: אבל כבוד הרב, אני מנוטרל בשבת. באמת מנוטרל.
0: צדיק, קודם כל, יש הרבה ספרים שאתה יכול לקרוא לך ספרים קלים. דבר שני, מותר לך גם לשתות בירה. ואם קצת אתה רוצה קצת ערה כדי להרגיע את עצמך. ואם אתה רוצה בעזרת השם, עד כדי כך אני אקח איתך, כי אתה נשמע מאוד מכור לסיגריות. אתה גם נוגע בקנאביס מדי פעם?
1: כן.
0: יפה. אתה רואה, אז אני קולע בול, אז תיקח לך גם, סליחה שאני אומר לך את זה, אבל מותר לי לומר לך, כמובן רק בהמלצת רופא, תיקח לך איזה ובן או הסיבל, ככה גם להירקה, זה גם לא בושה, כי זה בשבת ויש לך נרבים בתוך הגוף בגלל שאתה זה, אבל תדע לך שזה רק בהתחלה קורה את זה, אחר כך הנפש, הנשמה מתנקת לגמרי. תאר לעצמך שפעם בשבוע אתה עושה ניקיון לגוף וגם לנשמה. זה כזה כיף, צריכים לקחת את זה, נו, מתי בא השבת, אני רוצה קצת ניקיון מכל הריח המסריח שנמצא לי גם בפה, המאפרה שנמצאת בפה, וגם על הגוף וגם על הבגדים, ובכל מקום מריחים אותי. יש לי פעם בשבוע, שבת, האוצר הכי גדול בעולם שקדוש ברוך הוא נתן לנו, שבת שמה כתוב, שהיא בעצם נותנים לאדם נחלה בלי מצרים. אתה מבין? אתה רוצה שאני אגלה לך סוד? אנשים מחפשים, לפעמים בני אדם עושים הרבה אבונות, והם רוצים לעשות ריסטארט לחיים שלהם, והם מחפשים כל מיני סגולות למיניהם, אוקיי? אבל תקשיב טוב למה שאני אומר לך, וזה עכשיו לא עניין של הפרדה דתי או לא דתי. אני מדבר איתך מה שכתוב באמת בתורה הקדושה. אז תכניס את זה טוב טוב לנשמה שלך, ואז יהיה לך כוח ורצון להבין שכל שבת שאתה שומר עליה, לא רק מספיק שהיא שומרת עליך, כי יש שמירה שבת, אל ישמרני, נכון? אותי לא מעד, בני ובמני. אבל כתוב בפירוש, אדם שאפילו עובד עבודה זרה, כדור אנוש, והוא שומר שבת, מה כתוב? שמוכים, מוכלים לו על כל אבונותיו. שמעת? זאת אומרת שאנחנו רואים שמי שרוצה מחילת חטא על כל האבונות שלו, זה חיזוק בשמירת שבת. מספר בין 1 ל-72?
1: 27.
0: תמתין.

0: קודם כל אני גאה בך. באמת, אתה עושה כל כך הרבה מצוות ומעשים טובים, הקדוש ברוך הוא גאה בך, שאתה עושה את זה במסירות נפש. כתוב בפירוש שאדם שמקיים את המצוות מצער, זה יותר גדול פי 100, פי 1,000, יותר משלא צער. ואתה זוכה כל שנייה שאתה זוכה, כמובן לעשות את זה, זה דבר ענק ודבר גדול. ברור?
1: הבנתי.
0: אין לך שום חסימות, בדקתי.
1: אין לי?
0: ממש לא, אתה נקי.
1: מבחינת הנפש, הכל...
0: מבחינת הנפש, הכל בסדר, אתה צריך לעשות ספורט. כן. הבנת?
1: כן.
0: וזה אחד מהדברים הגדולים, אתה צריך קצת ספורט, אתה קצת מאובן, וספורט, שאני אומר ספורט, זה קצת הליכה, קצת מתיחות, קצת גמישות, קצת מדיטציה, קצת דיבור עם השם. הכל בסדר, הכל בסדר. דבר נוסף, כדי לרפא אותך בנפש, אני אתן לך סגולה מאוד טובה, תקבל על עצמך כל יום שישי ללכת למקווה, מקווה ישראל מושיעו בעצרה. פתחתי בספר...
1: ועוד הרב, אני אגיד לך משהו, אני כבר חודש, אני אומר, השבוע אני אלך, השבוע אני אלך, השבוע אני אלך, ועכשיו אתה מהיר לי על זה. אני לא יודע מאיפה אתה מביא את הדברים האלה, אני לא יודע איך אתה... אני אומר, השבוע אני אלך, השבוע אני אלך, ואתה אומר לי על מקווה של יום שישי.
0: ראית מה זה? עודו לשם
1: כתוב.
0: הכל בסדר, תמשיך בזוגיות שלך, הכל טוב. פה אנחנו צריכים להבין שמה שאתה עושה זה דבר גדול, והקדוש ברוך הוא בוחן ליבות וכליות, ואף אחד לא יודע מי יותר גדול ומי יותר קטן. זה שנראה לך שהוא קטן הוא הגדול, וזה שנראה לך שהוא הגדול הוא הקטן. תבורך.
1: תודה רבה, כבוד הרב.
0: ברכה והצלחה. ונאמר שלום וברכה לאליהו.
2: שלום וברכה.
0: אליהו היקר, תאריך לידה.
2: 16 באפריל 85.
0: מצוין, אני איתך.
2: יש לי קושי בזיווג.
0: מה, אתה היחידי אתה חושב שיש לך קושי בזיווג?
2: אני בטוח שלא.
0: לא, אתה יודע כמה אנשים יש להם קושי בזיווג? גם הנשואים יש להם, גם הנשואים יש להם קושי בזיווג, אתה יודע?
2: אם הוא נשוא, אז יש לו קושי בזיווג.
0: או, שאלת שאלה טובה. בגלל שכבר הוא הזדווג ויש לו את הזיווג, אז מתחילים כל הבעיות, כביכול. למה מתחילים כל הבעיות? כי הוא צריך לשמור כל הזמן על השלום בית, שלום המשפחה, אז הוא צריך לעבוד על זה. כי הוא חושב שאם הוא יתחתן, אז הזיווג שלו נמצא בכיס שלו. אז כל החיים צריכים להתפלל על הזיווג. הבנת?
2: Okay.
0: וגם כשיש זיווג צריכים להתפלל הרבה הרבה, כי יש דברים שלא תלויים בנו. מה זה דברים שלא תלויים בנו? אתה רוצה שאני ארסקיל אותך? השבוע התקשרה בלנית מאזור המרכז. בוא ניתן לך דברים שלא תלויים בנו. זוג למופת. אתה יודע מה זה זוג למופת? נישואים 35 שנה. ואיזה שלום בית יש ביניהם, איזה כבוד הדדי. כולם מקנים בהם בשלום בית. שני מקרים שקרו לי השבוע. שניהם 35 שנה נשואים. רק מה קרה? אחד הסתבך עם חובות ועם משכנתאות שזרקו אותם מהבית וזה הרס להם את השלום בית. בעובדה שהם כיבדו אחד את השני. כנראה לא עבדו מספיק על כל מיני ניסיונות למיניהם. והשני... קרה לו איזה סרטן ההרמונית, לא עלינו ולא עליכם. הוא לא יכול להיות עם אשתו, ואשתו בלנית היא שמטבילה נשים במקווה. אז עכשיו יש להם בעיה של יחסי אישות. כשיש בעיה של יחסי אישות, זה דברים שלא תלויים בהם כביכול. נכון?

0: ב-103 FM. הרב אפרים בן צבי. 103 FM. ועכשיו, חוזרים לתוכנית הקבלה עם הרב אפרים בן צבי. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. הרב אפרים בן צבי משתדל להתחבר ולגלות יותר ויותר מן האור הזה. רק כאן תוכלו לשאול שאלות בכל מכמני החיים. כל מה שעליכם לעשות הוא לעלות לשידור כאן ועכשיו ולבחור מספר בין 1-72, אותם צירופים אנרגטיים בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים תלפנו 026-485-485, 026-485-485. וכעת לרב שמחבר את כולנו, הלו הרב אפרים בן צבי.
1: שבוע טוב ומבורך, מאזינות ומאזינים, אור הזוהר והקבלה, כאן שעה שנייה, אנחנו כאן ברדיו 103 FM, רדיו התחנה בצפון 101.5 FM, רדיו כל רגע בעמקים 96 FM. שבוע טוב לכולכם, אנחנו כאן איתכם בשעה השנייה עם מאירה פרץ מפיקתנו, תהילה אירט עורכת ראשית, יואב מנדלוביץ' על הביצוע הטכני, ומשה בן לולו על הדיגיטל. הטלפון שלנו כאן ועכשיו 026-485-485, 026-485-485. בתום השעה הראשונה הייתה לנו פה מאזינה שהיא מדברת על ביתה שכבר הגיעה לגיל שהיא כבר מזמן צריכה להתחתן, יש לה בת שכבר התחתנה, הבת הזאת מתמודדת עם כל מיני קשיים ושואלת מה קורה פה. הרבה גברים נשואים רק מתחילים איתה לצערנו, ולא מוצאת, לא מוצאת את עצמה, נכון?
2: כן.
1: תשמעי, אני אגיד לך משהו, כתוב בדרך שאדם הולך מוליכין אותו, הבא להתאר מסעין בידו, בדרך שאדם מודד מודדין לו. את מבינה? היא חייבת להבין שהיא לא נמצאת בדרך נכונה בכלל, היא לא בכיוון הנכון. יש לה הרבה התמודדויות גם עם הנפש שלה. הנפש שלה גם פצועה. כשאני אומר פצועה, הכוונה היא מרוקנת. אפילו היא חייבת איזה קורצ'רית מדריכה לחיים שלה. היא בעצמה מזמנת לה את האנשים הלא נכונים, את הבד גייז. את מבינה? ויש פה אנרגיות.
2: היא הלכה לקאוצ'רית הרבה פעמים.
1: אני יודע, אבל גם בזה צריך מזל, נכון? גם באנשי מקצוע צריכים מזל.
2: כן.
1: אפילו ספר תורה שבהיכל תלוי במזל. מבינה? עד כדי כך. אז גם אנשים טובים, אנחנו מתפללים להיות בחברת אנשים טובים ונכונים. אז זה לא שהיא הלכה. כמו שאמרתי, זיווג זה בסדר, אבל צריכים זיווג אגון. צריך מטפל טוב. עכשיו אני אומר לך משהו, יש לה סוג של קשירה, ושאני אומר סוג של קשירה, סוג של חסימה, זאת אומרת שיש חסימות חיצוניות שמישהו עשה חלילה, כמו שאנחנו רואים גם בתורה הקדושה, ויש גם חסימות פנימיות, אצלה זה יותר חסימה פנימית, שזה מתבטא בחוסר החלטות נכונות, אין ישוב הדעת, ביקורת לא נכונה, לא רצויה, בלבולים, הרבה בלבולים, חוסר ביטחון. לעומת זאת יש לה טוב לב, בחורה טובת לב, אוהבת לעזור, הכל טוב ויפה, אבל יש לה מחסום רגשי, מחסום רגשי שהיא צריכה לטפל. אני אגיד לך משהו, אני חייב לומר לך משהו.
2: כן.
1: אולי אני אפתיע אותך. תתפלי לשמוע שהייתה עם אדם מסוים, ואני יכול להוכיח לך את זה, והאדם המסוים הזה כילל אותה בצורה נמרצת. אז מה, צריכים לפחוד מכללות? אפילו אנחנו רואים, השם אמר לו כלל, אבל בכל זאת יש כללות שנתפסות. לא, עם ישראל לא פחד סתם מבלעם ומבלק, משני מחשפים, שמה, שהם יכללו? גם היה פה איזה פחד מסוים. אז זה לא אומר, ועובדה היא שאנחנו עושים גם התרת נדרים וכללות, על מה? על דברים שישנם בעולם או שאינם בעולם. אז אם אינם בעולם, אז צריכים לבטל את זה בכלל, לא לומר התרת נדרים וכללות. אז בואו נעזוב את הנדרים, אבל כללות. את מבינה?
2: כן.
1: וזה דבר, קשר מסוים, אני אקרא לזה במרכאות, והמבין יבין, זה קשר שהיה לה לא בריא, אוקיי? לא בריא. והקשר הזה גרם לה לחסימה במזלה בנושא של הזיווג. ברור?
2: כן.
1: וזה היה בערך בשנתיים, בערך פלוס מינוס בשנתיים, ב-24 חודשים האחרונים, אוקיי? היא סיפרה לך משהו כזה?
2: לא.
1: אוקיי. יודעת למה? כי היא התביישה. זה היה בשנתיים, שנתיים וחצי האחרונים. אז מה שאני מבקש ממך, בכל לשון של בקשה, בתור אימא, אל תביישי אותה, ובאמת, אנחנו צריכים לדעת שכל המלבין פני חברו ברבים, ובטח בתוך משפחתו, צריך להיזהר. אני מבקש ממך, תקני את הספר של החפץ חיים, קיצור, הלכות לשון הרע, זה קיצור, זה לא ארוך. תלמדי בזה יום-יום, ותגידי שזה יהיה לברכתה, אם היא יכולה גם ללמוד בספר הזה, מצוין, בקרוב יהיו בשורות טובות.
2: תודה רבה.
1: ברכה והצלחה.
2: תודה רבה, כבוד הרב.
1: ליאור.
3: שלום וברכה.
1: מה שלומך?
3: בסדר.
1: אתה מדבר מדיבורית?
3: מרמקול, עכשיו אני כבר לא על רמקול.
1: יפה. יש לי קליטה מהירה, מה לעשות? תאריך לדעת.
3: ברוך השם. אז ככה, אני רוצה לשאול שאלה, שתי שאלות למען האמת.
1: באמת, מוכן, קודם כל להתחיל עם תאריך לדעתך?
3: 14/3/1999.
1: בבקשה, אני איתך.
3: אני... בשנתיים האחרונות התחלתי לשמור שבת ויותר להקפיד על מצוות והכל, ברוך השם. ומגיל קטן אני עוזר לאנשים. עוזר לאנשים, עוזר להם רגשית, מטפל בהם. והתחלתי להתעניין בכל העניינים של ספרי קבלה והכל. זה כאילו קרה לי להתחיל ולקרוא אותם. אז רציתי בתור שאלה ראשונה, כי יש לי שתי ספרים, ספר אחד נקרא ספר יצירה, וספר שני נקרא ספר עזיאל המלאך. האם עם הטיפולים שלי ועם ההשתדלות שאני עושה עבור אחרים לשם שמיים, האם אני הולך לשלב את הדבר הזה לפי הספרים הקדושים בשלב הזה, בשלב מאוחר יותר, או אם בכלל?
1: אוקיי, מה השאלה השנייה?
3: ככלי טיפולי. והשאלה השנייה זה לגבי הפרנסה שלי. אני תקופה ארוכה אני נאבק בפרנסה, ואני לא מצליח להתפרנס מהעזרה שאני עושה עבור אחרים. אני עוזר ועוזר ועוזר ועוזר וכלום. לקחתי עוד עבודה, אני עובד מאוד קשה. כל יום אני על הרגליים.
1: מה אתה עושה? אתה יכול לשתף אותנו?
3: כן, אני בנוסף לטיפולים הרגשיים והעזרה שאני עושה עבור אחרים, אני עובד כשליח עם חבילות. ולקחתי את העבודה הזו כדי לחיות לי למחייתי.
1: מה המצב הזוגיות שלך?
3: עשוי ברוך השם.
1: ילדים?
3: הם רוצים מאוד ילדים, עדיין זה לא קרה, והם משתדלים להקפיד על ענייני נידה.
1: עכשיו תסביר לי, תסביר לי משהו מאוד חשוב. איך הגעת שעוד לא התחלת את כיתה א', התחלת כבר עם ספר היצירה ורזיאל המלאך, תסביר לי.
3: משהו בזה קרה לי. אלי, זה משהו שאני מרגיש שהוא ממש, ממש גבוה וממש, ממש עמוק, וזה קרה לי, הדבר הזה. זה קרה לי לבוא ולקרוא בו. ואמרתי, אני רוצה להתייעץ ממקום זהיר ובטוח. לפי הספרים הקדושים.
1: קודם כל, אני רוצה לומר לך, אני משבח אותך מאוד, שאתה אדם אמיתי וכנה, ואתה בא לשאול בשידור את השאלה הזאת, זה אשריך, אשריך ואשריך. יש בך טוהר, טוהר טוב, וברוך השם שאתה שואל את השאלה באמת, בישרות ובתמימות. ואני חייב להקדים ולומר לך מספר דברים. ראשית כל, גם אברכים ובני תורה, שעוסקים כל כך הרבה שנים בתורה ובלימוד הגמרא וההלכה, הם עדיין לא נוגעים, לא נוגעים בספר היצירה, ולא ברזיאל המלאך. רזיאל המלאך זה ספר שמיוחס, יש אומרים, שהוא מיוחס לאדם הראשון, וגם הדברים שם, יש מחלוקת על הספר הזה בכלל, אם הוא ספר בכלל שהוא קשור למקורות היהודיים, ויש כאלה שכן, ויש כאלה, לא ניכנס לזה. זה בקיצור, ספר שבכלל לא שייך לך. יש הרבה אנשים שלוקחים את ספר רזיאל למלאך ושמים מתחת לקר בתור סגולה מסוימת. יש כאלה אומרים אפילו לא צריכים להשתמש בו ולא לגעת בו. בואו נתחיל עם זה. ובטח כל הלומד בו, ובטח כמוך, אז זה יכול לשבש את הדעת. אז אני מציע לך באופן אישי, תניח אותו באיזה בית כנסת ואל תיגע בו. אם אתה רוצה לשמור אותו בארון, בספרים או בספרייה, תעשה כרצונך. אין לך מה ללמוד בספר הזה ולא להתעסק עם זה. זה רק יזיק לך, אוקיי? בקשר לספר היצירה שמיוחס לאברהם אבינו, שמתחיל ופותח ב-32 נתיבות חוכמה, זה ספר שהוא גם עמוק, ספר גם קבלי, שמיוחס לאברהם אבינו, אבל גם זה ספר... כרגע, בשלב הזה, הוא לא עבורך. אתה יכול להניח אותו בבית, הוא ספר מצוין, הוא ספר קדוש, ספר טוב, אבל לא בשלב הזה. אתה מבין?
3: אוקיי.
1: יפה.
3: אם בשלב הזה יכול להתאים?
1: או, יפה. אתה שואל שאלות טובות. קודם כל, אנחנו צריכים ללמוד אמונה. ללמוד מה זה אמונה, מה התפקיד שלנו בעולם הזה, מה מטרת הבריאה, מה הבורא, הנהגת הבורא. יש דברים שאתה צריך להתחיל מכיתה א', והכיתה א' זה הדבר הכי טוב בעולם. הדמות המרכזית להיכנס לעולמה של קבלה, לעולמה של תורה, זה להתחיל עם מי? עם רבי עקיבא. אין כמו רבי עקיבא. אתה יודע למה? כי רבי עקיבא היה הראש והרב הכי גדול בעולם של רבי שמעון בר יוחאי, של רבי מאיר בעל הנס, של רבי יהודה. אתה מבין? אז תאר לעצמך, רבי עקיבא, שהתחיל בגיל 40 לחזור בתשובה, הוא חי 120 שנה, 40 שנה, בגיל 40 חזר בתשובה ולמד עם תינוקות, בכיתה א', א', ב', ג', למד עם כולם ולא התבייש, בנה את עצמו, למד 40 שנה תורה, ומגיל 80 התחיל ללמד את עם ישראל. אתה קולט? זאת אומרת שהוא צריך להיות הדמות המרכזית שלך, כן? מה אתה שואל?
3: אז אם הוא הדמות המרכזית שלי, איזה ספר אני יכול לקרוא בו?
1: יפה, אז תתחיל קודם כל עם מסילת ישרים. תתחיל עם מסילת ישרים. ואני אמליץ לך על ספר טוב שקוראים לו מסילות אל האמונה, של הרב יוסף גבאי. תיקח רק את הכרך הראשון ותלמד אותו. קודם כל לדעת. מה, מו, מי, מה הולך פה. אתה מבין? תלמד. לאט לאט, ביישוב הדעת, ולאט לאט נתקדם. אחר כך יש לך קיצור שולחן ארוך, מה מותר, מה אסור. אחרי שאתה תסיים עם כל הדברים הללו, תתחיל ללמוד, תתחיל ללמוד מסכת ברכות, תתחיל ללמוד מסכת ברכות באיזה שילוב, ותתחיל ללמוד גם טניה לאחר מכן. הבנת?
3: אז גם תלמד... טניה מוקדם בשלב הזה, כי יש לי טניה בבית.
1: יפה, טניה אתה יכול להתחיל לגרוס, יש שיעורים באינטרנט, אתה יכול להתחיל ללמוד. זה גם בסדר גמור, זה מעולה. אוקיי? תתחיל עם הדברים
3: הבסיסיים. הספר קוראים בתור ירום, זה פירוש של הרב יורם אברג'ל.
1: זה אחרי צדיק וקדוש לברכה. מעולה, מעולה. תתחיל.
3: כן, אני קורא, זה וזה מאוד מחזק אותי.
1: יפה, אתה רואה? הנה, אנחנו הגענו למשוואה כן. טובה, אתה מבין?
3: ברוך השם.
1: אל תתפתה לכל מיני אנשים שמטמטמים. לא חסר היום בדור שלנו אנשים שמבלבלים. צריך לזהר.
3: נכון.
1: תתחיל ביישוב הדעת. אל תתפלא מאנשים, ההוא מקובל, ההוא רואה, ההוא כבר המשיח, ההוא מעל המשיח, ההוא כבר גולה, הוא כבר הסגן של אלוקים, הוא עבר את אלוקים, בוא נשתחווה אליו. הוא, אנחנו עוד מעט נפרוס שטיח, והוא, הבנת? זה נקרא כן. עבודת אלילים. אתה צריך מדריך, כמו שצריך, רב, שההיגיון שלו, השכל הבריא, נותן לך כלים טובים, יוביל אותך בדרך טובה, אל תדאג. ובטח שערי החסידות הביאו אותך למקום מאוד מאוד טוב, בפרט בספר התניה הקדוש, ועוד ספרים, מסילת ישרים, שער הביטחון, חובת הלבבות, רבנו יונה, שערי תשובה, ועוד הרבה דברים טובים, ייתנו לך כלים טובים. עזב אותך מכל השמועות, ההוא כבר בשמיים, ההוא כבר בארץ, עובדים על אנשים בעיניים. תהיה עם ראש בריא, החיים שלך יהיו בריאים. הבנת, כן. יש תהליכים. מי שהולך הפוך, החיים שלו הפוכים. ברור?
3: ברור לי. אז עכשיו אז נשאלת השאלה.
1: בבקשה.
3: אז איך אני יכול היום, במצב הנתון שבו אני עוזר לבן אדם, אני עוזר בן אדם, עושה לו טיפול רגשי, עוזר לו לפרק את מה שהוא חושב ומאמין, באים אליהם כל מיני... בעיות, מתייעצים איתי, מדברים איתי, איך אני הופך את הדבר הזה לפרנסה עיקרית, כי בינתיים שום דבר לא זז. לפי הספרים הקדושים אני רוצה לדעת.
1: יפה, הרבה זמן תשמע, אני נאבק. יש היום הרבה הזויים, הרבה הזויים ומתקשרים למיניהם שרוצים כמובן להרשים את האנשים, אומרים להם דברים מאוד מוטעים. אתה צריך להיות, להתמקצע במה שאתה עושה, כי קודם כל, לפי תאריך לידתך, אתה מאוד מתאים לטפל באנשים, אבל בצורה בריאה, ולא בשרלטנות. בצורה בריאה.
3: נכון, אני לא מאמין בזה. אני לא מאמין בזה.
1: נכון.
3: זה משהו שאני פחדתי ממנו כל החיים שלי, ואני מנסה לעשות את הדברים בצורה קשרה ויהודית.
1: יפה מאוד. אז יש לך קודם כל, אתה אוכל ללמוד.
3: אני לא מוכן לספר לאף אחד כלום, שום עתיד ושום זה. זה עבודה בעיניים. זה עבודה זרה.
1: יפה מאוד, יפה מאוד. יש הדרכה. יש הדרכה. יש הדרכה. נתיב שאתה נותן, זה מצוין. ונפש, עבודת הנפש. אז יש לך כל מיני היום, גם בדור שלנו, לדוגמה הרב גינסבורג, שיש לו מכון מאוד מיוחד לעבודת הנפש, יש לך את הרב יצחק ערד מחסידות חב"ד, שמדבר על עבודת הנפש, יש לך את הרב משה הרמוני, רפואת עץ הדורות, יש לך ללמוד CBT, מצוין, יש לך עוד הרבה דברים שאפשר ללמוד אותם, תהיה פרופשיונל, תהיה מקצועי, לא חלטוריסט, כמו שיש אומר, היום חלטוריסטים, פותחת בתהילים, פותחת בקפה, הוא רואה, הוא פה, הוא פה.
3: לא, זה אסור, בדיוק. זה אסור.
1: אז אתה תהיה...
3: אז אני רוצה לדעת,
1: אתה תהיה אדם ישר.
3: הקדושים, אני מאוד משתדל להיות ישר, אבל אני רואה שלמרות שאני ישר, משהו שם בפרנסה תקוע הרבה זמן, למעלה משנה.
1: קודם כל, זה עדיין אם אתה ישר ויש לך בעיות בפרנסה, זה לא אומר שאתה לא ישר. אז היושר, בעזרת השם, יביא אותך למקומות טובים, שכתוב לישרים נאווה תהילה. אז מה שאני מציע לך, תן לי מספר בין 1 ל-101, רק לראות פה משהו.
3: 72.
1: יפה, אתה רואה, בחרת בעין בית שמות, ותן לי בבקשה עוד בין א' לתו.
3: שין.
1: אבא שלך מתחיל בשין, נכון?
3: נכון, שימון.
1: או, יפה. אתה רואה, אתה בחרת בשין, לא סתם. ובחרת ב-72. ב-72, זה אותיות שמות הקודש, הוא שמעון, אביך. מצוין. אתה תלמד כלי טיפולי, אתה תתייעץ איתי לפני שאתה מתחיל את הקורס, אתה תתמקצע בזה, תמשיך עם זה, אתה טוב בזה, הפרנסה עומדת להיפתח לך, הנה, לקראת פסח, פסח בגימטריה זה קמח, זה 148, אם אין קמח אין תורה, ואם אין תורה אין קמח, אז בעזרת השם פרנסתך, מתחילה להתברך, רואים מפסח, מפסח דברים טובים נפתחים לך. תגיד אמן.
3: בעזרת השם, אמן, אמן. אני רוצה באמת רק לעזור לאנשים, שהפרנסה תבוא מהעזרה לאנשים.
1: אז אני רוצה לומר לך משהו, כל דבר שעושים לשם שמיים, בסופו של דבר זה מתקיים. אם המטרה שלך לעזור לאנשים, אתה תראה שתהיה לך ברכה אמיתית. זו המטרה וזה העיקר. כל טוב לך, ליאור היקר. ברכה והצלחה. בשורות טובות. רק דברים טובים. נתי.
4: שלום שלום הרב.
1: שלום וברכה, בשורות טובות, אמן כן יהי רצון. בוא נתחיל עם תאריך הלידה.
4: של בני או שלי?
1: אם אנחנו מדברים על בנך, אז נשמח לשמוע גם את האות הראשונה של שמו. וכאמור גם את תאריך לידתו.
4: 10 ביולי 1995.
1: מעולה, בבקשה, מה הבעיה? תספרי לנו.
4: בן 30, כן. עובד קצת בשוק ההון, קצת בכל מיני דברים, הוא מאמן כושר, ואני רציתי לדעת לגבי הזיווג שלו.
1: נו, אנחנו מדברים העבודה. כמובן על זיווגים,
4: כן.
1: וזה יום גדול לדבר על נושא של זיווגים, יום מיוחד, שבו אפשר כמובן, את יודעת, יש עת רצון בשמיים, שהדלת יותר פתוחה, למרות שכל הימים בשנה זה מין סוג של אותו דבר, אבל יש ימים שהדלת קצת יותר פתוחה, זה נקרא עת רצון. יש עיתים, יש זמנים, יש מועדים, ויש ימים מיוחדים, ולא סתם כתוב, לא היו ימים טובים לעם ישראל כתוב באב יום הכיפורים, זאת אומרת שדווקא מצביעים על היום המיוחל הזה והמיוחד, זאת אומרת שיש בו אנרגיה יותר שמימית, כדי לראות מה קורה עם הזיווג של האדם, ובוודאי ובוודאי שזה דבר גדול מאוד. דרך אגב, מתי הייתה לו איזה זוגיות, איזה קשר?
4: לפני חצי שנה.
1: כמה זמן?
4: לא הרבה זמן, אני יכולה רק לספר לרב שאנחנו איבדנו את הבן שלנו בשביל לאוקטובר.
1: אוי אוי אוי אוי.
4: אז הבן הגדול עבר משבר גם.
1: נו, ברור, ברור, מה השאלה בכלל? זה דבר שהוא טבעי לחלוטין שאדם יעבור משבר. איך ייתכן שאדם לא יעבור משבר במצב שכל כך קשה וכל כך כואב? זה הרי ברור. יש לך ילדים נשואים?
4: יש לי רק אותו.
1: רק אותו.
4: כן. ברוך השם.
1: ברוך השם. ורצון שיגדל ויפרח. ועשה נחת רוח להוריו. וכולנו נהיה בחתונתו ויום שמחת ליבו. תגידי לי בבקשה, מה הקשר הכי ארוך שהיה לו בחיים?
4: לא קשרים ארוכים. ממש.
1: מרגיש סוג של סוג של חסימה?
4: ממש כן. אני רק חייבת לציין שאני הייתי צריכה לפני הרבה שנים, וכל מה שעשית הייתי בהקשר לקריירה ולעבודה כמדריכת הורים, פשוט פרחתי, נתת לי לקרוא, אני לא זוכרת בדיוק, זה המון שנים הייתי בירושלים.
1: כן,
4: אני
1: כן.
4: רק רוצה להגיד לך תבורך על כל התקופה הזו, ועל
1: הפריחה
4: שהייתה לי.
1: קודם כל אני מברך אתכם, שכמובן לא תדעו שום צער, והשם מנחם אתכם.
4: אמן.
1: ולא פשוט, לא פשוט לשמוע את כל האסונות, כל החיילים, את כל... כן.
4: נכון.
1: ברור, ברור.
4: אבל אנחנו אנשים מאמינים ובטוחים, ויודעים שעוד יהיה אור.
1: אמת, יציב, נכון וקיים. ואשרייך שיש לך כזו אמונה, עם חוזק ועם חוסן, ואת רואה את פני הדברים הלאה, כי צריכים כמובן להמשיך גם בתקופות הכי קשות שיש לאדם בחיים. זה לא פשוט לומר, צריך לחיות את זה, אבל בכל זאת כולנו צריכים כמה שיותר כמובן להתחזק בנושא הזה, בנושא של אמונה, בפרט בתקופה של עקבת המשיכה, שכתוב שהניסיונות יהיו כל כך רבות, עם הרבה הרבה, דברים, ואנחנו כולנו רואים מה שקורה, מה שקורה גם בארצנו, מה שקורה בעולם. כל כך הרבה דברים מאתגרים שאנחנו לא מבינים אותם אפילו.
4: כן, ואולי גם לפעמים לא צריך להבין, יש דברים שלא נבין.
1: יש דברים שלא נבין ולא נדע, את אומרת.
4: נכון. נכון.
1: מספר בין 1-72.
4: 34.
1: אי רצון מלפני אבינו שבשמיים, שלא תצא תקלה תחת ידינו ונזכה דרך הספרים הקדושים, ובראשם ספר הזוהר הקדוש, לשאוב כוח ולצאת, לתת פתרונות אמיתיים מתוך הספרים הקדושים, על מנת לזמן את הזיווג של בנך, וכן אי רצון, ונאמר אמן.
4: אמן, אמן.
1: תמתיני בבקשה.

0: אז אנחנו שווים אלייך, לאחר שככה אני מעיין בספר הזוהר הקדוש, אנחנו כמובן מקבלים תשובות, הכוונות טובות, כמה שיותר, דרך הספרים הקדושים. כפי שציינתי, ט"ו באב מסמל לא רק את הנושא של הזיווגים, אלא הוא מנסה כמובן לשדר לנו שאין שום ייאוש בעולם כלל, ואנחנו מתחילים התחלה חדשה. ואת יודעת, לא סתם הקישו את יום ט"ו באב ליום הכיפורים, זאת אומרת שיש פה קשר כל כך עמוק, כמו שביום הכיפורים זה נראה לנו כצום, כתענית, אבל אנחנו לא מבינים שזה ריסטארט אמיתי גם לנשמה שלנו, גם לגוף שלנו, גם לחיים שלנו, כמו שאנחנו יודעים, עיצומו של יום מחפר, אז גם ט"ו באב זה סוג של התחלה חדשה, ומפה אנחנו מתחילים גם לפי הזוהר הקדוש, בחודשים של כמובן של יעקב אבינו, כי יש את עשיו ויש את יעקב, וזה דברים גדולים שאנחנו רואים שדווקא חודש תמוז מוזכר בחציו של חודש אב שייך לעשיו. מה זה קשור למה שאני פה מדבר? אז שאני מסתכל פה בספר הזוהר הקדוש ואני מסתכל באמת על בנך, אז אני חייב לומר לך שהוא נכנס לשנה של זוגיות, וזה ממש אוטוטו קורה עוד מעט. הוא בן אדם מאוד מוכשר דרך אגב. הוא עובד בחינוך או במשפט או במשהו כזה?
1: אפשר לקשר את זה לחינוך, כי הוא מאמן כושר גם.
0: יפה.
1: וגם שוק ההון, וגם באמת הוא אף פעלים.
0: הוא טיפוס של מנהיג, לידר.
1: נכון, נכון מאוד.
0: הוא כזה כמו מפקד, יודע להדריך, הוא אדם מאוד טוב, אוהב סדר. אוהב, כמובן, את יודעת, הוא סוג של אדם פיקודי.
1: וואו, אדם מאוד בסדר, מאוד... זה בדיוק הוא. זה פשוט הוא.
0: כן, אדם נקי ומסודר. שלנו. כן, כן. נכון מאוד.
1: ממש כמו שאתה
0: מתאר. אדם מאוד יקר. והנה, הרבה פעמים אנחנו מחפשים אנשים טובים, והוא, את יודעת, דוגמה קלאסית לאדם טוב. וחסר אנשים טובים, וכשאני אומר חסר אנשים טובים, הכוונה מבחינת התנהגות, מידות טובות, דרך ארץ, זה דבר מאוד מאוד חשוב. תגידי לי בבקשה, משהו מאוד מאוד חשוב, לך או לבעלך, יש אח או אחות גרוש או גרושה, לך או לא?
1: לא, לצערי
0: הזמנים,
1: אבל לאחרונה לא גרושים. כן, אחי הזמן.
0: מה קרה? מה קרה שם? לאחיך?
1: הוא אלמן, אשתו חלתה, בגיל צעיר 54.
0: ממש, מתי זה קרה?
1: לפני 14 שנה.
0: ועד עכשיו הוא לא התחתן?
1: יש לו זוגיות טובה, ברוך השם, אני...
0: גרים יחד?
1: הם גרים יחד, כן.
0: כמה זמן?
1: לפחות שנים.
0: ואיך הקשר שלך איתם?
1: הקשר שלי איתה אישה טובה בשבילו, ואישה באמת שעשתה לו טוב, אז אני מאוד מעריכה אותה. ומה שאנחנו רוצים שיהיה טוב לקרובים שלנו.
0: הוא חלם איזה חלום מיוחד?
1: דווקא הבת שלה חלמה חלום מיוחד על הבן שלי.
0: כן, מה קרה?
1: חלמה שהבן שלי אומר שאח שלו, הוא מספר לאח שלו שהוא במקום מאוד טוב, שהוא מבקש ממנו להמשיך. הוא אומר לאחיו, פשוט זה באמת מה שאתה אומר, יש פה קשר מיוחד בגלל החלום, ואותה ילדה היום מתחתנת. זה פשוט עולם, מה שאתה אומר לי. אנחנו לא הולכים לחתונה כי עדיין קשה לנו, אבל בדיוק לפני אני עסקתי בברכה, כתבתי לברכה ומתנה, כי אותה ילדה חלמה את... ואין כזה קשר קרוב, אבל היא פשוט חלמה. שהוא אומר לו, תמשיך הלאה, ואני במקום מאוד מאוד טוב, ואני רואה אותך. זה מה שבני אמר לאחיו.
0: אני רואה פה בספר הזוהר, בחלום אדבר בו, זאת אומרת, החלומות משדרים לפעמים רמזים, אנחנו יודעים שעל דוד המלך, מלך ישראל, היו לו חלומות מבוהלים, ולפעמים לא פעם ולא פעמים, אנחנו מפרשים את החלום, שאדם רואה בחלומות דברים שמבהילים אותו, אז הוא קם בעוגמת נפש, והוא חושב שזה חלום לא טוב, אז זה לא תמיד חלום לא טוב, כאשר אנחנו חולמים דברים מפחידים בחלום, אבל פה אני רואה חלום שנותן סוג של מסר, והמסר הזה הוא נכון, ולא סתם אני רואה את זה פה בספר, את מבינה?
1: ממש.
0: זאת אומרת, הנשמה שלו בעצם נמצאת במקום טוב, אבל בכל זאת הוא רוצה מאיתנו שינוי של דרך, עוד תוספת של החלטה, של דברים יותר טובים, וזה מסר גם לך, וזה גם מסר כמובן לבנך, כדי שימצא את זיווגו. אז החלטה טובה להמשיך באור ולקבל איזו החלטה טובה, שינוי מעשה של משהו, זה דבר גדול מאוד. בסדר? ותבדקים. ותבדקים בבקשה את התמונה שלו, הייתי שם ככה, את מניח את התמונה שלו, דווקא בפרק קי"ז, וקי"ז זה בעצם הפרק הכי קצר בספר התהילים. תניחי את זה שם, זה משהו שקשור גם לבן, ובקרוב יהיה לו גם זיווג גון.
1: אמן, כן יהיה רצון.
0: ברכה והצלחה, רק דברים טובים.
1: תודה.
0: בשורות טובות, אמן, כן יהיה רצון. עומר.
2: ברכה, כבוד הרב.
0: מה שלומך, עומר?
2: ברוך השם. מה שלומך?
0: מה, אתה יודע איזה יופי. ניסים ונפלאות.
2: נכון.
0: עם ישראל חי. תאריך לידה, עומר.
2: 22.5 1988.
0: בבקשה, אני איתך. מה אתה עושה בחיים?
2: יש לי בבעלותי חברת ניקיון, אנחנו מנקים משרדים.
0: יפה.
2: אנחנו מנקים משרדים של סליחה.
0: כן.
2: ובנוסף אני פתח מוצר בתחום הניקיון. כן, אז רציתי לדעת מה קורה עם זה, כי אני מרגיש כזה...
0: אני יכול להיות שותף שלך?
2: אני תמיד אשמח, תמיד אני אשמח.
0: אני אגיד לך, אני מחפש מוצר פטנטי שיכול לנקות את הנשמה. הנשמה היא מזוכחת, היא תאורה, אבל לנקות את מה שמסביב לנשמה. אני מחפש איזה פטנט או איזה סטארט-אפ, ככה גאוני, שיודע לעשות ניקוי. מה אתה אומר? תיאור, תיאור.
2: יש לי בשבילך.
0: כן.
2: בואו נכוון לבניית בית המקדש.
0: או, זה טוב. זה
2: אני
0: טוב.
2: בעד, אני בעד.
0: אבל בשביל לכוון לבית המקדש צריכים לעשות קודם כל עבודה פנימית.
2: עושים, עושים תמיד. או, עושים תמיד, יפה. נעשים כמה שיותר.
0: הנה, אתה רואה, 22.5.88 בגימטריה זה פח. פי וחט, שזה ראשי תיבות פורים, חנוכה. אתה רואה, חג פורים וחנוכה.
2: וחנוכה.
0: הפח נשבר ואנחנו נמלטנו. מה אתה שואל?
2: אז ככה, אני בעיקרון, בערך עובד את פרק כזה.
0: כן.
2: אני אגיד לך, מצד אחד, דיברתי עם כמה אנשים, עם רב גדול גם דיברתי, אומר לי, שאני קודם כל אפתח את המוצר עצמי.
0: אוקיי.
2: בעצם את הפורמולה. טוב. מצד שני, אני מאוד רוצה שאחי ייכנס איתי לתחום הזה, הוא כבר עשה, הוא עשה כבר אקזיט, והוא מכיר את התחום, הוא לא מכיר, סליחה, הוא לא מכיר את התחום, אבל הוא מכיר אנשים שמכירים את התחום.
0: אוקיי.
2: והם באמת יכולים לעזור לי. עכשיו, אני כזה, מצד אחד, לפנות לכימאית, שגם רב אחר בעצם מביא לי את הכימאית הזאת, שהיא תעזור לי לפתח את המוצר, האם כדאי לי בעצם להתחיל קודם כל, כאילו, אתה יודע, אני שומע כל כך הרבה, אבל בעצם אני עומד באמצע, לא יודע מה לעשות. אתה מבין? כאילו זה, אפילו בשיחה הזאת, אני כזה כאילו מנסה להגיד לך משהו, בשביל שתבין רגע איפה אני עומד.
0: אני הבנתי אותך מצוין. אתה בעצם יש לך את המוצר שאתה רוצה להוציא אותו מהכוח אל הפועל,
2: נכון.
0: אבל אתה לא יודע איך לעשות את זה בצורה נכונה.
2: נכון.
0: יפה. איזה שלב וכו' וכו' וכו'. נכון?
2: בדיוק.
0: מבחינת ההשקעה?
2: ההשקעה אחרי בדיקה עד פיתוח המוצר, בדיקות והוצאת אישור FDA זה 1,640,000.
0: אוקיי. ואתה המשקיע או שיש לך שותפים?
2: אני משקיע כרגע, השקענו כרגע, כאילו השקענו, אני ואמא שלי השקענו 100,000 שקל. ואנחנו כאילו, אתה יודע, עכשיו נעצרנו. יש איתנו חברה נוספת שהיא בעצם מפתחת המוצר, אבל דיגיטלית. כאילו מבחינת מצגות ובדיקת שוק ודברים כאלה, כאילו משהו שבאמת אנחנו צריכים לדעת.
0: בקיצור שאלתך, אם אני מבין טוב, אז אתה רוצה דרך מסלול ולדעת גם, אז אתה בעצם סגור על המוצר הזה. זה לא שאתה שואל אם המוצר הזה ילך ויהיה בו זה, אתה סגור.
2: אני סגור על המוצר הזה כי אני בא מהתחום.
0: אתה בטוח בו.
2: כן, אני בטוח בו מאוד.
0: אז השאלה היא רק אם תהיה הצלחה למוצר, זה לא עניין. במוצר עצמו אתה בטוח, במוצר הזה אתה רוצה להוציא אותו לעולם? אתה רק שואל אם תהיה הצלחה בעצם למוצר ולמה צריך לשים לב בעצם.
2: נכון, נכון, בדיוק, למקד אותי יותר.
0: מספר בין 1 ל-72.
2: 22.
0: תמתין.
2: הקבוע שלי.

0: אנחנו שבים אליך, עומר, אני ממש מופתע, מופתע. קיבלתי מבורך, מבורך, מבורך, דברים טובים, הולך לכיוון טוב, בן פורת יוסף, בן פורת עליין, מוצר שיצליח. אתה מביא אור לעולם, תשמע, דבר גדול מה שאתה עושה.
1: אני מביא אור לעולם כי יש לי גם מטרה מסוימת.
0: תשמע, אני אומר לך משהו, אתה יודע למה זה הולך להצליח? אני אגיד לך, לא. כי לא בגלל המטרה, בגלל ה... אני קורא לזה בגלל המטרה הרוחנית שלך. מה?
1: אני בדיוק בא להגיד, זה בדיוק הנקודה, מה שעומד מאחורי זה.
0: תשמע, אני מאוד מתפלא, קיבלתי אנרגיה כל כך חזקה, כל כך טובה, ממש דרך שתצליח, דרך טובה, אתה מביא אור לעולם, זה דבר גדול, זה דבר מצוין, דבר שיהיה לו ביקוש נהדר. בקיצור, דבר שיצליח. יש מישהו מעורב במשפחה אצלך?
1: בדיוק, אני...
0: במיזם הזה?
1: כרגע אמא שלי.
0: אוקיי, זה כבר ציינת. יש עוד מישהו? לא, יש עוד מישהו חוץ ממה, כי אותה כבר ציינת.
1: נכון, אחי.
0: מה קורה פה עם האח?
1: הוא לא מאמין. בוא נגיד שאולי לא מאמין בי, או שלא מאמין במוצר. אבל הוא לא בא מהתחום. שזה גם נקודה.
0: הוא בא מהתחום.
1: הוא לא מגיע מהתחום הזה.
0: כן. הוא לא מגיע מהתחום, אוקיי. אני אגיד לך משהו, לא סתם ראיתי פה מישהו במשפחה. ואני יודע שטובים השניים מן האחד, אבל לא במקרה הזה. אתה צריך להמשיך לדהור הלאה, עם מישהו שמאמין למוצר, בא מהתחום, ורוצה לתת לך כתף. ברגע שיש לך אנרגיה לא טובה, עם מישהו שלא מאמין במוצר ולא הולך איתך, זה לא שהוא פסול, אבל האנרגיה מבחינת הצלחה היא פחותה. בדיוק.
1: נכון.
0: אז תדהר קדימה, כי תהיה הצלחה. בקשר למה ששאלת אותי, לגבי האיש מקצוע, לא. לפני שאתה הולך אליו, תתייעץ שוב. יש שלב אחד שאתה צריך להקדים אותו לפני הכימאי שאתה דיברת עליו, נכון?
1: יש איזה מישהו שאני גם מחפש עוד איזה מישהו, אני כאילו מחכה לעוד מישהו שייתן לי רגע להבין איפה אני עומד, ואם הלכת לקחת אותו או אותה, או את הבחורה ההיא שבעצם... זאתי שכרגע יודעת על המוצר הזה.
0: אז אני קיבלתי משהו עם בחורה דווקא, אוקיי?
1: הבחורה הזאת, תבדוק... הראשונה.
0: נכון מאוד. בסדר?
1: הבנתי,
0: תבדוק טוב, טוב טוב טוב, סך הכל תהיה הצלחה גדולה.
1: תודה, תודה, תודה.
0: ברכה והצלחה.
1: ביי.
0: איזה יופי, מאוד נפלא, מאוד מרתק, ונאמר לך שלום וברכה לך דלית.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: נזכיר רק את מספר הטלפון שלנו כאן לעלייה לשידור. הוא 026-485-485, 026-485-485. דלית, תאריך לדתך.
2: 25 לשלישי 70.
0: בבקשה.
2: שלום, כבוד הרב. אני היום בסטטוס של גרושה, ילדים. עשיתי שינוי מאז הגירושים, עברנו מגורים, אני והילדים, המשיכה בעבודה, לא קשה, עליות ירידות, אבל ברוך השם בסדר, ויש כיוון אחד בחיים שהילדים שיהיו בריאים ולימודים, תודה להם, ויש כיוון אחד שאיכשהו אני רואה שהוא קצת תקוע ולא עובד אצלי, זה תחום הזוגיות, למצוא בן זוג חדש, בעצם אני 7 שנים אפשר לומר, ולא מצליחה להכיר מישהו. היה אחד, שניים, זה לא נתפס, זה לא הצליח. ובאחרונה, מה שאני שם, שאם אני מכירה מישהו, אז אנשים שכלל לא מתאימים ולא רלוונטי. אז התייבטת, מה אני צריכה לעשות?
0: לפני כמה זמן התגרשתם?
2: ממש, ממש ימים אלה זה 8 שנים כבר, כן.
0: בני כמה הילדים שלך?
2: הגדולה היא בת 19, הצעירה בת 13.
0: אוקיי. ואני שואל אותך שאלה, בשלוש שנים האחרונות, היה לך קשר זוגי?
2: לא, היה, אתה יודע, קשרים כאלה, גישות, אבל לא, זה לא יתקדם לכדי זוגיות. איזושהי היכרות שלא הצליחה, לא.
0: אז בקיצור, מה שאת שואלת, אם אנחנו ממקדים את זה, את שואלת, אני כבר גרושה כ-8-9 שנים, אני רוצה זוגיות, בקיצור נמרץ.
2: כן, אם זה ריאלי, יש לי כל מיני תקופות בחיים שאמונה חזקה, שכן זה יקרה ועוד מעט, ומתאמת את עמדתה.
0: מה היה בין השורות? אני רוצה להבין את הנקודה הזאת. מה, זה, מה הכוונה ריאלי? מה, אני רוצה להבין, מה זה ריאלי? מה, יפלא מהשם דבר? מה זה, מה, מה, מה זה המילה ריאלי? וכי הקדוש ברוך הוא יכול לעשות משהו ש... שהוא לא יכול לעשות? רוצה
2: לא,
0: להבין.
2: חלילה לא מספקת.
0: אז מה? מה זה ריאלי? לא. ברוך השם את גרושה, את רוצה להקים בית טוב בעם ישראל, לא. אז למה שלא יהיה ריאלי? ועוד איך שיהיה רוצה... ריאלי?
2: אמן, אני רוצה שיהיה דוגמה ומופת לילדים, שלא יגידו, הנה, אם התגרשה ו... וזה הגורל שלה, והם צריכים לראות דוגמה ש... שאם זה קרה מה שקרה, אז בסדר, החיים ממשיכים, הם ממשיכים בטוב, וכן אימא מתקדמת ולא נשארה מאחור. אז זאת הכוונה, אני רוצה שיהיה המשך אור בבית, יפה. למרות מה שקרה לצערנו.
0: עכשיו אני רוצה לומר לך פה כמה נקודות, שזה נראה מאוד באופק, מאוד נפלא ומאוד חמוד ומאוד מתוק, וזה דברים גם לא, זה דברים לא פשוטים ומורכבים. יש פה חתונה אחת, שזה שלך לעתיד, ויש גם חתונה עם הילדים, עם האבא החדש, נקרא לו כך. למה? כי הוא דמות הבית בסופו של דבר.
2: יש כאלה...
0: אוקיי, לא, אני מדבר על העתיד, שיהיה לך עם מישהו, התכוונתי. זאת אומרת שגם הילדים שלך ירצו להיות איתו בקשר, ולא להתנתק ממנו מפעד שאת מתחתנת, נכון? אנחנו
2: ברור, ברור,
0: סך הכל רוצים
2: כן,
0: שגם להם יהיה דמות הבאית טובה, עם נכון. מישהו שהם יראו את האמא שלהם שהיא שמחה והיא מרוצה, ולא רק זה, יש לפעמים שהאמא שמחה ומרוצה מהזוגיות, אבל הילדים לא מרוצים. זה עוד עניין.
2: נכון.
0: והרבה מהאנשים הם לא מרוצים, הכוונה מהילדים לא מרוצים מהזוגיות החדשה. יש פה הרבה דברים גם רוחניים,
2: נכון.
0: וזה לא דבר שהוא פשוט. אז אנחנו צריכים שכולם יהיו מרוצים בסופו של דבר, גם הילדים וגם ההורים.
2: בהחלט.
0: יפה, אז תהיה אנרגיה טובה, וזה מה שאנחנו רוצים. טוב, אז רק חסר לי איזה פה פרט, כמה שנים היית נשואה? זה שאמרת לפני 8 שנים שהתגרשת, זה אני מבין, אבל כמה שנים היית נשואה?
2: אני אומר לך, בעצם 12 שנה.
0: בסדר. מספר בין 1 ל-72.
2: 72.
0: תמתיני.

0: אין לך שום בעיה, הכל פתוח, יש זיווג במזלך, אין לך שום מניעות, שום חסימות, הכל פתוח בפנייך, אנרגיה טובה קיבלתי, בלי חששות, בלי דאגות, בלי דמיונות, ובלי לחסום את עצמך. הכל פתוח, הכל בסדר. את רוצה לקיים את המצוות של הבורא, הכל פתוח בפנייך, אין שום חסימות. תני לי רק עוד בין א' לתו. תו, יפה. למה בחר תו? מעניין. יש לך משהו עם התו? יש לך משהו עם התו?
1: בסוף השם, אורית.
0: אורית. בשם שלך. תגידי לי בבקשה, משהו מאוד חשוב. תו זה 400. במספר קטן זה 40. במספר עוד יותר קטן זה 4. אז יש לנו 444, נכון? שזה 16. 4, 4 ו-4, נכון? ומספר עוד יותר קטן, זה 7. כי 1 ו-6 זה 7. הבית שאת ובעלך, או הבית הנוכחי, שאתם גרים, יש בו את הספרה או 6 או 7?
1: לא הבנתי, מה
0: שאלת? הבית שגרת את ובעלך, או הבית שכרגע את גרה, יש בו את הספרות האלה או 6 או 7?
1: קודם.
0: אוקיי. זה היה עם הבעל?
1: כן.
0: תני לי עוד בין א' ל-י'. י'. י'. אבא שלך מתחיל בי'?
1: נכון.
0: יפה מאוד. הכל בסדר.
1: אמן, אמן. תודה. תודה רבה, תודה רבה.
0: קצר קולע ופוגע. רק דברים טובים. נעבור למאזינים הנוספים, 026-485-485, 026-485-485. שלום לך, דוד.
2: שלום וברכה.
0: תאריך לידה.
2: 24/10/2001.
0: אני איתך.
2: אני גר בטבריה.
0: אוקיי.
2: אני חרדי.
0: טוב.
2: אני אשתי מטבריה, אני במקור מבני ברק.
0: כן.
2: רציתי לדעת אם להישאר בטבריה, אני מעדיף לעבור לרכסים.
0: אוקיי.
2: עכשיו השאלה היא, כאילו, זה גם עולה לי כסף, וזה עולה הרבה כסף הדירות שם, יותר מטבריה, שזה קצת חורג מהתקציב שלי. השאלה היא אם לעבור לשם, בגלל שזה יותר חרדי, סביבה יותר חרדית, על חשבון הקשיים האלה, או שלהישאר בטבריה.
0: אבל אני לא מבין, הזכרת את בני ברק, רכסים וטבריה. אבל טבריה הופכת לבני ברק, אז מה הבעיה?
2: זה לא תודה.
0: זה בערך, זה הולך לכיוון, זה עניין של זמן.
2: אני מעדיף ללכת על הבטוח, על 100%, על החרדים, אשר ערים עם תמונות, שלטי חוצות, לא יודע, כל ה...
0: הבנתי אותך. תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אבל באמת עם יד על הלב. ואתה חושב שאם תעבור לדוגמה לרכסים, או תעבור לבני ברק, אתה תהיה יותר מאושר?
2: בני ברק זה פחות טוב בחשבון, כי זה רחוק מהעורים של אשתי. רכסים, יש לי גם משפחה מרכסים, גם לאשתי. גם סביבה שאני מכיר, גם סביבה שהיא מכירה. ככה אני חושב.
0: ואשתך... מעדיפה לגור בדבריה, נכון?
2: אשתי גם מעדיפה רכסים ברעיון.
0: אוקיי. טוב, אנחנו נבדוק. מספר בין 1 ל-72.
2: 70.
0: תמתין.

0: אתה יודע, אנחנו היום, הנה, אנחנו, יש פה מאזינים היום, לא צריכים אפילו לנתח. אנחנו מדברים ישירות, בלי ניתוחים, בלי, אתה יודע, עריכות דברים. קצר, קולע ופוגע, מבורך, מבורך, מבורך, רכסים.
1: בסדר גמור, שוב כוח, כבוד הרב.
0: מבורך.
1: תודה רבה רבה.
0: יש סוגי נשמות לך ולאשתך, מתאים שם. תבורכו, מקום נחמד מאוד, מדהים מאוד. אשריכם.
1: שוב כוח, תודה רבה.
0: אין עריכות דברים. טוב, אז תמה לנו התוכנית, תודה רבה. ליואב מנדלוביץ', תהילה הירט ומשה בן לולו, רדיו 103 FM, רדיו התחנה בצפון, ורדיו כל רגע, שיהיה לנו ולכם שבוע טוב ומבורך, ולא לשכוח, לא לשכוח, לטלפן ל-026-485-485, תהיו ברוכים, תודה רבה לכולכם, שבוע טוב ומבורך, המשך, האזנה מועילה, עריבה ושמחה.

פנו אליי מערב מחווה על המלאך גבריאל, המשורר שהיה יורק מילים כמו סלעים ובוחר ומקלל, וצוען ומושר במר גורלו ודובר מישרים ותמיד בשלו. פנו אליי מערב מחווה על המלאך הזמר,

ערב מחווה הורגה בבמה כבר היו שם צוקי ומייר וצמת גולגולת וקירי להקת קירי תרנגולת בקבוקים מחשבים את קיצם לאחור וכולם לבושים בשחור והיו מדברים בשבחו של האיש גבריאל גבורתו חולשתו ניסים שחולל איך היה כמו חיה נועמת מול שר איך הוא שר כמו תינוק שנשכח בלב יר

לבעל המלאך ומול הבמה דוממים כל צון מרעיתו שאותיר יתומים נשמות הקורות שמצא בהן אור יקרות שאסף אל ביתו שבתוך צינורות

אתה מוזמן, כן? לרמת גן. זה אני. לא, אני משלם במזומן. לא, אני דרג, אני דרג על זה. אני תמיד מדרג. חזרתי מערב מחווה למשורר המלאך. עוזרת במים אמרה שהייתי מוצלח.

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
1: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
3: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית, זה קל.
2: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
4: לשלם מחיר מלא על מיטה חדשה? בחלום. גם בסניפי סליפי קומפורט ובאתר, לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש... יש
5: ענק יאור! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
6: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. ארצות הברית החלה בסבב תקיפות שלישי השבוע נגד איראן. התקיפות הללו מגיעות לאחר שאיראן תקפה אוניית מחולות הנושאת דגל קפריסין שעברה דרך מצר הורמוז. לפי הודעת הצבא האמריקני, איש צוות אזרחי נהדר, והספינה אינה מסוגלת להמשיך במסע עקב שריפה על הסיפון ונזק משמעותי לחדר המכונות. עוד נכתב בהודעת צבא ארצות הברית כי איראן קיבלה הזדמנות נוספת להפגין דבקות במזכר ההבנות לאחר שנמצא אחרי לתקיפות קודמות על כלי שיט מסחריים, אך שוב לא עשתה זאת. בתגובה, ארצות הברית גובה מחיר כבד בכך שהיא ממשיכה לפגוע ביכולתה של איראן לתקוף ימאים אזרחיים וספינות מסחריות העוברות בחופשיות במצר, לשון ההודעה. בחיר אמריקני ציין כי בין המטרות שהותקפו היו מקמים למעקב אווירי ומקמים למעקב ימי, מתקנים לאחסון טילים וחטבמים, אתרי שיגור טילים וחטבמים ומשגרי טילי קרקע אוויר. בתוך כך, בשעה זו ישנם דיווחים על הפעלת מערכות הגנה אוויריות באיחוד האמירויות בשל מתקפת טילים מאיראן. דיווחים נוספים מתקבלים גם בדוחה על פיצוצים. לקראת פיזור הכנסת, הקואליציה ממשיכה בבליץ החקיקה, והשבוע הופך משמעותי לקידום החוקים החשובים לחרדים. חוקים חברתיים נדחקים החוצה מפאת לוח זמנים צפוף, מדווחת כתבתנו בכנסת, דפנה ליאל.
7: חוק הפטור ממעצרים לחרדים יגיע השבוע לקריאה שנייה ושלישית ויכנס לספר החוקים. כך גם החוק שיאריך את שירות החובה למשרתים ל-32 חודשים. גם חוק יסוד לימוד התורה יגיע השבוע לקו הסיום, ויקבע כי לימוד התורה הוא ערך יסוד במדינת ישראל. הקואליציה תקדם גם את החוק להחלשת היועצת המשפטית לממשלה, חוק שיאפשר לה לדחות חוות דעת משפטיות, ובהמשך גם לפטר את היועצת המשפטית לממשלה. גם החוק להחלשת התקשורת של קרי צפוי לעבור בקריאה שנייה ושלישית.
6: ולסיום, מונדיאל 2026, בפעם הרביעית בהיסטוריה, אנגליה הפילה לחצי הגמר. מדווח כתב חדשות הספורט, בן גולדפריינד.
8: בזכות מהפך ענק וצמד של ג'וד בלינגהאם, אנגליה הפילה בפעם הרביעית אי פעם לחצי גמר המונדיאל, אחרי 2-1 בהערכה על נורווגיה, הפתעת הטורניר. הנורווגים עלו ראשונים ליתרון בדקה 36, אך בלינגהאם השווה בתוספת הזמן של המחצית הראשונה, והשלים צמד בפתיחת ההערכה. האנגלים מחפשים גמר מונדיאל ראשון מאז הזכייה ב-1966.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
11: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
1: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות והטמפרטורות יהיו סביב הממוצע ומעלה. בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, במשך היום השמיים בהירים. עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר כבר יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים מהארץ ובהרים. לאורך החוף הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, המצב יישאר דומה לפחות עד לסוף השבוע.
11: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
9: ללא מקדמה,
12: ללא סוף תקופה,
9: ללא ריבית והצמדה,
12: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
9: קיה פיקנטו, שנת 2022, ב-990 שקלים בחודש, וזהו.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: כל בוקר, הבוקר טוב.

0: עכשיו ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
1: בוקר טוב, יום ראשון 12 ביולי 2026, כ"ז בתמוז תשפ"ו. אתם על 103 FM, עכשיו 6:05 דקות. 24 מעלות עכשיו באזור תל אביב, 79% לחות. בצהריים המקסימום 30 מעלות באזור תל אביב עם 57% לחות. הכותרת הראשית בוואלה עכשיו, הקסט אומר, איראן ביצעה בחירה אומללה. היא משלמת עכשיו. המשטר ביצע ירי עזרה לעבר כלי שיט שלטענתו ניסו, או לפחות זה כלי אחד שניסה לעבור בנתיב לא מאושר. והאמריקנים החלו בגל תקיפות. הלאה, במעריב, עכשיו, עמוד הבית, הסלמה במפרץ. משמרות המהפכה סגרו את מיצר הורמוז עד להודעה חדשה. ארצות הברית תקפה באיראן. לאחר שהמתיחות בין ארצות הברית לבין איראן המשיכה לעלות, הצבא של המשטר האיראני הודיע על כך שלא ייתן לספינות לעבור. בתוך כך, ארצות הברית דווח שם, ברגע שאני קוראת את הכותרת, היא מתחלפת לה ככה מול העיניים. אז בואו נראה מה הכותרת המעודכנת. ג'וני אינגליש בשבק. הטעויות התמימות והמסוכנות של דוד זיני, כותב עליהם אבי אשכנזי. האירועים האחרונים במעורבותו של דוד זיני הם תמרור עזרה. כך בדיוק מתפרק ארגון חשאי במדינה דמוקרטית. עליו לקחת את עצמו מהר בידיים ולהפסיק, להפסיק להיות תמים. זו העצה של אבי אשכנזי לזיני. ליאור שד משפיצר עורכת, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', על העטיפה מוזיקלית אחראים יואב חנני ויניב מורוזובסקי. ומה קורה במונדיאל? אוקיי. נבחרת אנגליה עלתה לחצי גמר המונדיאל אחרי ניצחון 2-1 על נורווגיה בתום הערכה. ארגנטינה ושוויץ תיקו 1-1 במשחק שמתקיים בשעה זו, ואני אמשיך ואעדכן עד לסוף המשחק. אנחנו יוצאים לדרך.

חיליים של משמרות המהפכה הודיע הלילה על סגירת מיצר הורמוז, עד להודעה חדשה, והצהיר כי שום כלי שייט לא יורשה לעבור בו. משמרות המהפכה טענו כי כלי שייט שניסה לעבור במיצר נורא ירי אזהרה, משום שהוא עבר ללא אישור. ואימו, אם ארצות הברית תנסה להשתמש בתקרית כתירוץ לפעולה מצידה, תגובת איראן חמורה תהיה. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית סנטקום הודיע שהוא פתח בסבב תקיפות שלישי באיראן, שלישי השבוע בתגובה לירי. איראן קיבלה הזדמנות נוספת להפגין דבקות במזכר ההבנות, לאחר שנמצאה אחראית לתקיפות הקודמות על כלי שיט מסחריים, אבל היא שוב נכשלה, כך נכתב בהודעת סנטקום. ובתגובה ארצות הברית גובה מחיר כבד בכך שהיא ממשיכה לפגוע ביכולת של איראן לתקוף ימאים אזרחיים וספינות מסחריות שעוברות בחופשיות. המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי ציר אתמול כי הנקמה על מות אביו דרישת העם והיא חייבת להתרחש. מוקדם יותר אתמול כתב נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ברשת החברתית True Social שאלף טילים כבר מוכנים לשיגור לעבר איראן, לעבר טהרן הוא אמר, וכי אלפים נוספים ישוגרו לעבר המדינה אם טהרן תממש את איומיה ואם היא תנסה להתנקש בו. הצבא האמריקני מוכן, ארוך, מסוגל למשך תקופה של שנה, בכפוף להערכה, להחריב, להשמיד לחלוטין את כל שטחי איראן. כך אתמול טראמפ.

שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אישר בריאיון שנתן לפוקס ניוז כי המודיעין הישראלי התריע בפני הצד האמריקני, הנשיא ובכירי הממשל, על מזימה קונקרטית שנועדה להתנקש בחייו של הנשיא טראמפ. עם זאת, לפי הוול סטריט ג'ורנל, כמה גורמים אמריקנים הביעו חשש כי ישראל שיתפה את המודיעין על איום התנקשות על מנת להשפיע על תהליך קבלת ההחלטות בוושינגטון ולעודד את ארצות הברית לשוב למלחמה, מלחמה רחבת היקף נגד איראן. אותם גורמים הדגישו כי פריט מודיעיני בודד מספק בדרך כלל תמונה חלקית בלבד של איום אפשרי. ובאיראן מודעים לכך שפגיעה בטראמפ עלולה להוביל לתגובה צבאית אמריקנית חריפה במיוחד. על פי הדיווח בוול סטריט ג'ורנל, למרות הפיקפוק באמינות המודיעין הישראלי, ננקיטו צעדי זהירות והנשיא טראמפ הוחזר מאנקרה במטוס האייר פורס 1, מטוס ותיק, לא במטוס שהנשיא קיבל מקטר, לא מצויד עדיין במערכות הגנה מתאימות. וטראמפ אמנם טען שהמטוס הקטרי לא הוחלף משיקולי ביטחון, אלא נשלח לבריטניה כדי לאפשר לחיילים האמריקנים להתרשם ממנו. אבל מאחורי הקלעים, סגת החלפת המטוס עוררה סערה בוושינגטון, גורמים שמעורים בפרטים מסרו כי טראמפ רתח מזעם, היה נבוך בעקבות פרסום ההחלטה למנוע ממנו לטוס במטוס החדש, שוויו של המטוס מוערך ב-$400 מיליון.

ראש הממשלה נתניהו הוא שהורה לשבק לחקור את ההדלפה לחדשות 12 לגבי התקיפה באיראן. נתניהו לחץ בחודשים האחרונים בהשפעת חלק משריו על ראש השבק דוד זיני, שיפתח בחקירה נגד חדשות 12 על ההדלפה של תזמון מבצע שהגת הארי. זיני הסביר לו, כולל בישיבת הקבינט לפני 10 ימים, שהדבר חסר תוחלת בגלל מספר המעורבים ורמת החומרה והסיכוי להגיע לשורש העניין, אבל לבסוף הוא קיבל את התכתיב של נתניהו והוא החליט לפתוח בחקירה. לפני כשבוע אמר היועץ המשפטי של השב"כ לזיני, אין מנוס מפתיחה בחקירה בגלל דרישת ראש הממשלה. וזה מסביר את השינוי בעמדת הארגון שנמסרה לידי זיני לקבינט, ושם הוא אמר שאין מספיק כדי לחקור. שלשום פורסם כי ראש השב"כ דוד זיני נפגש בלשכתו עם יעקב ברדוגו, פרשן מגיש בערוץ 14, כדי לדון בבקשה שלו לקדם חקירה נגד ערוץ 12. ברדוגו עצמו טען בתוכניתו ברדיו גלי ישראל, ב-22 ביוני, שהוא נפגש עם זיני ועם עוזרו בשיחה ארוכה. ובערוץ I-24 News פורסם כי בפגישה הזאת נכח איש שבק נוסף, קרוב משפחה מדרגה ראשונה של עיתונאי ידוע בערוץ 14. ההחלטה בעניין הצורך בחקירת דלף התקבלה על ידי ראש השבק הרבה לפני מועד קיום הפגישה המדוברת. כך אתמול מסרו בשבק. והוסיפו, זיני מקיים מעת לעת פגישות עם עיתונאים מכלי תקשורת שונים ומגוונים. 103 FM, הכותרות.

0: 6:15 דקות, בדיוק. אתם על 103 FM, עלייה קלה בטמפרטורות, תהיינה רגילות לעונה, הביל לאורך מישור החוף, 24 מעלות עכשיו, 30 מעלות בצהריים. איחוד האמירויות הודיע לפני זמן קצר, כי מערכות ההגנה האווירית מיירטות טילים וכתבמים מגיעים מאיראן. אזעקות הופעלו בבחריין ובקטר. בפיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע הלילה כי כוחותיו פתחו בגל תקיפות שלישי השבוע נגד איראן, בעקבות תקיפת כלי שיט במצר אורמוז. בצבא האמריקני האשימו את איראן בהפרה נוספת של מזכר ההבנות, מסרו כי התקיפות נועדו להמשיך לפגוע ביכולתה לתקוף מלאכים וספינות מסחר. וחיל הים של משמרות המהפכה באיראן הודיע על סגירת מיצר אורמוז הלילה עד להודעה חדשה ועד להפסקת ההתערבות האמריקנית באזור. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אישר אמש בריאיון שנתן לפוקס ניוז כי המודיעין הישראלי התריע בפני הצד האמריקני על מזימה קונקרטית להתנקש בחייו של הנשיא טראמפ. בשגרירות ישראל בארצות הברית הכחישו את הפרסום בוול סטריט ג'ורנל כי ההתראה נועדה לגרור את ארצות הברית חזרה ללחימה מול איראן. ועדת החוקה של הליכוד תתכנס היום כדי לאשר את תקנון הפריימריז ואת דרישת נתניהו לקבל כעשרה שריונים במקומות ריאליים ברשימת הליכוד לכנסת. מתוכם ארבעה בעשירייה הראשונה. ונבחרת אנגליה עלתה לחצי גמר המונדיאל לאחר ניצחון 2-1 על נורווגיה, בתום הערכה, ארגנטינה ושוויץ, תיקו 1-1, המשחק עדיין מתקיים. אני אמשיך לעדכן.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: עכשיו הערכה במשחק. אנחנו נעדכן אתכם, הכל יהיה בסדר. דפנה ליאל, מחדשות 12 מצייצת. בליכוד יש 40 חברי כנסת ושרים מכהנים בגלל החוק הנורווגי. תוסיפו לזה את אנשי תקווה חדשה. ועכשיו נתניהו רוצה לשבץ עוד 8. אז גורמים בליכוד אומרים, המטרה של נתניהו היא לא להעיף את הקיצוניים ולשפר את הרשימה. לא, אלא לשלוט בה במקרה של הפסד. הוא רוצה לבחור את האנשים אישית ולוודא שהם נאמנים לו. וחיים לוינסון, גם הוא מצייץ הלילה. בקיצור, נתניהו רוצה לזרוק את המזרחים בליכוד ולהביא אשכנזים ייצוגיים במקומם. זה כל הסיבור. אני לא בטוחה שביבס הוא אשכנזי. לא חותמת על זה.

ועדת החוקה של הליכוד צפויה להתכנס היום כדי לאשר את מתווה הבחירות הפנימיות במפלגה. הוועדה תצביע היום על שתי הצעות שבהן תומך ראש הממשלה נתניהו, לקיים פריימריז שבהם הוא יקבל 8 שריונים ב-30 המקומות הראשונים ברשימה, או לקיים פריימריז לנציגי המחוזות בלבד. שם יוכלו להתמודד גם חברי הכנסת המכהנים, ואילו השרים וחברי הכנסת של הליכוד יבחרו בוועדה מסדרת, ונתניהו יקבל 8 שריונים. נתניהו דורש לשריין מקומות עבור 4 מועמדים חדשים, שהוא עדיין בוחן וסוקר אותם בציבור. 4 נוספים הוא שוקל לשמור אם ברגע האחרון יצטרך להקים חיבור טכני עם יו"ר מפלגת הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ולשריין עבורו 4 חברי כנסת במקומות ריאליים. בכירים בליכוד טוענים שחבר הכנסת דוד ביטן נחשב מתנגד פומבי יחיד במפלגה למהלך ביטול הפריימריז הגיע להסכמות עם ראש הממשלה נתניהו בנושא הזה. ביטן עצמו טרם הגיב רשמית לטענות האלה. וחברת הכנסת טלי גוטליב אמרה שאם לא יתקיימו פריימריז בליכוד, היא תשקול לא להתמודד ברשימת המפלגה לכנסת הבאה. כך נודע אתמול לוואלה. גוטליב, שעל פי סקרים פנימיים רבים, צפויה להתברג במקומות גבוהים ברשימה, אמרה לוואלה לקראת הדיון בוועדת החוקה, הליכוד זו מפלגה של בוחרים, מפלגה דמוקרטית. ומי שקובע בה הם הבוחרים הנבונים, הימניים. והעובדה שאנשים חוששים ממקומם הנמוך בפריימריז, זאת לא סיבה לבטל פריימריז. ובתוך כך, העיכוב המתמשך בכינוס מוסדות הליכוד לקראת תכנון ואישור הפריימריז, מתחיל להדאיג את אנשי המפלגה, לא רק מבחינה פוליטית, גם מבחינה כספית. שרים וחברי כנסת במפלגה מביעים דאגה מכך שדחייה נוספת בכינוס ועדת החוקה והוועידה שנדרשות לאשר את מועד ושיטת הפריימריז עלולה לפגוע בזכאותם למימון הבחירות הפנימיות. ועל פי הנהלים, חברי כנסת ושרים זכאים לקבל מימון מהכנסת לצורך ניהול קמפיין הפריימריז. סכום של 380 אלף שקלים. אלא שאת הבקשה למימון ניתן להגיש עד 20 ימים לפני יום הבחירות.

יש מחקר חדש שהתוצאה מראה שמסת שריר נמוכה קשורה לסיכון מוגבר למחלות לב, סוכרת ודמנציה. סקירת מחקרים מצאה שמסת שריר נמוכה, כוח אחיזה חלש, מהירות הליכה איטית, עשויים לנבא שורה של מחלות כרוניות. והחוקרים מציעים לראות בשריר סמן קליני. מעניין. במשך עשרות שנים התייחסה הרפואה לירידה במסת השריר, בכוח השריר וביכולת של התנועה, כתוצאה כמעט בלתי נמנעת של ההזדקנות. כאשר אדם מבוגר הלך לאט יותר, התקשה לקום מהכיסא או איבד מסת שריר, הנטייה הייתה לראות בכך איזה ביטוי, אתם יודעים, של תהליך ביולוגי, או של מחלה כרונית קיימת. ובהתאם לכך, אובדן הדרגתי של מסת השריר ותפקודו והשבריריות נתפסו בעיקר כתוצאה של מחלות ושל הזדקנות, לא כגורמים בעלי השפעה עצמאית על הבריאות. אלא שבשנים האחרונות הולכת ומתגבשת תפיסה אחרת. יותר ויותר מחקרים מצביעים על כך שהשריר הוא לא רק הקורבן של המחלות, אלא הוא שחקן פעיל בשמירה על הבריאות. סקירה שיטתית מקיפה פורסמה השנה וסיכמה 164 מחקרים. והיא מחזקת את התפיסה הזאת, והיא מציעה לראות במערכת השריר שלד חלק בלתי נפרד ממנגנוני ההגנה של הגוף. במקום לשאול האם המחלה האחרונית גורמת לחולשת שרירים, עולה עכשיו שאלה חדשה, עד כמה חולשת שרירים תורמת בעצמה להתפתחות מחלות כרוניות. במשך רוב המאה ה-20 נתפס השריר בעיקר כאיזה איבר מכני, שתפקידו לייצר כוח ולאפשר תנועה, אלא שבעשורים האחרונים התברר שהתמונה מורכבת הרבה יותר, וכיום ידוע שהשריר הוא איבר פעיל מבחינה מטבולית, אנדוקרינית ואימונולוגית. בזמן פעילות גופנית הוא מפריש מולקולות של תקשורת ביולוגית שמכונות מיוקינים, אלה משפיעות על חילוף החומרים, על מערכת החיסון, על תהליכים דלקתיים ועל פעילות המוח. והמשמעות של התוכנה הזו עמוקה. התובנה לא תוכנה. כאשר מסת השריר יורדת, או כאשר כוח השריר נפגע, לא מדובר רק בירידה ביכולת התנועה, מדובר בפגיעה במערכת ביולוגית, שמשתתפת בביסות רמות הסוכר בדם, בשמירה על רגישות לאינסולין, בתיקוי של תהליכי דלקת, וגם בהשפעה על תפקוד מערכת החיסון, והמחקרים מהשנים האחרונות מצביעים על קשרים, אפילו אדוקים, בין השריר לבין המיקרוביום של המעי, ועל כך שחיידקי מעי מסוימים עשויים להשפיע על מסת שריר ועל תפקודו דרך תוצרים מוטבוליים שונים. ומה שבעבר נתפס כברקמה, כרקמת תנועה, מתגלה בהדרגה כאיבר אנדוקריני, מטבולי, אימוני, בעל השפעה רחבה על הבריאות. וואלה, מסת השריר הנמוכה קשורה לסיכון מוגבר, למחלות לב, לסוכרת ולדמנציה. מהר, מהר לקנות משקולות הביתה ולהתחיל לעבוד. מפחיד. מפחיד.

היי היי, זה אני. מי אומר את זה? סבא. מי הוא הסבא? הוא המלך צ'רלס. אחרי 4 שנים, סוף סוף זה קרה. המלך הבריטי צ'רלס נפגש עם שני הנכדים שלו. הנסיכים ארצ'י, הוא בן 7, ליליבט, בת 5, הוא לא ראה אותה מאז 2022. אז הם הגיעו עם ההורים, הנסיך הרי ורעייתו מגן, לחגיגות יובל הפלטינה לשלטונה של הסבתא רבתא אליזבת השנייה. והמפגש המרגש הזה התקיים תחת מעטי חשאיות, במעון הפרטי של המלך והמלכה, צ'רלס וקמילה, בהייגרוב. הרי נמצא בממלכה כבר כמעט שבוע. רעייתו, מגן, והילדים הצטרפו אליו בסוף השבוע מבלי לעורר תשומת לב, לאחר שיצאו מבית הנופש שלהם באירופה. ארמון בקינגהם סירב למסור פרטים נוספים על מה שהוגדר אירוע משפחתי פרטי. מוקדם יותר השבוע נאלץ המלך לנזוף בבן בפומבי לאחר שצוות יחסי הציבור של הרי תדרך באופן כוזב שהוא נענה להזמנה להתארח בארמון בקינגהם במהלך ביקורו הנוכחי. למעשה מה שקרה בפועל הוא שהרי ימתין במשך מספר שבועות לפני שהוא ענה להזמנת אביו, וכשהוא כבר ענה זה היה מאוחר מדי. ולמרות ההתנהגות של הרי והיחס שהוא ספג ממנו, שכלל שורה של רעיונות וסרטים תיעודיים וספר אוטוביוגרפי שמכפיש את המלך וגם את המלכה קמילה, גורמים שמעורים בפרטים תיארו את המצב כעצוב עבור המלך. צ'רלס הוא כבר בן 77. הוא ממשיך להתמודד עם מחלת סרטן. הוא מקווה לסוף טוב אבל משפחתי. האיחוד המרגש בסוף השבוע יכול להתקבל כסימן להפשרה ביחסים בתוך משפחת המלוכה. תרם ידוע מה יחליט לעשות יורש העצך, הנסיך וויליאם, האם הוא יענה לתחנונים של אשתו, קייט, האם הוא ייפגש עם הרי, עם מייגן והילדים, לא יש חשבון גדול מאוד עם האח שלו, הרי.

זאת בוני טיילור. עם התסרוקת המנופחת המחומצנת ועם הקול שהיה מחוספס, אבל גם אופראי. היא הגיעה למקומות מאוד מאוד גבוהים, היא הייתה במקום הראשון עם השיר הזה. Total Eclipse of the Heart. יום רביעי האחרון, היא מתה, בבית החולים בפורטוגל, בגיל 75. סיבת המוות מחלה, כך נכתב בעמוד הפייסבוק הרשמי שלה. בחודש מאי פורסם, שהיא עברה ניתוח מעיים בבית חולים בפורטוגל. היא הוכנסה אז לתרדמת יזומה, ונותרה לאחר מכן בטיפול נמרץ, אבל כאמור, ביום רביעי האחרון, היא מתה בבית החולים בפורטוגל, בגיל 75.

6:31 דקות, 45 שניות, אתם על 103 FM, 24 מעלות עכשיו באזור תל אביב, 30 בצהריים. נבחרת אנגליה עלתה לחצי גמר המונדיאל אחרי ניצחון 2-1 על נורווגיה, בתום הערכה, נורווגיה אאוט. ארגנטינה ושוויץ, המשחק עדיין לא הסתיים, התוצאה עדיין 1-1. משמרות המהפכה באיראן טענו כי הם השמידו מרכז פיקוד ושליטה והנגרים שבהם הוחזקו כתבאמים בבסיס חיל אוויר הנסיך חסן בירדן. עוד מסרו כי צבא ארצות הברית תקף כמה בסיסים, מגדלי תקשורת ותשתיות בחוף הדרומי של איראן. זו כותרת מעודכנת לאחר שהכותרת המוקדמת יותר מדברת על כך שפיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע הלילה שכוחותיו פתחו בגל תקיפות שלישי השבוע נגד איראן. ובכן, המשחק הסתיים 2-1 לארגנטינה. טוב, אני מבינה שהוא עדיין בערכה. אני רואה כאן את האוהדים הארגנטינאים שמחים. חכו, נעדכן עד הסוף. עכשיו הכותרות. וואלה, לילה של אש באורמוז. ארצות הברית תקפה באיראן, אזעקות במפרץ, חיל הים של המשמרות, מהפכה, ביצע ירי לעבר כלי שיט שלטענתו ניסה לעבור בנתיב לא מאושר. פיקוד המרכז האמריקני סנטקום החל בגל תקיפות באיראן. המשטר החל בגל תקיפות במדינות המפרץ וטען שהשמיד את מרכז הפיקוד והשליטה בבסיס חיל האוויר האמריקני בירדן. כך בוואלה. במעריב, בחירת מילים שגויה, פגישה עם אנשים לא נכונים, דוד זיני מרסק את האמון בשבק, כותרת של אבי אשכנזי. האירועים האחרונים במעורבות של דוד זיני הם תמרור אזהרה. כך בדיוק מתפרק ארגון חשאי במדינה דמוקרטית. עליו לקחת את עצמו מהר בידיים ולהפסיק להיות תמים, כך מציע לו אבי אשכנזי לדוד זיני. וויינט, איראן שוב ירתה על ספינה, ארצות הברית שוב תקפה, עשתה בחירה גרועה, היא משלמת על כך, אמר הקסט, פיט הקסט. הלאה, ביום של ישראל היום. אורמוס סגור, איראן יורה על שכנותיה במפרץ, ארצות הברית פתחה במתקפה. הארץ, אונליין, צבא ארצות הברית פתחנו בגל תקיפות באיראן, לאחר שמשמרות המהפכה ירו לעבר ספינה. 12, חדשות 12, איראן ירתה על אונייה, צבא ארצות הברית תקף בתגובה, זו כותרת מ-5:35. ובמקוע, המטרות שארצות הברית תקפה באיראן והתגובה של טהרן, האמריקנים תקפו מטרות בתוך שטח איראן, לאחר שמשמרות המהפכה שוב שיגרו טיל לעבר אוניית סחר, אוניית סוחר יותר נכון. היא עשתה בחירה גרועה, עכשיו היא משלמת. גם כאן מצטטים את שר ההגנה האמריקני, פיט הקסט, שהוא אמר על איראן, היא עשתה בחירה גרועה, עכשיו היא משלמת. בעיתונות המודפסת, מעריב, נאמנות במבחן, כותב בן כספית. לאחר שהוא הצהיר שהוא נאמן לדרג הנבחר, הדגים דוד זיני את הצהרתו גם במעשים. על השאלה למי הוא יהיה נאמן יותר, למדינת ישראל או למשפחת נתניהו, התשובה הסבירה היא למשפחת נתניהו, באמצעות בא כוחה, יעקב ברדוגו. אנחנו מתקרבים למערכת בחירות מתוחה, נפלאה.

0: קפיצה גורלית. האמון בשבק ירד לשפל המדרגה. זיני, במקום לנסות לשקם אותו, מערער אותו עוד יותר. כמעט כל פעולה שלו תורמת להמשך אובדן האמון בשבק, כותב הבוקר בן כספית. אפילו ההחלטה אומללה, עלובה, מחפירה, להסיר את פינת ההנצחה לנרצחי השבעה באוקטובר. הנאמנות במבחן, כך במעריב. ידיעות אחרונות, היום הגורלי של בחירי הליכוד. ועדת החוקה של המפלגה תתכנס הערב כדי לאשר את השינויים הדרמטיים שדורש נתניהו. אחת ההצעות, מיקומם של 20 חברי כנסת ושרים יקבע על ידי ועדה מסדרת, ויור הליכוד יקבל 10 שריונים. המשמעות, רק 3 מועמדים במקומות ריאליים ייבחרו בפריימריז, כותבת של יובל קרני. ועסקת ענק בוטלה בגלל וטו קטרי. תקשיבו, חברת פולקסווגן הייתה אמורה לייצר עבור רפאל רכיבים לכיפת ברזל. אבל קרן העושר של דוחה, שותפה בקונצרן פולקסווגן, תרפדה את המהלך. הוא יכול היה להציל מקום עבודה של אלפי גרמנים. וגם עסקת המחירה של צים בסכנת ביטול. ובחזית האיראנית, מוצ'טבה חמינאי, מאיים שהנקמה תגיע בקרוב. ובהארץ, המודפס השבוע האחרון לכנסת ה-25, מרוץ להשלמת הדיל, דיל השתמטות הפיכה. על סדר היום מונחים פיצול היועמש, חוק יסוד לימוד תורה והפסקת מעצר עריקים. לא בטוח שכולם יאושרו עד הפגרה. וכותרת של ג'וש בריינר, שבק שיקר לציבור, זיני החליט לחקור את חדשות 12 לפני שהוא פגש את ברדוגו. ובני 17, אחד בן 11 מאוקראינה, באו לבקר את אימא שלהם בישראל. מה עשו איתם? שלחו אותם למעצר. ילד וילדה, 7 ו-11 מאוקראינה, באו לישראל כדי לבקר את אימם, אחרי נתק של 3 שנים, הוחזקו במעצר במשך 9 ימים. בתשאול שהם עברו בנדבג, רשות האוכלוסין חשדה שהם מתכוונים להשתקע בישראל, ולכן כניסתם סורבה. בית המשפט המחוזי מתח ביקורת חריפה על שליחתם למעצר. לא ייתכן שטיעונים פורמליים יביאו לכך שילדים בני 7 ו-11 יהיו בכלא. גם אם קוראים לזה מתקן משמורת, כך כתבה השופטת מיכל אגמון גונן. ובישראל היום כרטיס צהוב לאיראן, בארצות הברית גוברת הפסימיות בנוגע לסיכויי המסע ומתן עם טהרן. כותרות הכלכלה, בכלכליסט, שתי חברות קוונטים ישראליות בדרך לוול סטריט לפי שווי של עד 5 מיליארד דולר. קוונטום ארט וקלאסיק מנהלות מגעים מתקדמים להנפקה באמצעות מיזוג עם ספאק. החברות כבר עובדות עם בנקי השקעות. כל אחת מהחברות שואפת לשווי 2 עד 5 מיליארד דולר, והנושא עוד נמצא בדיונים. קלאסיק בוחנת ביצוע של גיוס פרטי נוסף לפני ההנפקה. קוונטום ארט, כן, זה השם, עשויה להנפיק עד סוף השנה, ובכך להפוך לחברת המחשוב הקוונטי הישראלית הראשונה בוול סטריט. מצטרפות למרוץ הלוהט. ובדמרקר, בשבוע האחרון, ביטן וקרעי יחלקו הטבות לטייקוני הרדיו. רגע לפני פיזור הכנסת, ובעוצמת הלב נתונה לחוק השידורים, קרעי וביטן מקדמים מטבות ענק לבעלי תחנות רדיו האזוריות. ההצעה שזוכה להתנגדות חריפה מצד אנשי מקצוע, מעריכה את הזיכיונות הקיימים עד 2033. מעבירה לדרג הפוליטי את הסמכות לקבוע מי יקבלו רישיונות חדשים. משרד התקשורת אומר, ההצעה מקנה נכס ציבורי ללא תמורה הולמת. גלובס אונליין, השוק רותח, השותף רמי לוי בעסקי הרחפנים אופטימי, למרות ההפסדים. תת אלוף במילואים, יואלי אור, שייסד את קוונדו דרונס, שותח את החזון שלו לתחום החם בשווקים ובשדה הקרב. מה שהתחיל בשוק הביטחוני יעבור בשנים הבאות לשוק האזרחי. ועל השותף, רמי לוי, נותן אומץ ויציבות. ולמרות ההפסדים והערת עסק חי בדוחות, הוא טען שוק הרחפנים נמצא בשלב הכי רותח שלו. ואין עוד חברה בשוק שדומה לנו. טוב, כלכליסט, אונליין, בדרך למילוי הקופה, המדינה שוקלת להטיל מע"מ על חברות פיננסיות. ברשות המיסים שוקלים להטיל מע"מ, בין היתר, על עסקי חברות הביטוח מול מבטחות המשנה שלהם בחול. חברות הביטוח ממהרות להזהיר שהצרכנים ישלמו את המחיר. אבל השאלה היא לא האם המס יפגע בציבור הרחב, אלא האם מיסים אחרים יפגעו יותר. אנחנו בדרך למילוי הקופה, והמדינה שוקלת להטיל מע"מ על חברות פיננסיות. אלה הכותרות, כל הכותרות של הבוקר.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.

אנה ברסקי מפרסמת הבוקר במעריב שלקראת הבחירות בכיר בליכוד שוחח בימים האחרונים עם גורמים בכירים בקואליציה בעניין החיבורים בגוש הימין והצורך למנוע אובדן קולות במפלגות המתמודדות מימין לליכוד. אלא שאם עד כה בליכוד דפקו בניסיון לחבר בין עוצמה יהודית של איתמר בן גביר לציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ', עכשיו מסתמן שינוי עמדה. בכיר בליכוד אמר באותן שיחות שקיים בימים האחרונים שלא נשללת האופציה לשריין את סמוטריץ' ברשימת הליכוד. זאת מאחר שהחיבור עם בן גביר הוא לא על הפרק. בשל העובדה שסמוטריץ' מרחיק חלק ממצביעיו של בן גביר. ואילו בן גביר מרחיק חלק ממצביעיו של סמוטריץ'. בליכוד מעריכים ששילוב של סמוטריץ' ברשימה, שנתח משמעותי מהישגיו ביהודה ושומרון נעשה בזכות שיתוף פעולה עם שר הביטחון ישראל כץ מהליכוד, יוכל להבטיח שקולות הציונות הדתית לא יהיו בסכנה של שריפת קולות.

מה עשו בנט, ג'ארד קושנר ושגריר האמירויות בדיון סגור בארצות הברית? אלי ליאון ואנה ברסקי במעריב מנסים להבין. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, יועצו של נשיא ארצות הברית ג'ארד קושנר, שגריר איחוד האמירויות בוושינגטון יוסף אל אוטייבי, השתתפו יחד בדיון סגור לתקשורת. המפגש הזה, מפגש מסקרן, התרחש ביום חמישי בבוקר במסגרת ועידת סן ואלי, ועידה שנתית של חברת ההשקעות אלן ושות באיידהו, כך עולה מדיווח של אתר חדשות אמריקני פיוק ניוז. השיחה הוגדרה אוף דה רקורד, היא נערכה בדלתיים סגורות בפני קהל אקסקלוסיבי וזמן מראש, כלל את בחירי תעשיות העסקים, התקשורת והטכנולוגיה העולמיות. ועידת סן ואלי זכתה לכינוי הלא רשמי מחנה הקיץ של המיליארדרים. היא מוכרת כמקום שבו נרקמים עסקאות ענק ומהלכים פוליטיים, החק מעיני הציבור. הנוכחות של שלוש דמויות מפתח בהקשר המזרח התיכון בפורום כזה מעוררת שאלות לגבי הנושאים האסטרטגיים שנדונו שם. תזמון המפגש לא מקרי, מגיע על רקע דרמטי ביחסי ישראל ומדינות המפרץ. הדיון התקיים חודשים ספורים לאחר שישראל העניקה סיוע צבאי חסר תקדים לאיחוד האמירויות במהלך המלחמה מול איראן, ובמסגרת הסיוע ישראל שלחה למפרץ סוללת כיפת ברזל יחד עם מפעילים ישראלים, והמהלך נועד להגן על איחוד האמירויות שספגה מתקפות מסיביות של רקטות, טילים, כטב"מי מאיראן, היקף גדול ביותר באזור. שיתוף הפעולה היווה למעשה את מבחן האש המעשי ביותר של הסכמי אברהם. קושנר ואל אוטייבה הם היו האדריכלים המרכזיים של הסכמי אברהם. אז השאלה, מה הם עשו ביום חמישי האחרון בדיון סגור? בנט, קושנר ושגריר האמירויות בוועידת סן ואלי באיידהו. 103 FM הכותרות.

0: 6:45 דקות, 55 שניות, אתם על 103 FM. ארגנטינה עלתה לחצי גמר המונדיאל, אחרי ניצחון 3-1 על נבחרת שוויץ. זהו, נגמר המשחק. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע, השלים את גל התקיפות באיראן. הכוחות האמריקנים תקפו 140 מטרות צבאיות, באמצעות חימוש מדויק, שוגר ממטוסי קרב, כתבאמים וכלי שייט. במשמרות המהפכה באיראן טענו כי השמידו מרכז פיקוד ושליטה והנגרים שבהם הוחזקו כתבאמים בבסיס חיל אוויר הנסיך חסן בירדן. עוד מסרו. צבא ארצות הברית תקף כמה בסיסים, מגדלי תקשורת ותשתיות בחוף הדרומי של איראן. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אישר אמש בריאיון שהוא נתן לפוקס ניוז, כי המודיעין הישראלי התריע בפני הצד האמריקני על מזימה קונקרטית להתנקש בחייו של הנשיא טראמפ. בשגרירות ישראל בארצות הברית הכחישו את הפרסום בוול סטריט ג'ורנל, כי ההתראה נועדה לגרור את ארצות הברית חזרה ללחימה מול איראן. בוועדת החוקה של הליכוד התכנס הערב כדי לאשר את תקנון הפריימריז ודרישת נתניהו לקבל כ10 שריונים במקומות ריאליים, ברשימת הליכוד לכנסת, מתוכם 4 בעשירייה הראשונה. עלייה קלה בטמפרטורות היום, תהיינה רגילות לעונה, הביל לאורך מישור החוף. אזור תל אביב עכשיו 24 מעלות, 79% לחות. בצהריים 30 מעלות, 57% לחות.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: עוד שני ציוצים על הבוקר, הדר סגל מצייץ. כשאני שומע יולי אדלשטיין פורש מהליכוד, דן אילוס פורש מהליכוד, אני נזכר בסער, אלקין והחברים. יופי שפרשתם, אחרי שקדנציה שלמה הייתם שותפים מלאים להחרבת המדינה, אבל עכשיו אתם צריכים באמת להביא שינוי, לא להיות סער ואלקין במצבם כיום. וחני מזר, כך היא מצייצת, שימו לב, שבחמישייה שנבעטים מהליכוד, אמסלם, קראי, גולן, סילמן וגוטליב, חסרה אחת, מירי רגב. זו שאחראית על התקסים המלוקקים לשרה נתניהו, מה שמרמז רבות על מי שקובעת את הרשימה של הליכוד לכנסת.

0: חבר הכנסת חילי טרופר התראיין אמש בפגוש את העיתונות, ערוץ 12, הביע ביטחון בשותפות עם יועז הנדל, למרות הסקרים הראשונים, ולדבריו יש רבים שמחפשים בית פוליטי ציוני שידאג לשירות לכולם, יתעסק בשאלות הפנים, במקום לשקוע בשיח הבלתי נגמר של כן ביבי, לא ביבי. אני יודע מה הדרך שלנו, אמר טרופר, בכל המחקרים יש 300 אלף ישראלים שאומרים שאין להם בית פוליטי. אילו אותם אנשים שבשבעה באוקטובר, אלו הם הזיזו את כל השנאה והרעה לצידה ואמרו עכשיו ביחד, נכון? אנחנו נשארנו במקום הזה. אחרים, אמר טרופר אתמול, הם אלה שזזו. וכשהוא נשאל לאיזה גוש פוליטי הוא מתכוון להוסיף את המנדטים שלו, טרופר סרב להיגרר למספרים ולחישובים קואליציוניים. יש לי אמירה עקרונית ערכית. כל מי שהיה בעמדת הנקה בשבעה באוקטובר צריך לסיים את תפקידו. כך נהג הרמטכ"ל, ראש השבק ואחרים. כך צריך לנהוג גם ראש הממשלה. עוד הוא הבהיר, בצורה חד משמעית, הוא לא ישלים לנתניהו רוב של 61 מנדטים. אם זה יהיה תלוי בו.
1: אני מניח, תקן אותי אם אני טועה, שאם נתניהו, גוש נתניהו מקבל 57 מנדטים,
2: הוא לא סופר אותו.
1: ואתה ארבעה, האם אתה תהיה זה שנותן לו את הממשלה?
3: חד משמעית לא.
1: ואם צד שני?
3: אמרתי, אם יהיה בצד השני רוב ציוני,
2: יחד איתך.
3: כל מה שאני אעשה...
2: לא, רוב ציוני יחד איתך.
3: אין בעיה. אמרתי, זה הבסיס, אבל אני לא רוצה לסיים שם. עכשיו, אני לא יודע איזה עוד שחקנים יהיו במפה הפוליטית, לכן אני מאוד זהיר בקונסטרוקציה, לא כי אני מפחד. אנחנו עוד לא יודעים מי יהיה שחקנים במפה, תראו כמה אנשים מתחממים על הקווים, לא יודע מי...
1: וכולם על המשבצת שלך, אגב.
3: אני או דומה או קרוב, אני גם לא יודע מה יהיו התוצאות. לכן אני זהיר, אני מסמן מטרה, אני חושב שאנשים שמחפשים את הדרך שלנו, לא רוצים שאני אתן להם תשובה בקונסטרוקציה.
2: לא, אבל אמרת דבר מעניין. אמרת שיגמרו הבחירות ואני אספור על מי להמליץ, אני סופר מצבעות ציוניות, וזה לא כולל את המפלגות הערביות, וזה לא כולל את המפלגות החרדיות.
3: נכון.
0: וגם חבר הכנסת מנסור עבאס התראיין, אמש, בפגוש את העיתונות.
2: כשיאיר לפיד אומר את זה, מנסור לא יושב איתנו, הוא אומר את זה כי הוא באמת מאמין את זה, הוא אומר את זה כי זה טקטיקת בחירות, וביום שאחרי הוא וליברמן ובנט כן יקימו ממשלה איתך.
4: לא רק הם. גם הימין. אני מבטיח לכם שגם מפלגת הליכוד...
2: כן, אבל אתה אומר זה ממילא לא אופציה.
1: רגע, לא, עד לא, שזה לא. נהיה מעניין,
4: לא,
1: אל תפריע
4: לא,
1: לו.
4: לא, לא. אני חושב שהפוליטיקה בישראל היא דינמית, היא פרגמטית, כולל בימין וכולל בשמאל. ההערכה שלי מההיכרות עם המערכת הפוליטית בישראל, המפעל הזה של שותפות ערבית בתוך קואליציה וממשלה, חי, קיים, בועט ונושם, ואני חושב שהחברה הישראלית, למרות השביעי לאוקטובר, יודעת להכיל את האירוע הזה, חלקים רבים בציבור מבינים כמה שזה חשוב.

0: הרב הראשי לשעבר יצחק יוסף אמר בדרשה השבועית שלו בבית הכנסת של היזדים, שראש הממשלה בנימין נתניהו לא יחזור בתשובה. אבל המועמד, יור מפלגת ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, אולי, אולי כן, אמר הרב.
1: לדעת רבותיי, אנחנו נמצאים במדינה בעוונות הרבים, במדינה חינונית, לא מדינה חרדית. אנחנו פעילים שכולם יחזור בתשובה. יש כאלו שיחזור בתשובה, יש כאלו שאני לא מאמין שיחזור בתשובה. לא שייך, מה, ביבי נתניהו יחזור בתשובה? אין סיכוי שיחזור בתשובה. אין סיכוי אולי כן יחזור בתשובה. נו,

נאמן, אבל למי? ראש שירות הביטחון המשפחתי, כותב בן כספית. עמית סגל פרסם אתמול פרסום מטלטל בבגוש, שלפיו לא זיני הוא שהחליט לחקור את ההדלפה על פרוץ המלחמה עם איראן, הוא התנגד לחקירה הזו, בצדק. מי שהחליט וכפה על זיני את החקירה היה בנימין נתניהו. ואבי אשכנזי כותב ליד בן כספית הבוקר על זיני והטעויות. נראה כי ראש השבק דוד זיני מצליח לעשות את כל הטעויות האפשרויות בספר הטעויות המלא של ראש ארגון ביון בתחילת דרכו. עד כדי כך שלרגע נדמה כאילו הצניחו לרשות השבק את רוין אטקינסון, את מי שגילם את המרגל המפוזר והכושל בסדרת סרטי הריגול הקומיים ג'וני אינגליש. ראש הממשלה נתניהו בחר לתפקיד של ראש השבק את זיני, אלוף בצהל, עם רקורד קרבי מרשים במיוחד, איש הציונות הדתית, משיחי באומנותו, בסדר. לא אומנותו, אלא באמונתו. זה לא אמור להפריע למילוי תפקידו. הרי לפניו היו חופשי כיפות ראשי שבק ובכירים ביותר בארגון. הבעיה היא של זיני לא האמונה שלו, אלא הטעויות המטופשות שהוא עושה. וגם יוסי ורטר כותב, זיני גרם לקונצנזוס בין רוב ראשי גוש השינוי. האיש הזה מסוכן, הוא משיחי, הוא חשוך. האיש הזה חייב לעוף. ארגנטינה עלתה לחצי גמר המונדיאל, אחרי ניצחון 3-1 על נבחרת שוויץ. עד כאן אנחנו. ליאור שד משפיצר ערכה. אחראי על השידור, יואב מנדלוביץ'. מי שאחראים על העטיפה המוזיקלית, יואב חנני ויניב מורוזובסקי. תודה לכם. מיד אחרינו גדעון אוקו ועמיחי התעלי. 9-11 ברק סרי ואלי אוחנה. והטמפרטורות 24 עכשיו באזור תל אביב, 30 בצהריים. אם אתם הצטרפתם רק עכשיו, התוכנית שלנו זמינה גם באפליקציות הפודקאסטים. חפשו פנינה בצבי בספוטיפיי ובאפל פודקאסט ותוכלו להזין לכל התוכנית מההתחלה בכל שעה. אנחנו ניפגש מחר, 6-7 בבוקר, כאן באולפנים של 103 FM. כאן פנינה בצבי, בוקר טוב.

0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM. הדיווחים בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר.
4: שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב. אחרי שענני הבוקר יעזבו אותנו, אנחנו עומדים לפגוש יום חם מהרגיל עם הכבדה נוספת בעומסי החום. היום בתל אביב 30 מעלות, בלילה 25 מעלות. עד כאן עדכון 103 FM מזג האוויר
0: בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
2: 103 FM
5: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר,
6: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה, אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
10: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
11: גם חזק לבית הספר מודן.
12: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
14: מלון בחול.
8: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
2: 103
0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
16: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
17: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית, זה קל.
16: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
18: לקוחות דיסקונט, מהיום השדרוג של הבית עולה פחות. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות ברשת פלורליס, גם בסניפים וגם באתר, כש...
19: יש ענק ירוק!
20: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
21: חדשות 12, שעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. ארצות הברית פתחה הלילה בסבב תקיפות נוסף נגד איראן. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית מודיע כי פגעו בכ-140 מטרות צבאיות איראניות באמצעות תחמושת מדויקת ששוגרה ממטוסי קרב, וכן באמצעות כתבאמים וטילים מכלי שיט. בכיר אמריקני ציין כי בין המטרות שהותקפו היו מקאמים למעקב אווירי ומקאמים למעקב ימי, אתרי שיגור טילים וחטבאמים ומתקנים לאחסונם, וכן משגרי טילי קרקע אוויר. התקיפות הללו מגיעות לאחר שאיראן תקפה אוניית מכולות הנושאת את דגל קפריסין שעברה דרך מצר הורמוז. לפי הודעת הצבא האמריקני, איש צוות אזרחי נהדר והספינה אינה מסוגלת להמשיך במסע עקב שריפה לסיפון ונזק משמעותי לחדר המכונות. בתוך כך, בייחוד האמירויות דיווחו הבוקר על הפעלת מערכות ההגנה האוויריות בשל מתקפת טילים מאיראן. דיווחים נוספים התקבלו על פיצוצים גם בדוחה בירת קטר. דובר צבא איראן קיבל אחריות על התקיפות והודיע כי תקפו מטרות צבאיות אמריקניות. לקראת פיזור הכנסת, הקואליציה ממשיכה בבליץ החקיקה, והשבוע הופך משמעותי לקידום החוקים החשובים לחרדים. חוקים חברתיים נדחקים החוצה מפאת לוח זמנים צפוף. מדווחת כתבתנו בכנסת, דפנה ליאל.
1: חוק הפטור ממעצרים לחרדים יגיע השבוע לקריאה שנייה ושלישית וייכנס לספר החוקים. כך גם החוק שיעריך את שירות החובה למשרתים ל-32 חודשים. גם חוק יסוד לימוד התורה יגיע השבוע לקו הסיום, בעקבו כי לימוד התורה הוא ערך יסוד במדינת ישראל. הקואליציה תקדם גם את החוק להחלשת היועצת המשפטית לממשלה, חוק שיאפשר לה לדחות חוות דעת משפטיות, ובהמשך גם לפטר את היועצת המשפטית לממשלה. גם החוק להחלשת התקשורת של קרי צפוי לעבור בקריאה שנייה ושלישית.
21: ולסיום, מונדיאל 2026, אחרי הערכה דרמטית, ארגנטינה מביסה את שוויץ ומעפילה לחצי הגמר בפעם השנייה ברציפות. מוקדם יותר גם אנגליה הפילה לחצי הגמר בפעם הרביעית בהיסטוריה, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
4: אלופת העולם עלתה ליתרון בדקה העשירית מבישול של לאו מסי לאלקסיס מקליסטר. דן אנדויה שווה זמנית לשוויץ, שספגה אדום שנוי במחלוקת לאחר התחזות של ברילם בולו במרכז המגרש. המשחק הלך להערכה בארגנטינאים, חיכו עד לדקה 112 כדי לקבל שער נהדר מחוליאן אלוורז, לאוטרו מרטינז הבטיח את הניצחון בדקה 121. ארגנטינה תפגוש בחצי הגמר את אנגליה, שניצחה גם היא בהערכה 2-1 את נורווגיה, בזכות צמד של ג'וד בלינגהאם.
21: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
22: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
23: לובינסקי טרייד אנד ליס.
22: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
24: כאן נולדתי כאן.
25: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
15: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות והטמפרטורות יהיו סביב הממוצע ומעלה. בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, במשך היום השמיים בהירים, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר כבר יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובערים. לאורך החוף הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, המצב יישאר דומה לפחות עד לסוף השבוע.
25: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
22: ללא מקדמה,
25: ללא סוף תקופה,
22: ללא ריבית והצמדה,
25: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
22: קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש וזהו.
23: לובינסקי טרייד אנד ליס.
22: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
21: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
26: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
27: צריכים מזגן? לכו

0: 7:05 דקות, 7:09, מהדורת יום ראשון, כף זין בתמוז, תשפ"ו, 12 ביולי 2026. בוקר טוב עמיחי עטלי, שבוע טוב.
1: בוקר טוב, שבוע טוב לגדעון אוקו, מה העניינים?
0: אני בסדר, אתה בסדר, נו, שאתה צריך עוד כמה רגעים, אתה רוצה שנחזור אליך כמה דקות, ניתן לך להתארגן שם?
1: למה, במה אתה רואה את זה?
0: לא יודע, ראיתי שהגעת ככה, אתה יודע.
1: לא, חיברתי את המחשב, פתאום אני שם לב שאין לו סוללה, אז חיברתי אותו למתן, זה היה.
0: אוקיי, אם זה רק הסוללה של המחשב, בסדר, חשבתי זה סוללה שלך, אז רציתי להציע לך טעינה קצרה.
1: סוללה שלי טעונה מאי פעם.
0: יפה, איך רוצה לספר לנו מה הסוד שלך? ישמור שבת, אתה אומר.
1: לא, לא, זה 15 שעות שינה ביממה, זה הסוד.
0: באמת?
1: 12 בלילה ועוד 3 בצהריים, זה ה...
0: מדהים. תקשיב, זה מה שאני ישן בשבוע בערך, לא נעים לי להגיד.
1: גם אני?
0: איזה כיף, תקשיב, אולי אני אתחיל לשמור שבת, לא אין מנוס.
1: אני עושה לך את ההדתה בדלת האחורית, דרך פיתויים של כמה תהיה שווה המנוחה שלך, אבל...
0: כן, יש לי חבר טוב, קולגה מחדשות 12, אני לא אנקוב בשמו.
1: אופר חדן.
0: שכשהתחלנו להגיש מבזקים, פתאום צץ עליי איזה כיפה קטנה, ובדיעבד זה התברר כמהלך גאוני, אני מעריץ אותו, מקנה בו ואומר, וואו, איך לא אני הייתי שמי ש... עושה את הצעד הזה.
1: כי מה?
0: אוהב אותך, אוהב אותך אופר.
1: זה באמת אופר, אוקיי, לא, אבל מה לא הבנתי?
0: לא יודע, סידר לו, אתה יודע, סופי שבוע שקטים יותר, אבל סתם, אני לא רוצה פה אופר. אני לא חושב שזה באמת קשור, אני סתם מכפיש, ואני אוהב את אופר.
1: אופר עשה תשובה שלמה מכל הלב, אבל...
0: לגמרי.
1: לא, אבל עזוב, אתה אולי כן עובד, אבל גם אנשים שלא עובדים בחיים הפרטיים שלהם מתרוצצים. אני כבול הביתה, ואז אין ברירה, אז נהיה 15 שעות במיטה.
0: הכי כיף, אני חושב, בלי טלפון, אבל בוא נזדרז ונחזור אחרי זה לדבר על זה, כי אנחנו רוצים לפתוח עם הדרמה במונדיאל לפני כמה דקות. והישר מקנזס סיטי, מצטרף אלינו יונתן כהן, שליח כאן 11 למונדיאל, שלום יונתן.
2: בוקר טוב, בוקר טוב. וואו.
0: עדיין בעמדה? עדיין בעמדת השידור?
2: זהו, ירדנו ממש לפני כמה דקות, אנחנו בדיוק ב... וואי, חבל שאין וידאו. זה מדיום נדיר.
0: אז תנסה לספר לנו מה אנחנו מפספסים שעה, שאנחנו לא רואים עכשיו, כן.
2: אז אחרי כמעט 3 שעות שידור, נעשה עוד מאמץ לאתר מילים ולהפעיל את הלסת. אז הם מוקפים בעשרות אלפי ארגנטינאים, לא פחות, בחגיגות ענק ושירה גדולה, שאני מניח את קולה ומעם של השירה הגדולה, אתם יכולים ככה לשמוע בעדינות ברקע. כן, מסע הקסם של ארגנטינה נמשך, זה הסיפור פה, גם במשחק לא טוב, ובווייבים שלא בהכרח הלכו למקומות חיוביים, בסוף כל הקלפים מסתדרים להם, זה מדהים.
0: אז לטובת הישראלים הבודדים שישנו הלילה כמוני וכמו עטלי, רק נספר שאחרי הערכה דרמטית, ארגנטינה מעפילה לחצי הגמר, 3-1 על שוויץ, היא תפגוש שם את אנגליה, בוא נשמע יונתן אותך, משדר את הגול הזה של ארגנטינה, כך זה נשמע.
3: חוליאן... עם הכדור!
4: וואו!
3: ארגנטינה! ארגנטינה! ארגנטינה! חוליאן אלוורז! הבונקר השוויצרי נפרץ בדקה 112!
0: כן, וכמו שאמרת, יונתן... ארגנטינה לא נראתה כמו איזה נבחרת גדולה במיוחד, אבל יש שם את הכישוף הזה של ארגנטינה שתמיד עובד בסוף.
2: ממש, שזה הרוח מהיציע, משהו בגיבוש הקבוצתי, בביטחון הקבוצתי, וכמובן, זה לא ניקח לעולם ממה שיש להם, הרמות של כישרון, והיום מסי במשחק פחות טוב, זאת אומרת, אם עד עכשיו הסיבה למונדיאל המוצלח של ארגנטינה הייתה מסי שידע להתעלות, אז היום הוא הגביע, או יש לו כמובן, אין משחק בלי שהוא מביא תוצרת, אז הוא הצליח לבשל את הגול הראשון, אבל הפעם זה באמת היה הרגע שבו הצוות המצייע, תומכי הלחימה, הם אלה שהרימו ראש, ובעצם הציגו לעולם את האושר שיש לארגנטינה, שהיא מעבר למסי, וזה בדיוק גם מבחינת האבולוציה של קבוצה בתוך טורניר כזה, כמו מונדיאל, זה קורה בדיוק בזמן ש... מסי בערב פחות טוב, אז יש כוחות איכותיים מאוד שיכולים לספק את הסחורה עבורו ועבור הנבחרת. ותשמעו, בשורה התחתונה, אם נעשה רגע זום אאוט, אנחנו מקבלים פה חצי גמר כמעט היסטורי מבחינת העוצמה שלהם, ששני משחקי ענק של שתי יריבות, יריבויות ענק, גם ברמה ההיסטורית, גם ברמה המקצועית, ארבע קבוצות הכי טובות בעולם, ארבע הנבחרות הטובות בעולם מגיעות למעמד הזה. זה עוד חותמת, אני זוכר את אורי לוי בשיחה האחרונה שלנו חוזר ומדגיש על זה שזה המונדיאל הגדול בהיסטוריה, אז התמונה של חצאי הגמר מחזקת את הטיעון הזה שאורי העלה.
0: כן, זומר, חצי גמר באמת מהחלומות, ארגנטינה שתפגוש את אנגליה, ספרד מול צרפת, כמו שאתה אומר, ארבע הנבחרות הטובות בעולם. בוא נגיד מילה, יונתן, על מה שכנראה הכריע את המשחק הזה של ארגנטינה, תקדים היסטורי במונדיאל, בפעם הראשונה החלטת ור, שבעצם משנה רטרואקטיבית כרטיס צהוב, מה שמוביל גם באמת להרחקתו של הכוכב הכי גדול של שוויץ.
2: ממש, ממש ככה, ואנחנו מדברים על באמת רגע מומנטום. שוויץ מיד אחרי השוויון הייתה במומנטום, הרוח נשבה לכיוון שלה, זה הרגיש שהמהפך הוא עניין של דפות, ואז קורה דבר, נגיד, החוקים בכדורגל השתנו, זאת אומרת, לא היה פה משהו שלא אמור היה לקרות, או משהו שהתערבות לא חוקית, אלא במסגרת שינוי החוקים, מה שקרה זה שהשופט הוציא כרטיס צהוב, טעה בזיהוי, ובעצם עבר התערב ואמר לא, לא הגיע כרטיס צהוב לשחקן ההגנה, אלא שחקן ההתקפה התחזה, ועל כן מגיע לשחקן ההתקפה כרטיס צהוב. ואלה דברים שבעבר, כלומר עד המונדיאל לא היו מתערבים בהם, צוות הוידאו לא היה מתערב, ומה שהיה נורא מבחינת השוויצרים זה אותו שחקן ההתקפה שהתחזה, אבריל אמבולו, גם השחקן הכי טוב שלהם, וגם היה לו כרטיס צהוב, אז בעצם בהתערבות של עבר, נשלף לבו צהוב שני, הוא הורחק, השחקן הכי טוב של שוויץ הורחק, שוויץ נשארה בעשרה שחקנים, וכן, שדברים לפעמים על קרמה ועל מזל ועל הרוח הארגנטינאית, אז גם כל הניסים והנפלאות קוראים ליריבות שלהם. מצרים מובילה 2-0, עד כמעט הדקה ה-80, ואיכשהו מאבדת את זה, ושוויץ פתאום מאבדת את השחקן הכי טוב שלה ברגע מומנטום מטורף. פסיכי.
0: זהו, ציפור קטנה לחשה לנו אינות נשתה אוהד אנגליה, אז מבחינתך זה לא מבשר טובות, כי תפגוש את ארגנטינה עוד רגע.
2: להפך, אני דווקא רוצה, שיש לאנגליה הרבה מה להוכיח והרבה חשבונות היסטוריים לסגור מול ארגנטינה. אני חושב שהמונדיאל הזה תהיה הזדמנות נהדרת לגמור את הסיפור, שאנגליה תילחם בשדים הלוזרים שלה ובהיסטוריה העקובה, כן, במושגים הספורטיביים שלה מול ארגנטינה, זה יהיה נהדר. כוכבית, אני לא משדר את המשחק, אז אני לא תהיה פה מעורבות רגשית, לא יכלו להאשים אותי בשום דבר, אני אשב בפאב ואחזיק אצבעות לאנגליה במקרה הזה.
0: טוב, לפני שנשחרר אותך לישון, יונתן, עוד מילה בכל זאת על החוויה המטורפת הזאת שם, של השבועות האחרונים, ומה שעוד מצפה לכם, איך אתה, איך אתם, שתף אותנו קצת במה שקורה מסביב.
2: אז אי אפשר לישון, כי האדרנלין הוא באמת, באמת מטורף. עזוב, זו זכות ענקית להיות חלק מדבר כזה, ולשאוף לתווך את האנרגיות המטורפות שלו הביתה. ואנחנו, אתה יודע, אסירי תודה על הזכות, על הכבוד, וכמובן מלאי תקווה באמת שמצליחים להעביר את החוויה כהווייתה, והיא מאוד מאוד עוצמתית וחזקה.
0: עכשיו נניח, אתה מגיע למלון, באמת איך מרגיעים את כל האדרנלין הזה?
2: איך מחבים? שאלה טובה. קודם כל מקלחת קרה. רגע, דבר ראשון, ייקח קצת זמן עד שנגיע למלון. אחרי זה מקלחת קרה, יוגורט וחטיף גרנולה, וסיימנו את היום.
0: יונתן כהן, שליח כאן 11 למונדיאל, תודה רבה לך, ואנחנו נעמוד בקשר, תמשיך לבלות שם. תודה, תודה שדיברת איתנו, יונתן.
2: תודה לכם, יום טוב.
0: פרסומת אחת ואנחנו חוזרים.
4: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
0: עכשיו למשהו לדעתי אחת הכותרות המטורפות של התקופה האחרונה, חשיפה של ג'וש בריינר, גידי וייץ בעיתון הארץ, הפגישה של ראש השבק דוד זיני עם עסקן מערוץ 14, יעקב ברדוגו, מקורבו של ראש הממשלה. אנחנו יודעים שאחרי ההתנגדות הנחרצת של זיני לפתיחת חקירה נגד חדשות 12, אני אעשה גילוי נאות, אני מחדשות 12, אז זיני מתהפך ומורה על פתיחת החקירה, במקרה או שלא, זה קורה אחרי אותה פגישה עם יעקב ברדוגו, ועכשיו הוא איתנו, ג'וש בריינר, אלן ג'וש.
5: היי, בוקר טוב.
0: ועוד התפתחות מדהימה, וזו גם הכותרת שלך הבוקר בארץ, אני רואה ששבק בעצם משקר לציבור, שהוא אומר שזיני החליט לחקור את חדשות 12 עוד בטרם הפגישה.
5: תראה, תכף עם דברים רגע בקונטקסט ובסדר הנכון. הפגישה בין ראש השבק דוד זיני לבין יעקב ברדוגו מתרחשת כבר ביוני האחרון. כלומר, האירוע הזה קורה לפני ישיבת הקבינט שהייתה לפני שבועיים, שבה זיני סיפר שהוא מתנגד לפתיחה בחקירה, ולפי מה שאנחנו מבינים מברדוגו עצמו, כפי שהוא בעצמו סיפר ברדיו גלי ישראל, גם במהלך הפגישה שלו עם ראש השבק, אגב, האירוע הזה מטורף, כן, מה פתאום עסקן פרשן מגיש בערוץ 14, נפגש עם ראש השבק ומנסה לשכנע אותו לפתוח בחקירה על הדלפות לערוץ מתחרה, חדשות 12, אבל כבר בפגישה, זיני לא רצה לחקור את האירוע הזה. בישיבה של הקבינט לפני כשבועיים, זיני גם אומר לשרים שהוא מתנגד לפתיחה בחקירה, אבל משהו קרה לו בשבוע האחרון, ובשבוע שעבר, כפי שפרסמנו, הוא פונה ליועץ המשפטית לממשלה ומבקש ממנה לפתוח בחקירה, לאשר לו את הפתיחה בחקירה, ולא סתם חקירה, אלא גם לקיים חקירה כנגד עיתונאי חדשות 12, כדי לבדוק מי באמת הדליף להם את מועד התקיפה הישראלית באיראן. זה אירוע חסר תקדים מהרבה בחינות, קודם כל מהעובדה שבכלל ראש השב"כ רוצה לפתוח בחקירה כנגד עיתונאים תחת לחץ של ראש ממשלה, ומעבר לכך יש כאן לחץ פעיל של איש עסקים, עסקן פוליטי מקורב לראש הממשלה, שבכלל נפגש עם המשטרה, עם ראש המשטרה החשאית בישראל, ולוחק עליו לפתוח בחקירה פלילית.
0: שהוא גם משדר, נאמר, הוא גם משדר בערוץ המתחרה. גם זה חשוב לציין.
5: משדר בערוץ 14.
1: עכשיו אני אגיד, גדעון, אתה נתת גילוי נאות לפני כן, אני אתן משלי, באמת, אני מופיע פעם בשבוע בערוץ 14, אין לי שום, אני לא עובד של הערוץ, ואין לי שום הזדהות יתר איתו, אבל אני מנסה פה באמת לעמוד על האמת. מה שאני שומע אתמול, זה שכאילו היועץ המשפטי לשבק, הוא זה שמורה לזיני לפתוח בחקירה, כי מתברר שראש הממשלה, על זה צריך לבדוק את הנקודה הזאת, ראש הממשלה מורה לראש השבק לפתוח בחקירה, וככה אני מבין, יש טוענים שזה בסמכותו. כן, ג'וש, האומנם?
5: תראה, אני שומע את הטענה הזאת שבעצם מי שלחץ על זיני לפתוח בחקירה פלילית זה באמת ראש הממשלה, ואלה הדברים. ראש הממשלה, כמעט מהימים הראשונים לאחר התקיפה, ומרגע שנודע לו למעשה שחדשות 12 ידוע על מועד התקיפה, והיו ערוכים מראש לשידור, אז הוא דרש מזיני לפתוח בחקירה פלילית. זיני לא כל כך רצה לעשות את זה, אבל בסופו של דבר, בשבוע האחרון משהו משתנה בשבק, ותחת הלחץ הזה גם של ראש הממשלה וגם של שרי הליכוד, למעשה זיני מתהפך בדעתו, ודורש מהיועץ המשפטית לממשלה לאשר לו פתיחה בחקירה פלילית, לא רק נגד המדליפים, אלא בעיקר כנגד העיתונאים, כלומר להגיע דרך העיתונאים למי שהדליפו להם את המידע על מועד התקיפה. עכשיו צריך להבין למה עד עכשיו כל זה לא קרה. גם ויני, גם ראש אגב החקירות בשבק, גם היועץ המשפטי של השבק, סברו שאין מקום לפתוח בחקירה פלילית, מכיוון שיש למעלה מ-4,500 יודעי סוד במרכאות, שמחשודים פוטנציאלים, אגב גם שרים בממשלה, גם ראש הממשלה בעצמו, גם שר ביטחון ודמויות נוספות. ההדלפה עצמה לא פורסמה, ולא גרמה לאיזשהו נזק ביטחוני.
1: כן, הרי היה שחמינאי סוכל לצורך העניין.
5: נכון. ובסופו של דבר, הקריטריונים לפתיחה בחקירה פלילית במקרה הזה לא מתקיימים. אבל תחת הלחץ האקטיבי מאוד של נתניהו, לדעתי בעיקר כדי לרצות את נתניהו ואת שרי הממשלה, זיני כן מבקש לפתוח בחקירה כנגד עיתונאי חדשות 12, וזה אירוע מטריד מאוד.
1: זהו, אבל שוב נגיד, עד כאן, אני חושב שבאמת זה תועבה שעושים שימוש בשבק ככלי פוליטי. גם שרי הממשלה, ברור לאיזה כיוון זה מכוון, גם ברדוגו, הכל נכון. השאלה היא האם באמת בסמכותו של ראש הממשלה בחוק, להורות לשבק הפתיחה בחקירה, וראש השבק חייב להצדיע ולהגיד כן, או לא. וזאת שאלה שבעיניי ראוי לברר אותה.
5: אז אני בדקתי אתמול עם גורמים משפטיים, האם באמת ראש הממשלה יכול להורות בעצם לשבק לחקור דבר מה, לא משנה אם זה חקירת דלף או חקירה אחרת. יש נוהל מתי פותחים בחקירה בחשד להדלפה. צריך בקשה רשמית של ראש הממשלה או של הממשלה, אבל היא צריכה לפרט בבקשה מהו הנזק החמור שנגרם בעקבות אותה הדלפה. ככל שאני יודע, אני לא מכיר מסמך כזה. בשביל חקירה כזאת היא גם צריך אישור של היועצת המשפטית לממשלה או היועצת המשפטית לממשלה. במקרה הזה זה עדיין לא קיים. אני סבור שבסופו של דבר לא תהיה כאן חקירה של ממש כנגד חדשות 12, מכיוון שהיועצת המשפטית לממשלה תבלום את זה, לאור כל הסיבות שהזכרתי קודם, ולכן האירוע באמת הדרמטי פה זה פשוט הכניעה של ויני לראש הממשלה, ובעיקר עצם המפגש
0: של
5: ברדוגי עם ראש השבת, זה הדבר שהכי מטריד אותי באירוע.
0: אני בשונה מהתהלי חושב שהסיפור המטורף והמזעזע כאן זה עצם הפגישה של עסקן פוליטי מקורב לראש הממשלה, איש עסקים עם אינטרסים וגם עם כל מיני קופות שרצים ששמענו בעבר שהוא נושא איתו, שפשוט בגלל שהוא מקורב לראש הממשלה נפגש עם ראש השבק. ובוא נשמע עצמו, את ברדוגו עצמו מספר בגלי ישראל מה היה שם בחדר הסגור.
6: אני באתי לדוד זיני למשרד, אני, הוא והעוזר שלו בחדר, ואני שואל אותו את השאלות לגבי החקירה. מי מדליף את זה לעיתון הארץ? או זיני או עוזר שלו. שלושה בחדר. משהו נדפק להם שם בשבק. הביאו אותך, יש להם חדר הערכה. עם מלצר, עם בקבוקי וויסקי, עם קפה, שמכינים אותו כמו בטורקיה, על חול. מכינים לך אותו מיוחד. אני נהניתי, ביקשתי פעמיים, שתי כוסות קפה. אני באתי לסוגיה אחת. אתם מוציאים את זה לעיתונאים?
0: כלומר, ברדוגו אפילו לא מתאמץ להסתיר את זה, הוא מתגאה בזה שהוא נפגש עם ראש השבק, הוא אומר בדיוק לשמה הוא הגיע.
1: אבל לא, העניין הוא גדעון,
0: שאני חושב שהוא שוב מתקבל עם הוויסקי והקפה בחול, כן.
1: גדעון, חזקת תום הלב של השבק, אני אומר, הם תופסים את ברדוגו, הם לא יודעים שהוא לא תופס את עצמו כעיתונאי. אנחנו יודעים הרי, לתוך העניין, אנחנו ברנע לאחרונה התארח בשבק.
0: למה מישהו תופס את ברדוגו כעיתונאי? הוא עצמו אומר כל הזמן שהוא לא עיתונאי. בן אדם שופע,
1: האיש מגיש בתחנת רדיו וטלוויזיה.
0: הוא הכל חוץ מעיתונאי. עיתונאי בטח שלא, הוא גם אומר את זה, אני לא עיתונאי.
1: אני לא מאמין שזיני היה,
0: תגיד,
1: אני לא מאמין שזיני היה מזמין את ברדוגו בתור עסקן חבר של ראש הממשלה, למרות שהוא גם כזה, אתה מבין? כמו שהוא מוזמנים פרשנים אחרים,
0: אתה כך תמים, בתור מה הוא הזמין את זיני? תגיד לי, מה, בתור מכל העיתונאים בישראל בשבועות הראשונים לקדנציה של זיני, זה מי שדחוף?
1: לא, אז זהו שלא, הוא לא היחיד, ולא מכל העיתונאים בישראל הוא היחיד. בוא נשמע את ג'וש מה אומר את זה.
5: קודם כל, ברדוגו עצמו לא מגדיר את עצמו כעיתונאי, אפילו מדגיש את זה פעם אחרי פעם, ולכן העובדה שהשבק מזמנים אותו על תקן עיתונאי מעיד שמשהו לא תקין שם בלשכת ראש השבק, אם הם לא מזהים מה באמת האינטרס של ברדוגו כשהוא מגיע לראש השבק. והעובדה שיש לו דלת פתוחה לזיני היא תקלה חמורה מאוד.
0: אגב, לא רק לזיני, ראינו שהוא רצה להיפגש עם נשיא המדינה, גם עם הנשיא הוא נפגש, כלומר, הבן אדם הזה באמת יש לו דלת תוכל למי שהוא רוצה, פשוט כי הוא מקורב לראש הממשלה.
5: אני אומר את זה בצער, אבל העסקן הזה הוא היום אחד האנשים, לא האיש הכי משפיע במדינה, ואם יש לו דלת פתוחה לראשי מערכת הביטחון, והוא יכול ללחוץ עליהם, אני לא יודע אם בגללו פתחו בחקירה, אבל העובדה שהוא יכול לבוא ולהגיש תלונות נגד מתחרים בתקשורת כדי שהדבר יביא לפתיחה בחקירה, זה אירוע מטורף.
1: זה הזיה בכל מקרה,
5: זה
1: ודאי.
5: זה אירוע מטורף, אבל צריך גם לראות את התמונה הגדולה פה. יש פה פעם אחרי פעם פאולים חמורים מאוד מצד ראש השבק ויני. צריך להכיר את הדמות של ויני. זה אדם שהוא בז לתקשורת, הוא בז לעיתונות, הוא לא מבין דבר בתקשורת, וההתנהלות שלו בעניין התקשורתי והציבורי בא לידי ביטוי פעם אחרי פעם, וראינו את זה בפרסומים בשבועות האחרונים, שהם לא יודעים להתנהל, והוא מתעקש לדרוך על מוקשים שקודמם בתפקיד לא עשו. עכשיו, נכון שלא על הדבר הזה יקום ויפול ביטחון המדינה, אבל כשאתה מתנהל כמו שאתה מתנהל, כמו פיל בחנות חרסינה במקרה של ויני, זה פוגע מאוד באמון הציבורי בשבק, דווקא עכשיו, אחרי שמינו מישהו מבחוץ שאמור לכאורה לשקם את השירות, ולא רק בהיבט התקשורתי, ויני חייב שיפור דחוף, והוא אפילו להביא אנשי מקצוע, אני חושב שבהתנהלות הציבורית שלו, ויני לא באירוע, וכשזיני לא באירוע זה פוגע בשירות באופן כללי.
0: וגם, וג'וש מיד נשחרר אותך, כי אני יודע שאתה אחרי לילה לבן של כדורגל, ואנחנו מאוד מעריכים את זה שנשארת בכוחותיך האחרונים כדי לדבר איתנו, כי מאוד רצינו לדבר איתך הבוקר. לא דיברנו על עניין התזמון, כל הדברים האלה לא סתם קורים עכשיו, לקראת הבחירות שאנחנו באמת נכנסים לישורת האחרונה לחודשים מאוד מאוד מתוחים, גם בכל מה שקשור לתקשורת, אנחנו רואים את החוקים שנתניהו והליכוד מנסים להעביר, אבל איתך ג'וש אני רוצה לדבר על משהו אחר, לסיום. זה קורה בשבוע שבו התקשורת החופשית בישראל עוברת מתקפה קשה, זה מתחיל אצלנו בחדשות 12 כשמנפצים את דלת הכניסה וממשיך אצלכם בעיתון הארץ, ועכשיו הפגישה הזאת של ברדוגו עם זיני שמורה לו, לוחץ עליו לפתוח בחקירה נגד ערוץ תקשורת בישראל, ואי אפשר להפריד בין כל הדברים האלה.
5: תראה, התקשורת בישראל תחת מתקפה, זה ברור, ורמת האלימות נגד עיתונאים רק הולכת ועולה, אנחנו רואים
0: את זה מי ש... תחת מתקפה של צד מאוד מסוים, ויש מי שמלבים את האש, ויש מי שמסיתים ומי ששותקים, וברדוגו אחד המסיתים הגדולים, צריך לומר, גם את זה צריך לומר.
5: מי שזרק את הלבנה על חדשות 12, ומי שזרק את הלבנה על עיתון הארץ, מקבל רוח גבית מהממשלה, מקבל רוח גבית מערוצי תעמולה למיניהם. הדבר הזה לא קורה בחלל ריק, ולי ברור שזה עניין של זמן עד שירצח פה עיתונאי, ואגב אני מעריך שזה יהיה מישהו מחדשות 12 שהממשלה פעם אחרי פעם ממש רואים בה כגורם שמזוהה עם האויב. זה אירוע מטריד מאוד, וזה מטריד עוד יותר כשאנחנו מתקרבים לנקודת הרתיחה לקראת הבחירות. אני מקווה מאוד שהשבק ער לדבר הזה, אני לא בטוח, אני מקווה מאוד שהמשטרה ערה לדבר הזה, אני גם לא בטוח. מדינה שאין בה תקשורת חופשית, ומדינה שיש בה תקשורת תחת מתקפה, ומדינה שבדרך להיות דמוקרטיה נכה. והעובדה שהמתקפות בשבוע שעבר, חדשות 12 ועל עיתון הארץ, לא זכו אפילו למילת גינוי, מילת גינוי מצד הממשלה, אירוע חסר תקדים, ואני באמת מקווה... שאנחנו לא נתעורר יום אחד ונראה פושים שנרצח פה עיתונאי, אבל לצערי הרב היום הזה מתקרב.
1: חלילה.
0: הלחצת, ג'וש.
1: כן, ועוד
5: חצות שעושה, אני
1: מכוון אליך את זה.
5: ההידרדרות היא מול העיניים שלנו. הכתובת על הקיר, ופשוט צריך לקרוא אותה כי כתובה די במפורש.
0: טוב, הלוואי ואתה טועה, אבל אני חושש שאתה צודק. ג'וש בריינר, הארץ, תודה רבה לך.
5: תודה רבה, בוקר טוב.
0: ניקח אוויר, נעשה הפסקה קצרה, פרסומות, אחי אדלוק מגיע אלינו עם הדיווחים, מיד אנחנו חוזרים עם כל החדשות.
7: הדיווחים בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414, אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ועכשיו, עדכון 103 FM, תנועה.
8: בוקר טוב, כביש מספר 1 עמוס ממחלף שפירים ועד לקיבוץ גלויות. עד כאן.
7: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
9: 103 FM. עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
10: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.

0: אפל. שם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: התנאים בדן? 100 מ-100.
2: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
1: 100 אומרים לכם.
2: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
3: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
4: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
6: בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת מ-115,000

0: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
3: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
5: עכשיו 7:32, שבת שנייה ברצופות שפורצים אימותים בין מתפללים לבין יושבי בית קפה בירושלים, כך זה נשמע אתמול בירושלים. אדיר שוורץ הוא סגן ראש עיריית ירושלים, יושב ראש תנועת התעוררות, שלום לך, בוקר טוב אדיר.
6: בוקר אור, מה העניינים?
5: אנחנו בסדר, היית שם אתמול?
6: הייתי שם אתמול, הייתי שם גם שבוע שעבר. אתמול ממש ראינו תצוגת תכלית של ירושלים הציונית, היו שם לצד פעילי התעוררות, היו חילונים, מסורתיים, דתיים לאומיים שהגיעו להביע סולידריות עם ה... חברים החילונים שלהם
5: שרוצים את הפרוט הפשוטה. אבל רגע, לפני הסולידריות, בוא נחזור קצת אחורה. איך כל זה מתחיל? שבת, אנשים באים, יושבים בבית קפה, מזמינים את האספרסו שלהם, ומה קורה?
6: בית הקפה הזה נפתח לפני חודש. לאט לאט השמועה התחילה להתפשט, גם בקרב מי שרוצה לבלות בבתי קפה בשבת, וגם בקרב מי שרוצה שאף אחד לא יבלה בבתי קפה בשבת בירושלים. וככה גם מספר הלקוחות הלך ועלה, עד ששבוע שעבר, בעצם קיצונים חרדים, צ'למרים. הגיעו למקום והתחילו גם לדפוק על שולחנות, גם ליצור, גם להפוך שולחן. הדבר הזה, אתם יודעים, בעידן המופלא שבו אנחנו חיים, מיד התפשט בכל רחבי העיר, וכבר בשבת שעברה, גם אני הגעתי, אבל גם הגיעו מאות מאות רבות של לקוחות שפשוט הגיעו לתמוך בבית הקפה, בתשובה ציונית עולמת לאלימות מהסוג הזה, ובשבת עכשיו היה באמת מדהים.
5: תגיד, הוא נפתח במקום, לא יודע, רגיש, בעייתי, משהו שבאמת לא מצדיק כמובן, אבל כן יכול להסביר את המחאה הדתית, החרדית הזו?
6: הוא נפתח במרכז העיר ירושלים, בקצה של אגריפס הקטן, למי שדובר ירושלמית. במקום, באותו הנכס ממש, פעלה המסעדה פתוחה בשבת שנים רבות, עד לפני מספר שנים שכל האזור נכנס לשיפוצים. לא מיני ולא מקטטי של הפרה של הסטטוס קוו, ובסוף אם שם אי אפשר להפעיל בית קפה פתוח בשבת בירושלים, אז אי אפשר בשום מקום, וברור לגמרי שצריך לעמוד ולשמור על בית הקפה הזה.
7: עכשיו תגיד, יש מצב שאתם בקרב אבוד? כי אתה רואה, כאילו אם זה במקום שהוא לא מפריע לאף אחד, וגם שם מגיע לכזאת נקודת רתיחה בית קפה אחד קטן, הקרב שלכם אולי כבר לא רלוונטי.
6: אני חושב שכל מי שהיה שם אתמול יודע היטב שזה לא, אנחנו ממש ממש לא בקרב אבוד. אני מצייר שאנחנו צריכים להיות בקרב, תראה, אין לי באופן אישי, ואין לדעתי, 99% מי שהגיע אתמול לבית הקפה שום דבר נגד הדת. אני מניח ש 90% ויותר עשו את הקידוש ביום שישי ורצו את הקפה ביום שבת. גם אני באופן אישי מגיע מבית דתי, מאוד אוהב את המסורת, מגדיר את עצמי מסורתי, אבל בסוף אנחנו לא יכולים שלא להשיב מלחמה כשמאיימים על אורחות חיינו, כשמאיימים על היכולת לשתות בית קפה בשבת בבוקר, לצאת עם המשפחה, לצאת עם החברים, לנשום אוויר במציאות הכל כך מורכבת שהיא החברה הישראלית של 2026 בירושלים של 2026, אנחנו חייבים את פינות החמד האלה. אתמול היה תצוגת תכלית, מופע של עוצמה ממש, כמות משוגעת של אנשים, אני לא חושב שבית הקפה ידע לעמוד בעומס, לא נשאר לו פול קפה אחד במחסנים מאחורה, ומקורותיי מדווחים שהחלב נגמר בסביבות השעה 11 בבוקר.
5: איפה ראש העיר משה לאון בכל הסיפור הזה?

0: אושר גינה בשבוע שעבר את האלימות מיד בצאת השבת. אני חושב שראש העיר מנסה להחזיק את העיר ככה בסיטואציה מאוזנת, במצב לא פשוט. אנחנו בכל אופן בהתעוררות הוצאנו גם קריאה מראש להגיע, וגם הגענו לשם בעצמנו גם כדי לוודא שאין חיכוכים מיותרים. אני חייב לציין לטובה את משטרת ישראל, שק החבטות שהוא המשטרה לא זוכה להרבה מקומות בפרגונים, ואני חושב שבהחלט בהחלט מגיע פה למשטרה. אנחנו ביקשנו מהם, דרשנו מהם מראש להתכונן לאירוע, והם התכוננו היטב. בלי הנוכחות שלהם אתמול, אני חושב שהיינו עשויים לראות מראות מאוד מאוד לא נעימים, וטוב מאוד שהם היו שם, דאגו מצד אחד לשמור על זכות ההפגנה של החרדים, ויש זכות כזאת, ומצד שני הם דאגו למנוע חיכוכים מיותרים.
1: יפה.
2: תגיד, מצליחים להשאיר את הצעירים החילוניים בירושלים? כי אני זוכר שנים שבאמת, לפחות כל חבריי ירושלמים ככה חיפשו מקומות אחרים, ואז שמעתי את משה ליאון פעם אחר פעם אומר שהשתנתה המגמה, והם חוזרים ונשארים. זה באמת המצב?
0: קודם כל אני אגיד בנימה אישית שזאת משימת חיי. לא רק הצעירים החילונים, הצעירים הציונים, כי הרי אם לא היו חילונים בירושלים, לא היו מסורתיים, לא היו מסורתיים, לא היו דתיים לאומיים וכן הלאה. תוך דמותה של ירושלים הציונית, שזה אמור להיות בנפשו של כל ישראלי מודאג, עוברת דרך השאלה האם צעירים מהמגזר העובד, המשכיל, המשרת, נשארים בירושלים. אני חושב שהמגמה בדרך לכיוון חיובי, אני חושב שאנחנו, בצינה אני אגיד שאנחנו עושים היום את כל מה שצריך לעשות כדי לענות על השאלות הקשות שגרמו לחברים שלך, גדעון, לעזוב את ירושלים. שאלות של תעסוקה, שאלות של דיוק, שאלות של התנהדות בתוך העיר, תרבות, חיי לילה, צופי שבוע, כל הדברים האלה הם קריטיים בדרך למשימה הגדולה הזאת, ואנחנו עובדים באמת מאוד מאוד מאוד קשה בכל יום כדי להצליח לעמוד במשימה. מקווה שאנחנו לא מאחרים, נראה לי שאנחנו לא מאחרים.
2: יפה, אנחנו מאוד מקווים. אדיר שוורץ, סגן ראש עיריית ירושלים, יושב ראש תנועת התעוררות, תודה רבה לך.
0: תודה לכם, גדעון עמיחי.
1: תודה.
2: עכשיו 22 דקות לפני 8, הפסקה קצרה, מיד חוזרים עם הדרמה הפוליטית בליכוד.
3: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
8: בוקר טוב, כביש החוף עמוס ממחלף ינאי ועד למחלף נתניה. עד כאן.
7: הדיווחים בחסות.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
10: 103 FM. כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
10: מטבחי השף דקל קמילה.
12: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנות.
13: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע מידיע.
14: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
15: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
16: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך.
1: זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
16: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
17: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
18: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
19: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
18: אחרי ששמתם את העסק בצד,
19: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
18: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
19: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
20: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
21: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
22: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
23: גם חזק לבית הספר מודן.
24: שלום מתוקי. איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
25: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
26: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
27: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
28: 103 FM.
7: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
2: עכשיו 7:45, מיד נדבר על היום הגורלי של בחירי הליכוד. ועדת החוקה של המפלגה תתכנס הערב כדי לאשר את השינויים הדרמטיים שדורש נתניהו. אחת ההצעות מדברת על כך שמיקומם של 20 ח"כים ושרים ייקבע על ידי ועדה מסדרת. יושב ראש הליכוד יקבל 10 שריונים, המשמעות היא שרק 3 מועמדים במקומות ריאליים בעצם יבחרו בפריימריז. מיד נהיה מיכאל האוזר טוב, פרסומת אחת וחוזרים.
29: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
30: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: מיכאל אוזר טוב, הכתב הפוליטי של הארץ. שלום, בוקר טוב.
0: אהלן חברים, בוקר אור.
2: אז דרמה בליכוד, נכון?
0: תלך, מה שנקרא, ללא התחייבות. קודם כל, כבר היינו 3 פעמים, אם אני זוכר נכון, במצב הזה, שבו ועדת החוקה הייתה צריכה להתכנס, והיא נדחתה. וגם עכשיו אני לא יודע אם תתקיים הצבעה בערב, ומה בדיוק יוחלט. כי יש הרבה מתווים על השולחן, ויש הרבה כוחות שמתנגדים לכל אחד מהמתווים, ומנסים לדחוף לכיוונים שלהם.
2: אז תסביר לנו מה כרגע רוצה ראש הממשלה נתניהו.
31: ולמה הוא רוצה את זה גם? זה מה שמעניין בעיניי.
0: בגדול ראש הממשלה נתניהו רוצה רשימה משל עצמו. אני אעשה את זה בקווים מאוד גסים וברורים. הוא רוצה לקבוע בעצמו את הרשימה. נשבר לו מהחקים בליכוד. הוא לא מעוניין שכל מיני אנשים יהיו קולניים, ישמיעו את קולם וישפיעו על איך שהמפלגה הזאת נראית בחוץ. ולכן הוא רוצה לקבוע בעצמו כמה שיותר מחברי הרשימה.
31: אבל הוא חדש פה? מה השתנה בהרכב של הליכוד בין, לא יודע מה, אפילו 2015 ואורן חזן להיום?
3: אתה לי, יש משהו אחד שבהתנהגותו של ראש הממשלה שנשאר זהה לנתניהו של 2022 לעומת נתניהו של 2026, זה נראה לי שינוי הרבה יותר גדול שנתניהו עבר כאן. אז זה מתבטא גם ברצון לשלוט ברשימה, כמו שהוא לא סופר את הרמטכ"ל ואת ראש השב"כ רונן בר, אז הוא גם לא סופר את דודי אמסלם ואת דוד ביטן. זה נראה לי איזשהו קו מקשר אצל ראש הממשלה במקרה.
31: אז אתה לוקח את זה למקום שפשוט הוא מתחזק בתחושת הכוח שלו, ואומר אני יכול לפעול ביותר זירות כרצוני, כולל בזירה של הרכב הרשימה.
3: לצד התחלשות הליכוד בסקרים, והעובדה שהבחירות האלה לא נראות טוב בעבורו, כן? ואז הוא מנסה לעשות את כל שהוא יכול כדי להציל את המצב מבחינתו.
2: ואני רוצה גם להוסיף לזה פרסום מעניין של אמנון אברמוביץ' באולפן שישי בחדשות 12 בסוף השבוע, כחלק מקרבות השריונים, נתניהו רוצה לדחוק החוצה מהסירייה הראשונה, שמות כמו טלי גוטליב, דודי אמסלם, עידית סילמן, מאי גולן ושלמה קרעי, כלומר חלק מכוכבי הליכוד שפשוט לא באים טוב לנתניהו בעין.
3: חלק זה יותר אישי, חלק זה יותר, בוא נקרא לזה, לא יודע, אסטרטגי נניח, שהוא לא רוצה שהדימוי של הליכוד יצמד עם האנשים האלה. אני באמת חושב שזה קצת פתטי הדבר הזה. כי לא יעזור לנתניהו, הוא יכול גם לקבל 15 או 20 שיזונים. בסופו של דבר יש איזשהו משהו שאפשר לקרוא לזה DNA ליכודי, שאפשר לקרוא לזה המפלגה עצמה, שאפשר לקרוא לזה המסורת של הליכוד. בסוף, בסוף, בסוף, זה איזושהי עסקת חבילה. אתה אמנם מכניס פתק בקלפי, הליכוד בראשות בנימין נתניהו, אבל אתה מקבל ביחד עם הפתק הזה גם את טלי גוטליב, וגם את דודי אמסלם, וגם את צעקות שנעמה לזיני יותר גרועה מחמאס. זה אותו דבר, זו עסקת חבילה. ואני חושב שכל הניסיונות האלה של נתניהו לטשטש את הרשימה, לטשטש את ה... הרי מה זו הרשימה הזאת? זה יציר כפיו, זה מה שהוא בנה, זה הליכוד שהוא יצר, הוא השליט הבלתי מעורר בליכוד בכל העשורים האחרונים. אז את פירות הביושים שהוא יצר הוא עכשיו אוכל. הוא לא יכול לשנות את ה-DNA של המפלגה, כי ה-DNA של המפלגה הזאת נבנה במשך שנים על שנים על שנים. והוא נבנה על ידי אחד בנימין נתניהו. ולכן אני באמת רואה את כל הניסיונות האלה כניסיונות די מביכים ודי פתטיים. אני לא חושקטונתי, כן, באמת נתניהו מבין הרבה יותר ממני בפוליטיקה של הליכוד, אבל אני לא רואה איזשהו שינוי דרסטי כזה של בן אדם שעשה את כל התהליך ואמר, טוב, אני הצבעתי 40 שנה מאכל, אבל נתניהו עשה את השביעי באוקטובר והוא פרק את המדינה ואני כבר לא יכול להצביע לו. רגע, שנייה אחת, הוא הוציא את הליגות מהרשימה, אז בעצם אני כן אצביע. אבל אתם יודעים, קטונתי, נתניהו מבין בפוליטיקה יותר.
31: אני אגב, אם ירושה לי לתת פה טיפ, אני שומע שאת הליגות לי בעצמה מתמרמרת על זה ומאיימת ועושה כל מיני דברים. אם אני, תמר בן גביר, שותה אותה אליי בתוך המיליה הזה, זה בהחלט יכול להיות אקט משמעותי.
3: אמרה מאי גולן שההבדל האידיאולוגי בין הליכוד לבין עוצמה יהודית הוא לא כל כך גדול. אני חושב שהיא צודקת.
2: נכון. כן, טוב, אנחנו מדברים אולי על הדרמה בליכוד, אבל אתה לי, הדרמה האמיתית זה שמיכל האוזר תובער בשעה כזאת. זה יותר נדיר אפילו מכל, אתה יודע, הוועדה מסדרת של נתניהו, אבל את זה אנחנו נשמור לשיחה אחרת.
3: זה אני שומר לאינטימי, גדעון.
2: יפה, גם זה יגיע, זה רק עניין של זמן. מיכל האוזר טוב, הכתב הפוליטי של הארץ, תודה רבה לך.
3: תודה, חבר'ה, בוקר טוב שיהיה.
2: מתקרבים לסיום השעה הזו, נספר למאזיננו שמיד אחרי חדשות השעה 8, יהייתנו כאן חילי טרופר, שמקים מפלגה חדשה עם יועז הנדל, מיד נדבר איתו כאן, אבל עוד קודם רוצים לחזור לחילופי המהלומות שנמשכו גם בסוף השבוע בין איראן לבין ארצות הברית, ואיתנו דני סיטרינוביץ', חוקר איראן והציר ראשי במכון למחקרי ביטחון לאומי. אלן דני.
4: בוקר טוב לכם.
2: אז האם עדיין אנחנו ככה בתוך חיכוך שנשמר בגבולות, אתה יודע, חלק מהמסע ומתן ומכיפופי הידיים, או שזה משהו שעלול להתלקח לחידוש הלחימה?
4: גם וגם. כלומר, קודם כל זה, אין ספק שהעימות הזה זה מתנה שלא מספיקה לתת אין סוף. צריך להגיד משהו בהקשר הזה, שלפחות על ידי התגובה האמריקאית האחרונה, נכון שרחבה, אבל עדיין בגבולות המשחק, כלומר, גם היעדים וגם המטרות, אין פה משהו יוצא דופן, ומצד שני האיראנים גם מרחיבים, אבל במידה עכשיו מכניסו את קטר לאירוע, וכל זה מתנהל כשבמקביל יש עדיין מסע ומתן בין הצדדים, באמצעות האומנים והקטרים, בניסיון למצוא פתרון לסוגיית הורמוז, ולכן כרגע למרות ההסלמה האחרונה, נראה שעדיין הצדדים מתעדפים את המסלול המדיני, אבל במזרח התיכון כמו במזרח התיכון, העניינים בקלות יכולים לצאת משליטה.
31: אבל זה, אתה אומר, מתעדפים את המסע ומתן, אין איזה תחושה של ניסיון אמריקאי להסלים, לסובב את המערכת קליקים ימינה בזה אחר זה?
4: לא ברור מה האסטרטגיה האמריקאית כרגע, כי ברור
31: שאמריקאים מנסים להרדיף. אני שמעתי איזה תזה שאין לי מושג כמה היא מבוססת, מחכים שיגמר המונדיאל כדי לפתוח על מלא.
4: אני, אחרי המונדיאל יש לנו את, אנחנו משאיר כמעט רבע בבחירות האמצע, ולכן גם לפתוח על מלא, מה הם יעשו שהם לא עשו ב-39 ימים, אני לא רואה טראמפ שולח כוחות לא למצרי הורמוז, ולא להוציא את האורניום המאושר מספהן, ולכן אני חושב שכרגע האסטרטגיה האמריקאית היא לא ברורה, כלומר, ברור שהאמריקאים מענישים את האיראנים כל פעם שהאיראנים מנסים למנוע מחליות לעבור בערוץ הדרומי, אבל כרגע זה לא שהאמריקאים יכולים למנוע מאיראן לסגור את המצרים, כרגע האיראנים הכריזו שמצרים סגורים, ויהיה קשה מאוד לאמריקאים לפתוח אותם בכוחות שנמצאים כרגע בתוך המפרץ, ולכן כרגע לא ברור מה האמריקאים מנסים לעשות, אני מניח, אפרופו המסע ומתן שמתנהל, שכן יש ניסיון בסופו דבר להחליש את היד האיראנית במסגרת המסע ומתן, ולא לשבור את הכלים, כי למרות כל ההצהרות של טראמפ, בסופו של דבר יש מסע ומתן שמתנהל בין הצדדים, הרגשי, שר החוץ האיראני, היה אתמול באומן, בניסיון לסכם משהו שמוסכם על שתי המדינות בקשרה מעבר באורמוז, ולכן אני חושב שלפחות כרגע, אל מול ההסלמה שבוודאי צריך להסתכל עליה ולבחון אותה, עדיין אני חושב שהצדדים מתעדפים את המסלול המדיני, בניסיון למצוא כן פתרון כלשהו שיאפשר להרגיע את המצב ולחזור לשולחן המשא ומתן.
2: תגיד, זה שמתפרסמת הודעה לכאורה בשמו של מוג'תבה, זה אומר שזה באמת מוג'תבה או שאין לנו דרך לדעת?
4: אין לנו דרך לדעת, גם החתימה היא אותה חתימה של הודעות הקודמות, אבל אנחנו לא יודעים. שוב, גם אם זה לא מוג'תבה באופן ישיר, כלומר, כן, דיברנו על זה שהוא כנראה חי ומתפקד, הוא אולי הוא לא ה-ultimate decision maker כמו אבא שלו, ועדיין יש לו משקל בתהליך קבלת ההחלטות. אני חושב שזה אירוע מאוד משמעותי, אפרופו כל ההצהרות וגם הגילויים על המידע שישראל העבירה, בסופו של דבר, האיראנים לא ישנו את אורם. גם אם נעלים מסע מתנים אמריקאים, בסופו דבר, הם ירצו לנקום את מותו של חמינאי, לחייב ממוג'תבה זה בהחלט עולה מצב שבו מהודעה עצמה שהיא מאוד מעניינת, שדווקא דרך אגב זה לא חובה רק על איראנים, זה חובה על כל שיעי שהוא שהוא יכול לנקום, ולכן זה גם יוצר אפשרות של פיגועי זאב בודד, כמו שאנחנו קוראים להם, ולכן אנחנו, ההודעה הזאת היא מאוד חשובה בהקשר הזה, אבל היא לא מגלה משהו אחר שעולה כאן על המשטר הזה. זה עדיין משטר שלא שינה את אורו, בניגוד למה שטראמפ אמר, הם לא אנשים נחמדים יותר, להפך, ואני חושב שגם אם המצב יירגע במפרט, בסופו דבר הפוטנציאל של פיגועים כאלה ואחרים, אפרופו הודעה שמוג'תבה, הפוטנציאל הוא מאוד משמעותי וגבוה.
31: אז ממש באמת לקראת סיום, אולי הפתרון הצבאי היחיד הוא לתקוף את התשתיות הלאומיות שלהם, למוטט אותן, וככה לעשות את זה, ולמנוע את אותה נקמה עתידית?
4: זה בהחלט אופציה שאם אמריקאים לחפשים לעלות מדרגה, וגם טראמפ מדבר על זה, זו אופציה שהיא קיימת. פשוט צריך לזכור שאני חושב שמי שמוטרד מזה מאוד זה מדינות המפרץ, או סתם MBS, כבר מסמן דיבר עם טראמפ ממש מהמאה האחרונה, הוא כנראה בניסיון להרגיע את העניינים, כי ישראל עוד שם על זה מחיר, כנראה גם לאמריקאים, אבל מי שמדע שם את המחיר למות המפרץ, וכרגע אני חושב שטראמפ מקשיב להם, והוא לא נוטה לעשות את הדבר הזה, אבל עם הסלמה נוספת, אפרופו התקיפה של אותו גשר באיראן, לפני כ3-4 ימים, זה גם יכול להיות על השולחן, אבל עדיין אני חושב שהצדדים מנסים לשמור על גבולות המשחק.
2: דני סיטרנוביץ', חוקר איראן והציר ראשי במכון למחקרי ביטחון לאומי, תודה רבה לך.
31: תודה.
4: תודה רבה לכם, שבוע טוב.
2: שבוע טוב, אנחנו עושים הפסקה קצרה לפרסומות חדשות, מיד אחרי חדשות השעה 8, חילי טרופר, והיא איתנו כאן על המפלגה החדשה עם יועז הנדל. משפט שלך על המהלך הזה, יש לו סיכוי, אתה לי?
31: זה נראה שכן, הסקר של ישראל היום לדעתי ב-50 מעביר אותם, אתה יודע, זה תלוי איך שאר המפלגות באזור הזה יתארגנו, זה בהחלט אירוע, האירוע המעניין בעיניי של הבחירות.
2: אוקיי, אז הרבה שאלות לחילי טרופר, שיהיה איתנו כאן, בצד השני של החדשות, מיד אנחנו חוזרים.
1: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. טיפ לנהגים.
5: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
1: בחסות. המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
6: התוכנית בחסות.
8: מאוחדת לונג'ביטי. מעריכים את החיים הטובים.
9: מעריכים באלף.
8: גם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833. 103 FM.
9: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
10: היי אבא.
11: שלום, איפה את? מאוחר כבר, התחלנו לדאוג, הכל בסדר?
25: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
12: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
13: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 99-20, כפוף לתקנון.
1: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
2: עכשיו בעלם! קונים מדיח כלים של בוש, תוצרת גרמניה, ומקבלים קפסולות למדיח, מתנה! אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: Let's pay, let's pay with
5: כמה עסקאות סגרתי החודש?
6: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
8: כללית סמייל. רפואת שיניים מתקדמת.
9: איך זה עזר לי?
10: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
11: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
12: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, מבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: 103 FM. אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
15: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
16: אימאלה ואבאלה, איזו הצעה מחכה ללקוחות דיסקונט ברשת הגליס. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, ברכישות גם בסניפים וגם באתר כש...
17: יש ענק ירוק!
18: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
19: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. ארצות הברית פתחה לילה בסבב תקיפות נוסף נגד איראן. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית מודיע כי פגעו בכ-140 מטרות צבאיות איראניות באמצעות תחמושת מדויקת ששוגרה ממטוסי קרב, וכן באמצעות כטב"מים וטילים מכלי שיט. בכיר אמריקני ציין כי בין המטרות שהותקפו היו מקאמים למעקב אווירי ומקאמים למעקב ימי, אתרי שיגור טילים וכטב"מים ומתקנים לאחסונם ומשגרי טילי קרקע אוויר. התקיפות הללו מגיעות לאחר שאיראן תקפה אוניית מחולות הנושאת את דגל קפריסין שעברה דרך מצר הורמוז. לפי הודעת הצבא האמריקני, איש צוות אזרחי נהדר, והספינה אינה מסוגלת להמשיך במסע עקב שריפה לסיפון ונזק משמעותי לחדר המכונות. בתגובה, איראן החלה לתקוף את מדינות המפרץ. באיחוד האמירויות דיווחו הבוקר על הפעלת מערכות ההגנה האוויריות בשל מתקפת טילים. דיווחים נוספים התקבלו על פיצוצים בדוחה בירת קטר, שם הודיע משרד ההגנה כי הם ממשיכים בירות טילים בליסטיים המשוגרים לעברם. גם צבא קווית הודיע כי הם פועלים בשעה זו לירות מטרות עוינות. דובר צבא איראן קיבל אחריות על התקיפות והודיע כי תקפו מטרות צבאיות אמריקניות במדינות המפרץ. בתום מצוד לילי נעצרו 6 חשודים במעורבות ברצח הצעיר בן ה-19 שהרה אתמול בדירת Airbnb בירושלים. מדווחת כתבתנו אינבר טוויזר.
20: אחרי מרדף המשטרה עצרה 6 חשודים ברצח צעיר בן 19 שנמצא אתמול בערב בדירת Airbnb בשכונת נחלאות, שהוא סובל מפציעות חודרות. לפי החשד, השישה היו מעורבים בדקירה של הצעיר בתוך הדירה הסחורה בירושלים. החקירה נמשכת.
19: מונדיאל 2026, אחרי הערכה דרמטית, ארגנטינה הביסה את שוויץ והפילה לחצי הגמר בפעם השנייה ברציפות. מוקדם יותר גם אנגליה הפילה לחצי הגמר בפעם הרביעית בהיסטוריה. מדווח כתב חדשות הספורט, בן גולדפריינד.
0: אלופת העולם עלתה ליתרון בדקה העשירית מבישול של לאו מסי לאלקסיס מקליסטר. דן אנדויה שווה זמנית לשוויץ, שספגה אדום שנוי במחלוקת לאחר התחזות של ברילם בולו במרכז המגרש. המשחק הלך להערכה בארגנטינאים חיכו עד לדקה 112 כדי לקבל שער נהדר מחוליאן אלוורז, לאוטרו מרטינז הבטיח את הניצחון בדקה 121. ארגנטינה תפגוש בחצי הגמר את אנגליה, שניצחה גם היא בערכה 2-1 את נורווגיה בזכות צמד של ג'וד בלינגהאם.
19: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
21: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
23: כאן נולדתי כאן.
24: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
25: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות והטמפרטורות יהיו סביב הממוצע ומעלה. בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, במשך היום השמיים בהירים, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר כבר יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. לאורך החוף הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, המצב יישאר דומה לפחות עד לסוף השבוע.
24: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
21: ללא מקדמה,
24: ללא סוף תקופה,
21: ללא ריבית והצמדה,
24: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
21: קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש וזהו.
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
19: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
26: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: עכשיו, גדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.

0: 8:04 דקות, 7:09, מהדורת יום ראשון, אנחנו פותחים את השעה השנייה עם חילי טרופר, שלום לך.
1: בוקר טוב.
0: מה שלומך הבוקר?
1: בסדר, תודה. איך אתם?
0: אנחנו בסדר, אבל אנחנו לא הכרזנו למפלגה חדשה, ויצאנו לדרך, זה, אתה יודע.
2: חשבנו להכריז, אבל לא היה לנו אומץ, אז נשארנו ברדיו בסוף.
1: יש עוד זמן עד סגירת הרשימות, אתה לא מאוחר מדי.
0: יש לך משהו להציע לנו?
1: מפלגת אוקו אטלי נשמע לי, וואו.
0: לא, חשבנו ברשימה שלך, זה יותר קל.
1: תן לי, אני בודק חובר אליך.
0: פחות התחברת, אני שומע בכל ככה.
1: לא, אנחנו לא פוסלים חיבורים.
0: יפה. תגיד, איך אבל בינתיים? כי, אתה יודע, בוא נאמר את האמת, היו לך אופציות להיות במקום מאוד גבוה, גם אצל אייזנקוט, גם אצל בנט, מקומך היה מובטח, ואולי גם אחר כך מקומך בממשלה הבאה, אם הם באמת יהיו מנצחים את הבחירות, אתה בחרת בדרך קשה יותר, וגם לפי הסקרים לא בטוח שהיא, אתה יודע, תביא בסוף לתוצאות, אז למה בעצם?
1: כמובן לא נכנס ספציפית למי ציה ומה, אבל ברור שהיו אפשרויות, וכנראה הרבה יותר נוחות ופשוטות, כאלה שאולי יכולתי לדבר איתכם עכשיו מאיזה חוף, אבל לא מחפש את הקהל, מחפש מה שאני מאמין בו, בחרתי בדרך שבעיני היא הנכונה, יש 300 אלף ישראלים, חלק מהמחקרים אפילו כמעט 400 אלף ישראלים, שכרגע אין להם בית פוליטי, הם רואים את המפה הנוכחית והם לא מוצאים בכתובת, אני רוצה להיות הכתובת שלהם, אני רוצה לבנות להם בית, בית כזה שאתה יודע שלא יקרה מבפנים, בית שידאג שכולם ישרתו, בית שכל ילד יקבל בו הזדמנות שווה, לא משנה איך הוא נולד וכמה הוריו מרוויחים, בית שיתעסק בה, יאבק באלימות המשתוללת. זה הבית שאנחנו עושים לבנות עכשיו. יצאנו רק לדרך, מוקדם להתייחס לסקרים. יש עוד דרך ארוכה, מאוד מאוד, מאוד מאמין בה.
2: אז אני אגיד, אני כחסר בית, אולי שנמנה על הקהל הזה שאתה מדבר, הכל טוב ויפה, אלא שאתה חייב להישאר על גושי. בהקשר הזה, נכון? ולהגיד אני לא שייך לאף אחד מהגושים, אלא מה כן?
1: תראה, אני בכלל מאמין שצריך לבחון את הדברים על צירים אחרים. אני חושב שחלק גדול, אולי גם אתה, אבל בוודאי חלק גדול מאותם מאות אלפי ישראלים, וגם אני בתוכם, מסרבים להמשיך לשחק על אותם צירים מוכרים של גושים, של ביבי וכו'. בסדר, זה לא נושאים חשובים, אבל אני מסרב להיות משועבד אליהם. יש צירים לגמרי אחרים שהם קשורים לחדש מול ישן, שהם קשורים לסוג המנהיגות שאנחנו רוצים, של השפה, ליכולת להביט פנימה לצרכים שמייצרב לא רק החוצה, לחיבור וללחידות מול הפילוג. אלה הצירים שבהם אנחנו מנסים להציע את דרכנו. ולכן אני לא רוצה בכך להתמקם בחלוקות הרגילות, כי בעיניי הרבה מאוד ישראלים לא קמים בבוקר ואומרים, רגע, לאיזה גוש אני שייך? מה ביבי לא ביבי? הם בכלל מדברים לגמרי אחר.
2: אני חושב שרוב הישראלים קמים בבוקר וכן אומרים את זה, השאלה אם אתה תצליח לשבור את הדוגמטיות הזאת. בדיוק השייכות הזהותית הזאת, קודם כל היא אומנותו של בנימין נתניהו, הוא מצליח בה הרבה מאוד שנים, וגם בצד השני יש לו מעט אנשים שעוסקים בזה. ולכן זה לא שיש אנשים שאומרים, אני לוויין חופשי בחלל, חסר בית, וחילי טרופר ישאב אותי פנימה, אלא השאלה אם אתה צריך באמת לייצר את המפלגת האמצע, מחנה, לא יודע, בני גנץ נראה לי נתן לו איזה שם, משהו הישראלי,
1: זה שאתה לי, זה שיש כמובן כאלה שרוצים לשמר את החלוקות האלה, זה ברור, זה גם כנראה משרת אותם. אני חושב אחרת ממך, אני חושב שיש הרבה יותר ישראלים שקמים בבוקר ושואלים, המפלגות הקיימות, איפה הם בציר של משרתים מול משתמטים? כי איך אחרי 2 שנים ו-8 חודשים של מלחמה, שברור שחסר חיילים ולכן אנחנו פחות בטוחים, וברור שחסר חיילים ולכן יש פה הרבה פחות ערבות הדדית, איפה ממוקמים? אני לאותם ישראלים אומר לכם, אני בקצה המשרת, והם שואלים, בציר המחבר מפלג, מי מפלג אותנו, מי מחבר? אני אומר להם, אני בקצה המחבר. וכשמסתכלים למעלה ושואלים, רגע, איזה סוג מנהיגות אנחנו רוצים? רק הישן, או גם שילוב של חדש בישן? אני אומר להם, תסתכלו על שירה שפירה וליסף פרץ שאיתנו במנהיגות. וכשאומרים, רגע, אני רוצה קבוצה או רק מנהיג יחיד, אני אספר להם סיפור של קבוצה, לא סתם יצאנו 4 אנשים לדרך. כשמסתכלים, רגע, אנחנו לא רוצים לשמוע רק מה תעשו מול האויבים, בוודאי שיש לנו. אנחנו אנשים שהיינו מספיק פעמים בשדה הקרב, בוודאי שצריך להמשיך להילחם. אבל יש הרבה אזרחים ששואלים, רגע, אבל מה אתם אומרים על החינוך של הילדים שלנו, ועל מערכת הבריאות שלנו, ועל מערכת הרווחה שלנו, ועל התחבורה, ועל האלימות? אליהם אנחנו מדברים.
0: במה אתם שונים מהמפלגה של גנץ ושמחי?
1: אני, אתה יודע, יש לי עקשנות כזו, אני לא מתעסק באחרים. בשביל זה שותכם, תעשו השוואות וכו'. אני אמרתי מה אנחנו, דעתי, תבחן את הדברים.
0: לא, כי בסוף, כי אתה מדבר על 300 אלף ישראלים, ובאמת, אתה יודע, גם אתה לי בעבר קינה את עצמו הומלס פליטי, ויש הרבה אנשים שבאמת מחפשים את הבית הזה, והם כמה מנדטים טובים, אבל אני רואה בתוך ה... בנקודה הזו הרבה מאוד שמות ומפלגות, אתה יודע, ארדן ואילת שקד, ושוב, גנץ ושמחי ואדלשטיין, כלומר, בסוף הדברים האלה יכולים להתפזר ולהתפורר.
1: אני עוד לא יודע איך המפה תראה, ועוד, אתה יודע, יכול להיות שגם יהיו חיבורים, אני לא יודע מי יעלה על המפה, וגם אם יעלו אנשים, יכול להיות שעוד יהיו חיבורים. אני חושב שחלק מה שהישראלים האלה המדוברים רוצים, זה שתסביר מה אתה תעשה, לא רק למה אתה יותר טוב מאחרים, או מה הבעיות אצל אחרים. לכן אני מדבר עלינו, זו הדרך שלנו, בזה אנחנו מאמינים, אני מאמין שיבואו אחרינו רבים וטובים.
0: אתה בקשר עם אייזנקוט ובנט בימים האלה? כי יש כל מיני שמועות שאתה בעצם איזה פרוקסי כזה של אחד מהם.
1: אנחנו חמישה, לדעתי ארבעה חמישה ימים בחוץ, שמעתי בארבעה חמישה ימים האלה שאני פרוקסי של אייזנקוט, שמעתי שאני פרוקסי של נתניהו, לא פרוקסי של אף אחד. אני שליח של אותו ציבור גדול שמחפש בית פוליטי, יש לו כאב עמוק על השנים האחרונות, אבל יש בו גם הרבה מאוד תקווה. אני שליח רק של האנשים האלה.
2: בני גנץ
0: הרים טלפון?
1: סליחה, לא שמעתי.
0: בני גנץ הרים טלפון אחרי ההכרזה?
1: זה לא התקשר, אבל ראיתי שהוא כתב שהוא מברך.
0: שלח וואטסאפ, משהו?
1: אני לקשר שלי עם גנץ לא נכנס, בטח לא ברדיו.
2: לא, אבל האמת שעשה מסי יפה בהצהרה הפומבית, בברכה הפומבית הזאת, אקט ג'נטלמני. תגיד, עכשיו, אם כן ניכנס לפוליטיקה, בסוף מגיעים וכל אחד מהגושים נמצא עם כמות מנדטים לא מספקת ל-61, ואתה וחבריך לשון המוזניים, מה אתה עושה?
1: המטרה שלנו היא מאוד בהירה, להקים ממשלה ציונית בישראל וכמה שיותר רחבה. אני לא יודע להיכנס לפרטים, כי גם... את המפה אנחנו עוד לא מכירים, מי בכלל ירוץ, ואנחנו בטח לא יודעים את התוצאות, בשביל זה נצטרך לחכות לפחות עד 10 דקות בליל הבחירות. ולכן אנחנו מסמנים מטרה מאוד מאוד ברורה. אל מול האתגרים שישראל מתמודד איתם, חייבים ממשלה ציונית, וחשוב שהיא תהיה כמה שתהיה רחבה.
2: ציונית הכוונה בלי חרדים ובלי ערבים?
1: לא בלי הציבורים שלהם, אני רוצה לדייק, בלי מפלגות ערביות ובלי חרדיות. המחויבות היא לכלל אזרחי ישראל, הציבורים, ציבורים חשובים, מורכבים, מגוונים, אני מדבר על המהנהגות שלהם. כרגע, הממשלה שצריכה לקום צריכה להיות בלי תלות, לא במפלגות ערביות ולא במפלגות חרדיות.
2: אוקיי, ואז אם אתה מצליח להגיע לממשלה כזאת, אז מה, אז יש לך עדפה בין השניים, אייזנקוט או נתניהו, או אולי אולי בנט או נתניהו?
1: לא, אני תשמע, קודם כל אני, יש לי עמדה ערכית עקרונית לגבי נתניהו, והיא נכונה לא רק לנתניהו, פשוט האחרון שנשאר לדעתי מאז. כל מי שהיה בעמדת הנהגה בשבעה באוקטובר, ראוי בעיניי לסיים תפקידו. זה עניין עקרוני, ככה נראית אחריות, ככה נהגתי כשהייתי מפגש בצבא, ככה כשניהלתי בית ספר, מי שעומד בראש המערכת נושא באחריות העליונה, שר הביטחון וראש השב"כ והרמטכ"ל ואחרים הלכו, ככה ראוי.
2: לא, ונושא באחריות העליונה, המשמעות היא שהוא חייב להתפטר כרטיס בכיוון אחד?
1: תראה, יש בחירות בישראל, דמוקרטיה, עם יחליט מה שהוא מחליט. אני, עמדתי העקרונית, שצריך לסיים את תפקידו, אני חושב שהוא היה צריך לעשות זה מזמן, אני מקווה שכך יהיה גם אחרי הבחירות.
0: אם כדי להגיע ליעד הזה, תצטרכו להישען בצורה כזו או אחרת על רעם, על חלק מהמפלגות הערביות, זה משהו שהוא בא בחשבון?
1: אמרתי, צריכה לקום רק ממשלה ציונית, בכוחות ובקולות ציוניים.
2: וגם רעם היא לא נחשבת, כי אנחנו רואים שמנסור עבאס יש לו מאבק פנימי מאוד גדול עם חבריו, ראשי המפלגות הערביות האחרים, הוא מתעקש ללכת לבד, אולי הוא מסמן איזה קו אחר, אז גם הוא...
1: אני לא... חושב שהוא מסמן קו אחר, אני לא מסתכל על כל חברי כנסת הערבים באותה צורה, אבל אמרתי, רק כוחות וקולות ציוניים צריכים להקים את הממשלה הבאה.
0: השתכנעת, טלי?
2: מה, באיזה בחינה שרק כל חוד ציונים צריכים להרכיב את הממשלה הבאה לגמרי? כן, אני באתי משוכנע מהבית, התעוררתי משוכנע בזה הבוקר.
1: לא, בוא, אני חושב שתקל על הזמן הזה בכנסת. אנחנו עכשיו בפתח השבוע האחרון. תראה כמה חוקים לא ציונים מתוכננים לעבור. קואליציה שפשוט מתיישרת פעם אחרי פעם אחרי הכוחות הלא ציונים. זה די מטורף, שגם אחרי מלחמה כל כך ארוכה וקשה. כל האנשים שמדברים גבוהה גבוהה על ציונות, על לאומיות וכו', שוב ושוב מתיישרים עם הקצה הלא ציוני. ואני אגיד לך גם מאחורי הקלעים, שלא פעם זה בכלל דילים בין המפלגות הערביות למפלגות החרדיות. נכון. כלומר, זה לא, אני לא מביא לכם איזה עניין תיאורטי, זה חוויה יומיומית בכנסת ישראל, ולכן אני מאוד רוצה, אני חושב שיש ציבור מאוד גדול בישראל שזה גם מה שהוא רוצה, שהממשלה הבאה לא תהיה תלויה בכוחות לא ציוניים.
2: נכון, השאלה היא איך אתה, בעיניי השאלה הגדולה שלכם, היא איך אתם רותמים מצביעי ימין, מצביעי גוש נתניהו להצביע אליכם, כי על פניו זאת שפה שהיא מאוד שפה של הגוש השני. שעם כל התיאוריות שאתה מעלה פה, אני אישית מאוד מזדהה. העניין הוא איך אתה מחזק את הזהות הימנית שלך ואת ההבנה שהצבעה אליכם היא לא, אתה יודע, מה, הקמפיין הגדול של נתניהו וגם סמוטריץ שיעשו עליכם, זה, כן, אז בסוף החבר'ה האלה, זה ממשלת שמאל, זה כל הפרויקט הגדול של סמוטריץ ביהודה ושומרון בקדנציה הזאת, ימחק, דברים כאלה.
1: תראה, קודם כל אנחנו, אני מסתכל על ההיקף של האנשים שמובילים את המפלגה הזו, כולם נמצאים מרכז וימין. לא חושב שאנחנו מסכנים משהו ימני. אני חושב שאותם 300 אלף ישראלים, דעתי ברובם, זהים את עצמם גם באזורים האלה של מרכז ימין, הם לא רוצים את הקואליציה הזו, נתנו לה מספיק צ'אנסים וראו את התוצאות, אבל באמת הם לא מרגישים מספיק בטוח לעבור למפלגות האחרות הקיימות, לכן כל כך... הצורך להקים את המפלגה הזו הוא כל כך דרמטי, בדיוק לאותו קהל שלא רוצה את הקואליציה הנוכחית, אבל גם דואג מקואליציה אחרת, אנחנו הכתובת שלו.
0: חילי טרופר, מודים לך מאוד על השיחה הזו.
2: ממש.
1: תודה לכם ושיהיה שבוע טוב.
2: תודה.
0: תודה, תודה לחילי טרופר. עכשיו 8:15, אחי אדלוק חוזר עם הדיווחים.
3: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
4: בוקר טוב. כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד לגבעת שמואל. עד כאן.
3: דיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM. הדיווחים בחסות.
5: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
6: בנק הפועלים.
7: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
3: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
8: שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב. אחרי שענני הבוקר יעזבו אותנו, אנחנו עומדים לפגוש יום חם מהרגיל, עם הכבדה נוספת בעומסי החום. היום בתל אביב 30 מעלות, בלילה 25 מעלות. עד כאן, עדכון 103 FM, מזג האוויר.
3: בחסות.
5: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
6: בנק הפועלים.
7: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
6: 103 FM.
3: טיפ לנהגים.
9: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
3: בחסות.
10: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
6: 103
11: א' סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנות.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות עין דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנות.
3: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
4: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
5: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
6: כללית סמייל. רפואת שיניים מתקדמת.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
11: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: Let's pay, let's pay with Blender.
13: כמה עסקאות סגרתי החודש?
14: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
15: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיין וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
16: זה הכל בשבילך,
17: חבר. התנאים בדן? 100 מ-100.
18: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
17: 100 אומרים לכם.
18: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
19: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
20: איך זה עזר לי?
21: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
22: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
23: 103 FM. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 79 ב-103 FM.
24: עכשיו 8:23, מיד על הדרמה שמטלטלת את הליכוד, פרסומת אחת וחוזרים.
25: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
24: Yeah. עכשיו לדרמה בליכוד שתגיע ערב לסיעה. נתניהו מבקש לשריין כ10 מקומות ריאליים ברשימה ולהכניס שמות חדשים כמו חיים ביבס וטלי גבילי. במקביל מתקיימים מגעים לשיבוץ שרים וחקים ברשימה באמצעות ועדה מסדרת. פריימריז יערכו כנראה רק במחוזות. אנחנו עכשיו איתכם, עורך הדין גיא בוסי, רונן צור, בוקר טוב, שבוע טוב לשניכם.
0: בוקר טוב, שבוע מצוין.
24: איך זה הסתיים, בוסי? בפריימריז או במתווה של נתניהו?
1: לא יודע איך זה הסתיים, אבל השאלה יותר חשובה הלילה זה איך הסתיים אנגליה-ארגנטינה, מלחמת פוקלנד, יד האלוהים של מרדונה.
24: אתה צודק.
1: זה מדהים איך ההיסטוריה חוזרת על עצמה, לא יכול להתחיל את הבוקר בזוטי דברים כמו הליכוד, שיש לנו את מלחמת העולם הזאת בקרוב. אבל לשאלתך, אמר נתניהו השיג מה שהוא רצה. הוא מבין ש...
2: תראה משיג, אבל אל תחתום את הסיפור.
1: שואל למשל את מי אני אוהד, אני אוהד את ארגנטינה עד הקצה.
2: לא, לא, אבל אמרתי, הוא טרם משיג, אתה יודע, הוא עכשיו בתוך התהליך.
1: כן, זה נכון, בסדר, אבל אתה יודע, זה פרוצדורה שהעסק הזה, אני מעריך שיגיע לאן שצריך להגיע, בסוף הכל מתוכנן מלמעלה. אבל לגבי מר נתניהו, הוא הבין שיש בעיה חמורה של מצביעי הליכוד שלא מרוצים מהרשימה עכשיו, זה לא מרוצים, חבר'ה, צריכים להבין. יש אנשים שבמחקרים אומרים, רוצים את הליכוד, הצבענו לו כל השנים, אנחנו לא יכולים להשלים עם הרשימה כמו שהיא. והגיע לשילוב של, אני חושב שזה יהיה 8 שילונים פלוס שיבוצים מסוימים. קראתי שלמשל גבי אשכנזי הוא אחד האנשים שמעומדים לקבל שריון, אם זה יקרה, זה באמת שוס אמיתי מבחינת מר נתניהו, שצריך לזכור, במה שקשור לפוליטיקה, בזמן שכולם משחקים דוקים, הוא משחק שחמט, אני מאמין שהרשימה של הליכוד תהיה רשימה מרשימה, okay. יחד עם השריון.
24: תגיד, רונן, מה כל כך מפריע לנתניהו ברשימת הליכוד?
0: מבחינה פוליטית גרדה, נתניהו צודק. רשימת הליכוד הפכה להיות רשימה רעילה. האנשים שהוא מינה, ושהדבר היחיד שהם הצטיינו בו זה נאמנות אישית אליו, מבינים עכשיו שזאת התוצאה של הנאמנות, מכיוון שהם הקריבו את האינטרס של מדינת ישראל מורת נאמנות אישית לנתניהו. וראינו מה קרה, ראינו מה קרה במדינה, ראינו מה קרה בכנסת, ראינו מה קרה בציבור. הבעיה היחידה היא...
24: אבל רונן, הוא גילה את זה עכשיו? זו רשימת הליכוד כבר שנים, זו שיטה שעשרות שנים, כאילו עכשיו נתניהו גילה שרשימת הליכוד בעייתית, רעילה, עלולה לפגוע בו?
0: אני חושב שלא ראינו צבר כזה של אנשים כל כך רעילים לחברה הישראלית ולמדינת ישראל, כמו ברשימת הליכוד האחרונה. הבעיה היחידה היא שנתניהו מתנתק באופן באמת מחריד מכל מה שקשור לעולם הדמוקרטי. אני קושר את העניין של הפריימריז בליכוד לשני דברים נוספים. מה שקורה בשבק, הדרישה לפתוח בחקירה נגד כלי תקשורת בראשם חדשות 12, ההתנתקות מבית המשפט העליון והקריאה להפר צווי בית משפט, ההתעלמות מפגיעה פיזית ממש במערכות תקשורת, ועכשיו הפריימריז בליכוד. כל סממן של דמוקרטיה נתניהו מוחק, גם בתוך הליכוד וגם בתוך מדינת ישראל. אם זה היה רק בליכוד, אז מילא, אבל הסיפור הוא הרבה יותר מדהיג.
1: רגע, אני רוצה רגע להגיב, אני לא מקבל כמה הנחות יסוד בסיסיות של מה שרונן אמר, אני חושב שרשימת הליכוד...
0: אני לא התייחסתי לארגנטינה אנגליה.
1: סליחה, אז אני אומר, אני שם בצד, למעט בשוליים, אני חושב שרשימת הליכוד היא רשימה איכותית, אני חושב שפריימריז היא השיטה הטובה ביותר, ורונן, לזרוק על פגיעה בכלי תקשורת, עיתונאים של ערוץ 14 הוקו, הושפלו, ירקו עליהם, דרסו אותם באופניים, והמצרוקית של השופט
0: לא השמיעה
1: אפילו קול של מרש.
0: אם היו זורקים אבן
1: בחקירות נגדנו, רגע רונן, אני תכף, שיהיה ברור לכל המאזינים שלנו מכל הצדדים, אם השמאל יעלה לשלטון יסגרו כאן את ערוץ 14, יסגרו את גלי ישראל, אנחנו נחיית בפשיטים, אתם סגרו לנו את כל, אולי גדעון אקו ועטילה ייתנו לי להגיד כמה מילים, אבל זה הכל, יסגרו כאן את כל התקשורת, זה פשוט דמעות תנין וקוזק נגזל, התקפה נגד אנשי 14 וגלי ישראל 10 תמונים יותר גדולה מאיזה דלת שפוגע.
0: בוסי, בוסי, בתור בן אדם שכל כך מחובר לחבר'ה של גלי ישראל וערוץ 14, למה אף אחד מהם לא דרש לחקור את הפגיעה הפיזית ב-12, ב-13, בעיתון הארץ? למה אף אחד מהם, הרי זה השופר השלטוני, למה אף אחד מהם לא הוציא אפילו הודעה? אתה כל כך קשור אליהם, כל כך מקורב אליהם, איך אתה מסביר את זה? אולי הם לא שמעו?
1: בוא נתחיל מזה שקשור ומחובר אליהם, זה אפילו לא קרוב למציאות. אני משקיע יום אחד בשבוע כדי להיות שליח של עם ישראל, לא מקבל
3: אז תגובה שבוקה, בפה מישהו שלא מחובר אליהם,
1: לא אחרי שזה נאמר, אתה מדבר איתי על אכיפה בררנית. הרי המהות
3: של
1: אכיפה בררנית נגד הימין, אנחנו מתנהלים במשטר אפרטהייד של היועצת המשפטית לממשלה, שכל מה שקשור לימין זה לצנינים
24: בעיניה. עזוב רגע, שנייה, שנייה, בוסי, רגע. בואו ננשום.
1: אני מגנה עם מישהו תקף,
24: שנייה.
1: תמיד קורבנות.
24: אתה מגנה, אבל עכשיו לא שמענו גינוי ממי שבעצם מלבים הרבה מאוד זמן את המתקפה הזאת נגד ערוצי תקשורת בישראל.
1: גידון, זה קורה בצד השני יום, שעה, ויש כאן דממה.
3: אם היו זורקים אבן על הדלת של ערוץ 14, אני יכול לומר לך בוודאות, גם השבק, גם המוסד וגם המשטרה היו מוצאים את הבן אדם הזה תוך 4 שעות.
1: אבל דלקו,
3: הוא היה עומד לדין,
24: איזה דלקו, תגיד, אתה יודע, אבל בוסי,
1: אתה נמצא שם או רק נותן לגינו ורולה לנהל?
24: בוסי, אני נותן להם הכל, אבל בוסי,
1: דלקו, פגעו, הפריעו, עובדתית זה נכון,
2: במהלך ההפגנות נגד הרפורמה המשפטית, בוסי צודק, כן, זה ודאי נכון.
1: מה אתם מדברים? יש כאן שווים יותר ושווים פחות, מבחינת היועצת המשפטית.
24: תגיד, אפשר להשוות את ההסתה? אפשר להשוות?
3: תקחו על העיתונאים של ערוץ 14, מסכנים.
24: זה באמת נורא, אבל אפשר להשוות את ההסתה של שר התקשורת, של ראש הממשלה, של חברים בליכוד נגד ערוצי תקשורת בישראל? אפשר להשוות את זה?
1: בוודאי, אני רק אזכיר לך.
24: אתה מכיר עוד עיתונאי? אתה מכיר עוד עיתונאי שמסתובב עם הבטחת סמודה כבר? לא, רגע, לא, שנייה רגע, אתה מכיר עוד עיתונאי כמו גיא פלג שלא יכול להסתובב בלי מאבטח, שמקבל איומים עליו, על ילדיו, על משפחתו, כבר חודשים ארוכים הוא לא יכול להסתובב בלי אבטחה, בגלל איומים מצד מאוד מסוים של המפה הפוליטית?
1: כן, אני אזכיר לך, כתוב בספר משלי, קורא בור בור בור,
24: זה גולל את זה נגלב את השוק,
1: שיחשוב על משהו...

0: להיות, זה יכול להיות כלפי כולם. אתה יודע, המדינה הזאת יכולה להידרדר מהר מאוד למקומות אפלים מאוד, בגלל מה שקורה. וכשאתה אומר את הדבר הזה, אתה מצדיק אותו. אתה אומר, גיא פלג, גיא פלג יש לו את הדעות שלו, עשה את העבודה שלו, ולכן הוא ילך עם מאבטח צמוד, הוא ומשפחתו.
1: חבר'ה, לפני שעה דיבר כאן ג'וש בריינר מהארץ, שאמר שהוא מעריך שירצח כאן עיתונאי, ולערכתו זה יהיה עיתונאי מחדשות 12. אז אני כן חושב, בוסי, שעם כל הכבוד, חייבים לגנות בתוקף את כל מה שקורה כאן בשבועות האחרונים, ומוזר שלא שמענו מילה אחת מראש הממשלה, משר התקשורת, מאף אחד מהממשלה הזו.
2: זהו, בוסי, בהקשר הזה, ודאי שאם הייתה פגיעה פיזית במערכת של ערוץ 14, אז היינו שומעים התייחסויות, זה אי אפשר להתעלם מזה.
3: לא, אני לא מסכים איתך, אבל שיהיה ברור, לא התכוונתי לזה שזה בסדר שהוא הולך עם מאבטח לרגע, רונן, בוודאי, אני רוצה שכל אדם יוכל להביע את עמדתו, בדיוק כמו שנותנים כאן לי ולך, להביע את עמדתו בכל מצב, ולא להרגיש איום אפילו קלוש, קלוש על חייו. אבל יש כאן צביעות, כי יש כאן הרבה הרבה הרבה הרבה יותר כלפי הימין, ואם קורה איזה משהו לגבי השמאל, כולכם ככה רצים כותרות בעיתונים, די עם הצביעות הזאת.
0: איך אתה יכול להגיד את זה? יש קריאות לרצח בגרפיטי על המערכות, זורקים אבנים, מנפצים אותם, אנשים הולכים ממאבטחים, כמה אפשר להתקרבן? איפה זה קורה בכלי התקשורת של הימין? איפה? מה אתה מתקרבן סתם? מה זה באוטומט הזה? כל הזמן להתקרבן, כל הזמן רק לבוא ולומר, אנחנו סובלים יותר, שום דבר לא קורה. האנשים של ערוץ 14 וגלי ישראל מסתובבים חופשי, יורים חופשי. יעקב ברדוגו נפגש עם ראש השב"כ, אומר לו נגד מי לפתוח בחקירה, ואתם מתקרבנים כל הזמן. על מה אתם מתקרבנים?
3: רגע. אז קודם כל, טוב שהתחלפו האליטות, ודדו לכם, אתם ניהלתם את המדינה שאני מסו כאן מה שאתם רוצים.
0: מי זה אתם? ניהלתם את המדינה? מי?
3: עיתונאים אני מזכיר לך את הדעות מאוד עם החצים העמודים, מי לנו, מי לצרנו, השמלתם, השפלתם, כל מי שהיה לו סתם עמדה מעט שונה
1: משלכם. 20 שנה הליכוד בשלטון, 20 שנה הליכוד בשלטון, על מה אתה מדבר?
2: 50 כבר.
0: מ-1977 הימין בשלטון, מי זה אתם?
3: חברים. תפסיק עם העבודה בעיניים, ימין בשלטון, זה כמו שאבא שלך נתן לך רולס רויס חדשה, אבל כל תחנות הדלק סגורות בפניך. הפרקליטות, בית המשפט העליון, התקשורת.
1: חברים יקרים, בוסי, רונן צור,
3: מהבוקר עד הלילה.
1: מילא לשלוט כאן על סדר היום, אבל לא על השידור, כאן רק אנחנו שולטים. חברים יקרים, תודה רבה. בוסי, רונן, אנחנו נמשיך ממש בקרוב.
2: חבית חומר נפץ בכמה דקות ספורות.
1: כן, גם לא צריך הרבה כדי להדליק אותה. הפסקה קצרה, ומיד אנחנו חוזרים.
4: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו

0: עכשיו אנחנו רוצים לחזור לחקיקה, חוקי ההשתמטות שצוברים תאוצה, הדיל של נתניהו עם החרדים, חוק יסוד לימוד תורה, חוק שאמור להקפיא את מעצר הריקים, בימים האחרונים מגיעים לוועדות הכנסת גם הלומי הקרב שזועקים מדם ליבם, כך נשמע יוסי סרדי באחד הדיונים.
1: של הילדים, של הנשים, אנחנו אלה שרמנו אותם, אנחנו אנטיגמי, אנחנו אלה שרמנו אותם, אנחנו אלה שרמנו את השטן, אני זה שאשתי פותחת את הכביסה ורואה את המכתב שכתבתי לפני שנכנסתי לעזה. על מי אתם רבים? כמו איזה חבורה של ילדים, במי אתם רבים? מתואג יותר? 107 עלו מהקרב שלא צלחו בשיקום שלהם. חברים שלי יושבים פה כל יום וזה בושה עליכם, כולכם פה כל יום הם בוכים. זה שחבקו אותנו במסדרונות, לא יסדר כלום.
0: שלום יוסי סרדי.
2: שלום, שלום.
0: תאר לעצמי שזה לא קל לשמוע את עצמך ככה.
2: לא, זה ממש לא קל, וזה אפילו כל פעם פוצע מחדש, אבל אין לנו ברירה, אין לנו ברירה אלא לעשות את זה ולהמשיך להשמיע את הקול של אלפי לוחמים ולוחמות שלצערי כיום לא נמצאים בסדר עדיפות ראשון. וכל עוד הם לא נמצאים בסדר עדיפות ראשון, אני וחבריי נמשיך להילחם למען הזכויות.
3: אז עוד לפני העיסוק לפני העיסוק בחרדים, מה בעצם הטענה שלכם? זאת אומרת, מה בטיפול או בעזרה או בהנגשת הסיוע לא מספיק?

0: תראה, אני רוצה תמיד גם לדעת להוקיר דברים טובים. משרד הביטחון באמת עושה השתדלות מעל ומעבר לנסות להקנות טיפולים, אבל בסוף גם הם נמצאים באיזושהי קריסה, גם הם נמצאים, היחס של, של, של, איש קשר לכמות חיילים הוא לסדר גודל של 100 ויותר, זאת אומרת כל בן אדם או חייל או חיילת שצריך איזו עזרה בירוקרטית, הוא מוצא את עצמו, צריך לחכות בתור של עוד 100 פלוס לוחמים שגם מחכים, ובסוף הבירוקרטיה הזאת היא הורגת, כי בסוף לוחמים ולוחמות לא מתעסקים בזה.
1: זאת אומרת, זה אנשי הקשר מטעם השיקום במשרד הביטחון, אתה אומר שהם מעט מדי על יותר מדי אנשים?
0: קודם כל חסר לנו הרבה עניין של כוח אדם, בסדר? אני חושב שצריך לתת להם גיבוי ולתת להם באמת החוזקה הזאת של להקנות את היכולת לטפל. אני חושב שכל דבר הוא בעל פתרון. השאלה אם רוצים. בסוף לוחמים ולוחמות חוזרים מהקרב, חוזרים מהקרבות, וההתעסקות האחרונה שלהם זה בירוקרטיה. זה הדבר הכי קשה, ולצערי התוצאות של הבירוקרטיה האלה אנחנו רואים בלוחמים ולוחמות, לצערי, כרגע אנחנו עומדים על 108 הלומי קרב, האחרון שמביניהם השבוע, שלא צולחים בשיקום שלהם. והבושה היא עלינו, כי אני ככה, סליחה שאני אומר את זה, אבל אני לפני כמה שניות ככה הקשבתי לפני תחילת השידור, על הריב הזה בין הימין ולשמאל, בין הפלג הירושלמי לפלג, ופה אני אומר, חבר'ה, תעצרו שנייה הכל. באמת תעצרו שנייה הכל. חיילים וחיילות הם לא פוליטיים, אנחנו הכל חוץ מפוליטיקה. יש פה מדובר בחיי אדם, מדובר פה בחיי אדם שאנשים מתבוססים בדמם ומטיילים ביניכם ביום יום. אותם אלה שיצאו להגן עליכם צריכים כרגע עזרה. תעצרו הכל, שימו שנייה הכל בצד, הכל בצד, כל הנושא של גיוס חרדים וכל הנושא של שמאל וימין והפילוג המטורף הזה, מעבר לזה שזה כואב לנו, כי בסוף הרי למה יצאנו להגן? יצאנו להגן כדי שיהיה לכל אזרח ואזרח במדינת ישראל, שיהיה לו פה טוב. אז איך אתם מגיעים למצב שאותם לוחמים, כל כך הרבה גיבורים וגיבורות שנפלו בקרבות, שנפצעו בגוף ובנפש, ובסוף האזרחים אוכלים אחד את השני, על מה ולמה? על מה כל השנאת חינם הזאת?
1: אני מסכים איתך לגמרי, אבל דווקא אותה הגעה שלך לוועדת הכנסת ששמענו מקודם, אז אתה אומר, היא לא הייתה מכוונת נגד עניין מסוים כזה או אחר. כי ספציפית היית בתוך החוק הזה, בתוך הדיון על חוק יסוד לימוד התורה, וזה נתפס ככזה, כי זה הקעה שלך נגד החרדים, שעובדתית לא משרתים במלחמה הזאת.
0: אז קודם כל, ממש לא. אני לא אכנס לשום עניין פוליטי, ואני אגיד את זה כמה פעמים שיצטרכו. לצערי בתקשורת אוהבים לקחת את הצדדים שיחיבו, שכואבים, ופה אני אומר לכם, איתי זה לא עובד. אני אדאג שכולם ידעו שאין לנו שום בעיה נגד התורה, ואין לנו שום בעיה נגד החרדים. כרגע מה שאני אמרתי שם, זה שהחרדים עם כל הכבוד, יש סדרי עדיפויות. אנחנו בסוף לחמנו למען התורה ונלחמנו למען התורה, וכדי שאנשים יוכלו לשבת וללמוד תורה, אבל אם זה מגיע על חשבון, אם זה מגיע לחשבון חיי אדם של לוחמים ולוחמות, אז צריך לעצור, צריך לעצור. קודם כל בסדרי עדיפויות לדאוג, להפסיק להאשים אחד את השני. אתה לא רואה מישהו שנפגע ואתה רץ לבחור שפגע. אתה הולך לבחור שנפגע ומזיק לו ונותן לו עזרה ראשונה וטיפול מציל חיים. אז זה לא מעניין אותי מי עומד, אם זה מהימין, אם זה מהשמאל, אם זה דרוזים, אם זה בדואים, זה לא מעניין אותנו. כרגע מדובר בחיי אדם של לוחמים ולוחמות, מטובי בנינו, שצריכים את העזרה, צריכים את עם ישראל, צריכים את מדינת ישראל ואת ממשלת ישראל כרגע לצידם. ואנחנו צריכים לדעת, לשים את כל האגו בצד ואת כל המלחמות האלה בצד, לתת להם את הטיפול הראוי שמגיע להם, הבסיסי לפחות.
2: שמה זה אומר, יוסי, מה הדבר הכי דחוף שצריך לקרות מחר בבוקר, כדי שאתה וחבריך וכל אותם הלומי קרב ולוחמים שנפגעו גם בנפש, יקבלו את העזרה שהם כל כך צריכים? מה הדבר הכי דחוף שצריך לקרות?
0: אז כרגע אנחנו מדברים על 65% של אנשים, לוחמים ולוחמות, שמוכרים בפציעה נפשית, והפציעה נפשית היא גם פוגעת במי שפצוע פיזית, היא פוגעת בכולם, מעבר לזה שאנחנו מדינה בעצמה בטראומה. הפציעה הנפשית צריך לשים לה מקום ערך עליון, להבין שכרגע הטיפול הוא שיקום והתחלה של שיקום. אם אנחנו כעלומי קרב לא מוכרים בחוק, אין בנו שום, אין שום חוק שמכיר בנו ובטיפול שלנו ובמה שמגיע לנו, אי אפשר להתקדם. אי אפשר להתקדם, ולצערי כל הזמן עסוקים בלחוקק חוקים לכל הצדדים. וכרגע עלומי הקרב לא נמצאים בתוך החוק. ולצערי זה מגיע בדברים אחרים. היום כיום אין שום מוסד, אין שום מקום שפתוח 24/7 לעלומי קרב. זאת אומרת, שעלום קרב שנמצא, או עלומת קרב שנמצאים באיזשהו התקף, באיזשהו קושי, בתוך הבית, מי שסופג את זה, ואני תמיד חוזר ואומר את זה, זה האישה והילדים. אין לנו איפה להיות בלילות, אין מקום שבעצם המדינה תוכל לתת מקום מוקצה, שאלומים ואלומות, בסוף הטיפול הכי טוב שאלומים מקבלים זה ביניהם. ההבנה הזאת של מה אתה מרגיש, אין עזרה כזאת. ולכן, אם יהיה מקומות שיהיו פתוחים 24/7 לאלומי קרב, אם ההתייחסות תהיה שונה ברחוב בעלאת המודעות, זה דברים שמצילים חיים. וכרגע צריך לשים את זה על סדר היום.
2: יוסי סרדי, תודה רבה לך על השיחה.
0: תודה לכם, גם, תודה לכם. אתם חלק גדול מהצלת חיים ממשית. זה לא סיסמה, זה לא כותרת יפה, זה הצלת חיים ממשית. היום ומחר עומדים לנו בפתח לוחמים שלא צולחים בשיקום שלהם. אנחנו צריכים להיות אלה שכרגע יהיו לצידם. לשים הכל בצד ולזכור את הלוחמים והלוחמות, הגיבורים והגיבורות, שכל מה שהם עשו למעננו, בלי לערב פוליטיקה. תודה לכם.
2: תודה רבה רבה יוסי. אנחנו עושים הפסקה קצרה לפרסומות, מיד חוזרים.
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. מבזק המונדיאל.
4: שלום לכם, כאן לירן שפנר. הלילה בשני רבעי הגמר, דרמות והערכות. אנגליה בחצי הגמר אחרי מהפך ב-2-1 דרמטי מול נורווגיה. גם אלופת העולם ארגנטינה ממשיכה לחצי הגמר אחרי 3-1 מול שווייץ.
3: בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545. התוכנית בחסות
5: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
6: מעריכים באלף
5: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833. 103 מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
7: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
8: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
9: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.

0: האחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 99-20, כפוף לתקנון.
1: מהקומקום הכי קטן, עד המקרה לבן, כל העולם יודע מידה.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
3: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
4: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
9: פריזבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: איך זה עזר לי?
11: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
12: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
13: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
14: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון. 103
15: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
16: פתחנו את הבוקר הזה עם הדרמה הלילית במונדיאל, ארגנטינה שעולה לחצי הגמר, ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לאוהד שרוף של ארגנטינה, חיים ילין, שלום.
17: שלום, בוקר טוב.
16: איך היה, איך עבר הלילה?
17: עבר. שמע, זה טלנובלה, אלה, זה גם במשחקי כדורגל, הם מותחים אותנו, אילו נולדנו לסבול, אתה יודע, באנו לעולם הזה לסבול נראה. ככה זה נראה.
16: מונדיאל ראשון...
17: עד שהניצחון מגיע, שמה, זה מוצאים לך את הנשמה.
18: אבל הנה, סבל סבל, בסוף קיבלתם את מה שאתם מוצאים.
17: ברור, כן, בסדר, בגלל זה אמרתי, שארגנטינאים באים לעולם הזה בשביל לסבול, כי זה לא בא בקלות שום דבר.
16: טוב, זה בעצם מונדיאל ראשון בעוטף... מאז הטבח, ואנחנו זוכרים תמיד, אתה יודע, את החגיגות הגדולות של הרבה מאוד יוצאי ארגנטינה, במשחקים, במונדיאל, על האש, בירות, חגיגות. איך זה נראה הפעם?
17: זה נראה כאילו שהפריטו את השידור, אתה מבין מה שאני אומר? כאילו כל אחד רואה את זה עם עצמו, גם השעות הן קצת לא מאפשרות. אבל כן, בקבוצות קטנות, זה כבר לא השידורים בחד האוכל או במועדון, אתה יודע שכולם באים ורואים את המשחק. אני יכול להגיד לך שהמונדיאל שהיה ב... אני חושב שזה היה מונדיאל, כן. כן, בסוף צוק איתן, בשבוע האחרון של הלחימה, אז חד האוכל היה, חד האוכל של קיבוץ ברי היה, היו מעל 600 איש, כולל חברי בערי וכל המילואים ניקים שהיו יכולים לבוא ולא היו במשמרת.
16: והפעם?
17: הפעם לא, זה לא אותו דבר. תשמע, קודם כל בערי אנחנו 50 איש, ויש יותר מילואים ניקים ממה של חברים עצמם. כולם נמצאים בחצרים, ולא נראה לי שפותחים מועדון בבוקר, זה לא השעות.
16: אבל זה השעות או שזה משהו אחר, חיים?
17: זה שילוב של הכל ביחד. מצד אחד אתה מאוד רוצה להחזיק בחיים ובשמחה, ומצד שני, רובץ עליך תיק שהוא לא פשוט, ממש לא פשוט. אבל יש זיקוק כזה של שמחה ברגעים האלה, שאתה שוכח מהכל.
16: איפה יקרינו את חצי הגמר ביום רביעי?
17: קודם כל, השעה הרבה יותר נוחה, ואני מאוד מקווה שיהיה בפאב ברי, או שאני אהיה בתל אביב, ואני אראה את זה עם חבר'ה. זה כבר רמות בשעות שאני לא רוצה להיות לבד. תראה, אם למדתי
18: לא, משהו... מה שגדעון פה שואל, האם באמת זה עניין של השעות, או שהתוגה הזאת, הכאב האישי וציבורי שלכם כקהילה, לא מצליחים איכשהו לפרוץ אותו, אפילו לרגעים.
17: תראה, החיים יותר חזקים מכל דבר אחר. יש פה מעל 250 חברי בערי שאימברו על המונדיאל, כי יש קבוצה פנימית. זאת אומרת, אנשים מחפשים כל דרך לא לעצור. זאת אומרת, זה כמו אופניים. אתה לא תפדל, אתה טיפול. אז אתה, בחיים האלה אתה חייב לפדל כל הזמן, וליהנות ממה שיש.
16: כמה חברים חיים עכשיו חזרו, בעצם מתגוררים בבארי?
17: אנחנו 50 בסך הכל בבארי, אנחנו קבוצה מאוד קטנה. בארי נראה כמו אתר בינוי, פינוי בינוי, ממש. כל הכבישים, כל התשתיות, הכל מרימים מחדש. אנחנו בשלבים של השנה האחרונה, ומקווים ששנה הבאה כל בארי כבר יהיה כאן לקראת שנת הלימודים ב-2027 שמתחיל בספטמבר. זה היעד, אני מקווה שאנחנו נעמוד, המנהיגות פה בבארי עובדת קשה מאוד כדי שזה יתבצע.
16: וברמה אישית איך אתה, חיים ככה, נותרה לנו חצי דקה אחרונה אמנם, אבל ננסה לספר לנו.
17: אני מחלק את החיים שלי בין תל אביב, בין קבוצות שלא עברו את השבעה באוקטובר, שנותנות לי כוח, לבין בארי, לבין התנדבות בעמותות ועבודה, שגם צריך להתפרנס. זה בלנדר כזה של דברים, אבל לא לעצור, לרגע לא לעצור. רץ בפארק הירקון, רוכב בפארק הירקון, רץ בבארי, רוכב בבארי, לא לעצור. אם יש משהו שאני לוקח איתי, זה קודם כל את האמונה שאפשר גם לתת עתיד יותר טוב לילדים, וגם שנוכל להיות חברה שיודעת לדבר אחד עם השני, שנהיה קצת יותר סלחנים ולא נסתכל רק על הפוליטיקה, כי הפוליטיקה זה דבר שמפלג. הכדורגל והשמחה והתרבות והכל ביחד במדינת ישראל היא זאת שצריכה.
18: אז באמת, באמת לשים במילה, אתה לא חוזר לפוליטיקה לפי מה שאתה אומר?
17: אני לא חוזר כי היא מפלגת, אבל כל מי שנמצא כן. בפוליטיקה יודע שהם יקראו לי לדגל. Okay. לא כפוליטיקאי, כבן אדם שרוצה לאחד את העם, שרוצה לדבר את השפה אחרת, את השפה המאחדת ברוחנית, אני אשם.
16: סליחה שאנחנו פותים אותך פשוט אחר שאתה רגע נכנסות, תודה רבה חיים ילין. אתה לי, אתה תשלם על זה שאתה חורג פה מהזמנים. נרוץ מהר על השמות אורה, בו יואב כהן, שקד מורג, אריק בן דוד, עידו טבת, אחיית לא קראות, מתיתי האורגון. עמיחי, אתה לי, תודה רבה, אני אפגש פה
18: מחר. זה גדעון אוקו, תודה רבה, זאת הייתה השאלה חשובה, לכן עשיתי אותה.
7: מבזק המונדיאל.
19: שלום לכם, כאן לירן שפנר. הלילה בשני רבעי הגמר, דרמות והערכות. אנגליה בחצי הגמר אחרי מהפך ב2-1 דרמטי מול נורווגיה. גם אלופת העולם ארגנטינה ממשיכה לחצי הגמר אחרי 3-1 מול שווייץ.
7: בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
20: טיפ לניתוחי חזה. מומלץ לעשות את הניתוח במקום שיש בו מנתחים מנוסים, חדרי ניתוח מתקדמים וגב רפואי שממשיך ללוות אתכם גם אחרי הניתוח. המידע מטעם
21: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
22: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. 103
23: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
24: כל מוביל. בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
0: את המשכנתה אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתה, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח.
1: היי אבא.
2: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
3: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים, אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
24: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
25: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
26: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
27: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
28: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
29: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
30: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר. זה המחור.

0: מדיח כלים של בוש, תוצרת גרמניה, ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל...
1: עלם!
0: כפוף לתקנון.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית בישראל.

0: משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנות.
1: שקודה. הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: אחרי החדשות, ברק סרי ואלי אוחנה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: לקוחות דיסקונט נופשים יותר ומשלמים פחות. גם במלון נווה אלת מרשת מלונות אטלס משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש... יש ארנק
6: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
7: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
8: חדשות 12, שעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, לאחר שארצות הברית פתחה במהלך הלילה בסבב תקיפות נוסף נגד איראן, איראן החלה לתקוף בתגובה את מדינות המפרץ, ואיחוד האמירויות דיווחו הבוקר על הפעלת מערכות הגנה אוויריות בשל מתקפת טילים. דיווחים נוספים התקבלו על פיצוצים בדוחה בירת קטר, שם הודיע משרד ההגנה כי הם ממשיכים בירות טילים בליסטיים המשוגרים לעברם. גם צבא קווט הודיע כי הם פועלים לירות מטרות עוינות. דובר צבא איראן קיבל אחריות על התקיפות, והודיע כי תקפו מטרות צבאיות אמריקניות במדינות המפרץ. בחירות 2026, לאחר שהכריז על איחוד עם יועז הנדל, חילי טרופר אומר בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM, נתניהו צריך לסיים את תפקידו.
9: כל מי שהיה בעמדת הנהגה ב-7 באוקטובר, ראו בעיניי לסיים את תפקידו. זה עניין עקרוני, ככה נראית אחריות. מי שעומד בראש המערכת נושא באחריות העליונה. שר הביטחון וראש השב"כ והרמטכ"ל ואחרים הלכו. יש בחירות בישראל, דמוקרטיה, עם יחליט מה שהוא מחליט. אני, עמדתי העקרונית, שצריך לסיים את תפקידו. אני חושב שהוא היה צריך לעשות
10: במזמן,
9: אני מקווה שכך יהיה גם אחרי הבחירות.
10: אם כדי להגיע ליעד הזה תצטרכו להישען בצורה כזו או אחרת על רעם, על חלק מהמפלגות הערביות, זה משהו שהוא בא בחשבון?
9: אמרתי, צריכה לקום רק ממשלה ציונית, בכוחות ובקולות ציוניים.
8: בתום הצוד לילי נעצרו 6 חשודים במעורבות ברצח הצעיר בן ה-19 שהערה אתמול בדירת Airbnb בירושלים. מדווחת כתבתנו ענבר טוויזר.
11: אחרי מרדף, המשטרה עצרה 6 חשודים ברצח צעיר בן 19 שנמצא אתמול בערב בדירת Airbnb בשכונת נחלאות, כשהוא סובל מפציעות חודרות. לפי החשד, 6 היו מעורבים בדקירה של הצעיר בתוך הדירה הסחורה בירושלים. החקירה נמשכת.
8: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
14: כאן נולדתי כאן.
15: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
4: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות והטמפרטורות יהיו סביב הממוצע ומעלה. בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, במשך היום השמיים בהירים, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר כבר יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובערים. לאורך החוף הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, המצב יישאר דומה לפחות עד לסוף השבוע.
14: כאן נולדתי כאן.
15: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
12: ללא מקדמה,
15: ללא סוף תקופה,
12: ללא ריבית והצמדה, ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש וזהו.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
8: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: עכשיו ב-103 FM. ברק סרי ואלי אוחנה.
17: One, two.
18: הופה, זה ההמנון הלא רשמי שנבחרת אנגליה, שיר של אואזיס.
19: דרכת אואזיס המפורסמת.
18: אין בר בבריטניה שלא שמעו את השיר הזה הלילה, ומה זה שמעו אותו?

0: זה היה שיר האוהדים של מצ'סטר סיטי של האחים גלגר ונבחרת אנגליה, אוהדי נבחרת אנגליה מכל הקבוצות אימצו אותו. זה השיר שרץ עם הנבחרת האנגלית עד חצי הגמר, ועכשיו הם בחצי הגמר והם רוצים להחזיר את הכדורגל הביתה ואת הגביע הביתה, והולכת להיות שמחה גדולה מאוד.
1: אתה יודע, זה תסריט, זה כמו תסריט שנכתב. אנגליה, ארגנטינה, צרפת, ספרד, יכול להיות לנו גמר כמו בקטר.
0: כן.
1: יכול להיות לנו שוב צרפת אנגליה, שוב אמבפה נגד מסי. אבל זהו, אנחנו מגיעים לשלבים המכריעים, חצי גמר.
0: שלבים המכריעים, אבל בוא נדבר על, המשחק הזה. הולך להיות חצי גמר מטורף בין אנגליה לבין ארגנטינה. עכשיו הוותיקים, המבוגרים, זוכרים את רבע הגמר, שלטעמי היה המשחק הכי גדול בהיסטוריה. רבע הגמר ב-86 במקסיקו, ארגנטינה מול אנגליה, עם השער המטורף של
1: יד האלוהים.
0: יד האלוהים של מרדונה, והשער השני שמרדונה האגדי לוקח כדור לפני חצי מגרש,
1: עובר את כל הקבוצה,
0: עובר את כל נבחרת אנגליה עד לשער ונותן 2-1 ומעלה את זה. עכשיו, זה לא סתם היה משחק, זה היה משחק על רקע מלחמת פוקלנד.
1: נכון.
0: הייתה שם מלחמה.
1: יריבות קשה מאוד בין אנגליה לארגנטינה.
0: יריבות, האנגלים לקחו שם את פלצ'ולי פוקלנד, שהם בליבד ארגנטינאים זה שלהם, והייתה מלחמה, ועל רקע כל המתיחות הצבאית בין שתי המדינות נערך המשחק הזה. ומרדונה נתן שם משחק, בכלל אני, אתה יודע, מרבים באמת בצדק רב להכתיר את מסי הגדול בהיסטוריה, הגדול מכולם, תראה מה עושה בגיל 39, באמת פנומן ש... אז קטונו בכלל מלהתחיל לתאר את גדולתו, אבל היה אחד לפניו, הוא היה ענק, אתה יודע, נער השפטות שצמח מהכי למטה, ואני מכוון כמובן למרדונה, שבשנת 86, בדיוק לפני 40 שנה, לקח נבחרת בינונית מינוס מינוס, זה מה שהיה אז ארגנטינה.
1: אומרים את זה גם על ארגנטינה של היום.
0: נכון, נכון, אבל אני אומר לך שארגנטינה של אז, עם כדורגל אחר, יותר אגרסיבי, פחות ורים, פחות זה, לקח אותה ולקח אותה לגמר והביא גביע.
1: אני אגיד לך מה הבעיה, שיש לך כוכב כל כך גדול בקבוצה. כולם לידו נראים בינוניים, ככה זה. כי כשהשחקן כמו מסי, ואנחנו שומעים את הקולות שנבחרת ארגנטינה, היא לא מבריקה, האמת צודקים, היא לא מבריקה כמו צרפת, והיא לא מניעה את הכדור כמו ספרד, אבל עדיין מדובר בשחקנים מצוינים, ששחקים בליגות הבחירות, משחקים בקבוצות הבחירות באירופה, ככה שכשיש לך כוכב כל כך גדול, כן, הכל נראה קצת בינוני, למרות שלדעתי זה לא באמת ככה. ההבדל, לא ההבדל, גם ארגנטינה של 86, וגם ארגנטינה של של 26, של 2026, במה אני משווה אותם? בזה שכל השחקנים של ארגנטינה משחקים עבור הכוכב. זה היה ב-86, שכולם, כולם, כולם פשוט, לא המעיטו מערכם, אבל הם הבינו שמרדונה הוא המנהיג, וכולם הלכו אחריו. ואותו דבר, אותו דבר עם ארגנטינה של מסי.
0: לא, אבל אני...
1: כולם משחקים עבורו.
0: עזוב רק עבורו, אבל תראה, אני זוכר את זה גם ב-80, שזה היה במקסיקו, היינו גם אז באמצע הלילה.
1: נכון.
0: אבל מה זה שיחקו עבורו? הוא לקח את כל הקבוצה.
1: כן, ברור.
0: הוא עשה את כל השחקנים לידו... פי כמה מאשר הגודל הטבעי שלהם. הוא לקח קבוצה לבד, לבד, ראית, והשער הזה, השער השני ממחיש, לקח כדור מהשליש שלו, של המגרש של החלק של ארגנטינה, עד לשער, נכנס עם הכדור.
1: לא סתם ברק בארגנטינה, אם תשאל היום אנשים, מבחינתם, הרבה מאוד מהאנשים בארגנטינה, מבחינתם מרדונה הוא הגדול מכולם. מרדונה הוא הראשוני, נכון, היו איתו הרבה שערוריות מחוץ למגרש.
0: אבל זה מה שגם נותן לו את הגול.
1: זה מבדיל אותו מאוד.
0: בוא נספר הסיפור קטן, הרי הוא, אפרופו לעשות קבוצה, הוא בא לנפולי, נפולי הייתה קבוצה של...
1: נכון, נכון,
0: קבוצה של עיר מוקת פשע עבריינים.
1: קטנה באותם זמנים באיטליה.
0: לקח אותה, הפך אותה לאלופה, תקשיב, מי שמסתובב עכשיו בנפולי, הייתי לנפולי לפני כמה שנתיים, לפני שלוש, אתה מסתובב בכל העיר, בכל העיר יש לך תמונות של, של מרדונה, פיצריות, ברחובות, אתה יודע, הוא תלוי שם עם כל מיני, אתה יודע, אפיפיורים וכל מיני.
1: אתה יודע מה אני מודה, באמת, אני אומר תודה, וזה לא קלישה, אנחנו בגיל כזה שהיינו גם בזמן מרדונה, גם בזמן מסי, אני אומר לך, זכינו לראות...
0: את פלא לא זכינו לראות.
1: לא, את פלא היינו ילדים קטנים, לא היה גם צילומים ברורים, אבל מבחינה הזאת, וואלה, זכינו לראות את השחקנים הטובים ביותר בהיסטוריה, יבואו חדשים.
0: אתה יודע מה? בוויכוח הזה שאתה אומר שקיים בארגנטינה, מי יותר גדול? מסי או מרדונה? יש לנו כאן, איך אומרים, אחד שיכול אולי להכריע.
1: אחד שגדל שם.
0: גדל שם, אז בוקר טוב ללואיס הר, שנכתב בשבעה באוקטובר מקיבוץ ניר יצחק, יחד עם בת זוגתו, הוחזק 129 ימים בשבי, עד שחולץ במבצע יד הזהב, כן, אפרופו יד הזהב, יד אלוהים, בוקר טוב ללואיס.
2: בוקר טוב.
0: מה שלומך?
1: ישנת? ישנת קצת, לואיס?
2: לא, ישנתי אחרי המשחק.
0: אחרי המשחק.
1: לא, ברור, אבל יכולת לישון מההתרגשות, מהשמחה, ששוב ארגנטינה בחצי הגמר?
2: כן, זה בכיף, אבל במשך המשחק די חששתי.
0: למה?
2: כי זה, בכדורגל תמיד יש הפתעות, הם יכולים לשחק טוב.
1: לואיס, זה הסיפור של ארגנטינה. זה הסיפור של ארגנטינה במונדיאל הזה. הם לא הבריקו בצורה יוצאת דופן, אבל תמיד ידעו להתעלות ברגעים הנכונים.
0: נכון,
2: נכון. וזה המזל שלנו, ואני מאוד מבסוט ושמח שאנחנו נראה לפחות בחצי הגמר, חצי הגמר, יהיה עוד פעם היסטורי, אנגליה.
0: 40 שנה, אחרי 40 שנה, בדיוק 40 שנה.
2: וואה, כן.
0: תגיד לי, אני רוצה אבל באמת, אתה יודע, דיברנו בהתחלה, בתחילת תוכנית אלי ואני, מי יותר גדול, מסי או מרדונה? בוא תן לנו פעם, איך אומרים, תכריע בה, מי יותר גדול?
2: לא, לא, לא, זה משהו שאני כל הזמן אומר, מרדונה היה גדול, הוא שחק כדורגל מעולה, עשה דברים ממש מדהימים, ומסי לא נשאר מאחור. כאילו, הוא גם עושה דברים מצוינים במיוחד, אבל מה שמאפיין את מסי, זה האופי שלו.
0: כן.
2: הבן אדם, וזה כל כך חשוב בעיניי, שאני מעדיף את מסי על מרדונה.
0: בגלל האופי שלו,
1: בגלל האופי. אתה מדבר בעקבות מה שקרה מחוץ למגרש.
0: לא כן. במגרש, אבל עזוב לא תתעלה מההתפרה.
2: במגרש זה כדורגל כן. וסבל, שניהם בסדר, יכול להיות שמרדונה אפילו היה יותר, אבל אחרי זה נגמר בצורה כל כך לא, לא נעים, ולשמוע כן. אותו גם שלא היה נעים,
0: כן.
2: לפעמים, אז כאילו האישיות של מסי כובש, את כל העולם בצורה סיובית.
1: נכון.
0: אין ספק.
2: אותי, אם אני צריך להצביע על מישהו, אז זה על מסי.
0: תגיד לי, ארגנטינה תיקח, יש סיכוי לדעתך לעלות לגמר?
1: מה התחושות? אי אפשר לדעת.
2: אי אפשר לדעת, אבל אני מקווה שכן, שנעבור גם את אנגליה.
0: ארגנטינה בטירוף בימים האלה, אה?
2: בטח, בטח. שם יוצאים לרחובות ועושים מסיבות כל הלילה.
0: תגיד לי, שהיית שם בשבי, יצא לך לדבר על כדורגל עם השובים שלך?
2: מעניין, אבל כן.
0: כן? מה דיברתם? כמו כדורגל. אפרופו כדורגל, ראיתי מה עשו לנבחרת מצרים, אלי, חזרו עכשיו
1: למצרים.
0: אסיסי הנשיא, כי נתן להם גם גביע, אלוהים יודע על מה גביע.
1: עשו טורניר מבחינה מקצועית.
0: זאת אומרת, אין לי בכלל ספק, תראה, בעזה ראינו את המשחק שהיה להם, כל עזה הייתה עודדה את מצרים במשחק שהיה להם מול ארגנטינה, אז מה דיברתם על כדורגל? מה דיברתם?
2: אני בטוח.
1: מה?
2: הם שונים את המצרים בצורה מחרידה.
0: נכון, אבל אתה יודע, ראו שהם הפקיעו, הם חגגו שם בזה. יכול להיות שחלק אתה אומר, לא בדיוק מועדים. אבל מה דיברתם? על מה דיברתם? דיברתם על כדורגל, על מה דיברתם?
2: קצת דיברנו שאני ארגנטינאי ואני אוהב את מסי וכל זה. והיה בדיוק משחק ברסיל ארגנטינה,
0: כן.
2: שארגנטינה ניצחה 1-0, זה היה בדצמבר 23.
0: כן.
2: ופשוט הם באו וסיפלו לי, אני לא ידעתי כלום.
0: בעד מי הם היו, ברזיל או ארגנטינה?
1: נראה לי ארגנטינה.
2: הם באו מבסוטים שזה ארגנטינה ניצחה, וכאילו באו להגיד לי, כאילו בשמחה באו להגיד לי.
0: כן, להתקן מה שארגנטינה ניצחה. אתה מבין, בסוף כדורגל, איך אומרים, גם אצל הערורים האלה.
1: אצל כולם, זה הענף שכולם אוהבים.
2: אנחנו כששאלו אם אנחנו יהודים, דבר ראשון שאמרנו, זה מסי, ארגנטיני,
0: הבנתי. לואיס הר, תהיה לך באמת, תמשיך ליהנות ו...
1: תמשיך להיות מאושר.
0: איך אומרים, אתם יכולים לקבל בסוף את הגמר של, אתה יודע, את הגמר הקודם של קטר, ארגנטינה צרפת אפשר לקבל, גם במונדיאל הזה, גם בגמר.
1: אבל אתה יודע מה אומרים אוהדי כדורגל? דלה דלה, בואו נעבור את המשחק הזה, אחר כך נחשוב על הגמר. קודם כל צריך לעבור את חצי הגמר.
0: גם החצי גמר השני הולך להיות
1: פצצה. לתורף.
2: כל משחק.
1: בפני עצמו.
0: צרפת צפרד.
2: לבנפרד. צריכים לחכות, לראות מה קורה.
0: נכון, לואיסר, תודה רבה רבה שהיית איתנו.
2: שכל טוב לכם.
0: פרסומת אחת וחוזרים.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4 ורכב ההצ'בק המשפחתי סי 4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
0: אז אלי, אתה מבין שבכל העולם יש חגיגות, אני רואה סרטונים, ברים, פאבים, ברחובות, רחובות שלמים, חוגגים ושרים, במה אנחנו מתעסקים בשבוע?
1: גם פה יש הרבה ברים וחופים, שאנשים מגיעים ורואים כדורגל ושמחים, בוא תציג את התמונה המלאה.
0: אז הנה, אני הולך להציג את התמונה המלאה.
1: גם בישראל, כן, יש סיבות לרקוד, לשמוח, לשתות, עושים את זה. עם כל הבעיות, אמרתי לך, המדינה ממשיכה להתנהל, גם כשיש בחירות, גם כשיש מלחמות, גם כשיש בעיות, גם כשיש אי הסכמות, בסוף בסוף מדינה מתנהלת, ואני שמח לראות את זה, כשאני רואה את החופים מלאים באנשים שבאים לראות כדורגל, אז אני יודע שאנחנו בכיוון הנכון.
0: או, הסנטור לינדזי גראון באמת נפטר. כן, כן, עכשיו אני מקבל הודעה שהסנטור לינדזי גראון, הרפובליקאי הבכיר, אוהד ישראל.
1: הוא היה הדובר הכי בולט בחודשים האחרונים.
0: בגיל צעיר, בגיל 71, הלשכה שלו הודיעה במוצאי שבת 11 ביולי, הלך לעולמו הסנטור האמריקאי לינדזי גראון, לאחר מחלה קצרה ופתאומית. משפחתו של הסנטור גראון הודעה על התפילות בתקופה הזו, מבקשת לכבד את פרטיותה מהלך התקופה הקשה הזאת.
1: וואו, אוהב ישראל גדול, גדול, גדול, הלך לעולמו.
0: הכי גדולים של ישראל.
1: אנחנו זוכרים את כל ההתבטאויות שלו בתקופה האחרונה, תמיד פרו-ישראליות, תמיד אנטי-איראניות.
0: מוחלט, מוחלט, מוחלט. טוב. בגיל צעיר.
1: רגדיה.
0: עכשיו, למה אני אומר לך? השבוע הקרוב הולך להיות באמת שבוע דרמטי. זה שהשבוע האחרון של הכנסת, בסוף השבוע הכנסת מתפזרת, ואיך אומרים, כל אחד הולך לדרכו עד הבחירות. הרוב יהיו עסוקים בקמפיין הבחירות, השאר יבינו שהם הולכים הביתה. והשבוע אין מילה אחרת, נתניהו הולך למכור הכל לחרדים, למכור הכל לחרדים, בראשם כמה חוקים שהוא הולך לתת להם, כי החרדים כועסים, כי הרחוב החרדי כועס עליהם, כי לא העבירו את חוק הגיוס, והוא הולך לתת להם ככה, קודם כל את חוק יסוד לימוד תורה, שבגדול זה איזה חוק הצהרתי שמכשיר את הקרקע להשוות בין תלמידי ישיבות לומדי תורה לבין חיילים משרתים.
1: מה זה אומר מכשיר את הקרקע?
0: מכשיר את הקרקע, כי על זה אתה יכול לקבל...
1: זה חוק מאוד
0: בסיסו,
1: ברור, של בסיסו, שורה אחת.
0: לא, שורה אחת.
1: מה הבעיה שלך איתו?
0: על בסיסו אפשר יהיה לתת לשלל הטבות.
1: אבל ברק, על בסיס כל חוק אפשר להלביש הטבות, אני לא יודע מה.
0: אז אני אומר לך שהחוק הזה אומר לתת שלל הטבות, יכשיר את הקרקע לאפשר שלל הטבות לתלמידי ישיבות, לומדי תורה, בדיוק כמו שמקבלים לוחמים בצהל. זה הבסיס של החוק הזה. החוק השני אומר למנוע מעצר של עריקים חרדים. זאת אומרת, כל עריק שלא מתגייס לצהל, אפשר לעצור אותו, אל תיגע בעריקים החרדים. נתניהו נותן את זה, כי החרדים דורשים אליו. עכשיו, הוא יודע שזה דופק אותו, נתניהו. הוא יודע שחלק מהליכודניקים, כמה מנדטים שהוא מת להחזיר, בטירוף מזה, אבל אין לו ברירה, כי הם לוחצים אותו, כי הם באים ואומרים לו, תשמע, יש לנו גם לחץ מהרחוב, החוב שלנו אש עלינו, ויכול להיות שחלק אפילו לא יבוא להצביע, אז בסוף אתה תאכל אותם, אנחנו נקבל פחות מנדטים, ש"ס ויהדות התורה, לך יהיה הרבה יותר קשה להגיע לאיזה משהו מבחינת גוש נתניהו, ולכן הוא נותן להם השבוע, והוא מקווה שעד הבחירות ישכחו את זה. אבל אתה יודע, קרה ערב דבר, אתמול בערב דבר מעניין, דבר מעניין מאוד.
1: מה קרה?
0: יש דברים שמרדכי אלפרין מביא מפי הרב יצחק יוסף, והרב יצחק יוסף, מנהיג רוחני של ש"ס, אתה יודע, שהוא, אתה יודע, ש"ס, זה לא יהדות התורה עוד מתנדנדת, ש"ס אמורה להיות ברזל עם נתניהו, אז הוא אומר ככה, הרב יצחק יוסף, כאמור, הראשון לציון לשעבר, והמנהיג של ש"ס, מנהיג הרוחני, הוא אומר, אפשר שנלך עם אייזנקוט בבחירות הקרובות, אפשר לתמוך בו שהוא יהיה ראש הממשלה הבא, גדי אייזנקוט הוא אדם טוב, יהודי חם, הוא אוהב את לומדי התורה, סבתא שלו הצביע ש"ס ורצתה שהוא יהיה רב, זה אומנם לא קרה, אבל אפשר לסמוך עליו, נתניהו רימה אותנו, אמר אומר יצחק יוסף, בחוק הגיוס ובעוד דברים, אי אפשר לסמוך עליו, הוא בן אדם שקרן. עכשיו תראה, זה שני דברים, או שהרב יצחק יוסף, במסגרת המאבק שלו עם אריה דרי, כי יש שם מריבה גדולה, אריה דרי לא רוצה למנות אותו באופן רשמי לנשיא מועצת החכמים של ש"ס, הרב יצחק יוסף מתפוצץ מזה, יש שם מריבות, יש שם מתיחות גדולה, אז או שהוא רוצה להכניס אצבע לעין לאריה דרי, שהוא כידוע תומך הנלהב של נתניהו, או שהרב יצחק יוסף כבר מבין שהסיכוי שנתניהו יבחר הוא נמוך ביותר, והוא כבר מהראשונים להתייצב לצידו של גדי אייזנקוט, שהוא רואה בו אולי מישהו שיהיה ראש הממשלה הבא. בכל מקרה, התבטאות סופר מעניינת, סופר מעניינת, זה כבר לא כמו ההתבטאות של הרב לנדאו, מנהיגם של החרדים האשכנזים הליטאים, שאמר, אין לנו אמון, אין כבר גוש נתניהו כאן, הוא אומר ממש, נתניהו שקרן, אנחנו אולי נתמוך בגדי אייזנקוט, זה דבר, לטעמי, במושגים החרדים, דרמטי.
1: אני אגיד לך משהו, קודם כל לגבי החוק של לימוד, לומדי תורה, אני זוכר בשבוע שעבר ולפני שבועיים ולפני שלושה, באמת היה איזשהו סעיף שהיה אמור להשוות את התנאים של לומדי תורה ללוחמים. נתניהו התנגד לזה בתוקף, הוריד את זה מהפרק, וכל מה שנשאר זה נשאר עניין הצהרתי בלבד. ובאמת אני אומר לך ברק, ללומדי תורה, אתה בא מהמגזר הזה, אתה מכיר את המגזר הזה.
0: לא, אני לא בא, אני עבדתי.
1: לא, הכוונה עבדת עם המגזר הזה. אתה מכיר את המגזר הזה, אתה יודע, אתה מכיר גם את הנפשות הפועלות, וגם אתה יודע שהעניין הזה הוא הצהרתי בלבד, זה לתת להם את התחושה שבאמת זה ערך, לי אין בעיה עם זה, אמרתי לך, אני לא אדם דתי, אני מאמין במסורת, מאמין באנשים שמפרגן לאנשים ששומרים שבת, עושים דברים טובים, עושים מצוות, הכל בסדר, אני לא שם, אבל מצד שני, אין לי בעיה בכלל שלומדי תורה, כן. שלומדי תורה, שזה יהיה ערך יסוד בישראל.
0: מה אתה
1: הבעיה?
0: אומר על החוק שימנע מעצר
1: לא, אני חושב, חרדים. קודם כל זה השעיה של החוק, זה לא ביטול, זה לא חוק, זה סוג של השעיה של העניין הזה של מעצרים. אני חושב, אני אגיד לך למה זה נכון לעת הזו, רק לעת הזו. אנחנו צריכים להרגיע, צריכים למצוא את הפתרונות, צריכים למצוא את הנוסחה שבסופו של דבר כל מי שצריך להתגייס מהחרדים יתגייס, ואם זה ייקח כמה חודשים עד שיפטרו את העניין הזה, אתה יודע מה, אני חי עם זה בשלום. לגבי הרב יצחק יוסף, התחושה שלי ברק, שהוא רוצה להיות הרב עובדיה יוסף, הוא עם ההצהרות שלו, עם הפרובוקציות שלו, עם ההצהרות הבומבסטיות שלו, הרי בסופו של דבר גם אתה אומר, הוא לא יושב ראש מועצת החכמים, יש התנגדות אליו שיהיה יושב ראש מועצת החכמים, אריה דרעי מונע את זה מהסיבות שלו, צריך לשאול אותו, אתה בטח יודע מה הסיבות שלו, אז הוא רוצה להיות פרובוקטור, והוא אומר דברים כאלה ואחרים. אני חושב שבסופו של דבר לא הרב יצחק יוסף יחליט אם ש"ס ילכו עם הליכוד, או הלכו עם אייזנקוט, או הלכו עם כיוון אחר. בסופו של דבר יש מועצת חכמים, גם אתה יודע, אריה דרעי הוא מאוד מאוד חזק בש"ס, וסביר להניח דברים שהוא ירצה, בסופו של דבר הוא ידע להעביר אותם.
0: אבל תחשוב, אתה יודע, כשבא רב כזה, והוא רב חזק,
1: לא, זה, אני משפיע, מסכים איתך.
0: והוא בא, והוא לא, אתה יודע, לא אחד מחברי מועצת החכמים, הוא הרב הכי משפיע וחזק, ויש לו עדה גדולה בציבור הספרדי.
1: בסדר, אבל עדיין מאמינים במועצת החכמים, כן, אתה תגיד לי אם אני צודק או לא, כן, מאמינים אבל, עדיין במועצת החכמים כן, יותר, מאשר הוא, ברב עובדיה, ברב כן, יצחק יוסף.
0: תראה, קודם כל, הוא בא ואומר, בסוף הם יצביעו ש"ס, זה לא שני פתקים, זה לא פתק ראש הממשלה הזה, אבל ברגע שהוא בא ואומר וכוון ונותן קריאת כיוון ואומר שהרב שגדי אייזנקוט ראוי ואולי נתמוך בו והוא אשתו ויהודי טוב וסבתא שלו, אמא שלו הצביע ש"ס, ולעומת זאת מדבר על נתניהו במושגים כאלה, שקרן, שיקר אותנו, זה יגרום לדרי בעיה גדולה מאוד.
1: אגב, כבר אמרו על נתניהו שקרן, גם מהמגזר החרדי, שמענו רבנים שאמרו, שמענו פעילים כאלה ואחרים שאמרו, זה לא פעילים, אבל
0: אלי, אני אומר לך, אני מכיר את הניואנסים, זה לא סתם רב, זה רב הכי משפיע בשעס, זה רב שמתווה דרך, זה רב שהוא בא ואומר דבר כזה, לדרי תהיה בעיה לתמוך.
1: אבל עדיין אני אומר, ככה התחושה שלי, זה לא פעם ראשונה שהוא יוצא בהצהרות כאלה ואחרות, היו לו כבר הצהרות פרובוקטיביות, אמרתי לך, בתחושה שלי הוא רוצה להיות הרב עובדיה יוסף.
0: בסדר.
1: ולהיות הרב עובדיה יוסף זה בלתי אפשרי, זה להיכנס לנעליים ענקיות, זה להיכנס לאחד מגדולי ההיסטוריה של ישראל.
0: הוא היה רב ראשי 10 שנים כמו אבא שלו, והוא רוצה להיות היום נשיא מועצת חכמים. ארי דרי לא רוצה לתת לו את זה, כי ארי דרי רוצה מועצת חכמים של שפוטים. זאת אומרת שאם יש מחלוקות, אז הוא יבוא, יגיד להם, תקשיב, הוא צריך לעשות כך וכך, אתם תחליטו, תקבלו החלטה, ואני אגיד, מה אני יכול לעשות? מועצת חכמים שלי החליטה. ברגע שהוא ממנה את הרב יצחק יוסף נשיא מועצת חכמים, הוא לא יכול לעשות את זה, כי הוא עצמאי, דעתן, הוא לא מתוך
1: מתחשב. יש
0: הוויכוח, אני אמרתי,
1: הוא אומר את מה שהוא אומר, בעקבות זה,
4: יאללה חברים,
1: זה נורא סביר,
4: יש לנו
1: אמירה קשה, לא צריך להתרגש יותר מדי.
4: בואו קודם כל תצא לברק זהב.
5: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: דיווחי תנועה עכשיו.
5: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: ועכשיו, עדכון תנועה.
4: בוקר טוב, בכביש מספר 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעות שמואל, עד כאן דיווח התנועה.
5: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה. הדיווחים בחסות.
9: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
10: בנק הפועלים.
11: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
8: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
12: שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב. אחרי שענני הבוקר יעזבו אותנו, אנחנו עומדים לפגוש יום חם מהרגיל, עם הכבדה נוספת בעומסי החום. היום בתל אביב 30 מעלות, בלילה 25 מעלות. עד כאן, עדכון 103 FM, מזג האוויר.
8: בחסות.
9: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
10: בנק הפועלים.
11: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
10: 103 FM.
13: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
10: מטבחי השף, דקל קמילה.
5: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
14: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר 1 בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
15: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
16: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
17: סקודה.
18: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי.
17: תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
19: עכשיו בעלם. קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
20: התנאים בדן? 100 מ-100.
21: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
20: 100 אומרים לכם.
21: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
22: איך זה עזר לי?
23: דנסיטי של המורפיטיום, היחיד בטכנולוגיה ננו המורפיט. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. המורפיטיום, מרגיש שחזרתי לעצמי.
22: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
24: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
25: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
26: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.

0: אקסרי ואלי אוחנה.
1: בוקר טוב ליקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס.
2: בוקר טוב חברים.
1: ונתחיל עם האידאה שפורסמה ממש לפני מספר דקות, הסנטור הרפובליקני לינזי גראהם, אוהד ישראל, אוהב ישראל.
3: אחד מהגדולים ביותר בעדה שלו.
1: הלך לעולמו במפתיע בגיל 71, תגידי, ידעו שהוא חולק, אם מדובר כאן על מחלה מהירה או פתאומית.
2: נכון, זה מה שהמשרד שלו פרסם. קודם כל באמת עצוב, יצא לי לפגוש את לינזי גראהם כמה וכמה פעמים, אני רוצה להגיד לכם, אחד מאוהבי ישראל הגדולים, שלא רק היה מדבר על האהבה שלו לישראל, אלא עשה המון המון בקונגרס, הוא היה

0: משמעותיים להשפעה חיובית של ישראל, גם על טראמפ, גם על הקונגרס. בוא, זה עבדה משמעותית מבחינתנו היום, איבדנו ידיד ענק.
1: ידיד גדול. תגיד לי, אבל על דבר מוחלותו, מישהו ידע? זה
0: אני לא ידעתי.
1: כן,
0: אני לא ידעתי, וגם אני לא ידעתי שהוא חולה, וגם, אתם יודעים, עד לא מזמן ראינו אותו בשחק גולף עם... עם טראמפ הזה.
2: הוא לא הפסיק לי, יקי, הוא לא הפסיק להתראיין בתקופה האחרונה.
0: נכון, נכון.
2: הוא התראיין המון.
1: סביב המלחמה.
2: הוא נראה חיוני.
1: הוא אישר קו, לאחרונה היה לה קצת ביקורת שהוא אישר קו עם טראמפ, עם ההחלטה שלו להפסיק את המלחמה וללכת עם האיראנים להסכם, ככה בהתחלה הוא קצת מחה, ואז זה כנראה טראמפ קצת דיבר איתו, והוא יצא ואישר קו לחלוטין עם הנשיא.
0: אתם צודקים, אבל הוא אמר, אני סומך על הנשיא שיעמוד במשהו מבטיח שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני, הוא ידע לעשות את זה בחוכמה, זאת אומרת, גם לבקר, הוא היה מבקר גדול מאוד של המפרציות עכשיו, במיוחד של סעודיה, שסרבה ללכת לנורמליזציה עם ישראל, הוא, נכון, הוא ישר קו עם טראמפ, אבל הוא עשה את זה בחוכמה, בתבונה.
1: אגב, גם אמיר, יש עכשיו מודיעין, גם אמיר קטר שעבר אל תני האב, גם מת בגיל 74.
0: מה שנקרא להבדיל אלף.
1: להבדיל מיליון הבדלות, נכון.
0: מיליון הבדלות, אחד אויב השני.
1: ממש, ממש אויב. אבל תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך בעניין המידע שישראל העבירה לטראמפ, לפיו האיראנים מתכננים, אולי שוב, לחסל אותו, מה שאתה יודע, באופן לא מפתיע, הוציא את טראמפ מהכלים, מי יעיזו לגעת בו. כמה הסיפור הזה נכון, שישראל העבירה מידע, ואתה יודע, ויש כבר טענות בארצות הברית, שהיא סתם מנסה לסכסך ישראל בין ארצות, כדי
2: לגרום לבלגן.
1: לגרום לבלגן ולהוביל את האמריקאים למלחמה נוספת.
0: אני קודם כל, אני מניח שהוא מאוד נכון, כי שמענו את שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקאבי, אומר את זה בקולו, שישראל העבירה את המידע המודיעיני הזה על הניסיון לפגוע בטראמפ. ראינו אותו שהוא יוצא מפסגת נאטו בשבוע שעבר באנקרה בטורקיה, הוא מחליף את המטוס שהוא כל כך אוהב, את המטוס הקטרי שכנראה לא מצויד בירוטי טילים לאייר פורס 1 הישן, נאלץ לטוס בו עד לונדון, מה שנקרא למורת רוחו. אז אם טראמפ מחליף מטוס ממטוס מאוד נוח למטוס הרבה פחות נוח, אני מתאר לעצמי שיש הרבה באידיאל.
1: תגיד לי, זה נראה לך הגיוני, שבאמת האיראנים, עם כל המצוקות שלהם אחרי המלחמה, ינסו, יתכננו, אולי יוציאו לפועל.
2: ניסו כבר פעמיים לרצוח.
1: כן, אבל לא שהיה נשיא. יוציאו לפועל עכשיו. יוציאו, זה היה
2: נכון, אבל עדיין ניסו לרצוח.
1: יוציאו לפועל תוכנית להתנקש בנשיא טראמפ? זה נראה לך...
0: קודם כל, אלי צודק, ניסו כבר פעמיים להתנקש בנשיא הזה. גם אזרח אפגני, גם אזרח פקיסטני, אחד אחרי החיסול של סולימני כנקמה, אחד גם לא מזמן פקיסטני, אז כל, היו דברים כאלה, כן. שהאיראנים ניסו לחסל את טראמפ, וראינו את מסע הלוויה שכל כולו דיבר על איך צריך
1: נקמה.
0: לחסל את טראמפ, בדיוק, ורק אתמול...
2: גם פרסמו את התמונה עם הכוונות, על נתניהו ועל טראמפ ועל אחרים.
1: נכון.
0: ויותר מזה, אני חושב שזה משטר שמאוד נוח לו להיות בסטטוס של התנגדות כל הזמן. הרבה יותר קשה יהיה למשטר האיראני הזה לעבור לסטטוס של למשול ולנהל. זה קצת מזכיר את החיזבאללה ואת החמאס מהבחינה הזאת. הם רוצים להיות באימות מתמיד, זה...
1: זה מתאים להם, האימות המתאים הזה, המתמיד הזה, מה, לצורכי הישרדות, לצורכי מה?
0: בדיוק, לצורכי הישרדות, הרבה יותר נוח מאשר למשול, אנחנו יודעים שהכלכלה היא על הפנים, אנחנו יודעים שהשחיתות שם מטורפת, אנחנו יודעים שהרבה דברים האזרחים לא מקבלים, ואנחנו רואים דברים דומים גם...
1: אבל מצד שני,
2: אנחנו רואים הרבה אש,
1: כן, הלילה היה התקפות...
2: ושלשום, ולפני שלשום, יש הרבה תקיפות של האמריקאים.
0: כן, לא, אז אנחנו, באמת זה שילוב של שני דברים. קודם כל, וצדקתם כשאתם אומרים, קודם כל אצל טראמפ זה אישי. כבר דיברנו על זה ש...
1: קודם כל אישי, קודם כל אישי.
0: בדיוק, יותר מגיאו-אסטרטגיה צריך להבין בפסיכולוגיה או בפסיכיאטריה במזרח התיכון, אז לפני הכל זה אישי. אני חושב שטראמפ, הצירוף הזה של גם איומים, גם מה שהוא ראה במסע הלוויה, אני חושב שזה הוציא אותו מהכלים.
2: אני רוצה ללכת את

0: יקי, להדלפה של שטראמפ עכשיו מבקש לחקור מבחינת וול סטריט ג'ורנל וניו יורק טיימס על הידיעות שניסו לחסל את
1: טראמפ. לא, ניסו לחסל אותו, שהוא נאלץ...
0: והזמינו, לפי מה שקראת, הזמינו ארבעה עיתונאים לחקירה.
1: לחקירה, אבל למה? כי הם פרסמו שהוא לא עלה למטוס, לא טס במטוס שקטר קנתה לו, אלא שאין בו את ה...
0: קיצור, דליפה ביטחונית. מה אתה יודע על זה? מה מפורסם בעניין הזה?
2: קודם כל, זה דליפה ביטחונית, אתם צודקים, כי זה אומר שהמטוס הקטרי לא מצויד במערכות ההגנה כנגד טילים שהמטוס הקודם כן מצויד בו, אז יש כאן הדלפה. מעבר לזה, טראמפ נמצא במצב לא נוח מבחינה פנימית, שכל הזמן אומרים לו, הנה ישראל גם גררה אותך למלחמה, והנה עכשיו ישראל שוב מטריפה אותך. הרי יש איזשהו קו מחבר בין כל ההדלפות האלה לוול סטריט ג'ורנל, שאומרות, אתם רואים, ישראל כל הזמן שופכת שם שמן למדורה, וכל הזמן מציתה מחדש. אז פעם ופעמיים אנחנו שומעים את טראמפ אומר וחוזר ואומר שהוא הבוס, כשהוא מדבר על נתניהו.
1: אגב, גם מונע מישראל להשתתף בתקיפות, כדי לא לאבד שליטה.
2: נכון, זה גם נכון. וגם הוא אומר, אני הבוס, אני הבוס, וזה גם נועד לצרכים פנימיים, להגיד, אני בסופו של דבר, אל תחשבו שביבי מנהל אותי. אני מנהל את ה...
1: ובדרך הוא עושה כל דבר כדי להשפיל
0: את אחד שמכיר את האמריקאים, הם הלכו על זה עד הסוף, מבחינת החקירה, למצוא מי הדליף, ואיך הדליף, ולמה?
2: תראה, ראש ה-FBI, כשפתלו מינוי...
0: של טראמפ,
2: מינוי אישי של טראמפ, אני מניח שאם טראמפ מבקש חקירה, ראש ה-FBI לא יגיד אחרת, אז אנחנו נראה פה חקירה מאוד ממצה בעניין.
1: יקי, שאלה אחרונה, אבל ממש אחרונה, בקצרה אם אפשר. למרות הכעס של הנשיא טראמפ, ולמרות זה שמנסים לחסל אותו, והכל אישי, הוא לא רוצה לחזור למלחמה. הוא ממש ממש לא רוצה. ולכן, איך אתה מעריך שההסלמה הזאת כעת תסתיים, אולי תתפתח, אולי תדאך?
2: אז אנחנו רואים עכשיו את המאבק, אתה צודק. כל ההנחה שלך היא נכונה לגמרי, בטח לא הבחירות האמצע עד השלושה בנובמבר, הוא לא רוצה לראות לחימה רחבה עצימה, הוא רוצה לראות את פתיחת מיצרי הורמוז, ולכן הפקיסטנים והקטרים יעשו הכל כדי למצוא נתיב. השאלה היא, שוב, עם האיראנים, ודיברנו על זה, גם הניסיונות לחסל את טראמפ, וגם השליטה על מיצרי הורמוז, הם מביאים שליטה, ולכן כל עוד אנחנו נראה את המאבק הזה על פתיחת מיצרי הורמוז, אנחנו נראה איזשהו אימות, אבל אימות במה שנקרא מגודר, מתוך ניסיון לא לצאת...
0: אימות מבוקר.
2: מבוקר. אבל שוב, לאימות יש דינמיקה משלו, אז הבקרה הזאת יכולה להיות עד נקודה מסוימת, ומה שהוא יכול להפוך אותה, אבל אין ספק שזאת תהיה העדיפות האחרונה של טראמפ.
1: יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס, תודה רבה רבה שהיית איתנו.
2: שבוע טוב, חברים.
1: שבוע טוב, אנחנו מעוניינים לעבור לאבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב. בוקר טוב, אבי.
3: בוקר טוב, חברים.
1: בואו נתחיל עם הסיפור הכי חם בסוף השבוע. הסיפור לפיו יעקב ברדוגו נפגש, יעקב ברדוגו מגיש בערוץ 14, נפגש עם ראש השבק זיני, כשנמצא אדם נוסף בחדר, ראש המטה, שהיה גם ראש המטה בתקופת רונן בר, ובעקבות הפגישה, או בכלל, בעקבות, יש אומרים, לחצים של נתניהו, מחליט... ראש השבק לבקש מעצת המשפטית לממשלה אישור לחקור מי הדליף לחדשות 12 את מועד הפתיחה של המלחמה. מה אתה יודע לספר לנו על זה?
3: טוב, בוא נחלף כמה תיקונים ונלך לסוף. אז קודם כל זה מי שהיה שם, זה ראש הלשכה, כן. ראש המטה.
1: כן. ראש המטה, ראש הלשכה זה היינו, לא משנה, נו.
3: לא, זה שתי דברים שונים, אבל לא משנה. אבל תראה, נלך לסוף. השבק יכול לחקור מהיום עד מחר, אולי יגיע למי שמדליף. סך האנשים שהיו בסוד העניינים מדברים על כמה אלפים.
0: אז מה? אז זה אומר שלא יגיעו? לא, אני לא יודע אם צריך לחקור או לא, אבל מה זאת אומרת לא יגיעו?
3: קודם כל לא יגיעו. שתיים, לא יגיעו. שתיים, זה לא נכון לחקור שהשבק יחקור. יש היום גופים שצריכים לחקור את זה, ולא השבק.
0: אתה חושב שצריכים לחקור את זה?
3: לא, לא השבק צריך לחקור
0: לא,
3: את זה.
0: לא, אתה חושב שצריכים לחקור את זה ברמה העקרונית?
3: ברמת העקרון, יש שני גופים במדינת ישראל, שאחד זה נקרא ביטחון מידע של הצבא, ושתיים המלמ"ב של משרד הביטחון, שהם אלה שצריכים לבוא ולבדוק קודם כל אם היה להם דלף מידע. וברגע שהיה דלף מידע, צריכים לעשות ולראות איך עוצרים את הדלף מידע הזה, מי האנשים שעומדים אחורי הדלף מידע הזה. לבוא וללכת עכשיו, לשים את השבק, שיחקור מי דיבר עם עיתונאי, כדי ליצור איזשהו מסכת של איומים על, על כלי התקשורת, זה דבר שהוא שמור למדינות, במקומות אחרים, במחוזות אחרים, לא במדינות דמוקרטיות. ואני חושב
0: אבל זה אתה יכול לומר עכשיו גם על ארצות הברית, שהחליטו לחקור ארבעה עיתונאים. אז מה זה אומר? כלומר, אני לא יודע אם צריך או לא צריך לחקור, אבל אם נעשתה עבירה, למה לא צריך לחקור?
3: תקשיב, אני כעיתונאי חי מהדלפות. אם לא יהיה...
0: אני לא בא אליך בטענות. הטענות הן לא לעיתונאים. רגע, אבי, הטענות הן לא לעיתונאים. העיתונאים עושים את עבודתם, יש להם את המקורות שלהם, הם מצליחים להביא כל מיני ידיעות כאלה ואחרות. הטענות לאלה שהדליפו, לאלה שעברו על החוק. לא לעיתונאים. העיתונאים אין לי בעיה איתם בכלל.
3: אין בעיה. בגלל זה, למדינה יש סולם של כלים. ואם יש לך דלף מתוך הצבא, יש גוף שנקרא ביטחון מידע מב"ם, ויש, אם זה דרך מערכת הביטחון, יש את הגוף שנקרא מלמב, והם אלה שצריכים לבדוק בתוך הארגונים מי הדליף ומי סטה מהנורמות שצריכים להיות בתוך אותם ארגונים. אבל לבוא ולהפעיל את המחבש הכי גדול, את השבא, כדי לנסות ולהגיע מי עומד מאחורי הדלף הזה, ולנסות ללכת מי...
0: עשו את זה בפרשת הבית, עשו את זה בפרשת הבית, עכשיו תגידי זה לא אותו דבר?
1: אדון אלי, תקשיב.
0: אני אומר, רגע,
1: לא, אבל תן להגיד מילה.
0: אבל אני שואל אותו,
1: מה אתה משווה?
0: אבי, לגבי הבית, מה ההבדל?
3: אני אגיד לך, בבית...
0: יכול להיות שיש הבדל, אבל תגיד מה ההבדל.
3: סליחה, בבית. התחילה את החקירה מביטחון מידע. המידע, החקירה בוצעה בצהל. ואז באו ואמרו, חבר'ה, יצא למצאנו מידע מסווג, הנה המקור של המידע, הנה הדברים, ואז אמרו עכשיו, הנה זה הבן אדם שהדליף, בואו תחקירו אותו בסמכויות שיש של שבק. אבל זה לא, זה בדיוק היה הפוך, זה בדיוק מה שצריך להיות. אתה רוצה, יש לך מב"ם, תתחיל לעבוד עם הבם, תתחיל לעבוד עם מחלקת ביטחון מידע בצבא.
1: אבל אני אומר לך, אתה מפספס את הנקודה, ואני אגיד לך מה הנקודה לדעתי. אותו ראש הבק דוד זיני, שהיו חשדות כבדים מאוד לגבי הזיקה שלו לראש הממשלה, אז עזוב מה הוא אמר, אני נאמן לדרג איך הוא אמר?
0: הוא אמר לדרג הנבחר.
1: הנבחר, אוקיי.
0: הנבחר מכל צד.
1: הוא צריך להיות נאמן לחוק, והוא צריך להיות נאמן למדינה, לא לדרג ולא לשמרת.
0: זה לחוק.
1: טוב, אוקיי. ולחוק.
0: להיות נאמן לממשלה זה לחוק.
1: תן לי לדבר.
0: אבל זה החוק.
1: טוב, אלי, תן לי לדבר. הוא כמה ימים לפני מגיע לישיבת קבינט, קופצים עליו שם כל מיני שרים, מירי רגב ואחרים, תפתח בחקירה, תפתח בחקירה מי הדליף לחשות שם. אגב, כולם ידעו, זה סיפור שכמעט כל כלי התקשורת ידעו, פרסמו את זה בקבוצת הוואטסאפ של עוצמה יהודית, מועד התקיפה, אבל עזוב את זה. הוא מסביר להם, לשרים, דוד זיני, שאי אפשר לבצע חקירה, יש 4,600 אנשים שצריכים לחקור, שאי אפשר לחקור את המקורות של העיתונאים, מסביר להם, אומר להם, חבר'ה, זה לא ילך. ואז נתניהו לפי עמית סגל, לוחץ אותו לחקור, הוא מחליט לבצע את החקירה, אני לא יודע אם הפגישה של ברדוגו עזרה או לא עזרה, ואני רוצה להזכיר לך שזה ראש ממשלה שביקש דברים לא חוקיים משלושה ראשי שבק, פעם אחת לסכל ב-2014 את נפתלי בנט, פעם אחת לחקור את בני גנץ, ועוד איזה סיפור, דברים לא חוקיים, הם אמרו לו, אדוני לא, גם הלכו לדווח על הבקשות האלה, דוד זיני התהפך, פתאום הוא התהפך, פתאום הוא בעד חקירה, אחרי שהוא הסביר לקבינט למה אי אפשר לחקור.
0: רגע, אתה לא בעד לחקור, לחקור דליפות ביטחוניות?
1: לא,
0: אז למה היית בעד חקירת הבית?
1: כי זה סיכן...
0: למה היית בעד חקירת הבית? למה היית?
1: כי זה סיכן חיילים, וזה סיכן חטופים.
3: אוחנה, אני בעד לחקור דלף מידע, אבל זה לא צריך להיות בשבק. אני מסביר את זה בפעם הנוספת.
0: בסדר, אבל אתה יודע מה, אני איתך אבי, אתה אומר שהשבק לא צריך להיכנס לזה, אני שאלתי אותך ברמה העקרונית, ואמרתי לך, מראש, אני לא בא בטענה, רבע טענה, לאף עיתונאי שמוציא איזושהי ידיעה. הבעיה היא אלה שמדליפים, אם הם עוברים על החוק, צריך לעצור אותם.
3: אני אלך איתך קדימה, אני גם נגד העובדה שהשבק צריך לחקור את הפשיעה במגזר הערבי. אתה החלטת, לשבק יש פקודות ויש חוקים מאוד מוגדרים מה היא צריכה לעשות. עכשיו, בגלל שיש לנו משטרה כושלת ושר לביטחון לאומי כושל, אז מנסים עכשיו לחפות את הכישלונות האלה ולהדביק אותם לשבק, שבו תחקירו אתם, תנסו להוציא אותנו מהבוט. לא. אם אתם חושבים שיש בעיה במגזר הערבי מול קבוצות שהם כמו ארגון טרור, תכריזו על הקבוצות האלה כארגון טרור, זה בסמכות הממשלה לעשות את זה, וברגע שהם ארגון טרור, השב"כ יחקור אותם על בסיס היכולות שיש לו, שהוא מתמודד מול ארגוני טרור. אי אפשר לקחת אוכלוסיות שלמות במדינת ישראל, ולשים אותם תחת טיפול השב"כ, כי נוח למישהו בממשלה, במקרה הזה השר לביטחון לאומי, שהוא רוצה לעשות את הדברים האלה. אותו הדבר זה לקחת קבוצה של 4,600 איש או 5,000 איש שהם היו בסוד העניין, ולהגיד עכשיו אני חוקר את כולם. אתה לא יכול לעשות את
0: לא
3: זה.
0: יודע, בוא, תראה, לא אתה ולא אני אנשים שיודעים לחקור. אני חושב שאם נעשתה עבירה, צריך לחקור בלי שום קשר לעיתונאים. לאלה שהדליפו, אלה שהדליפו צריכים לשלם מחיר.
1: אבי אשכנזי, אנחנו פשוט חייבים לסיים. כתב צבאי מעריב, תודה רבה רבה שהיית איתנו.
3: תודה לכם.
1: הפסקת פרסומות.
4: עכשיו ברק סרי ואלי יוחנה. טיפ לנהגים.
5: כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
4: בחסות. המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
6: התוכנית בחסות.
7: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
8: מעריכים באלף.
7: וגם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
9: 103 FM.
10: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
11: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
13: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
14: איבני סנטר!
15: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
16: איי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
17: בקו נמכר יותר
18: יותר
17: יותר
18: יותר
17: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
19: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
20: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
21: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
22: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
23: איך,
8: זה עזר לי?
18: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
22: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
23: גם חזק לבית הספר.
24: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
25: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.

0: אוחנה. תראה, אבל אלי, אי אפשר להתעלם מהעובדה שמי שלחץ, לפי הדיווח של עמית סגל, לחץ במשך חודשים על ראש השב"כ, איש שהוא מינה, לפתוח בחקירה הזאת, זה בנימין נתניהו. וזה, אתה יודע, שימוש בשב"כ.
1: אני הבנתי שהקבינט ביקש את זה ממנו.
0: לא, זה לא הקבינט, זה נתניהו ביקש, והקבינט מתיישר לפי מה שנתניהו
1: אומר. אולי אתה יודע דברים שאני לא יודע. אני לא יודע.
0: נתניהו רצה, והקבינט אמר מה שנתניהו רצה. זיני אמר שהוא לא רוצה.
1: אבל תן לי לשאול אותך שאלה, ברק. באמת, לא, אני באמת לא בא בטענות לעיתונאים, אתה יודע את זה.
0: כן.
1: מה, לא אכפת לך שיש מישהו בתוך המערכות, שמדליף הדלפות, שהם נגד החוק,
0: שהם...
1: עזוב עכשיו, זה יכול להיות שאתה צודק. אבל צריך לחקור את זה לדעתך.
0: אבל זה לא תפקיד של השבק.
1: אבל אתה לא עונה לי, אתה...
0: אני אומר, יש כל מיני גופים אחרים, לא שבק.
1: אני מדבר ברמה העקרונית. צריך לחקור או לא?
2: ברק זרי ואלי אוחנה. מבזק המונדיאל.
3: שלום לכם, כאן לירן שפנר. הלילה בשני רבעי הגמר, דרמות והערכות. אנגליה בחצי הגמר אחרי מהפך ב-2-1 דרמטי מול נורווגיה. גם אלופת העולם ארגנטינה ממשיכה לחצי הגמר אחרי 3-1 מול שווייץ.
2: בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
4: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. הדיאטה החדשה של בחירי הבית הלבן שכולם מדברים עליה. כמה היא באמת בריאה? דוקטור מאיה רוזמן מסבירה. בא לכם לצאת להרפתקה אמיתית? הכירו את המסע החדש בישראל. 30 שעות של חוויה, בלי לדעת מראש לאן נוסעים. מחפשים על לראות הערב? ריכזנו עבורכם את הסדרות החדשות שפשוט אסור לפספס. וגם יש יעדים שלא רק מטיילים בהם, אלא מרגישים אותם. איסלנד עם הקרחונים, הרי הגעש, חופי החול השחור, מפלי הענק והזוהר הצפוני, היא בדיוק יעד כזה. רוצים לדעת מתי להגיע ומה אסור לפספס? האזינו למסביב לעולם. הפודקאסט החדש של וואלה תיירות בשיתוף פגסוס. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
5: 103 FM. עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים, כבר 120 שנה.

0: בימים האחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: מהקומקום הכי קטן, עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
1: כל העולם יודע מידע.
3: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
4: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
5: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
6: אחרי ששמתם את העסק בצד.
7: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.

0: כמה עסקאות סגרתי החודש?
1: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
3: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
8: גם חזק לבית הספר מודן. 103 FM.
9: אחרי החדשות, ברק סרי ואלי אוחנה.
10: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בטרקלין חשמל כש...
12: יש ארנגיות!
13: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
14: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר, ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
15: חדשות 12, שעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ועדת החוץ והביטחון תצביע היום על חוק הפטור ממעצרים של עריקים חרדים, בזמן שהייעוץ המשפטי מתנגד בתוקף. מדווח כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
16: הייעוץ המשפטי של ועדת החוץ והביטחון מפרסם חוות דעת על חוק מה שנקרא ביטול מעצרי עריקים חרדים, ולפי החוות דעת מתברר שזה לא המצב, מדובר בעצם בחוק פטור מגיוס עבור הציבור החרדי, כך לפי הייעוץ המשפטי. הייעוץ המשפטי מבקר בחריפות את החוק על כך שהוא לוקה באי שוויון חמור, על כך שבחוק הזה אין סנקציות, אין יעדים, אין אכיפה ואין פיקוח.
15: נציין כי הוועדה תדון היום גם על הערכת שירות החובה ל-32 חודשים. בחירות 2026, לאחר שהכריז על איחוד עם יועז הנדל, חילי טרופר אומר בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי איטלי ב-103 FM, נתניהו צריך לסיים את תפקידו.
17: כל מי שהיה בעמדת הנהגה בשבעה באוקטובר, ראוי בעיניי לסיים את תפקידו. זה עניין עקרוני, ככה נראית אחריות. מי שעומד בראש המערכת נושא באחריות העליונה. שר הביטחון וראש השב"כ והרמטכ"ל ואחרים הלכו. יש בחירות בישראל, דמוקרטיה, עם יחליט מה שהוא מחליט. אני, עמדתי העקרונית, שצריך לסיים את תפקידו. אני חושב שהוא היה צריך לעשות
18: את
17: זה מזמן. אני מקווה שכך יהיה גם אחרי הבחירות.
18: אם כדי להגיע ליעד הזה, תצטרכו להישען בצורה כזו או אחרת על רעם, על חלק מהמפלגות הערביות, זה משהו ש... הוא בא בחשבון?
17: אמרתי, צריכה לקום רק ממשלה ציונית, בכוחות ובקולות ציוניים.
15: ועוד מפלגה חדשה קמה לקראת הבחירות, חבר הכנסת גדי יברקן עוזב את הליכוד ומקים את מפלגת בית ישראל, שתהיה לדבריו מפלגה ימנית חברתית-כלכלית. יברקן מסר, הימין זקוק לבית חדש, כזה שלא מדבר רק על ביטחון, אלא שם את רווחת האזרח במרכז. שלום רזי, בן 19 מגבעת זאב, הוא הצעיר שנרצח אמש בדירת Airbnb בירושלים. 6 חשודים נעצרו במעורבות ברצח, מדווחת כתבתנו אינבר טוויזר.
19: אחרי מרדף, המשטרה עצרה 6 חשודים ברצח צעיר בן 19, שנמצא אתמול בערב בדירת Airbnb בשכונת נחלאות. שהוא סובל מפציעות חודרות. לפי החשד, השישה היו מעורבים בדקירה של הצעיר בתוך הדירה הסחורה בירושלים. החקירה נמשכת.
15: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
20: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
22: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
23: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות והטמפרטורות יהיו סביב הממוצע ומעלה. בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, במשך היום השמיים בהירים, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר כבר יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. לאורך החוף הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, המצב יישאר דומה לפחות עד לסוף השבוע.
22: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
20: ללא מקדמה,
22: ללא סוף תקופה,
20: ללא ריבית והצמדה,
22: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
20: קיה פיקנטו שנת 2022, ב-990 שקלים בחודש, וזהו.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: כוכבית 3008, כפוף לתקנות.
15: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: עכשיו, ב-103 FM. ברק סרי ואלי אוחנה. 103 FM. 1, 2...

0: בוקר טוב, אלי אוחנה, בוקר טוב, מאזינים, מאזינים, שעה שנייה, ואתה יודע, בתוכנית הקודמת לנו, 7-9, התראיין החבר שלך, חילי טרופר, שאומר שכולם צריכים לבוא, כל מי שהיה קשור
1: לשבת. מה זאת אומרת, חבר שלי? כל מי שאני מעביר איזה קצת ביקורת, אז הוא לא, הוא איש נחמד, אני אמרתי דעתי לגבי בני גנץ, אני חושב שיש ערכים, גם בפוליטיקה, שהכל ציני שם, בעיניי לפחות, ככה אני רואה את הדברים, יש ערכים חברים, אתה הולך עם בן אדם לאורך תקופה, לאורך זמן, יכול להיות שהוא היה נפגע במידה מסוימת, אני לא יודע, אבל אני ככה רואה את הדברים, אתה יודע, לא כן, קשור לפוליטיקה, יודע, לא פוליטיקה,
0: ואמרת לך לגבי... אתה מחפש חברות בפוליטיקה.
1: נכון, אתה יודע מה, אולי אתה יודע מה, אני נאיבי בעניין הזה, אבל אני לא נאיבי, כי אני... אני יודע איך אני הייתי נוהג.
0: אני גם...
1: יש ערכי חברות בסיסיים שאתה לא חוצה אותם. הוא איש באמת נעים הליכות, הוא איש נחמד, אבל אני אמרתי את זה גם לגבי יועז הנדל וגם לגביו. לאו דווקא, לא, אני אומר, כשמות קוד, אנשים שמחליפים מפלגות כל כך הרבה פעמים בשנים האחרונות, אתה לא יודע מה הם חושבים, מה המדיניות שלהם, מה תפיסת העולם, גם אם הם אומרים פה ושם שהם חושבים כך או אחרת. יש לי בעיה עם אנשים שמזגזגים ועוברים ממפלגה למפלגה. למה אני אמור להאמין להם? הרי לפני שנה אמרתם משהו אחר, בעוד שנה אתם אומרים משהו קצת שונה, בעוד כמה שנים אתם מצטרפים לאנשים שבכלל לא חשבתם להצטרף אליהם. למה אני אמור, כבוחר, כאזרח, להאמין לאותם אנשים שבשש, שבע שנים אנחנו כמו מתן כהנא לצורך העניין? כמה? חמש, שש, שבע מפלגות?
0: לא, אבל הוא יגיד לך שהכל מאותם אזורים.
1: ברור, אז הוא יגיד לך ככה.
0: הוא לא עבר מהדמוקרטים.
1: אתה צודק, אבל לי יש בעיה עם זה. אני יש לי בעיה עם הזיגזוגים האלה.
0: לא, אני מסכים איתך. קודם כל, הערך הבסיס של חברות. אני בעד חברות.
1: נכון, אני אומר לך את זה כי אני יודע מה דעת חברות.
0: אני בעד חברות, וחבר זה לא רק שהכל טוב, להפך. חבר שכשיש צרה, חברים מתגלים.
1: נכון.
0: וכשיש בעיות חברים מתגלים, נכון. כי כשהכל בסדר אז הכל בסדר.
1: זה הטענה שלי לטרופר, לא שום דבר אחר.
0: לא, אין ספק, לא, אני אומר, קודם כל לגבי הערך חברות, כשיש צרות, כשיש חלילה בעיות, כשיש מכשולים, כאן מתגלה חברות, כאן אתה באמת מגלה את החברים האמיתיים שלך, כשאתה בסדר ואתה בצמרת ואתה וכולם רוצים להתחנף, זה קל, זה עזוב, זה כל אלה שבאים זה שטויות. לגבי, אבל... בסוף זה חיים פוליטיים, אתה
1: אני
0: יודע.
1: אני מבין את זה.
0: לא שאני מצדיק את מה שהוא עשה. לא, לא...
1: אני מבין מה... אני מבין מה אתה אומר ברק. אני מבין, בפוליטיקה יש הרבה דברים ציניים. אבל אצל טרופר וגנץ, לא יודע, זה צרם לי יותר מאשר אצל אחרים. אני אומר לך, זה צרם לי... יותר מאשר אצל אחרים.
0: לא, אני מבין, כי שם הקימו את המפלגה ביחד.
1: הקרבה הייתה מאוד מאוד גדולה.
0: קרבה, אבל אתה יודע מה, בוא נדבר.
1: אגב, אם אתה זוכר כשראיינו את בני גנץ, הוא לא אמר את זה במפורש, אבל זה הפריע לו.
0: הוא נפגע עמוקות. אני שאלתי אותו אם הוא נפגע, הוא לא הכחיש, הוא לא אמר לא נפגעתי. לא שיחק אותה, אמר נפגעתי נקודה. אבל אתה יודע מה, בוא נדבר עם מישהו שגם עזב את יועז הנדל, את המילואים ניקים, בוקר טוב לרועי קונקול, לשעבר חבר במפלגת המילואים ניקים.
2: בוקר טוב.
0: ואתה היית, חברת בזמנו כמילואימניק, קודם כל צריך להגיד, ליועז הנדל, והיית איתו ביחד, ותכננת מתוכניות, אנחנו גם שמענו את יועז הנדל באופן אישי, אלי ואני, בכמה וכמה הזדמנויות, שמדבר על העובדה שהוא לא יתחבר, והוא ילך עד הסוף, והוא...
1: לפי המילים של יועז הנדל, כן, הוא לא יכול להקים ממשלה, כן. לא עם ערבים, לא עם כן. חרדים, אז עם מי כן, אני לא יודע, אבל בוא נשאל את רואי קונקול.
0: לפני קונקול. מספר ימים הוא מתחבר לחילי טרופר, ואתה מחליט על הרקע הזה לעזוב, למה?
2: תראו, בוא נתחיל בהתחלה. קודם כל, צריך להבהיר משהו. אין פה עניין אישי. אני אוהב את יועז, אני אוהב את חילי, שניהם חברים שלי, אני מעריך אותם מאוד ברמה האישית. קודם כל, זה לא עניין אישי. כי שמעתי סוף הדיון שלכם, אז אני רוצה להבהיר שלא מדובר בשום דבר אישי. אבל פוליטית, תראו, מילואימניקים, באופן כללי, אני רוצה להגיד משהו. מילואימניקים, אין להם זכות יתר על אף אחד אחר בחברה הישראלית. הם לא טובים יותר, הם לא חכמים יותר, הם בטח ובטח לא ציונים יותר מאף אחד אחר, ויש להם כל אחד בדיוק כמו לאחר. יש להם רק דבר אחד, שזה המומחיות שלהם. המומחיות של המילואימניקים, בייחוד מאז השבעה באוקטובר, זה המומחיות לדעת לחיות פה ביחד. הם יודעים לחיות ביחד, אנשים מרקעים שונים, מדעות שונות, דעות פוליטיות שונות, ולא רק לחיות ביחד, אלא גם לנצח ביחד בסביבה
0: הרבה יותר מתאימה. אחרי כל ההקדמה הזאת, למה עזבת אותו?
1: איך זה מביא אותך לעזיבה?
0: איך זה מביא אותך להחליט שבאיחוד הזה אתה קם ועוזב, למה?
2: המטרה שלי, שאני עובד עליה כבר 3 שנים, ובפייתה המטרה שכל המילואימניקים, לפחות ארגוני המילואים, וגם יועז הנדל עבדו עליה, וגם חילי במובן מסוים עבד עליה, הייתה שבסוף, כשהאבק כשקעה על הבחירות האלה, נצליח להקים במדינת ישראל ממשלה ציונית רחבה באמת. למה? לא כי זה איזה גחמה, אלא כי זה הדבר שמדינת ישראל זקוקה לו נואשות יותר מכל דבר אחר. במובן הזה, היה לדבר הזה, למרחב הפוליטי שמדבר את השפה הזאת, מומנטום אדיר בחודש האחרון. ההצטרפות של גנץ לשמחי יצרה את זה. העובדה שאולי המילואימניקים של יועז הנדל הצטרפו לדבר הזה, וכוחות נוספים אחרים, הפכה את זה למשהו ממשי, משהו שהציבור יכול ממש לראות ולהאמין בו.
1: אז למה זה לא קרה לדעתך?
2: כי קודם כל, אני עוד לא אומר שזה לא קרה, זה לא קרה עדיין.
1: עדיין,
2: אבל,
1: עדיין, בדיוק, כמובן.
2: אבל ההליכה של יועז הנדל וחילי טרופר לעוד מפלגה נפרדת, גורמת לפגיעה אמיתית בנזק, נזק אמיתי ביכולת של הציבור להאמין בדבר הזה. כי הוא רואה רסיס המפלגות. הוא אומר, הבנתי, כל אחד פועל באגו שלו.
0: אבל זה ככה, כל אחד פועל באגו שלו. בוא נמנה רק את הקבוצות שמתארגנות, ואף אחד עוד לא, אתה יודע, זה בני גנץ ודדי שמחי, זה חילי טרופר ויועז הנדל, זה עוד תוכניות של גלעד ארדן, יולי אדלשטיין, הילד שקד.
1: הילד שקד כבר לא, לא?
0: לא, היא גם שם בהתארגנות. כל אלה על אותו מגרש.
2: נכון. נכון, אתה צודק, וזה בלתי אפשרי, כי כמו שאתם יודעים היטב, וכל מי שמבין את זה בפוליטיקה, אין במגרש הזה כל כך הרבה מקום.
1: אז מה אתה שומע מיועז הנדל, רואי?
2: אני, לצערי הרב, מה שאני שומע מהם, ומהצהרות הפומביות שלהם, אוקיי? זה שהם הקימו עוד מפלגה של רק לא ביבי.
1: רגע, רגע, אתה רוצה להגיד לי שאתה אפילו קראת את זה כמו כולנו בתקשורת?
2: לא, לא, לא, ידעתי על זה לפני, אוקיי. וגם הודעתי ליועז לפני שזה אוקיי. יצא בתקשורת שאני לא ממשיך, וזה וזה, אבל מאז כל ההצהרות הפומביות שלהם, נראה שהם הקימו עוד מפלגה של רק לא ביבי. עכשיו כאלה יש לנו מספיק. לא צריך עוד אחת כזאת. צריך מפלגה שמנסה באמת לאחד את המערכת הפוליטית למשהו אחד קוהרנטי, שמסוגל להתמודדות עם האתגרים וההזדמנויות של מדינת
0: ישראל. מי שלא מכיר אותך, רק נציין, שהיית הדובר המיתולוגי של יאיר לפיד במשך המון המון...
2: מיתולוגי?
0: מיתולוגי, בוא, תן לי להחמיא לך, דובר מיתולוגי, היית אותו שנים, כמה שנים היית עם יאיר לפיד?
1: תגיד תודה, וזהו.
2: תודה, איזה עשור או משהו כזה.
0: עשור, לא מיתולוגי, אז מה מיתולוגי? תגיד לי, אז במידה מסוימת מה, אז יש לך גם ביקורת על יאיר לפיד, שהוא, כמו שאתה אומר, בראש הקוראים לרק לא נתניהו?
2: במובן הפוליטי, בהחלט. בהחלט, אני חושב שמי שלא הבין בשבעה באוקטובר שמדינת ישראל צריכה להשתנות מהיסוד, לא הבין כלום מהשבעה באוקטובר. עכשיו תבינו משהו, זה לא שאני חסיד של נתניהו, אני חושב שנתניהו חייב ללכת הביתה. חייב לסיים את תפקידו מחר בבוקר. אבל זה לא אומר שהפתרון לזה צריך להיות ממשלה צרה של 61 מהצד השני. זה אסון באותה מידה.
1: אתה יודע, מעניין אותי, רואי, אתה חשבת בכל העשר שנים שאתה עם לפיד, ושמעת את ההתנגדות לנתניהו ואת החרמות, מה חשבת אז? כלומר, זרמת עם זה, ומה ששינה אצלך את הכל זה השביעי לאוקטובר?
2: קודם כל כן, במובן מסוימים כן. כן, אני בהחלט הייתי מאלה שאחר מלביבי, אני מזכיר לכם, התחיל מתישהו ב-2015, שנפתחו החקירות וכאלה. אני בהחלט היו מאלה שחשבו שלא יכול להיות שמדינת ישראל יהיה ראש ממשלה, שהוא נאשם בפלילים. חד משמעית.
0: עכשיו תגיד לי, רואי, לאן אתה הולך? אוקיי, עזבת, לאן פניך? אתה רוצה להשפיע ולהיות כאן חלק ממה שאתה מקווה שיהיה?
2: אז כמו שאמרנו בהתחלה, המצב הזה הוא עדיין. אני עוד לא הרמתי עדיין. אני חושב שהדבר הזה יכול לקרות, אני מאמין שהדבר הזה...
1: כשאתה אומר לא הרמת הידיים, מה האפשרויות שלך? מה אתה יכול לתת? אני מצטרף לשאלה של ברק. יצאת מהמפלגה הזאת, אין מאחוריך איזה דמות או דמויות שיריצו אותך או שיגרמו להשפעה כזו או אחרת. אז מה אתה מסוגל לעשות בכוחות שיש לך?
2: אז אני מסוגל להתבטא על זה ציבורית, כי זה מה שאני מסוגל לעשות, ואתה צודק, זה אכן הכוחות היחידים שיש לי. והדבר השני, שאני כן מעורה בעולם הפוליטי, ואני נמצא בו כבר פחות 15 שנה, ואני עובד קשה מאוד כדי לגרום למרחב הפוליטי הזה להתאחד ביחד ולקרות.
0: הם לא, אבל רואי, אתה יודע, אני אגיד לך.
2: זה יקרה, תקשיבו רגע, זה יקרה.
0: רואי, אתה יודע, יש שאלה קטנה שתכשיל כל התארגנות כזאת. מי מקום ראשון, מי שני, מי שני, אז מה, אתה חושב שאנשים פריירים, הוא יבוא להכתיר.
1: איגו, איגו.
0: סתם אני אומר, נניח שאתה, הם נענים לקריאתך, ויושב עכשיו גלעד ארדן, ויולי אדלשטיין, ואיילת שקד, עם בני גנץ, ודדי שמחי, וכמובן חילי טרופר, ויועז, ואומרים, בוא נשמע מה רואי אומר. הלאה, בוא נרכיב רשימה. אתה רוצה להגיד לי שמישהו אישה מיוותר על המקום הראשון שנשאר? עזובנו, על זה זה ייפול, יקום וייפול.
2: חברים, תקשיבו. הדבר הזה, זה לא שאנחנו מריצים מישהו לראשות ממשלה. זה לא ריצה לראשות ממשלה. לכן, מי יהיה מקום ראשון בדבר הזה? הוא חסר משמעות.
0: לך זה חסר משמעות. לך זה חסר משמעות. להם זה לא.
3: לך זה חסר משמעות.
0: איך הם רבים על המיקומים? על מה אתה מדבר? תגיד לי מה, נולדת אתמול?
3: ואולי אתה גם צודק, אבל אתה יודע, בסוף בסוף...
0: אתה צודק שהמדינה מעל הכל והשיקול... אבל בסוף זה נופל על הדברים האלה, אנחנו מכירים את החיים.
2: בסדר, אז גם... וגם האנשים ש... משחקים במשחק הזה, במרכאות כמובן, כי זה לא משחק, מכירים את החיים ומכירים גם את המציאות. בסוף, אם לא תוצק הנבחרת, נבחרת, לא בן אדם אחד, נבחרת שמנסה להוביל את השינוי הזה במדינת ישראל, אכן זה לא יקרה.
0: אז מה זה נבחרת? אז אתה קורא לכל האנשים שמניתי בשמם, תשבו עכשיו בחדר סגור, תקימו מפלגה אחת?
2: בדיוק, תקימו, לא צריך להיות מפלגה אחת, מצידי שמוקם ב-10 מפלגות, צריך להיות כוח פוליטי אחד.
0: כוח פוליטי שיורכם מכמה סיעות, לא משנה. אבל אתה אומר להם, תרוצו לבד, תרוצו ביחד כולכם?
2: חד משמעית. או שתרוצו ביחד, או שאף אחד ממכם לא יהיה.
1: מה זאת אומרת שאף אחד לא יהיה?
2: אף אחד לא יהיה, אם כל אחד ירוץ לבד, אף אחד לא עובר את החוק.
3: לא, אבל אייזנקוט עובר.
0: לא, לא, לא, לא, אלה של...
3: אתה מדבר על אלה
0: שבין הגושים.
2: בדיוק.
0: ראינו את זה גם בסקר של חדשות 12, כולם, דדי שמחי וגנץ קיבלו לדעתי 1.9%, רחוק מאוד מ-3.25% שעובר את אחוז החסימה.
3: אבל השאלה ברק...
0: גם הנדל וחילי...
3: אבל השאלה ברק, אם אתה אומר, אלה 1.8, אלה 1.2, אלה נכון, לא. השאלה אם זה אם מתחבר,
0: ביחד,
3: השאלה אם זה מתחבר כשהם מתאגדים ביחד, וכל אלה שבחרו...
0: לך תסדר מקומות, לך שהם איתם,
3: לא,
0: תתחיל את זה.
3: לא, השאלה אם אותה אחוז 8, יבחר,
0: לא בטוח, תראה,
3: גם אם גנץ הולך עם...
0: אלי, אתה יודע, איחוד בין לפיד לבנט לימד שבסוף אחד ועוד שתיים יכול להיות גם חצי. לא ש...
3: כן,
0: אחד ועוד אחד לא שתיים, ולא שתיים וחצי יכול להיות שלושת רבעי. לכן אתה לא יכול לדעת. אתה יודע, אתה מחבר קבוצות כאלה, אני רציתי סתם למשל להצביע, נגיד, לא אני כמעני, אני כמשל, רציתי להצביע למשל לארדן, אבל ברגע שהוא התחבר עם חילי, תודה רבה, אני הולך.
3: זה מה שאני אומר.
0: זה רצה את זה, ברגע שהתחברת איתו, אני הולך. אותו דבר מה שקרה למצביע.
3: מה אתה עונה על זה, רואי?
2: תרשו לי להגיד לכם משהו, אני חושב שאתם טועים.
1: למה?
2: אני אסביר. בשלוש שנים האחרונות יש נתון אחד קבוע, בכל מחקר פוליטי וראיתי המון כאלה. בערך 20% מאזרחי מדינת ישראל לא החליטו למי הם מצביעים. 20% מאזרחי מדינת ישראל זה כמעט 800 אלף איש בזכות הצבעה.
0: אבל אתה יודע מה קורה, רואי, התיקון המחקרי, רואי, אני אגיד לך מה קורה, זה תמיד ככה, ככל שמתקבל לבחירות, הם יורדים מהגדר, וזה הולך לפה, וזה הולך לשם.
3: תשלים את התיאוריה.
2: אני אגיד לך משהו, אתה צודק, 10% מהם אכן באמת יחזרו לקום הכתבתם הפוליטי, מה שנקרא. אבל 10% אומרים לך, ואומרים לי, ולכל אחד בתור ישראל, תקשיבו, אין לנו בית פוליטי. אין לנו, אנחנו יתומים פוליטית, אנחנו רואים מה יש. יש גדי ויש ביבי ויש בנט ויש
3: תביד. אבל רואים, מה שאתה יודע, הם לא יודעים.
2: הם יודעים.
3: אז מה?
2: הם יודעים, אבל...
0: אגו, אגו, אלי, אגו, נו.
2: תקשיב רגע, ברק, עד שלא יהיה להם ביד... בעמודות בסקרים, כוח, שאומר להם, אני פה, זה אמיתי, אני עובר את אחוז החסימה, ואנחנו מתכוונים מה שאנחנו אומרים, הם לא יגיעו.
0: אז אני אומר לך למה אתה טועה, כי היה סקר, היה סקר, היה סקר קודם, לפני שבועיים אומנם, שכל הקבוצה הזו שדיברנו עליה, יכולה להביא 7-8 מנדטים, זה לא חיבר ביניהם, אבל זה לא חיבר ביניהם, זה לא גרם להם להגיד, וואלה, כמו שאתה אומר, בוא נשב בחדר סגור ונתאחד.
2: כאמור, עוד לא ויתרתי, עוד לא נגמר הזמן, עוד לא הגענו לדקה ה-90, ובטח לא לשיפוט של עבר. חכה, עוד לא הסתיים האירוע.
3: אתה מוכשב יועז הנדל, אתה יודע, אני מדבר עם ברק והוא צודק, שבפוליטיקה, אתה יודע, צריך להימנע מלהתאכזב יותר מדי, כי דברים קורים. אבל אתה מוכשב מההתנהלות כלפיך?
2: כלפיי לא, אין פה, באתי לך, אין פה משהו אישי, אף אחד לא חייב לי כלום, ואני...
0: תגיד לי, מה, לא רצית להשתלב בחיים הפוליטיים?
3: בסוף הכל אישי, רואי, כולם אומרים לא אישי, לא אישי, לא אישי, אבל בסוף מדובר בך.
0: לא רצית להשתלב בפוליטיקה?
2: אם רציתי להשתלב בפוליטיקה, הייתי יכול לעשות את זה לפני הרבה מאוד שנים, בהרבה יותר קלות, בסדר? זאת לא המטרה. זאת לא המטרה שלי, לא בשביל זה אני נלחם. זאת לא המטרה, המטרה שהדבר הזה יקרה. אם הדבר הזה יקרה, אני אראה את משימתי כשלמה. זאת האמת.
0: אתה אומר, אתה רוצה רק שהם ישבו בחדר אחד, יסדרו ביניהם את כל העניינים.
2: אני רוצה שאחרי הבחירות האלה, מדינת ישראל תוכל להתנהל בלי להיקרע מבפנים ולהיקרע מבחוץ. זאת המטרה. הפוליטיקה היא רק הכלי להגיע לשם. זאת המטרה.
0: רואי קונקול, קונקול, קונקול, כן? קונקול.
2: קונקול,
0: לשעבר מפלגת המילואימניקים, היום בדרכו לעשות איחודים.
1: למצוא בית.
0: למצוא בית, לבנות בית, לא למצוא בית, לבנות בית. תודה רבה לך, רועי. תודה רבה רבה, פרסומת אחת ומיד חוזרים.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפצת סיים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4 ורכב ההצ'בק המשפחתי סי 4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
0: בערב הולך להיות דרמה, באמת דרמה אלי, וזה לא קשור למונדיאל, ולא קשור לכדורגל. הערב מתכנסת ועדת החוקה של הליכוד, לאחר שנתניהו בשלוש הזדמנויות...
1: אתה במתח?
0: ביטל... אני, תשמע, זה מעניין, תראה, אני מת על פוליטיקה, אני חי את החיים הפוליטיים, זה מעניין אותי, אני כבר מהבוקר מתכתב עם כל מיני אנשים בליכוד.
3: לפני שהתחיל הכל, מה אתה מצפה שיהיה? מה אתה חושב שיהיה? מה אתה צופה שיהיה?
0: אני אגיד לך מה אני צופה. קודם כל, נתחיל העובדה הברורה והחד משמעית שאין עליה ויכוח, נתניהו רוצה לשלוח חלק גדול מחברי סיעת הליכוד הבית.
3: זה כבר כולם הבינו.
0: הוא רוצה לשלוח אותם. הוא גם אומר, הוא מסביר, אומר עם הרשימה הזאת אין שלטון. חד וחלק, אין שלטון.
3: השלטון בסכנה.
0: מובן מסוים, אתה יודע, ואני זוכר את השיחה שהייתה לנו כאן, איש אני מעריך, באמת, חבר הכנסת רביבו. באמת, הוא איש ישר, אני מאוד מחזיק ממנו, אבל אני אמרתי לו, רביבו, אתה תמים. מה, תזכרו, 3-4, תקשיבו לרביבו, תזכרו מילה של רביבו, איזה מילה ואיזה נעליים. הוא רוצה 8 שריונים, עם נתניהו זה 9 שריונים. עכשיו תראה.
3: נתניהו לא שריון, מה, נתניהו זה שריון?
0: זה תופס מקום, זה 9 אנשים, לא הולכים לבחירות. לא, אבל זה בספירה כי זה 9 אנשים. תשמע, עכשיו... אם נניח הליכוד היה שווה היום 35-40 מנדטים, אתה אומר, תן לו, בוא, 9 אנשים, יושב ראש, מפלגה, ראש ממשלה, דומיננטי, תן לו. הליכוד לפי הסקר של מעריב ביום שישי האחרון 21 מנדטים, לפי סקרים אחרים 22 מנדטים. עכשיו, אתה סוגר לו 9...
3: לפי סקרים אחרים 33.
0: טוב, עזוב אותי מהסקרים. לא מאמין לסקרים של ערוץ 14 ברבע
3: מילה. אני רק מציין עובדה, אני רק מציין עובדה.
0: אוקיי, תזכור ש...
3: מה פורסם פה, מה פורסם שם?
0: עוד 3 חודשים בחירות, עוד 3 חודשים בחירות, בוא נראה
3: אני לא יודע מה נכון, אבל תגיד גם מה פורסם במקומות אחרים.
0: טוב, בכל הסקרים, בוא נדבר על הסקר של המקום העבודה, על המקום שאנחנו נמצאים בו. עזוב, מעריב, דוקטור מנחם לזר של הקבוצה שאנחנו עובדים בה, 21 מנדטים ביום שישי. אז אתה בא ואומר, מה נשאר לאחרים? עכשיו תבין, יש, נגיד אחרי דניאל שפרש ויולי שפרש, שפרש יש בסדר גודל של 40 שמתחרים על 10 מקומות. עכשיו נתניהו לא רק זה, הוא גם מנסה למשוך לוועדה מסדרת. עכשיו אני אגיד לך, הוא רוצה להביא...
3: אגב, השרים לא מתנגדים.
0: כן, אבל תראה מה הוא רוצה. כן, כי הוא מנסה בדרך כזאת אולי להבטיח אותם.
3: או לפחות חלק גדול מהשרים לא מתנגדים.
0: חלק מהשרים הולכים הביתה. והוא רוצה, וזה לא יעזור כלום, חלק מהשרים והח"כים, אין דרך אחרת. כי אם אתה משריין 9, ונשארו לך סדר גודל של 10, 12, 13 מקומות, מתוך 40 שמתמודדים, ועוד אני מדבר על מחוזות שרוצים להתמודד וכו' וכו', חלק הולכים הביתה.
3: יאחדו מחוזות, לפי מה שאני מבין, יאחדו מחוזות, כלומר במקום, לצורך העניין, 6 מחוזות, נכון? יהיו 3 מחוזות. אבל אני חושב שבסופו של דבר...
0: אבל נתניהו, אני אגיד לך רק מילה, לפי פרסום גם של בן גספין שבדקתי, והוא נכון, הוא רוצה כמה שמות מעניינים מאוד, אני לא יודע אם זה יצא. הוא רוצה את גבי אשכנזי ברשימה. הוא רוצה את יובל שטייניץ ברשימה, הוא רוצה את יוסי כהן ברשימה, זה עזוב את גבילי, קודם כל את אלה, והוא רוצה את רון דרמר ברשימה. לדעתי אף אחד מאלה לא יבוא, לדעתי, אף אחד מאלה לא, לא, לא יסכים לשירות.
1: שטייניץ זה קצת בעייתי.
0: שטייניץ זה בעייתי,
1: לא. דרמר לא רצה פרש.
0: כן, גבי אשכנזי מתלבט, למרות שאתה יודע מה, אני חושב שיש כאן רצון של שני הצדדים, אבל אני לא יודע. יכול להיות שגבי אשכנזי, אני בספק רב. אלה הפרצופים שהוא, מה הוא רוצה נתניה? הוא רוצה לשנות את הרשימה לגמרי, הוא רוצה, גמרנו, הוא לא רוצה את כל המעודדים, וכל השופרות, הוא רוצה אנשים לבוא להגיד, תראו את הנבחרת שלנו. הערב צריך להיות מוכרע, קודם כל כמה שריונים הוא מקבל סופית, בית איך, אם בכלל יהיה פריימריס, יכול להיות שלא יהיה פריימריס, יגיד לו, אתה יודע מה, עזוב, אם נשארו 10 מקומות, עזוב את הפריימריס, בוא תישב, תקבע כבר את הכל וזהו. אז הערב זה יוכרע.
1: מה אתה אומר, אז אני קראתי איזושהי ידיעה, שמה שקצת, קצת מרגיע את השטח, זה העובדה שהחוק הנורווגי יורחב.
0: תראה, הוא מחרטט.
1: לא יודע, אני לא יודע אם חרטט או לא, אבל...
0: אז אני אסביר מה הוא אומר.
1: הוא לא אמר את זה בפיו, אני קראתי ידיעות כאלה.
0: הוא מחרטט אותם. הוא בא ואומר להם, מה הוא אומר להם? מה זה חוק נורווגי? חוק נורווגי זה אומר שמתפטרים שרים וח"כים מהם שלא נבחרו
1: בהמשך הרשימה.
0: הוא אומר להם, עכשיו אני עושה חוק נורווגי מורחב. זה חרטוט נתניהו אופייני. כולם יתפטרו ואתם תיכנסו. זאת אומרת, נגיד אם נקבל
1: לא
0: סתם 25, כל השרים הולכים
1: מתפטרים. הוא אמר מורחב, זה ייתן מקום לעוד מספר חברי. אגב, מי שעשה את כל זה, זה גם ממשלת השינוי.
0: בסדר, בסדר, בסדר, אבל אני אומר...
1: כולם נהגו בזה.
0: אלי, אבל הוא מתכוון כל השרים, לא, אני לא חלק מה זה, כולם מתפטרים כדי שכזו, בכך הוא מנסה להרגיע את אלה שהולכים להיבחר במקומות נמוכים, חבר'ה, אתם תהיו, אבל אתה יודע מה השאלה, קרה אומרת, אתה תהיה בשלטון? אם אתה לא בשלטון, מה שבא? הרי אתה יכול לעשות חוק נורווגי רק לשרים, אם אתה לא בשלטון.
1: בשביל זה הוא רוצה לשנות הרשימה, כדי...
0: להביא שלטון.
1: או לפחות להפוך אותה לקצת יותר איכותית בעיניו.
0: אוקיי.
1: כדי להישאר בשלטון.
0: אבל אתה יודע, כשאתה מבטיח חוק נורווגי מורחב, תזכור שאתה צריך בשביל להבטיח חוק נורווגי להיות בשלטון.
1: בסדר.
0: אתה צריך להיות ראש ממשלה, אתה צריך שיהיו לך שרים, אז תגיד לשרים, תלכו.
1: אם באמת הליכוד יקבל 21 מנדטים, אני אומר לך, אין באמת חשיבות, לא לשריונים, לא לשום דבר. 21 מנדטים, מפלגת אופוזיציה על מלא. התקווה היא, ואני מדבר על סקרים אחרים, אני לא יודע מה יהיה בסקרים, יש סקרים שאומרים כך, יש סקרים שאומרים אחרת, התחושה היא בליכוד שהמספר המנדטים יהיה הרבה יותר גבוה מאשר מסמנים להם עכשיו, אני מאמין שזה מה שיהיה, השאלה היא באמת מה-21 בערכה עכשיו, אם יהיו 33 או יהיו 24 או 25, זו לדעתי הערכה רק שלי,
0: אני
1: לא מבין בסקרים, אבל אנחנו רואים את זה לפי ניסיון העבר, שהסקרים בהרבה מקרים טועים.
0: אלי, אני בקשר עדוק עם הרבה אנשים בליכוד. אני אומר לך, בקשר עדוק עם הרבה אנשים שגם יושבים איתו. הוא רואה את הסקרים האלה של 21, 22, 23. זה הסקרים שנתניהו מקבל גם הסקרים שלו. זה גם הסקרים שהוא רואה, ועל פי הוא פועל, ועל פי זה הוא מוכר את הכל החרדים עכשיו, כי הוא יודע שהוא חייב אותם. אלה הסקרים. הוא רואה את המספרים האלה בסקרים שהוא מזמין. אלה המספרים שהוא רואה. אלה המספרים שבליכוד הליכוד יודעים, כי אם הליכוד לכאורה, אלי, אם הליכוד היה באמת מאמין בליכוד שיש 33-34, אז למה הלחץ? למה כולם לחוצים? למה בלחץ? היום הם כולנו נכנסים, אז תהיו רגועים.
1: לא רוצה לקחת סיכון.
0: יפה, אבל הם בלחץ.
1: הם בלחץ,
0: כי הם לא מאמינים לסקר של ערוץ 14, והם כן מאמינים לכל שאר הסקרים שאומרים בין 21 ל-23 מנדטים, זה מה שיש לליכוד. אתה יודע מה? זה רק הולך ויורד. זה רק הולך ויורד.
1: אני אפילו אקצין, לא מעניין אותי מה חושבים, מה לא חושבים. אני יכול להגיד לך מה אני חושב, ומהניסיון של העבר. אני זוכר בלא מעט מערכות בחירות שצפו מספר מנדטים כזה לאופוזיציה ולקואליציה, וכשהגיעו הבחירות הדברים היו שונים,
0: אלי, לא,
1: מאוד
0: לא
1: אפילו.
0: לא היה דרמטי.
1: אז בוא, אני, בגלל זה אני אומר, סקרים הם נכונים, לא. וזה יגיד לך כל פוליטיקאי מנוסה, סקרים הם טובים לאותו יום שהם פורסמו.
0: לא, לא, לא, אז אני אומר לך,
1: הם לא... מה יהיה בעוד שלושה חודשים? אני לא יודע.
0: תראה, הנה, סתם אני אתן לך סיפור, אמרת לך, מהבחירות, אחת ממערכות הבחירות שהיו בעבר, שהיו במרץ 2021. הסקרים יראו קבוע, בשבועות שלפני הבחירות, שבועות רבים לפני הבחירות, גוש נתניהו מקבל 59, לא יכול לעבור את ה-61, מנסור עבאס מקבל 4 מנדטים כיושב ראש העם. נתניהו כמי שכמובן רואה את העתיד, והוא עובד נכון, ולא מבזבז קולות, ומחבר את סמוטריץ' לבן גביר, ואת זה לזה, ואת אבי מעוז, הכל כדי להימנע משריפה אחת של קול, ידע שהוא לא יכול, עם כל הייחודים האלה, עם כל זה שהוא מונע בזבוז של קול אחד אפילו, הוא לא יכול לעבוד, להגיע ל-61. ואז אני אומר לך, פנה לדרי, שב עם מנסור אבס, תחמם איתו קשר, אני יהיה חייב אותו. עזוב עכשיו מנסור אבס, אני רק אומר, הוא, ובדיוק הבחירות, הגיעו הבחירות בדיוק כפי שהוא אמר, וכפי שהסקרים לימדו, וכפי שהסקרים הפנימיים שלו לימדו, גוש נתניהו קיבל 59, מנסור אבס קיבל 4. רוצה לומר, תראה, זה לא הולך להיות שינויים דרמטיים, יכול להיות שיהיה בה, מה שכן קורה בשבועות האחרונים, בתוך הגושים, יש פשוט סחף לכיוון זה, לכיוון זה, בתוך הגושים. אני לא מאמין שמצביע של הדמוקרטים יקום עוד 3 חודשים, יגיד, אני רוצה להצביע לליכוד, או לבן גביר, או לחילופין. מצביע של בן גביר, סמוטריץ' או הליכוד, יגיד, אני רוצה להצביע ל, לא יודע מה, ל, ל,
3: רובם, לדעתי, רובם די בטוחים.
0: מה שכן, יכול להיות
3: שינוי. יש עדיין אבל מתלבטים, אמרו לך את זה אחרים גם. יש לפחות איזה 6-7 מנדטים שהם עדיין לא ברור מה הם יצביעו.
0: כשאתה מדבר עם סוקרים, הוא אומר לך, אני אומר לו באמת, אני אמרתי לו, אני אומר להם את זה, אני אומר להם, תשמעו, יש באמת יותר מתלבטים מבעבר. אז הם טוענים שהם, כשהם נותנים את התוצאות, הם משקללים את המתלבטים פנימה.
3: אז בגלל זה אני אומר, סקרים, ואמרו את זה פוליטיקאים מנוסים מאוד, כולל שמעון פרס, זיכרונו לברכה, וכולל אחרים, מסקרים אפשר רק להתבשם, אי אפשר באמת להעריך מה יהיה בדיוק, סקרים זה נכון לגבי אותו יום שהם מפורסמים, או לאותה תקופה, דברים יכולים עוד להשתנות.
0: תגיד לי, אבל אלי, אני רוצה לשאול אותך אישית.
3: בוא נשאיר את הסקרים, בוא אישית. אתה יודע הבא, בערבון מוגבל.
0: בוא נגיד, ההנחה ברורה, כי גם נתניהו רוצה, זה חלק גדול מהח"כים והשרים של הליכוד, חלק, אתה יודע, הם מדברים על 60-70, הם מדברים על טווח פוליטי, אבל נניח, בוא, מי יחסר לך בעיקר ברשימה של הליכוד בקדנציה הבאה, שכנראה לא יהיה.
3: כשאני אראה את הרשימה, אני אגיד לך. באמת, אני לא יודע, כשאני אראה את הרשימה, אני אגיד לך.
0: מי אתה חושב שלא יהיה ברשימה הבאה?
3: וואו, זה נורא נורא קשה להעריך עכשיו, כי כמו שאתה אומר, אם באמת חושבים בליכוד, מה שאני לא יודע, אתה אולי מדבר עם אנשים שם שיקבלו רק 21-22 מנדטים, אז החשיבה היא אחרת. אם הם יחשבו שהם מקבלים 32-33, אז החשיבה היא אחרת. קשה מאוד לדעת. אני באמת אגיד לך, אני לא אתחמק מאף אחד. כשתתפרסם הרשימה, כשתתפרסם ההחלטה, איך זה הולך להיות. אני חושב שכן צריך להיות פריימריז, כי זה משהו שבתוך ה-DNA של הליכוד, כל כך הרבה שנים,
0: כמה זה, גם בתור מי שמצוי בתוך חברים, סביבה, נגיד חברים, כמה זה יפגע בליכוד לדעתך אם לא יהיה פריימריז?
3: אני חושב שזה יכול לפגוע במידה לא גדולה, אבל זה יכול לפגוע. אני לא אוהב את זה.
0: למה?
3: כי זה ב-DNA של הליכוד.
0: אבל זה ימנע. ממך אלי אוכנה לא להצביע ליכוד? לא ימנע.
3: לא.
0: אולי... בסדר, אז
3: אני לא.
0: אז ביבי אומר, הוא יתבייס.
3: אני לא, אבל אולי אחרים כן, אני לא יודע.
0: שמה, בגלל שהם פריימריז לא יצביעו ליכוד?
3: לא.
0: למי יצביעו?
3: שהם אומרים... אפשר לבחור במפלגת ימין אחרת, אתה יודע.
0: כמו מי?
3: יש עוד מפלגות ימין, יש הציונות הדתית, יש שס, יש בן גביר, יש מפלגות ימין. אני לא חושב שמישהו שלא יבחר בליכוד, אז יבחר מהאופוזיציה. אבל יהיו טענות.
0: אבל אולי נתניהו מכיר יותר טוב מכולם אתכם, אתכם אני אומר, אתכם מצביע ליכוד, אומר, אתה יודע מה, אתה כמשל, אז שיוחנה יתבאס, אבל בסוף הוא יביא,
3: לא, זה לא עניין של יתבאס.
0: ישים את הפתק הנכון.
3: זה לא עניין של יתבאס, אני חושב שמה שיפיין את הליכוד לאורך כל השנים, שהתגאו בזה, ובצדק, של חגיגה דמוקרטית, יש הרבה מתפקדים, זה חגיגה לדמוקרטיה, באמת, זה לא קלישה, כשאתה רואה את הבחירות, אז אני הייתי רוצה שלפחות חלק לא קטן מהעניין הזה יישאר. שריונים, אני חושב שהם מגיעים לראש המפלגה.
0: למה מגיע לו? למה?
3: אני אגיד לך למה. אני חושב שהוא רואה את התמונה הרבה יותר טוב מכולם. כמו שאתה אומר, הוא גם משתמש בהרבה מאוד סקרים. אנחנו סומכים עליו כמנהיג. ואם אתה סומך על

0: זה לא דמוקרטי.
1: רגע, ישרו לו חמישה ולא שבעה.
2: אתה סותר את עצמך. אני לא סד אחד, אני רוצה מפלגה דמוקרטית, כי אני מתגאה בזה.
1: אפשר
2: לשני, אני סומך עליו שיבחר...
1: אפשר לשלב את השניים, כי לאורך כל ההיסטוריה, גם כש... היו פריימריז תמיד לראש המפלגה, היו מספר
2: לא
1: של
2: יהודים. לא מספר כזה.
1: בסדר, אבל תמיד
2: לא
1: היו
2: מספר
1: של יהודים.
2: לא מספר כזה, הוא רוצה עכשיו מספר בשמיים.
1: אז אפשר להתווכח על המספר, אני חושב שצריך לתת לו את השריונים, וצריך לסמוך עליו שהוא יחליט נכון. אם אנחנו סומכים עליו, צריך לסמוך עליו בהכל. אם לא, אז לא נסמוך עליו בשום דבר. ככה אני רואה את הדברים.
2: בוא נצא להפסקת פרסומות ונחזור מיד לאחר מכן.
3: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה. 1-2 מבזק המונדיאל.
4: שלום לכם, כאן לירן שפנר. הלילה בשני רבעי הגמר, דרמות והערכות. אנגליה בחצי הגמר אחרי מהפך ב2-1 דרמטי מול נורווגיה. גם אלופת העולם ארגנטינה ממשיכה לחצי הגמר אחרי 3-1 מול שווייץ.
3: בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545. התוכנית בחסות
5: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
6: מעריכים באלף
5: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
7: 103
8: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
9: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i Digital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i Digital, הכי אפל בישראל. Let's i
10: Digital. כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: התנאים בדן? 100 מ-100.
12: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
11: 100 אומרים לכם.
12: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
13: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
8: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
14: בקו נמכר יותר,
15: יותר,
14: יותר,
15: יותר
14: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
16: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
17: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
16: אחרי ששמתם את העסק בצד,
17: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
16: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
17: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
18: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
19: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
20: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
21: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
22: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו לעלם, כפוף לתקנון.
23: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
24: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
25: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון. המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.

0: בוקר טוב לשניכם.
1: גיורא, אני רוצה שתחזיר אותי בדיוק לאותו יום מר ונמר שהשניים נחטפו, שאותו סיור מופצץ על ידי מחבלי חיזבאללה. מה קרה בסיור, מה קרה באותו יום, מנקודת ראותך, מבטך,
2: פרספקטיבה של הזמן,
0: של הזמן, 20 שנה. טוב, זאת שאלה שהתשובה לה מאוד ארוכה, אבל נעשה את זה. קודם כל, אהוד גולדווסר ואלדד רגב באמת נחטפו באותו יום ונהרגו אחרי זמן קצר, ובדיעבד אנחנו יודעים. חוץ מהם, נהרגו באותו בוקר גם אייל בנין ושני תורג'מן, שהיו שניהם לוחמים נוספים בפלוגה. עוד נהג גזרה, עושים מזה על מיינוך, גם כן נהרג. וחוץ מהם עוד שני פצועים, תומר ויינברג שנפצע קשה ועוד נהג גזרה שנפצע קל.
1: איפה אתה היית באותה שעה באותה
2: דקה
1: כשהם הותקפו, כשנהרגו?
0: אני הייתי במוצב זרית באותו זמן, זה קרה בערך בתשע בבוקר, קצת אחרי תשע בבוקר התחילה באמת. חשוב, באופן מפתיע, כפי שאנחנו יודעים, המלחמה הזאת התחילה באופן מפתיע, אז באמת ירי של צלפים למצלמות הגזרתיות, שבאמת ביטלו את התצפיות כמעט בבת אחת, משהו שלצערי ראינו אותו גם בשביעי באוקטובר 23.
2: רגע, אתה אומר ירו על המצלמות, למעשה ביטלו את המצלמות, בדיוק מה שעשו גם בעזה?
1: וזה גם היה בשטח מאוד בעייתי מבחינת צה"ל, זה היה שטח ככה.
2: לא, הפרט שאתה אמרת, זה גם בעזה היה? בשביל אוקטובר?
0: גם בעזה, כן, הטכנולוגיה נפגעה ראשונה.
1: השביטו את העיניים.
0: אבל כן, קודם כל, הפגזה של פצמרים, לכל רוחב הגזרה, לא, זאת אומרת, על המון המון קווי דיווח. הסיור עצמו היה בקו דיווח 105, זה ודי מאוד מאוד ידוע, בדיוק מול איתה השאב, שזה שם שהיום כולם מכירים. שם הם, זה התחיל עם התקפה על הסיור, תוך כדי הפגזה באמת על כל מוצבי הגזרה, זרית, יקינטון, של היום מוצבים הפלוגתיים, אבל גם יותר מזה, זאת אומרת, גם מוצבים נוספים.
2: ותכף אתם מבינים שנחטפו חיילים?
0: אחרי, לא, זה לקח 19 דקות עד שדווח חניבל, מי שדיווח זה מי שהיה המגד אז, בני עזרן. הגזרה הייתה מאוד מאוד גדולה, עמדנו על קווי דיווח מאזור 40 עד 111, זאת הייתה גזרה מאוד מאוד גדולה. אז באמת התחלנו בהתחלה, יצאנו לחפש אותם. היו גם נקודות בעייתיות מבחינת קליטה, קשר, תקשורת, ולא ידענו בדיוק איפה הם, וגם היה חשש מאוד מאוד גדול. התפיסה אז אמרה, מי תמיד התקפה תתחיל עם ירי פצמרים על המוצבים, ולכן מי שבחוץ הוא אמור להיות בטוח, כי לא יודעים איפה הוא בדיוק, והוא לא מטווח בצורה מדויקת. בדיעבד זה התברר כטעות, כי ערבו להם ב-105, ערבו לסיור ב-105, והתוצאות היו מאוד מאוד קשות. היה שם נרבץ של כמה חודשים. גם זה, בסוף מלחמת לבנון השנייה, התגלה שהיה שם מרבץ שממש צפה על הוואדי, וממנו ירו עליהם, מרבץ שישבו, ישב בו כוח חיזבאללה במשך כמה חודשים, עם מקלעים, עם נונטט מתקדם, עם צלפים, עם עמדות נלן, טלפון של נקודה לנקודה, אמצעי תצפית. זה לא היה אירוע מזדמן, זה היה משהו מאוד מאוד מתוכנן.
1: אתה
0: מאוד,
1: מבין בשלב הזה שאנחנו הולכים למשהו שהרבה זמן לא ראינו מול לבנון?
0: לא אני הבנתי את זה, כל מי שהיה שם מבין את זה באותו רגע, שקורה משהו אחר וחריג. אנחנו גם היינו שם, זה היה היום האחרון בתעסוקה של חודש. זה בדיוק היה היום שבו אנחנו צריכים לסיים את התעסוקה, וזה היה גם כן סוף מונדיאל, זה היה יומיים אחרי הגמר, או יום אחרי הגמר. וכל התעסוקה הזאת, גם אז היה, ותראו, אנחנו כבר שש שנים מאז הנסיגה מלבנון, תראו, צריך להבין, יש פה חיים, שומעים את השקט, הטרקטורים עובדים, יש חקלאות, יש תיירות, זה היה השיח.
1: תגיד לי רק מילה, לפני תקרית כזאת, אין שום מידע מודיעיני, אין שום כלום שמלמד שאולי צפויה, מתכננים, עושים מודיעין, מחכים לאיזו התקפה,
0: לא, היו התראות, יותר מזה אני אגיד, היו התראות, לא, היו כל מיני הנחיות ספציפיות למה שקרו אז אפס מטרות, כלומר שאנחנו הולכים אחורה לתוך שטח ישראל ולא נחשפים אל מול קו הגדר, כדי בעצם ליצור מצב של אפס מטרות לחיזבאללה. אז כל פעם שהייתה איזשהו חשש או איזשהו סוג של התראה, אז אמרו, אוקיי, אפס מטרות, תלכו אחורה.
2: זה היה אפשר היה למנוע את כל הדבר הזה?
0: אפשר היה למנוע רק אם היינו פועלים, אם מדינת ישראל הייתה פועלת כמו שהיא פועלת היום, עם יוזמה והתקפיות. אבל אתה תחשוב על אלי, על מתאגרף שמשחק רק הגנה, או מהעולם שלך, של הכדורגל, קבוצה שמשחקת רק הגנה.
2: בדרך כלל היא מפסידה.
0: בדיוק, לרוב היא תפסיד, וזה בדיוק מה שהיה, וזה דרך אגב, לצערי, לא צריך להיות גאון גדול או איש צבא דגול כדי לדעת שזה גם מה שקרה בשביעי באוקטובר. כשאתה משחק רק הגנה, אתה בסופו של דבר חוטף. למה? כי אתה לא מפריע לאויב שלך לבנות את עצמו, להתמקם, להתכונן, לבחור את התזמון, לצבור את כלי הנשק.
2: בנקודה שהחיילים נחטפו, אני לא זוכר כבר באמת את כל התחקירים שהיו, אבל אתה בוודאי זוכר, היה מחדל שם או שזה היה בלתי נמנע?
0: ומבחינת הכוח הספציפי זה היה בלתי נמנע, מכיוון שמבחינת כל התפיסה, וזה גם תוחקר אחר כך, גם על ידי אבי אשכנזי שהיה תת-אלוף, זה היה אח של גבי שהיה רמטכ"ל, וגם על ידי דורון אלמוג וכן הלאה. הכוח שהגיע לשם, אלה היו שני אמרים משוריינים, עם מגים עליהם ועם שבעה חיילים. עכשיו, כמה ימים לפני זה, אלוף, כל הזמן אמרו, צריך להגיע לנקודות האלה חזקים, צריך להגיע לגדר חזקים. עכשיו, כמה ימים לפני זה, עבר שם המחט לבד עם החפק שלו, שזה שלושה אנשים, ארבעה אנשים ברכב אחד. כמה ימים לפני זה, עבר שם אלוף הפיקוד, אז הוא דיה אדם עם רכב רך, בכלל, עם איסוזו טרופר, אז הוא דיה בצבא, רכב רך. אז אם ככה אפשר לנסוע על הגדר חלש, אז שני האמרים עם מגים ושבעה לוחמים, זה חזק. בדיעבד התברר שזה לא חזק ביחס לכוח שעמד מולנו. למה? שוב, כי אנחנו התעלמנו כצבא, לא אנחנו כפלוגה. הייתה התעלמות מהסימנים של ההתעצמות, של לוחמים של חיזבאללה על הגדר, תצפיתנים על הגדר. אנחנו כאנשי מילואים הגענו, שמענו, אני זוכר שלפחות בהזדמנות אחת שמעתי שמדברים פרסית בקשר, אלינו את זה הלאה, אמרו לנו לא יכול להיות, אתם מדמיינים אלה קשרים מוצפנים. אמרתי, אני לא איש תקשור, ואני לא יודע קשר, לא קשר, מוצפן, לא מוצפן. אני כן יודע מתי אני שומע פרסית. היום כל ילד בן שבע, שאתה אומר לו איראן וחיזבאללה בלבנון, זה ברור כשמש.
1: אז בוא נדבר על היום.
0: אז אמרו לנו שאנחנו עוזים.
1: בוא נדבר על היום. אין לנו עוד הרבה זמן, אז בוא עם כמה שיותר במהירות. אתה עושה עד היום מילואים, ואתה סמח"ט, ואתה מכיר את לבנון לפני או לפנים. מה שונה צה"ל, מה שונה ישראל, מה שונה המצב, למרות מה שאתה זוכר ב-2006?
0: אני ברשותך ברק, אתה תסלח לי. אני רוצה לדבר קודם כל על החבר'ה האלה שנהרגו. זאת הסיבה הראשונה שבה, אתה צריך להבין את זה.
1: אוקיי.
0: האוטו הזה, סליחה, הכלים האלה, ישבו שם שני דרוזים, ישב שם אייל בנין מתל אביב, מצפון תל אביב, ישב שם שני תורג'מן מבית שען, אודי גולדווסר מנהריה, ואלדד רגב מקריית מוצקין. גולדווסר היה חילוני לגמרי, בנין היה חילוני לגמרי, רגב היה כיפה סרוגה, תומר ויינברג ייבדל לחיים ארוכים, גם מגולני, שניים מגבעתי, שניים מהנחל, שני נהגי גזרה.
1: ארץ ישראל על כל גווניה, על כל גזריה ועל כל צבאיה.
0: עכשיו, אומרים את זה הרבה, אבל אנחנו לא באמת מבינים את העומק של הדברים. וכולם שם היו אנשי מילואים חוץ מנהגי הגזרה. זה בדיוק העניין. הפסיפס הזה, הפסיפס הזה הוא התמצית של הכל. הוא התמצית של הכל. ואנשי מילואים, כן, אני עד היום במילואים, 20 שנה אחרי, אני במילואים משנת 98, מי שהיה אז המגד בן יזרן עדיין במילואים, מי שהיה הרסאפ של הפלוגה, רן וורנברנד, רן וו, עד היום במילואים, בגיל 56, ומי שהיה הממם אז, ממם 2 במוצב יקינטון, הוא היום קצין בחטיבה 5 המפוארת, באותה חטיבה, במתי חטיבה. אותם אנשים, מה שמשותף לאנשים האלה, וזה הכי חשוב, אלה אנשים שמבינים שבסופו של דבר, המטרה העליונה, הערך העליון, הערך העליון, הוא מדינת ישראל. ותמיד, גם אחרי מלחמת לבנון השנייה, הסבירו לנו שבגלל שלא מחזירים את רגב וגולדווסר, מהר, צריך לתלות את המדים, ולהתעקש, ועד שאולמרט לא יעוף, לא נשרת, תמיד, וגם אחרי ההתנתקות, תמיד יש מישהו שיבוא וילחש באוזנו של איש המילואים, למה לא להתייצר?
1: השיחה מרתקת, ויכולנו להמשיך עוד הרבה הרבה זמן, אבל פשוט זמננו תם. תודה רבה רבה לך, גיורא בארי, 20 שנה.
0: תודה לכם על הזמן, ושוב אני מבקש תמיד להזכיר.
1: תודה.
0: נהרגו 5 חבר'ה באותו יום, ועוד 2 נפצעו.
1: תודה רבה רבה, פרסומות.
3: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה. טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם. בחסות. המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון. התוכנית בחסות.
4: מאוחדת לונג'ביטי. מעריכים את החיים הטובים.
5: מעריכים באלף.
4: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי. לחיים בריאים יותר. מאוחדת. רמה אחרת. כוכבית 3833. 103
6: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

אוחנה. One, two. בוקר טוב לגיורא בארי, לשעיה מפקד הפלוגה של אהוד גולדווסר ואלדד רגב, שנלקחו בשבי חיזבאללה ונפלו במהלך מלחמת לבנון השנה. ובדיוק כל זה קורה לפני 20 שנה, אנחנו מציינים 20 שנה למלחמת לבנון השנייה. בוקר טוב.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: מהקומקום הכי קטן, עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
3: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
6: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
7: Let's pay with Blender!
8: כמה עסקאות סגרתי החודש?
9: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
11: איך זה עזר לי?
12: דנסיטי של המורפיקיור. היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס? חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור. מרגיש שחזרתי לעצמי.
13: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
14: גם חזק לבית הספר מודן.
15: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב

0: אקסרי ואלי אוחנה.
1: אלי, אנחנו סיימנו את השיחה מרתקת. אורחים מפיקים, שר פלסר ויואב כהן, אחרים על השידור יואב מנלביץ', שקד מורג, אחרי על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מורסי בדיגיטל, עידו טבת, אחרי הדלוק וראות, מתיתיהו ארגון מיד אחרינו, הראל סגל וגיא מאוד. תודה רבה רבה אלי.
2: תודה רבה ברק.
1: תודה רבה לכולכם, שיהיה שבוע שקט ורק בשורות טובות ורק דברים טובים.
0: אחרי החדשות, אראל סגל וגיא מאוז. הדיווחים בחסות
3: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
4: בנק הפועלים.
5: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר.
6: שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב. אחרי שענני הבוקר יעזבו אותנו, אנחנו עומדים לפגוש יום חם מהרגיל עם הכבדה נוספת בעומסי החום. היום בתל אביב 30 מעלות, בלילה 25 מעלות. עד כאן עדכון 103 FM מזג האוויר
0: בחסות
3: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
4: בנק הפועלים.
5: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
4: 103 FM
7: טיפ לניתוחי חזה. המומחיות והאחריות עושה את ההבדל. חשוב לבחור מנתחים כירורגיים מנוסים שפועלים במסגרת רפואית מקצועית ומפוקחת. המידע מטעם
8: לקוחת כללית. ניתוח חזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
9: כללית אסתטיקה.
8: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
2: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנות.
3: סקודה.
4: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: עמיתי מועדון חבר. מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיין וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל.
9: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
10: חייגו 03-7-5.
9: ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, הידיעה היא חברה לביטוח.
11: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
13: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
14: 103 FM.
15: אחרי החדשות, אראל סגל וגיא מרוז.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
17: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
18: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
17: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
19: לשלם מחיר מלא על מיטה חדשה? בחלום. גם בסניפי סליפי קומפורט ובאתר, לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש...
20: יש ענק יום!
21: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
22: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ועדת החוץ והביטחון תצביע היום על חוק הפטור ממעצרים של עריקים חרדים, בזמן שהייעוץ המשפטי מתנגד בתוקף. מדווח כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
23: הייעוץ המשפטי של ועדת החוץ והביטחון מפרסם חוות דעת על חוק מה שנקרא ביטול מעצרי עריקים חרדים, ולפי החוות דעת מתברר שזה לא המצב, מדובר בעצם בחוק פטור מגיוס עבור הציבור החרדי, כך לפי הייעוץ המשפטי. הייעוץ המשפטי מבקר בחריפות את החוק על כך שהוא לוקה באי שוויון חמור, על כך שבחוק הזה אין סנקציות, אין יעדים, אין אכיפה ואין פיקוח.
22: נציין כי הוועדה תדון היום גם על הערכת שירות החובה ל-32 חודשים. בעקבות תקלה טכנית הופצה הנחיה מקדימה לטלפונים ניידים במרכז הארץ. דובר צה"ל מדגיש כי מדובר בתקלה וכי אין חשש לאירוע ביטחוני. האירוע מתוחקר. חבר הכנסת צבי סוכות הגיע לביקור ברעת במסגרת תפקידו כיושב ראש ועדת החינוך. מאומה פרצה במקום, מדווח כתבנו בדרום, איתי גלון.
0: לביקור שתואם מראש הגיע הבוקר יו"ר ועדת חינוך חבר הכנסת צבי סוכות לביקור בעיר רעת. במחאה על הגעתו סגרו בעיר את כל מוסדות החינוך שעדיין פועלים בחופשת הקיץ כמו הקייטנות, וכבר עם הגעתו החלו להתאסף סביבו מפגינים ומוחים וקראו לו לעזוב את המקום.
22: בניה אורזי, בן 19 מגבעת זאב, הוא הצעיר שנרצח אמש בדירת Airbnb בירושלים. שישה חשודים נעצרו במעורבות ברצח, מדווחת כתבתנו ענבר טוויזר.
1: בניה אורזי, בן 19, הוא הנרצח בשכונת נחלאות. המשטרה עצרה שישה חשודים בחשד לרצח. היום הם יובאו להערכת מעצר. חלק מהחשודים קטינים. חקירת האירוע נמשכת.
22: בחירות 2026, עוד מפלגה חדשה קמה לקראת הבחירות. חבר הכנסת גדי יברקן עוזב את הליכוד ומקים את מפלגת בית ישראל, שתהיה לדבריו מפלגה ימנית חברתית כלכלית. יברקן מסר, הימין זקוק לבית חדש, כזה שלא מדבר רק על ביטחון, אלא שם במרכז את רווחת האזרח. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביו, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
24: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
25: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות והטמפרטורות יהיו סביב הממוצע

0: אומר את זה עליי, כי עיתונאים לא זוכרים. אתה רוצה להגיד לך את האמת? הנה, אני אגיד לך. היו פה, כשאני גדלתי, תמיד שואלתי על מה גדלת ככותב. אז אני גדלתי, אני הייתי ילד דתי, בשנות ה-70-80, שאבא שלו מביא כל שישי בערימה כזאת של עיתונים. הארץ, מעריב, ידיעות, כותרת ראשית בשנות ה-80, מוניטין, כל מה שיצא אז. לקרוא, חדשות שהגיע וזה. והיו כותבים גדולים. אני זוכר, אני כאילו עדיין יצא אפילו את הספר טורים של הרלה בחר וכל מיני.
1: אני גדלתי לפריים קישון.
0: כמובן פריים קישון.
1: אבל גם הרלה בחר, כן.
0: אבל תחשוב, תשים לב, אדם ברוך נפטר. כמה, אם אנחנו הולך לציבוריות הישראלית, והוא אחד הכותבים, לא סתם הכותב, אחד הגדולים, הוא המציא, הוא ודוב יודקובסקי המציאו את ערוץ 2, כי שבעה ימים של ידיעות אחרונות, כן, כמובן עורך, האירוע הזה, זה האירוע שיוליד יעשה את התמיל של חדשות 12 וכל הדברים הללו. אף אחד לא יודע מי הוא. לא הזכרו דנקנר, שאני הייתי באופן אישי חבר שלו, והוא קידם אותי, ואני אוהב אותו מאוד, ויש אנשים שלא סבלו אותו, זה בסדר. זה כל העולם ככה.
1: הוא שיגר לארצות הברית, את השם אני לא אזכור.
0: רון מייברג, אחד הכותבים, אמרתי לילדים,
1: היה אכזר נורא, היה אכזר,
0: הוא שנה, הוא לא נתן לי, הוא לא הכניס לי לצורך,
1: הוא כתב ביקורות איומות על טלוויזיה וזה, אבל איזה עיתונאי.
0: הוא כותב, לא, היה לו יד, גם היום, הוא כותב, יאיר לפיד יזכרו בגלל הפוליטיקה, כי אסף אומרת יאיר לפיד,
1: לא, יאיר לפיד גם היה נחשב,
0: אבל ככה, אתה יודע מה, דן בן אמוץ, גם, אתה יודע מה, גם תוריד את האירוע של ה...
1: אתה זוכר איך קראו לטור של דן בן אמוץ? ששת קוראי.
0: כן, ששת קוראי, נכון, זה בחדשות, זה היה פעם מקום האחרון שהיה. מה אני רוצה להגיד, תראה, בסוף אתה לא שורד, ככותב רגיל אתה לא שורד, מי שורד, עדיין קונים את החיים כמשל, עדיין קונים סיפור על אהבה וכל, זה בספרות, במוזיקה, למוזיקה יש הכי הרבה חיות, אריק איינשטיין חי, כאילו חי איתנו במובן הזה, שאתה שומע, זאת אומרת, למוזיקה, לקולנוע.
1: פול מקרטני, בגיל 86 מוציא את אחד השירים הכי יפים שהוא כתב.
0: משהו, אז הנה, אז תקחו קצת צנות.
1: עוד מילה אחת על זה, אני קורא ביקורת על פול מקרטני בוויינט, לא משנה מי כתב, בסדר?
0: כן.
1: הוא לא התחבר. והוא יורד על פול מקרטני.
0: כן,
1: לא, זה כבר לא זה. מי אתה יפחוש בן שלולית? מי אתה באמת? בכלל תכתוב את השם פול מקרטני ותמשיך. מי? כאילו באמת, בן אדם בן 86 שהוציא שיר מופתי, אני אומר לך כמוזיקאי, שיר מופתי בגיל כזה. מה אתה מבקר?
0: אני חושב שזה, א', בהחלט מוזיקה, ולכן אני, אם יש דבר שחשוב לשמר וכולה, ועוד אולי דבר קצת להתאחד אליו, זה סביב התרבות, כי גם היום היא הרבה יותר, זאת אומרת, אנחנו גדלנו בעולם אחר, צריך לומר, העולם המוזיקלי תרבותי של ישראל השתנה בצורה, נכון. בצורה דרמטית, נכון. הוא השתנה לחלוטין.
1: יש דברים נורא יפים.
0: ויש גם תנועת שוט יפים. של לפעמים דברים מאוד לא יפים וכולי, אבל זה בסדר, אני בא ואומר, עליי כעיתונאי, אני לא חושב שמישהו יבוא וישב ויקרא את התורים וכולי זה, אנחנו זמניים מאוד, אנחנו לא על זמניים, ואנחנו זמניים גם ברמה של פרסומת אחת, ואחרי זה
1: אין בכל משפט אחד, משפט אחד, דיברנו על, אז עוד מילה אחת על מבקרים, יש לי איזה חלום, שמבקרי טלוויזיה, תיאטרון בעיקר, קולנוע, יורשו לכתוב ביקורת, רק אם הם יעשו משהו חשוב בתחום, זאת אומרת, לקרוא ביקורת, ממישהי שמעולם לא עשתה מערכון, לא הצגה, ולכתוב, שנשמעו ממנה כמה הצגה חרה,
0: כן.
1: ככה הם כותבים עליו, זה, כדי שתהיה כותרת, זה מוציא אותי מדעת, ולא רק ביקורות אליי, אלא ביקורות גם לך על
0: חברים שלי. אני מבין מה אתה אומר, כי מצד אחד...
1: שיעשו משהו חשוב, ואז יכתב.
0: אבל זה יכול... זה שאלה הזאת, זה כמו בכדורגל, וזה גם בפוליטיקה, אז רגע, אז איך בן אדם שבא ואומר, ביבי הוא אפס, הוא רופס, הוא פחדן וכו', הרי לא עשית... וזו השאלה, זו שאלה טובה. אני מסכים איתך, הרבה פעמים, אתה יודע, כל מי שיצר פעם משהו, אחד הדברים שאני אומר תמיד, גם לילדים שלי, כי יש להם נטייה פעם, זה דרק. משהו, אתה מבין? אני אומר, תשמעו, בן אדם עבד, אבל אני אבא שלה, אבל בכלל שתדעו, בן אדם עבד ויצא, יכול להיות שיצא לו משהו, והיה לי כאלה קטעים עם חברים אפילו. קודם כל תגיד את הדברים הטובים. תהיה בן אדם. בן אדם התאמץ. יצא לו חר העבודה. רק הפעמים אני מקבל
1: כשיב... למדתי כתיבה אצל אשכול נבו.
0: ראשית. כן.
1: והוא לימד אותנו איך לכתוב פידבק. הוא אומר, דבר ראשון, משוב כאילו.
0: כן.
1: דבר ראשון, אתה כותב את הדברים הטובים. ורק אחר כך, לאט לאט אתה מגיע למה שלא מצא חן בעיניך. ככלל בחיים.
0: אני מסכים. אני משתדל לאמץ את זה, כי הכי קל, וזה גם הכי, וזה סוחף את כל התשואות, וגדלנו בשנות, אגב, שנות ה-80 וה-90 היו שנים הכי מגעילות של מבקרים, ילדים מצפון תל אביב שכתבו בגלי צהל וכולי, ועל כל העולם.
1: עדה בושס כתבה עליי, כל פעם שאני רואה אותו בטלוויזיה, אני רוצה לשבור את המכשיר. כתבה עליי את
0: המשפט הזה. אבל זה כבוד שעדה בושס כתבה עליך, אתה יודע, אף אחד לא יודע מי זה.
1: יאללה, פרסומת.
0: טוב, הבנו, אסף, אסף, הכל טוב. אני כאילו...

0: הקברנית באונייה, אנחנו נצא לפרסומת אחד, ואז אנחנו נהיה עם שר התקשורת, הדוקטור שלמה קרעי. אז פרסומת אחת ושווים.
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
0: אנחנו עדיין מתווכחים על מבקרים, אחר כך נגיע לעניין של האוכל, אבל עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום, בוקר טוב לשר דוקטור שלמה קרעי, שר התקשורת.
2: בוקר טוב
0: אל וגיא,
2: לכם ולמאזינים.
0: אני אתן לך, אני יודע שאתה רוצה לדבר על זה, אבל רק שאלה פוליטית קטנה, אפשר לפני. השר קרעי, איך אתה רואה את הוועדה המסדרת, כאילו ככה נראה שזה הולך להיות בליכוד? שריונים וכולי, האם אתה מקבל את הצמצום הפריימריז בליכוד ואת ההצעה לוועדה מסדרת?
2: אני בעד פריימריז. פריימריז זה חשוב למפלגת הליכוד, שהיא המפלגה הדמוקרטית הגדולה ביותר, אבל המפלגה הזו היא דמוקרטית בזה שגם חברי הליכוד יכולים להכריע אחרת בתקופות מסוימות, כמו שהיה אגב בבחירות החוזרות ונשנות מאז שנת 2021, שקברו שהרשימה למשל נשארת בלי פריימריז אותו הדבר. זה בא בהצבעה לחברי הליכוד. וגם כאן אני מניח שההצעות השונות שמציעים, ואני סומך על ראש הממשלה בעניין הזה, שימצא את שביל האמצע, את שביל הזהב, לעשות את הכי טוב לתנועת הליכוד ולמדינת ישראל, ובסופו של דבר להכרעה דמוקרטית בפני חברי הליכוד. אני מקווה שיקבלו את ההחלטה הנכונה.
0: אני אגיד לך משהו, בקטנה, אני אתן, אני רואה פה גיא מתחמם על הקווים, הוא רץ כבר עוד רגע, אנחנו מכסים אותו למגרש, אבל אני אומר לך דבר כזה, אחד הדברים היפים במפלגת הליכוד, הייתה הדמוקרטיה שלה. עכשיו, אני מבין שיש לה מחיר, אנשים שאני מאוד אוהב ולא נכנסו כמו ארז תדמור, זה קשה להם להיכנס בעולם של ועדים וכולי, ועדיין,
2: אני שואל, אדוני,
0: עדיין נראה, אני שואל שאלה, השר קרעי, נראה שהסיבה שראש הממשלה עושה את זה, כי הוא קצת מתבייש ברשימה. וזה השאלה. האם יש מה להתבייש ברשימת הליכוד? לא, כמובן, אני רוצה לחזק
2: אותו.
0: אני שואל שאלות, אתה יודע,
2: אגידו. אז אני עונה לך, חלילה וחס, אני לא חושב שזאת כוונתו. תמיד בכל מערכת נותנו לראש הממשלה שריונים, כדי לגוון את הרשימה על ידי כאלו, שלא מצפים מולי, או שלא, עדיין לא הוכיחו את עצמם שהם יוכלו להתמודד בפריימריז, וראש הממשלה מצא לנכון לגוון באמצעותם את הרשימה. זה בסדר. אם יש חברי כנסת בליכוד שאתה חושב שיש סיבה אולי להתבייש בהם, ויש כמה, ראינו את אדלשטיין, ראינו את גלנט, ראינו את דני אילוז שעכשיו הודיע שהוא לא, לבד אותם חברי כנסת לא מעיזים לבוא לפני הבוחר.
0: גם טלי גוטליב בפנים או בחוץ? טלי גוטליב מבחינת
2: טלי גוטליב, אני חושב שהיא עושה עבודה טובה מאוד, נאבקת בדיפ סטייט בדיוק בדרכים שלה, כמו שאני
0: נאבק. אתה לא נופל בעצימות, השר קרעי, יפה, כאילו, אני לא ציפית שאני אתקוף אותך מהצד הזה, אבל אתה אומר, הרשימה סבבה, אנחנו
2: גגל.
0: הבנתי. טוב, אני משחרר פה את גיא.
3: בוקר טוב, דוקטור קרעי.
2: בוקר טוב גיא, מה שלומך?
3: בסדר, תשמע, אני לא הסתרתי דעתי, וגם כשריינתי אותך וגם כשכתבתי על זה, שאני חושב שהחוק הזה, לפחות היה, תכף נראה מה נשאר ממנו, חוק התקשורת הטוב, רגע, חוק התקשורת הטוב ביותר שהיה בישראל. אני רוצה להתחיל רגע למרות מה שדיברתי עם הראל קודם, דווקא מהדברים הרעים, ותכף נעבור לדברים הטובים. זה נכון שהפרק שעוסק בהקמת יישומון שידורים ממשלתי חינמי, שאמור להקל את הצפייה לחיילים בחינם וכל הדבר הזה, האם כל הפרק הזה עף החוצה?
2: לא, לא, אתה הרבבת עכשיו שני דברים. הצפייה לחיילים בחינם במשחקי הספורט נשאר. לא יוכלו למנוע צפייה
3: במשחקי
2: ספורט כמו שהיום מונעים, ואומרים, אתה חייב טלוויזיה, אתה לא יכול בנייד. זה בוודאי נשאר. נשארו הרבה דברים, נשאר הרייטינג, נתוני הצפייה.
3: רגע, לא, אני שואל, אבל מה ירד? האפליקציה אפה?
2: מערך עידן.
3: דפנה יד פרסמה שהאפליקציה אפה, זה נכון?
2: נכון. זה עוד לא אפ, אבל אנחנו הולכים לכיוון
3: זה. למה?
2: כי החרדים מתנגדים, ואני בלעדיהם לא יכול להעביר את החוק הטוב הזה עם כל הדברים הטובים.
0: למה הם מתנגדים?
2: מתנגדים כי זה בעצם, הם רואים בזה הרחבה של חילולי השבת. שעוד ערוצים...
0: אז גם, לא, לא, לא, לא, עכשיו הצבנת אותי, אני אומר כזה, למרות שאני לא, הסרקרי, אבל איך, איך, טוב, סליחה, תמשיך, אני, סליחה, סליחה.
2: אני אמשיך אחר כך, תשאל. אני, אגב, חולק עליהם גם במובן הזה, אני גם יהודי, שומר תורה ומצוות, שמשתדל להקפיד על קלה כבחמורה, אני גם התייעצתי עם רבנים, ודווקא היישומון החדש הזה, שהוא ללא מגע יד אדם, כמו להבדיל מהמערך הקיים היום, שהוא טכנאים עובדים בו 24 שעות, כי זה מערך מיושן שדורש טכנאים, במובן הזה זה מצמצם.
3: אבל למה אתה נכנע? תסביר, אנחנו לא מבינים פה שנינו את הקנייה הזאת.
2: יש, כדי להעביר בכנסת חוקים, אני יכול לדבר הרבה ברדיו ובטלוויזיה, אבל בסוף צריך 61 אצבעות, וצריך הסכמות. הדרישה שלהם, הדבר שהכי כואב להם בתוך החוק, ויש בו הרבה דברים כנראה שהם לא עוברים להם חלק בגרון, זה הנושא של השבת. ובנושא הזה, okay. כמה שניסיתי לשכנע,
0: אני אגיד לך למה זה נשמע,
2: הבנתי שזה נושא שמאוד מפריע
0: אבל
2: להם.
0: אבל התאגיד משדר ולכן... בצד, אבל שוב, הדברים נכון? הם משודרים בשבת, והמשחקים כבר משודרים בשבת. עכשיו, אתה מבין שזה קצת מרגיז, אני שוב, אני גם שומר שבת, אני לא רואה טלוויזיה בשבת, אבל אני מבין שיש הרבה לוחמים של צה"ל, שאתה יודע, ש... זה המעט שאנחנו יכולים לעשות.
2: לא, אבל, לא, אבל תבדיל, הלוחמים לא הייתה להם בעיה מבחינת הנגשה של שידורים. גם מערך עידן פלוס הישן ממשיך לפעול, הוא לא מפסיק. זאת אומרת, כל הערוצים שקיימים היום, התאגיד כמובן, עד שאנחנו נפריט אותו, נעשה איתו מה שלא יהיה, ערוצים 12, 13, 14, על הטבעי, כל אלה משודרים במערך המיושן, וממשיכים להיות משודרים.
0: אגב, זה די שטויות, אפשר לבנות, בן אדם יכול לקחת את כל השידור מעידן, זה לא בעיה בכלל, לבנות היום משהו, ולשדר את זה לכל טלפון, זה חרת היום.
3: אני רוצה לדבר איתך, אדוני השר, על...
2: רגע, אבל יש עוד דברים חשובים אחרים. הפתיחה של השוק מגוון, וזה הדבר הכי חשוב, תוספת של ערוצים חדשים, כמו 15, כמו 16 שעכשיו קם, כמו עוד ערוצים
3: ש... אלוהים יודע איך הוא יסוד כלכלית, אבל בסדר?
2: זה נמצא, יש חובת הערברה של ערוצים חדשים שקמים, להיות משודרים אצל כל ספקי התכנים, כל הפלטפורמות, זה נשאר
3: בחוק. אני רוצה לדבר רגע איתך על הפייק ועל הלא פייק, בסדר? כי הדברים שאני יודע שהם לא פייק, אבל הם משודרים כאילו זה. האם מטרת הערוץ, המטרת, סליחה, החוק החדש, הוא להקל עם ערוצים 14 ו-15? האם זאת מטרת החוק?
2: מטרת החוק היא להנגיש בפני הציבור יותר מגוון בפחות כסף.
3: האם אתה עושה הקלות משמעותיות לערוץ 14 ו-15?
2: לא, בוודאי לא, ערוץ 14 לא מוזכר בחוק.
0: לדעתי אפילו בהתחלה ערוץ 14 נלחם בשר קארי. אם אני זוכר נכון.
3: איך נולד הפייק הזה? איך זה נולד? איך זה נולד?
2: לא, איך זה נולד? כי ערוץ 12 הוא המונופול של השמאל היום על התודעה, והוא נלחם מלחמת חורמה עם המון המון שקרים, וחלק מהם ניפצתי לו כשנכנסתי לאולפן בסרטונים שהוצאתי, נלחם כנגד החוק הזה, ולצורך כך הוא מגייס את החרדים כביכול במאבק על השבת, כשהוא תוקף אותם בקרב הציבור החרדי, והוא תוקף את כביכול, okay. יש פה הטבות, ולמה, מה ראיתי בשידורים שלהם? שאני נותן הטבות של 150 מיליון בשנה לערוץ 14, שכל ההכנסות שלו לא מגיעות בכלל ל-80 מיליון. המון המון שקרים, המון הנפצות, אבל...
3: אז בוא נדבר על עוד שקר שרץ, שמרתיח אותי.
2: יש כאן
3: עובדת
2: רגולציה משמעותית, בוודאי...
3: זהו, בוא נדבר על הרגולציה, כי מה ש...
0: אני אעשה גילוי נאות ששנינו עובדים בערוץ 14, כן?
3: כן, כן,
0: שיהיה גילוי נאות.
2: רגע, רק בסוף צריך להבין שכל הרגולציה של חברות חדשות נפרדות, של כל מיני דברים שהמדינה מתערבת בתוכן, הכל מגולגל לצרכן. הצרכן בסוף משלם את זה. אנחנו מורידים רגולציה מכבידה מהערוצים.
3: בונדה, תן לי רגע לשאול, תן לי לדבר על הרגולציה, שנייה. מה שאומרים, מוכרים לנו מהבוקר עד הלילה, בכל הערוצים, ברוב הערוצים, זה שאתה מנסה להביא רגולציה פוליטית לתוך הדבר הזה, כדי לשלוט בתכנים של ערוצי 12, 13, 11. תספר לנו בבקשה מה באמת הולך לקרות.
2: קודם כל זה קשקוש מקושקש. ערוץ, צריך להבדיל גם, ערוץ 11 זה ערוץ שאנחנו מממנים, ובוודאי
3: התאגיד,
2: שהמדינה
3: כן.
2: צריכה, תאגיד, שהמדינה צריכה להתערב בתכנים ולקבוע את המדיניות, שזה ייצג את מגוון הדעות. גם החוק קובע את זה, רק לצערי הם לא עושים את מלאכתם נאמנה, ובגץ והייעוץ המשפטי מונע משר התקשורת והממשלה למנות מועצה חדשה, כבר שנה וחצי אין מועצת תאגיד שמפקחת על כספי הציבור. ערוצים 12 ו-13 היום יש רשות שנייה, שהיא יכולה לעשות מה שהיא רוצה. היא יכולה להתערב בתוכן, היא מטילה כנסות. אנחנו מביאים רגולטור שאומר, המדינה די לה להתערב בתכנים, ניתן לציבור להחליט.
0: יש חוקים במדינה. אם בן אדם עובר על... מה אכפת לך מה אני משדר? אם אני מסית, אם אני רוצח, אם אני משדר, לא יודע מה, פורנו שעשו, תעצו אותי.
3: לא, פורנו לא, פורנו, על זה דווקא יש.
0: לא, אני אומר לא, הכוונה היא, זה כמו עם ה... כמו שבאו לראש, סליחה, השר, כמו שבאו לראש השבק, אמרו, מה זה אתה אומר שאתה נאמן לריבון? הריבון לבוחר, כי אתה נאמן לחוק, אבל להיות נאמן לחוק זה קל וחומר, כולנו חייבים להיות נאמנים לחוק, אם לא נעמוד בחוק, יעמיד אותנו לדין, אז למה צריך לעשות חוק על חוק? יש חוק שידורים, אסור שדר הסתה,
3: ואתה יודע,
0: מה אתם מתערבים לי?
2: אפשר לראות את זה בעיתונות הכתובה שאין עליה רגולציה.
3: וברשתות כמובן.
2: באינטרנט שאין עליהם
3: רגולציה. ועוד דבר שלא מבינים, רגע, כבוד השר, רגע, שנייה,
0: תן לנו להתפרץ, עוזרים לך בעדך ואתה מפריע לנו.
3: תן להגיד משהו להראה שאני לא בטוח שהוא יודע. אתה יודע שכל ההמצאה הזאת, שיש חברת חדשות, וזה, זה המצאה ישראלית, נכון? השר קרן, לא טועה.
2: כן, נכון, זה המצאה ישראלית לא קיימת באף מקום בעולם.
3: תחשוב למה צריך את זה.
0: באינטרסים של בעלי עיתונים קודמים.
3: מה זה נותן? זה עוד פוליטיקאים ועוד רגולטורים ששולטים.
0: אתה חייב להבין, כל האירוע של הטלוויזיה בישראל, הוא היה שמי שניסה לשלוט בה היו המולים הקודמים, וכל אחד מבין על מי אני מדבר. שאפילו משפט על זה באחד הדברים. במובן הזה. ולכן, וזה נבנה והכל זז בהתאם לצרכים שלהם. אבל מה קרה, והשר יגיד לך את זה, השוק מקדים אותם ב-100 מיליון שנה.
3: ברור.
0: כאילו היום בן אדם, שוב, שאנשים צריכים להבין, היום אינסטגרמית, אינפלואנסרית שעושה אוכל, יכולה להכניס יותר כסף ביחסית מערוץ, מערוץ שלם שצריך להחזיק את כל הדבר הזה.
3: בוא נדבר עוד מילה אחת, קארי.
2: חשוב לדעת, שכשהם, הזכרתם שהם מדברים על פוליטיקה של השידורים, הממשלה מינתה רשות שנייה חדשה לפני כמה חודשים. הם בשביל הפוליטיקה שלהם, כדי לעשות את מה שהם רוצים בתוך הערוץ 13, בניגוד לעמדת הרגולטור, הלכו לבגץ, ובגץ יחד איתם הפר את החוק, וקבע שהחוק דורש 10 חברים מינימום, וגם 7 ו-6 יכולים להתקיים ולעשות מה שרוצים.
3: אבל אתה לא בעד להפר את פסיקת בגץ, אם אני
2: רוצה. לא, אני בעד לציית לחוק, אם בגץ נותן
3: פסיקה. לא, אבל יש פסיקה, לא, אל תתחכם, אדוני השר.
2: החוק גובר על בגץ, אין פה שאלה בכלל.
3: אבל יש פסיקה של בגץ, האם תדרוש לא לקיים אותה?
2: מה יש פסיקה של בגץ? גם יש חוק של הכנסת, גם יש החלטות ממשלה. בסוף זאת מדינת חוק. אם יש פסיקה של
0: רגע, בגד, רגע, אני רוצה להביא דבר אחד. אני מסכים, אבל הרי בעצם אין לכם, מה זה לא לצייד לפסקת בגד? זה אם המועצה תחליט משהו, האם הממשלה מקבלת את משהו, המועצה...
2: הממשלה הודיעה בהחלטה...
0: יפה, שלא תקבלו. ונגיד זה יקרה, הם יחליטו מה יקרה. מה יקרה? תסביר לי, תן לי הבנה, אתה יודע... הסבר פשוט איך זה, הם באים יגידו אנחנו מעבירים את ערוץ 13.
3: כי בהחלטת הממשלה היה כתוב שהם לא יצטו לחוק, אלא שיעשו כמו שיכולים כדי למנוע את ההחלטה, אבל...
2: לא, ההחלטה גם אמרה שכל הפעולות שיבוצעו מכוח ההחלטה הזאת יבוטלו מעיקרן למפרע. זאת אומרת, אני, העמדה שלי, שהחלטת בגץ שמנוגדת לחוק מפורש, אין פה שאלה בכלל, מי נתן בגץ לבגץ סמכות לעבור על החוק? הרי כל הזמן הדיונים היו, מה הפרשנות של החוק?
3: אז אתה בעד להפר פסיקת בגץ, זה מה שאתה אומר.
2: אני בוודאי, בוודאי, אין פה שאלה, זה מושכלות יסוד בדמוקרטיה. אין במדינה דמוקרטית רשות שהיא מעל החוק. אין דבר כזה, לא קיים. אם אתה אומר שהבגץ, כל מה שהוא אומר, צריך לבצע לימין שור או לשמאל שור במקרה הזה, אז אנחנו לא דמוקרטיה. אין אף בלם,
0: אני הדבר, אתה יודע מה הצחיק אותי בסיפור הזה של החוק, שזה באמת כאילו, על ההתערבות, כי פה זה ממש החוק, החוק קובע, צריך קוורדום של שני שליש ונותנים, בדיוק, עכשיו מה מצחיק? אני רואה מכתב של נשיאה עליון לשעבר, והם כותבים שזה המסמר האחרון בארון של הדמוקרטיה. רגע, אם אהרון, היא מתה כבר הדמוקרטיה? מה זה משנה אם זה המסמר הראשון או האחרון? ולמה אתם לא שואלים, אני אומר אמיתי, מי תקע את המסמרים הקודמים? איפה, בדבר קטן, קטן, קטן, קטן, לא נתניהו,
2: לא זה.
0: רגע, 12, היה פה אירוע שקוראים לו פגסוס. עכשיו, היום אנחנו יודעים עשרות, באמת, עשרות אלפי חדירות. עכשיו, מה האירוע? האירוע שמי שאחראי על הצווים האלה זה שופטים, הם נותנים, הם החותמים, הם הרגולציה. על זה... זה לא פגע, סתם אני אומר, רק שאנשים יבינו, אבל על האירוע מחוסטף, סליחה, של באמת של כלום, של כלום, בעולם שזה משתנה מול העיניים שלהם, שכל העסקים האלה קורסים.
3: אני רוצה...
2: לא רק זה, אני רוצה לומר משהו, אולי קצת, אולי בחצי דקה שקצת יכביד, אבל תבינו את ההקשר, שמעתי השבת משהו יפה, כתוב בפסוק, ראיתי רשע עריץ ומתערה כאזרח רענן, ויעבור והנה איננו, ואבקשהו ולא נמצא. השאלה היא, אם הוא איננו, למה אני מבקש אותו? למה אני שואל איפה הוא? הוא אין, מה אכפת לי איפה הוא? והתשובה היא להבדיל, כן, לא אומר רשע על אף אחד. איפה השמאל של פעם? יצחק רבין, זיכרונו לברכה, אמר, אני לא חושש משופטי בגץ. הם ישפטו לפי החוקים שאנחנו נחוקק. השמאל! המושכלות יסוד בדמוקרטיה היו בג"ץ צריך לשפוט לפי החוקים. היום אתה אומר בג"ץ צריך לשפוט לפי החוקים, אתם כבר
3: הימנים
2: אומרים שזה דברי כפירה.
3: חלק מהאינטרס שלך, ובוא תנסה להיות כן או כנה בתשובה שלך, זה למנוע את מכירת ערוץ 13 לאותה קבוצה הייטקיסטית שנחשבת קפלניסטית, שמאלנית
2: וכו'. קודם כל, הלוואי שהמכירה לא תצליח.
3: למה?
2: יש בה הרבה הפרות לפי מה שנשמע, לפי הפרסומים, זה קיבלו שם סעיף פטור לפי סעיף 46, כאילו זה תרומה בכספים של מדינת
0: ישראל. לא, נגיד זה, אז נגיד תוריד את זה רגע בצד. ואם זה לא היה, ואם הוא היה שם שנייה. אבל אתה נגד רגולציה, מה אכפת לך? אז יעשים, אז אם נגיד לא דרך הקרן הזאת. אני חשבתי שאתה תגיד, אני שמח שנכנסים לחוץ, גם אם זה, מה אכפת לך? אנחנו נפצח אותם גם ככה, נפרק להם את הרייטינג.
2: קודם כל, גם לפי אין רגולציה, אתה לא יכול לקחת כספים של תרומות
0: ולהקים... סבבה, ואם זה לא היה תרומו, נגיד נעבור את זה, נתקדם, אם לא, אתה צריך לברך על זה.
2: אם זה לא היה, אז באמת לפי החוק החדש, אני מברך על זה. אבל כל עוד יש חוקים קיימים, צריך לפעול לפי החוקים קיימים.
0: סבבה, אבל בגדול אנחנו לא נגד, תראה, אני אומר לך, אני לא אוהב את הדעות שלהם, הם סונים אותי, הם לא סובלים אותי, אבל אני ימין שלמד, כאילו, בגלל שאני באמת לאומי וליברלי, כמו ז'בוטינסקי, אני לא רוצה לסתום לאף אחד את הפה, ואני רוצה להתחרות איתו בשוק חופשי. ומה שהיה פה עד היום לא היה שוק חופשי. היה פה שוק שעבד בשביל הגדולים בצורה דרמטית. מה שקרה זה לא הליכוד ולא כלום. מה ששבר את זה זה הרשת וההתפתחות הטכנולוגית המהירה פשוט שוברת את השחקנים הגדולים.
2: אראל, זה תמים קצת לומר את זה, תסתכל, ערוץ 12 היום שולטים בלמעלה מ-60% משוק הפרסום בטלוויזיה בישראל. הם נלחמים כדי שהערוצים החדשים לא יקומו. ערוץ ה-24 אסור לו היום לשדר בכבלים ובלוויין, והם באים ונלחמים שלא נאפשר לו. החוק יעבור השבוע והוא ישדר לעוד מאות
3: אלפים בבית
2: בישראל.
3: עוד מילה אחת. דיברת על הפרת החוק. החוק, והנה עוד משהו שאני לא בטוח שהרל יודע, בחוק החדש שלך, וזו זאת הסיבה העיקרית שאני כל כך בעדו, יש תיקון עוול היסטורי, אולי זו מילה גדולה, אבל עוול ענק, שבו ערוצים 12, 13, אני חושב שגם קצת 14, אבל בקטנה יותר, לא מפיקים סדרות ישראליות והפקה מקורית, כפי שמתחייב בחוק, לא באיזה רצון. האם הדבר הזה באמת יתוקן בחוק החדש, כמו שהבטחת?
2: בוודאי, בוודאי, זה נשאר.
3: בוא תספר לנו בכמה כסף הם חייבים שהם לא מפיקים. על מה מדובר?
2: הם לא חייבים, הם מפיקים את מה שהם חייבים, אבל כל מה שמשודר היום ב-OTT, שהוא לא כבלים ולוויין, לא מחויב למעשה בהפקות מקור, ולכן כל אותם אלו שלא נמצאים, ערוץ 14 שהיה עד היום ברישיון זעיר ולא היה חייב, ערוץ 15, ערוץ 16 שקם, הפלטפורמות הדיגיטליות ואלו שהם חצי, המון המון מקורות מימון שהיו פטורים מחובת הפקות מקור, מחובת יצירה ישראלית, ואנחנו מיישרים את הקו, מורידים את האחוזים לכולם ל-6.5%, אבל הסך הכל שיושקע ביצירה ישראלית עולה לכ-300 מיליון שקל בשנה, מעבר לכ-300 מיליון שקל שדרך התאגיד מושקעים בהפקות מקור.
3: וזה בשורה ענקית לכל מי שעוסק ביצירה ישראלית בטלוויזיה בישראל, והנה, אגב, גם ערוץ 14, זאת אומרת, אין פה איזה הקלה על ערוץ 14.
0: אני אגיד לך משהו, בעיניי, אני אגיד לך, אני חושב שהאירוע, ופה זה מה שחייב, תסלחו לי, אני רואה לאן הדברים מתקדמים. האירועים, התחנות הגדולות, הערוצים הגדולים, יצטרכו גם להתייעל וגם לעבור לפורמטים אחרים, וזה קורה גם בעולם. הייצור, תראה, חברות, תחשוב על זה, אני לא רוצה להגיד את השם של החברה, אבל חברה שסיפקה פעם ציוד לצילומים וכולי, היום אתה לא צריך להביא קרן ב-15,000 דולר בשביל יום צילומים, היום אתה...
3: אבל לייצר סדרה ישראלית אתה כן צריך.
0: לא, אז אני אומר לך, לא, זה גם יקל, אומר לך אמיתי, אם זה כבר קורה בהוליווד, כשכבר משתמשים בכלי AI ול-CG ולכל הדברים האלה בצורה כל כך טובה, זה גם יוזיל את ההפקות הישראליות, ואז אפשר יהיה, כי תשמע, אני גם מבין את אתה יודע, בסוף, כדי לתפעל אירוע כזה גדול של תחנת טלוויזיה עם כל מה שמדבר בתוכה, כל עוד אתה עובד בעולם הישן, זה לא רווחי.
2: בעיקר בגלל רגולציה מכבידה, מחייבים אותם היום לחברות חדשות נפרדות, מתערבים בלוח...
0: צריך לשנות גם את העניין של מכירת הפרסומות, כל המודל הזה שבנוי בישראל עם הפלנרים והכל. אגב, כבר היום רוב החברות כבר עושות את הכל ב-AI, זה מה שאני מסביר.
2: החוק, בניגוד לעמדת הייעוץ המשפטי לממשלה וכל הזה, הכנסנו שהפלטפורמות יוכלו, אפשר יהיה לחייב אותם לשקף את נתוני הצפייה האמיתיים, מה שהיום נמצא בוועדת המדרוג המוטה שנשלטת על ידי כמה שחקנים
3: בשביל. לא, גם שזה, זה בדיקה
0: למה לא התחיל? אני לא מצליח.
3: 600 איש.
0: כן, הרי אפשר לפתוח את הוט ויס, אבל אתה יודע מה? שנייה, עוד שאלה אחת קטנה.
3: אני גם יש לי קטנה אחת.
0: אין בעיה, אני רק רוצה, אתה יודע מה, תתחיל אתה, אתה קודם אני אחרי.
3: אז השאלה שלי קשורה למשהו אחר, אתה רץ בפריימריז של ליכוד השנה, או שאתה מוותר?
2: בעזרת השם, בוודאי, משהו.
3: יש לך סיכוי טוב? כי אני קראתי כל מיני דברים.
2: אל תאמין למה שאתה שומע. בפעם הקודמת הגעתי למקום 12 בפריימריז, ובעזרת השם נגיע למקום טוב יותר הפעם.
0: אתה יודע, הנה אני שואל אותך את השאלה שכל בן אדם, אחרי ששמע את השיחה, אז אם אתה צריך משפט אחד, יאי, עכשיו מדבר כמו אלה, אני מבוקש לך שתהיה כמו מודל שפה. משפט אחד שיגדיר את הרפורמה שלך. משפט אחד שהיית צריך, היית צריך לבוא ולמכור אותו. היית בא עכשיו לעשות פיץ' למשקיעים. מה היית אומר להם על הרפורמה?
3: שאלה יפה.
2: הכוח עובר לצרכן יותר מגוון, פחות כסף. זה בדיוק.
0: תשובה יפה.
3: כן.
0: אף אחד, תפתח בבית.
3: לא,
0: שאלתי אסף.
3: בוא תגיד מושל.
0: כן, אסף, מי יוכל לפתוח? כל אחד יוכל לפתוח ערוץ. אני וגיא נוכל לפתוח ערוץ טלוויזיה, לדבר על אריק איינשטיין.
2: בלי לקבל אישור של היועצת המשפטית לממשלה לשעבר.
0: בסדר.
2: ושל אף פקיד אחר.
0: אוקיי.
2: פשוט תוך 10 ימים, אתה יכול להקים ערוץ, לשדר, לקבל מקום של כבוד אצל כל ספקי התכנים, ברגע שאתה עומד בתנאים המינימליים של חובת העברה. ועוד המון המון דברים שהצרכן רק ייהנה מהם. אגב, חבילות בסיס, תבינו, לא דיברנו על זה. והיום מחויבים למכור חבילת בסיס שכוללת, כאילו רוצה לקנות ערוץ.
3: ספר לי על זה.
0: אגב, אני חייב להגיד לך שהיום על התאגיד, הנה, אתה יודע, כמו שיש ביקורת, המונדיאל, אני נהנה.
3: הסדרות שלהם, הסדרות שלהם מדהימות.
0: אני אומר לך משהו כזה, צריך להגיד, להוריד, אני מוריד את הכובע.
2: אני בעד שישקיעו בספורט, בתרבות, במורשת,
3: השר קרי, ממש לסיום, ממש לסיום, השר קרי.
0: לא, אבל זה גם חדשות, צריך, אתה יכול להגיד את זה, זה יוצא לך, לא, אני אגיד לך, שצר קרי, שאתה בא ואומר, אם היית בא ותעשו חדשות, תעמדו במסמך, לפחות אם אתם עושים חדשות, תהיו עוגנים, תהיו פיירים,
3: תנו
2: את כל הרבה, אבל הם לא עושים את זה.
0: אז בסדר, אבל אתה אגיד,
2: אני מסכים. לא, אבל אני אומר, במקום להתערב בתוכן, השוק החופשי.
0: כי הם לוקחים רק את המשפט הזה שלך.
3: השר קרי, יד על הלב, בגץ יעביר את החוק שלך או שהוא ייפול שם?
2: לבגץ אין סמכות לפסול חוקים. לבגץ אין סמכות לפסול חוקים במדינת ישראל. אין שום מקור חוק שמאפשר לו את ה... שנותן לו את ההסמכה הזו. אין.
0: ואם?
2: אין אם. הם כולם הולכים הביתה, חברים. 4 מהם הלכו הביתה. עוד 5-6 שופטי בגץ הולכים הביתה בשנתיים 3 הקרובות. יועץ משפטי לממשלה חדש, פרקליט מדינה חדש. בעזרת השם, בבחירות הקרובות, כשהימין יצא
0: להם... כן, אני זה, בסדר,
2: אנחנו מפרקים...
0: או שהשמאל ימנה את כולם, אתה יודע. יכול להיות שכל החלומות, לפעמים חלומות מתגשמים, לפעמים חלומות מתרסקים, אתה יודע.
2: זה מה שהעם רוצה, העם ירצה...
0: אתה יודע מה אני אוהב את התשובה הזאת? ככה אני רוצה לשמוע גם, שאני מדבר עם אנשים מהצד השני. אם זה מה שהעם רוצה, נקבל את זה. אתה שמעת מה השר אמר? הנה, אני גם אומר לך. אם יבחר גדי, אני אקבל את זה. אתה יודע למה?
3: למה שלא תקבל את זה? מה?
0: כי אני בן אדם דמוקרט. אתם לא קיבלתם את זה.
3: מה לא קיבלנו? 30 שנה אנחנו מקבלים את נתניהו, מה לא קיבלנו?
0: אחי, ב-2019 ההתנגדות לרפורמה, הרי בינינו, אז אני כבר לא זוכר את השמות של ההפגנות. צוללות וזה, ושירוחת וזה, וקורונה וזה, וזה. על כל סיבה היה הפגנות. על כל סיבה, כי במקום לבוא להגיד את האמת, אנחנו לא רוצים את ביבי, אבל האמת זה לא אנחנו לא רוצים את ביבי. ביבי הוא הטוטם, ביבי הוא הזה. אנחנו לא רוצים את הקארי הזה, ואנחנו לא רוצים את כל הביביסטים
2: האלה. לא רוצים את הממשלה היהודית.
0: לא, לא, וזה האירוע. האירוע הסוציולוגי הוא לא משפטי, הוא סוציולוגי.
3: האם תהיה כאן
2: מדינה יהודית ודמוקרטית?
0: אנחנו בדיוק על זה הולכים לדבר מיד אחרי הפרסומות.
3: מדינה שוויונית גם, יאללה.
0: איזה שוויון, אתה יודע איפה מה שוויון צריך להיות? וזה אני אגיד לך משהו, וזה אמיתי בדמוקרטיה.
2: שוויון זה לא הערך היחיד שקיים.
0: השוויון, כן, רק בדבר, שוויון בפני החוק. זה האירוע של דמוקרטיה.
2: בדיוק.
0: לא יכול להיות לך שוויון בכסף, אבל שוויון, אני רוצה...
3: אין שוויון בפני החוק.
0: בדיוק.
3: בהמון רבדים.
0: לא, אני אומר לך אמיתי, לא.
3: המון מקומות.
0: אני אומר לך, המדינה הזאת היא מדינה של הפקידות שלה. למה אני מדבר על המגנה קארטה כל היום? למה אני מדבר על שיטת המושבעים? כי זו האמת. אין שוויון בפני החוק בישראל. אין.
3: גם לא בנרבי.
0: תודה רבה לסף.
2: תודה רבה חברים,
3: תודה רבה, בהצלחה.
1: אתם מאזינים לאראל סגל וגיא מרוז.
4: מבזק המונדיאל.
5: שלום לכם, כאן לירן שפנר. הלילה בשני רבעי הגמר, דרמות והערכות. אנגליה בחצי הגמר אחרי מהפך ו2-1 דרמטי מול נורווגיה. גם אלופת העולם ארגנטינה ממשיכה לחצי הגמר אחרי 3-1 מול שווייץ.
4: בחסות
6: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
7: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
13: איך זה עזר לי?
14: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו המורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
15: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
16: סקודה.
17: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
18: גם חזק לבית הספר מודען.
19: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
20: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
21: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
22: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
23: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
24: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריזבי.
18: 103 FM.
4: אתם מאזינים לאראל סגל וגיא מרוז ב-103 FM.
0: כן, לפני שנעבור לדוקטור מלכלי בלוי חנוכה,
3: כן.
0: רצית להגיד משהו. אמרת לי שאתה רוצה להגיד לי משהו לפני.
3: אבל אמרתי, אני חושב.
0: אז בוא נעבור במה שישר. שלום לדוקטור מלכלי בלוי חנוכה, מנהלת השדולה.
25: מלכלי בלוי חנוכה.
0: מלכלי בלוי...
3: רגע, זה השם הפרטי מלכלי? איזה שם מקסים?
25: מלכלי.
0: כאילו, את המלכה שלי? כן, יפה.
3: שם מקסים, שם מקסים.
0: תראה, אמא שלי קרא לי הראל, היא חשבה שם של מלאך, לא יודע שזה שם של מלאך המוות, זה אחד שלוקח, הוא לוקח אצל חרדים, יש משפט מישר, ניצחו הראלים, מצוקים, ונשמע ארון הקודש.
25: ככה שמכריזים על מישהו.
0: אני הראל.
3: אתה יודע שאני פעם הייתי הגיא היחידי בתל אביב פחות או יותר?
0: לא היה גיא?
3: היו אולי שניים.
0: אמר כמה אתה ותיק.
3: כן.
0: את מנהלת השדולה למען האישה החרדית, נכון?
25: עדתית בכנסת, כן.
0: יפה, ואנחנו מדברים על השבוע שעבר, עבר בכנסת החוק ללימודים מתקדמים בהפרדה מגדרית, ועלתה לדבר פה חברת הכנסת מירב בן ארי, ודי שכנעה אותי שזה חוק אולי בעייתי, שיגרום לנשים חרדיות כאילו ללחץ, שהן חייבות להיות בהפרדה מגדרית וכולי, והיא נתנה סיבות טובות, למה לא?
3: ועוד מילה, אני למדתי בבר אילן תואר ראשון, ואני לא, והיו מלא נשים דתיות, ואני לא זוכר שאתה איזשהו עניין.
25: טוב, אז תראה, החוק הזה הוא חוק בהסכמה, זה לא חוק של כפייה, צריך להבין. זה לא חוק של כפייה. לא מחייבים את האוניברסיטאות. אם יש ביקוש, אז האוניברסיטה יכולה להיענות לבקשה. מה שהיום המל"ג חוסם, בעזרת החוק, לא תהיה חסימה הזאת. כלומר, תגיע כיתה, ואומרת, רוצה אני ללמוד בצורה שמותמת לאורחות חיי. האוניברסיטה מרוויחה מזה. תיתן את ההסכמה, הכיתה הזאת תוכל לצאת לדרך.
0: אם זה האירוע, אם זה ככה לא קשור.
3: זאת אומרת שזה יהיה בבר אילן ובאריאל, כאילו...
0: במקומות שיכול להיות שגם באוניברסיטה חיפה, זה ישלם לכלכלית.
25: זה כבר שנתיים, אם לא שלוש, שקורה באוניברסיטת חיפה. בשקט בשקט. יש שם מסלול של מדיניות ציבורית,
3: למדתי תור שאני מדיניות ציבורית, רגע, איך זה קורה בפועל? תסבירי לי, יש כיתה מסוימת שאליה נכנסים בהפרדה, תסבירי איך זה עובד, כמו עזרת נשים, כמו בית כנסת?
25: רגע, ספציפית בחיפה יש שם שתי כיתות במקביל, שתי כיתות מלאות במקביל, וזה עובד כבר לפחות שנתיים, אם לא יותר.
3: מרצים נפרדים? מרצה לכל, שני מרצים כאילו?
25: שתי כיתות, כמו בכל מקום, כי יש לך שתי כיתות, לא, אבל... כל כיתה זקוקה למרצה שלה.
3: אוקיי, אבל אם, זה, אם הם היו לומדים ביחד, היו חוסכים מרצה, זאת אומרת, לפי מה שאני מבין, זה אותם, אותם לומדים.
25: יש, לכיתה יש איזשהו גבול, אתה לא מכניס 200 אנשים בכיתה. יש לך מספר מסוים של אנשים. הכיתה הזאת מלאה, הכיתה הזאת
0: פחות. אבל אני רוצה להקשות עלייך, תראי, מה ההבדל בין אותה גברת חרדית שעשתה תואר שני בהפרדה, ואז היא הולכת לעבוד בחברת הייטק רגילה, ויהיו שם גברים, או בכל מקום עבודה אחר. מה הרבותה? מה ההבדל ברמת הסיכון שיושבת, אפילו בהפרדה בכיתה, אפשר לשבת בנים ובנות בתוך אותו אולם, בצד. מה העניין של ללמוד לבד? למה זה כל כך משמעותי?
25: שני דברים הכנסת כאן בתוך האירוע. אחד זה הנושא של העבודה. לעבודה יש סטטוס הלכתי אחר. אני שומעתי את עצמי פעמיים, כאילו. יש סטטוס הלכתי אחר.
3: מה זאת אומרת, דוניה, פה איבדת אותי, מה זאת אומרת סטטוס הלכתי אחר על עבודה? הוא שאל שאלה נורא נכונה, האנשים האלו, הגברים, יגיעו בסוף לדבר הזה שנקרא חיים, לחיים אמיתיים, ובחיים אמיתיים... רגע, שנייה, תני להשלים משפט, החיים אמיתיים נוסעים ביחד באוטובוסים, ועובדים ביחד במקומות עבודה, אבל נגיד לך עוד משהו, אנשים מכירים זוגות נהיים מלימודים באוניברסיטה, כאילו, איך את...
25: לא, בגלל זה אנחנו לא... עכשיו נגעת בלב
3: העניין. למה?
25: את
3: לא רוצה שהם יכירו,
0: היא מפחדת מזה, זה מה שהיא אומרת, היא אומרת בא אישה נשואה ללימודים, תכיר, כאילו מזה הם מפחדים.
3: היא תתפתה?
25: זה דבר שנקרא והיה מחנך
0: הקדוש. אבל זה, אבל את לא עונה, ולמה, ובמשרד של מייקרוסופט או גוגל ובזה, לא יכולים לאנשים להכיר, זה כאילו הסיכון הזה קיים תמיד, לא?
25: רגע, אבל כשאדם עובד, אבל כשאדם עובד, אדם תרוד במלאכתו.
3: ושהוא לומד, הוא לא תרוד במוחו? אני לא מבין, לא מבין את ההפרדה.
25: רגע, שנייה.
3: את ההפרדה הזאת אני לא מבין, כן.
0: בוא נתן, אמרנו שאנחנו נתנסה משפט.
25: כשאדם תרוד במלאכתו, בעבודה, יש לך היררכיה, יש לך יחסי מרות, זה משהו אחר. לעומת זה בלימודים, יש לך הווי, בוא נלמד למבחן ביחד, תשאיר לי את המחברת, יש עבודות בקבוצות.
3: אני חייב איתה, סליחה, לא, אמרתי שאני לא אכתב, אני חייב איתה, אני לא יודע באיזה מקומות עבדת, אבל לא במקומות שאני מכיר.
25: בוא נשאל הפוך, למה לא?
0: אני בעד, אני רק אומר לך, אני מלכלי, אני בעד, רק מה, אני רוצה להגיד לך משהו, מותר לי להגיד, אני מכבד, אתם רוצים, אני חושב שזה טירוף הדעת, במובן הזה של הקצנה גם של החברה החרדית, שזה תגובה לחילון של החברה הזה, בעיניי זה תגובת שוט, כלומר, מה העניין? הרי גם בארצות הברית אין לימודים בהפרדה וכו', ובכל זאת אנשים, וגם חרדים וגם חרדיות לומדים, יש כאלה שהם מסיימים, יש שופטות, שופטת, יש שופטת, סופר, נכון? היא למדה, היא לא למדה משפטים
25: בנפרד. אתה מול התבוללות שאני משופט.
0: אבל אני, אז עוד יותר, אז קל וחומר, בין לא שקל וחומר שמסוכן, מתבוללות. אני חושב שפה, זה חלק, זה, אני מקבל את זה. אם זה יכניס אנשים ולימודים וכו', אבל זה מיותר.
25: זהו, זה העניין. יש עוד משהו, גם הכלכלה הישראלית כאן.
0: לא, אני בעד, אני בעד, רק תעשי לי...
25: יתפתחו שערים, יהיו עוד מספרות, עוד כסף שייכנס לתוך המדינה שלנו, עוד אנשים...
0: אני לא נגד, אני לא נגד.
25: האקדמיה שהיא כל כך
0: קצרה... אני לא נגד, אבל יש גם יבואו ויגידו לך, ואת חייבת לקחת את זה בחשבון, שאישה חרדית היום לא תוכל לעשות תואר שני, שלא בהפרדה.
25: לא.
0: זה בבא, לא, לא, מה יגידו לה? יגידו לה, יפגעו לך הילדים של השידוכים.
25: אף אחד לא אומר לאף אחד... כל אחד עושה מה שהוא חושב. מי שתרצה ללכת ללמוד במעורב, תוכל ללכת.
3: דוקטור מלכלי.
25: אתה יודע, אנחנו לא איראן.
3: דוקטור מלכלי.
25: אנחנו מדינה ליברלית, מדינה יהודית, שני הדברים ביחד. מי שרוצה ללכת ללמוד במעורב, שתלך ללמוד במעורב.
3: דוקטור מלכלי.
25: אבל שלא יחתמו מי שרוצה ללמוד בנפרד. תראה, זה פותח חסם לקהלים נוספים.
3: הבנתי. דוקטור מלכלי, אני פשוט נורא נהנה להגיד את השם הזה עוד פעם ועוד פעם.
0: בוא נסיים.
25: מלכלי,
0: מלכלי. מלכלי, תמשיכי להיות מלכה, יאללה, תודה.
3: לגבי העבודה והלימודים, אנחנו נדבר על זה בנפרד.
0: כן, אבל אנחנו רצינו לתת כבוד לשופט. מעמד הפועלים, אמיתי.
3: בדיוק.
25: יש כאן אירוע סוציולוגי של אוכלוסייה שרוצה להשתלב, של ללמוד.
0: כן, לא, תודה. תודה,
3: תודה, השיחה הזאת הסתיים.
0: מלכלי, אנחנו איתך. הנה.
25: דוקטור מלכלי.
0: תודה רבה. בוא תספר קצת.
3: פול מקארטני, בגיל 86, הוציא את הקליט שאגב הגיע למקום הראשון לכל המחירות וכל הזה.
0: הוא מופיע, כן.
3: הוא מופיע כל הזמן, ויש שם שיר כל כך יפה, שבאמת אומר, מסביר כמה האיש הזה הוא גאון היוצרים.
0: כן, נדמה לי, זה שיר שהוא מספר על ההיכרות שלו עם ג'ון לנון.
3: כן, כן, מספר, All Days, כאילו, מדבר על הימים האלה שלא חוזרים יותר, כן.
0: אז היה לי כיף גדול לשדר.
3: Days We Left Behind. הסתיימה התוכנית?
0: כן, זהו, נגמר, שלוש דקות, וזה ייגמר, אתה רוצה
3: היה כיף.
0: בוא נשמע קצת השיר, ואולי נגיד מילה בסוף.

0: פה דבר שהוא ממש חילול הקודש, דבר על ציר של מקארטני.
1: נכון, אבל אנחנו, אהבתנו לבוא.
0: השיר הפתיע אותך?
1: אם השיר הפתיע אותי?
0: לא, אני רוצה להפתיע אותך, תדע לך. שכל אם אתה שואל אותי בתוך הביטלס, את מי, את הלחנים של מי אני יותר אוהב, זה של מקארטני.
1: גם אני, גם אני.
0: אחרי, תשמע, ג'ון לנון.
1: היה גאון.
0: גאון יותר גדול. כאילו, אני אומר, מה היה קורה אם הוא היה איתנו היום?
1: מקארטני זה הלב. מקארטני זה הלב, ולנון הוא הגאון המוזיקלי, זה נכון.
0: והשיר הכי טוב של הביטלס עדיין, זה Day in the Life, שזה שילוב של שניהם, ושומעים את שניה, את ההרמוניה השבורה קצת של... כי אצל מקארטני הכל הגול, מה אתה עושה עם פרצוף ככה? אבל אנחנו רוצים לדבר, ישמעו את הזה. אני ככה, אני אוהב כהלת שהיו מקליטים, אני עושה נקמה שהייתי ילד, הייתי יושב, מנסה להקליט, והשדרן המניה קיים מדבר, שטוק, שטוק, לא לי. אני מנסה להקליט בדאבל קסט, ולאב את הזאת. הם לא יודעים מה זה.
1: הם לא יודעים מה זה דאבל קסט.
0: הם לא יודעים, כל המוזיקה נמצאת בתוך, אצל ספוטיפיי. לא הרסתי למאזינים כלום, הם היו מבסוטים, גם פול מקארטני, כמה כבוד נתנו לאיש הזה. אגב, הילדים שלו יהודים צריכים להיות, כי אשתו לינדה איסטמן הייתה יהודית.
1: כן, יש לו ילדים מכל מיני, לא רק ממנו.
0: הילדים הזאת, זה... קצת, אתה יודע...
1: יש לו ילד אחד, אגב, קראתי עליו שחי, לא בעוני, אבל חי, הוא מלצר במסעדה, הוא מתנתק מכל העון המשפחתי, למרות שיש לו...
0: זה צריך להיות אידיוני. אתה יכול לעשות את זה רק אם אתה יודע שיש לך מיליונים.
1: נכון.
0: אתה כאילו יכול להרגיש את זה. לא הייתי עושה את זה דקה.
1: הנה הוא
0: עושה. אם הייתי הבן של מקארטני... צד שני, אם אתה בן של מקארטני, אתה תראה את הבן של אריסון, אף אחד לא יכול, אתה לא יכול, זה כזה גבוה, תלך, תהיה רואה חשבון.
1: אני פעם אמרתי לשלום חנוך באיזו פגישה, אמרתי לו, אתה פול מקארטני ישראלי. אתה פול מקארטני ישראלי, אין הרבה כאלה, אתה יודע שהם במקרה נולדו פה, אבל אם הוא נולד שם...
0: אבל במוזיקה, לכיוון הלחנים הוא יותר ללנו.
1: שלום חנוך?
0: כן, יש לו מלא כאילו דברים קצת. אגב, שלום, אני אוהב עד משיח, כולל, ומאחר כך פחות.
1: אז אני אשמיע לך כמה דברים, יש כמה דברים שאתה לא מכיר.
0: אתה יודע, גם אני, יש לי בעיה עם חלק מהמילים, אני אגיד, אל תקרא, אבל זה לדיון אחר, גם דיבה, אני מאוד מאוד מחזיק ממנו, אני גדלתי על זה, אני הייתי ילד ששומע שלום, לא?
1: אני הייתי בהופעה האחרונה של תמוז, בדיוק דיברו עליה עכשיו כאן.
0: זהו, נגמר.
1: היה כיף.
2: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
3: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
4: הדיווחים בחסות.
5: עוד יזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
6: בנק הפועלים.
7: פעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
4: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
8: שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב. אחרי שענני הבוקר יעזבו אותנו, אנחנו עומדים לפגוש יום חם מהרגיל, עם הכבדה נוספת בעומסי החום. היום בתל אביב 30 מעלות, בלילה 25 מעלות. עד כאן, עדכון 103 FM, מזג האוויר.
4: בחסות.
5: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
6: בנק הפועלים.
7: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
6: 103 FM.
9: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
10: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
11: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
12: התנאים בדן? 100 מ-100.
13: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
12: 100 אומרים לכם.
13: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
14: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
15: Let's pay, let's pay with Blender.
16: כמה עסקאות סגרתי החודש?
17: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים בהלכי הוצאה לפועל.
10: קולמוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
18: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: מלון בחול.
19: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
20: מלון בחול, בוקית בייסטה.
21: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
22: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
23: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
24: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש מקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש... יש
2: ארנגיו! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
4: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
3: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנות.
5: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ועדת החוץ והביטחון תצביע היום על חוק הפטור ממעצרים של ערכים חרדים, בזמן שהייעוץ המשפטי מתנגד בתוקף. מדווח כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
6: הייעוץ המשפטי של ועדת החוץ והביטחון מפרסם חוות דעת על חוק מה שנקרא ביטול מעצרי ערכים חרדים, ולפי החוות דעת מתברר שזה לא המצב, מדובר בעצם בחוק פטור מגיוס עבור הציבור החרדי, כך לפי הייעוץ המשפטי. הייעוץ המשפטי מבקר בחריפות את החוק על כך שהוא לוקה בשוויון חמור, על כך שבחוק הזה אין סנקציות, אין יעדים, אין אכיפה ואין פיקוח.
5: נציין כי הוועדה תדון היום גם על הערכת שירות החובה ל-32 חודשים. בעקבות תקלה טכנית הופצה הנחיה מקדימה לטלפונים ניידים במרכז הארץ. דובר צה"ל מדגיש כי מדובר בתקלה בלבד וכי אין חשש לאירוע ביטחוני. האירוע מתוחקר. רצח מאיה וישניאק, יותר משש שנים מאז שעמית אלמוג רצח בחניקה את מי שהייתה אז בת זוגו. בית המשפט המחוזי בתל אביב השמיע היום את גזר הדין וקבע כי אלמוג ירצה 25 שנות מאסר בפועל ויפצה את משפחתה של מאיה זכרה לברכה ב-258,000 שקלים. כתבתנו לינאים מציינת כי הוא הודה ברצח בכוונה תחילה במסגרת הסדר טיעון וכי מצבו הנפשי מגולם בהסדר, אך אסור בפרסום. חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית הגיע לביקור ברעת במסגרת תפקידו כיושב ראש ועדת החינוך. מאומה פרצה במקום, מדווח כתבנו בדרום, איתי גלון.
7: לביקור שתואם מראש הגיע הבוקר יו"ר ועדת חינוך חבר הכנסת צבי סוכות לביקור בעיר רעת. במחאה על הגעתו סגרו בעיר את כל מוסדות החינוך שעדיין פועלים בחופשת הקיץ כמו הקייטנות, וכבר עם הגעתו החלו להתאסף סביבו מפגינים ומוחים וקראו לו לעזוב את המקום.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
10: כאן נולדתי כאן.
11: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
12: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות. היום הטמפרטורות עדיין סביב הממוצע ומעלה, בעיקר באזורי הערים. בשעות הערב והלילה עוד נוח, אבל הלילות ילכו ויעשו חמים יותר. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום בהיר. הטמפרטורות כבר יהיו גבוהות מהרגיל העונה באזורים הפנימיים של הארץ, לאורך מישור החוף. מזג האוויר יישאר ללא שינוי.
11: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
8: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: עכשיו, ב-103 FM.

0: שלום לכם, צהריים טובים. 9 חודשים, זה מה שלקח, הזמן שלקח לדוד זיני להפוך את שבק לעוד שלוחה שמסריחה פוליטית מלשכת ראש הממשלה. הוא עסוק רק בשטויות כל היום, בלומר דברים והיפוחם, ולהיפגש עם כל מיני מאחרים, גם מסוגו של יעקב ברדוגו, שבהנחיית ראש הממשלה. אז בהתחלה אנחנו הולכים לקבינט ואומרים שאנחנו זה בן גביר, ואומרים שאי אפשר לחקור את ההדלפה, אבל אחרי שיחה עם ברדוגו וכן יכולים, ואני מאוד שמח, כי בקטע הזה של שותפי סוד, על הקטע של פתיחת שאגת החנינה, היו שותפים כ-5,000 איש ואישה, ואני רוצה לראות באמת את כל אלה הולכים לפוליגרף, בעיקר את הקיבינימט של הביטחוני, לראות את כל אלה הולכים, כמובן גם את ראש הממשלה, כן? הולכים באמת לפוליגרף בשבק, ומוסרים, קודם כל מוסרים גרסה, ואחרי זה נחקרים, יהיה יופי, אין באמת סבבה. היום לפני 20 שנה, חיזבאללה פתח במתקפת טרור, חטף את אוד גולדווסר ואלדד רגב, כן, לפני 20 שנה, זה מה שהוביל למלחמת לבנון, מלחמה שנמשכה 33 יום, עד שקונדוליסה באה ואמרה דונט, כן, ככה זה, תמיד מדינת חסות מקבלת את הדונט מאמריקה, כך אנחנו רגילים, כך המתחזה לצ'רצ'יל הרגיל אותנו, וגם לפניו, צריך לומר, גם לפניו, גם גולדה קיבלה דונט, כולם מקבלים דונט, אבל לא משחקים אותה, כאילו, אנחנו והבית הלבן, אנחנו ברומן, אנחנו באמת, שוקלים כבר לעבור לגור ביחד, באמת, ולהקים בית במדינת היהודים. ראיתי פרסום בכלכליסט ש... הכנסות משק בית בעשירון העליון בישראל גבוהות פי 13 לעומת העשירון התחתון. אבל הדור השני של המזרחים מסתכר יותר מהדור השני של האשכנזים. כך כלכליסט, עוד לא שמעתי את תגובתו של דודי אמסלם, ובאמת נחכה, דודי מחלים, ואני מקווה שהוא יגיב, אני אוהב את התגובות שלו, זה עושה טוב. זה עושה טוב למחנה הליברלי, כל תגובה שלו. רונן ברגמן, בחצות 12, טוען ששבק מאזין לעיתונאים שאינם זורמים עם נתניהו. אני מקווה שמאזינים לי, ושומעים שכל פעם אני מבקש מראייתי שתחיה כיפוש, דמי כיס, אז אולי באמת הם ישכנעו את אבי האומה המתחזה לצ'רצ'יל להעביר לי קצבה. חוץ מזה, אין מה לשמוע אצלי, באמת, הכל שטויות. הליכוד כבר לא מתחפש למפאי, הוא פשוט מפאי, כן? היום מצביעים על מתווה נתניהו, שזה פריימריז עם 8 שריונים לראש הממשלה, או מתווה ששרים יקבעו ועדה מסדרת. איך אני אוהב ועדה מסדרת? תמיד אהבתי את המפאיניקס, ותמיד ידעתי שהמתחזה לצ'רצ'יל הוא מפאיניק. אז יש 8 שריונים לראש הממשלה, ונציגי המחוזות שיבחרו בפריימריז, שם גם יוכלו להתמודד חברי הכנסת. ואהבתי תגובתה של טלי גוטליב, שבגללה, גם בגללה, ראש הממשלה רוצה לשנות את הרשימה, כי הוא מבין שהיא נזק תדמידי לליכוד, וכנראה שבגללה הלכו הביתה. אז הוא רוצה באמת לדחוק אותה כמה שפחות, כמה שיותר נמוך בתחתית הרשימה, שלא תבלבל את המוח בבתי משפט ותצרח ותאיים וכל השטויות עם האלה, ותעבור על החוק. וכן, כן, יהיה פה באמת, חבר'ה, יהיה פה נחמד, יהיה פה נחמד לראות את הג'מה הזאת אורזת, לפחות מחציתה אורזת ונפרדת מה שנקרא מהמושב שעשוי מאורו של במבי, וצמוד לתחת עם החליפותים והסמלותים, והולכים בבית שלהם, הולכים לעבוד עבודה אמיתית. עורך ומפיק את המשדר הזה, שר פלסנר. אחרי על השידור, יואב מנדלוביץ' ברדיו צפון, 104.5, בני אלפרין. העורכים בדיגיטל, רעות מתתיהו ארגון וגיא רביב. טלפון עלייה לשידור, 055-2-103-103. אני אחזור על המספר. 055-2-103-103. מספר הוואטסאפ להודעות קצרצרות, ממש פושון קטן. 054-70-103-70. פרסומת צהב ומתחילים.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
0: כן, את האדם הראשון שעולה כאן לשיחה, אני ביקשתי להזמין, ביקשתי משר, הוא רואיין אצלנו, אצל פרופסור אלדד ואנוכי, בתוכנית סיכום השבוע ביום שישי.

0: שמתגייס למילואים אותו ואת עמיתיו עלו מהקרב, אנחנו מדברים על אלפים. אבישי, צהריים טובים.
1: בוקר טוב. אם יורשה לי רק לתקן שני פרטים קטנים.
0: כן.
1: אחד זה את ה-104 ימי מילואים עשיתי בשנת 2025. השנה אכן כשהגעתי למילואים, אחרי שלושה ימים שלחו אותי הביתה כי הוקפאתי במהלך של אגף השיקום וצהל, שבעצם הקפיא את כל מי שיש לו הכרה ב-PTSD מ-30% ומעלה, ואכן יש לי 30% הכרה ב-PTSD כרגע, לצמיתות. אז כן, אותי ועוד אלפי חברים שלי הוקפנו מילואים ומלחימה, עכשיו אנחנו צריכים להוכיח שאין לנו אחות.
0: ביום שישי אמר כאן פרופסור אלדד, תת-אלוף במיל, מי שהיה קצין רפואה ראשי, שבזמנו כפקד החיל וכיועץ רפואי לרמטכ"ל, הוא המליץ שכל הלוחמים והלוחמות שלקו בהלם קרב או PTSD, יש להחזיר אותם לשירות, על פי חוות דעת מקצועית של אנשיו. אריה הוא פלסטיקאי, לא פסיכיאטר, להחזיר אותם לשירות, כי זו הסביבה שבה יש מנוחה לנפש.
1: אני א' לגמרי מסכים עם זה, אני יכול גם להעיד, שוב על עצמי לספר, ידעתי, אבל אני יכול להעיד על עצמי שבשלוש השנים האחרונות, אמרתי את זה גם ביום שישי ואני אגיד את זה עוד פעם, כי זה מאוד נכון ומאוד חשוב, הזמן היחיד שבו הרגשתי כמעט נורמלי, הוא כשהייתי עם החברים שלי במילואים, והיה לי לא מעט זמן כזה גם אחרי הפציעה והחזרה שלי, בעצם הדבר הזה הוא פעם אחת, חשוב לי מאוד בבית השיקומי והחזרה לחיים שלי. מעבר לזה, אם יורשה לי להגיד, אני חושב שהדבר הזה היה מאוד מאוד משמעותי גם לחברים שלי. כי בעצם בזה שהגעתי, ואני לא מסתיר את זה שיש לי הכרה על פוסט טראומה, יש לי פוסט טראומה, אין מה... אבל א', זה נתן לאנשים אחרים, חברים טובים שלי, את הלגיטימציה ללכת לטיפול בעצמם, ואני אישית גרמתי להרבה מאוד חברים טובים שלי, לתפוס את עצמם בידיים וללכת לטיפול, כי הם היו צריכים טיפול, והם מקבלים אותו עכשיו. כלומר, הדבר הזה יש לו חשיבות לאנשים שעוד לא ביקשו הכרה ועוד לא ביקשו טיפול, זה עוזר להם ללכת לבקש עזרה. זה עוזר בכלל גם בתחושה של הפלוגה. תבין, רון, אנחנו בפלוגה, באירוע הזה נפצענו ארבעה לוחמים. אחד לצערי מרג, הסמך מפה שלי, עמרי דוד, זכרו לברכה, אותו לא הספקנו להציל. אבל היינו ארבעה פצועים, שלושה מאיתנו חזרנו למילואים, שניים...
0: בחפק מפה, נכון?
1: בחפק מפה, כן. שניים, לא כולל אותי, כבר הרגו מחבלים אחרי שהם חזרו. אחד מהם, זוג ברזל שלי מיקי, כבר נפצע בפעם השנייה, שהוא שבר את הרגל בציר נצרים בכניסה לאיזה יי חורבות, והוא כבר חזר מאז שישות. אני יכול להגיד לך שכל פעם, יש את החבר'ה במילואים, העובדה שאנחנו חזרנו למילואים עוזרת להם מחזקת אותם, לא רק במובן שיש עוד מישהו שנושא איתם בנטל, שזה חשוב מאוד, אלא גם בהבנה שאנחנו בעסק הזה ביחד, והצבא ואגף השיקום פה עשו מהלך, שלדעתי לא חשבו עליו עד הסוף, אבל בכל מקרה האינטרס יושב מאחוריו, הוא מאוד מאוד בעייתי. הוא לכאורה מצטייר כמהלך שבא לשמור עלינו. גם אני אם לא הייתי נפגע PTSD, והייתי שומע שרוצים לדאוג שאנשים שיש להם פוסט טראומה לא יחזרו לשירות, הרי זה נשמע הגיוני, נכון? אבל בפועל מה שאומרים אנשי המקצוע הוא ההפך. ומה שצריך לבדוק זה רק אם לאנשים האלה, אנחנו, יש אובדנות ומסוכנות. כלומר צריך לבדוק שהם רוצים, צריך לבדוק שהמפקדים שלהם רוצים לקבל אותם חזרה, אחלה, אלה צריכים להיות תנאים. אבל בסוף צריך לבדוק אם יש בנו אובדנות ומסוכנות. ואתה יודע, גם הסטטיסטיקה, של מעל 100, היום, אני חושב, המספר האחרון ששמעת היה 103 מתאבדים במהלך המלחמה הזאת. אף אחד מהם לא היה מוכר על ידי...
0: אני כבר מעודכן על 109.
1: 109. עדיין, אני עומד על זה, אף אחד מהם לא היה מעודכן, לא היה מוכר. שלושה מהם בלבד היו רק בתהליך הכרה, וזה פשוט מאוד. מי שמקבל עזרה, לא מתאבד. אז מה שהם עושים פה בעצם זה גורמים לאנשים לא לבקש עזרה, כי אם הם יגידו, תבקשו עזרה, לא תהיו יותר במילואים, רבים, ואני בתוכם, לא היינו מבקשים הכרה.
0: אבישי, ספר לנו, גם למה

0: רצינים פשוט. אתה היית מנהל של חברה גדולה לפני הטבח השבעה באוקטובר.
1: שמע, אני עובד הייטק, בסדר? הכי רחוק מלהסתובב בבית חנון תחת שבעה. כמעט 30 שנה אני עובד בהייטק. התפקידים שלי ב-20 שנה האחרונות היו תפקידים בכירים, ניהול טכנולוגיות, CTO, VP-R&D, התפקיד שאיתו סיכמתי עם המנכ״ל של החברה, עם הבעלים של החברה שלי, ממש רגע לפני המלחמה, הוא שמלהיות מנהל יחידה עסקית, אני הופך להיות למנכ״ל. פרצה המלחמה שבועיים אחר כך. בפועל לא חזרתי לעבודה מאז. באמת התופעות של ה-PTSD והיכולת לעבוד כמו בהייטק, כמו שעבודה של בכירים בהייטק עם הרבה מאוד לחץ וניהול אנשים וניהול תקציבים ומה שקשור לזה, פה חזרתי אותו בן אדם המלחמה, זאת עובדה. ועדיין אני מתעקש על זה, שזה שונה להיות במילואים בסביבה שבה עשיתי מילואים 30 שנה עם אנשים שאת כולם אני מכיר מאז שהם הגיעו לפלוגה. אני הכי זקן בפלוגה שלי, אבל יש עוד לא מעט ותיקים ומתנדבים, והתחושה הזאת של אנחנו ביחד בתוך זה, תדע רון, אני יכול לספר לך שכשעברנו את הגדר בסוף אוקטובר בדרך לבית חנון, התחושה המדהימה שאני לא אשכח אותה כל החיים שלי, שכל עם ישראל עומד מאחורינו ומחזיק לנו את הגב ודוחף אותנו קדימה, היא משהו שאני לא אשכח אותו כל החיים. אני רק חושב על זה, עכשיו זה מצמרר אותי.
0: מתי גויסת באוקטובר 23? באותו יום?
1: תראה, בשבעה באוקטובר עליתי בבוקר להתפלל בבית הכנסת. באמצע התפילה ראיתי קצת התרחשויות. חבר'ה סיפרו לי שפרצה מלחמה, ירדתי למטה. הבן שלי הוקפץ, השריונר לקראת סיום הסדיר שלו, הוא הוקפץ כבר אז, אחיו התאום לקח אותו לגולן לקראת כניסה ללבנון. ואני עוד באותו היום הגעתי כבר לצאלים, גייסנו את כל הפלוגה והגדוד. התאמנו שלושה שבועות, ושלושה שבועות אחר כך היינו ברגל עם תיקים גדולים על הגב, כמו...
0: אבישי, נפל לי מהקו?
1: אני איתך.
0: כן, טעיתי. אוקיי, אז הוקפצתם משם. אגב, כמה ילדים יש שיהיו בריאים וכמה משרתים?
1: יש לי ארבעה ילדים, שניים מהם היו לקראת סיום הסדיר שלהם. האמת היא שהבן שלי השריונר הוא עכשיו שוב במילואים. לקחתי אותו בשבוע שעבר למעבר קונטרה, הם עכשיו יושבים בסוריה, הוא כבר השלים, אני חושב שמעל 500 ימי מילואים במלחמה הזאת.
0: ורעייתך, מה היא אומרת? אתה יודע שבגילך, אתה עדיין בגילך, אחרי מה שעברת, אתה עדיין מחפש את המדים במקום להיות בבית?
1: שמע, א', זה לא רק אני עברתי, זה מי עבר, זה גם הילדים שלי עברו, וכל אחד מהם קיבל את זה בצורה אחרת. אשתי חיה שלושה חודשים ויום בחדר במלונית בשיבה, זה באמת משהו שאי אפשר היה לדמיין.
0: כמה זמן היית מאושפז?
1: שלושה חודשים ויום הייתי מאושפז, ואחר כך עוד 10 חודשים של
0: שיקום.
1: שיקום יומי, כן, של עוד שיקום. זה היה, שם זה היה, הייתי מאושפז שיקום, ואחר כך עוד 10 חודשים של שיקום מהבית.
0: כן, קייטנה זה לא.
1: מה, אני לא יכול להגיד שהיא מתה על זה, אבל אני חושב שגם היא מבינה, בעיקר אחרי שכבר, שנקרא, את ה-leap of faith כבר עשינו, כי כבר עשיתי מעל 100 מילואים בשנה שעברה, היא לא מתה על זה, אבל היא יודעת שזה חשוב לי ושזה משמעותי לי, והיא גם יודעת שאין לנו ברירה. אין ברירה.
0: כן. אני, אתה יודע, אחד הדברים, לפני שנדבר על ההליכים בכל מה שקורה בכנסת, בכל הדברים האלה, גם שהקשבתי לך ביום שישי וגם עכשיו, אני לא מבין איך צהל לא מגייס אותך לקטע של להסתובב בכל היחידות הלוחמות, אתה יודע, גם לא כלוחם, ברור, כן? אבל בכל היחידות הלוחמות, לדבר עם הלוחמים על הקטע של טראומה, פוסט-טראומה, איך מטפלים, למה צריך לטפל, אתה יודע, רק לעשות את הפעולה הזו, אתה יודע, בצהל, שלך, ושל אנשים רהוטים כמוך שאני שומע, אתה יודע, זה מציל חיי אדם, מציל חיי אדם. את זה אני עוד לא הצלחתי להבין. אף אחד לא הרים את הכפפה הזו.
1: אז בוא אני אספר לך משהו. עוד כשהייתי בבית החולים, הגיעו חבר'ה מעמותה בשם ריסטארט. זאת עמותה שהוקמה, לא יודע אם אתה מכיר אותה, הוקמה על ידי פצועים מצוק איתן, ועוזרת לפצועים לעשות ריסטארט על החיים שלהם, והם סיפרו על כל מיני פעילויות שהם עושים, והם סיפרו על פעילות של סטורי טלינג. לא בדיוק ידעתי מה זה אומר, אבל ידעתי שזה תפור עליי בול, ועוד תוך כדי השיקום עשיתי קורס סטורי טלינג בריסטארט. בשנתיים האחרונות העברתי מעל 70 הרצאות, בסך הכל מעל 5,500 איש, זה רק הרצאות מה שנקרא המתועדות. יצאתי בפני חברות מסחר, יצאתי בפני נוער רגע לפני גיוס, הרציתי בפני יחידות צבאיות, הרציתי באמת בכל, בפני בני נוער גדולים וקטנים. זה משהו, א', שאני מרגיש שיש בו משמעות מאוד גדולה מבחינתי, ושאני יכול באמת לעשות הבדל. אני יכול לספר לך שבשבוע האחרון כתב לי איזה בחור שרדתי לפני המלחמה, והוא סיפר לי שבעקבות ההרצאה, עודף ולא...
0: שנה לי קצת טיפה מיקום, אבישי, כי אני מתקשה להקשיב לך.
1: יותר טוב עכשיו?
0: כן, עכשיו יותר טוב.
1: בקיצור, הוא סיפר לי איך בעקבות ההרצאה שנעשיתי להם אז, הוא התחיל לרוץ, ושלח לי צילום מסך, מסלול של 10 קילומטר שהוא עשה, והוא אמר, אני הייתי בן אדם שלא רץ,
0: עוד תזוזה, אתה יודע, אנחנו פשוט... האיראנים רוצים לחסום אותך, אז... תהי.
1: שמע, אני משתדל בגליל להקליט, פה לא משהו. להקליט פה לא משהו. אבל באמת אני מרגיש, ואחרי כל... מתקשרים אליי גם אנשים, ומתכתבים איתי, ומדברים, ומתקשרים אליי אחרי, ואני מרגיש שלדבר הזה יש המון משמעות. מה שנקרא, אני מרים את הכפפה הזאת, בשמחה.
0: יפה. בוא נדבר על מה שהלך בכנסת בשבוע שעבר. עם חוק לוחמי תורה, דבר שמזעזע אותי.
1: אני אגב בן אדם דתי.
0: אין לי, אני אומר את דתי, אני לא... אבל אתה אדם דתי שגם מתפלל, גם לומד, וגם משרת, וגם עובד. אתה יודע, אין... זה בשבילי...
1: אז אני אענה לך על זה. אני אענה לך, השאלה ברורה. תראה, חשוב לי להגיד
0: כן. אבישי?
1: כן,
0: אני פשוט, פשוט נבלע לי כל פעם. כן, אז היינו בקטע של... כן.
1: מדינת ישראל פעם הייתה בארצות הברית שרה על מפלגתיות. כדי לא להיכנס לתוך הפילוג, גם שם רואה קליפיים, פה זה להריסים. אז א', מאוד חשוב לי להגיד שאנחנו מאוד משתדלים את המאבק הזה לנהל בלי להיכנס לתוך הוויכוח הפוליטי. רק להגיד לך, בן אדם...
0: עוד פעם?
1: כבאדם שלמד תורה.
0: כן.
1: בגלל התורה הזאת הלכתי לצבא, ובגלל התורה הזאת לקחתי את האוטו ונסעתי בשמחת תורה בשביל להציל יהודים, כי פיקוח נפש דוחה הכל, וכי עזרת ישראל מיד זר, זה לא משהו שאני לומד עכשיו ולא.
0: כן, אבישי?
1: בכל הדורות.
0: כן.
1: ולכן אני מנסה
0: לוויכוח הזה. תעשו לי כמה צעדים, כי אני פשוט מאבד אותך אחרי כל מילה, וחשוב לי לשמוע אותך. עכשיו?
1: עוד ברורה, אני מאוד משתדל המאבק הפוליטי, כדי שלא יהיה צד אחד שיחשוב שאני איתו, וצד אחר שיחשוב שאני לא.
0: ברור.
1: אבל התורה, והגמרה, והמשנה, והחכמים לאורך כל הדורות, כולל הגדולים ביותר, הרמב״ם, מי שאתה רוצה, הם היו נורא ברורים. וזה לא בגלל שאני חושב שתורה היא לא חשובה, להפך.
0: כן.
1: תורה היא חשובה ובגללה אנחנו פה.
0: יש מצב שאתם מתאגדים, היה והחוק הזה עובר, ועותרים לבגץ?
1: תראה, אנחנו מתכוונים להגיש עתירה לבגץ כבר בימים הקרובים. התאגדנו לצורך העניין הזה, אספנו בינינו את הכסף לאגרות, יש לנו עורכי דין שמטפלים בנו בהתנדבות, ואני אחד מאלה שיהיה שם בדיונים האלה בבגץ. שמע, זה פשוט לא סביר, הם גם עשו את זה בצורה הכי לא הגיונית שיש. הם הפרו את החיסיון הרפואי שלנו, הביאו את הנתונים האלה בכל הדרגים, בלי לשאול אותנו ובלי לקבל אישור לדבר הזה. כל פקידת של אישות, בקו מהאוגדה ועד לפלוגה שלי, יודעת שיש לי הכרה נפשית. לא שסרתי את זה, אבל זה לא שלהם בשביל לספר על זה. אז גם במובן של איך עשו את זה, זה נעשה בצורה רעה ביותר שיש. ושוב, אם הם היו דואגים לנו, אז הם היו דואגים שנהיה בפלוגות, כי זה יגרום ליותר אנשים ללכת ולבקש עזרה.
0: בזה?
1: זה מה שאנחנו עושים.
0: אני קודם כל מעריך ומוכיר אותך ואת האחרים. אם קיבלנו חוות דעת רפואית מאיש בכיר, אז זה גם עוזר. ואני מקווה שיהיה לכם רק טוב.
1: אני רוצה לספר עוד משהו. אני רוצה לספר עוד משהו.
0: פשוט יש לי פה, אתה יודע, קונסולה מתפוצצת משיחות.
1: אנחנו ננצח בסוף.
0: זה הכי חשוב. זה מה שאני רוצה לשמוע. אתה מבין? שאנחנו ננצח. אבישי שושני, לוחם מילואים, PTSD, תודה לך.
1: יום טוב.
0: פרסומת זהב ושווים. לא פרסום.
2: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: כן, זה המצב שכאשר לוחמים בגילו של אבישי שושני, בן 52, רבותיי, נכון שאחרי מלחמת יום כיפור הפטור היה 55, אבל מאז הוא כבר ירד ל-41. רוצים לחזור לשירות, רוצים לתרום בעוד 13 או 16 אחוזים מהאוכלוסייה היהודית, אני לא יודע, לא מתווכחים על הנתון הזה, פשוט רוצים להתבטל, להשתמט. יותר ממחציתם לא עובדים, כן? רק לומדים וחיים על קצבאות מהכסף שהחילונים והציונות הדתית מארגנים להם. לאן נגיע? באמת לאן נגיע? אבל הכי חשוב שנתניהו קורא להם המחנה הלאומי. שלום למאזין הבא.
4: שלום רון.
0: וברכה.
4: מדבר אורי מקיבוץ מעגן.
0: כן אורי.
4: עד הכנרת. אני מדבר איתך על התופעה שקוראים לה יריב לוין. לא שאני כבר לא מזועזע ממנו, כן? כמול ראיתי ראיון איתו, מי מראיין אותו? עוד חולרה, סליחה על המילה.
0: לא, תקשיב, אני... לקלל רק לי מותר פה.
4: בסדר, צודק.
0: אוקיי, שיהיה ברור.
4: לא חולרה, חמוד, חמוד. עוד חמוד שקוראים לו גדי טאוב. הוא הפך לימני קיצוני, זה כמו זה שאלה שמפסיקים לעשן, הם יותר גרועים מהמעשנים הרגילים. מבחינת הרצון להטיף מוסר, אבל עזוב, אני לא מעשן, אז עזוב. רציתי להגיד לך, אני שמעתי אותו אתמול, שמע, אני לא מאמין למשמע אוזניי, עומד בן אדם יחיד, אני לא מחדש כלום, כן? שלפני כמה זה, 3 שנים, עשתה פה את המהומה הזאת של ההפיכה המשטרית שלו. זה פשוט לא יאומן, והוא כאילו כלום, זה שחצנות, כאילו כולם כאפס, מאילו נניח היה איזה רוב, כן?
0: מה זאת אומרת? רגע, מה זה נאמר איזה רוב? יש לו רוב של 68 מנדטים כרגע?
4: לא, אני לא מדבר על קואליציה וזה.
0: על מה אתה מדבר?
4: אני מדבר על ה... לא, עכשיו אני בטלפון, עזוב.
0: כן.
4: שומע, סליחה, השפריעו לי.
0: כן.
4: מה שרציתי להגיד, לא מדבר על הרוב בכנסת. היה, לא יכול, תלך מפה.
0: אורי, מה יהיה? שלום.
5: הלו.
0: כן.
5: שלום רון.
0: שלום וברכה.
5: רון, אני שמעתי את השיחה עם
0: הבחור. מי אדוני?
5: לי קוראים אלון, אני אשאר בשם...
0: אוקיי.
5: אני לא רוצה את השם המקורי.
0: אין בעיה.
5: שמעתי את השיחה עם הבחור, עם הפוסט הזו. אני לקוחות הביטחון כ-30 שנה. בשנה, שנתיים האחרונות, 3 שנים האחרונות, עברתי, אני עובר עדיין מסכת, לא הייתי אומר גיהנום, כי אנשים עברו גיהנום, של הכרה, רק שנייה, אני אעשור בצד, הכרה, כי פשוט יש פה... עוד שנייה.
0: כן.
5: כן, ככה. אז מה שקורה, עברתי 3 פסיכיאטרים שיבחנו פוסט-טראומה. ובמשך 3 שנים, באגף השיקום מטרטר, מריץ, כרגע אני בהליך משפטי. אחרי ששלושה פסיכיאטרים שונים, כולל פסיכיאטר מקופת חולים, כתבו מפורשות פוסט טראומה, עקב השירות.
0: והמליצו על אחוז נכות או ללא המלצה?
5: כן, המליצו על 50%, כמובן ש-50% בדרך כלל הם לא מכירים. ולמרות הכל, אגף השיקום פוסל, הוא מעביר, לא יודע אם אתה מכיר, מקום שנקרא מכון שלוותה.
0: מכיר.
5: שבדרך כלל הם קולטים את אנשי כוחות הביטחון, לא את השבעה באוקטובר, זה לא עובר דרכם. בדרך כלל מי שעובר דרכם זה כוחות הביטחון, אנשים ותיקים שעברו, אתה יודע, שירות טראומטי.
0: כן.
5: ואיך אומרים, משפיע על כל החיים, וכרגע כל מה שנשאר זה רק לשלם עבור טיפולים, כי עדיין ברגע שלא מכירים בך, אז אתה הולך לפסיכולוג הזה ומשלם, הארגון עצמו כן משלם על חלק מהטיפולים. חלק מהטיפולים, אבל לא על הכל. עכשיו, מה שאני רוצה רק שאנשים ידעו, שפשוט אגף השיקום, לרוב, אלה שהוא הכיר בהם, גם כן, הנה שמעת את הבחור שכן הכירו, והוא באמת רוצה לחזור לעשות שירות מילואים וכל הכבוד לו, אבל אלה שלא מכירים בהם ועוברים פשוט שנים של פרטור, וזה עורכי דין, וזה כספים. זאת אומרת, בסופו של דבר, כשמכירים בזה, אז הכסף מוחזר, אבל ההוצאות מסתכמות ב-50-60 אלף שקל בהליך.
0: לפחות. שקל. אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחד, אתה יודע, אתה טוב למערכת, כל עוד אתה לא מתלונן, זה לא משנה אם אתה בריא או לא. אם אתה לא מתלונן, הכל טוב. ברגע שאתה בא ואתה מבקש שיכירו בך כנכה, על סמך טראומות שעברת, אתה מתחיל להיות עול בשבילם. כל אגף השיקום, לפני המלחמה, היה 200 עובדים על 60 אלף נכים, 148 צפונה. אוקיי? נוספו 30 אלף נכים, מרביתם הלומי קרב. הסדק של אגף השיקום לא עלה בהתאם, גם אם הוסיפו 100 עובדים. אז קודם כל יש את הבירוקרטיה, תבין, תלך, תבוא, תלך פה, לא פה, תלך לאו, לא, תלך לאי, מתישים אותך, אולי תתעייף. כן? אחרי זה מתחילים להגיד לך, תשמע, אתה תקבל 10%, זה כלום, תוותר וכאלה. אני רק אומר לך, אל תוותר, יעלה כמה שיעלה. אבל
5: לא, לא מוותר.
0: אבל קח אותם, קח אותם לבית משפט.
5: לא, הפחד שלי, כן, אני איתם בבית משפט, הפחד שלי שהכל, כל יום שעובר זה הרגשה עוד יותר נורא. אתה לא ישן בלילות, הלילה, למשל, אתה ישן שעה, שעה וחצי במקרה הטוב, סיוטי, ואין לך עם מי לדבר יותר מדי. אז יש לך פסיכולוג בעבודה, ויש לך פה, ויש לך שם, אז בסדר, אבל אין לך את מה שאתה צריך, את המעטפת, אין את זה.
0: תראה, אני זוכר מה שקרה עם איציק סעידיאן.
5: כן, כן.
0: כאשר הוא הציט את עצמו, פתאום כל המערכת התחילה לחבק לוחמים בזה, בפה, וכמה אנחנו אוהבים אתכם, וואי וואי וואי.
5: חזר, נכון.
0: איציק החלים, וטוב שכך, והמערכת חזרה למה שהיא הייתה. כלום ושום דבר. אוקיי?
5: אומר,
0: חוסכים, כל הזמן
5: פוליטי,
0: נרסו מתפוקה.
5: אם אני ממליץ משהו פוליטי למישהו שיקח את איציק סעידיאן, באחת המפלגות, כלום ושום דבר, כמו שאתה רואה.
0: אני מקווה רק, באמת, שלא ילכלכו את מאבקו, ומאבקם של כל נכי צהל בכלל, והלומי הקרב בפרט, כי יש כאלה שהם גם פצועים, כמו אמירו היום קודם, אבישי, גם פצוע, וגם פצוע אנוש, וגם הלום קרב. אני לא רוצה להחלך את זה עם פוליטיקה, זה חוצה כל אג'נדה פוליטית, זה אנשים שהסתערו קדימה. אלון, אני מקווה שתצליח, תודה.
5: אני מקווה בשביל כולם, ושיתעוררו באמת באגף השיקום ובכלל. תודה לך.
0: אנחנו עכשיו יוצאים להפסקת פרסומת, וכבר באים.
2: רון קופמן מדבר איתכם. לעלי על השידור חייגו 0552-103-103. 103. דיווחים בחסות
6: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
7: בנק הפועלים.
8: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
2: ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר.
9: שלום לכם, אנחנו ביום חם מהרגיל. 30 מעלות הייתה טמפרטורת המקסימום היום בתל אביב. אנחנו לקראת לילה של 25 מעלות מינימום מחר ומחרתיים, דומה. עד כאן עדכון 103 FM מזג האוויר
2: בחסות
6: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
7: בנק הפועלים.
8: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
7: 103 FM 103 FM.
10: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
13: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
12: אחרי ששמתם את העסק בצד,
13: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
12: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
16: בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
17: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
18: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
19: חייגו 03-7x5.
18: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
20: איך זה עזר לי?
21: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
22: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון. 103
1: FM. אתם מאזינים לרון קופמן, ב-103 FM.
2: 103 FM. חזרנו. שלום למאזין הבא. הלו.
3: שלום, אני מדבר עם רון.
2: שמחה.
3: קוראים לי מאיר.
2: כן, מאיר.
3: שלום, אני רציתי לדבר על דבר שמאוד מטריד אותי. אני ועוד באזור המיליון איש, אנחנו מרגישים פה, מאוימים פה בארץ ישראל.
2: ספרת שזה מיליון?
3: בוא תקשיב, 997.
2: לא,
3: אנחנו, בוא נדבר. אנחנו מאוימים.
2: מי זה אנחנו?
3: אנחנו אנשים ששומרי תורה ומצוות.
2: כן.
3: אנחנו כאן מאוימים בארץ ישראל.
2: שנייה, שנייה, שנייה. העורך שלי והמפיק, מעבר לשמשה, השר פלסנר, הוא שומר תורה ומצרות. הוא לא מאוים, הוא עושה מה שצריך.
3: בוא אני אגיד לך למה אנחנו מאוימים. כשהוא ידבר איתך, הוא יגיד לך למה הוא לא מאוים. אני אשם מדבר למה אני מאוים.
2: כן.
3: אנחנו מאוימים על ידי הציבור שלא שומר את התרי"ג המצוות. אני מרגיש איום על האיום ביטחוני. זאת אומרת...
2: איום ביטחוני?
3: בוודאי. כל הדברים הביטחוניים בארץ ישראל קורים בגלל ש...
2: תגיד לי,
3: לא שומרים תורה ומצוות, וזה האיום עלינו.
2: מאיר, מאיר, מאיר.
3: כן, כן, כן.
2: אז אני אומר, אתה יכול לשמור לא תרי"ג, אלא תרי"גת. ואני אכבד אותך. אבל יש כאן מצווה ראשונה במעלה. אתה מבין? שנשמרתם לנפשותיכם.
3: אז אני אסביר לך.
2: רגע, כדי להישמר לנפשותנו... אתה יודע, וילדיך וילדיי וילדי כל העולם ואשתו, צריך להגן על המדינה.
3: אז אני יכול לענות לך?
2: בטח,
3: במקרת הדקה וחצי שיש לי או שתיים?
2: כן.
3: אז אני אגיד לך, בוא אני אסביר לך. זה ברור שאם מישהו מגיע ליהודי שאומר תורה ומצוות, הוא אומר לו, תשמע, יש פה מישהו שטובע בנער ויודע לשחות, והוא יודע שיוכל לצאת מזה חי, זאת אומרת, או אפילו, אני לא יודע שאת עניין של הלכה, הוא יראו, או שיגיד לו, תשמע, בגבול יש שם עכשיו מחבלים, הוא באותו שנייה ייקח רובה, והוא ירצה להציל בדיוק כמו כל אדם חילוני. רק מה? אתם קובעים לנו רף חינוכי. בשביל זה צריך לבוא גם שנתיים לקבל חינוך מאנשים שלא שומרים תורה ומצוות, ולהיות כפופים למרות של אדם שלא שומר שבת.
2: איך אתה רוצה?
3: לפי ההלכה אין פיקוח נפש לבוא להיות במגע עם אדם שלא שומר תורה ומצוות.
2: לפי ההלכה, איך אתה בדיוק רוצה להיות לוחם ללא אימון מוקדם, כדי ללמוד, כמו שאתה לומד תורה, איך אתה רוצה לעשות את זה?
3: אז אני אסביר לך.
2: תסביר לי.
3: אני אגיד לך שאין אפשרות ליהודי שומר תורה מצוות להתחבר, אתה יודע מזה שלפי ההלכה אסור לדבר עם האדם שלא שומר שבת, רק מילים טכניים, מה שחייבים.
2: תקשיב, אני לא יודע, תקשיב,
3: איך אתה רוצה להביא נוער כזה לצבא?
2: תקשיב, אני לא יודע מי כתב את ההלכה הזו. אני בשבילי...
3: יש כזה ההלכה. תקל בספרי מוסר.
2: לא, מעניין אותי.
3: צריכים להתרחק מבאדם שלא שומר מצוות. כתוב ככה.
2: תקשיב.
3: כן.
2: יש, קודם כל, עם ישראל,
3: מי נתן? עם הסיסמאות של אבטרך כמוך, נו.
2: לא,
3: תקשיב, אולי אבטרך כמוך תעבור גם באדום?
2: תקשיב.
3: תוותר על חוקי המדינה?
2: מאיר, אתה רוצה שנזרוק אותך מהקו? אני אומר, מה אתה אומר?
3: אני יודע שהכוח, זה כל הבעיה, שהכוח בידיים שלכם.
2: לא, אני עוד לא סוחט את המדינה, לא שולח ארגוני פשע, תקשיב.
3: אנחנו בזכותנו, הארץ ישראל,
2: בזכותך אני כלום.
3: הרבה יותר גרוע.
2: בזכותך אני כלום. אני בזכות...
3: אלה שמחיצים את אלוקים.
2: תן לי לדבר!
3: כן.
2: בזכות הלוחמים, הלוחמות, תומכי הלחימה, כל מערכת הביטחון, אוקיי? בזכותם אני חי, בזכותם אני קיים. אני כבר זקן, אני לא משרת. בנותיי שירתו, אוקיי? וכל האוכלוסייה החילונית והציונית דתית משרתים ושומרים, ודרוזים וצ'רקסים ובדואים, הם שומרים עליי. אתה לא שומר עליי בכלום. בכלום ובשום דבר. אתה לומד תורה.
3: תגיד לי, במשחק כדורגל אתה יכול לנסוע באירופה?
2: אני יכול לנסוע לרמנו.
3: כמה צוחקים, כמה בזים לכל הציונים שנוסעים בשדות התעופה באירופה?
2: תגיד לי, וכמה בזים אליך?
3: כמה בזים לכם?
2: וכמה בזים לך שאתה נוסע? רגע, וכמה בזים לך שאתה נוסע לניו יורק למצוא קלה?
3: אתם פה קקמייקה, אתם כלומניקים.
2: אנחנו כלומניקים.
3: בוודאי, צוחקים עליכם, בזים לכם.
2: אתה לא דומה לשום, אתה לא דומה...
3: מה המטרה של מדינה
2: שצריכה
3: להוציא פה אחרי השואה שנרגו?
2: תקשיב, תפיל, חניוק.
3: תגיד לי, כמה נרגו במדינה?
2: אני אומר לך.
3: אחרי השואה, המקום הכי שנרגו יהודים זה בארץ ישראל. איך אתה לא הביא שום פתרון? אתם לא הבאתם שום פתרון?
2: תסתום את הפה.
3: יצאתם ככה, מה יקרה יצאתם? אתם מתנסים על החרדים?
2: תקשיב. תקשיב לי
3: טוב. אתם יצאתם כלומניקים.
2: תסתום את הפה.
3: למה אתם מתנסים אחרי זה?
2: אתה תפיל.
3: אתם כלומניקים.
2: אתה תפיל.
3: עושים פה עבירות, אתם מכניסים את השם.
2: שיהודים, יהודים,
3: יהרגו
2: ויפצו בשבילך, אתה תפיל.
3: אתם כלומניקים.
2: אין לך זכות לחיות פה. אתה תפיל.
3: רק כיהודי שאומר תורה מצוות על מלא מלא, יש לו את הזכות.
2: מי?
3: רק לא.
2: אני מקווה שלא תצטרך לעמוד... תסתום רגע, תסתום.
3: שאתם העברתם אותם על הדף.
2: תסתום. אני מקווה שלא תצטרך לעמוד במבחן שאתה תצטרך להגן על עצמך כאשר מחבלים יגיעו לאישות שאתה...
3: אסור להתחבר עם דם שלא שומר מצוות, זה מקלקל.
2: טוב, נמאסת. תקשיב, אל תתחבר אליי. תשמור על עצמך, לא אני עליך.
3: ואתם גם...
2: מאיר, נמאסת עליי. נמאסת עליי ונמאסו עליי ההלכות שלך והתורה שלך והכל. תשמור על עצמך קודם כל. אנחנו לא יהודי סוג זין. לא צריכים לשמור עליך. שלום למאזין הבא. הלו.
4: צהריים טובים, רון.
2: צהריים טובים.
4: שתל את האידיוט הזה.
2: לא, לא, לא, לא, לא להגיב.
4: סליחה, אוקיי. אני רוצה לדבר על נושא הרבה יותר חשוב.
2: מה שמך?
4: פנדו, גבעת שמואל.
2: כן, פנדו.
4: אתמול מלאו 39 שנים למותו של השוער הגדול ביותר שהיה לנו פה, אבירן, שנרד בתאונה בכנרת. יכל להגיע לרמות הכי גדולות בעולם, אבל לצערנו, בגלל איזה אידיוט עם הסירת מרוץ שנסע בצמוד לחוף והרג אותו במקום. עצוב, שאיבדנו כזה שואל. תהייתי רון?
2: אני מקשיב, כן.
4: אוקיי.
2: אני מקשיב, כן.
4: זהו, אני מקווה שיעלו את זכרו באיזה מגרש כדורגל, לא יודע במה, לעלות את זכרו, שבאמת איבדנו פה שוער, אתה בטח הכרת אותו, אתה גדול ממני זה באיזה יום ימיים. ונקווה לימים טובים יותר במדינה הזאת, ואני רוצה ברשותך, בימים החמים המטורפים האלה, כמו תמיד שאני אומר, לפני שאתם יורדים מהאוטו, תבדקו שוב שלא שכחתם אף ילד. אורן היקר, שיהיה לנו בשורות טובות, ונחליף את השלטון הארוע הזה.
2: הלוואי, תודה.
4: ביי רון.
2: שלום.
5: היי רון, צהריים טובים, מתן מנשר.
2: כן, מתן.
5: קודם כל רציתי להגיד שבוע למסי בארגנטינה, שחקן היחידי בעולם שאני קם בשבילו בלילה.
2: העם היחיד או השחקן היחיד?
5: השחקן היחיד שאני מוכן לקום בשבילו בלילה.
2: בשביל מסי.
5: כן, השחקן שזכינו. תשמע, הוא בן 39, וזה לא שום...
2: אני לא שומע אותך טוב, אתה מדבר תוך כדי נהיגה מסלולרי?
5: בן שנייה אני עוצר, אני מצטער.
2: כן.
5: לא תכנתי את החתיגה.
2: לא מדיבורית, כי אני בקושי שומע, אני גם ככה חרש.
5: כן, כן, שנייה רון, זה סורי.
2: כן, שומעים.
5: עכשיו אתה שומע אותי?
2: כן.
5: כן, טוב, רציתי אז... מה דעתך על התאובים שפעם ראשונה הביאו?
2: מה דעתי על? על מה? נפל? הלאה. טוב, יש לנו מישהו? אלו. טוב, אני רוצה באמת להתרכז בעוד כמה דברים שקורים פה. כן, דיברנו, אני לא זוכר אם דיברנו על היועמ"שית של הכנסת, עורכת הדין שגית אפק, שקובעת שהחוק הוא הלוך, חוק הקפאת המעצרים הוא הליך לא תקין, מה זה מעניין אותם בכלל? אגב, שמעתי כאן בדרכי לאולפן, רעיון עם קודמיי כאן בתוכנית, אראל סגל וגיא מרוז, שבאמת ראינו את שר התקשורת שלמה קרי, וחיבקו אותו, באמת, זה היה רעיון כזה, אתה יודע, חוות ליטוף כזו, ואחד הדברות, אחד הדברים שלא שאלו אותו ככה מרוב ליטופים וחיבוקים, כי בסך הכל הוא הולך לפנק את ערוץ 14 בהרבה מאוד כסף והטבות רגולטוריות, וכמובן גם את ערוץ 15 כממושמעים ומאוד אוהבים את המתחזה לצ'רצ'יל ולהקתו, אז הם יקבלו באמת ים בכסף והטבות רגולטוריות, אחרים לא, אבל יש כאן עוול היסטורי שהם לא שאלו אותו, כי באמת מה יכול היה להגיד, כן? שמעל 30 שנה החברות המוליכות, שזה פרטנר, סלקום, אות, יס, מקבלות את כל השידורים של ערוצים 11, 12, 13 ו-14 חינם אין כסף. כן? כן, זה כאן, זה מדאורייטה, זה כתוב, זה הדיבר ה-11 בשביל קארי וסגל. הם מקבלים את השידורים בלי כסף, וזה עיקר הצפייה של כל המנויים בחברות האלה, כן? הרי אם אתם מוצאים את ערוצי האקטואליה, בעיקר מאות ויש שהם הגדולים, הם מחזיקים בנתח העיקרי של מנוי הטלוויזיה והכבלים, אין להם צפייה, כן? זה משהו כמו National Geographic, 0.00006, כן? אבל על זה לא שואלים, כי זה, הם קיבלו את זה, זה כמו מן מהשמיים ביציאת מצרים, פתאום נפלו להם ציפורים מטוגנות לתוך הפה. יש לנו מאזינים? שלום.
6: שלום. שלום וברכה.
2: כן, שמך.
6: מדבר בין משגים מתל השומר.
2: אתה מדבר לדיבורית?
6: לא, אני מדבר בטלפון, בסלולרי.
2: בסלולרי, כן.
6: תשמע, גורון.
2: בני, אני עד כמה שאני זוכר, אתה נוהג לקלל וכאלה בלי, ללא.
6: לא, אני לא מקלל, אני שומר ששומר על פי בזמן האחרון יותר.
2: יופי, יופי, כן.
6: כן, אני לא, אם אני אחרוק לזרוק אותי מהקו, אז אני לא.
2: כן.
6: תשמע, אני רוצה לדבר על ראש השבת זיני, תשמע. זיני הזה, אני לא מדבר, תראה, ברגע ששים לב לכניסה שלו לתפקיד, על פי מה שפורסם, זו שיחה שהייתה באוטו בשדה. זה כבר אומר דרשם.
2: ואם זה הייתה, רגע, ואם זה הייתה שיחה בלשכת רועם, זה היה אחרת? מה זה משנה?
6: לא, אבל...
2: זה מי שרועם רצה.
6: רגע, אח שלו. לתפקיד כזה, אתה מצפה שהשיחה תהיה יותר פורמלית, יותר בצורה רשמית. בוא נעזוב את זה. האיש הזה נעד שהוא הדיח, עברו 3 ימים, הוא הדיח את הסגן שלו.
2: גם אחרים, תקשיב, גם אחרים, זה לא שאני תומך בו, אבל אני חייב להיות... רגע! אבל רגע, לא אתה, כי אתה...
6: תן לי להביא את הכל.
2: לא, אני לא יכול, כי אני חייב לשמור פה על הוגנות והגינות. גם ראשי שבק... לא, כי אתה לא הוגן ולא הגון. כי גם ראשי שבק במוסד אחרים, אוקיי? כאשר הם נכנסו לתפקידם, או שהם הדיחו, או שהסגנים שלהם הבינו, ופרשו ועברו או לארגון אחר, או הלכו בבית שלהם, אוקיי? זה המצב.
6: תשמע, רון, סגן ראש שבת מילא את מקומו של רונן בר מאז שהוא עזב, והוא הגיע 3 ימים, סלק אותו, ועכשיו הוא הביא איזה איש מדרך ג' לפי מה שפורסם, אני לא יושב בשבת, להיות הסגן שלו. אבל בואו נדבר על ה...
2: אבל סגן ראש שבק, סגן... רגע, רגע, רגע, סגן ראש שבק, אחרי רצח רבין, מילא את מקומו, כן, וקיבל את עמי איילון, שהיה מפקד חיל הים, אוקיי, וחנך אותו, והיה סגנו כל הזמן, הוא גם, הוא לא הדיח אותו, הוא השתמש בו. הבנת? לדוד זיני, היו מחשבות אחרות, הוא לא שיתף אותי בהן.
6: כן. תראה, אתה כל רגע מפסיק אותי.
2: אני חייב להיצמד לכרוניקה, אתה מבין?
6: לכרוניקה.
2: כן, מה לעשות, אני לא עורך דין. אני לא עורך דין.
6: כן, רון, בוא נדבר על ההשרה של הפינה לזכר השביעית באוקטובר. בוא נמשיך עם הנושא של הלהט"ב. בוא נעבור לשיחה של אין בזוגו. ממתי ראש שבק נפגש עם איש אמון של ראש הממשלה וזה מפורסם, והוא דן איתו, אם תארך חקירה בנושא איקס אומר, תגיד לי, זה נורמלי בעיניך?
2: זה לא נורמלי, זה לא נורמלי, זו פשיטת רגל.
6: על זה שהוא...
2: התפיסה המשיחית שלו היא לא רלוונטית.
6: רלוונטי לגמרי.
2: לך היא רלוונטית. לך כן, אז אני אומר לך עוד פעם.
6: אני רוצה לשמוע
2: את זה. אתה רוצה, מה שאתה רוצה לשמוע, תקשיב, מה שאתה רוצה לשמוע על הכיפק, התפיסה המשיחית אינה רלוונטית, הרב טאו הוא לא רלוונטי, מה שרלוונטי זה שהוא נפגש עם מאחרים, כמו ברי, תן לי לדבר. מה תן לי לדבר. מה שרלוונטי זה שהוא נפגש עם מאכערים פוליטיים שמסריחים את האוויר פה כל הזמן, כמו ברדוגו, אוקיי? שמסית ומפלג, אוקיי? בשליחותו של המתחזה לצ'רצ'יל. הבנת? זה רלוונטי. אמונתו של אדם לא מעניינת אותי בכלל. הבנת אותי? לא מעניינת אותי. תפקודו מעניין אותי.
7: השיחה שלו עם ברדוגו מעניינת אותך?
2: ברור.
7: יופי, תגיד לי, זה שהוא אמר שהוא נאמן לדרג הנבחר, זה מעניין אותך?
2: ברור.
7: אני רוצה לדעת.
2: אני אומר לך, ברור.
7: שהוא נאמן לממלכה, לא למלך, או למתחזה לצ'רצ'יל, או כפי ש... או ראש הממשלה הנתעב שלנו. לא. אחי, זה מעניין אותי.
2: תקשיב, יש כאן, יש כאן בחירות,
7: נבחר, יש אני כאן... מתחיל להיות מודאג.
2: אז אני אומר לך, תהיה מודאג עד אוקטובר, תהיינה בחירות, אם באמת...
7: אתה לא הולך לבחור לפי מה שאני שומע, אז מה? במקום
2: שתתרום לנו את לא כוחה, שומע.
7: כדי שנעביר את ממשלת...
2: קודם כל, אתה לא שומע.
7: אתה מתחמק.
2: אתה לא שומע, אבל אני כבר אמרתי לפני לא כמה חודשים, שאני מצביע, ואני מצביע לליברמן,
7: רגע, אני לא שמעתי את זה, סליחה.
2: מה אתה לא שמעת? אז עכשיו אתה שומע.
7: שמעתי אותך מדבר, אמרת שאתה לא הולך להצביע.
2: אז אני אומר לך, לנוכח המצב המטורף במדינה, אני מתנדב להצביע.
7: אני שמח לשמוע.
2: כן.
7: לא רק זה, שאתה מצביע ליברמן כמוני, אני מחבק אותך שבעתיים.
2: יפה. שבעתיים. אבל בוא נראה מה ליברמן יעשה, אם וכאשר. אבל אנחנו עכשיו 20 שניות לפני סיום השעה. בני, תודה רבה. טוב, סיימנו את השעה הראשונה, ערך אותה שר פלסנר, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ' ברדיו צפון 104.5 בני אלפרין, האורחים בדיגיטל רעות מתתיהו ארגון וגיא רביב, פרסומות וחדשות ונבוא.
1: רון קופמן מדבר איתכם. לעלי על השידור חייגו 0552-103-103.
8: יוצא קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
11: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
12: התנאים בדן? 100 מ-100.
13: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
12: 100 אומרים לכם.
13: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
14: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
15: גם חזק לבית הספר מודן.
10: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
16: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
17: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.

0: אלעד ב-103 FM. רון קופמן.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
3: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
2: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
4: לקוחות דיסקונט, מהיום השדרוג של הבית עולה פחות. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות ברשת פלורליס, גם בסניפים וגם באתר, כש...
5: יש ארנק
6: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
7: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ועדת החוץ והביטחון תצביע היום על חוק הפטור ממעצרים של עריקים חרדים, בזמן שהייעוץ המשפטי מתנגד בתוקף. מלבד ההתנגדות למהות החוק, היועצת המשפטית של הכנסת, עורכת הדין סגית אפיק מדגישה, מדובר בהליך לא תקין.
8: שינוי כזה שהוא כל כך מסיבי, הוא שינוי מאוד מאוד בעייתי מבחינת תקינות ההליך. הוא לא צולח גם את המבחנים להליך תקין. אמרתי ש... אילו הוועדה תשקול להכניס למשל גם את הסנקציות, תשקול להכניס פיקוח שבאמת גם יכול להתרחש ולהיות מיוסם ולא רק להיכתב בחקיקה, אז אמרתי שייתכן שתהיה יותר התכתבות עם מטרות הצעת החוק.
7: רצח מאיה וישניאק, יותר משש שנים מאז שעמית אלמוג רצח בחניקה את מי שהייתה אז בת זוגו. בית המשפט המחוזי בתל אביב השמיע היום את גזר הדין וקבע כי אלמוג ירצה 25 שנות מאסר בפועל ויפצה את משפחתה של מאיה זכה לברכה ב-258,000 שקלים. כתבתנו לינאי מציינת כי הוא הודע ברצח בכוונה תחילה במסגרת הסדר טיעון וכי מצבו הנפשי מגולם בהסדר, אך אסור בפרסום. חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית הגיע לביקור ברעד במסגרת תפקידו כיושב ראש ועדת החינוך. מאומה פרצה במקום, מדווח כתבנו בדרום, איתי גלון.
9: לביקור שתואם מראש הגיע הבוקר יו"ר ועדת חינוך חבר הכנסת צבי סוכות לביקור בעיר רעד. במחאה על הגעתו סגרו בעיר את כל מוסדות החינוך שעדיין פועלים בחופשת הקיץ כמו הקייטנות, וכבר עם הגעתו החלו להתאסף סביבו מפגינים ומוחים וקראו לו לעזוב את המקום.
7: חבר הכנסת סוכות מסר לאחר הביקור, ניסיונות ההפחדה והאלימות לא הרתיעו אותי. ועדת החינוך תמשיך להגיע לכל מקום שיש בו צורך בפיקוח פרלמנטרי, ללא הבדל בין ימין לשמאל, יהודים או ערבים, כך חבר הכנסת סוכות. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
12: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
13: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות, היום הטמפרטורות עדיין סביב הממוצע ומעלה בעיקר באזורי הערים. בשעות הערב והלילה עוד נוח, אבל הלילות ילכו ויעשו חמים יותר. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום בהיר. הטמפרטורות כבר יהיו גבוהות מהרגיל העונה באזורים הפנימיים של הארץ, לאורך מישור החוף. מזג האוויר יישאר ללא שינוי.
12: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
10: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
7: את החדשות הביא הבוקר לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
14: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: עכשיו ב-103 FM

0: שלום לכם, אנחנו בפתיחת השעה השנייה של המשדר. עורך המפיק סער פלסנר, אחראי לשידור יואב מנדלוביץ' ברדיו צפון 104.5, בני אלפרין. האורחים בדיגיטל ראו מתתיהו ארגון וגיא רביב. טלפון עלייה לשידור 055-2-103-103, מספר הוואטסאפ 054-70-103-70. אנחנו יוצאים לפרסומת זהב וכבר חוזרים.
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
0: כן, חזרנו אחרי הפרסומת ואנחנו אומרים שלום וצהריים טובים גם למאזין הראשון בשעה השנייה.
2: שלום רון קופמן, צהריים טובים לך.
0: צהריים טובים.
2: תראה, האמת שאני...
0: שחר,
2: אני מנס ציונה.
0: כן, שחר.
2: האמת שאני עליתי לשידור, לפני 8 שנים, בנימין נתניהו יצא בקמפיין הבחירות שלו, למי שזוכר, שהוא אמר מי ישמור על הילדים שלנו. 8 שנים חלפו, מאז אותו קמפיין נורא.
0: זה גם מי ישמור על הילדים שלו, כי הילד שלו משתכשך במיאמי רוב הזמן, כן?
2: אמת. אני רוצה להגיד כזה דבר, בן אדם שנכשל בתפקידו, והפר את ההסכם בין ממשלה לבין אזרחים, בעצם זה שאנשים בביתות שלהם, בבתים שלהם, נחטפו מהבתים שלהם, נרצחו, נשרפו, נשפטו, הבן אדם הזה לא יודע לקחת אחריות, הוא לא לקח אחריות מעולם על שום דבר. בעצם זה שהוא ממשיך בכל דרך לעשות ולעצור את ועדת חקירה ממלכתית, שתביא לחקר האמת של כל מי שמעורב בדבר הזה. אז בסופו של דבר רק למי שיש מה להסתיר, חושש מוועדת חקירה. אני אומר לכל האזרחים במדינה, ואני ביניהם, שהבחירות הקרובות הן בחירות גורליות, זה כבר לא משנה לנו לא ימין ולא שמאל, זה משנה מה המצב הביטחוני במדינה, מה המצב של יוקר המחיה במדינה, על זה שאנשים...
0: אני לא חושב שזה קשור, שחר, למצב הביטחוני. המצב הביטחוני, גם אם יש רגיעה, אז היא רגיעה לפני מתקפה. אוקיי, אני לא מתייחס למצב הביטחוני.
2: אני מתייחס, רק אומר...
0: לא, אני מתייחס למצב שבו שלטון שמתחזה, אתה יודע, ומתחזה, ובאמת כל מילה שם זה מבוא להונאה. אנחנו המחנה הלאומי. אז במחנה הלאומי, אוקיי, 90,000 מלשבים עורקים מלשכת גיוס, או אחרי הופעה בלשכת גיוס, זה לא משנה מתי, אבל הם נורא לאומנים.
2: רון, אני חייב להגיד משהו, סליחה שאני קוטע אותך, בזמן הקצר שיש לי, אני רק רוצה להגיד כזה דבר, אני אדם נכה חי במדינת ישראל, אוקיי? אני אדם נכה. אני מקבל משכורת שאי אפשר להתקיים ממנה, אבל החרדים במדינה מקבלים כסף, אנשים צעירים, בריאים בנפשם ובגופם, שיכולים או לעשות שירות לאומי, או לעשות שירות צבאי, או למצוא דרך כזאת או אחרת ללכת לעזור לקשישים, או לנכים, ללוות אותם לקופת החולים, או ללכת לעשות להם קניות פעם, פעמיים בשבוע, זה משהו שאפשרי לעשות. אבל מה לעשות? לצערנו הרב, מי שנמצא קרוב לצלחת, זה אנשים כמו דרי וגפני וגולקנוף, ו... סליחה שאני לא אומר עוד שמות, כי אני לא רוצה שאנשים פשוט יגענו.
0: הם לוחמי תורה.
2: הם לוחמי תורה, לצערי הרב, סבא שלי היה אדם דתי, ואני יכול להגיד לך שהם לא לוחמי תורה, כי הם ממש רחוקים
0: שנות אור מהתורה. גם סבא שלי היה אדם דתי ולחם.
2: הם רחוקים שנות אור מהתורה, הם רחוקים שנות אור מהיהדות ומהתורה, וממה שהרמב״ם אמר בזמנו לעשות. אבל מקומה של הממשלה זה להעביר את 5 המ"מים ולדאוג לאזרחים ולדאוג למלבוש, למורה, למרפא ולכל מה שאזרח צריך. והממשלה הזאת הפרה את הריבונות, הפרה את מה שהיא אמורה לעשות, את מה שהיא אמורה לתת לאזרחים במדינת ישראל. ולצערי הרב אני מקווה מאוד, אני מאוד מקווה שהבחירות הקרובות אנשים יפקחו את העיניים שלהם דווקא אנשים שקרובים לבנימין נתניהו.
0: שחר, גם בממשלה הבאה, לא משנה מי יעמוד בראשה, ומה יהיה הרכבה, לא יחשבו על חמשת הממים. אוקיי? אני רוצה להזכיר לך, אמרת אתה נכה, אתה יודע, הבית חולים, האחרון שבנו כאן, הוא באשדוד. אוקיי? 44 שנים, לא הקימו כאן בית חולים, אתה יודע, ואת אשדוד הקימו, הקימה מכבי, המדינה רכשה אותו ממנה. לא הקימו כאן עוד בית חולים. אתה יודע כמה גדלה אוכלוסייה ב-44 שנה? זה לא מעניין אותה בכלל. תאמין, ברגע שאתה חולה, שאתה מוגבל, הם רוצים שתהיה מת. הבנת? כי אתה עולה יותר מדי כסף.
2: לצערי אני יודע שזה נכון, אבל יפה. אני רק אומר, הגיע הזמן של האזרחים במדינת ישראל לקחת אחריות על מה שקורה כאן. זה
0: מקווה.
2: זה לא מסתכם רק בזה שאנחנו נבוא לקלפי ונבחר. זה מסתכם בזה שהאזרחים צריכים להיות מעורבים ביום יום במה שקורה כאן. והממשלה הזאת...
0: אין לנו זמן להיות מעורבים.
2: הממשלה הזאת הביאה עלינו אסונות.
0: כן.
2: היא ממשיכה להביא עלינו אסונות, והגיע הזמן שנתעורר.
0: והיא תביא עוד. כל ממשלה והאסונות שלה. היום אנחנו מציינים הרי 20 שנה למלחמת לבנון, לפתיחת, לא למלחמת לבנון, לחטיפתם ורציחתם. של שני לוחמי מילואים שבעת ים נפתחה מלחמת לבנון השנייה שאמריקאים אמרו לנו דונט ביום ה-33. שחר, המון תודה.
2: איזה חם ברוך, תודה רבה רון.
0: תודה. שלום.
3: שלום רון.
0: שלום וברכה.
3: מדבר רועי מהצפון, ממעלות.
0: כן רועי.
3: אני רציתי להגיד משהו, אני קודם כל גם פוסט-טראומטי, אני אומר גם כמעט כולם היום, אני פוסט-טראומטי מאז ולפני התנסקות, היינו בנצרים, זה היה כמו הבית של...

0: מדבר, אני לא מדבר על ימין ושמאל עכשיו. אני כפוסט-טראומטי עכשיו, הילדים שלי קטנים עדיין. אבל אני לא ארצה שהם יהיו קרבים ויעברו מה שאני עברתי. אם אין, אם המדינה מתנהלת ככה. אי אפשר להמשיך ככה ולאבד ולאבד ולאבד בשקולות ולאבד ולהגיד עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אי אפשר. אנשים לא מכילים מזה.
1: כן, אבל אני רוצה להגיד לך, אני רוצה להגיד לך דבר אחד, רואי. הרבה אנשים, וזה, אתה יודע, זו המציאות, הרבה מאוד הורים שעברו את מה שאתה עברת, וגם אם יצאו בלי PTSD, יכולה מתישהו להופיע, כולנו יודעים את הדברים האלה, ואומרים אותם דברים, אתה מבין, שאני לא אעבור, שהבנים שלי והבנות שלי לא יעברו את מה שאני עברתי. אבל מגיעים הילדים לגיל 18, מתחילים, כן? והם בוחרים את עתידם. אתה יודע, עם כל ההמלצות שלך, ברגע שהוא בגיר ובגירה, הם מחליטים לבד.
0: לא, לא, ברור. אני אומר שאם הם ירצו, שישרתו, אבל אני אומר להם את כל האמת, מה התהליך, איך זה עובד קרבי, וטירונות והכל, אבל אני אומר איך שהמדינה נראית, וזה שמתייחסים אל התושבים ככה. לא מדבר למי בשמאל, איך אתה אומר, הכנסת לפח. זה כבר נהיה מגעיל, זה נהיה מגעיל, זה נהיה חוסר אחריות, לא יודע מה להגיד כבר. אני איתך בפסימיות ונקווה שיהיה יותר טוב, אבל זה לא הולך לכיוון טוב לצערי הרב רון.
1: זה לא הולך לכיוון טוב, כי הכיוון הוא שכל מי שנמצא בכנסת דואג לציבור שלו. עכשיו, זה לא שכולם דואגים לימין. נגיד עכשיו עם 68, 68, קואליציה של 68, דואגים למקורבים, יש עדיין, מה אני אגיד לך, עשרות אחוזים ממצביעי ימין, שלא רואים לירה סורית תפוקה של תמיכה, למשל,
0: אבל עד מתי?
1: למשל צפון הארץ.
0: סליחה שאני
1: כותב
0: אותך.
1: עד מתי? כי היום, מה שקובע זה הבייס, אתה לוקח את כל הצפון, קח את מעלות כולה, קח את נעריה, קח את כל יישובי סמוכי גדר, כל הדברים האלה, זה שווה פחות מאחוז אחוז חסימה, פחות מ-140 אלף מצביעים. כאילו, קולות.
0: אבל הבית שלי כתושב רון, כתושב, זה להתקיים. גם בדבר הזה המדינה לא עוזרת.
1: המדינה הבטיחה, בוועדה כספים אישרה, 500 מיליון שקלים, עזרה מיידית לתושבי הצפון, שאין להם עבודה. הם? והעסקים מושבטים. אז היא הבטיחה. אתה מבין? אם זה היה בקריית ארבע, אוקיי? אם זה היה בקריית ארבע, או באחד היישובים ביוש, אתה מבין? זה היה מגיע תוך 3 ימים. פה, אין. לא אמרו אין. אמרו מחפשים מקור תקציבי. הבנת? מחפשים מקור
0: תקציבי. מחפשים, אבל יהודה ושומרון יש כל הזמן.
1: נכון, כי הם בשלטון ודואגים באמת ליהודה ושומרון והצפון, אתה יודע, התפגר, מה זה משנה? יש לנו מספיק גרעינים תורניים ללכת ליישב שם אחר כך.
0: אני רוצה, רון, אני רק רוצה להגיד, אני לא תגזול לך הרבה זמן מהשידור, שאני רוצה שמישהו ירגיע, שיבוא אמצע, שירגיע כבר נמאס מכל המצב הזה, שיעזרו כלכלית, שיעזרו מה שביטחונית, כלום פה לא עובד.
1: כן, כלום. על הכיף, רואי, תודה. שלום.
2: שלום, צהריים טובים, קופמן.
1: צהריים טובים.
2: דבר יגאל נהג בונית מחיפה.
1: כן, יגאל.
2: מה שלומך?
1: וואלה, חי בצניות.
2: אני עוקב אחרי זה, אני מסתכל על העונשים שקיבלו מכבי תל אביב ובאר שבע, בהתאחדות שנתנו להם, עם הכנף כספי, כנס כספי זה קטן להם לבעלי הבתים, והרחקה של כל אחד מ5 משחקים, 3 משחקים, אתה זוכר עם מכבי חיפה פול חיפה שהיה?
1: כן.
2: בסיפור וזערוע, כמה הרחיקו אותו?
1: אבל אני לא, אני זוכר את מכבי זה, אתה מתכוון להפועל באר שבע, מכבי חיפה.
2: לא, זה היה באר שבע או הפועל?
1: זה היה באר שבע, בסם זערוע הורחק ל15 משחקים.
2: יופי.
1: ועונשו מותק ל-12 משחקים, אבל זה ערבי, דחילק, זה אחרת. זה שיפוט אחר.
2: אז למה זה, אבל מה זה קשור? אבל למה פה לא מרחיקים גם? הוא מרחיקים
1: ל-2? לא, אז שאלת, אני עניתי לך. עכשיו, גם שם הורידו 3 נקודות, הפחיתו 3 נקודות לכל קבוצה. אבל זה לא שינה את המצב שמכבי חיפה אלופה.
2: עזוב, אני אומר, זה כבר לא פעם הראשונה ולא פעם השנייה שקורה כל הדבר.

0: ריקבון, הריקבון הוא אפידמי. הבנת? הוא אפידמי. מתישהו זה יחסל את העניין, אתה יודע, זה כמו סרטן, מתישהו זה הורג אותך.
1: אז הם עושים מה שהם רוצים, דוגמה זה, זה הרוע, בגלל שהוא, כמו שאתה אמרת, נרחיק אותו ל-15, ניתן לו הנחה, 3 משחקים, 12 משחקים. פה היו צריכים להרחיק, גם כי אני חושב, היו צריכים להרחיק את כולם, כל מי שהשתתף בקרדבל שם.
0: קודם כל לא, קודם כל, תשמע, על פי תקדים ביתר ירושלים, בסדר? תקדים ביתר ירושלים, גם בעסקת טיעון אגב, שיפחיתו לארבע נקודות, היו צריכים להפחיד גם למכבי, גם לבאר שבע, 3 נקודות לפני הכל. עזוב את הדיונים הפרטניים, כן? למועדונים. אבל תקשיב, זה דוחה, זה מגעיל. זה נראה, אתה יודע איך זה נראה? זה נראה כמו, אני מרגיש כמו שזה בריכה של סמארק, שלך. הכל דוחה, דוחה, דוחה, דוחה. ושזה דוחה, זה מה שיש.
1: כמו שאני רוצה, אתה יודע, אז היו צריכים גם להפחית להם נקודות. אז מה אם זה מכבי תל אביב ובאר שבע?
0: זה קדוש. זה יש הלכה כזו, איך אמר החניו קודם? יש הלכה כזו, תרייג. תרייג מצוות, הם צריכים קודם כל.
1: טוב, מתי אתה חוזר לתוכנית של אלה שם, פרימו וצביק השף? מה, נעלמתם זה? ואתם יותר
0: לא, אנחנו חוזרים, חוזרים... היום, היום, היום, השבוע, היום.
1: היום? גם צביק השף?
0: כן, גם צביקה, גם כולם, כן, וב-20 חוזר להציע.
1: אתה תוכנית לעשת שם קצת, עם הצעקות שלך על פריט.
0: ברור, מה, צריך קצת לצרוח, יהיה בסדר.
1: יגאל, תודה. אבל אני לא חיפה, בחיפה אין חזירים יותר, אין לך מה לפחד.
0: לא, לא, פחד אלוהים, פחד אלוהים.
1: אין, את כל החזירים איפו.
0: לא, איזה איפו. איזה איפו.
1: יכול לבוא, יש לנו פה.
0: יגאל, יהיה בסדר, תודה. שלום.
2: שלום.
0: וברכה.
2: הם בדרוני.
0: כן, רוני.
2: רציתי שני דברים. קודם כל להגיב לבחור הדתי שערדי,
0: כן.
2: שטען שהוא נרדף פה בארץ.
0: הוא לא יכול לדבר איתך כי אתה לא בתרייג.
2: בדיוק. אבל מי שנרדף פה זה דווקא אנחנו החילונים, שעושים...
0: לא, אנחנו לא נרדפים, אנחנו נסחטים. לא נרדפים.
2: זה סוג של תראה, מיום שנולדת...
0: סחיטה, סחיטה באיומים, חווה, כל היום.
2: ועד הכבורה אנחנו נשלטים.
0: כן.
2: זאת אומרת, אין פה, הכל מוכתב על ידי הממסד הדתי עדיין במדינה. כל דבר. אני אומר, שוב פעם, מהלידה ועד הקבורה ששולטים על איזה קבר.
0: כי זה גלד קוידש, רוני, גלד קוידש. יש אגרת קבורה, יש אגרת מצבה, יש טיפים לכל החניוקים שעובדים שם, ובאמת צריך לדאוג להם גמח וכל זה, וברית גם.
2: יש בגלל זה עזיב, דרך אגב, על זה רק על הסחיטה של האנשים ברגעים הכי קשים שלהם.
0: נו, בסדר, אבל אתה לא, אתה לא בתרייג, הוא לא יכול לדבר איתך.
2: זה הכי מעצבן.
0: הוא לא יכול לדבר איתך כי אתה לא בתרייג, אבל לקחת ממך חווה, הוא יכול בגדול.
2: בגדול, וזה מצווה גם. כי היחס של החרדים, היום רואים את זה ביתר סט, איך שבהם החקיקה הדורסנית הזו, רואים איך הם מתייחסים למדינה כמשאב שצריך לשאוב כל עוד אפשרי, לפני שהם יורדים מעמדת כוח. זה פשוט מקומם הדרך. והוא לא רוצה לתרום, הם לא רוצים לתרום כקולקטיב, אל תיקחו, גם לא שקל. ואנחנו כמדינה צריכים להגיד, אתם לא אחים שלנו, מי שלא שם כתף, אתם לא אחים שלנו, ולהתייחס...
0: אבל תגיד, מי ייתן לך שלטון, שאתה מדבר פה על 15 מנדטים לאוכלוסייה החרדית, 15 מנדטים מתוך 120, כן? זה לא מתוך 1,000. מי ייתן, מי? הרי צריך שלטון, אז מה הבעיה? תגיד לי, מה הבעיה בשביל הימין לשחד? אתה מבין, לשחד ולתת וכל זה, ולקרוא להם אחים שלי.
2: בדיוק הנושא השני
0: של... העם היהודי חייל שוחד, הבנת? אתה תיתן לי, תתמוך בי, ואני אשחד אותך, אני אבנה לך, אני אתן לך, תיקח, אל תשלם מיסים, אל תעבוד, אל תעשה כלום, תתבטל, בא לך להתפרע, להרוס את הרכבת הקלה, תהרוס אותה, כל הדברים, אנחנו לא יכולים לעצור אותך, עכשיו זה כבר לא מעצר על הריקים. אתה מבין? עכשיו זה כבר...
2: עכשיו
0: לא מעצר לריקים, עכשיו הם מפגינים גם, אם תופסים איזה חניוק, משמיד את הרכבת הקלה בירושלים, שאגב הנזקים הם 600 מיליון שקל, בכל השנים שהיא קיימת. אז גם על זה הם מפגינים. מה אכפת להם? תגיד לי, בטלנים.
2: אז אני אגיד לך, וזה בדיוק...
0: בטלנים, שחיים החשבון החילוניים.
2: היום שמעתי בתוכנית שאתה מצביע, ואני נורא נורא שמח, ובדיוק על זה רציתי לדבר על... יש עשרות אלפי אנשים, אם לא יותר, שביום הבחירות הולכים, עושים פיקניק בים, הולכים לטייל, הולכים לקניונים, כל פעם מדברים על זה שלפי מרכז הסליקה, יש עלייה מאוד גדולה בכמות הקניות ביום הזה. ואם אותם אנשים שבאמת הם אכפת להם, והם כל השנה בוכים, ילכו ויצביעו, זה עשרות אלפי אנשים, זה לפחות לדעתי 4-5 אם לא יותר מנדטים, שסתם זרוקים על הרצפה. וילכו להצביע, זה יעשה את ההבדל.
0: אם לא יהיה,
2: כי רק החילונים לא הולכים להצביע.
0: אני אומר עוד פעם. אם במחנה הליברלי כאלו, זה מחנה ליברלי בכאילו, כן? הוא ימכור אותנו אחרי זה לאיזה חניוק, אל תהיה, עזוב אותך משתיות, כן? בטוח ימכור, הוא לא יכול אחרת.
2: אבל אתה מוריד את היכולת.
0: שמעתי אפילו את הבבובה יצחק יוסף אומר, ביבי זה שקרן, בואו ננסה את
2: זה. הוא מכין את השטח, כי הם משחקים, הרי הם משחקים כל הקלפים, הוא לא שורף.
0: הוא לא בבבובה, הוא לא בבבובה, הוא פוליטיקאי, עזוב אותך, נו.
2: הוא אמא של הפוליטיקאי.
0: מי נותן תגל? אז אני אומר עוד פעם, ימכרו אותנו בטוח, אנחנו סחורה.
2: כן, אבל אתה יודע מה אני מסכים איתך, אבל המחיר יהיה יותר נמוך, שלא יהיה להם עמדת
0: חיצה,
2: אם יהיה מספיק כוח, כן? המחיר יהיה יותר נמוך.
0: שהתחילו עם החניוקים, המחירים היו מאוד נמוכים. אתה יודע, פעם הציונות הדתית, המפדל, אוקיי, אני יותר מבוגר ממך, אני שומע לפי קולך,
2: לא.
0: כן, אבל הם היו השותף של המפייניקס, אוקיי? הם היו בשותפו.
2: אני זוכר את זבולון אמר.
0: אתה מבין? כן, אני זוכר עוד את בור. אני זוכר עוד את בור, כן, אבל אני אומר עוד פעם, הם היו שותפים. לא החניוקים שבאו כל רגע למסחטה. יש הלכה שאומרת בתרי"ג מצוות, שהיא הפכה לספר הלכות זה, קודם כל לסחוט את החניוקים שלא אוהבים תרי"ג. היידה רוני, בריאות.
2: תודה.
0: שלום.
3: שלום.
0: כן.
3: שמי אברהם מקריות.
0: אברהם מקריות, כן.
3: אני רציתי לשאול אותך, אתה לפני דיברת עם מישהו שזה אומר על תורה, תורה, תורה, תורה, תורה זה הכל. עכשיו, מה קשור תורה למיליארדים שהם מקבלים? יש קשר? אני כל הזמן...
0: זה רק אלוהים קבע, לא הייתי מעמד הר סיני. אולי יש קשר, אני לא יודע.
3: יפה מאוד. אני כל הזמן, כל החיים, אמנתי שזה תורה, לומדים באהבה, לא עבור תמורת כסף.
0: לא צריך גם חוק ללומדי תורה. למדו כאן תורה 3,000 שנה, אוקיי? ו-78 שנה במדינה. לא היה צריך חוק של לימוד תורה, ולא היה צריך להשוות בתלנים ומשתמטים ללוחמים, בתנאים. יפה. הבנת? למדו תורה פה. למדו תורה עוד לפני קום המדינה. למדו תורה פה אלפי שנים, גם במחנות ההשמדה. כן.
3: אז מה יותר חשובים למדינה, הילדים של לומדי תורה, מאשר ילדים שלי, נכדים שלי? הם צריכים לקבל כסף, וילדים שלי אני צריך לקבל, לשלם כסף. זה בסדר.
0: אני אגיד לך למה.
3: זה ככה כתוב
0: בתורה,
3: נכון?
0: לא, ככה הם אומרים זה כתוב בתרי"ג. הם לא יכולים על פי התרי"ג, תרי"ג מצוות, אפילו לתת לך לירה סורית תפוקה. אוקיי? זה התורה אוסרת לי בזה, אבל הם יכולים לקחת את הלירה הזאת. אם צריך לתת לירה לך, או לירה להם, זה הולך להם.
3: יפה מאוד. אז לכל מילה, מוסיפים מילה תורה, מבקשים... המיליארדים.
0: כן, נכון.
3: זה בסדר. אז זאת אומרת, יש דגל תורה, יש ילדות תורה, ואם עכשיו אנחנו נאסוף גנבי תורה, שומרי תורה, וכל מיני דברים, זה צריך לתת מיליארדים. מי נותן להם?
0: מה הכסף שלך?
3: סנטה קלאוס?
0: לא, מה הכסף? תקשיב. זה שחיתות בגלוי, שחיתות בגלוי, אברהם. לוקחים את הכסף שלך, הבנת ונותנים להם, מה הבעיה?
3: אני רציתי להגיד שזה כסף שלי.
0: נכון.
3: כן, אז מי שראה את השר השיר לשעבר, ורב עבריין אריה דרעי, אז זאת אומרת, הוא... גם נותן את החוק, נותן הצעות, נותן, יוצא ואומר, שזה אין גיוס. אין גיוס.
0: כן, כי ככה, אבל הוא, תקשיב, הוא גם מעבר למה שהוא חושב, הוא גם משרתם של אדונים. הבנת אותי? יש את המשרתם, לא, אני לא צוחק, של כל, איך הם נקראים, מועצת חכמי התורה. אוקיי? הם נותנים לו ראות, הוא הולך ומפעיל, אתה מבין? תקשיב, זה תעשייה. תעשייה של עושק, עושק החילונים והציונות הדתית, שהיא קטנה הרבה יותר מהחילונים, כן? עושק, עושק, לעשוק אותם, לקחת את הכסף שלהם בשבילנו. ככה זה עובד. זאת צורת השלטון. של המחנה הלאומי. מי?
3: כן. אז אני יכול להגיד שזה אם יחתכו את אריה דרעי ביחד עם משפחתו וביחד עם את הקבוצה שלו, אני לא יודע.
0: למה שיחטפו אותו?
3: רגע, אם.
0: לא, אני משוכנע שיש לו הבטחה.
3: שלוש שנים לפחות לא יהיה גיוס. וזה יהיה חגיגה בארץ ישראל.
0: תקשיב, הם לא יתגייסו לעולם. הם ימשיכו לעשוק אותך עד מוות, אוקיי?
3: יפה.
0: עוד הרבה מאוד דורות,
3: יפה.
0: אוקיי? והכל רכוב, והכל יישאר רכוב, אוקיי? ורק מספרם יעלה, ולא משנה מי יהיה ראש ממשלה, אתה מבין? אפילו אם הוא יגיע מקזחסטן, הוא יפנק אותם וייתן להם וישחד אותם, כולם, כל מי שאומר שלא, מרמה ביודעין, שיגיד את זה לפוליגרף, אוקיי? כולם ייתנו, כולם
3: ייתנו.
0: כולם. שמעת? אני לא אומר גנבים. לוקחים את הכסף שלך, אתה יודע, ברשות, מה שנקרא, הם נבחרו. יש להם זכות להשתמש בכסף. כולם. כל מי שיבחר, לא משנה, אפילו עולה חדש, שלא מכיר כלום, בסדר? ייתן להם כסף.
3: משפט האחרונה. אז אם רוצים בחזרה 7 לאוקטובר, שיבחרו את נתניהו. תודה רבה לך.
0: תודה רבה, אברהם. שלום.
4: שלום.
0: וברכה.
4: כן. אני פשוט רוצה עוד להמשיך, ואולי
0: רגע, ככה... רגע, מה שמך, גברתי?
4: שמי ליאורה.
0: כן, ליאורה.
4: כן. אני רוצה להמשיך, אולי לסגור את הנושא של אלם קרב וטראו פוסטרם וכולי, וגם נכויות. תראה, צהל, כל המתן, אלה שכן, כל הזמן בוכים שמי שמגיע לו לא מקבל. אז בוא אני אגיד לך, האם תמר אריאל שנהרגה, היא נווטת בצהל, שאחרי 3 שנים או משהו כזה, אחרי השחרור, נהרגה בהימלאיה, האם זה נורמלי שמקבל, אמא שלה מקבלת קצבת חלל צהל? זה לא נורמלי, נכון?
0: למה לא נורמלי? היא הייתה, אז אני אגיד לך, תמר אריאל הייתה בחופשה מהצבא, ונסעה לטיול בהימלאיה. דרך אגב, היא ביצעה שם כמה מעשי גבורה, עד שהיא נהרגה.
4: זה לא קשור, אבל זה לא קשור.
0: רגע, אבל תקשיבי, חוק שירות הביטחון, במקרה מדובר בנווטת, אבל בחוק שירות הביטחון, קובע שגם חייל, קצין, מפקד בחופשה, אוקיי? ברגע שהוא בשירות, כן? ברגע שהוא בשירות. לא איזה חייב מוכר כחלל צהל. זה לא... היא לא קיבלה ג'סטה.
4: תראה, ממה שאני יודעת, הייתה משוחררת על מלא.
0: אני זוכר, אני אבדוק, עד כמה שאני זוכר, היא הייתה בחופשה, ולא משוחררת, אבל שר תכף יבדוק לי ב...
4: אני יודעת שהאימא שלה הפעילה קשרים.
0: אני לא, אתה... לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. בלי להוציא דבר שאת לא, את יודעת, אם אין לך ראיות, את לא יודעת כלום. בסדר? אני לא יודע כלום, קחי ממני דוגמה. כלום ושום דבר אני לא יודע. אני צריך לראות נייר, הקלטה,
4: משהו. ואז מה יהיה? ברגע שתראה שיש משהו
0: בדבריי,
4: אנחנו נתקן את זה שבוע הבא?
0: מה זה נתקן? נגיד שבאמת... נתקן בזכות קשרים, אבל...
4: כמו ששר על נתניה אומרת, אתה תעשה שיחת נזיפה?
0: רגע, הנה, עכשיו יש לי בשבילך מה שנקרא את הכרוניקה הכתובה,
4: כן?
0: יצא לחופשה, יצא לחופשה, שמע טוב? לחופשה, משירותה הצבאי, באוקטובר 2014. הבנת?
4: באיזה סוג של חופשה?
0: ב-18 בספטמבר 2019, אוקיי, 5 שנים, חמש שנים אחרי מותה, הכירו בה, הכירו בה כחלל צהל. אוקיי? זהו, יפה, אלה הדברים. אמא שלה, לא אמא שלה, את מבינה? חמש שנים...
4: אבל אני אשאל אותך, אם אתה ככה באמת יותר מבין ממני, ברדל,
0: אני לא מבין כלום, אני קורא, יש לי עצר, הוא מבין.
4: אם היא הייתה בחופשה, וזה היה חוקי לגמרי, למה לקח חמש שנים שזה אושר?
0: למה? כי זה... כן, אני אומר עוד פעם, זה חוק מיוחד שחוקקו, אבל... חוק תגמול לנפגע, חוק תגמול לחייל הנפגע, איפה עוד שר? כן, לחייל הנפגע בהצלת חיי הזולת, אוקיי?
4: זאת אומרת, חוקקו לכבודה חוק מיוחד?
0: תגידי, אני רוצה להבין דבר אחד, באמת, אני רוצה, למה את חותרת?
4: אני חותרת לתפוס את עצמי במחשבה שגויה, ואני נשבעת לך.
0: אבל אני שואל את השאלה, אני שואל את השאלה. עצבי, מה מטרת השיחה? באה קצינה בצהל, אוקיי?
4: מטרת השיחה...
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני מציב אותך בפני עובדות, תעני לי מה עובדות. אני לא יודע מה מפעיל אותך ומי מפעיל אותך, כן? אבל אני אומר, תקשיבי לי, אני אומר, באה קצינה, אוקיי? מטיילת, טפס לה עם עליה, השד יודע למה, אבל היא כנראה ידע, אוקיי? מפולת שלגים, היא מסייעת ומצילה חיי אדם. במהלך ההחלצות... היא נהרגת, אני לא זוכר בדיוק מה קרה, היא לא חוזרת בחיים, אוקיי? ועדה החליטה, ועדה ב... איך אומרים? במשרד הביטחון, אוקיי? החליטה חמש שנים אחרי, אחרי שחקרה את כל העדויות וכל הדברים האלה, להכיר בה כחלל צהל בגלל פעולות גבורה אזרחיות שהיא ביצעה. הבנת? זה הכל. מה הבעיה? אני לא מבין דווקא איתה.
4: רגע, אתה לא מוכן להאמין שאני מאוד רוצה לדעת את האמת, אפילו אם זה יעלה לי בשינוי הדעה שלי, הדעה שאני מחזיקה בה.
0: טוב, ליאורה, תחקרי את האמת.
4: לא, ואתה, מה שאתה אומר למעשה שזה, הם חוקקו חוק מיוחד שיתאים למקרה שלה?
0: לא, יש כזה חוק. הבנת? יש כזה חוק. היא נמצאה זכאית.
4: אוקיי, אז אני באופן שלי רציתי להצביע על מקרים...
0: היה חוק לפני.
4: רציתי להצביע על מקרים...
0: ליאורה, צריך לדעת, אוקיי? את צריכה מישהו שיהיה לך מישהו כמו שר, אז הוא יסביר לך הכל. החוק קיים מ-1965.
4: אני עזוב את העניין הזה, אתה צודק
0: מאחוז,
4: עזוב.
0: אז בואי נעזוב את זה.
4: לא, אבל יש הרבה מקרים שאנשים מקבלים תגמולים כנכים,
0: אוי, ליאורה, ללא
4: כל הצדקה, ואז גם...
0: ללא כל הצדקה, בסדר, אוקיי. תודה. לא, אני בסדר, תודה. אני אין לי כוח לזה, נומד. פרסומות, וואי, בוא נעמד שם הנושא.
5: רון קופמן מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103.
6: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, טאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל.
3: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
4: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
5: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
6: גם חזק לבית הספר מודען.
7: כל מוביל. בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
8: 103 FM.
9: אתם מאזינים לרון קופמן ב-103 FM.
8: 103 FM.
10: חזרנו. שלום.
11: כן, שלום. זה עודד, תל אביב.
10: כן, עודד.
11: רציתי להתייחס לאיזה שיחה קודם שדיברת, קצת מפליא אותי, אתה יודע, אתה דווקא נחשב ליודע את הפוליטיקה לפעמים.
10: אין לי מושג.
11: לא, לא, אתה אומר דוח, אין דוח, אתה יודע, אתה מכיר את העניין.
10: אני מכיר כמו כל אזרח שרואה את התינופת, כבר הרבה מאות שנים, מעל 60.
11: לכן באמת התפלאתי שמכל מי שהיום אתה חושב פתאום כן להצביע, מצאת את ליברמן השקרן.
10: למה? הוא שקרן, היתר באמת?
11: לא, לא, לא, עזוב, עזוב, אתה תתחיל לתת לי את כל... אני מכיר,
10: אתה לא מכיר כלום, מה אתה מכיר? אם תבוא ותגיד לי, כולם שקרנים, כולם שקרנים, אתה מבין? כולם שקרנים, אף אחד שם לא ראוי להיות רב של רחוב, אז מה?
11: לא, בסדר, תן לי, אבל אני רוצה לדבר עליו, לא?
10: מה?
11: אתה הרי בחרת אותו הפעם, ואמרת שבוא נראה מה הוא יעשה. עכשיו אתה מדבר עליו...
10: בוא נעשה את זה קצר. הוא הרבה יותר טוב מכל מה שיש במתנגד. זה הכל.
11: במתנגד.
10: זה מספיק, לא?
11: לא יודע.
10: אתה לא יודע.
11: אני למשל חושב...
10: בשבילך, עודד, אתה חושב שנתניהו הוא דוד המלך.
11: לא, תן לי רגע, נו.
10: אני אתן לך אפילו שני רגעים, שצפר לי שהוא דוד המלך, הוא לא.
11: לא, בסדר, אתה אמרת במתנגד, חשבתי אתה מתייחס דווקא למתנגדים לממשלה וכל הגלריה.
10: למתנגדים לממשלה, כן.
11: לא, עוד פעם,
10: מה שנקרא ליברלים, לא אלה של תרי"ג מצוות.
11: בסדר, אבל אתה החלטת הפעם להשתתף בחגיגה, נכון?
10: ברור, ברור. אני נלחם על חיי. כמה אני אממן פה? אני מממן לבד בלוק באלעד. כמה? כמה שנים?
11: אבל בסדר, אני אומר, אתה מכולם בחרת את הבן אדם הזה, ואני אומר לעצמי, כאילו, מצאת בעל שכונה פה בחור חדש. הרי אנחנו מכירים את ליברמן, בוא אני אגיד לך מה כל מה, תראה, אתה הרי כולם יודעים מה מניע את הבן אדם הזה כעת. הוא הרי, יש לו טינה אישית לנתניהו על משהו כנראה, אישי, עכשיו תגיד כנראה אני לא יודע, אבל הוא...
10: הלו, אני לא יודע כלום. פרנסיס פורד קופולה כתב ב-72 ב-73, את הסנדק הראשון.
11: נו.
10: הוא אמר שהכל אישי. הכל אישי. מה לעשות?
11: לא,
10: אני מאמין למריו פוזו, שכתב את הספר הסנדק. לא אני מאמין.
11: טוב, בסדר, תן לי רגע להתייחס. אז אני אומר, תסתכל, אנחנו הרי מכירים את ליברמן. בוא נסתכל רגע, ישבה פאינה קירשנבום, יד ימינו עם כל הכסף של ישראל ביתנו בכלא. עד היום אף אחד לא יודע איך היא רצתה פעם לדבר ומיד... אבל עזוב, אני אומר...
10: מי אמר לך שהיא רצתה פעם לדבר? מאיפה אתה ממציא את זה?
11: לא, אמרו במפורש...
10: מי אמר? שלה, מי אמר? אמר? מי אמר?
11: לא, הבן שלה אמר.
10: מי? הבן שלה אמר?
11: כן.
10: מתי הוא אמר?
11: אתה רוצה תאריך מה אני
10: כן, דרך? כן,
11: רוצה
10: כן,
11: פה
10: כן.
11: תאריכים?
10: לא, תקשיב, אתה בא לי, תקשיב, אתה בא לי כמו עם דף מסרים
11: לא,
10: של
11: אפילו,
10: הלשכה. הבן שלה אמר.
11: לא, מאיפה דף מסרים? יש
10: אני,
11: לכם
10: לא, טאנץ
11: כזה,
10: אתה לוקח,
11: תקשיב, אני בחיים לא אתה, דיברתי תקשיב, עם אף אחד מסרים.
10: אני רוצה להגיד לך משהו, עודד, באמת.
11: נו.
10: לא, תקשיב רגע, אני רוצה לספר לך משהו אישי. אני מכור נקי.
11: מה אוקיי? אתה?
10: מכור נקי. משתמש,
11: מכור נקי.
10: כן, כן, אני מכור נקי, שתיתי, עשיתי כל מיני דברים, אתה מבין? אני רוצה להגיד לך שהסיפורים שלך, אתה יודע, לא היה לי אותם, שהייתי בשומש, חבל על הזמן. הבן שלה, המערדות שלה, השכן שלה ממול, ראה אותה, מקליטה, הודעה, וואלה, דחילק, מה זה הדברים האלה?
11: לא, רגע, אתה יודע מה, רד מזה, רד מזה, רק תבין דבר אחד. הבן אדם שיודעים הרי, שאצלו במפלגה...
10: מה זה יודעים הרי?
11: לא, הקודמת שהייתה חקית אצלו מי, מהדרום, מי, אני מי. לא זוכרת שמה.
10: אני חושב...
11: היא אמרה, הוא דיקטטר. אני...
10: רגע.
11: והוא יודע כן. כל דבר, אתה לא
10: זוכר,
11: רוצה לדבר.
10: אני זוכר את אורלי לוי אבקסיס.
11: למה שעזבת... אתה מעביר אותי למקומות
10: לא, אחרים? היא הייתה במפלגה שלו. והלכה למרץ, וחזרה לליכוד, זה בסדר?
11: לא, והנדלה כבר עובר עכשיו שבע מפלגות, זה בסדר?
10: מי עובר?
11: איך קוראים לו, הנדל?
10: יועז הנדל, לא זה הנדל, כן, יועז, איזה מפלגות הוא עבר?
11: אבל לא משננו, אתה מכיר את הפוליטיקה,
10: לא, לא, אבל אתה מדבר, אתה לא קוהרנטי,
11: אני לא קוהרנטי,
10: כן, כי אני צריך שתהיה ממוסמך על מה שאתה אומר, שאתה מפיל תיקים,
11: אני לא מפיל, אתה הגיוני, אתה אדם חכם,
10: אני לא, אני טומטום,
11: אתה טומטום,
10: אני לא,
11: אז תן לי לדבר,
10: אני חייב לדעת מי אמר למי, איך ולמה,
11: לא, אני מדבר איתך דברים פשוטים,
10: לא, לא, זה לא פשוט, זה לא נכון, אז זה לא פשוט,
11: אתה לא, אתה רוצה לצעוק עליי כל הזמן.
10: לא לצעוק, רק לדבר אמת, זה הכל.
11: אז אני אומר לך, ישנה חקית, אני לא זוכר רק את שמה, אבל היא...
10: אם אתה לא זוכר, היא לא קיימת.
11: אוי, נו, באמת, מספיק עם השטויות האלה.
10: אני מדבר שטויות.
11: אני משקר אותך.
10: איך אני יודע?
11: אני לא זוכר את שמה כרגע.
10: מי, פאינה קירשנבאום?
11: לא, לא, לא. קודמת.
10: מי? מה זה קודם?
11: היא יצאה מהמפלגה, היא גרה בדרום, לא רצתה לדבר כל הזמן, ואחר כך שכנעו אותה, אז היא אמרה, הוא דיקטטור. אבל עזוב, זה לא העניין.
10: רגע, שאלה, רגע, שאלה. איך קוראים לו? בן גביר, סמוטריץ', גולקנופ, גפני, המתחזה לצ'רצ'יל, הם לא דיקטטורים?
11: לא, אבל אני מתכוון...
10: מה זה לא אבל?
11: לא, אבל תקשיב רגע כבר, לכל הרוחות, אתה לא נותן להגיד
10: לא, מילה. לא, כי אתה מרציא לי פה סיפורים.
11: לא, אני שואל
10: לא,
11: אותך
10: כן.
11: היגיון, היגיון, אתה
10: אין
11: רואה...
10: אין היגיון. יש מציאות, אין היגיון.
11: אז אני אומר לך, אתה רואה שהבן אדם עומד בראש מפלגה, הוא הקובע הכל, לא פריימריז, לא שום דבר.
10: רגע, למה, ונתניהו הוא לא קובע הכל?
11: עוד פעם.
10: מה זה עוד פעם? לא, אני שואל לך שאלה.
11: אני מדבר עליו, לא על נתניהו. אתה לא נותן לי לדבר.
10: מה ההבדל ביניהם?
11: אז אני מסביר לך לרגע,
10: תסביר
11: תביא.
10: לי הבדל. תן לי את ההבדל, את ההבדל, את ההבדל. אתה רוצה נתניהו. תן לי את ההבדל למה נתניהו טוב מליברמן. תן לי.
11: אני יודע דבר אחד. אני רוצה את נתניהו נקודה.
10: יפה.
11: אוקיי, עכשיו אתה רוצה את ליברמן.
10: אז אני רוצה את ליברמן, ובזה ניפרד. הגענו להסכמה.
11: ניפרד, כי לא נתת לי להגיד מילה.
10: אני לא נתתי לך להמציא, לספר לי סיפורים באגדות.
11: אני לא ממציא שום דבר.
10: אתה הכל ממציא, אין לך סימוכין כלום.
11: אני אומר לך את העובדות.
10: הכנסת שפעם הייתה,
11: הוא שיקר.
10: הוא שיקר. לא, ונתניהו אף פעם לא משקר.
11: אתה מוריד אותי כי אין לך מה לענות.
10: אני אגיד לך מה שיש לי לענות. תקשיב, אני רוצה להגיד לך דבר אחד. נתניהו הוא הסרטן של המדינה הזו. אני חושב, עוד לא קרה, עוד לא הייתה יממה בחייו הפוליטיים שבה הוא אמר רק אמת. לא הייתה כזו יממה. אוקיי?
11: אבל אני רוצה ממוסמת. אותה,
10: נו. אתם יכולים גם לקחת חדר מצידי. אני רוצה את ליברמן.
11: לא בסדר, רוצה... אבל אני נותן לך עובדות.
10: אתה לא נותן לי כלום. אתה נותן לי המצאות. אתה נותן לי דפי מסרים, ואתה מדבר לא לעניין. תודה רבה. שלום.
12: אני רוצה לומר לך, שאתה צודק לקבל כל מילה שדברת על ביבי נתניהו, מר קופמן.
10: כן.
12: אני רק רוצה לומר לך שבצורה כזאת, עם כל השוורצה חייס, אנחנו לא נגיע למזרח תיכון חדש.
10: אני לא אוהב את השוורצי חייס. יש לי שלושה ילדים שהם חצי שוורצי, לא יפה.
12: אבל אף אחד מהם לא אוכל קריפ על החדון מקאופמן.
10: אוי אוי אוי אוי, זה מישהו מהשטיחים, כן, אנשים לא כל כך יודעים.
12: כן, זה הרב שפירא, אדוני.
10: כן, תן להיות קרפלוך.
12: טוב, מדבר איתך איש, אומר צליה, קיבוץ ליליאם.
10: כן. כן.
12: אני לא יודע איך, אם העיניים שלי ראו נכון, ואם ההבנה שלי בסדר היא סבירה, בבני ברק, הרכבת הקלה, אתה ראית את הפינגווין מזיק את המשאבה של הבטון ויוצא שם ועושה נזק במיליונים? איך זה קרה?
10: אני לא קראתי ואני לא, אני חלש בבטון. כשאני רואה אני פוחד. זה מזכיר לי כל מיני סיפורים של המאפיה.
12: אבל גם לי.
10: ג'ימי הופה.
12: כבר קראו לי בהרצלי הפיתוח לחצוב באיזה יציקת בטון, לחפש שם איזה גופה של מישהו שהעלים אותו.
10: כן.
12: תשמע, הוא פשוט, רואים אותו, מחזיק צינור של משאבת מייקו, ויוצק בטון על כל התשתיות שעשו של הרכבת הקלה שם. איך נתנו לדבר הזה לקרות? לקח המון המון זמן עד שהגיע המשטרה.
10: כן.
12: איך מזמינים בטון? איך מקבלים את הבטון? איך לא מנהל
10: פה.
12: עבודה או מנהל פרויקט
10: פה,
12: מקבל שם את הבטון?
10: תקשיב.
12: משהו פה מסריח, משהו פה לא נראה לי.
10: יש פה, נכנס פה, נכנסו פה אורחים, בונה, VIP נכנסו כאן לאולפן. VIP, הנה הגיע אושרית, תגיד שלום לאושרית.
13: אושרית חביה!
10: אושרית הגיע, והגיע...
13: אושרית חביה!
10: כן, והגיע רון ארון.
14: אני רוצה לומר לך, רגע, למה אני לא שומע את עצמי?
10: הבטח לו.
12: הבטח את המיקרופון, ארון. ארון ארון מהג'ום.
14: אני זוכר, אני אמרת לך פעם אחת, ואני אומר לך את זה שוב, אתה לא תעשה חיקוי שלי. לאן אתה חותר? איזה דרך אתה מוביל?
12: אני לא מחכה לאף אחד.
14: שלום וברכה. מה קורה כבר ורדינמיה? אללה, איזה השתלטות על האולפן. אושרית!
12: מה קורה?
14: בואי, מה העניינים? מה קורה? איך היה לדבר עם קופמן? קופמן קצת עצבן אותי יום על הבוקר.
12: היי, קופמן. אני רוצה לומר לך, כן, בתור...
14: יש
10: לי שאלה אליך, אחרי מחקר אמפירי, באמת, בתקופת המונדיאל, הגעתי למסקנה.
14: איזה מסקנה הגעת אתה?
10: אני אגיד לך.
15: מסקנתית.
10: הגעתי למסקנה באמת גורפת, שגם ארון ארון וגם רון שלום, לא רואים את המונדיאל, הם רואים את הקפצירים.
14: אתה לא מביא כלום מהחיים שלך.
15: אלה צודק, איזה הבחנה.
10: נכון, אושרית?
15: אתה חד קטר.
14: בוא נגיד לך מה קורה, אני אסביר לך מה קורה. איך קוראים למאזין שעל הקו?
12: רגע, איז'ו.
14: מה קורה כבר ורדינמי מסוכרסיה? אלה,
15: איז'ו, אלה.
12: רק שנייה, ארון, ארון, אני רוצה שרון ישמע את זה.
14: איזה רון? רון קופמן או רון שאל?
12: רון קופמן, גם אתה.
14: כן, שומע.
12: אני רוצה לומר לך, כן, בתור יושב ראש אופוזיציה במשך תקופה די ארוכה, אני רוצה להודיע כבל עם ועדה, כן, שאני הולך לסדר לאשתי שרלה שמפניה וגלידה לעוד לפחות
15: איזה חיקוי, יאללה, איזה חיקוי.
10: איזו, יש עליך איזו.
15: לא נורמלי, איזה חיקוי.
10: אבל אנחנו נפרדים, כי אנחנו...
12: באהבה.
15: תודה. אותך, איזה חיקוי, נדיר.
12: ביי, ארלי, ארון, ביי.
14: ביי, ביי. יעקב, בוא, יעקב, כנס. בוא, שתנה, צ'ק.
15: יעקב, בעדינות, יעקב.
10: יעקב, בא, שלום, יעקב. אני חייב לשאול, תענה לי על הדבר הזה.
14: תענה לי.
15: אל תענה לי.
10: אושרית ויעקב, עדיי.
14: דבר אליי.
10: אתה לא רואה את המשחקים.
15: לא רואה.
14: איזה לא רואה משחקים?
15: הוא לא רואה.
10: אתה רואה תקצירים אולי.
14: תקשיב, קוף.
15: לא, גם לא תקצירים, הוא בצ'אט GPT אומר לו מה היה.
14: תקשיב טוב, קוף.
16: מה באתם היום כולכם עפים עליו? מה קרה?
14: תקשיב, קוף.
16: אתה צריך שאני אגן עליך.
14: אני שם שעון, רואה ארגנטינה.
10: תראה את הכלב עושה את צרכיו.
14: אבל אתה לא תן דבר.
15: הוא מסמן, הוא מסמן.
14: איפה?
16: הוא רק מרחרח.
14: איפה התרבות שידור שלך, קוף? קודם כל, חבר'ה, דברו אחד-אחד, אמרתיכם אחד-אחד, מי שיש לו
15: מרגיד, אחד על השני אמרת.
14: מצביע רונזי. עכשיו, תשמע, קודם כל אני חייב לספר לך, יש לנו שלישייה חדשה, שנקראת טריו דה ז'נרו. איך השם?
10: יפה, גנוב, אבל בסדר.
16: איך הוא העביר נושא?
14: מי גנוב?
10: שהוא טריו דה ז'נרו.
14: טריו דה ז'נרו, שם שלנו.
10: רשום, סימן רשום?
17: סימן רשום, נמרח למעלה, רון שלום, מה קרה לך אתה?
15: בטח, בוויקיפדיה.
17: עכשיו אנחנו עשינו שיר למונדיאל, אתה אומר שאנחנו לא מבינים במונדיאל, אושרית חוויה, יעקב, יעקב,
10: אהרון.
15: אני
10: כן, יעקב כן,
17: אני לא. בוא תשמע את השיר שלנו שעשינו במיוחד למונדיאל, זה נקרא חוץ מכדורגל, עם סתיו שמש, אושרית חוויה, אהרון אהרון, קולות רקע, יעקב, יעקב, חוץ מכדורגל, בבקשה.
15: לאושרית חוויה.
17: בטח, אמרתי.

0: יש לי כמה עניינים שביקשתי ממך לפתור לי, ולא הצלחתי, אתה יודע, אני מהבוקר עודף אחריך.
1: איזה קול יש לך. איזה קול יש לך, בא לי פוך.
2: תודה אנשים, אני חייב להגיד לך.
1: בא לי לישון.
2: לא, לפני שאתה ממשיך, לזכור מה רצית להגיד, אנשים במטה יהודי אומרים לי, וואלה, אנחנו מחליטים את רון קופמן, שמים אותו בלילה.
1: מה זה מדיטיישן?
2: מה זה מדיטיישן?
1: זה מיינד אקספלודד.
2: על הזמן, יאללה, איזה קול קולי, איזה קול
1: קולי.
2: יפה.
0: אבל ביקשתי ממך, שתביא לי את דוד.
2: דוד וירמה, אתה חושב שלא הבאתי אותו?
0: רגע. ביקשתי שהוא ייתן ציון ל... איך זה נקרא? ל... עם הבטן קדימה או הגב אחורה של מסי.
2: של מסי, של לאו מסי. כן,
0: אם זה איך זה הולך.
2: שמע.
0: גם ג'וד בלינגהם, אתה יודע, כל החבר'ה.
2: כל האנגלים האלה שאני מסתבך עם השמות, איזה שמות יש להם.
0: ג'וד, היי ג'וד.
2: ג'וד בלינגהם, שמות יפים.
0: אתה יכול להביא אותו?
2: אני, שמע, אני קבעתי איתו, הוא קבע... הוא צריך להגיע. תבדוק עם דוד
3: ויריגיה,
2: לך תראה עם דוד ויריגיה, לך תביא אותו.
3: דוד הגיע?
2: כן, תבדוק.
1: הכניס אותו בפירואט.
3: איך אני אזהה אותו?
2: אתה לא יכול לזהות את דוד ויר.
3: אז בסדר, אז אני אזהה אותו אם ככה.
2: יאללה, לך תבדוק. הוא הולך לבדוק בשנייה, הוא חוזר איתו, אני מכיר אותו. הבאת אותו, איזה גבר.
3: דוד, כנס. שלום, אני שמע. וקדימה. קודם כל, כיף לראות אותך. אני יודע שאתה צופה קבוע של התוכנית.
1: בטח.
0: לא כל כך.
3: לא כל כך, בסדר.
2: רגע, לפני הכל, דוד, זירון קופמן תהיה עדין איתו, בלי קטלות.
3: למה? הוא דווקא אוהב. קודם כל, אתה נראה זקוף באמת. צוואר ארוך, ידיים אורך, ארוכות, סנטר גבוה.
1: חייב להשתתף בעונה הבאה, חייב.
3: איזה סטייל. תשמע, אני רציתי, אתה רוצה שנדבר על הריקוד של מסי והחברים וזה, אני רוצה להתייחס לריקוד שעשה אמבולו. אמבולו נתן חדיכת ריקוד?
0: כן.
3: מה זה? אף אחד לא נגע בו, פרדס בא מאחוריו,
0: כן.
3: שם רגל, הוא מדלג מעל הרגל, עושה צניחה, חזה קדימה, אף
0: אגב,
3: למעלה.
0: אגב?
3: אגב היה יפה מאוד. אגב
0: וחזק.
3: היה ישר. וחזק, כן, עם אורך,
1: קשתית.
3: עם אורך, בטח.
2: קשתית טובה יש לו.
1: לא קשתית.
3: אבל אני חושב שהבעיה הארוכה ביותר של המונדיאל הזה, זה האורך של המשחקים. זה האורך של המשחקים, כמה זמן אפשר, די.
1: כמה ימים גם.
3: תקתקו את זה כבר, תכניסו את הכדור פנימה, מה זה?
2: דוד, עזוב רגע, רון קופמן, לרוקדים כוכבים.
3: רון קופמן, אני, לפי איך שאתה הראית עכשיו את הידיים עם האורך והסנטר הגבוה, אני כבר נותן לך 10.
2: עולה!
3: תבוא, תתחרה, מה מלא?
0: אין לי ברכיים לעמוד, אתה רוצה לרקוב.
3: בסדר, בלי ברכיים, אבל עם נעלי הקל.
2: אני יודע שאנחנו עורכים בתוכנית שלך, ולא אתה בשלנו, אבל נשארה דקה, בא לך לפרגן לנו, או שאתה רוצה שאושרי תפרגן לך?
0: אני מפרגן לכם, באמת, אני מפרגן לכם, שמעתי ביום חמישי נדמה לי, או משהו כזה, לא ברביעי, היה פה יונתן ארצי, הבן של...
2: כן, יונתן ארצי.
0: אז אני גם מפרגן שהבאתם אותו, אבל אני גם רוצה לגעור בכם, שלא הייתם כל כך נחמדים.
3: מה?
2: ליונתן?
0: כן.
2: יש פה פאנץ'.
0: לא הייתם כל כך נחמדים, וזה, ועמדתם אותו במציאות שבאמת היה לו קשה, אבל הוא נתן קרב.
1: נתן ביצוע לפני פנים.
0: כן.
2: נשארו לנו 27 שניות, קח את הזמן לפרגן לנו.
0: יש עליכם, בעיקר אושרי, למה היא רק כל שתיים? אתה לא יכול לשים את הכל לאלף?
2: כפרה עליה שתבוא כל החיים.
0: לא, אתה לא נותן לה.
1: שמעתי את השיר
0: עכשיו, אתה לא נותן לה.
2: שתבוא לשיר, יתקבל כל
0: העם. אתה לא נותן לה.
2: היא לא באה, נגמר הזמן, אושרי.
1: לא נותן.
0: יאללה.
2: היית קבצה ג' תגידי.
0: תודות רבותיי, תודות, שר פלסטר ערך והפיק, יואב מנדלוביץ' שהיה כאן טכנאי השידור, ב-104.5 בניאל פרי ובדיגיטל העירות מוציא האורגון בגר אביב, תודה.
2: תודה קור,
1: אין לך,
0: אחרינו, הלהקה הטובה בעיר.
4: עולה! פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק הפועלים.
5: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
6: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
7: שלום לכם, אנחנו ביום חם מהרגיל, 30 מעלות הייתה טמפרטורת המקסימום היום בתל אביב, אנחנו לקראת לילה של 25 מעלות מינימום, מחר ומחרתיים דומה. עד כאן, עדכון 103 FM, מזג האוויר.
6: בחסות.
4: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק הפועלים.
5: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
8: 103 FM. 103 FM. מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
10: איי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
11: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
12: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
13: התנאים בדן? 100 מ-100.
14: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
13: 100 אומרים לכם.
14: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
15: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
16: 103 FM.
6: יד ב-103 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
18: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
19: אימאלה ואבאלה, איזו הצעה מחכה ללקוחות דיסקונט ברשת הגליס. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, ברכישות גם בסניפים וגם באתר כש...
20: יש ענק יורק!
21: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
22: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. נמשכים הדיונים בהצעת חוק התקשורת שמבקש להגביל את התקשורת החופשית. חברת הכנסת שלי טל מרון מיש עתיד תקפה את השר שלמה קרי על כך שסירב לגנות את ההתקפות האלימות נגד עיתונאים.
23: יושב פה שר תקשורת שלא מבין מה הקשר שלו לזה שהתקשורת הישראלית תחת מתקפה, לזה שזורקים לבנה ומנפצים את הדלת הראשית של חדשות 12 ואת הדלת של מערכת הארץ. הקשר הוא שהממשלה שלך ואתה קודם כל צריכים לגנות את זה. דבר שני, התפקיד שלכם זה להגן על העיתונאים במדינת ישראל שעושים את תפקידם. גם אם מה שהם אומרים לא מוצא חן בעיניכם, וגם אם הם מותחים ביקורת על השלטון, עדיין לא מגיע להם לא להירצח ולא להיות מאוימים.
22: ועל רקע מהלכי הממשלה נגד התקשורת, התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועצת המשפטית לממשלה, פרקליט המדינה, מפכ"ל המשטרה וראש אגף החקירות, בבקשה לפתוח בחקירה פלילית נגד ראש השב"כ דוד זיני בחשד להפרת אמונים, לאחר שנפגש עם פרשן ערוץ 14 יעקב ברדוגו בעניין חקירת ההדלפה על מכת הפתיחה של שגת הארי. לטענת התנועה, עצם קיום הפגישה הוא דגל שחור מעל ממלכתיות שב"כ, ויש לחקור זאת במהירות. מותו הפתאומי של הסנאטור האמריקני אוהב ישראל לינדזי גראהם. על פי הקלטות קשר של המשטרה שהגיעו לידי רשת NBC, צוותי חירום הוזעקו לביתו של גראהם בגבעת הקפיטול במוצאי השבת לאחר שהתקבלה קריאה על דום לב. על פי דובר רשמי מטעמו, המוות נגרם בעקבות מחלה קצרה ופתאומית. בתוך כך, ראש הממשלה נתניהו בוחן את האפשרות לטוס להלוויתו של הסנאטור, כך מוסר כתבנו ירון אברהם מפי מקורות המאורים בפרטים. אם הביקור אכן יתקיים, נתניהו ככל הנראה ייפגש במהלכו גם עם נשיא ארצות הברית טראמפ. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, למרות הטענות האיראניות על סגירת מיצר הורמוז לתנועת כלי שיט, במרכז המידע של הסחר הימי טוענים שנתיב השיט הדרומי שעובר סמוך לחופי אומן נותר פתוח. באומן מעדכנים שאיש צוות אחד מהספינה הקפריסאית שהותקפה על ידי איראן במיצר עודנו נעדר, אך כל השאר חולצו. באיראן מדווחים שבמתקפת הנגד שביצעה ארצות הברית היום לפנות בוקר באזור בנדר אבאס, נהרג קצין אחד של משמרות המהפכה, ובקטר קוראים לציבור להשהות את כל הפעילות הימית בעקבות התקיפות האיראניות נגד מדינות המפרץ. הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, תחקיר המבקר של יוסי מזרחי על בית החולים הדסה.
0: תיק בית החולים הדסה נפתח הערב בתחקיר המבקר. איך בפעם הראשונה בהיסטוריה של ישראל השתלטו פוליטית על מוסד רפואי, גילויים שכל אחד חייב לראות. מי מושך בחוטים בהדסה ולמה זה צריך להדאיג כל אחד מאיתנו. התחקיר המלא הערב ב8 במהדורה המרכזית של חדשות 12.
22: עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
1: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
2: לובינסקי, טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
3: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
24: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות, היום הטמפרטורות עדיין סביב הממוצע ומעלה בעיקר באזורי הערים. בשעות הערב והלילה עוד נוח, אבל הלילות ילכו ויעשו חמים יותר. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום בהיר. הטמפרטורות כבר יהיו גבוהות מהרגיל העונה באזורים הפנימיים של הארץ, לאורך מישור החוף. מזג האוויר יישאר ללא שינוי.
3: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
1: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
2: לובינסקי, טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
22: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן מחדשות 12.
25: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
26: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
27: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
28: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.
6: 2 עד 4, רון שלום, יואב כהן.

0: פתחנו את השבוע החדש שלנו עם המשאפ סמרמורות הזה של פתיח התוכנית שלנו עם טליסמן ובוני טיילור שהלכה לעולמה ביום חמישי האחרון. תודה רבה ליניב מורוזובסקי על המחווה המהממת הזו. צהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, יום ראשון 12 ביולי 2026, באולפן רון שלום שאומר שלום לחברו הגנרי, יש אומרים יפיוף, יש אומרים נאה, יש אומרים צרוד.
1: קצת, עדיין, קצת, כן.
0: שלום יואב כהן שם גנרי.
1: שלום, מעניינים. אתה רואים שאני על סטרואידים עכשיו? אמרו לי סטרואידים לגרון.
0: אתה על סטרואידים? לא, איך אפשר לראות?
1: המאזינים לא יודעים, אבל הזרועות שלי עכשיו הם ברוחב של ירח.
0: האמת שכן, אני לא ידעתי שזה מסטרואידים, חשבתי שעבדת במכון.
1: לא, לא, אני גם הגעתי לפה בריצה היום. אני לא לקחתי את האוטו בכלל.
0: טוב, בוא נגיד שלום לפרלה דנוך שהגיעה לך.
2: פרלושה, מעניינים.
0: פרלה דנוך.
2: זאת אני.
1: זאת את, כן.
2: יופי, תודה שהזכרתם לי. לא, אני צריכה להיזכר בכל יום מחדש מי אני בעצם.
1: אוקיי, כן.
0: כן, איך את, בסדר?
2: אני מושלם.
0: כן, ראינו את הבת שלך משתוללת ברשתות.
2: אוש, אוש.
0: יחד עם הקרקוקליות.
2: הקרקוקליות, אתמול הם באו אליי לאכול ג'יחנון.
1: יש.
2: כן. כן, ולא קרה כלום, הכל היה בסדר.
0: הכל היה בסדר?
2: הכל אמר בשלום.
3: לא היו משטרות. פשוט אכלתם ג'חנון?
2: ואז הם הגיעו לפסנתר וקרה קסם.
0: מטורף, טוב, אז מי שלא ראה את הסרטון הזה של זוהר הקטנה של פרלה, יושבת על רגליה של טלי, קרקוקלי, כדאי לכם לראות, נו, לא נעשה לכם ספוילר, שווה לראות את זה, זה באינסטגרם שלך, של הקרקוקליות.
2: בפייסבוק.
0: יפה.
1: אבל בזמן שאת רחת לג'חנון של שבת, היה שוב סופש בסימן של איומים של טראמפ, ושוב תקיפות עצימות על איראן, ואיומים של איראן על טראמפ, כאילו כל סופש, אנחנו חיים באותו סופש.
0: ממש.
1: אין חדש, תחת האיראנים, אין. אי אפשר, איך גם מוצ'טבא מאיים, מאיפה הוא מאיים?
0: לא יודע אם זה הוא מאיים.
1: מאיפה הוא קיים בכלל?
0: כן. אז מה אמרת, שאי אפשר להבין אותם?
1: אי אפשר להבין אותם, אי אפשר להבין אותם.
0: וטראמפ אפשר להבין? תסביר לי, אפשר להבין את טראמפ, אני לא צריך להבין איך טראמפ מאשר למכור לטורקים מטוסי F-35, מטוסי חמקן, תגיד לי זה הגיוני?
1: אני מאמין שהטורקים לא יצליחו להשיג את החמקנים.
0: למה?
1: כי זה התפקיד של המטוסים, להתחמק.
0: די, נו.
1: הוא מוכר להם, אבל הם לא יצליחו לתפוס אותם.
3: הרי השם הוא חמקן.
1: הוא חמקן.
0: די, נו, חלס.
3: שמה זה בא.
1: בכל מקרה, ישראל פנתה להם.

0: בלי סאנרוף, מה זה השטויות האלה?
1: האמת שאני לא הצלחתי להבין מה זה אומר גרסה משונכת של F-35, אז חשבתי שאולי נדבר עם כתב החוץ הכי ידוע בעולם, הלוחש לאוזנו של דונלד טראמפ. הלו ברק רביד, הוא יוכל לעלות לנו על השאלה הזאת. שלום, שלום ברק רביד, אתה איתנו?
2: התחיל עם דילי כדי לייצר מתח בריא ואמינות.
1: כן.
2: 3, 2, 1. שלום דנה וייס.
1: שלום, זה יואב משניים עד ארבע, יואב כהן, רון שלום, פרלה דנוך.
2: שלום רון שלום, וכהן לך יואב.
1: כהן וברכה, גם לך ברק, אנחנו רוצים לדעת מה עם העסקת F-35 שהובטחה לטורקיה, מה קורה שם?
2: בשיחה שקיימתי עם גורמים בכירים בממשל האמריקאי, הם אמרו לי את הדברים הבאים.
1: כן.
2: אנחנו מחויבים למכור לארדואן מטוסי חמקן, אי אפשר להתחמק ממחירת החמקנים, גורם בכיר אמריקאי אומר לי, טראמפ טיפוס חמקמק, אבל ארדואן הוא כמו אח שלו, הם חברים טובים, והוא נתן לו מילה, ומילה של טראמפ, כולם יודעים, זאת מילה.
1: זו מילה, כמובן, אבל הבנו שישראל פנתה לגורמים בממשל, כדי לתת להם גרסאות משונמחות של F-35. מה זה אומר? מה זה אומר?
2: יואב, אני לא יודע עם איזה גורמים ישראל דיברה, אני מדבר עם גורמים בכירים, הגורמים שקץ מדבר איתם הם גורמי משנה, הם לא בכירים. בחוזה טלנט שלי כתוב, רק אני מדבר עם גורמים בכירים.
1: אז בבקשה, כתבנו הבכיר, בוא תספר לנו על השיחות עם הבכירים שקיימת, כתבנו הבכיר.
2: בשיחה שקיימתי הבוקר עם טראמפ, שיחה שנמשכה כשעה 35 דקות, טראמפ אומר לי את הדברים הבאים. אני מראש מתנצל שאין לי הרבה זמן והשיחה תהיה קצרה היום.
1: אוקיי, אז אחרי שעה 35, מה הוא אמר?
2: שאלתי טראמפ, מה זה אומר גרסה משונמכת של F-35? טראמפ אומר לי, זה אותו מטוס בדיוק, רק בלי יכולת נחיתה, בלי יכולת ניווט, בלי כיסא מפלט ובלי טילאות.
1: אוקיי, אז רגע, אז מה הם יעשו עם מטוס כזה?
2: יש צפצפה חזקה, הטייס יכול לצפור חזק, לגרום לרעש מפחיד, להביל את החסידות ואת להקות החסידות שמתקרבות למטוס.
1: חשוב מאוד, כן.
2: יש מזגן שפועל רק על חימום, זה שקר, ויש גם מסך טאץ'.
1: מסך טאץ', מה נותן מסך טאץ'?
2: על המסך תופיע מדי פעם כתובית, רכישת הגרסה מלאה נעה לפנות לבנימין נתניהו.
1: אוקיי, טוב, אנחנו נסתפק בזה. ברק רביד, כתבנו הבכיר.
2: בכיר אומר לי את הדברים הבאים.
1: תודה רבה, כתבנו הבכיר. תודה רבה.
0: זה הזמן לדילי, דילי.
1: תודה רבה, כתבנו הבכיר.
2: שדיברו איתי, אומרים לי...
1: עוד שבת.

0: עוד שבת, עוד שבת חלפה לה עם בני הלפרין ופלג בן צבי ברדיו צפון, עם אליה אליהו ברדיו ירושלים, עם אופיר מור יוסף ברדיו קול, עם יניב מורוזובסקי איתנו כאן ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, אנחנו גם בטיק טוק בשידור חי, אנחנו גם בדרום באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, קרדיטים קצת.
1: אני אקח את זה מכאן, העורך הראשי שלנו דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל.
0: זה מאוד.
1: הפיקה ראשית שלנו מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתא, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות איתנו כאן באולפן. הם השנה פר לדנוך.
2: תודה, תודה.
1: היי, אני מרוזובסקי, פעם שנייה. פעם שנייה אנחנו מודים לך לתוכנית הזו, ובדיגיטל איתנו היום עידן האור ועומר אוקון.
0: וגם היום אנחנו משחקים איתכם את המשחק מונדיאל או נבדל, 5 עובדות מעולם הכדורגל והמונדיאלים. אתם תצטרכו להחליט אם העובדה שאנחנו נותנים לכם היא נכונה או לא. אם כן, אתם עונים.
1: מונדיאל.
0: אם לא, אתם עונים.
1: נבדל.
0: מספר הטלפון שלנו.
1: 055-2-103-103.
0: או 055-2-103-103. אבי סינבני, לבחור נכון.

0: מה קורה, יואב גולדשטיין גנרי?
1: בסדר, נראה לי שבסוף הכל מתחבר אליך, אהרון אהרון.
0: כן, כן, תראה את רון שלום, יאללה, אני רק נכנס. זה, אתה יודע מה אני אוהב בך, רון? מה? זה בן אדם מכבד.
1: יודע לכבד, נכון.
0: ואלה, כאן אני מגיע מפונה את הכיסא, יושב על הצ'רפאיה.
2: יודע לתת מקום.
0: אני יודע באמת לתת כבוד.
1: נכון.
0: אלה, כן, אלה. מספר אחת בארץ. טוב, תקשיבו רגע. אמרת לו שלמה איחרנו?
1: למה איחרתם? מה קרה?
0: עשינו עלינו חלטורה.
1: מה? איפה עשיתם חלטורה?
0: אצל רון קופמן.
1: אה, בתוכנית לפנינו?
2: כן.
1: איי, מה היה אצל קוף? מה?
0: אנחנו עושים, אתה יודע, שיפטים כאלה.
1: כן.
0: גם יעקב היה. יעקב, בוא, כנס!

0: יאללה.
1: אז מה היה אצל קופה? היה נחמד היה, כן?
0: כן, באנו, סגרנו איתו איזה מינגלינג.
1: אבל אתה יודע, חלטורה זה אומר שזה שולם.
0: ברור שולם, מה קרה?
1: שולם?
0: בטח שולם.
1: קופמן שילם לכם?
2: כן, כן. סיכמנו שזה לא היה על חשבוננו רק.
0: תגידו מה העין שלכם עכשיו בתשלומים שלנו?
1: רק מתעניין, רק מתעניין.
2: כמו שאומרים.
3: לא מדברים על כסף ב...
1: לא מדברים. מה קורה עם הליין עם אושרית? מה קורה? מה חדש?
3: האמת ש...
0: איזה ליין היה לה ביום חמישי.
1: כן?
0: אתה יודע מה, אבל לתשמע,
3: הביאה לי...
0: בלבלה של החיים עשתה לי ביום חמישי. וואי, וואי.
1: מה, השקט אותו יפה?
3: לא, הוא שמע על חצב.
0: אני הייתי עם חצב, אבל...
3: אבל נתתי לו זה, את הקוד של הרכבות הבטחה. הוא כאילו היה במסיבה איתה.
0: ראיתי את הקופה שהביאה אחרי זה הביתה.
1: כל הכבוד.
0: אמרה לך על הזמן.
3: לא מדברים על כסף ביום ראשון.
1: לא מדברים על כסף, לא.
0: מי אמרה צ'קי?
3: לא מדברים על כסף ביום ראשון.
0: צודקת. טוב, יאני מורוזובסקי, אתה בסדר? שיגרו אותך פה?
4: בטח שאני בסדר.
3: אני, יש לי בשורה.
0: איזה בשורה?
1: מה הבשורה?
3: תוריד הדרבוקה.
0: תוריד הדרבוקה.
1: את הדרבוקה?
3: אחרי הרבה שנים.
1: כן.
3: לא מצחיק. אחרי הרבה שנים שפסעתי במשעול. אתם יודעים, היה לי לא קל. יצאתי מהארון. לא קיבלו אותי.
1: כן.
3: ונורית, היה לנו מערכת יחסים סבוכה. אהרון יודע טוב טוב מה היה לי נורית בטוס תקניק.
1: בטח.
3: אני ממש מתרגשת לספר.
0: אתה תגידי לי.
3: כן. אני פגשתי את אהבת חיי במועדון האינטרפוץ.
1: די!
0: מה, מה, מי?
3: כן. וככה מפה לשם זה קרה כל כך מהר. בחטף.
0: את שגיע, דיו, שגיע.
3: רוצה להזמין אתכם לחתונה שלי.
1: מה? אושרית, את מתחתנת? יואו! וואו!
0: נכון.
1: וואו, וואו, וואו, וואו. וואו.
3: מצאתי את שאהבה נפשי.
1: וואו, וואו, וואו.
0: רגע, תרואי, תרואי דרבוק הזה, רגע. יש פה מומנט. רואים את התמונה של אושרית בחליפת חתן, כתוב מצאתי את שאהבה נפשי, 29 לתשיעי.
3: 29 לתשיעי, אוטוטו.
1: וואו, וואו.
0: והקלה, אבי וזיבה, חביה.
2: רגע, אבל איפה
1: הקלה? מה עם הקלה השנייה?
3: תראה, היא לא רוצה להיחשף.
0: היא תהיה בחתונה?
3: היא לא רוצה להיחשף, היא לא רוצה שיתחילו לדמיין מה היא תלבש. חיבאתי אותה. אמרתי לה, אין בעיה.
1: היא תגיע לאירוע, אבל?
3: בטח.
1: רגע, אני רק בינינו, אושרית. היא קיימת?
3: בטח.
1: כן, אוקיי.
3: קודם כל, קוראים לה ליבת.
0: ליבת, רגע, אני כותב ליבת.
3: ליבת בלילתי.
1: אל תחפש אותה עכשיו.
0: לא, אני כותב ליבת בלילתי, אני אחרי זה אעשה עליה בינג'.
3: אישה של החיים, יש לה, באמת, יש הרבה סוגי סגנונות, זה לא רק קאברים, יש לה שירים גם שלה.
0: היי, זמרת,
3: אנו. זמרת, אישה בערבים. וואלה, היא הגיעה, באמת, היא הגיעה בשביל רק, אתה יודע, יש כזה אופן מייק.
0: אופן מייק. פתוח יענו.
3: כן, והיא חיכתה את כל הרשימה.
0: מה היא עושה למשל? מה היא שרה למשל?
3: היא שרה מוואלים.
0: דודו, מה?
3: שרה מוואלים.
1: בוא, מה?
3: היא שרה נורה ג'ונס. שרה נורה ג'ונס.
2: Come away with me וכאלה.
3: כן, היא שרה נורה ג'ונס.
1: נורה ג'ונס.
3: היא שרה זה, היא שרה מדוני.
1: מדונה,
3: היא שרה, היא שרה אבי סומבני.
0: וואלה,
3: יש לה... את כל הסגנונות יש לה.
1: מה את אומרת?
0: יש לה מגוון מוזיקלי רחב כזה. יש לה
3: מגוון, והאמת שאיך שהצלבו המבטים שלנו על הבר, אני ידעתי שהיא אחת.
1: יואו!
0: רגע, ואמרה, נורית, יודעת משהו מזה, כאילו?
1: את עוד בקשר עם נורית?
3: תראה, אם היא שומעת את הרדיו, אז היא תדע. אתה יודע, בטוס נקניק הרדיו כל הזמן פתוח.
1: הרדיו פתוח, נכון.
0: שומעת אותה.
1: מאזינים לנו שם,
3: בטוס. אבל היא נחלת העבר.
1: טוב.
0: אושרית, אני, אתה יודע, אני אח שלך.
2: נחלת העבר מנחלת בנימין.
1: קודם כל מזל טוב, קודם כל מזל טוב.
2: מזל טוב.
3: זה מרגש אותי.
1: מרגש מאוד, אושרית.
3: חצב גם מתרגש, אני כבר תופרת לו זה חגיפה.
0: אושרית, אני אח שלך ואב בנך, ואני מאושר בשבילך, יענו, כן, באמת.
3: היה לך תקופה של רגשות.
0: כן, אבל זה כבר...
3: וידעת שזה לא קל לך, אני גם רואה אותך, אתה מחוויר.
0: לא קל לי, אבל אתה יודעת מה, צריך גם לדעת להיות גבר ולקבל את הדברים כמו שהם, אין מה לעשות. ככה זה שאתה מואב בלסבה, אין מה לעשות.
3: נכון? אמרתי לך מאה פעם אני לסבה, אתה החלטת, אתה יודע, לקבור את החיים שלך בציפיות.
1: נכון. הופ! הופ! הופ! הופ! הופ! איזה מרגשת את אושרית, וואו, תודה רבה, קודם כל תודה רבה על ההזמנה.
3: קודם כל תבואו, מי שלא בא הוא לא חבר.
1: לא, ברור, בטח, בטח, נבוא בענק.
3: אני רוצה להקדיש לה קצת חלק משיר.
0: יאללה,
3: בבקשה. אפשר? ליבת בלילתי, אהבת חיי, נאהבת אותך, ואני מקדישה לך את השיר הבא. אותך עשה! אותך עשה! אותך עשה בשתי ידיים! אלוהים שולח לנו מים! למעגן אהבה. אותך עשה, אותך עשה, אותך עשה, יפת עיניים. זהו בינתיים.
1: זהו?
0: בוא נשים את השיר שלנו של הטריו דה ז'נרו, סתיו שמש.
1: יאללה, קדימה.
0: אושרית חוויה.
1: מזל טוב, אושרית חוויה.
0: חוץ מכדורגל.
3: תודה רבה. רגיש. וואו.

0: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833. 103
4: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
5: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
6: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
7: בקו, נמכר יותר,
8: יותר,
7: יותר,
8: יותר,
7: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
10: גם חזק לבית הספר מודן.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
14: חייגו 03-7x5.
13: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
10: 103
0: אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.

0: אדם לוין, מרון פיי, או לא, לא, לא, לא, מה זה? לא, נו, נו.
1: אני נכנס קודם, נו, די, מה, אתה דוחף אותי, אבל אני רגע קפוצ'ינה, אבל די, מה אתה
0: רוצה? רגע, רגע, אני באמצע שידור, שנייה, שקט, רגע, רגע, איציק ודביר, מה אתם עושים פה? לא, לא מצליח להבין, אתם לא בקייטנה שלכם?
2: היינו.
0: מה זאת אומרת הייתם?
2: איפה אותנו?
0: את מי איפו?
2: אותם את איציק.
0: איפו, שניכם הקייטנה, כאילו, מה כבר עשיתם?
1: לא, מה, לא עשינו כלום. שום דבר לא עשינו, מה אתה רוצה?
0: לא לצעוק, רגע, לא לצעוק, לא לצעוק, תירגעו, אני לא יכול למה. מה, עוד פעם, לא עשיתם כלום?
1: לא, כלום, כלום לא עשיתי, מה אתה רוצה? סתם נתפלים אלינו, סתם נתפלים לדביר, מה אתה רוצה? מה רוצים ממנו, מה רוצים ממנו?
0: אין מצב, נו, אתם עשיתם משהו, נו, באמת, אז מה עשיתם?
2: כלום, היה מתנפח עם מים.
1: היה מתנפח גדול כזה עם שפריצים.
0: נו, נו, נו.
1: ודביר, הוא רצה לבדוק אם זה יכול לעבוד בלי אוויר.
0: אוי, לא.
1: היי, היי,
0: בואי נה, רגע, רגע, נו,
1: רגע,
0: קרפל, נו, אני לא יכול עם הרעש הזה, לא לצעוק.
3: חבר'ה, באמת, לא לצעוק.
1: ואז הוא פינצ'ר את המתנפח.
0: מי, מי פינצ'ר?
1: דביר, דביר פינצ'ר את המתנפח, הוא רגע,
0: הוא
1: רגע.
0: הוא אומר שאתה פינצ'רת.
1: לא פתאום אני פינצ'רתי, מה קרה לך?
0: רגע,
1: אתה מקשיב טוב, אתה לא שומע אותו באוזן, אתה זקן.
0: איציק,
1: אל תקרא לי
0: זקן. אתה אל תקרא לי ילד, אתה
1: הוא פינצ'ר את המתנפח, רקע!
0: הוא אומר שאתה פינצ'רת.
1: וכל הילדים שהיו על המתנפח אז הם התחילו לבכות. ואז שמו אותנו בצד בעונש, ודביר, הוא השתגע, הוא נכנס לקריס. הוא היה חייב פלאפון או טאבלט. אז הוא ביקש, ולא נתנו לו.
2: הוא נתנו לי!
1: לא נתנו לו, מה אתה רוצה?
0: יא, יו, יו, יו.
2: נכנס טלפון!
0: רגע, אבל תירגעו, תירגעו. למה רצית טלפון? להתקשר להורים?
2: לירוחם!
1: מה פתאום?
0: אני שאלתי אותו, לא אותך.
1: לא, אתה רוצה לדבר?
2: לא, אני חייב לגלול, אני חייב לגלול, את הגלילה, אני רוצה לשחק, ללחוץ פורטנייט, פורטנייט, לראות טיקטוק, אני חייב את זה, אני חייב את זה. ולא מבינה, אני אומר לה, אני לא מבינה.
1: אני לא מבינה כלום, אני לא מבינה שום דבר. אז הוא התחיל לבכות, הוא התחיל לבכות, ואז הוא התחיל לצרוח, ואז החזירו לנו את הטלפונים, ואיפה אותנו?
0: ומכל המקומות הגעתם לכאן, אני לא מצליח להבין, זה רדיו פה. פה אין אינטראקציות, אין פה אטרקציות, אין פה מתנפחים, אין פה
1: כלום. מה? מי צריך מתנפחים? אני ילד.
0: כן, אתה ילד.
1: אתה לא תקרא לי ילד, הלו. אתה לא תקרא לי ילד.
0: אתה תתערב.
1: אתה לא תקרא גם לבי ילד, הלו.
0: בואי, אלוהים ישמור החופש הזה, אתה תגיד לי למה לקרוא לך.
1: אתה בסדר, אתה לא תקרא לי ילד.
0: בסדר, אני לא אקרא לך ילד, אוקיי, אוקיי, אז מה?
2: קיצור, אנחנו צריכים זה, לא באנו לאטרקציות פה, זה, אנחנו צריכים פה חיבור רק על החשמל, אל תתפל לפון.
1: יש לך חשמל?
0: למה?
2: אנחנו רוצים שחק פורטנייט.
0: כן, מה? אתה לא ברור.
2: אני באמצע הפורטנייט.
1: הוא באמצע הפורטנייט, אתה לא מבין, עוד נגמרת לו הבטריה, הוא על 4%.
3: לא מבין מה הוא אומר,
0: מה אני עושה עם הילדים האלה, לא צריך להבין.
1: יש לך חשמל? אתה יכול להביא חשמל?
0: מה, אני לא...
3: תקשיב, תן להם, שישבו פה בשקט, תן להם את החיבור הזה.
1: כן, הוא מה? לא נעשה רע.
0: טוב, אבל שבו בשקט.
2: נודר?
0: אתה גם נודר?
1: יו, מה זה פה?
0: לא, לא, רגע.
1: מה זה פה? מה זה הכפתור הזה? מה זה הכפתור הזה?
0: זה מפעיל את השיר.
1: מה זה?
0: זה מפעיל את השיר.
1: אומה! על הבלגן!
0: מה אתה? אומה! לא תן לו ללחוץ על זה, אני...
1: מה זה השיר הזה? זה שיר חדש?
0: יו.
2: סקס!
4: לומסים לנו שיש
2: סקס אחר!
1: מה זה? הוא אמר סקס! מה?
0: זולו, זולו.

0: יום חמישי האחרון היה כאן אילן וירצברג, המוזיקאי והגיטריסט על הזה, והטריף לנו פה את האולפן. יניב, אתה נרגעת עם מה שהיה כאן ביום חמישי?
1: הייתי צריך להגיע הביתה, להיכנס לפייסבוק, לראות את זה עוד פעם.
0: זה לא יאמן מה שהוא עשה.
1: פשוט מדהים, מדהים, מדהים, מדהים מה שהוא עשה פה עם גיטרה אחת ולופר. לא היה כזה דבר באולפן הזה.
0: לא היה באולפן כזה דבר, היה מדהים. יואב, ראית את זה?
2: אני ראיתי, כן.
0: ראית את זה?
2: החגיגה.
0: חגיגה.
2: חגיגה.
0: פרלה, תעשית שיעורי בית, ראית את זה?
3: אני באותו רגע, או הרדמתי את זוהר.
0: את אלה לנגלי שמעת כבר? את לא עושה שיעורי בית.
3: אני לא עושה.
0: אז תגידי שלום לאבי.
3: אבי?
4: מה קורה?
3: מה נשמע?
4: השתבח, מה איתכם?
3: בסדר, איפה אתה ככה בדרכים?
4: כן, ממש.
3: וואו, איזה רעש, איזה רעש.
5: תעצור רגע בצד, בן אדם.
4: אני בצד, אני בצד.
0: אתה בצידה? בטוח שאתה בצידה?
4: כן.
0: ספר לנו אבי, מאיכן אתה?
4: אני מרחובות.
0: או, רחובות.
5: מה עושה בחיים?
4: נהג חלוקה.
5: הופה.
3: כבר דימה, איך ונדינמי, ונדינמי.
5: ונדומי, ונדומי.
0: מה אתה מחלק?
4: זה תרופות וקוסמטיקה וכאלה.
5: אוקיי, אני בזמן האחרון צריך הרבה תרופות.
3: ואני צריכה קוסמטיקה.
5: יאללה, בואי נפשוט לו על המסעית.
0: בזמן האחרון כל המשכורת של יואב הולכת לו.
5: הכל הולכת על תרופות, אני גמור, אני מפורק.
0: טוב, אבי, אז רגע, אתה מחלק תרופות, ילדים, עניינים, משפחה, שנדע כזה, אתה יודע, לפרסים.
4: כן, שתי בנות.
0: שתי בנות.
3: איזה כיף לך, יא.
4: כן, חיים של אבא שלהם.
0: חיים של אבא. בנות כמה?
4: את בת 11 ועוד איזה חודש, והשנייה בת 6.
3: בגיל ההתבגרות בגדול. בגיל הזה זה כבר גיל ההתבגרות בדור של היום, שתדע.
0: איזה כיף. זה טוב, תגיד לי רגע, לא שאלת אותו אם זה דחוף בכלל, יואב.
5: זה דחוף, אבי.
4: לחוף מאוד.
5: אז קודם כל אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: ועכשיו תגיד לי אם אתה מבין במונדיאלים, בכדורגל?
4: אתה מבין בכדורגל קצת.
0: יאללה, 50-50, בוא נשחק מונדיאל או נבדל, בוא נשמע את הג'ינגל.
6: ועכשיו בואו נשחק מונדיאל או נבדל.
4: יאללה.
0: שים לב, עובדה מספר אחת, באחד מהשירים של אריק איינשטיין הוא מזכיר את מאמן מצרים חוסם חסן. מונדיאל או נבדל?
4: נבדל.
0: נבדל.
6: תשובה לא נכונה.
5: תשובה לא נכונה.
0: עובדה מספר 2. באחד השירים של אריק איינשטיין הוא מזכיר את אבא של שוער מצרים שובר. מונדיאל או נבדל?
4: מונדיאל.
0: מונדיאל? בטוח?
4: בטוח.
0: תשובה נכונה!
6: תשובה נכונה.
0: כשחוסם חסן, מאמן מצרים הנוכחי, היה שחקן כדורגל, בזמנו אריק איינשטיין שר את השיר ואלה שמות. בוא תשמע את הקטע שהוא מזכיר גם את חוסם חסן וגם את שובר, שהוא אבא של שוער מצרים כיום. בבקשה.
7: מסייר זיגמנטוביץ', דמייננקו, ניקו קלאסן, ומג'די עבדול גני, ושובר וחוסם חסן, בטיסטה טרויו וסימון, ופצלו, ושיקורים יקרו גרון, בטאוס ובטאוס.
0: ברגו מיוורזי, אל תובי לי, דון אדוני. טוב, יש לך בינתיים תשובה אחת נכונה. עובדה מספר 3, גמר המונדיאל הקרוב יערך במיאמי, נבדל או מונדיאל?
6: מונדיאל. תשובה לא נכונה.
5: איפה
0: היה
5: הגמר?
0: ניו ג'רזי.
5: וואלה.
0: כן, 2-1 לנו. אתה יכול להשוות. במופע המחצית בגמר הגדול שמתקרב, השתתפו ג'סטין ביבר, מדונה ושקירה. מונדיאל או נבדל?
4: וואו, אני יודע, ג'סטין ביבר. יאללה, מונדיאל.
0: יאללה, מונדיאל, שוויון!
5: וואלה!
6: תשובה נכונה.
0: אושרית חביה.
5: אושרית חביה.
0: ואיזה, רגע, רגע, סליחה, סליחה, זהבה הגיעה. זהבה, בואי, בואי, בואי, בואי.
4: אופה, זהבה.
0: מה העניין עם זהבה?
8: בסדר, בסדר, על הכיף, על הכיף גדול.
0: באת עם מצב רוח טוב היום, מה?
8: כיף להיות פה, כיף, כיף.
5: את אוהבת מונדיאל?
8: לא, לא.
0: לא, למה לא?
8: זה כאב ראש, זה הרבה פיצוחים, זה הרבה בלגן, זה הרס.
0: תגידי שלום לאבי מרחובות על הקו.
8: אבי, מה נשמע?
4: מה שאתה אומר, זהבה?
8: אלה, בסדר, אתה נשמע כאילו אתה בתוך מערה. בתוך מערת הנטיפים, איפה אתה?
4: בתוך המקרב.
0: בתוך המקרב. תגידי, זה נכון שאת מופיעה במונדיאל, כאילו בגמר המונדיאל, עם ג'סטין ביבר ומדונה?
8: אני הייתי אמורה בזמנו להופיע עם שקירה.
0: כן, כן.
8: לשיר ביחד איתה את הוואקה וואקה.
0: את הוואקה וואקה.
8: זה מינו מינו, וואקה וואקה. אבל זה לא הסתדר בינינו. יותר גרוע מדודידו, באמא. יותר גרוע מדודידו, דיבה, היא לא...
5: היא לא פרטנר.
0: היא לא פרטנר.
8: לא, לא.
0: את יכולה, איך זה הולך הוואקה וואקה?
8: סמינו מינו, וואקה וואקה, סמינו מינו סנגני וואקה, אפריקה.
0: טוב, זהבה, תישארי איתנו, כי אנחנו רוצים שאלה אחרונה לאבי מרחובות.
5: יאללה, יאללה, עכשיו היא תיתן לך את הברקה, קדימה.
0: שים לב, העובדה האחרונה... אבי, אתה, יש לך זמן? או שנמתין קצת?
8: הוא פורק סחורה.
4: אני איתכם.
0: רוצה שנמתין?
4: לא.
0: טוב.
4: כל בסדר, יש פה מישהו רצה להגיד לך לארון מארון משהו.
0: מי זה? תכף, תכף, שנייה. עובדה מספר 5. זאת הפעם הראשונה בהיסטוריה שמתקיים בכלל מופע מחצית בסגנון הסופרבול, בגמר המונדיאל. מונדיאל או נבדל?
4: נבדל.
8: לא.
6: תשובה לא נכונה.
0: תשובה לא. זאת הפעם הראשונה... בהיסטוריה של המונדיאלים שמתקיים מופע מחצית. זה אמריקה, אין מה לעשות, זה סגנון הסופרבול. אתה הפסדת 3-2, אבל בכל זאת, יואב, מה אנחנו...
5: בטח, תשמע, אתה תיקח את הבנות לתערוכת בבלס גלקסי, תערוכת בועות מרהיבה של קבוצת טומיקס, מסע הרפתקאות אינטראקטיבי מרהיב וצבעוני בעולם קסום של בועות, אור, צבע ודמיון, ברחוב לישנסקי 3, ראשון לציון, על הראשון! בנוסף, אם אתה כבר בראשון, אז אתה גם תיסע לחייקף בראשון, לווטרפן, בממלכת הקופים, חוויה של צל, מים, טבע והרפתקאות לכל המשפחה. זה מ-1 ביולי התחיל, וזה עד 31 באוגוסט, תמצא לך תאריך ותיקח את המשפחה. וניתן לך חולצה של 2-4. מה? משהו לאישה? אוקיי, אז קודם כל אתה תיקח את החולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילה צלוניקי 7 תל אביב, ולאשתך היקרה אנחנו נעניק ערכה לשיער, שמפו ומסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת רף לב, ואתה תמשיך לחלק את התרופות שאני כל כך זקוק להן. תודה רבה לך, אבי.
0: אבי, תודה.
8: אבי, אין עליך, אבי.
0: כן, רגע, בוא ארון.
4: כבר
0: פרטי להם, מה קורה כבר?
4: אבי הגדול, אני
0: חושב
4: של אבי הקטן.
0: לא שומעים כלום, רגע, נשמע, בוא נעשה סדר, בלי פאניקה, מה אמרת?
4: ארון, ארון, אח שלי.
0: טוב, לא שומעים, לא שומעים.
1: לא, אתה צריך לצאת מהאקווריום, חביבי.
0: אין בעיה, לא שומעים אותם טוב. טוב, בוא, רון, תחזור.
1: יאללה. איך אבל כולם מעריצים את ארון, אה?
0: יעקב.
1: זה כי אין עליו.
0: יעקב, הוא כבר בצ'רפאי.
1: אני רק אומר שאין עליו. שמי שלא האזין, שידע שאין עליו.
8: זה פיקציה.
0: למה?
8: הכל פיקציה.
0: זהבה, אני רוצה רגע לחזור אלייך. אני לא יודע אם הקשבת לתוכנית, אבל...
8: לא, לא הקשבתי.
0: אושרית חביה כאן, והיא הודיעה לנו שמתחתנת. אולי תעשו, כאילו, אולי תופיע בחתונה שלה.
8: בטח.
0: סגרו את זה עכשיו.
8: אלא, אני אשמח, זהבה, בשבילי זה סגירת מעגל, זה מרגש אותי. בטח, בכיף. אולי תשאירי לי בחופה איזה טיפת מזל או משהו. בטח, למה לא? בכיף. אושרית, נעשה לך אירוע משמח. נשמח ביחד, נעשה כיף. וואי, בכיף, יאללה, אושרית. יאללה, זהבה, יאללה. טוב, בסדר, בקיצור, מה רציתי להגיד לכם עוד שיהיה באירוע שלי? זהבה תופיע. כן, גם רוזובסקי יבוא. וגם איזה רון שלום הבן אלף.
0: שרית, שרית חדה תבוא גם. שרית חדה תבוא.
8: לא, לא, שרית.
0: הכיני לך את זה.
8: לא, שרית לא. שרית, שרית כבודה במקומה המונח.
0: כן.
8: אבל היא פחות עושה חתונות. יותר עושה...
0: לא, הם גם לא מתחרות.
5: מה עם עדן? עדן לא תבוא, עדן בן זקן?
8: לא.
5: לא?
8: לא
5: תבוא לחתונה?
8: לא, היא עסוקה עד מעל הראש.
5: אוקיי.
8: זה לא.
0: אז זה רק את.
8: כן.
0: אושרי, תהלה, תסגרו הכל, מחירים וזה, תסתדרו. זה בן אל תבורי, שבורח בלילה.
8: יצחק ריכוז של נץ.
9: 2-4, חדש בפלייליסט.
10: שוב אני בורח מהלב שלך לחדרים זרים. חי בסרט של אחרים, אבל הכאב חוזר אליי בפנים.

0: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
1: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
2: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
5: גם חזק לבית הספר מודן.
6: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.

0: מיד ב-103 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: לקוחות דיסקונט נופשים יותר ומשלמים פחות. גם במלון נווה אילת מרשת מלונות אטלס משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש... יש ארנק
3: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
4: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
1: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. מותו הפתאומי של הסנאטור האמריקני אוהב ישראל לינדזי גראם. ראש הממשלה נתניהו התראיין לרשת פוקס האמריקנית בהתייחס למערכת היחסים בין ישראל לארצות הברית על רקע מותו של הסנאטור גראם.
5: This is a tough world. It's a cruel world. It is changing rapidly. There are many challenges to America's leadership in the world, which I think has to be maintained, because without America, I think there would be no liberty in the world, and we'd have a dark age returning and descending on us. Lindsey Graham understood it perfectly. That's the reason why there's this partnership between Israel and America, because fundamentally we stand for the same values.
1: זה עולם קשוח ואכזר שמשתנה במהירות ויש אתגרים רבים למנהיגות האמריקנית בעולם. ללא אמריקה לא תהיה חירות בעולם ולינדזי גראם הבין זאת. זו הסיבה שיש שותפות בין ארצות הברית לישראל, כי אנחנו עומדים מאחורי אותם ערכי יסוד, כך נתניהו. בתוך כך, ראש הממשלה בוחן את האפשרות לטוס להלווייתו של הסנאטור, כך מוסר כתבנו ירון אברהם מפי מקורות המאורים בפרטים. אם הביקור אכן יתקיים, נתניהו ככל הנראה ייפגש במהלכו גם עם נשיא ארצות הברית טראמפ. ועדת החוץ והביטחון אישרה את החוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים לקריאה שנייה ושלישית. 8 חברי כנסת תמכו בנוסח החוק ו7 התנגדו, והוא יובא להצבעה סופית במליאה בהמשך השבוע. חבר הכנסת מאיר פורוש מיהדות התורה כתב שאישור הצעת החוק הוא מסר שרוב העם היהודי בארץ ישראל מתנגד למעצר לומדי תורה. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט הגיב לאישור ההצעה וכתב כי קואליציית נתניהו מפרידה בין דם לדם, כשיד אחת מונעת מצה"ל לגייס את חייבי הגיוס והיד השנייה מעריכה את השירות למי שכבר נאנקים תחת הנטל. נמשכים הדיונים גם בהצעת חוק התקשורת שמבקשת להגביל את התקשורת החופשית. חברת הכנסת שלי טל מירון מיש עתיד תקפה את השר קרי על כך שסירב לגנות את ההתקפות האלימות נגד עיתונאים.
6: יושב פה שר תקשורת שלא מבין מה הקשר שלו לזה שהתקשורת הישראלית תחת מתקפה, לזה שזורקים לבנה ומנפצים את הדלת הראשית של חדשות 12 ואת הדלת של מערכת הארץ. הקשר הוא שהממשלה שלך ואתה קודם כל צריכים לגנות את זה. דבר שני, התפקיד שלכם זה להגן על העיתונאים במדינת ישראל שעושים את תפקידם. גם ממה שהם אומרים לא מוצא חן בעיניכם, וגם אם הם מותחים ביקורת על השלטון, עדיין לא מגיע להם לא להירצח ולא להיות מאוימים.
1: המתיחות במיצר הורמוז, למרות הטענות האיראניות על סגירת המיצר לתנועת כלי שיט, במרכז המידע של הסחר הימי טוענים שנתיב השיט הדרומי שעובר סמוך לחופי אומן נותר פתוח. באומן מעדכנים שאיש צוות אחד מהספינה הקפריסאית שהותקפה על ידי איראן במיצר עודנו נהדר, אך כל השאר חולצו. באיראן מדווחים שבמתקפת הנגד שביצעה ארצות הברית היום לפנות בוקר באזור בנדר אבאס, נהרג קצין אחד של משמרות המהפכה, ובקטר קוראים לציבור להשות את כל הפעילות הימית בעקבות התקיפות האיראניות נגד מדינות המפרץ. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
9: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
10: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות. היום הטמפרטורות עדיין סביב הממוצע ומעלה, בעיקר באזורי הערים. בשעות הערב והלילה עוד נוח, אבל הלילות ילכו ויעשו חמים יותר. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום בהיר. הטמפרטורות כבר יהיו גבוהות מהרגיל לעונה באזורים הפנימיים של הארץ, לאורך מישור החוף. מזג האוויר יישאר ללא שינוי.
9: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
7: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
1: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן. 103 FM. עכשיו, 2 עד 4,

0: חט מקרי, ספורטקר, אחלה שיר חופה, אולי תיכנסים רכב ספורט כזה, ספורטיבי?
1: אולי עם אופנוע, אולי עם בימבה של חצב.
0: אז שיר אחר, אם את נכנסת עם אופנוע, שימי את אביו, אביו פנחסוב, מועדון הקצב.
1: יש גם, I wonder if you know, where we need to get.
0: מה, את כבר מתכננת את החתונה, כאילו, אה, זה אותו.
1: אני פה, אני כותבת, לא רק המדפים.
0: כמה מוזמנים יש לך?
1: כרגע 700.
2: מה?
1: היד עוד נטויה.
0: איך 700 מוזמנים? הזמנת את בני אלפרין ופלג בן צבי ברדיו הצפון?
1: אוי, שכחתי, נרשום עכשיו.
3: 702.
0: תרשמי את אליה אליהו מרדיו ירושלים.
1: רגע, אליה אליהו.
0: אופיר מור יוסף מרדיו קול.
2: רגע.
1: זה מאותו שולחן.
0: כן. יניב מורזובסקי מ-103 FM.
1: יניב מוזמן כבר.
0: יניב מוזמן.
1: קיבל הזמן הזה בחדר.
3: אבל הוא מקבל פה שני קרדיטים, אז הוא צריך שני...
0: שתי הזמנות. איציק אהרון, כתוב.
1: איציק אהרון, האמת שלא רוצה להזמין אותו.
0: תוסיפי את...
2: למה?
1: יש לו אנרגיה שלילית, אני לא רוצה...
2: למה? למה? למה את כזאת?
1: הוא גם בחול כל הזמן.
3: נכון, נכון, הוא מבלה, הוא מבלה. איציק, אוהבים אותך, איציק.
0: תוסיפי את מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים.
1: זה בטיקטוק, אני עושה לייב מהחתונה, הם יוכלו לצפות בטיקטוק.
0: אוקיי, וצוות הקומנדו שלנו, ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים. שלומי, צבעים אמיתיים.
1: בטח, בטח, שלומי מביא גם מעטפה,
0: הוא מביא מעטפה שהוא הדפיס.
1: כן, עם צבעים אמיתיים גם.
0: וקצין הקישור שלנו, אורי אליהו.
1: אורי אליהו.
0: הוא בא, יש לו חברה חדשה, ראיתי כאילו יש איזה סרטון שרץ.
1: הוא רוצה לצלם אותנו תמונות לפני החתונה.
3: פפראצי, הוא עושה פפראצי, את יודעת.
1: כן, שזה
3: דרס. אז אל תתאמי איתו.
1: דרס דה דרס.
3: אל תתאמי איתו. תגידי למישהו שיגיד לו שיש חתונה. ואז הוא יעשה לך פפראצי.
4: אלו, חבר'ה, תרבות שידור, נגמרה החגיגה, יש לי נבזק ספורט. יעקב!
1: מה?
4: חמם את הגרון.
5: אני מעדיף שלא היום, אני קצת צרוד היום.
4: אתה צריך לשיר לי, אבל...
5: אתה לא שריט פה.
1: אני פה.
4: אז תשאירו ביחד.
1: עזוב לו את הגרון, עזוב לו.
5: תשאיר בשבילי, כפרה.
0: חסות ומתחילים.
6: בחסות? קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קורה.
4: מה קורה?
7: כאן דני דבורי.
4: המלך.
7: נעבור הישר למבזק הספורט של
1: המונאום.
7: האיש והאגדה.
4: אתם.
7: אין לנו.

0: אין עליו.
1: אהרון אהרון מהג'ו, קבלו אותו.
2: מה זה, פעם ראשונה שלא השתתפתי בשירה? מה זה נשמע? פגז. תדעו, תמיד זה נשמע ככה?
3: תמיד זה נשמע ככה, היום לא.
4: לא, היום לא.
2: למה?
3: כי היית חסר.
5: כי אתה שר בדרך כלל ואהבת אותה.
4: זה שר לא טוב.
2: זה טוב לדעת.
4: זה טוב שהצרות תשמור על זה.
2: אוקיי, בסדר.
3: צ'רלטון, ספורט אחת.
2: ערוץ מספר אחת.
3: כן, שמעבירים את זדק הספורט של אהרון אהרון. שלום לכם צ'רלטון, יוחנן הממתיק ממתיקנו.
2: ממתיקנו.
3: יגאל קבב קבבנו. יעקב בגלה בגלנו. שגית פאר פארנו. רן לויצקי לויצקנו.
2: ושקד מורה קמאנו.
4: ודימה דמנו.
3: דימה דמנו.
2: דימה דמנו.
3: דימה דמנו זה טוב.
4: במשחלת הוא בא לפה.
6: אהרון, אני שמעתי שבחמישי אתה שידרת את הסיפור המלא של האיש הירוק עם האיש הכתום.
3: זה האיש הירוק כתום, כן.
6: האיש הירוק כתום עם יונתן גפן, שהיה פה יונתן גפן ביום חמישי.
3: לא, זה נשמעתי כאילו קטע ארכיון של האיש, כן, כן.
6: כי הוא היה פה גם ביום רביעי עם יונתן ארצי.
3: נכון, כן, זה
6: סיפורת המודיעל.
3: מה, זה היה מרגש מאוד, אבל באמת.
6: כן, מה, אפשר לשמוע את ה... יש מצב לשמוע את הקטע שיונתן גפן ואתה עשיתם?
3: אם אתה מבקש יפה.
6: אני מבקש יפה.
4: הוא מבקש, ביקש יפה, מה צריך להתחנן?
3: אז נשמע, לא, אז נשמע, הוא ביקש.
6: אוקיי, אז תודה.
3: אז בוא נשמע שוב את האיש הירוק כתום, יונתן גפן, ועבדיכם הנאמן, אהרון אהרון, בקטע שמצמרר.
4: Mind exploded.
3: מה
6: שהיא אמרה.
3: מה שהיא אמרה.
4: Mind exploded.
3: בבקשה.
7: היה פעם, בעיר ירוקה, גר לו איש אחד,

0: האיש הכתום חי בבית הלבן, בחדר הסגלגל. הייתה לו אישה דוגמנית שבתכלס לא סבלה אותו. היו לו ילדים עשירים מאוד, והוא היה חולם כל לילה על נשים אחרות.
1: יום אחד קם האיש הירוק בבוקר ירוק, נעל נעליים ירוקות, לבש חולצה ירוקה ומכנסיים ירוקים, על ראשו חבש כובע ירוק ויצא החוצה.
0: ובצד אחר של העולם, יום אחד בבוקר כחול, קם האיש הכתום בחדר הסגלגל בבית הלבן וביטל את הכרטיס האדום.
1: להקות נערו מכל העולם כדי לשיר לאיש הכתום את השיר על הכרטיס האדום.

0: איזה מרגש. ואתה יודע, אני שומע את זה מקבל צמרמורות.
1: איך זה נקרא השיר? אני אשים את זה בקבלת פנים.
2: השיר על האיש הכתום.
1: אז רגע.
2: והאיש הירוק.
1: קבלת פנים.
2: והחרטיס האדום.
1: רגע, אני כותבת את זה.
0: לרגש, אושרית.
1: אין לצמרמורות.
0: יאללה, אני הייתי אהרון אהרון, את היית אושרית חביה.
2: אני הייתי יונתן גפן.
3: בחסות.
2: שלום.
3: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קרה.

0: ללכת. תן לזהבה ללכת, למה היא חוזרת
1: עכשיו? לא, אני לא הולכת, אני לא הולכת.
0: מה, אבל למה חזר? לא,
1: אני באתי לקדם, אני לא נסעתי עד לפה בפקקים.
2: יש מה לקדם, מה קורה? ממערב
1: ראשון.
0: רגע, זה...
1: לא, אתם יודעים איזה ממערב ראשון, איזה פקקים, יש לחלת קיון הזהב.
0: מה לקדם אבל? מה, לא הבנתי, שיר חדש, ליין סטנדאפ, מה עכשיו לקדם?
1: לא, מה פתאום?
0: מה לא? אז מה?
1: לא, אני כן רוצה לקדם.
2: אבל מה, מה את מקדם?
1: אני אגיד לך מה, סבלנות. אני ואתי משיקות עכשיו ספר מתכונים חדש.
0: אני יכול רק לספר למאזינים ולצופים שאתי כמובן...
1: אחותי, את לא היא לא את, אותו דמיון, אותו מבט.
2: ולמי שלא יודע, היא גם יושבת פה לידינו כרגע.
0: כן.
1: כרגע היא כותבת, בסדר? לא להפריע לך.
0: מה היא באמת כותבת? מה אתם משיקות? לא הבנתי.
1: אנחנו משיקות ספר מתכונים חדש, זה נקרא געגועים לבישולים חמים. געגועים לבישולים חמים.
0: רעיון יפה.
1: כן, בכיף. בקיצור, כן, זה רעיון מאוד מאוד יפה.
0: אבל מה, רגע, לא הבנתי, מה זה? כאילו, זה כאילו טבחות וכאלה?
1: לא.
0: אז מה?
1: כאילו, כן, 100 עמודים ראשונים זה כל מיני סוגים של סגנונות של טבחה.
2: איזה סגנונות יש, מה?
1: כל מיני, טבחה, טבחה קיץ, טבחה חורף.
2: יש טבחה טיפולית לגרון?
1: בטח, בטח.
2: כן, אני אשמח.
0: אז רק טבחות?
1: לא, רק טבחות.
0: אז מה עוד?
1: יש כל מיני תבשילים, יש קציצות געגועים.
0: מה זה?
1: זה קציצות שאתה אוכל אותם, יש לך געגוע.
0: אוקיי.
1: יש קובי דמעות.
0: קובי דמעות? אתה אוכל, אתה כאילו בוכה מרוב שזה טעים.
1: גשדר.
2: רגע, הדמעות הן חלק מהמתכון, או שזה מעלה לך דמעות?
1: לא, זה מעלה לך דמעות.
2: אוקיי.
1: אל תתחכם.
2: לא, אני שואל, אני לא מכיר את המאכלים, זה לא, אוקיי.
0: אף שהיא לא תצא עליך, גם ככה אתה בא לעלות תודעיים.
1: רואים שאתה ממערב ראשון.
2: סליחה.
1: יש אורז שבור.
0: רגע, בוא, עוד... אורז שבור. רגע, יש קציצות געגועים, אמרנו. קובי דמעות.
1: קובי דמעות.
0: אוקיי.
1: אורז שבור.
0: מה זה אומר?
1: זה אורז שהוא שבור.
0: אוקיי.
1: כל אחד יכול לקחת את זה לפרשנות שלו. באמת, זה באמת שוק פתוח למגוון זה.
0: אוקיי, אורז שבור, נשמע טוב.
1: יש דק בוכה בתנור. נבין מה מצחיק.
0: לא. אנחנו פשוט משתעשעים מהשמות.
3: אני אגיד לך מה, בתנור חם, זה מייבש את הדמעות. איך את יודעת שהוא בכה בתנור?
1: הוא בוכה, בטח.
3: אה, זה כאילו ידיע?
1: הוא בוכה בתנור, בטח.
2: רואים עליו.
1: זה ככה, זה בעצם, זה המיץ של הרוטב שלו, מהבכי שלו.
0: תשמע, אבל השמות יפים, כאילו, כי אני כבר זוכר שיש קציצות געגועים, קובי דמעות, אורז שבור.
2: דג בוכה, הכל אני זוכר.
1: דג בוכה בתנור, ואני באמת, אני לא רוצה עוד לחשוף
0: את הכל. למה? תהיה לנו עוד קצת. למה לא? למה לא?
1: כי אני רוצה שאנשים ילכו וירכשו, אתה יודע, ולא עכשיו יגידו לצ'ציציזיבי הזה, איך עושים דג שבור, איך עושים דג בוכה בתנור.
0: צודקת, צודקת, תשמע.
1: הוא יודע הכל, המזרוב הזה.
2: הכל הוא יודע.
1: מה המזרוב? הוא יודע הכל, זה מתכון שלי והוא ממציא לך הזה.
0: מטורף. תשמעי, אנחנו...
1: אני לא אוהבת את הקדמה הזאת, היא תחרבן אותנו.
2: על הפנים,
0: צודק.
1: גם אתי כועסת. כן, אני גם כועסת. אתי, תרשמי.
0: טוב, אנחנו נאחל לך בהצלחה. אני מקווה שכשאת תגיע אלינו, אז תביא לנו ספר שלנו פה במשרד.
3: עשיתם תמונה כזה לקריחה של שתיכן, וזהו.
1: כן, בטח, ששנינו בוכות. זה הצ'אט עשה לנו, אבל. כי לא רציתי לשלם עכשיו לזה, לגרפיקאי, רצה לקחת לי 600 שקל, למה מה קרה? הצ'אט עושה לי את זה בשתי שניות וחצי.
0: פתאום הצ'אט מוח לך, מקודם נחלכת עליו.
1: לא, בסדר, הוא טוב בדברים מסוים, אבל כפרה עליך, אל תיקח, זה זכויות יוצרים.
0: זה פרנסה, כן.
1: זה פרנסה, הוא גונב לי פרנסה.
3: לא נוגעים בפרנסה.
0: טוב, אנחנו נוכל לקבל ספר כזה, שנוכל להפיץ את הבשורה?
1: לא.
0: מה לא?
1: בסדר, אני אתן לכם.
0: תני לנו ספר.
3: אני מוכן לקנות גם, תגידי איפה לרכוש.
1: תמכרי לו. יש לנו קוד קופון. זה נקרא דמעות 30, זה 30% על הספר.
0: וואלה, אז תרשמו, אוקיי. תרשמו כן, מאזינות, כן. מאזינים, עוד פעם, קוד קופון.
1: דמעות 30.
0: דמעות 30.
2: ומשיגים את זה דרך מה? דרך העמודים שלך, בחנויות, איך זה...
1: למה אתה שואל שאלות שקשות? כל הזמן
0: אתה
1: הוא...
0: אתה בא ללא טוב.
2: אני רוצה לעזור.
0: אבל אל תעזוב, אתה בא ללא טוב.
1: איפה קונים? בפייסבוק.
2: אוקיי.
1: בפייסבוק מרקט, יש את הפייסבוק הזה, יש כל מיני פייסבוקים. אתה יכול להיכנס לפייסבוק, לרשום איזה געגועים לבישולים חמים.
0: אל תיכנסי, הוא לא ידע.
2: ממש כעסת לך, סליחה.
1: הוא כאילו שואל שאלות, זה, שהם כאילו...
2: זה תהיה לעזור.
1: אובייס, אובייס.
2: לא מתערב, לא מתערב.
0: געגועים לבישולים.
1: געגועים לבישולים חמים. הייתי נקרעת במטבח, שתדע לך. היא עכשיו מכינה חריים מקאמבק.
0: אה, וואלה.
2: מה, מה?
1: חריים מקאמבק. כן.
0: בהצלחה שיהיה לכם.
3: מה, זה כל כך חריף שזה מחזיר אותך, מה?
2: איך זה עובד?
0: זהבה בוי, תודה.
1: לא, לא, זה חריים שבעזרת השם, מי שרוצה קאמבק, יאכל ממנו.
3: אני מזמין אחד.
1: יאללה.
2: יאללה, קרפל! יאללה.

0: עידו מלכה, עם כמה שלא ניסיתי, השמועה אומרת יואבה שהולך להוציא אלבום טיטיל.
1: טיטיל?
0: ככה שמועה אומרת.
1: חייב לבוא לפה.
0: חייב. מספר הטלפון שלנו, למי שרוצה לשחק איתנו מונדיאל או נבדל, 0552-103-103, 0552-103-103, נצא לפרסומות מיד, נחזור.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב. בחסות, המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון. 103 מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
2: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
3: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.

0: משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822. כפוף לתקנון.
1: שקודה.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
3: התנאים בדן? 100 מ-100.
4: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
3: 100 אומרים לכם.
4: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
5: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
7: גם חזק לבית הספר מודן.
8: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
9: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
13: חייגו 03-7x5.
12: ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, ה-IDI חברה לביטוח.
14: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
15: איך זה עזר לי?
16: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
17: 103
18: אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן. חדש בפלייליסט.
19: פני אפסנאי בלעיתו אין במלאי. אין במלאי, אין במלאי, אין במלאי.
18: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. שניים עד ארבע.

0: נוי פדלון נכנסת ככה לשעת הלאונג', איזה קול יפה יש לזמרת הזאת. ועכשיו נגיד שלום לאופיר, שלום אופיר.
1: אהלן, צהרן טוב.
2: אופיר זה דחוף?
1: דחוף מאוד.
2: אז קודם כל אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
1: תודה.
2: מה עניינים, אופיר, מאיפה אתה? מה עושה בחיים?
1: אני מנהריה.
2: נחריה. הרומנים אומרים בנחריה, נכון? קרפל, יש להם שכולם, שכל אחד שני קוראים לו סגל.
3: כן, נחריה.
2: נחריה כזה. מה אתה עושה בנחריה?
1: אני גר בנהריה,
2: אני
1: לא עובד בנהריה, אני
2: שייך
1: לכוחות הביטחון.
2: או, כבר אנחנו מצדיעים לך ומעניקים לך חולצה של 2-4 מתנת פריקרס קהילה צלוניקי 7 תל אביב.
1: תודה רבה לכם.
0: אני לא אשאל יותר שאלות, כי אני לא רוצה, אתה יודע...
2: אני לא רוצה להסתבך.
0: אז רגע, אז בוא נקרא לו א'.
2: א', נכון?
0: כן.
3: א', מינון.
0: א' מינון.
2: אתה יודע להגיד, אתה מוכן להגיד לנו משהו בכיוון של מה שאתה עושה, או שהכל סודי
0: יותר? אל תגיד לו כלום, אל תגיד לו כלום.
2: לא נגלה לאף אחד.
0: האיראנים כבר פנו ליואב כהן.
2: לא נגלה, לא נגלה.
1: לא פעם אחת. בפרטי, בפרטי.
2: בפרטי, סבבה. אין בעיה. משפחה, ילדים, משהו שאנחנו צריכים לדעת לפרסים.
0: גם את זה אל תגיד לו.
2: סבבה. אני פשוט אפציץ עליך פרסים, ומה שתקבל, תקבל. סבבה.
1: ובאושר, 3 ילדים.
2: תאומים,
1: בן ובת, ועוד אחד קטן חולה כדורגל.
2: אז יאללה, אז בוא נראה אם הוא יעזור לך.
3: זמן טוב להיות חולה כדורגל.
0: אז בוא נשחק מונדיאל או נבדל, 5 עובדות מעולם המונדיאלים. יש לנו ג'ינגל.
4: ועכשיו, בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: עובדה מספר אחת, נבחרת מרוקו הייתה נבחרת האפריקאית הראשונה שהגיעה לחצי גמר המונדיאל.
1: נבדל.
4: תשובה לא נכונה.
0: נבחרת מרוקו הגיעה לחצי גמר המונדיאל במונדיאל האחרון שהיה ב-2022.
2: נכון.
0: אבל לא נורא, יש לך עוד 4 עובדות. שים לב, עובדה מספר 2. נבחרת קרואטיה סיימה במקום השלישי במונדיאל 22. מונדיאל או נבדל?
1: קרואטיה, מקום שלישי.
0: וואי.
2: מונדיאל.
0: יש.
2: יפה מאוד.
4: תשובה נכונה.
0: 1-1. נבחרת דנמרק זכתה רק פעם אחת בגביע העולם. מונדיאל או נבדל?
1: דנמרק. לא, לא נראה לי שזכו אף פעם.
0: אז נבדל?
1: נבדל.
4: תשובה נכונה.
0: שיפה, 2-1, אה?
2: הוא טוב, הוא טוב.
0: במונדיאל 1930, שהוא היה המונדיאל הראשון, לא נערכו משחקי מוקדמות.
1: מונדיאל.
0: אתה בטוח? מה, ככה מונדיאל בלי מוקדמות?
1: כן, נראה לי פעם ראשונה, נראה לי עשו איזה קונספט כזה. נראה לי מונדיאל.
2: יפה! אבל שלא היה ישראל ב-1930, היינו יכולים ככה לעלות למונדיאל בקלות.
0: זה למה עשו את זה, אתה מבין שלא היה ישראל.
2: אנחנו עוד לא קיימים.
0: טוב, אנחנו בעובדה מספר 5. הגמר במונדיאל 2006 הוכרע בדוקרב פנדלים. מונדיאל או נבדל?
1: איזה שנה?
0: 2006.
1: נראה לי משהו איטליה... כן, נראה לי איטליה, צרפת, אם אני לא טועה, מונדיאל.
0: פנדלים אבל?
1: פנדלים, כן.
4: תשובה נכונה.
2: שם זה היה הפנדל של פירלו, שהוא נתן כזה קטנה, הקפיץ מעל השוער.
0: צ'יפ.
2: כן, צ'יפ כזה.
1: זה היה גם המשחק הכי זכור לדעתי, זה היה עם הנגיחה.
0: נגיחה של זידאן.
2: נכון, נכון.
0: כן, שהוא קיבל איזה נגיחה ממטרצי.
2: לא, הוא נגח במטרצי.
0: הוא נגח במטרצי, כן.
2: בטח. אמר לו משהו, אחותך וזידאן, זהו, זה גמר אותו.
0: יש לו קרחת פה.
2: כן, לא צומח שם השיער עכשיו.
3: זה עדיף מהביס שהוא נתן, לא?
2: זה, לא, זה סוארז, זה סוארז, זה מישהו אחר.
0: טוב, פנק אותו.
2: יאללה, אוקיי. א', מנון, אתה מקבל מאיתנו, ככה. קבוצה טומיקס גאה להציג World Story, מסע בין יבשות ותרבויות, והכל במרחק נגיעה מ-21 ביולי עד 31 באוגוסט בביטן 2, אקספו תל אביב. אתה יכול לקחת את המשפחה. בנוסף, אתה יכול לקחת את המשפחה למוזיאון האשליות בנמל תל אביב. תערוכה חדשה כוללת מיצגים נבחרים ומובילים המוצגים גם בלס וגאס, שיקגו ופריז, לצד חוויות אינטראקטיביות מתקדמות וטכנולוגיות חדשניות שטרם הוצגו בישראל. כל זה קורה בנמל תל אביב, ונעניק לך גם ארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח. איזה ממרח, תשאלו אותי?
0: איזה ממרח, אבל איזה ממרח?
2: הוא ממרח?
0: כן.
2: בזיליקו! ממרח בזיליקו! חשוב לציין, זאת האריזה הכי קטנה שבמארז, אבל אחלה ממרח. חוץ מזה, קיבלת את המשקפי שמש ואת החולצה מאיתנו, א' מינון, היה תענוג איתך.
1: תודה לכם, תודה רבה רבה.
0: אופיר, א', מנהריה.
2: וואו, כן,
0: קח לך פס ליום אחד.
2: כן.
1: תודה, תודה לכם.
2: ביי נשמה.
1: תודה רבה לכם.
0: ביי.

0: זה יוסי אזולאי, כמה זמן לא שמענו את יוסי אזולאי, פס ליום אחד, איזה יופי של שיר, ובעודי מדבר, אני רואה בזווית העין.
1: מה קורה, כפרה עליך?
0: פבלו.
1: מה העניינים?
0: בסדר, מה העניינים? מה קורה?
1: אתה רוצה, נתת לי אותה את הנר על החלון? אני לא יודע אם אני מספיק חד ל... לא נשאיר את זה.
0: לא, לא, לא צריך.
1: חבל על הגערון.
0: פבלו.
1: תגיד לי, למה אתה לא שם? למה אתה שם את הפס ליום אחד, כפרה עליו, אחלה שיר?
0: יוסי אזולאי, למה שאני לא שים את
1: זה? זה שיר מדהים, אבל תשים כבר את המלדית הלון הזה, הרי אותה משפחה של שירים.
0: מה זאת אומרת אותה משפחה של שירים?
1: אותה משפחה, זה כזה בספרדי, כן, הנה, אני מבין אותי.
2: מה, יש קצת דמיון.
1: מורוזובסקי כפרה עליך.
0: מבחינת הביט של השיר.
1: הנה אתה כן, תשקרי רק אותי. קצת הזכיר את השים לפס. תן אותה רגע.
0: תן אותה רגע, אז רגע, אבל כבר שמנו פס ליום אחד.
1: שמת פס, תשים עוד פס.
0: אני שם פס.
1: אז שני פסים, בסדר, יאללה, עושה לי עניין, מתן עוד פס.
0: הנה זה.

0: עושה, אפשר להוריד, אפשר להוריד.
1: זה דומה, תשקרי, תשקרי רק אותי. הנה, אתה רואה, זה מתחבר. דבר אולי עם ה... איך קוראים לה? די-ג'יי שלך, מש. תעשו איזה משאפ. תעשו משאפ בין הפס לבין המלדית הלונה.
0: וואלה, אתה יודע מה? הבאת הבאה.
1: נביא גם את שלומי, נעשה פה שילוב של כולנו.
0: יאללה.
1: כל החברים נעשה.
0: סבבה. חוץ מזה מה, באת לקדם משהו? לא הבנתי.
1: מה יש לי לקדם? לקדם את ארגנטינה? מה יש לקדם אותם? תראה איך הם מתקדמים לבד. אל מחורכו, אדלו, אל פוטבול, גרסיה, זדיוס, בור אל מסי, גרסיה, זל מסי, בור אל פוטבול, בראבו, מסי, בראבו! מרה עליו, עושה לי את החיים יפים, המסידונה הזה.
0: אני אומר, בוא, בוא.
1: איל מסיניו!
0: אני אומר, בוא לא ננחס, נשאר ככה. תן לי עוד פעם את הברכה הזאת.
1: אתה רוצה את הברכה?
0: כן.
1: אין בעיה, ניתן לך עכשיו ברכה.
0: תן את הברכה הזאת למסי, ואז תציג את השיר הבא, ברונו מרס, צ'ה צ'ה צ'ה. סבבה?
1: תגיד לי מה, אני באתי לפה לעבוד אצלך. מה, תן, אני באתי לברך את מסידונה. אופה, אל מחור חועדלו. או, עם המוזיקה זה מרגיש לי ככה. אל מחור חועדלו, אל פוטבול... Gracias a Dios por el Messi. Gracias el Messi por el fútbol. Bravo Messi, Bruno Mars.

0: להתגעגע, יואב.
1: להתגעגע, מה? עד מחר?
0: כן.
1: בסדר, נתגעגע עד מחר. נתמודד עם זה. עורך ראשי שלנו דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה האחרון שלום בצוות, הייתה איתנו כנם השנה פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי בדיגיטל, עידן האור ועומר אוקון.
0: נגיד תודה לרדיו צפון, לבני אלפרין ופלג בן צבי, לרדיו ירושלים, לאליה אליהו, לרדיו כל רגע.
2: רגע.
0: אופיר מור יוסף, 103 FM, יניב מורוזובסקי, תודה ענקית. רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, הלילה ב-10 בלילה שידור חוזר, שידור חוזר גם ב-103 FM, בערך ב-2. אלה מכם שרוצים למצוא את התוכנית מקוצרת, 2-4 בקיצור, בספוטיפיי ובאפל מיוזיק. תודה רבה גם לך, שותף שלי היקר.
1: תודה רבה לך, שותף שלי.
0: תודה רבה לגיסה.
1: גיסה, כלב לבנו.
0: תודה רבה לאורח שלנו, דימה, שהיה כאן איתנו.
1: וכמובן, לחדרתנו לענייני בריאות.
0: קטי דור.
3: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב. התוכנית בחסות
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
5: מעריכים באלף
4: וגם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
7: 103
8: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
10: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
11: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
12: בקו נמכר יותר יותר יותר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: Let's pay with Blender.
14: כמה עסקאות סגרתי החודש?
15: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם עסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
17: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
18: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
17: אחרי ששמתם את העסק בצד,
18: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
17: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
18: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
19: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
20: גם חזק לבית הספר מודען.
21: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
5: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
22: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל...
23: עלם,
22: כפוף לתקנון.
23: 103 FM. Here comes the money.
3: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב.
24: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
25: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בטרקין חשמל כש...
26: יש ארנק
27: ירוק! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
28: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
29: חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ועדת החוץ והביטחון אישרה את החוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים לקריאה שנייה ושלישית. 8 חברי כנסת תמכו בנוסח החוק ו7 התנגדו, והוא יובא להצבעה סופית במליאה בהמשך השבוע. חבר הכנסת מאיר פורש מיהדות התורה כתב שאישור הצעת החוק הוא מסר שרוב העם היהודי בארץ ישראל מתנגד למעצר לומדי תורה. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט הגיב לאישור ההצעה וכתב כי קואליציית נתניהו מפרידה בין דם לדם, כשיד אחת מונעת מצה"ל לגייס את חייבי הגיוס ויד השנייה מעריכה את השירות למי שכבר נאנקים תחת הנטל. ראש הממשלה נתניהו התראיין לרשת פוקס האמריקנית על רקע מותו הפתאומי של הסנאטור אוהב ישראל לינדזי גראם והתייחס למערכת היחסים בין ישראל לארצות הברית.
30: This is a tough world. It's a cruel world. It is changing rapidly. There are many challenges to America's leadership in the world, which I think has to be maintained, because without America, I think there would be no liberty in the world, and we'd have a dark age returning and descending on us. Lindsey Graham understood it perfectly. That's the reason why there's this partnership between Israel and America, because fundamentally we stand for the same values.
29: זה עולם קשוח ואכזר שמשתנה במהירות ויש אתגרים רבים למנהיגות האמריקנית בעולם. ללא אמריקה לא תהיה חירות בעולם, ולינדזי גראם הבין את זה. זו הסיבה שיש שותפות בין ארצות הברית לישראל, כי אנחנו עומדים מאחורי אותם ערכי יסוד. בתוך כך נתניהו בוחן את האפשרות לטוס להלווייתו של הסנאטור, כך מוסר כתבנו ירון אברהם מפי מקורות המאורים בפרטים. אם הביקור אכן יתקיים, נתניהו ככל הנראה ייפגש במהלכו גם עם נשיא ארצות הברית טראמפ. חיילי צה"ל השחיתו אנדרטה לזכר חיילי צבא דרום לבנון. דיווח על המקרה הועבר לפיקוד הצפון. במהלך סוף השבוע הושחתה אנדרטה שנמצאת במטולה ודגל לבנון שהיה בה פורק. כתבנו גיא ורון מוסר כי בתחקיר שניהלה המועצה המקומית התגלה ששני חיילים הם אלה שביצעו את המעשה. הפגנות חרדים נגד תוואי הרכבת הקלה ברחוב בר אילן בירושלים. המשטרה פועלת כעת לפיזור מפרי סדר שהם מנסים לחסום לסירוגין צירי תנועה במקום ולפגוע בהמשך העבודות להקמת הרכבת הקלה. כפי שפורסם בחדשות 12, המחאות נגד מעבר תוואי הרכבת בשכונות החרדיות גרמו לעיכוב של כשנתיים בעבודות ולנזק כלכלי של מאות מיליוני שקלים. הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, תחקיר המבקר של יוסי מזרחי על בית החולים הדסה.
31: תיק בית החולים הדסה נפתח הערב בתחקיר המבקר. איך בפעם הראשונה בהיסטוריה של ישראל השתלטו פוליטית על מוסד רפואי, גילויים שכל אחד חייב לראות. מי מושך בחוטים בהדסה ולמה זה צריך להדאיג כל אחד מאיתנו. התחקיר המלא הערב ב8 במהדורה המרכזית של חדשות 12.
29: עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
0: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
4: כאן נולדתי כאן.
6: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
7: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות, היום הטמפרטורות עדיין סביב הממוצע ומעלה בעיקר באזורי הערים. בשעות הערב והלילה עוד נוח, אבל הלילות ילכו ויעשו חמים יותר. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום בהיר. הטמפרטורות כבר יהיו גבוהות מהרגיל העונה באזורים הפנימיים של הארץ, לאורך מישור החוף, מזג האוויר יישאר ללא שינוי.
6: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
0: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
29: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
8: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: עכשיו, ב-103 FM.

0: עכשיו 4-5 דקות, קציר הדמים של סוף השבוע הזה. צעיר יהודי בן 19 משכונת נחלאות בירושלים נדקר למוות. גבר כבן 30, אזרח ערבי מיפו, נרצח סמוך לתחנת הרכבת הקלה. בחיפה שני גברים כבני 30 נפצעו קשה מדקירות. שעה לאחר מכן בחיפה עוד גבר נפצע קשה מדקירות ופונה לבית החולים. נציין שכ-600 מיליון שקלים שיועדו לתוכנית החומש למאבק בפשיעה בחברה הערבית יעוברו מהמשרד לשוויון חברתי של השרה מאי גולן למשרד לביטחון לאומי של השר בן גביר מעוצמה יהודית. רק נזכיר שבשבוע שעבר אמרה השרה שאין הרבה פערי אידיאולוגיה בין הליכוד לבין עוצמה יהודית. צודקת. אולי כדאי לשר לביטחון לאומי ולחוסר משילות לשלב אותה במפלגתו. אמנם הוא תכף הולך, בינתיים הוא מקבל מאיתנו ציון נכשל, מהדהד. ובינתיים, בשבוע האחרון לכנסת ממשיכים להעביר חוקים הזויים לטובת החרדים, לטובת שמירה על הגוש, וחוץ מזה, ממשיכים להעביר להם בוועדת הכספים השבוע עוד ועוד, אין גבול. 31 מיליון שקלים לרשות לפיתוח כלכלי של המגזר החרדי, עוד 10 מיליון שקלים תלושי מזון למצביעי ש"ס, 29 מיליון שקלים לזהות יהודית, וחוק הג'ובים של ש"ס לחוק הכשרות, בעיקר סידור עבודה, משגיחי כשרות שיעלו למדינה מיליונים בשנה על חשבוננו. מניעת מעצר לעריקים חרדים ותיקון חוק ריסוק התקשורת בניקוי הסתייגויות החרדים ועוד ועוד, וכל הקלקולים האלה יימשכו עד ליום שישי ככל הנראה, דרך מצוינת לשמור על גוש פוליטי נאמן ויציב עד ליום שישי. שישים וארבעה יישובים ביהודה ושומרון יקבלו בקרוב הטבות מס רטרואקטיבית מינואר 2026. ההטבות ניתנו בניגוד לעמדה של גורמי המקצוע. איפה יישובי הצפון? פרופסור מומי דהן היה חבר בוועדה שגיבשה את הקריטריונים לקביעת השיקולים להטבות מס. נדבר איתו. גמר המונדיאל, האירוע המאמם שתכף נגמר לנו, והוא גם אירוע הספורט היקר בהיסטוריה. עם חבילות אירוח במיליוני דולרים. 1,500 ישראלים לפחות יהיו שם. ומה עוד נשאר ברגע האחרון? נשאל את יוסי אלפסי, מנכ״ל לייב טיקט. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיקה ליאור שד משפיצר, על השידור איתנו גלעד הראל. איפה הכסף? פותחים בכותרות. בחודש יוני נרשם זינוק בהיקף המשכנתאות. על פי נתוני בנק ישראל, הסכום שלוו הרוכשים היה 11 מיליארד ו-100 מיליון שקלים, גידול של 14%. מאיר וידר, יועץ משכנתאות, מסביר את הגורמים לזינוק.
1: לאחר שתי הורדות ריביות רצופות, אנחנו רואים שינוי ברור גם בהרכב המשכנתאות וגם בעלייה בביקוש למסלולי הפריים ומסלולי המשכנתה. עלייה בהיקף המשכנתאות לא נובעת רק משיפור בתנאי המימון, אלא גם מהבשלת עסקאות שנדחו בחודשים האחרונים ובשנה האחרונה, והמבנה של הרוכשים שהמתנה ממושכת עלולה לגרום להם לעליית מחירים נוספת.
0: יושב ראש ועדת העלייה חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים פנה לממלא מקום ועדת הבחירות עורך הדין לבנה בבקשה לבדוק את התנהלות משרד הפנים בנושא מידע לאזרחים שנמצאים בחול לגבי האפשרויות שיקללו ברישומים לקראת הבחירות.
2: העובדה שמשרד הפנים לא נערך מעלה שאלות כבדות לגבי הרצון והכוונה של הממשלה לסייע לאותם ישראלים לממש את זכותם האזרחית או לסכל את הגעתם לארץ. אנחנו דורשים ממשרד הפנים לעמוד בדרישות החוק, להנגיש את המידע ולאפשר לכל אזרח ישראלי להצביע בהתאם לזכאותו.
0: בשעה זו מתחדש הדיון בוועדת התקשורת על ההסתייגויות של חבר הכנסת אבי מעוז בחוק התקשורת. הבוקר תקפה חברת הכנסת שלי טל מירון מביחד את שר התקשורת שלמה קרעי על כך שאינו מגנה את התקיפות על כלי תקשורת ועיתונאים שנמצאים בסכנה.
3: שר שביקשתי ממנו כל כך הרבה פעמים לגנות אלימות, לא משנה מאיזה צעדי כלפי עיתונאים, ושואל אותי מה הקשר. הקשר הוא שהממשלה שלך ואתה כשר תקשורת קודם כל צריכים לגנות את זה. דבר שני, התפקיד שלכם זה להגן על העיתונאים במדינת ישראל שעושים את תפקידם. גם אם מה שהם אומרים לא מוצא חן בעיניכם, וגם אם הם מותחים ביקורת על השלטון, עדיין לא מגיע להם לא להירצח ולא להיות מאוימים.
0: ידיעה אחת לסיום הכותרות, החברות שטרנס וביטוח איילון נכנסו לרשימת הגופים הריכוזיים במשק. כך עולה מהרשימה המודכנת שפרסמה הוועדה לצמצום הריכוזיות במשק. עד כאן הכותרות, פרסומת אחת בלבד ומתחילים.
4: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
0: עכשיו נגיד שלום לחברת הכנסת, השרה לשעבר אורית פרקש הכהן, חברת ועדת הכספים, מפלגת ישר, שלום אורית.
5: שלום.
0: טוב, קודם כל, בליץ החקיקה, אני ככה קודם טענתי בפתיחה שלי, שעד ממש הדקה, דקה 100 אולי, אם אפשר לומר ככה, יום שישי ב-10, כלומר, עד אז יעבדו, הכנסת תעבוד, מה בינתיים עובר, מה לא יעבור אם בכלל, כי עושה רושם שהחוקים עוברים.
5: כן, אנחנו ב... אני חושבת שאין כמו הלוז של הכנסת בשבוע הזה, להתפזרות שלה כדי להמחיש את אובדן הדרך, הכל עובר. הבוקר התחיל ב-9 עם הצבעות על חוק הרדיו, הטבות לרדיו אזורי למקורבים לממשלה. ב-10 הם ממשיכים הצבעות מ-10 על הנושא של ריסוק היועצת המשפטית. כמובן, אין פה כבר פיצול. זה, החוק הזה הוא כבר לא כולל בכלל פיצול של תפקיד היועמ"שית, אלא בעיקר שהממשלה לא כפופה לחוק, ושאפשר יהיה לפטר אותה ב-27. הצבעות בוועדת כספים על העברות נוספות מגזריות שאני אספר לך. חוק הכשרות, רפורמה לריסוק התקשורת, הכל בהצבעות, מניעת מעצר לחרדים הריקים, הכינו אותו לקריאה שנייה ושלישית.
0: שאגב, סוגריים, אורית, פרקש הכהן, המליאה הוקדמה למחר ב-12, כדי נכון. לאפשר את אישור החקיקה המזורזת הזו.
5: כל החקיקה הזאת בעצם מחר מ-12 בצהריים וברציפות. המליאה תעבוד בעצם עד יום שלישי, ועוד נראה איך זה ימשיך. חוק התקשורת, כך נראה הקור בסיום, כך נראות ועדות כלכלה, פנים, חוקה, כספים, תקשורת של הכנסת. את יודעת, פעם התקופות של ניקיון שולחן נראים חוקים קצת יותר ענייניים, או זה לחזק את הבלוק לבחירות הבאות.
0: כלומר, אתם לא תצליחו למנוע שום דבר. זו השורה
5: לא,
0: התחתונה.
5: לא, הרוב שלהם לצערי הרב הוא מוצק, אנחנו נוכחים בוועדות, אבל גם צריך להבין שהם עושים את הכל במקביל. אני עכשיו מניתי כמה, 7-8 הצעות חוק מופקרות.
0: לגמרי, בוא נדבר
5: על... וגם כל הליכי החקיקה, נדבר על זה, אבל חוק המניעת מעצר לחרדים, זה ימים, שבועיים, 8 ימי עבודה, משהו כזה, וזה עולה. אותו דבר חוק יסוד לימוד תורה, זה לא הליכי חקיקה במיוחד תקינים.
0: אוקיי, עכשיו אני כבר אשאל אותך, ואחר כך נחזור בחזרה למה שעבר היום בוועדת כספים, אם השלטון מתחלף, ואתם, גוש השינוי לוקח את הבחירות, האם הדבר הראשון שאתם עושים זה לבטל את החוקים?
5: תראי, אנחנו בוודאי ובוודאי שאת מה שנכנס לתוקף מיידי נעצור, למשל, הוועדה לבחירת שופטים נכנסת במיידי לתוקף עם בחירת הממשלה הבאה. חוק הגבלת קדנציה שהוא שורש כל הרע מבחינתנו יתקדם מהר. ולגבי הדברים שבוודאי שפוגעים בשלטון חוק גם כן, שממשלה תוכל להורות לעובד מדינה,

0: כך עמוקה, היא כל כך רחבת היקף, פשוט אני לא חושבת שמישהו מבין את היקף ההרס שיש גם ברמת השירות הציבורי, שפשוט צריך יהיה לתקן. את יודעת, אפילו אם נדבר עוד מעט על כספים...
1: אז זהו, אז בוא נדבר רגע על חוק הכשרות למשל, שזה חוק ג'ובים, שזה סידור עבודה לכל מיני רבנים של ש"ס, ולנו זה עולה מאות מיליונים בשנה. בוא נדבר על זה, כמה כסף עובר שם?
0: תראי, בסוף הם העבירו כבר את חוק הרבנים, או חוק המועצות הדתיות, שמאפשר בצורה תקדימית לשר הפנים לפי שיקול דעתו, לייצר עוד תקנים של רבנים וכולי פולי, גם במקומות שאין מועצות דתיות. זה כבר ממה שראיתי נכנס לתוקף, עלה לנו בתקציב האחרון 40 מיליון שקלים בתור התחלה, וזה ילך ויתעצם. המשגיחים, אנחנו לא יודעים, אבל הערכו את זה לפחות 100 מיליון שקלים. מדובר בלהכניס אלפי משגיחים כעובדים קבועים, כעובדי בעצם מדינה. אנחנו עוד לא יודעים איך הדברים לגמרי יתורגמו, אבל כן ראינו שראשי הרשויות המקומיות כולם התארגנו ביחד, ופנו במחאה לממשלה שמה פתאום מטילים את הדבר הזה, שיגרום אולי גם להתייקרות okay. של הרבה מאוד שירותים.
1: אוקיי, okay. עכשיו בואו נדבר על העברות שהיו היום בוועדת הכספים, כי עברו שם לא מעט.
0: כן, היום ועדת הכספים נפתחה בעיקר בשביל זה, ובעצם מדובר בעוד תוספות למגזר החרדי, מעל 104 מיליון שקלים כסף קואליציוני, להגדלת מימון של סלי מזון ושוברים, זה כל הזמן מגיע בדפטופים, זה מאות מיליונים כבר במצטבר, זה אותם סכומים שנויים במחלוקת, שבעצם נעצרו על ידי הפקידים, וגם על ידי בית המשפט, כי הם בעצם כסף פוליטי של ש"ס, שאחרי בדיקה...
1: שהיום אם אני לא טועה עברו 10 מיליון, לא יותר.
0: לא, היום אני חושבת שיותר, אבל אני יכולה לבדוק את זה.
1: אוקיי.
0: ובסוף, הכוונה כאן היא, שבעצם הבעיה הייתה שהקריטריונים שנקבעו לחלוקת הכספים לשוברי מזון, הם היו קריטריונים פוליטיים, ולא קריטריונים שהגיעו לרעבים במדינת ישראל.
1: אוקיי, עוד דוגמה אחת מוועדת הכספים היום?
0: עוד דוגמה אחת מקוממת במיוחד, זו הרשות לפיתוח חברתי-כלכלי. צריך להבין שמדובר פה בכספים קואליציונים, הכל זה כסף מגזרי שמפשירים מסעיף רזרבה, במקום אולי להוריד את הגרעון, או אולי להלומי קרב, או אני לא יודעת מה, בעצם מעבירים פה עוד 31 מיליון שקלים תוספת לרשות לפיתוח חברתי-כלכלי של המגזר החרדי שנמצאת במשרד ראש הממשלה, שבעצם אנשי האוצר הסבירו לנו שבתוך שנתיים הרשות הקטנה הזאת התנפחה פי 10 מ-6 מיליון שקלים ב-2024 בשנה ל-60 מיליון שקלים בשנה
1: הזו. שכל זה כמובן פוליטי. הזו. טוב, עכשיו אני רוצה לסיום עוד שאלה או שתיים פוליטיות וממש בקצרה. ראש השבק צריך להחליף אותו.
0: חוק המעצרים גם.
1: חוק המעצרים גם, כן, כמובן. שזה עובר, ועם זה התחלתי אולי קודם. אבל ראש השבק, האם במידה ונתניהו לא יהיה ראש הממשלה, האם צריך להחליף את ראש השבק?
0: תראה, אני חושבת שבסוף צריך יהיה לבדוק כל מקרה לגופו. אני לא יודעת להגיד בעניין
1: יש
0: הזה.
1: יש צבר של מקרים. דבר,
0: אני לא חושבת שממשלה צריכה לבוא עם איזה אג'נדה של עריפת ראשים, אני כן חושבת שהמינויים יצטרכו להיבדק לגופם. את יודעת, יורם כהן אצלנו במפלגת ישר הקים, ריכז את התוכנית ביטחון לאומי.
1: שהוא בעצמו סיפר שנתניהו פנה אליו והוא סירב לכל מיני בקשות שלו, אז היא נותנת מה שנקרא.
0: וגם נדב ארגמן וגם הוא התריע מפני מה שהוא שמע. הוא גם מדבר, ואנחנו בישר, על הקמת קבינט למלחמה בשחיתות. את יודעת, זה קצת מזכיר את הונגריה, ואני בכלל חושבת שהגענו לנקודה שבה נצטרך לבדוק הרבה מאוד מהשחיתות בממשלה הזו בימים של מלחמה, כולל חוק הפסקת המעצר הריקים הזה, שאת יודעת הרי שהוא בניגוד לעמדת הצבא, כן. בביקש, אל תשללו מאיתנו את הכלי הזה, אנחנו אוקיי. זקוקים לו.
1: שאלה אחרונה, אורית פרקש הכהן, חילי טרופר, יועז הנדל, האם הם לא עלולים בעצם לגרוע מכם מנדטים, כשהיום אתם כבר עוברים את הליכוד בכמה סקרים?
0: אני חושבת שנצטרך לחכות ולראות, חילי הוא כמובן איש מאוד ראוי, את יודעת שהוא שותף שלי לדרך להרבה שנים,
1: נכון.
0: וכדאי שהוא יישאר בציבוריות הישראלית, אבל בסוף צריך להיות קו מנחה, והוא א' לא לבזבז קולות, ובסוף חייבים לדבר על כל המפלגות,

0: מפלגות ככאלה שמחויבות להחליף את הממשלה הרעה הזו ולהחזיר אותה למסלול.
1: טוב, אנחנו נעצור כאן. חברת הכנסת השרה לשעבר, אורית פרקש הכהן, מפלגת ישר. תודה אורית. תודה רבה. פרסומת אחת, ועוד מעט נדבר על הטבות מס.
2: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
1: עכשיו נגיד שלום לפרופסור מומי דהן מבית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית, ולצורך שיחתנו מי שהיה חבר בוועדת טל שגיבשה את הקריטריונים לקביעת אמות המידה להטבות מס ליישובים שונים. קודם כל שלום מומי דהן.
4: שלום
1: ענת. שלום. ככה, הנושא של שיחתנו הוא על כך שרשות המיסים הודיעה לתושבי 64 יישובים ביהודה ושומרון שהם יקבלו הטבות מס החל מהחודש הבא, רטרואקטיבית, מינואר 2026. הטבות המס האלה אושרו בכנסת, וזה בניגוד לעמדת גורמי המקצוע, ונדמה לי שגם שר האוצר יצא עליהם בעניין הזה וכו'. מה אתה אומר? מוצדק, לא מוצדק? צדק, מגיע להם או לא מגיע להם? כי זה בעצם ריכוז של מספר יישובים, ובמקום לעשות חלוקה צודקת, מה עם הצפון, מה עם הדרום, אז הולכים ומרכזים את זה ב-64 יישובים?
4: למעשה זה מחזיר אותנו ממש לנקודת ההתחלה שהזכרת, ועדת תזה משנות ה-90, והבעיות המרכזיות שעמדנו עליהם אז הן הופכות להיות רלוונטיות גם היום. קודם כל, הטבת מה שניתנת להמון יישובים בעצם מחמיצה את העיקר, כי אם אתה רוצה למקד את האפקטיביות, למקד את את הסיוע לקבוצת אנשים, אתה לא נותן ל-500 יישובים, אלא נותן לקבוצה מסוימת. הדבר השני הוא הקריטריונים. אז בזמנו, כשאנחנו גיבשנו את הקריטריונים, לא היו עד אז קריטריונים ברורים, וחלק בעצם מה שנעשה עכשיו זה למסמס בפועל את הקריטריונים. עכשיו, עם הטבת מס יש בעיות, יש פגמים.
1: רגע, שנייה, אם אתה נותן לכל כך הרבה יישובים, זה הרי בא על חשבון מישהו אחר. ואת החלוקה היה צריך לעשות אולי אחרת. אז הטענות של שר האוצר, שהוא דואג בעצם לציבור שלו, מבחינתו הוא צודק, אבל השאלה היא איפה החלוקה כאן?
4: אני לא אתייחס לצד הפוליטי, אני רוצה להתייחס רק לעניין המקצועי. הדבר הראשון, אם אתה נותן הטבת מס במס הכנסה, זה אומר שאתה מסייע לאנשים החזקים, ואתה לא מסייע בכלל לאנשים חלשים. כלומר, ניקח יישוב שבו יש אנשים חלשים ואנשים חזקים, רק החזקים ביישוב הזה יקבלו את הטבת המס, אחרים לא, ואפשר היה בעצם להשתמש בה, באותו הכסף כדי לסייע גם לזה וגם לזה, למשל על ידי הגדלה של התקציב לחינוך, או הגדלה של תקציב הרשות המקומית, שהיא תסייע לכולם. כך שמהבחינה הזאת, הטבת מס היא בעייתית בהרחבת אי השוויון, בתוך אותו יישוב ממש, בין כאלה שיש להם הכנסה גבוהה, לכאלה שאין להם הכנסה גבוהה. ולכן זה בעייתי. הבעיה השנייה שהיא ממש משמעותית, במיוחד בקונטקסט הנוכחי, המלחמה הזאת עלתה בערך 400 מיליארד עד עכשיו. את כל ה-400 מיליארד האלה אנחנו מימנו באמצעות הלוואות. ובעצם זה נראה משונה שבו בזמן שאנחנו לוקחים הלוואות של 400 מיליארד שקל,
1: שצריך להחזיר, הלוואות זה לא מתנה.
4: בדיוק, שצריך להחזיר אותם, ותשלומי הריבית כבר בשנה הקרובה יגדלו ב-20 מיליארד. זה אומר ש עושים דבר מוזר, נותנים הטבות מס בזמן שמאוד מאוד חשוב לשמור את הכסף הזה לטובת המימון של המלחמה.
1: אבל מומי דהן, מאיפה הכסף הזה מגיע? כלומר, בעצם יש כאן הוגה שהרי אין פה כל מיני מאגרים נסתרים שאתה יכול להוציא מכאן ולהכניס לכאן ולהעביר לכאן, או שזה בעצם מתנהל ככה, כי זה כל מה שאני שואלת פה הוא לא הגיוני.
4: זאת שאלה מאוד טובה, והתשובה היא פשוטה. התשובה היא שהטבת מס הזאת בעצם תרחיב את ההלוואות שהממשלה לוקחת.
1: כלומר, זה מגדיל גירעון.
4: בוודאי, זה יגדיל את הגירעון ואת המימון, אנחנו נממן בשנים הבאות באמצעות תשלומי ריבית ומיסים שיגיעו בעתיד, כי צריך בסוף להביא את הכסף מאנשהו, ומאנשהו זה הציבור הישראלי.
1: תגיד, אולי צריך בכלל לבטל את המודל הזה של הטבות מס?
4: אני חושב שבאופן כללי הטבות מס הן מאוד בעייתיות, והטבות במס הכנסה הן עוד יותר בעייתיות בגלל מה שאמרתי קודם. ועוד נקודה חשובה שאנחנו לומדים גם מהמחקר וגם מהניסיון, הוא שברגע שאתה נותן הטבת מס, קשה מאוד אחר כך לבטל אותה, גם אם המוטיבציה וההצדקה נעלמה לחלוטין. ולכן רוב אנשי המקצוע, רוב הכלכלנים מתנגדים גם כאן במשרד האוצר, מתנגדים להטבות המס האלה, והיה טוב שלא היו באות לעולם.
1: אוקיי, בסדר. אז הייתה ועדת טל ודיברנו עכשיו, שאלה באמת ותשובה קצרה לסיום. יבואו תושבי הצפון שלא מקבלים את ההטבות האלה, וילכו ויגישו עתירה נגד אותם 64 יישובים. בגץ עשוי, עלול להתערב פה, או שזה לא מעניינו?
4: אני אגיד שזה לא תחום הבקיאות שלי, זה לא תחום, אני לא משפטן, ואני לא יודע להעריך אם בגץ ידחה או יקבל את העתירה.
1: אבל רק ההיגיון, מה אומר?
4: אני חושב שמבחינת ההיגיון זה אומר שאם אתה נותן למישהו יותר, אתה צריך לקחת את זה ממישהו אחר. והמישהו אחר, במיוחד אנשים שנמצאים במצוקה, אם זה בצפון או בדרום, ההוגה שאפשר יהיה לחלק תהיה יותר קטנה, לאנשים בצפון ולאנשים בדרום.
1: פרופסור מומי דהן, בית הספר למדיניות ציבורית, האוניברסיטה העברית, תודה רבה מומי.
4: תודה ענת.
1: תודה רבה. עכשיו דיווחי תנועה ופרסומות.
2: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
1: כביש מספר 1, עמוס ממחלף לטרון ועד מחלף שורש, ובזהירות.
2: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. טיפ לנהגים.
8: כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך לבת אחת.
2: בחסות.
9: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
10: 103 FM.
11: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
12: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
13: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
4: סקודה.
5: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש, תוצרת גרמניה, ומקבלים קפסולות למדיח, מתנה. אז מהרו ל...
4: בעלם.
5: כפוף לתקנון.
6: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
7: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
8: מלון בחול,

0: איך זה עזר לי?
1: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
2: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: 103
4: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM.
5: לעניין הבא שכבר הזכרתי אותו קודם בתחילת המשדר, הממשלה צפויה לקבל בימים הקרובים החלטה לבצע קיצוץ דרמטי בתקציבי תוכנית החומש לצמצום פערים בחברה הערבית, וההחלטה הזאת להעביר מספר את הכספים גם לשבק וגם לגופי ביטחון במטרה להתמודד עם הזינוק בפשיעה. ליאת ברוש היא מנכלית ארגון בעצמי שמפעילה את תוכנית ריאה להכשרה מקצועית של צעירים מובטלים. קודם כל שלום, ליאת.
6: שלום.
5: שלום, שלום. טוב, איך זה קשור לזה? תסבירי לנו מה אתם עושים.
6: אוקיי, אז אנחנו עמותה שנקראת בעצמי, שאנחנו עוסקים בעצם בקידום תעסוקה, כשאחת התוכניות המובילות שאנחנו מפעילים היא תוכנית ריאן לצמצום פערים באמת בחברה הערבית. אנחנו בעצם מלווים ומפעילים מרכזי תעסוקה עבור צעירים מהחברה הערבית, על מנת לשלב אותם בתעסוקה מיטבית.
5: 100%. ומה תמונת המצב? כלומר, יש לא מעט מובטלים ערבים, עכשיו, אם הם לא הולכים לעבוד, אז הם יושבים על הגדרות, מה שנקרא, וזה כבר פתח להידרדרות.
6: חד משמעית, אני אגיד שתופעת חוסר המס, ככה זה נקרא במרכאות, כמו שאומרים, היא תופעה נרחבת בחברה הערבית, ובעצם התוכנית הזו באה לטפל בסוגיה הזו של חוסר מס בקרב צעירים מהחברה הערבית, ולתת להם אלטרנטיבה אמיתית להשתלב בחברה ובתעסוקה, כשבעצם אנחנו עדים לכך ש צעירים ערבים, בעצם אחד ה, אני אומרת, מתחרים במרכאות הכי גדולים שלנו, הם בעצם ארגוני הפשיעה, כי ברגע שצעיר ערבי נמצא בשום מסגרת רלוונטית,
5: אז הוא רץ אחרי מה שמציעים לו, ומכאן זה מובן.
6: לגמרי, הוא צריך להסתכל.
5: אוקיי, עכשיו תגידי, האם קיבלתם כבר איזושהי הודעה, אתם של משרד הרווחה בעצם, קיבלתם הודעה
6: ש... משרד העבודה.
5: משרד העבודה, סליחה. קיבלתם איזושהי הודעה שיקצצו לכם בתקציבים, ואם כן, מה זה יעשה לחברה הערבית, לצעירים האלה שצריכים להכשיר אותם לעבודה בעצם?
6: אז קודם כל עדיין לא קיבלנו, כי עדיין לא התקבלה החלטה, ההחלטה נדחתה ליום שלישי, ועדיין לא קיבלנו הודעה על צמצום הפעילות, אבל זה ברור שברגע שהחלטה כזו עוברת, זה משפיע ישירות על היכולת להפעיל את מרכזי התעסוקה האלה בחברה הערבית, וזה אומר שאנחנו, צריך להבין, אנחנו מלווים מדי שנה, אנחנו ויחד עם אלפנר, שהיא עמותה מקבילה אלינו, אנחנו מלווים למעלה מ-24,000 משתתפים בשנה. כשמחציתם, זה כמות מאוד מאוד גדולה, כשאנחנו יודעים שמחציתם משתלבים בתעסוקה. זה נתונים שהם נתונים מגובים, זה נתונים מנהלנים, מה שנקרא, ובעצם פגיעה כרגע וסגירה של מרכזים כאלה, אוטומטית מכניס לפול של ארגוני הפשיעה עוד צעירים רבים שהם פוטנציאלים,
5: בדיוק.
6: לגמרי.
5: עכשיו אני רוצה לשאול אותך, תראי, מדברים הרבה על צעירים, על ישראלים שעוזבים את הארץ, האם גם בקרב צעירים ערבים או משפחות מהמגזר יש נטייה לרדת מהארץ בגלל הפשיעה, בגלל חוסר עבודה וכל מה שדיברנו עליו?
6: אז אחת התופעות שאנחנו רואים, עדים להם, זה באמת בקרב אקדמאים, במשכילים מהחברה הערבית, ש... הולכים וגדלים, ובעצם קיימת ירידה מהארץ, באמת לטובת עתיד בטוח יותר וטוב יותר עבור הילדים שלהם.
5: באיזה קנה מידה את יכולה רק לסיום להגיד לי?
6: אני לא יודעת לומר בדיוק מה המספרים, אבל אני ככה מדוח שהתפרסם, אני יודעת שזו תופעה שהולכת וגדלה, שמכון אהרון פרסם, אני יכולה לברר, אבל זה מספרים שהולכים וגדלים, וזה כבר ממש הופכת לתופעה. חשוב לי להגיד רגע, במילה, אנחנו לא מתנגדים להרחיב את האכיפה, זה סופר סופר חשוב. אני מאוד מאוד מברכת על זה, אנחנו כחברה צריכים לברך על כך שרוצים להגביר את האכיפה. אני חושבת אבל שזה לא נכון לעשות את זה באמצעות צמצום אלטרנטיבות תעסוקתיות לחברה הערבית. ובעצם
5: פגיעה כזאת... ולא לצמצם, כן, ולא לצמצם את הכספים לגמרי, כי אנחנו יודעים מה זה עושה. ליאת ברוש, מנכלית ארגון בעצמי, שמפעילה את תוכנית ריאן להכשרה מקצועית של צעירים מובטלים. תודה רבה.
6: תודה רבה.
5: שלום שלום, פרסומות ועוד מעט מונדיאל.
4: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענה דוידוב ב-103 FM. מבזק המונדיאל.
0: שלום לכם, כאן לירן שפנר. חצאי הגמר הגדולים של מונדיאל 2026. בחצי הגמר הראשון, מפגש ענק בין שתי המועמדות הבחירות לזכייה, צרפת מול ספרד. ובחצי הגמר השני, מפגש היסטורי ומרגש בין אנגליה לארגנטינה.
4: בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545. התוכנית בחסות
7: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
8: מעריכים באלף
7: וגם בעין.
9: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
10: 103 FM. אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
11: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנות.
12: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
13: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
14: כללית סמייל. רפואת שיניים מתקדמת.
15: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
16: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
17: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
16: אחרי ששמתם את העסק בצד,
17: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
16: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
17: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
18: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
19: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
20: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
21: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
22: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
23: גם חזק לבית הספר מודן.
1: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנות.
8: 103 FM.
23: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב. ב-103 FM.
5: טוב, החלום הזה תכף מסתיים, וזה המונדיאל. יוסי אלפסי, מנכ״ל לייב טיקטס. שלום יוסי. היי,
24: צהריים טובים.
5: תגיד, אפשר לדבר איתך על כרטיסים? הרי זה מאות אלפי דולרים, אז יש איזה כרטיסים שנשארו, משהו שאפשר לראות בשבוע הזה במחירים, נגיד, סבירים או משהו?
24: תלוי
5: מה זה סבירים. חצי חצי בגמר. אוקיי, תן דוגמאות.
24: אז אפשר, קודם כל המחירים יורדים, קצת, אנחנו רואים ירידה, לפחות במשחק של צרפת וספרד בחצי גמר, המחירים שם יורדים די דרסטית, בוא נאמר ביום, יומיים האחרונים.
5: כמה?
24: אני חושב שיהיה אפשר לארגן כרטיסים בסוף, באזור ה-1,500-2,000 דולר, זה לא נחשב הרבה למונדיאל הזה, זה מונדיאל שמלכתחילה היה מאוד מאוד יקר.
5: מאוד.
24: אבל אפשר, ויש דרך אגב לא מעט ישראלים שנסו היום, בעקבות הניצחון של ארגנטינה, היינו בבוקר כבר טלפונים מלקוחות שטסו לראות את ארגנטינה בחצי גמר.
5: בכמה כסף? סליחה שאני שואלת ישר כסף, בכמה?
24: כרטיס היום למשחק של ארגנטינה נגד אנגליה הוא באזור ה-3,500 דולר, מחיר התחלתי.
5: וישראלים נוסעים ככה לקראת הסוף.
24: נוסעים, זה חלום, יש דברים שעושים אותם רק פעם בעשר שנים.
5: מה, גם כאילו משפחה, או נגיד בודדים?
24: ממה שלנו יש מהבוקר, זה שני לקוחות גבוהים שלנו שנוסעים בדרך כלל משחקי גמר, ואבא עם ילד עם טילו בר מצווה.
5: ו3,000 למשחק הזה נחשב זול.
24: נכון להיום, אבל אופה, אפשר לדעת, יכול להיות שבעוד יום-יומיים המחירים גם שם ירדו, אבל כרגע זה הסדרי גודל.
5: אוקיי, יש לנו עוד שבוע. אוקיי, משחק הגמר, נגיד זה הכי יקר, לא?
24: משחק הגמר גם כן בירידה, שזה מצחיק, כן? השבוע שעבר הוא התחיל מ-12,000 דולר, והיום הוא מתחיל מ-9,000 דולר, אבל זה עדיין, זה משחק הגמר.
5: ויש לך קליינטים גם לזה?
24: בדרך כלל מי שנוסע לחצי גמר, חלק גדול מהם גם רוצים להגיע לגמר, חלק קנו כבר כרטיסים, וחלק מחכים לראות מה הולך להיות, כי אם אתה רוצה לראות את מסי בגמר, אז תחכה שיגמר המשחק של החצי גמר, ואז תראה, לא תכנס אתם כרטיס בכזה.
5: תגיד, למה המחירים טיפה יורדים, גם 1,500 דולר וגם 3,000 כמובן, זה מאוד מאוד יקר.
24: נכון, קודם כל יש עניין של יוצאים כרטיסים מהקבוצות, לא מהקבוצות, מהנבחרות עצמם, זאת אומרת כל התאחדות משחררת כרטיסים לשוק ברגע שהנבחרת שלה עולה, חוץ מזה יש מה שנקרא follow my team, שאם רכשת כרטיס למשחקים של ארגנטינה השלבים קדימה, אז ככל שהיא מתקדמת אתה מקבל עוד כרטיס, פיפה משחררת כרטיסים מדי פעם, ויש לא מעט אנשים שהמרו, שהנבחרת שהם תגיע, ואם היא לא הגיעה, אז פשוט מוכרים את הכרטיסים, יש לנו נגיד לקוח שחשב שרונלדו יגיע לחצי גמר, והוא לא הגיע, אז הכרטיסים שלו יצאו למכירה מחדש. בסך הכל, בסופו של דבר, מה שפיפה עשו, מתחילתם הוא גאוני, עשו סוג של מרקט פלייס, הם אמרו, אנחנו לא רבים עם השוק המשני, כל אחד יקנה מאיפה שהוא רוצה, הכל באפליקציה, ובנו לעצמם גם סוג של מרקט פלייס שלהם, אז המסחר של הכרטיסים הוא הרבה יותר קל היום, אבל עדיין צריך להיזהר. אתמול במשחק אנחנו יודעים על לקוחות של חברה אירופאית, שלא נכנסו לקוחות, לא שלנו, כן, אבל כן. צריך להיזהר עם איקונים.
5: אתה נוסע?
24: אני לא נוסע, אבל אני כן מקבל המון סרטונים מחול, והקהל הישראלי מה שחשוב, מגיע גם בהמוניו, וגם נוח לו ונעים לו, ודגלי ישראל, כן. וממש חגיגה גדולה כן. לישראלים.
5: טוב, לא, זה באמת חלום שבאמת אחד המונדיאלים שהיו, אם לא וגם הכי יקר.
24: וגם הכי יקר.
5: נכון.
24: גם נכון.
5: יוסי אלפסי, מנכ"ל לייב טיקטס, תודה רבה יוסי.
24: תודה רבה.
5: בהצלחה לכולם. פרסומות ובורסה.
8: Here comes the money!
23: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM. הדיווחים בחסות
0: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
3: בנק הפועלים.
4: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
23: ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר.
6: שלום לכם, אנחנו ביום חם מהרגיל, 30 מעלות הייתה טמפרטורת המקסימום היום בתל אביב, אנחנו לקראת לילה של 25 מעלות מינימום, מחר ומחרתיים דומה. עד כאן עדכון 103 FM מזג האוויר.
23: בחסות
0: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
3: בנק הפועלים.
4: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
3: 103 FM.
7: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. הדיאטה החדשה של בחירי הבית הלבן שכולם מדברים עליה, כמה היא באמת בריאה? דוקטור מאיה רוזמן מסבירה. בא לכם לצאת להרפתקה האמיתית? הכירו את המסע החדש בישראל. 30 שעות של חוויה, בלי לדעת מראש לאן נוסעים. מחפשים על לראות הערב? ריכזנו עבורכם את הסדרות החדשות שפשוט אסור לפספס. וגם יש יעדים שלא רק מטיילים בהם, אלא מרגישים אותם. איסלנד עם הקרחונים, הרי הגעש, חופי החול השחור, מפלי הענק והזוהר הצפוני, היא בדיוק יעד כזה. רוצים לדעת מתי להגיע ומה אסור לפספס? האזינו למסביב לעולם. הפודקאסט החדש של וואלה תיירות בשיתוף פגסוס. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
3: 103 FM.
25: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
26: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
27: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
28: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
29: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
26: כל מוביל. בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
30: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
31: Let's pay with Blender.
32: כמה עסקאות סגרתי החודש?
33: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
34: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
35: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
36: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
37: התנאים בדן? 100 מ-100.
38: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
37: 100 אומרים לכם.
38: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
39: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
40: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118. משרד הרווחה והביטחון החברתי.
1: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026. 103
2: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענה דוידוב ב-103 FM.
5: סיכום סוף השבוע הזה בבורסות כאן ובארצות הברית, עם מבט למה שצפוי השבוע ממחר. אמיר היה ליושב ראש אינפיניטי, שלום אמיר.
6: שלום ענת, חרצה
5: טובה. שלום שלום, הסלמה במפרט שזה עולה יורד עולה יורד, איך זה משפיע? או שהבורסה כבר הפסיקה להתחשב בזה?
6: לא, הייתה איזשהו סוג של כאילו ניסיון למסע ומתן די פתטי, שזה נראה ברמת היומיום, אבל אמרנו זה לפני כמה שבועות, המונדיאל זה כמו תקופת בין עונת המלפפונים, לא רוצים שיקרה כלום, וזה נגמר עוד מעט, והנה אסקלציה קורית, מחירי הנפט לאט לאט עולים למעלה, 71-76 דולר, הדולר פה מול השקל בשלושה שקלים, היה 2.80. הבורסה פה ביוני ירדה 10%, עכשיו היא ציבה, בסוף שבוע הייתה פחות או יותר סביב האפס, אולי באמת סביב האפס, רק מדד הבנקים כיכב בעלייה של כמעט אחוז, כי הוא עושה קצת פחות, זו תיקן. ובניו יורק היה באמת עליות קלות מאוד בסוף השבוע, אחרי שגם שם לא אין איזה גדולות ונצורות. זאת אומרת, מכינים מה שנקרא, מתחממים על הקווים או לא על הקווים, וזה גם הציפייה כרגע בשוק, רואים שזה מתפתח, אז אנחנו כבר מתחילים לדבר על סיכוי.
5: אתה יודע, תמיד אמרו זהו, אז תמיד אמרו, טוב, בוא נקווה שלא. תמיד אמרו אצלנו, אתה יודע, לבורסה, עולם משלה, חיים משלה, רואים את זה, או שזה בעצם מתמזל?
6: כי היא מסתכלת קדימה, כי להבדיל מאנשים רגילים, שמסתכלים על השוטף, הבורסה זה סוג של איזשהו תחזית שבא היום לידי ביטוי לעתיד. זאת אומרת, אתה עולה היום או יורד היום מה שאתה חושב שיקרה בעתיד לאותה חברה. אז למשל, השבבים והטכנולוגיה נחתכו מאוד חזק. מדוע? כי המחיר שלהם הגיע למחיר גבוה כנראה מדי למה שמצפים בעתיד שיהיה. וכך הלאה. גם במטבע החוץ אותו דבר.
5: אוקיי.
6: אנחנו כרגע באיזושהי נקודת מבחן, נראה בימים הקרובים לנזול.
5: אמיר אייל, תודה רבה. אנחנו מסיימים כאן איפה הכסף. עורכת יעל איילון, מפיקה ליאור שד משפיצר, על השידור גלעד הראל, בדיגיטל גיא רבי ועומר אוקון, פרופסור אריה אלדד. שלום.
8: ענת, שלום, ערב טוב.
5: רון קופמן, שלום.
9: שלום, ערב טוב.
5: בול, כאן. הנה רון, דבר לזה.
9: לזה.
5: זה שלך, בדיוק. שלום, רון קופמן.
9: שלום, ענת, ערב טוב.
5: רון,
8: ערב אמיתי. טוב.
5: יאללה, חברים, טוב. אני הולכת. שלום.
8: תודה רבה שהחזקת את המעמד עד עכשיו, אנחנו ניקח את זה מכאן.
5: בבקשה.
8: תודה רבה. שבוע טוב, רון.
9: שבוע טוב, פרופסור.
8: אני טוב, ממש טוב, אז אני אתחיל.
2: חמש בערב, השוטר הטוב.
8: שלום, אני אריה אלדד, ואני היום השוטר הטוב, וזה למי ששום עובדה ושום מצב חמור לא מבלבלים אותם בדרכם למטרה החברתית או הפוליטית שלהם. ניקח לדוגמה את הרציחות בחברה הערבית. 150 מתחילת השנה, סי של כל הזמנים, כל יום עוד רצח, הברחות הנשק הם בגדר מכת מדינה, מאות אלפי כלי נשק בלתי חוקיים. ברור שארגוני פשע ערביים עלולים להפוך לארגוני טרור אם נניח איראן תשלם להם מספיק, והנשק הזה יחמש את הכנופיות כשיפסיקו לרצוח זו את זו ויתחילו לעסוק בפיגועים. כל דוברי האופוזיציה והכתבים המדבררים אותם כמשימת חייהם מוקיעים את אוזלת היד של המשטרה, מאשימים את בן גביר שהבטיח משילות ואין, והם צודקים, אבל הם סתם מעלילים כשהם אומרים שהוא בכלל שמח כשערבים הורגים ערבים. אפילו ראשי רשויות ערביות מבקשים שהשבק ייכנס למאבק בתופעות הרצחניות, וגם ביטחון המדינה מחייב זאת. אז מי מתנגד? נגד? או, יפה הנפש מהאגודה לזכויות האזרח פנו ליועמשית בדרישה לבטל את ההחלטה לטיפול השבק בפשיעה הערבית, משום שזו, ציטוט, אינה נכללת בסמכויות השב"כ על פי חוק. כלומר, מה אכפת להם אם נרצחים מאות? מה אכפת להם אם ביטחון המדינה בסכנה? הרי חלילה, אם המאבק יצליח, איך יוכלו לתקוף את הממשלה על כישלונותיה? וחמור מזה, זכויות האזרח חשובות להם מחיי האזרח. שם האזנות הסתר לראשי הכנופיות הערביות, שרק רוצחים ורק מבריחים נשק, יפגעו בצנעת הפרט שלהם.
2: חמש בערב, השוטר הרע.
9: שלום לכם, אני רון קופמן ואני אהיה היום השוטר הרע. ראש השבק דוד זיני מכהן בתפקיד 9 חודשים. לפני כשבועיים הוא שחרר סרטון שבו הבהיר כי הוא חסר כישורים לג'וב של פיקוד על שבק. אך בחר להשיב בחיוב להצעה מתוך נאמנות למלכות ולא לממלכה. חשוב להוסיף שהוא טוען כי יכבד כל מלכות, אבל את ההתחייבות הזו עוד צריך לראות אם תהפוך למציאות, אם וכאשר יתחלף כאן השלטון. השבוע התברר שנאמנות לראש הממשלה כוללת גם את הנחייתו להיפגש עם המאחר יעקב ברדוגו כדי לדסקס את חקירת חדשות 12 בסוגיית ההדלפה על תחילת מבצע שהגת החנינה. במתחם בו נפגשו השניים היה גם עוזרו של זיני שמקורב לעובדים בערוץ 14. לא צריך לפרט יותר. ברדוגו דרש לבצע את החקירה, הוא לא דרש לחקור את שדרני השפע 14 על עבירות צנזורה חמורות, כמו של המאחר שמעון ריקלין למשל, כי השפע 14 זה ערוץ קדוש בלשכת ראש הממשלה, וזה עוד מדאורייתא. נתניהו מנהל משפט כבר 6 שנים בגלל רצונו לשלוט בתקשורת, וגם בגלל הדרשה שיואבו אותו כי יש לו חוסר באהבת הציבור. אז מה שקורה כאן הוא תחילתו של תיק 5000, כי זיני הופיע בפני הקבינט והסביר לנוכחים מדוע החקירה לא נחוצה. אבל אחרי הלחץ של נתניהו ומחריו השונים, כמו ברדוגו ושותפיו, הוא מבקש לקיים חקירה. בסדר, צריך לחקור משהו כמו 5000 שותפי סוד, כולל מחריו של ראש הממשלה, כולל ברדוגו כמובן, כדי לגלות מי הגורם שהדליף. לראות את ראש הממשלה וחברי הקבינט נחקרים יגרום לי עונג בלתי צפוי. לא פחות תהנה לראות את המחרים של נתניהו נחקרים, כי כמו שטען ברדוגו, אני לא עיתונאי, אני איש תקשורת. אז אין דבר כזה איש תקשורת. אם אתה לא עיתונאי, עורך או מנהל במשרה מלאה בגוף תקשורת, אתה פשוט מחר שמקדם אדם או סחורה, נורא פשוט. כמו כן ולא. אני מקווה לשמוע דיווח על החקירה בעיקר מהמאחרים.
2: עכשיו ב-103 FM 5 בערב עם אריה אלדד ורון קופמן.
8: ערב טוב רון, שבוע טוב.
9: ערב טוב פרופסור, שבוע טוב.
8: אני מבין שאתה לא מרוצה מעמדותיו והתבטאויותיו של זיני, אבל...
9: לא, לא, ממש לא. לא התייחסתי להתבטאויותיו, אתה יודע, לקחתי את זה רק בתור רמפה. לא, אני לא אהבתי כמה פעולות, אבל כעסתי על הפגישה באמת עם ברדוגו, כי מי זה ברדוגו? אתה יודע, זה מזכיר לי, פעם היה מקורב שטיווח מישהו מההסתדרות, עורך דין, שכחתי את שמו עם רעמת שיער, די מדובללת, שטיווח כל הזמן בין רבין ופרס. אתה יודע, הייתי אלרגי לזה. אלרגי. וזה בשבילי, זה בשבילי, אתה יודע, באמת ברדוגו.
8: לא, אני רוצה לשאול...
9: גיורא איני, אני שר עוזר לי, גיורא איני.
8: הבנתי. אני רוצה רק לשאול על ביטוי אחד שלך, שאגת החנינה. כלומר, אתה חושב שכל שאגת הארי נועדה כדי לקדם את החנינה של נתניהו, זה לא היה אינטרס של מדינת ישראל לתקוף באיראן?
9: יש הבדל תהומי, אתה יודע, יותר רחב ממצר הורמוז, בין האינטרס האישי של נתניהו לאינטרסים של מדינת ישראל. ויש לי בשלל דוגמאות בשבילך.
8: וזה לא היה אינטרס של ישראל לתקוף את לבנון?
9: אני לא יודע מה היה שם. אני באמת לא יודע מה היה שם. אתה מבין, אני גם לא יודע מה יהיה עכשיו, כאשר הוא נוסע להלווייתו של לינדזי גראהם, כדי לתפוס איזה 5 דקות ופוטו-אופ עם טראמפ. אני לא יודע. אני לא יודע, רק זה עושה לי לא טוב.
8: אולי זה חשוב בשביל לטרפד את העסקה עם טורקיה, או לפחות לנסות לטרפד אותה?
9: את זה אפשר לעשות בשיחה היומית, היומיומית, השבועית, בשיחת וידאו.
8: אתה יודע שיש לו יכולת השפעה אישית, ולפעמים מפגישות אנשים יצאו אחרת מה שנכנסו אליו.
9: אני רואה את ההשפעה האישית שיש לו, מה שאנחנו חווים כרגע בלבנון, והמועצה הלאומית לביטחון בעזה.
8: אז אם הוא לא היה עושה משהו, היינו צועקים.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
4: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
3: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
7: לשלם מחיר מלא על מיטה חדשה? בחלום. גם בסניפי סליפי קומפורט ובאתר, לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש... יש
10: ענק יורק! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
0: חדשות 12, שעה 5. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו התראיין לרשת NBC האמריקנית על רקע מותו הפתאומי של הסנאטור אוהב ישראל לינדזי גראהם. נתניהו נשאל על ההסלמה האחרונה בין איראן לארצות הברית והצדיק את השימוש באש נגד ההפרות האיראניות.
11: I think President Trump wants to exhaust the possibility of achieving an agreement, especially on the nuclear issue, through negotiations, but he is obviously not shy of using force when the Iranians break every commitment they make and usually a few hours or a few minutes after they make it. So I think we should let the president have his opportunity.
0: הנשיא טראמפ רוצה למצות את האפשרות של הגעה להסכם גרעין בדרכי מסע ומתן, אבל הוא לא חוסך בשימוש בכוח נגד האיראנים שמפרים את הבטחותיהם זמן קצר אחרי שהם מבטיחים אותן, אמר נתניהו, והוסיף שצריך לתת לטראמפ למצות גם את הדרך הזו. צהל הודיע על חיסול שני מחבלי חמאס ברצועת עזה במהלך סוף השבוע. אחד המחבלים שהותקפו ניסה להטמין מטענים בתוך הקו הצהוב ולקדם טרור נגד כוחות צהל הפועלים במרחב. מחבל נוסף ששייך ליחידת נוחבה של חמאס חוסל גם הוא לאחר שניסה לקדם טרור נגד הכוחות בטווח הזמן המיידי. בתוך כך, לפני זמן קצר, דווח בעזה על תקיפה של אתר לייצור אמצעי לחימה במערב העיר עזה. ועדת החוץ והביטחון אישרה את החוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים לקריאה שנייה ושלישית. 8 חברי כנסת תמכו בנוסח החוק ו7 התנגדו, והוא יובא להצבעה סופית במליאה בהמשך השבוע. חבר הכנסת מאיר פורוש מיהדות התורה כתב שאישור הצעת החוק היא מסר שרוב העם היהודי בארץ ישראל מתנגד למעצר לומדי תורה. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט הגיב לאישור וכתב כי קואליציית נתניהו מפרידה בין דם לדם, כשיד אחת מונעת מצה"ל לגייס את חייבי הגיוס, ויד השנייה מעריכה את השירות למי שכבר נאנקים תחת הנטל. חיילי צה"ל השחיתו אנדרטה לזכר חיילי צבא דרום לבנון. דיווח על המקרה הועבר לפיקוד הצפון. במהלך סוף השבוע הושחתה אנדרטה שנמצאת במטולה ודגל לבנון שהיה בה פורק. כתבנו גיא ורון מוסר כי בתחקיר שניהלה המועצה המקומית מטולה התגלה ששני חיילים הם אלה שביצעו את המעשה. עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
12: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3,008, כפוף לתקנות.
14: כאן נולדתי כאן.
15: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
0: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות, היום הטמפרטורות עדיין סביב הממוצע ומעלה בעיקר באזורי הערים. בשעות הערב והלילה עוד נוח, אבל הלילות ילכו ויעשו חמים יותר. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום בהיר. הטמפרטורות כבר יהיו גבוהות מהרגיל העונה באזורים הפנימיים של הארץ, לאורך מישור החוף, מזג האוויר יישאר ללא שינוי.
14: כאן נולדתי כאן.
15: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
12: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: עכשיו 5 בערב עם אריאל דד ורון קופמן,
8: וגם עם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו וסער פלסנר, ואחראי על השידור גלעד הראל. שוב ערב טוב רון.
9: ערב טוב פרופסור.
8: וערב טוב לאלוף במילואים אליעזר מרום, צ'ייני לשעבר, מפקד חיל הים וחוקר בכיר במכון בגין סדת.
17: היי, ערב טוב.
8: האיראנים תקפו ספינות בהורמוז, והאמריקאים בתגובה תקפו הפעם 140 מטרות, בשבוע שעבר זה היו 80 או 90 בכל סבב. אלה מטרות נדלן, מה שקראנו פעם בעזה כשלא רצינו להזיק לחמאס יותר מדי, או שבאמת ניסיון להניש אותם על סגירת המיצרים?
17: לא, היו מטרות נדלן בפעם הקודמת, הפעם זה באמת, הם חזרו חזרה לתקוף מטרות שהן תחנות מקם ומתקנים צבאיים ומקומות שיגור וכן הלאה. צריך להסביר איזה מילה על מה קורה במצרי הורמוז כדי להבין את התמונה. מצרי הורמוז הובילו בעבר, לפני המלחמה, סדר גודל של 20 מיליון חביות ביום, כאשר המעבר הוא באמצע המצר פחות או יותר, חלק עולה, חלק יורד, יש הפרדה, ואז האיראנים אמרו, אנחנו ניקשנו את זה, אז אין יותר את המעבר באמצע, הם ייצרו מעבר בצד שלהם, שהם שולטים בו, ותוך כדי העסק, האמריקאים ייצרו מעבר שהוא קרוב לאומן, שהאיראנים לא כל כך שולטים בו, והם מוטרדים כרגע, כרגע יש מעבר אחד שהאיראנים שולטים בו, והם אומרים מי יעבור ליד איראן, ולאמריקאים יש מעבר שעובר ליד אומן, והם שולטים פחות או יותר במצב. לאיראנים זה מאוד מאוד מציק, והם רוצים לשלוט במעבר, לאו דווקא לגבות כסף, כי על פי ההסכם, סעיף 5 בהסכם 14 נקודות, אסור להם כביכול לגבות כסף. אז הם אומרים, בסדר, אנחנו לא נגבה כסף, אבל אנחנו רוצים לשלוט במי עובר, ולכן אם אתם שמים לב, כל הפגיעות באוניות היו בצד האומני, לא בצד האיראני, כי בצד האיראני מי שעובר, האיראנים אומרים, אתה תעבור, אתה לא תעבור, וכן הלאה. הדבר השני שהוא חשוב להבין, זה הפעם, כשהם פגעו באונייה הזאת, הקפריסאית, אז הפגיעה הייתה עם טיל, שפגע בירקתי האונייה, בחדר מכונות, וזה שונה מכל התקיפות הקודמות, שהיו כביכול יותר עדינות, והם היו בעצם עם כתבמים, שהם גם עשו נזק. אבל במקרה הזה האונייה, הצוות ירד, ויכול להיות שהאונייה הזאת אפילו תטבע בהמשך הדרך. זאת אומרת, בהחלט יש פה אסקלציה.
9: אני שואל אותך, בגלל שאתה עשית את הדברים האלה, באמת לגבות מחיר מהאיראנים, ובאמת להתחיל לחשוב על זה לפגוע להם בכלכלה, והכלכלה שלהם בעיקר היא נפט. עכשיו, כן. אם אי אפשר באמת לפרק את המחליות שלהם, שמשנעות את הנפט החוצה מאיראן, אפשר לפרק את הנמלים ששם הם מעמיסים, את המבדוקים ששם מעמיסים. למה אנחנו מתמזמזים, זאת אומרת, אנחנו אמריקאים מתמזמזים, עם כל מיני דוגיות וקייקים ואמצע ולא אמצע, וליד תחנת הכוח, הרי זה לא ייגמר האירוע.
17: נכון, כי גם האמריקאים וגם האיראנים לא רוצים מלחמה. הם רוצים לסיים את האירוע הזה, כל אחד עם האינטרסים שלו, האיראנים רוצים לשמור על השליטה במצרי הורמוז, האמריקאים רוצים לנצח בבחירות אמצע בארצות הברית, ובינתיים כדי לעשות את זה הם חושבים שהורדת מחירי הדלק, והם ירדו באופן משמעותי. היום
9: אז מה עם הגרעין, צ'ייני? זהו, שכחנו, נגמר?
17: לא. האמריקאים אומרים, תשמע, יש לנו 60 יום עכשיו, בואו ניתן לעסק להתקדם. זה יהיה 90, זה יהיה 120, בינתיים נעבור את הבחירות בנובמבר, יהיה לנו רוב בסנאט ובבית הנבחרים, ואז נתעסק בכל שאר הסוגיות, בינתיים נמזמז את הזמן בדיונים, צוותים טכניים וכן הלאה, ויש צוותים טכניים שיושבים ודנים באירועים, אבל לא ממש מתקדמים, אין באמת התקדמות. האיראנים לעומת זאת נהנים עכשיו, הונחה לפניהם צלחת דבש שהיא הפטרודולרים, שזה הכסף שבסיכומו של דבר מחזיק את השלטון, כי אי אפשר להחזיק אנשי משמעות.
8: אבל הם החזירו את הסנקציות, האמריקאים החזירו את הסנקציות על מי שקונן דלק מאיראן.
17: עכשיו, הלילה, או לפני כמה ימים, האמריקאים אחרי הפגיעות באוניות, אמרו, חבר'ה, אנחנו מחזירים את הסנקציות, אני לא יודע כמה זמן זה יחזיק מעמד, בואו נראה. האמריקאים, האיראנים, בתגובה סגרו את מצרי הורמוז. עכשיו, לראשונה, האמריקאים אומרים משהו מאוד משמעותי בעיניי. וזה, חברים יקרים, מצרי אורמוז פתוחים. מי שרוצה לעבור, אני, הצי האמריקאי, הצי החמישי, ילווה אותו, והוא יעבור בבטחה כל מה שהאיראנים...
8: עד כמה נוכחות של הצי החמישי יכולה להבטיח שטיל שיוצא מאיראן לא פוגע במיכלית?
17: אז אני אמרתי את זה כבר הרבה פעמים בעבר, ואני לא יודע למה האמריקאים לא עשו את זה עד עכשיו, והייתה להם תוכנית כזאת, אני אומר לך את זה בוודאות, כי אני יודע. לא משנה איך, אבל אני יודע. והם לא הפעילו את התוכנית הזאת, הם ניסו בהתחלה פעם אחת, אם אתם זוכרים, מה שנקרא Freedom Project, ואז הסעודים ביקשו שיפסיקו את זה, והם הפסיקו. עכשיו האמריקאים חידשו את הדבר הזה, ואני אומר לכם, מבחינה מקצועית, לאמריקאים יש יכולת לפתוח את מצרי הורמוז, להבטח את האוניות ולהעביר אוניות, ואיומים שיבואו מאיראן, האיראנים יודעים, האמריקאים יודעים להיערת אותם, ולהפיל אותם, ולכן, אם זה באמת יקרה עכשיו, כי לאמריקאים נמאס כנראה, אני לא יודע למה הם לא עשו את זה לפני כן, מצרי הורמוז פתוחים, זה שינוי מצב, האיראנים פה יעברו להשתוללות, שאי אפשר לתאר אותה אפילו, אבל האמריקאים מסוגלים לעשות את הדבר הזה, אין לי שום ספק בדבר הזה.
9: אנחנו לא הגיע הזמן שאנחנו נגרור אותם, זאת אומרת, אנחנו, האמריקאים יגררו אותם לאיזו השתוללות, ובאמת לגמור כל מה שעוד אפשר ויורה?
17: לכן אני אמרתי כל כך בכל רם, כאילו, שהשינוי הזה עכשיו, שהאמריקאים הודיעו היום, זאת הודעה ממש חדשה מהבוקר בארצות הברית, בארצות הברית עכשיו בוקר, אני נמצא בארצות הברית, אז בוקר עכשיו, והם הודיעו בצורה מפורשת, טראמפ הודיע, מיצרי הורמוז פתוחים, מי שרוצה לעבור, אנחנו נגן עליו. זה אירוע ששם את האיראנים, בדילמה נוראית, וזה יכול להיות שיפוצץ את כל העסק, ויביא לכך שלחימה תתחדש. אני חושב שאין אינטרס לאף צד לחזור ללחימה, וצריך לראות עכשיו איך האיראנים יגיבו, כאשר האמריקאים יתחילו להעביר אוניות במצר, בינתיים הם עוד לא עשו את זה, זאת התפתחות ממש ממש חדשה מהשעות האחרונות,
8: וזה יכול להיות דרמטי. אנחנו יכולים לנחש איך האיראנים יגיבו, כי הם עשו את זה בעבר. הם ידפקו את המפרציות, את כווית, את סעודיה, ואלה יפעילו את הלחץ על ארצות הברית.
17: נכון, נכון. ובסיכומו של דבר, צריך לראות לאן זה ילך. אם האמריקאים הם חכמים מספיק, אז הם אומרים, חברים, מצרי הורמוז פתוחים, אתם מתחילים להשתולל, אנחנו, עד שלב הבא, בדיוק מה ששאל אותי רון לפני כן, אנחנו הולכים לפגוע לכם, ויש להם מה לפגוע ולגרום לכך שהכלכלה האיראנית תתרסק לחלוטין. נכנסים מרוסקת, היא תתרסק לחלוטין. כי אם האמריקאים יורדים על האי חרג' ש-90% מייצוא הדלק האיראני יוצא מהאי חרג',
8: זה שובר בעצם... שוויון, כן. זה שובר שוויון. האלוף במילואים אליעזר מרום, צ'ייני, תודה רבה לך. ערב טוב.
17: תודה.
9: תודה, צ'ייני. תודה.
8: פרסומת אחת.
18: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
8: שלום וערב טוב לדוקטור מייקל אורן, לשעבר שגריר ישראל בארצות הברית וסגן שר במשרד ראש הממשלה.
19: ערב טוב, אריה, רון.
9: ערב טוב.
8: לינזי גרם, באמת אחד מטובי הידידים שהיו לישראל בסנאט האמריקאי, הלך לעולמו במפתיע בגיל 71. חוץ מתמיכה מוסרית וציבורית, הוא גם היה פעיל בחקיקה לטובתנו, בלחץ אישי על מקבלי ההחלטות בארצות הברית?
19: בכל תחום, אריה. בכל תחום, הוא פשוט היה שם, כן? בשבילנו. בשבילנו, גם בשביל ארצות הברית, אבל הוא זיהה באופן מלא את האינטרס האמריקאי, אסטרטגי, גם מוסרי, עם האינטרס הישראלי.

0: לכל דבר. והיה פשוט מדהים. היה פשוט מדהים. לא קיים כבר.
1: דוקטור אורן, עד כמה השפעתו של המנוח הייתה לנשיא טראמפ? כי בקדנציה הראשונה עוד היו ביניהם כל מיני צפצופים.
0: כן, עדיין. שמה, הוא לא פחד משום דבר. כל הזמן הוא קם גם מול אובמה, אבל גם מול טראמפ. גם מול טראמפ. הוא פשוט אדם אמיץ מאוד, פרו ישראלי המון, גם אמיץ וגם באופן אישי, הוא היה סגן אלוף במילואים, וכל הזמן נסע לה.
1: מומחה למשפט צבאי.
0: כן, בחיל אוויר אמריקאי. אז זהו, זה האדם, ולא יודע מי יחליף אותו. עכשיו, כפי החוק אמריקאי, מי שיחליף אותו עד הקדנציה, עד סוף הקדנציה, זה בינואר, ראשית הקדנציה, זה מינוי של המושל. ולתדעת, מה יהיה? אם מי שיכול להיות, הוא יהיה רפובליקאי ודאי, יהיה שמרני ודאי, אבל יש לנו בעיות עם השמרנים היום.
2: עכשיו, לינדזי גרם מגיע לעמדה הפרו-ישראלית הזאת מתוך הערכת האינטרס האסטרטגי של ארצות הברית, או כי הוא אבנגליסט, מאמין בתנך,
0: לא,
2: מאמין בזכותו
0: לא,
2: של
0: לא המצא? הוא לא היה אבנגליסט, הוא לא היה, למיטב יותי, והכרתי אותו טוב מאוד, והוא לא הגיע בתוך פשוט ראייה צלולה, של האינטרס האמריקאי, האינטרס הישראלי, וכמה האינטרסים הללו עלו בקנה אחד, כל הזמן. אגב, הוא היה ביקורתי כלפינו, היה כלפי הנושא של התנחלויות, בנושא הסעודי, הוא מאוד רוצה לקדם את הסכם שלו בינינו בסעודים, והסעודים דרשו שישראל ישקול, תסכים, לדון על נתיב במרכאות, נתיב אל מדינה פלסטינית, וממשלת ישראל במתכונתה הנוכחית פשוט סירבה. והוא היה אומר, שמע, נתיב זה דבר עם חצץ, לא צריך, לא בהכרח מביא למשהו. תעלה את זה, הסקאודים זקוקים לאמירה כזאת, ישראל לצערו, לא הייתה מוכנה לתת לו. אז זהו, קשה מאוד היום. אז זהו, אז אין לנו את ג'ון מקיין, אין לנו את
1: ג'ון
0: מקיין. האמיגוס הללו, זה לא מה שהיה, ואני מסתכל על הקונגרס היום, יש לנו דמוקרט אחד, ג'ון פדרמן מפנסילבניה, יש לנו טד קרוז מטקסס, אבל היום, בניגוד לעבר, כאשר הסתכסכנו מאיזה משל, הלכנו להתלונן לקונגרס. והפך, אם הייתה לנו בעיה עם הקונגרס, הלכנו לנשיא. היום אין לנו אפשרות להתלונן.
1: אנחנו התחלנו להפסיד, אנחנו התחלנו להפסיד עוד עם ברני סנדרס. פשוט שכחנו. אבל אנחנו צריכים תציר, דוקטור אורן, תציר של, את התוואי, את תציר, שיתמוך, אתה יודע, גם במימון מחקר ופיתוח כאן, עד שנקים תעשיית נשק נורמלית, גם בנשק, על לינדזי גרם אפשר היה לסמוך. מה עושים עכשיו?
0: לא פשוט. אנחנו צריכים להשקיע הרבה מאוד, בבניית קשרים חדשים, במיוחד מהדור החדש. יש דור חדש, לינדזי גרם היה שייך לדור אחר, והשאלה, אם המדינה כמדינה מוכנה להקציב את המשאבים, הכספיים ואחרים, על מנת, אולי, שום דבר לא בטוח שם. שום דבר לא בטוח שם, על מנת לשפר את המצב בארצות הברית. אז לאחרונה שמענו גם מג'יידי ונס וגם מרם אמנואל, כמה אין לנו, איבדנו את הידידות האמריקאית, כמה אנחנו...
2: רם אמנואל היה ידיד שלנו פעם? אני לא מאמין.
1: כן, היה.
0: בוא, אגיד לך, אני שוחחתי, אני אכלתי ארוחת בוקר איתו. הוא ביקר... הוא ביקר אצל הנשיא וגם אצלי, משום שאני...
2: וזה אומר שהוא היה ידיד של ישראל, או שהוא ידע לעשות פוליטיקה?
1: הוא תמך באובמה, כאשר התמודד עוד על ראשות עיריית שיקגו.
2: נו, נכון, אובמה לא היה מידידנו.
1: אבל אובמה נתן לנו את הסכם הנשק, את ה3.8 מיליארד.
2: כן.
1: תן לי הרבה אוהבים כמובן.
0: אני נגרתי לה. אני חושב שזה היה לא טוב. היום אני חושב שבדיעבד צדקתי. התמיכה, הסיוע האמריקאי, זה עסקה לא טובה לנו. אבל לא משנה מה, הוא אמר אני מכיר הרבה שנים, הוא מורכב, אבא שלו ישראלי, דוד שלו נלחם ונפל במלחמת העצמאות, קבור בהר הזיתים, סיפור, פעם הוא היה מאוד גאה בזה שהוא שירת בצהל, הוא היה

0: מתנדב בתוכנית שרל כמה שבועות. כן,
1: והיום הוא צריך... הרז חבילות, אוקיי, מצוין, יש כוח. היום הוא לא חבר שלנו. תשמע, האידיאל מותו של לינדזי גראהם הייתה כל כך מפתיעה, שלקח כמה דקות עד שצמחה תיאוריית קונספירציה חדשה. אולי הרוסים הרעילו אותו. זה בכלל אפשרי? זה בכלל בקלפים דבר כזה?
0: לא, אני לא חושב, אבל מה, יש גם קונספירציות לכאן ולכאן. אתה יודע שישראל עמדה אחרי התפוסה של המצרים נגד ארגנטינה, כן?
1: כן, זה ידוע, כי אנחנו משהו, בעבר, יש בו איזה רכיב ישראלי. זה בוודאי נכון. איראן, מה אתה אומר על המעלומות האמריקאיות? רציני, לא רציני, רק בשביל למשוך זמן?
0: כן, יותר לצמח זמן. אני חושב שטראמפ לא רוצה לחזור למלחמה. לא רוצה. הוא רוצה לשמור כמה שיותר על מחירי נפט נמוכים, כמה שיותר, לפחות עד נובמבר, והוא מוכן להשיב אש על כל... על כל יריה, כל הירי האיראני, על גם במצר, גם מול קווייט וירדן, אמן, ריין וכו'. מבחינת מדינת ישראל, מצב, מה אני יכול להגיד לך? בלי להיות ציני מדי, זה אידיאלי, שחיל אוויר אמריקאי ממשיך כל הזמן להוריד את יכולתה של איראן לפגוע בנו, מקווה, ובעוד, בזמן אין הסכם, אין הסכם, הסכם שלא אומר הדרישות הבסיסיות שלנו. אז זה המצב, אני חושב שזה יכול למשך הרבה זמן, אלא אם כן יקרה איזה בלטם. ומה הבלטם? הנה, ניסיון התנגשות איראנית מול הנשיא.
1: כן, זה יכול לשנות את...
0: זה יכול לשנות הכל.
1: ואולי הם יהיו מספיק טיפשים לעשות את זה. אולי הם יהיו מספיק טיפשים לעשות את זה. דוקטור מייקל אורן, תודה רבה לך. ערב טוב. ולפני שנשמע דיווחי תנועה, עדכון רשמי, הכנסת תתפזר ב-17 ביולי, בשבוע הבא. והבחירות, תחזיקו חזק, יתקיימו ב-27 באוקטובר. תאריך משום מה מזכיר לי משהו. לא, לא, זה היה כתוב שם לפני 4 שנים שזה אתר.
2: הוא רצה נובמבר, אבל לא הלך לו.
1: דיווחי תנועה עם שר פלסנר ופרסומות.
3: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
4: בכביש 7 מספר 4 מוסמים מחלף השיבה ועד מחלף גבעת שמואל. בהמשך המוסמים מחלפים המושבות ועד מחלף גבעת שמואל. עד כאן דיווחי התנועה.
3: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM. 103
5: FM. הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים, כבר 120 שנה.
7: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
9: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be Geely. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
10: בקו נמכר יותר,
11: יותר,
10: יותר,
11: יותר
10: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון. Let's pay, let's pay with Blender.
12: כמה עסקאות סגרתי החודש?
13: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: קולמוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
18: כללית אסתטיקה.
19: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
20: 103 FM.
21: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
1: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את סגן אלוף במילואים יועז הנדל, יושב ראש מפלגת המילואימניקים ולשעבר שר התקשורת.
0: ערב טוב.
1: ערב טוב. השקתם בשבוע שעבר, אתה וחיליק טרופר, את מפלגת יסודות ישראל, זה השם החדש.
0: לא, עדיין אין שם למפלגה, השקנו את החיבור.
1: בוא נתחיל מחדש. ערב טוב. אנחנו אומרים שלום, עוד אין שם למפלגה, בסדר. אבל שמענו את השותף שלך, את חילי טרופר, אומר שלא תצטרפו לממשלה עם חרדים או עם ערבים, ותנסו לכפות אחדות. עכשיו, זה נפלא, אני בעד אחדות. השאלה היא, איך קופים אחדות כשרוב מרכיבי, או כל מרכיבי האופוזיציה היום, אומרים שלא ישבו עם מי שנתפס ביניהם, נתניהו כאחראי למחדל של השבעה באוקטובר?
0: קודם כל, אני חייב להגיד שגם בעיניי נתניהו אחראי על השבעה באוקטובר, כפי שהוא אחראי על מבצע הביפרים, ואחראי גם על דברים טובים. ומתוך האחריות הזאת...
2: ואחראי גם על השתמטות החרדים. גם קצת צריך להוסיף.
0: נכון, ומתוך האחריות הזאת, אם אתה שואל אותי, אריה, הוא צריך ללכת הביתה, הוא צריך לסיים את תפקידו, אבל אני חושב שהמשימה שלנו היא לא לעסוק בנתניהו, אלא לעסוק בעקרונות, והעקרונות הם הרבה יותר חשובים. אנחנו מזהים שיש כ-300,000 ישראלים, רובם אנשי ימין כמוני, אבל גם אנשי מרכז, שלא מוצאים את עצמם. לא מוצאים בית שמבטא את העמדות שלהם בלי לתמוך בהשתמטות, שזה מה שהקואליציה הזאת עושה. לא מוצאים בית שחזר לה, אתה יודע, אחרי המלחמה הקשה שעברנו, עם המחיר הכבד ששילמנו, שחוזר ליסוד הציוני, להתיישבות, קליטת עלייה, הגנה על המולדת, ולא מבטר בזה למפלגות לא ציוניות שישבו איתו ויקבלו החלטות. ולכן אנחנו חושבים שנקודת המפתח, או נקודת ההכרעה בסיפור הזה, זה שתהיה מפלגה מהסוג שלנו, שמביאים דור חדש של הנהגה, אנשים שעשו משהו מאז השבעה באוקטובר, ולהביא אותם לקדמת הבמה, ואנחנו כלים בהקשר הזה. ככה אנחנו רואים את הדברים, וזה אחרי באמת ניתוח מדוקדק וניסיון להבין מה הדבר שיכול להיות יעיל למען מדינת ישראל בחיבורים הפוליטיים.
2: יש...
0: אני דיברתי איתכם לא מעט, אמרתי שאני מבטיח שיהיו חיבורים פוליטיים כדי ש... נעשה את מה שצריך, וזה מה שאני עושה.
2: אתה יודע, אבל יש עוד חיבורים, גם של שהתייחס אליהם הסוקר מנו גבע, ואמר שיש כאן 10 מנדטים שמרחפים באוויר, והקריסה שלהם פשוט תהיה מפלה למחנה הליברלי, אוקיי? שלא כולל לא את ביבי ולא את החרדים, ולא את המפלגות הציוניות דתיות במרכאות. איך זה בדיוק מתיישב עם כל העניין? כרגע אתם לא עוברים בסקרים.
3: אז אני רגע רוצה קודם כל לשים את ההגדרה של מנו על המחנה הזה. אני לא נמצא בשום מחנה, אני נמצא במקום שבו יש לי הבנה גמורה שמדינת ישראל קרסה לנו בשבעה באוקטובר, ומה שאני רואה עכשיו, כולל התאריך של הבחירות, זה ניסיון לעשות העתק הדבק למה שהיה בחמש מערכות בחירות קודמות, ואנחנו נקבל גם את אותה תוצאה. ולכן, כשאני הסתובבתי, אתה יודע, בתחילת המלחמה בעוטף עזה, בין הגופות המפוזרות שם, הבטחתי לעצמי שאנחנו לא חוזרים אחורה. אני לא מוכן שנחזור אחורה. ובעיניי הדרך לטפל, או הדרך להשיג את אותן 10 מנדטים לשכנע את הציבור, שצריך ממשלה ציונית, ושהם יצביעו לנו, שלא יצביעו לאף אחד אחר.
2: אז איך אתה מסביר, איך אתה מסביר שמתוך כ-400 אלף מילואימניקים ומילואימניקיות שהתגייסו מהשבעה באוקטובר צפונה, איך אתה מסביר שאין לכם, אתה יודע מה, לפחות מחצית מהכמות הזו למילואימניקים?
3: קודם כל, אני מעריך שתהיה כמות נכבדת של אנשים. אנחנו לא מייצגים רק את המילואימניקים, אנחנו מייצגים קול של ציונים, אנשים ציונים במדינת ישראל, תפיסת עולם, חלקם הגדול ימנית, בנושא התיישבות, בנושא קליטת עלייה, בנושאים של תיקון מערכת המשפט, אבל שהם מבינים שזה לא יכול לעבוד ככה, שהממשלה הזאת היא קטסטרופה, ואנחנו נעשה הכל כדי להביא את אותם אנשי מרכז וימין אלינו, כי אחרת נקבל את אותו דבר. לגבי הסקרים, יש חלק מהסקרים אנחנו עוברים, חלק מהסקרים אנחנו עוד נעבור. אנחנו רק יצאנו לדרך, תנו לנו, החיבור הזה רק יצא לדרך, תנו לנו לפחות את האוויר לנשימה כדי להוכיח לכם שזה עובד.
1: אנחנו נותנים לך את האוויר לנשימה. אנחנו נותנים, אתם אנשים טובים, תראה, אבל שמעתי מה שאמרת על נתניהו, שגם לדעתך הוא צריך ללכת, הוא לא יכול להמשיך. אבל אם אתם בעד אחדות ונתניהו לא שומע לעצתכם ונשאר, תלכו איתו או לא תלכו איתו? על זה
3: זה יקום ליפול. אז אני אסביר לך מה הכלל. זו קודם כל שאלה מצוינת, ואני רוצה לדייק אותה. הכלל הוא שאנחנו לא נשלים ל-61 לנתניהו, כי אז אתה תקבל את המפלגות החרדיות בממשלה, ולא יהיה חוק גיוס. אני יודע את זה. לא כי אני לא סומך על מישהו, לא כי אני לא מאמין להבטחות, אלא כי אני יודע שלא משנה מה יגידו לך, לא משנה איזה קווי יסוד יחתמו לך, ואיזה הסכמים קואליציונים, לא יקרה חוק גיוס. ולכן 61 זה פסול מן היסוד. מה כן צריך לוודא?
1: לאיזנקוט אתם יכולים להשלים 61, כי הוא לא נושא בעיניכם באחריות לשבעה באוקטובר.
2: אבל למה זה 3% רק? מה זה 3%?
3: רגע, קודם כל יש מספיק מנדטים ציונים בכנסת. תוריד את המפלגות החרדיות והערביות, אתה מגיע לסדר גודל של 90 מנדטים. צריך לייצר מזה את הממשלה הכי רחבה שאפשר.
2: אז מה אתה רוצה לומר לי? שאתה תשב גם עם בן גביר?
3: אני לא מדבר איתך על פסילה של אף אחד, אני מדבר איתך רק על עקרונות.
1: לא, חרדים וערבים פסלת.
3: כן, נכון, אני אומר לך, מפלגות לא ציוניות מחוץ לתחום. בן גביר כמשל הוא בעיניי שר שנכשל יום אחרי יום בנושא המשילות שמאוד מטריד אותי. יש לי חברים שגרים בנגב, מתעוררים כל בוקר לקולות של ירי שנשמע כמו תרגד, הקליטו לי כמה פעמים. זה כישלון, ככל שהוא מדבר יותר על משילות, כך הוא נכשל יותר במשילות.
2: הוא גם החריב את המשטרה, לא הייתה משילות גם לפניו, אבל הוא החריב את המשטרה, וזה יותר גרוע.
3: נהיה יותר גרוע, ואני בעיניי, זה שהממשלה הזאת מעודדת השתמטות, ומעבירה חוק ביזוי תורה, חוק שמבזה תלמידי חכמים, שנלחמים למען המדינה הזאת, בעיניי זה קטסטרופה. עזוב רגע שאתה פגיעה בביטחון המדינה, כי אנחנו משאירים את הצבא קטן, שלא יכול לעמוד במשימות, ואז אנשים כמוני צריכים לעשות מאות ימים ועוד מאות ימים. האירוע, התפיסה, שאתה יכול לוותר על הערכים הציוניים שלך, כי עכשיו יש הסכמים קואליציוניים, או כי יש לך צרכים פוליטיים, זה מה שאני לא יכול לקבל. אני לא יכול לקבל שגולדנוף יושב בממשלה, ומקבל החלטות עליי, ועל הסביבה הקרובה שלי, שחטפה הרוגים ופצועים, והוא לא יודע אפילו את טיפה מההרגשה הזאת.
1: יועז, יש לנו דקה וחצי, תגיד, מי קהל היעד שלכם? כלומר, ממי אתם רוצים לנסות לשאוב קולות? ממצביעי הקואליציה המאוכזבים מהתפקוד של הממשלה ומהאחריות שלה, או מאלה שהאופוזיציה היא לטעמם שמאלית מדי או מחרימה מדי?
3: אז אני אגיד לך מה אנחנו ראינו. חד משמעית יש לנו הרבה מאוד ממצביעי הקואליציה, וככל שירדו כך זה איתיו, אסור שיצביעו לקואליציה אלא יצביעו לנו. ושתיים, יש הרבה מאוד אנשים שנמצאים באזור המרכז, שהם לא מרגישים נוח עם, שכל ההגדרה שלהם היא רק לא ביבי, אלא הם מחפשים דברים אחרים. ויש פה שילוב של הרבה מאוד אנשי ימין, או אני אגיד אפילו
2: חלק הארי של המצביעים. אנחנו אומרים רק לא בנט, זה לא רק לא ביבי.
3: נכון, זה יש שם כל מיני מצביעים, שאנחנו מנסים להוות להם בית, ולשכנע אותם שלא יצביעו לקואליציה הזאת, ואם הם לא רוצים להצביע למפלגות אחרות, אנחנו הבית שלהם. ואנחנו מתחייבים על ממשלה ציונית, ומתחייבים שנהיה קמיקזה על הנושא של גיוס. לא נוותר, לא נעמוד אחרי ונגיד, אנחנו דברים שרואים משם לא רואים מכאן, ואומנות הפשרה וכל הסיסמאות האלה. זו המשימה שלנו, כי אחרת ב-2048 נגיע למדינה שיש ברוב לא ציוני, ונתפרק פה לאוטונומיות ערביות.
1: מה שאתה אומר בעצם, זה לא מפלגת המילואים ניקים, זה מפלגת ההומלסים. כלומר, אלה שאין להם בית פוליטי.
3: לא, זה מפלגת האנשים שמבינים שבלי ממשלה ציונית, אנחנו נכנסים לאותן סנאות ולאותן מריבות, ואנחנו מוותרים על מדינת ישראל. ולא יכול להיות שאחרי המלחמה הזאת, זה מה שאנחנו עושים. חוזרים אתה... אחורה וחוזרים לאותו שיח בדיוק. אני לא מוכן לקבל את זה.
2: אתה יודע שבאמת במחנה הליברלי, יש גם את הדמוקרטים שהם בעד מדינה פלסטינית וכל הדברים האלה, ואיך אתה חי עם זה?
3: אני לא חי עם זה, אני נגד מדינה פלסטינית, ואני חושב שיהיה... כנראה יהיה להם קשה מאוד להסתדר עם העמדות שלי, גם בנושא התיישבות וגם בנושא המדינה הפלסטינית ובנושאים אחרים, אבל שוב, אני לא רוצה לעסוק במפלגות ובאנשים, אלא בעקרונות. בעיניי העקרונות הם אלה שחשובים, אני בוחן את סמוטריץ' דרך התמיכה שלו בחוק ההשתמטות, את בן גביר דרך התמיכה שלו בחוק ההשתמטות, ואני אבחן גם את אחרים דרך ההתנגדות שלהם להתיישבות או כל דבר אחר.
1: יועז הנדל, יושב ראש מפלגת המילואימניקים, וזאת שעוד אין לה שם סופי. תודה רבה לך, תודה רבה, ערב טוב.
3: תודה לך.
1: פרסומת אחת.
21: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
1: חזרנו ושבת שנייה ברציפות, נדמה לי שבמרכז ירושלים יש מהומות סביב בית קפה שנקרא בסמטה, הוא במרכז העיר, הוא לא באיזה שכונה כמו רחביה או בית הקרם או משהו, מרכז העיר שלהבנתי גם הולך ומתחרד, ושם יש בית קפה שפתוח בשבת, והיה זירת אימותים בין חרדים לתומכי בית הקפה. שלום וערב טוב ליואל בן דוד, בעלי בית הקפה בסמטה בירושלים.
5: hey, שלום.
1: ערב טוב לך. למה שלום. אתם פותחים דווקא בשבת?
5: אנחנו פותחים בשבת כי אנחנו מאמינים שזה תורם הכי הרבה לירושלים. אנחנו מבין האנשים בירושלים ש... עושים מקום ללכת לו ביום שבת, וחסר מקומות, אז אנחנו פתחנו בשבת,
2: שיהיה יותר. יואל, ראיתי גם אתמול כתבות על אלימות של חרדים. למה אתם לא יוצאים באדסטארט? פשוט כדי לגייס מאבטחים לשבת, ואולי גם לימי חול, כדי שישמרו על המקום.
1: אתה נשמע כתוב קצת, תנסה לשפר מיקום, כי אנחנו לא שומעים אותך ברור.
5: אתה שומע אותי עכשיו?
1: לא.
2: כן. אתה איתנו?
5: מים עכשיו?
2: כן.
1: יותר טוב, כן.
5: אוקיי. אז כרגע עד עכשיו, המשטרת ישראל היו מדהימים ומצוינים באיך שהם מגיבים, וגם שומרים על הבית קפה. אז אנחנו כרגע מרגישים בסדר, לא היו איומים חוץ מילדים קטנים בימים אחרים, אז אנחנו מאמינים שיהיה בסדר.
2: זו אמונה שאינה מתבססת על דבר, כי ברגע שיהיה לחץ חרדי פוליטי, המשטרה לא תגיע. הפתרון שיצאתי יותר יעיל.
5: וברגע הזה אנחנו נשנה את התוכנית, אבל עד עכשיו... המשטרה הייתה ממש טובה.
1: 100%. מה אומרת העירייה? הלא יש חוק עזר עירוני שאוסר על פתיחת עסקים בשבת. מה עמדת העירייה ביחס אליכם?
5: כמו עם הרבה עסקים בירושלים, העירייה מבינה שכל דבר לוקח זמן, והם עוזרים לנו למלא את כל התהליכים, כדי שנקבל את כל האישורים הנדרשים, אבל כל אחד מקבל גרייס, לא רק בירושלים, גם במקומות אחרים. אז אנחנו משתדלים לא לקחת יותר מדי גרייס, אבל עדיין מקבלים גרייס כדי לסיים את הכל.
2: תגיד, יואל, באים באמת כיפות סרוגות, מגיעים ברגל בשבתות ומועדים כדי לתמוך בכם?
5: נכון, הם מגיעים. היה לנו קנקן של קפה קל שמחכה להם כדי שיוכלו גם לשתות וגם ליהנות עם כולם, אבל לא לעשות את השבת. אז כן, זה היה ממש נחמד. גם אנשים שלא הודיעו לפני כן פשוט באו והצהירו, הנה, אנחנו גם דתיים, אנחנו גם שומרי שבת, ואנחנו גם איתכם נגד אלימות, נגד הדברים האלה. ורואים באמת שזה ממש כאילו מספר קטן של אנשים שבאמת באים להפריע. היה קצת יותר משבת לשעבר, אבל היה ממש כאילו מספרים קטנים לעומת מספר התומכים.
1: ואתם יודעים מה מאפיין את המתנגדים? זה הפלג הירושלמי, זה אלה שנלחמים ברכבת הקלה בבר אילן, מי הם?
5: האמת, אני לא יודע, כי לא מוכנים לדבר איתי. לא שישבו ובאו ודיברו איתי והיה לנו שיחה.
1: אולי הם לא רוצים להפריע לך לעבוד בשבת.
5: יכול להיות. גם לא בימי חול. כאילו, אף אחד לא שואל שאלות, פשוט באים בהפגנה.
2: הם מספרים לכולם שאתה חבר באיזה קאט, שאתה רוצה באמת לשבש ולהפר את קדושת השבת לכל כלי התקשורת. מה קורה שם?
5: אנחנו כן יהודים ממשיכים. אנחנו פתחנו את הבית קפה, אבל אנחנו לא פתחנו בשבת בגלל האמונה שלנו. אנחנו פתחנו בשבת כדי באמת לתרום. הבתי קפה שלנו בתל אביב וחיפה לא פתוחים בשבת, כי שם יש מה לעשות בשבת, לא צריך.
1: ויהודים משיחיים מוגדרים כקאט באיזשהו מקום? כלומר, זה המקבילה האמריקאית של יהודים למען ישו?
5: כן, אז העמותה שמעל החברה נקראת יהודים למען ישוע, ואני עובד ביהודים למען ישוע, אבל שוב, אנחנו בית קפה לכל דבר, ואנחנו לא רק מדברים עם אנשים על מה שאנחנו מאמינים, אבל אנחנו בדרך כלל מגיבים וחיים כפי שישוע היה.
1: כלומר, זה קפה עם תוספות אידיאולוגיות, זה לא רק קפה.
5: ותוספות אידיאולוגיות אתה יכול... ואנשים כל יום באים, שותים את הקפה, הולכים הביתה ואפילו לא יודעים עליהם, כי זה לא הדבר שאנחנו עושים, אנחנו לא שמים צלבים בתוך
2: האפשר. הם לא מפיצים את האידיאולוגיה שלהם. זה בית קפה, עסק.
1: כן.
5: זה בית קפה, כן. אם אנשים כאילו מדברים איתנו, אנחנו מדברים, אבל זה אני חושב כל בית קפה אותו דבר.
1: יואל בן דוד, מבעלי בית הקפה בסמטה, תודה רבה לך.
5: תודה רבה לכם.
1: פרסומות.
6: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן ובשש ספורט ב-103 FM הדיווחים בחסות
7: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים
22: בנק הפועלים
23: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק
6: ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר
24: שלום לכם, אנחנו ביום חם מהרגיל 30 מעלות הייתה טמפרטורת המקסימום היום בתל אביב אנחנו לקראת לילה של 25 מעלות מינימום מחר ומחרותיים דומה עד כאן, עדכון 103 FM מזג האוויר
6: בחסות
7: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים
22: בנק הפועלים
23: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק
22: 103 FM
6: טיפ לנהגים
25: כאן בועז קורפל תמיד תזכרו רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
6: בחסות.
26: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
22: 103 FM
8: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
9: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: התנאים בדן? 100 מ-100.
2: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
1: 100 אומרים לכם.
2: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... עלם! כפוף לתקנון.
8: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריזבי, רנו, ניסן, טאצ'י, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
9: זה הכל בשבילך, זה הכל.
10: זה עזר לי?
11: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס? חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
12: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
13: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
14: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
15: 103 FM.
16: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM.
17: חזרנו לסיום, באנו להספיד את מרים עציוני, שהלכה לעולמה בגיל 88, אישה פורצת דרך בעולם של מפיקים, גברים, הפיקה מאות הצגות, ואיתנו שניים שהכירו אותה ועבדו איתה, גברי בנאי ונתן דטנר. שלום לכם, ערב טוב.
18: שלום, שלום.
17: מי מתנדב להתחיל לספר קווים לדמותה של מרים? נתן?
18: א', אמרת, היא הייתה אישה פורצת דרך במובן הזה שהיא באמת הייתה אישה שנכנסה לעולם מטורף של גברים, והיו לה את שתי התכונות האלה, כלומר היא גם הייתה אישה בתוך עולם של גברים, ולכן היה בה איזה משהו רך וענוג, ומצד שני היא הייתה גבר שבגברים כשהיא הייתה צריכה, ובמקצוע שלנו היו צריכים להיות גברים. זה בכלל סוג של דור נפילים שהולך ונעלם. העולם ההוא של עולם הבידור, שאז היה דבר חדש בארץ, והארץ פרצה עם כל המשרדים האלה של המרגנים והופעות.
17: גיורא גודיק, פשנל.
18: בדיוק, כל השמות הגדולים האלה ועוד שהיו. והיא מצאה את מקומה ופתחה אפילו תיאטון על שם הבן שלה שנקרא תיאטון יובל, ושם היא הפיקה דברים. היה לה אומץ גדול כי היא הייתה תיאטרון מסחרי לחלוטין, כן. היא גם שילמה על זה באיזשהו שלב, שאתה יודע, כשהולך אז כולם טובים וחברים, וכשלא הולך אז יש נכסים לחובות מאוד גדולים, ולמרות הכל היא המשיכה לצוף. הייתה אישה עם טעם מצוין, היא יצגה אותי במשך למעלה מ-20 שנה, תיעצתי איתה, היא הייתה אשת סוד, מה שנקרא, עם אישה כזאת יוצאים לקרבות.
19: גברי, גברי, מה היה ההבדל
20: בין... אבל שלא ראיתם אותי, כל הזמן עשיתי עם הראש, כן, כן, נכון.
17: ראינו, שמענו, שמענו את החריקות.
19: בוא ספר לנו...
20: אבל זה ממש מילה במילה, חבל, הבאתם אותי, אבל אני רוצה להגיד לכם...
19: ספר לנו על ההבדל בינה לבין פשנל, כי פשנל הקים אתכם.
20: תראה, העניין הוא באמת, תחשבו רגע, זה... הוא נתן אמר את זה, שזה סוג של נפילים שבאמת אין כאלה היום בדורנו ואחרים, אבל תראה, אני הייתי עם פשנל בתרנגולים של 3 שנים, ואחר כך 37 שנים בגשש, 40 שנה הייתי האיש הזה, וזה הדבר היחידי זה שהיא אישה, אבל שהם אותו דבר,
17: אבל היא הייתה מנהלת אישית שלך, מה המשמעות של זה? היא אומרת לך, אתה לא יכול להופיע ככה, אתה לא יכול להתלבש ככה, דבר יפה, מה עושה מנהל אישי במקרים האלה?
20: היא לא הייתה מנהלת אישית שלי, זה לא נכון. אני חושב שגם היה לה כבוד אליי, כמו שלי היה כבוד אליה. אבל היא לא אמרה לי מה ללבוש, היא לא אמרה לי זה, היא הייתה מנהלת שלי, סדרה לי תלוח הצגות, אבל... כי אני באתי כבר מבית מוכן של תיאטרון. אבל אני מאוד אהבתי, והעניין הוא, וזה הכי חשוב חבר'ה, זה אמון שאתה נותן באנשים. והיה לי את מלוא האמון במרים, כמו שהיה לי את מלוא האמון בפשנן. וזה אנשים, אני אף פעם לא שאלתי אותם בכמה היא מכרה הצגה, או כמה זה זה, וכמה, מה שהיא נתנה לי, אני האמנתי, ואני חושב שאני לא טעיתי. ואותו דבר היה לי עם פשנל, ואין אנשים כאלה היום.
17: נתן, תגיד, הייתה לה טביעת אצבע מובהקת? אפשר להגיד על משהו שהיא הפיקה אותו, שהיא טבעה בו את חותמה?
10: היה לה טעם לאישה הזאת, כלומר היה בהחלט אוזן קשבת, ואם היית מתלבט בנגיד הצעות שקיבלתי מהתיאטרון או מההצעה המסחרית, ואתה מתלבט, חלק מחייך המקצועיים זה מה אתה מחליט, אם אתה מחליט נכון, והחלטות זה דבר מאוד קשה לעשות, והיא הייתה אוזן קשבת, ובדרך כלל גם תמרור גדול מאוד, היא תמיד ידעה לתת את התשובה הנכונה, וכמו שבאמת גברי מה, אתה שמחת עליה, כי אתה אישה הגונה ישרה, ובאמת רצתה את הטוב בך, את מה שאתה, להוציא אותך נכון. לעומת גברי, אני כן יכול לומר, כן, לי הייתה אומרת לפעמים, לא באים לבושים ככה להופעה או דברים כאלה, לגמרי.
20: כי אתה לא היית לבוש באמת יפה. אני, לי, לא קרה אף פעם, אני מוכרח להודות. עכשיו, אני ראיתי אותך היום בלוויה, והיית לבוש לטעמי.
10: הייתי בסדר, נכון?
20: כן,
19: דטנר, יצגת גם את הפועל רמת גן, תגיד.
20: אנחנו מנסים קצת לבדח, אבל זה יום מאוד עצוב. אני הייתי רק אתמול, רק שלשום, בבית החולים, וראיתי אותה את הרגעי האחרונים, וזה קורע לב.
17: ומה תזכור ממנה? עניין אישי, רגע אישי שאתה תזכור, לא בלוויה.
20: אני אזכור שהיא הייתה כמו אמא שלנו. היא הייתה אימא, וגם אימא שעובדת בשבילי, וגם כל פעם מצלצלת ושואלת איך הייתה הופעה, ואיך היה, ואומרת לי, תשמע, קיבלתי ידים כאלה וכאלה, ולא יודע, היה מאוד מאוד חם, והייתה מאוד מאוד מסורה ואוהבת.
17: ונתן, יש איזה סיפור אחד שאתה זוכר מהעבודה המשותפת?
10: לא, האמת שאין לי סיפור ספציפי, כי כשאתה נמצא בדיאלוג כזה עם בן אדם, לא, אין לי...
19: איך היא התייחסה לשואה? הרי היא ניצולת שואה, נתן, איך היא התייחסה?
10: שום דבר.
19: לא הזכירה את זה, לא
10: כלום? לא, היא לא הייתה, כי לדעתי עם ילדי טהרן, כך שלא בטוח...
17: כן, היא עלתה כתינוקת.
19: כן, אבל היא עלתה דרך סיביר, מפולין לסיביר,
10: ועשתה
19: דרך חתחתים.
10: עשתה דרך חתחתים, זה מה שבעצם ייצב את האישיות הזאת שלה, זה בדיוק מה שהבנים שלה דיברו עליה היום. אתה יודע, זה מסוג האנשים שחסר לך, כי זה עוד טלפון שאתה רוצה וצריך לעשות.
20: נכון, נכון, מאוד נכון, הטלפון הזה ממרים.
17: עד לתקופה האחרונה ממש?
20: התאחסו ממש, מה זה ממש? ודאי, עד אתמול שלשום, אני דיברתי את השלשום.
10: הייתה איתך חדה מאוד. הדבר העצוב הוא שצריך ללמוד מזה שהיא, אתה יודע, אנשים מסרבים להתאשפז, וזה חבל, כי דברים לא טובים קורים. היא לא רצתה, היא רצה להיות בבית, שם היה לה טוב, וזה לא היה טוב, וחבל, מאוד חבל.
20: הייתה לה תחושה שאם היא הולכת לבית חולים היא לא תחזור, והיא צדקה.
17: כן. רוב האנשים שאני מכיר
20: הייתי מאלה שהשפיעו עליה ללכת, כי אמרתי לא רק ככה תברי, זה שאת בבית את לא תברי, ואין בבית חולים עליי. דרך אגב אמרו שיש הזמן. הצבא, אבל לא,
17: כן,
20: טוב
17: טוב, תודה רבה גברי בנאי, נתן דטנר, תודה שעזרתם לנו להיפרד ממרים מציוני שהלכה לעולמה בגיל 88, מפיקת תיאטרון מיתולוגי. תודה רבה לכם, ערב טוב, נפגש מחר. 103
16: FM. מיד ב-103 FM. ספורט. עם משה פרימו, יוני הללי ויניב תוכמן. מבזק המונדיאל.
0: שלום לכם, כאן לירן שפנר. חצאי הגמר הגדולים של מונדיאל 2026. בחצי הגמר הראשון, מפגש ענק בין שתי המועמדות הבחירות לזכייה, צרפת מול ספרד. ובחצי הגמר השני, מפגש היסטורי ומרגש בין אנגליה לארגנטינה.
16: בחסות. עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545. התוכנית בחסות
21: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
22: מעריכים באלף
21: וגם בעין.
16: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
23: 103
24: א', סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
25: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
4: סקודה. לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
6: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
9: גם חזק לבית הספר מודען.
10: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
11: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
12: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
13: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
14: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
15: 103 FM
16: מיד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, יוני היללי ויניב תוכמן.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
18: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש מקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש...
19: יש ארנגיו!
20: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
21: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
22: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
21: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
23: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. הקואליציה קבעה, הבחירות התקיימו במועדן המקורי 27 באוקטובר. זו הכנסת הראשונה שממלאת את ימיה מאז הכנסת ה-11 שהתפזרה ב-1988. הנה דברים שאמר יושב ראש הקואליציה אופיר כץ על כהונת הכנסת.
24: בסופו של דבר הכנסת הזו ממלאת את ימיה, העברנו 9 תקציבים, מאות חוקים טובים לאזרחי ישראל, ושוב, כנגד כל מה שאמרו, בסוף אנחנו ממלאים את משהו שלא קרה, אני חושב, מעל 40 שנה, ועשינו את זה פה, בעבודה של כל הקואליציה, ביחד עם ראש הממשלה כמובן, ביחד איתי.
23: ראש הממשלה נתניהו התראיין לרשת NBC האמריקנית על רקע מותו הפתאומי של הסנאטור אוהב ישראל לינדזי גראם. נתניהו נשאל להסלמה האחרונה בין איראן לארצות הברית והצדיק את השימוש באש נגד ההפרות האיראניות.
0: I think President Trump wants to exhaust the possibility of achieving an agreement, especially on the nuclear issue, through negotiations. But he is obviously not shy of using force when the Iranians break every commitment they make, and usually a few hours or a few minutes after they make it. So I think we should let the president have his opportunity.
23: הנשיא טראמפ רוצה למצות את האפשרות של הגעה להסכם גרעין בדרכי משא ומתן, אבל הוא לא חוסך בשימוש בכוח נגד האיראנים, שמפרים את הבטחותיהם זמן קצר אחרי שהם מבטיחים אותן, אמר נתניהו. צריך לתת לו למצות גם את הדרך הזו. עוד נשאל ראש הממשלה על הדיווח של חבר הקונגרס רו קאנה על כך שהותקף על ידי מתנחלים ביהודה ושומרון, ואמר שיפעל למיצוי הדין עם נוער הגבעות.
0: There is a vigilante effort, not by the settler community. They're 99.9% law-abiding citizens. They work, they serve in the army, and so on. There are 150 juvenile delinquents that are not part of that community. They come from the other parts of Israel. I don't want vigilantes of any kind, and we are working to put them under the law.
23: יש אזרחים שלוקחים את החוק לידיים ואינם חלק מקהילת המתיישבים שרובם המוחלט הם אזרחים שומרי חוק, אמר נתניהו. יש 150 נערים פורעים שאינם חלק מהקהילה הזו ומגיעים מחלקים אחרים של ישראל. אני לא רוצה לאפשר התנהגות כזו לאף אחד, ואנחנו פועלים למיצוי הדין עמם. כך ראש הממשלה. צהל הודיע על חיסול שני מחבלי חמאס ברצועת עזה במהלך סוף השבוע. אחד המחבלים שהותקפו ניסה להטמין מטענים בתוך הקו הצהוב ולקדם טרור נגד כוחות צהל הפועלים במרחב. מחבל נוסף ששייך ליחידת נוחבה של חמאס חוסל גם הוא, לאחר שניסה לקדם טרור נגד הכוחות בטווח הזמן המיידי. בתוך כך, לפני זמן קצר, דווח בעזה על תקיפה של אתר לייצור אמצעי לחימה במערב העיר עזה. הערב ב-8 במהדורה המרכזית בחדשות 12, כתבנו הצבאי ניצן שפירה בדיווח מיוחד מתוך מוצב הבופור בלבנון.
1: שנים אחרי שהבופור הפך לאחד מסמלי הלחימה של צהל בלבנון, לוחמי צהל שוב פועלים במרחב. מהמוצב אפשר להבין עד כמה הוא שולט על האזור כולו ומדוע הוא נחשב לנקודה אסטרטגית כל כך. בצהל אומרים שהפעילות כאן נועדה למנוע מארגוני הטרור לשוב ולהתבסס סמוך לגבול, כחלק מהמאמץ לשמור על ביטחון יישובי הצפון. ביקרתי במוצב הבופור בו שולטים כעת לוחמי אוגדה 36. הערב במהדורה המרכזית נביא את התיעודים והקולות משם.
23: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
19: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
25: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, בכל זאת מזג האוויר נוטה רגיל לעונה במרבית האזורים בארץ. בשעות הערב והלילה חם קצת יותר, בעיקר באזורי הערים, אחוזי הלחות גבוהים במישור החוף והשפלה. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, במשך היום יעשה בהיר, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ.
19: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
2: ללא מקדמה,
19: ללא סוף תקופה,
2: ללא ריבית והצמדה,
19: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
2: קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
23: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
26: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
27: צריכים מזגן? לכו על

0: עכשיו ב-103 FM. ספורט. עם משה פרימו, יוני הללי ויניב טוכמן.
1: ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של יום ראשון, עורך ומפיק התוכנית אור ברק, אחראי על השידור גלעד הראל, עורכים בדיגיטל גיא גרביב ועומר אוקון. אנחנו משודרים גם ברדיו צפון 104.5, שם נמצא פלג בן צבי, ושידור ישיר בפייסבוק ובטוויטר של רדיו 103. ערב טוב יוני הללי בחיפה.
2: אהלן חברים, אהלן.
1: אהלן, ערב טוב תוכמן.
3: ערב טוב לכם.
1: וכבר בפתיחה אנחנו פונים לליטה, למאמן נבחרת העתודה לנשים בכדורסל, טל נתן, ערב טוב.
4: אהלן פרימו, אהלן תוכמן, שלום על לילי.
3: אהלן, אהלן.
1: תשמע, כולם פה אתמול בהיסטריה, זאת פעם ראשונה, אני חייב לשאול אותך, אתה בוודאי הכרת את הנבחרות, הגעתם עד הגמר, עוד פחות משעתיים וחצי, הגמר נגד צרפת, זה נחשבת להפתעה גדולה אחרי שראית את הנבחרות שתתמודדו נגדן?
4: תוכמן, הללי, פרימו, זה הם כל ההפתעות, זה יותר מהפתעה, אבל אנחנו נבחרת טובה, יש לנו שחקניות מוכשרות, יש לנו שחקניות שמשחקות גם בליגת העל. נכון, יש הבדל גדול בין כדורסל נשים לכדורסל גברים, אבל הנבחרת הזאת בשישה משחקים שהיא שיחקה עד עכשיו, 5 ניצחונות והפסד אחד לספרד על הבאזר, מראה שיש לנו עתיד בכדורסל, בנות, אנחנו נעשה את המקסימום, קודם כל אנחנו שומרים על צניעות מאוד מאוד גדולה לאורך כל הקמפיין, אנחנו יורדים לקרקע כל פעם מחדש, ואנחנו מנסים לעשות את המקסימום.
2: תגיד, מאיפה זה צץ? לא היה פה טורנירים מקדימים, או איזשהו סימן... או שהיה ואני לא יודע, עם כל הכבוד לי.
4: אז זה בדיוק, זה בדיוק, בגלל שהסיקור של כדורסל נשים הוא לא סיקור גדול, אני כבר מאמן את נבחרת העתודה 6 שנים, בצורה רצופה, ואנחנו הגענו שנה שעברה למקום השישי באירופה, שזה ההישג C, להיות בין השש הגדולות, שנה לפני, כן, שנה לפני זה גמרנו מקום שביעי, ושנתיים לפני זה סיימנו במקום התשיעי. עצם העובדה שאנחנו בין 16 הגדולות, אתם הרי עכשיו מסקרים את המונדיאל. אתם רואים מה זה צרפת ספרד. יש לכם עוד מעט חצי גמר מונדיאל. צרפת ספרד זה אימפריות של ספורט. ליטה זה אימפריה של ספורט. בלגיה זה אימפריה של ספורט. אנחנו מדינת ישראל מנסים לעשות כל הזמן את המקסימום, כל הזמן להשתלב, להגיע למשחק אימון, אנחנו נוסעים בכל אירופה בשביל להגיע, הם נוסעים שעתיים באוטובוס ומשחקים משחק אימון, כל הדברים שיש לנו ביחד, אבל הבנות טובות, הבנות מוכשרות, צרפת זה רמה מאוד מאוד גבוהה, אנחנו נשתדל גם היום לעשות את המיטב.
1: אמרת, הצרפת מאוד מאוד רמה גבוהה, יחסית לפולין רבע גמר ובלגיה חצי גמר, שראינו והשתולנו יחד איתכם, איפה צרפת אתה מעמיד אותה ליד פולין ובלגיה?
4: צרפת, ספרד ובלגיה, אלה שלושת המעצמות של כדורסל אנשים, גם בבוגרות, גם בנבחרות צעירות, והם כל פעם לוקחות את אליפויות אירופה, במיוחד צרפת וספרד. צרפת, אתם יודעים, כל האנשים, כל הזרים שמגיעים, המדינות של אפריקה, שהם כולם צרפתיות, סנגל, הכל מתנקז, כל הכישרון, מתנקז לו לצרפת, והם לוקחים שם את כל מה שהם רוצים, ולנו אין את האפשרויות האלה, אבל אנחנו עושים עם המיטב שיש לנו את הכי טוב שבעולם.
1: רגע, אבל יש לך את המיטב, דבר איתנו על גל רביב, כי מה שאני שומע בהחלט. מסביב, מדובר אולי בכדורסלנית הטובה ביותר שהייתה לנו אי פעם, נכון? האם אני מדייק? מה שאני שומע מפרשנים.
4: היא בין הגדולות, היא בין הגדולות, סך הכל שחקנית בת 20, שעוד יש לה עתיד גדול, אני רואה אותה מגיעה הכי רחוק שיכול להיות, ואתה יודע פרימו מה, מה הגדולה שלה? שהיא הופכת את כל אלה של... מוכשר ולא משנה באיזה ענף אתה מתעסק, ברגע שאתה הופך את אלה שלידך ליותר טובים, והשחקניות לידם מרגישות טוב, ומרגישות ביטחון, הכוכבות שלה לא לוקחת מהם דברים. זה הגדולה בספורט. ברגע שיש לך שחקנית ברמה כזאת, היא הופכת את אלה שלידה ליותר טובות, ואז השמיים הם הגבול.
2: טל, תגיד לי רגע, מי אתה? תגיד, תספר קצת עליך, אני גם לא יודע מי אתה.
4: אני יודע שאתה ממכבי חיפה, אוהד שרוף, ופרימו אוהד את מכבי נתניה. ותוכמן, אף פעם אני לא יודע לזהות.
2: תוכמן שאני הכרתי אותו היה אוהד מכבי חיפה.
4: אז אני מאמן 34 שנים רצוף נבחרות ישראל נשים. אני הייתי המנהל המקצועי של האגף המקצועי באיגוד הכדורסל, אני הייתי המאמן הראשי של כל נבחרות ישראל במשך 8 שנים. אימנתי את רמלה 5 שנים בליגת על נשים, לקחתי אליפויות, לקחתי גביעים, מפה ועד להודעה חדשה, וגם אפילו אימנתי את יקטרינבורג, אלופת אירופה. אין סיקור לכדורסל נשים. אין סיקור, זה לא מכבי חיפה בכדורגל.
2: אין ליגה, זה לא מכבי נתניה בכדורסל. ליגה.
4: אבל יש ליגה, יש הכל, אבל עוד פעם, אני אספר לך את הסיפור שאני מספר תמיד ואתה תבין אותו. שהמורה שמה שלט בכיתה, שיש חוג כדורגל, כל הכיתה וכל הבנים מגיעים. שהמורה שמה שלט שיש חוג כדורסל לבנות, אולי מגיעות שתי בנות, ואת השתי בנות האלה אתה צריך לעשות 5, ואחר כך 20, ואחר כך 30, ואחר כך אתה רוצה לקחת אליפות אירופה. זה מאוד מאוד קשה, אבל יש לנו דור טוב, יש לנו דור של שחקניות נהדרות, יש איגוד הכדורסל משקיע לא מעט בכדורסל נשים ובספורט נשים, על עברי שבשנים הבאות הסיפור הזה של גמר אליפות אירופה יהפוך להיות כמה שיותר ויותר, עם תמיכה שלכם ואהבה שלכם, הדברים ייראו אחרת.
2: אם אתה פותח מהדורת תוכנית הספורט הכי פופולרית בישראל, אז אתה יכול להבין שנעשה פה מאמץ גדול להוקיר את ההישג האדיר שלכם ואת ההישג שלך ושל השחקניות שלך.
4: אני מפרשן.
2: ואותי מעניין מה אמרת, מה אתה אומר לשחקניות רגע לפני הגמר.
4: מה אתה אומר זה? שזה רגע היסטורי שאנחנו צריכים לבוא, להיות צנועות. המילה צניעות זה דבר שמאפיין אותנו כל הקמפיין. להיות צנועות, להמשיך להיות רעבות לעוד 40 דקות, לא מעניין שצרפת זה מעצמה ואולי הנבחרת הכי טובה באירופה, אנחנו צריכות להתמקד 40 דקות, לנצל את היתרונות שלנו, ולקוות, להתפלל, קצת מזל, קצת יום טוב, השמיים הם הגבול.
3: טל, א', תסכים איתי, זה בטח ההישג הכי גדול בקריירה שלך, לא משנה מה תהיה התוצאה הערב.
4: כן, תוכמן, אם נבחרת זה דברים אחרים. כשאתה נבחרת, כמו שאנחנו מדברים על שלמה שרף בכדורגל, במשחק נגד צרפת הגדול, אז כן, נבחרת זה נבחרת. כשאתה עם הנבחרת, אז זה...
3: אני חושב שבגברים עשינו את זה לראשונה בשנת 2000, נכון? לפני 26 שנים.
4: נכון.
3: זו הייתה הפעם הראשונה.
4: לא, היה ב-79.
3: לא, אני מדבר על העתודה, לא?
4: העתודה, כן. העתודה לקחה פעמיים לפני כמה שנים את הטורניר.
3: אני רואה...

0: השני, מאוד מפרגנים, מאוד אוהבים, מאוד מעריכים, מתנהגים אלינו מאוד יפה, אבל בסיפור הזה של משלחות זרות בחול, מספיק לפעמים האחד, האדם, אתה יודע, שאתה לא מצפה, ואז יכולה להיות איזה תקרית או משהו, לא קורה, לא קרה לנו בקמפיין, היינו גם במשחקי הכנה בסלובקיה, ובסרביה, לפני הטורניר הזה, ההתנהלות באירופה, זה לא כמו שבחדשות. מתייחסים אלינו מאוד יפה.
1: עוד שעתיים ורבע, נצפה בכם, נחזיק לכם אצבעות, טל נתן, מאמן הנבחרת העתודה לנשים, 40 דקות כמו שאומרים, עד הגבי, טל, המון המון המון בהצלחה, תמסור לבנות.
0: אני מאוד מעריך את זה, את כל המילים שאתם אומרים, ועוד פעם, פרשנתי הרבה פעמים בערוץ, בתוכנית שלכם, כדורסל יורוליג ודברים כאלה, אנחנו נדבר עוד הרבה פעמים ואני אשמח.
1: בכיף.
2: כל הכבוד.
1: בהצלחה גדולה, כל הכבוד, כמו שתוכמן אומר, לא חשוב מה תהיה התוצאה, הישג אדיר לנבחרת. תודה, טל נתן.
0: תודה, תודה חברים, אני אוהב אתכם. ביי ביי.
1: גם אנחנו אותך.
2: איזה איש נחמד, איש נעים.
1: כן. דבר עם מאמן כדורגל שעתיים וחצי לפני משחק הרם, אתה יכול לדבר איתו.
2: אני, אתה יודע שהיינו לפני התוכנית ואמרתם שהוא פותח אצלנו את התוכנית, אני לא האמנתי, אתה יודע, אמרתי רגע מה, יכול להיות דבר כזה, אבל בסוף, אתה יודע מה, זה מראה כמה הוא תותח עם הנבחרת הזאת, שבוא, הכל כבר מוכן, אין יודעות הכל, רגע לפני שעולים לאוטובוס, אתה יודע, אני מניח שבדרך לאולם.
1: הוא אמר, עכשיו אנחנו עולים לאוטובוס.
2: כן, אז מה, אז אפשר להחליף כמה מילים, יש פה, אתה יודע, תוכניות ספורט שאין מה לעשות, אתה יודע, יש מונדיאל ויש כדורגל ישראלי ויש שפע של דברים, אבל זה הרגע שלהן, ולא צריך, אתה יודע, להתחבא, צריך ליהנות ולחבא גם את הרגעים האלה, והלוואי שכולם ילמדו ממנו.
1: יאללה, בואו נעבור למונדיאל. היום דיברנו על הנבחרת שלנו לפני המונדיאל, בהחלט כחול לבן תמיד קודם. בסופו של דבר, יוני, איך שלא תסתכל, לא הסתכלתי על הבתים המוקדמים, מי פגשה, מי לא. הגענו לארבע הגדולות ביותר לדעתי. זאת שרוצה לזכות במונדיאל, חייבת לנצח עכשיו שתי נבחרות ענקיות. מה דעתך על מה שקיבלנו בחצי הגמר?
3: קודם כל, אי אפשר להתווכח שזה באמת ארבע הגדולות. אני לא יודע אם ארבע הגדולות ביותר. אתה יודע, אם במקום אנגליה הייתה ברזיל, זה היה נראה לי טיפה יותר גדול מ...
1: אבל אנגליה נבחרת הרבה יותר טובה מברזיל. אני דיברתי על היכולת, לא על השמות.
3: כן, על היכולת הצודק בהילה, הייתי רוצה את ברזיל ברביעייה האחרונה. אחלה חצי גמר באמת, ברמות ש... אי אפשר לדעת איזה תוצאה, אי אפשר לדעת 120, אי אפשר לדעת 90 דקות, פנדל, כלום, זה פשוט אותה רמה, ואולי צרפת טיפה מעל כולם, אבל גם ראינו את צרפת מתקשה, וראינו את זה קורה פעם ופעמיים, ואני לא מדבר על המשחק האלים שהם היו מעורבים בו, בסוף זה מרגש, שני חצי הגמר האלה, עם השחקנים האלה, כמובן באופן אישי הייתי רוצה את... פורטוגל, שיש לה סגל מטורף, גם היום אני אומר, שיש לה את אחד הסגלים הטובים, אבל זה לא עבד כנראה.
2: תראה, 12 שנים למעשה מאז המונדיאל ב-2014 בברזיל, לא היו לנו כאלה חצאים, אז אתם זוכרים, חצי ראשון ברזיל-גרמניה, אותו 7-1 מפורסם, שאף ברזילאי לא ישכח, והחצי השני היה ארגנטינה נגד הולנד, אז אנחנו מקבלים בפעם הראשונה מאז, שני חצאים שחלמנו עליהם, היו המון סיפורים, אתה יודע, זה אוטוטו נגמר, ואני אומר את זה בעצב, כי זה באמת היה אחד המונדיאלים, אולי שהכי נהניתי בו, עם כל הבעיות של ההפרש שעות, וזה גם היה חלק מהחוויה.
1: נכון.
2: לא כולם יכולים, צריך לומר את האמת, הלילה עברנו לילה לבן, חברים, יש חברים שצריכים לקום בשש, שש וחצי כבר להיות בדרכים, בדרך לעבודה.
1: מי שקם בשש בבוקר לעבודה, לא יכול היה לראות את הערכה. כן. הערכה נכנסה בשש בבוקר.
2: כן, אבל אני מרגיש, אתה יודע, גם דרך הילדים שלי והחברים שלהם, יש פה ים של סיפורים במונדיאל הזה, והטוב עוד לפנינו, השיאים עוד לפנינו.
1: אני רוצה להגיד משהו, לפני ארבע שנים, פה באולפן צילמו אותי לסרטון, אמרתי הגמר יהיה ארגנטינה נגד צרפת, והוותיק ינצח את הצעיר, וזה מה שהיה הפנדלים בקטר, ארגנטינה זכתה. אותו דבר אמרתי העונה, ואני אגיד לך למה אני מזכיר את זה, למה אמרתי שגם העונה נגיע לארגנטינה נגד צרפת, וארגנטינה ניקח. כל מה שאני אומר, אני לא חוזר אחורה, אני לא אעשה צחוק מעצמי, ולפני חצי גמר אני אגיד ארגנטינה,

0: לא, לא. אני עדיין על הגמר ארגנטינה, צרפת וארגנטינה דיקח. מה שאני רוצה לומר, שאם ארגנטינה עכשיו שהולכת לקבל נבחרת אחת, ואם היא תעבור, אז שתיים מהגדולות ביותר, רוצה לעבור, מה שהיא שיחקה עד עכשיו לא יספיק. כל הכבוד על מה שאני אמרתי, זה בכלל אין לא סופר את זה. ארגנטינה פשוט לא טובה. ארגנטינה לא טובה, היא מנצחת, נכון, יש לה את מסי פה, ויש לה שחקנים אחרים שם, שמנצחים בערכה, בקושי את מצרים, בקושי כברדה, בקושי את שוויץ, נבחרות בינוניות במונדיאל הזה, עכשיו היא הולכת לקבל שתיים ענקיות, ביכולת שהייתה עד עכשיו, יוני, אין לה שום סיכוי לדעתי, למרות שאני רוצה מאוד שזה יקרה מה שאמרתי.
1: נכון, אתה מסתכל על הסגל של ארגנטינה, היא באמת לא קבוצה, אתה יודע, הכי זוהרת שיש. אתה יודע, קראתי באיזשהו מקום היום, אני לא יודע אם זה בדיחה או לא בדיחה, שאת הסגל הזה זימן מסי, יחד עם סקלוני, אבל המילה האחרונה הייתה של מסי, יש שם כמה שחקנים, אפילו נקבו בשמות, יכול להיות שזה כל פייק, אבל אני אומר את זה.
2: לא, מה יוצא... יוני, אין לך ספק שאין שחקן שמסי לא רצה, זה בטוח. ובטוח לא, שאם יש שחקן שהוא רצה, אז הוא היה, אז הוא נמצא.
1: השאלה אם השחקן שהוא רצה, הוא רק חבר טוב שלו, או גם שחקן טוב שלו?
2: תראה, אם הם הביאו את המונדיאל הקודם, אז אני מניח שהם גם שחקנים טובים, יוני.
1: כן, אבל עברו 4 שנים, ולא כולם מסי. בסוף אני רוצה להגיד לך משהו אחד. אני מסכים עם חלק מהדברים של פרימון, לא מסכים עם התוצאה הסופית. התוצאה הסופית, בסוף, ארגנטינה עושה את העבודה. עושה את העבודה ומראה נחישות ומראה מלחמה ומראה זה. אם היא תהיה בפיגור של 3 שערים נגד צרפת בגמר, אתה אומר שהלך הגמר? פרימו.
0: לא הבנתי, הייתי בדיוק.
1: אם היא תהיה בפיגור 0-3 במחצית, בגמר,
0: נו.
1: שאתה אומר צרפת והלך, הם מפסידים את המשחק?
0: כן, בטח. כן,
1: ברור. אני אומר שלא, הכל פתוח.
0: אוקיי.
1: ראינו מה קרה במצרים. אני כך חושב, זה נבחרת עם אופי, זה נבחרת שיש לה הרבה יותר מכדורגל, כדורגל שלה מאוד בינוני. אבל יש לה את מסי, ויש לה אופי, ויש
0: לכן
1: לה...
0: לכן אמרתי שעכשיו היא הולכת לקבל, בחצי גמר ובגמר, לא חשוב מה היה עד עכשיו, נבחרות הכי טובות במונדיאל. עד עכשיו עברו בקושי כוורדה, אמרנו שוויץ בקושי, אמרנו דיבה מצרים, בטח כל מה שהיה בסיום, לדעתי, כאשר אתה צחק נגד אנגליה, או נגד ספרד וצרפת בגמר, זה יהיה שונה לגמרי, אבל בואו נצרף אלינו לשיחה את אורי אוזן, פרשן כאן 11 במונדיאל. אהלן אורי.
3: איפה אתה?
4: אהלן, מה נשמע חברים?
0: אנחנו בסדר? איך אתה מנתח לנו את 4? אתה חושב שאלה 4 הכי גדולות?
4: לא רק אני חושב, הם 4 המדורות הראשונות של פיפה, שהיה ברור שגם בהגרלה, אם הם יהיו ראשי בתים, הם יגיעו לחצי הגמר. הנבחרות הכי טובות בעולם, מכולן לטעמי אלופת העולם היא הכי פחות טובה, אבל עדיין, 4 הנבחרות הכי טובות הגיעו, לא יכולנו לבקש דבר יותר טוב מזה, גם כל השחקנים הגדולים הגיעו לטורניר, בינתיים טורניר מדהים, אני מקווה גם שחצי הגמר ישמור על
1: האיכות ועל הדרמות. מה, אתה רוצה להגיד לי שארגנטינה יותר טובה, פחות טובה מספרד? מה ראינו מספרד?
4: גם מספרד, גם מצרפת וגם מאנגליה.
1: אני לא יודע, אני ראיתי...
4: הרבה פחות טובה, גם בספרד, גם בצרפת וגם מאנגליה.
1: לא, בסדר.
4: היא הייתה, היא זכתה, באמת, שוב, לא, היא לא עשתה שום דבר, היא זכתה מזה שיריבות פוטנציאליות נפלו מול ההגרלה, היא קיבלה הגרלה מאוד מאוד נוחה.
1: אבל אני ראיתי את ספרד בג'אג'אג, בקושי עוברת משחקים, מזיעה הרבה יותר, בונה למין ימל, למין ימל לא הגיע לטורניר בכלל. לא, אתה יודע, משהו...
4: ספרד לא ספגה להזכיר, רגע, בוא נזכיר.
0: בוא, תן לאורי להסביר את עצמו.
4: ספרד ספגה שער אחד עד הטורניר הזה, בכל הטורניר הזה, היא שברה רצף של אי ספיגה, היא לא כל כך התאמצה, לא בשמינית הגמר, לא ב-1-16, ארגנטינה לא נראה טוב, גם אתמול, נראית רע מאוד, גם מול קאבו ורדה, הגיע איתה להערכה.
1: אתה יודע מה זה, אורי.
4: גם מול מצרים, נתחה דקה 96, יש ללב של אלופים, זה נכון. אבל היא גם קיבלה הגרלה מאוד דוחה. היא, רגע, יוני, היא לא התמודדה פעם אחת. יש לה בעיות אקוטיות, ראית את זה אתמול מול שוויץ, נבחרת אירופית, שנכון, היא חזקה, אבל היא מוגבלת, היא היה לה מאוד מאוד קשה, ואם לא האירוע של ברילמבולו, אני לא בטוח שהיא מנצחת את המשחק, okay. רוב הסיכויים שלו לא.
1: אני רוצה לשאול אותך משהו
4: כן
1: בכל
4: איתך.
1: זאת.
4: כן.
1: אני רוצה לשאול אותך משהו בכל זאת. אתה היית שחקן כדורגל, ושיחקת גם במכבי חיפה, ואתה זוכר את המשחקים שמכבי חיפה באה כאלופה, וסוגרים את המשחק נגדה, ומשחקים נגדה סוג של בונקר. זה מה שקרה לארגנטינה. כל הקבוצות, כל הקבוצות
0: באו... מה, מה, מה? יוני, רגע, רגע, יוני. אף משחק נגד ארגנטינה לא היה בונקר.
1: מה? המשחק נגד מצרים הם לא...
0: לא.
1: הם רצו למתפרצות.
4: יוני, לצערי לא ראית את המשחקים כאן.
0: לא, מה זה? עשו בית ספר בדקות מסוימות, אמרו להם בית ספר.
1: את המשחקים של אבו בוקר לא ראיתי, אבל את המשחקים, את הרוב בו.
4: זהו, אז בטח לא אתמול, וארגנטינה יש לה המון בעיות.
1: אתמול במקרה ראיתי, אני לא חושב
0: שארגנטינה... בוא, אבל אנחנו נכנסים אחד לתוך השני, תן לו לסיים, יוני, בבקשה.
4: אז רגע, אז אני אגיד, הקבוצה מאוד מבוגרת, ארגנטינה, זה כמעט אותו נבחרת מלפני 3.5 שנים, עם מגנים הרבה פחות טובים כבר, טל יפיקו בירידה גדולה, שני הבלמים עברו עונה לא רע, אתמול הם היו מצוינים דרך אגב, פרדס היה מהדר, אבל השחקן של בוקה ג'וניורס, אני לא רואה אותו מתמודד עם בלינגהאם, זה לא אותה רמה בכלל. ארגנטינה שוב, צריך לזכור, היא נבחרת מדהימה, היא מרגשת, יש לה קהל, באמת יוצא דופן, זה באמת משהו מיוחד, וזה דוחף אותם, ומוצאים מהשחקנים דברים שחלקם לא ידעו שיש להם בכלל, ויש לה גם מאמן מדהים. אבל...
0: פה אני חולק עליך מאוד.
4: משמעותית.
0: אני חולק עליך.
4: תשמע, הם מביא אותה... תשמע, הם ברצף ניצחונות היסטורי, הוא שובר את... יש לו אחוזי הצלחה מטורפים, הוא החזיר את גבי העולם לארגנטינה.
0: אתה מדבר איתי על תוצאות? אתה מדבר איתי על תוצאות? אתה צודק. רגע, אורי, תן לי גם להכניס משפט, שנייה.
4: רגע, אבל אז אני... אני אכניס רק משפט אחרון. אני מדבר לא על תוצאות, אני מדבר גם על תוצאות, אבל גם למצות את המקסימום מהנבחרת
0: הזאת. אז אני אגיד לך ככה, קודם כל הוא אלוף עולם ואף אחד לא ייקח ממנו, וזה לא אומר שאם הוא היה אלוף עולם בקטר, אנחנו רואים את אותו דבר כאן. תשמע, המאמן הזה מאחר בחילופים, הוא נותן לדפול לשחק שדפול לא יכול להיות בסגל נבחרת ארגנטינה, הוא פשוט מחליש אותה, וקודם דיברו פה על העניין הזה של מסי במיאמי, יכול להיות שדפול על המגרש גם בזכות זה. אני אומר לך, המאמן הזה מאחר, ותשים לב, כל המשחקים שארגנטינה ניצחה, זה בזכות החילופים המאוחרים שלו, שזה היה צריך לבוא הרבה קודם.
4: יכול להיות שאם הם היו באים קודם, הם לא היו מנצחים, אנחנו לא נדע את זה לעולם. בסוף אנחנו נבחן אותו, תשמע, אני מאוד אוהב אותו ברמה האישית, בגלל שהוא, אני מאוד מתחבר לרגע שיש לו, ואני חושב שהשחקנים מאוד אוהבים אותו, וארגנטינה נבחרת מאוד בריאה. זאת אומרת, היו בעבר גם בעיות חברתיות, זה רחוק מזה, הנבחרת נראית כל כך מאוחדת, הכי קרוב שאפשר לקבוצה.
2: אורי.
4: וסקלוני הוא בן אדם מדהים בעיניי.
2: אורי, אני רוצה לשאול על תוכל. מה שהיה עם בלינגהאם, קצת, אתה יודע, מוזר, קצת מפתיע, קצת שונה, אני לא זוכר שאתה יודע, מישהו בא להתראיין, שואלים אותו, המאמן אמר ככה וככה, והוא ככה באיזה ביטול כזה, באיזה משהו ציני. על מה זה מלמד? מה קורה שם ביניהם?
4: רגע, קודם כל, אני חושב שקצת הציטוט יכול להיות, אני לא הבנתי, לא ראיתי את כל הדברים באופן מלא, אני חושב שזה קצת הוצא מהקשרו, הוא יותר דיבר על המבקרים, אני חושב שהוא לא יתייחס לתוכל, זה לא נראה שיש בעיה בין בלינגהאם לתוכל, להפך. תוכל הוא לא ישקל, אנחנו יודעים את זה מהקבוצות, אבל זה כן נראה שיש שם חיבור טוב.
2: אני יצאתי, אורי, אני יצאתי בתחושה מהסינק הזה, שכאילו השחקנים, וכמובן בלינגהאם כמייצג אותם, לא כל כך היו מבסוטים מזה שטוכל, אחרי הניצחון הזה, בא וכאילו מחפש מה לא היה בסדר. אתה מכיר הרי את האירועים האלה, זה קורה גם ממאמני ליגות.
4: נכון.
2: אתה מבין?
4: כן, אני מבין בהחלט, ויכול להיות שגם באמת הם לא היו מרוצים. אני חושב שאנגליה לפחות נראית את הנבחרת הכי בריאה שעלתה לאנגלים, אני לא זוכר נבחרת כל כך חזקה לאנגליה, מעולם לא היה לה מספר 10 כזה, מעולם לא היה לה חלוץ כזה, יש לה את הקישור מהטובים באליפות, היא נבחרת נהדרת, הוא גם עושה חילופים טובים, היה להם מסלול לא קל לנצח במקסיקו, באצטקה, זה לא קל לתת מפיגור מול נורווגיה, ראינו את נורווגיה בטורניר הזה, זה לא קל, עם הרע ווינרי, דברים שהאנגלים לא היו מרים בעבר, הם היו מאוד פריחים, יש להם אבל באמת, בלינגהאם ווינר אמיתי, יש להם את ארי קיין.
0: עוד מעט אנחנו, אורי.
4: אני חושב שהם פיבוריטים ברורים לקראת חצי הגמר. זה גם wishful thinking במובן מסוים, אבל אני כן מאמין באנגלים הפעם.
0: אני מקווה שלא. אורי, אני חייב לפני כן, אנחנו נדבר עוד מעט שוב על אנגליה, אבל אני חייב ממך משפט, כי אתה מפרשן ביום שלישי בלילה את צרפת ספרד. תשמע, זה חתיכת משחק.
4: נכון. שחזור חצי גמר היורו.
0: נכון.
1: ולא בטוח שמה שכולם חוזים יקרה, אם אני לוקח את הניתוח המקצועי שלך, אורי, על ספרד, שהיא הנבחרת שלא ספגה...
4: היחידה שיכולה לעצור את צרפת, יוני.
1: אוקיי, בוא נקווה שזה יקרה. אז באמת ארגנטינה תהיה אלופה. היחידה שיכולה לעצור...
0: בואו לא ניכנס על הניחושים, אורי, דבר על המשחק ספרד-צרפת.
4: בואו נדבר על המשחק ספרד-צרפת. שוב, הנבחרת היחידה באמת שיכולה... להפריע לצרפתים זה הספרדים, גם כי יש להם, זה לא בדיוק הגנה, הם מגנים עם הכדור, שהכדור אצלהם, אז דבר, כשהצרפתים יצטרכו להתמודד איתו, ויהיה מעניין לראות אם דשאן ינסה ללחוץ, והם כן יכולים להציק, בעיקר בעמדה של למין ימל, ראינו אותו שהוא מכיר, שקודם כל קונדה, הוא משחק על לוק הדין, שזה הנקודת תורפה המסוימת, שוב, לוק הדין אחלה שחקן, אבל זה הנקודת תורפה אולי מהבודדות של נבחרת צרפת, יש לו שני בלמי על, יש לו מגן ימני, בחינה הגנתית, הטופ של הטופ, והוא סוג של נקודת תורפה, שם זה הכוח שצפרה צריכה להגיע דרכו, ועדיין, צרפת פייבוריטית, יש לה ארבעה שחקני התקפה הכי טובים שאני לא ראיתי דבר כזה בימי חיי, כזאת רביעה התקפית, כולם מכושר מצוין, מפרגנים אחד לשני, יהיה מאוד קשה לספרד לנצח, אבל היא תנסה לעשות את זה דרך החזקת כדור, והרחקת היריב מהשאר.
2: אני רוצה...
4: זה יפתעה בעיניי.
2: אורי, אני רוצה התייחסות של כולכם ברשותכם, למשהו שאני מרגיש לגבי למין ימל. כל זמן שהוא ימשיך לשחק בכנף, רחוק מהאירועים, רחוק מהשאר, הוא לא יהיה סופרסטאר. אנחנו רואים את זה, אני מדבר סופרסטאר אורי, כמו הגדולים ביותר. אני מרגיש...
4: גם מסי התחיל בימין להזכיר
2: אני לך. מרגיש, אז בסדר, יכול להיות, עוד פעם, יכול להיות שבהמשך זה ישתנה, אבל כרגע הוא נמצא במקום, חבר'ה, שהוא רחוק מהאירועים, גם אם הוא מצליח לעבור, אתה רואה, ברמות הגבוהות, אורי, הם סוגרים אותו, זה לא הולך לו פשוט, שלושה עליו, אתה מבין, אני לא רוצה שהוא יגמור כמו אריאן רובן ופרנק ריברי.
4: אתה יודע שהיום יש לו יום הולדת, קודם כל אני מאחל לו להגיע לדברים ששחקנים גדולים, מגיעו, לדעתי הוא יעבור אותם, הוא רק בן 19 היום.
2: נכון, אבל אני מדבר על המיקום, על העמדה.
4: על העמדה שלו, וזאת העמדה שלו.
2: אבל אני חושב שהוא צריך לשחק את ה-10, צריכים לבנות אותו שם, מתחת לחלוץ.
4: קודם כל ספרד לא משחקת עם 10.
2: לא, אני מדבר כבר על ברצלונה, עם כל הכבוד לנבחרת.
4: וגם ברצלונה משחקת בדרך כלל בסגנון דומה, וגם מהעמדה הזאת הוא ישו משפיע הרבה. יכול להיות שתהיה לו אבולוציה בקריירה והוא יעבור לאמצע. כרגע מאוד נוח לו בצד.
2: אני חושב שזה חייב לקרות וזה יגיע בסוף, התסכול בסוף יצוף.
4: למה תסכול?
2: תסכול כי...
4: כל דבר אפשרי.
2: תסכול...
4: הוא היום בן 19.
2: נכון, אבל אני אגיד עוד משפט אחד. אני חושב שההשוואות, אתה יודע שעושים בינו לבין הגדולים ביותר, הוא לא יוכל לספק את זה אם הוא יהיה שם בצד, בכנף, כולל עבודת הגנה על מגנים.
4: מה שהוא עשה על גיל 19, אף שחקן בהיסטוריה לא עשה.
0: אוקיי, אני מבין.
4: חוץ מפלא, אני מדבר בדורנו. אני חושב שהוא השחקן הכי חשוב של ספרד במשחק מול צרפת. אם הוא יהיה ביכולת כמו שהוא היה בחצי גמר היורו, להזכיר לך את השער המדהים שהוא הבקיע שם, אני חושב, זה הסיכוי היחיד של ספרד. אנחנו... כמו שאתה אומר בטורניר הזה, קשה לי להאמין שספרד תפתיע את צרפת.
0: אנחנו נדבר, לפי הדברים של אורי, הוא צופה לאנגליה צרפת גמר, אני צופה לספרד נגד ארגנטינה, אבל נחכה ונראה.
2: אה, וואלה, ספרד אתה חושב?
0: כן, ספרד ארגנטינה, אני חושב שיהיה, כן. אורי, אוזן, יהיה מעניין, יהיה מעניין. שליח כאן 11 למונדיאל. ביי, אוהבים אותך, אורי, תודה.
4: ביי, ביי.
0: אנחנו עושים פסק זמן מהמונדיאל, נשוב אליו, כי קרה היום משהו בכדורסל הישראלי, אין ספק, אחרי סגה ארוכה מאוד, ים מדר, חתם במכבי תל אביב בחוזה מטורף, אור שקדי, וואלה ספורט, אלן, ערב טוב.
3: ערב טוב חבר'ה, מה קורה?
0: כמה שנים אתה פרשן כדורסל?
3: אני כתב כדורסל מ-2004.
0: אה, בסומת, 22 שנים לא הייתה לך העברה כזאת. אני ראיתי... רגע, תן לי לסיים. ראיתי שכתבת היום על העברות בכדורסל בין מכבי להפועל.
3: נכון,
0: כזאת לא הייתה. תראה, מרסר לא גדל בהפועל. כל השאר לא... מדובר פה על ילד שגדל בהפועל בשני המועדונים הכי גדולים בספורט הישראלי, לא בכדורסל הישראלי, בי פאר מבחינת תקציבים, שתי קבוצות יורוליג, יריבות הכי גדולה שיש. אני אומר לך, מעבר כזה לא היה.
3: אני מסכים איתך, אבל אני חושב שהמעבר הזה קורה, הוא יכול לקרות רק בגלל המצב הרגיש שקורה בתוך הפועל תל אביב בין עופר ינאי לאוהדים. כי אני חושב שאם אוהדי הפועל תל אביב, בעיקר האולטרס, נמצא היום בתוך העניינים ודוחף את הקבוצה ויש קשר בינו לבין המועדון, אז ים הדר לא יכול לעשות העברה הזאת גם אם הוא מאוד רוצה. כי בסופו של דבר יש מהלכים שקשה מאוד לעשות. ג'יילן הורד עבר מהפועל למכבי עם האולטרס, אבל אתה יודע, זה היה בדיוק בתפר, וגם זה שחקן זר, זה קצת שונה. ישראלי שעושה דבר כזה, וכשאתה נמצא מעל מכבי כביכול, או לפחות שווה להם, מבחינת איפה שאתה נמצא, זה ממש טירוף. טירוף.
0: מבחינה במיוחד נגעת באופר עיניים, במיוחד שדיברנו פה כל השנה שעברה בסכומי הכסף ששמו הפועל תל אביב, זאת אומרת, ואז הדיבור היה, הנה הפועל הולכת לקחת את ההגמוניה, אז לא רק שזה לא קרה, גם עם כל הכסף הגדול, מכבי תל אביב היא הדבליסטית, ואחרי כל זה, אחרי כל מה שעבר ים מדר עם איתודיס, הוא עובר למכבי, תשמע אחד הסיפורים הכי גדולים בהיסטוריה של הכדורסל.
1: זה המעבר הוא לא הבעיה לדעתי, הסכום הוא הבעיה. זה סכום לא הגיוני, היו טובים מים מדר, ואתה יודע, אפילו זרים לא הגיעו בסכומים כאלה. מה קרה שם שהסוכן שלו העז לבקש מקבוצה כזה סכום ונענו לבקשה שלו?
3: יוני, אתה חייב להיכנס לפרופורציות הכדורסל האירופי. הכדורסל האירופי נמצא בתוך בועה מסוחררת, מטורפת, בשנתיים האחרונות, שנה וחצי האחרונות, שאופר ינאי קשור אליה, כן, הוא ניפח את המספרים, והמספרים עולים קבוצות, אני לא מדבר איך היורוליג, קבוצות יורו-קאפ, מחתימות שחקנים במיליון וחצי דולר לעונה. שחקנים סבירים, עכשיו אני לא אומר לך עכשיו זה כוכבים. אני רק לפרופורציות, נס ציונה מחתימה ביומיים האחרונים, שחקנים ב-450 ו-350 אלף דולר, כמה שחקני כדורגל בליגת העל יש בסכומים האלה?
2: תגיד, גם גדלו ההכנסות בתקופה האחרונה?
3: לא. לא, ממש לא.
2: אז הכל בא מכיסים פרטיים של אנשים שנכנסו כן. לשיגאון?
3: כן, קודם כל...
2: שיגאון בקורא... חיובי, כן, כן שלא נהפוך לא אותם ל...
3: בטורקיה תמיד היו קבוצות כאלה שעושות דברים כאלה. ביוון נכנסו שני אנשים שהם מולטי מיליארדרים לפאוק ואריס סלוניקי ומקפיצים את הבחירים. אופר ינאי אתם מכירים, מכבי תל אביב הולכת מאחור אחרי אופר ינאי, דובאי נכנסה לתמונה, הכל הקפיץ את המחירים בצורה לא פרופורציונלית, זה יכול ללכת לשני כיוונים, או שאיכשהו יצליחו ההכנסות בגדול, וזה יהיה על חשבון האוהדים, או שמצד שני, יבואו השחקנים וימצאו איזשהו משבר, שההבטחות האלה, הכסף הגדול הזה, יום אחד פשוט ייעלם.
0: אני רוצה לעבור איתך רגע להפועל, אז קודם כל הפועל מודיעה, אתה יודע, ביומיים האחרונים על המשך החוזה עם שחקנים הכי טובים שלה, זה אחד.
3: שחקנים שחתמו כבר במהלך העונה שעברה, חייבים לצאת.
0: אוקיי, אבל עכשיו, זה פועל יוצא, ים מדר, מעביר אותי ישר לתמיר בלט. אני חושב שמבחינה מקצועית, מדר טוב יותר ומכבי תרוויח מזה, אבל מה העתיד של בלט עכשיו?
3: אני, ממה שאני מבין, תראה, הפועל תל אביב די סוגרת עם... סטורנסקי, בין ה-35 משווה בברצלונה בשנים האחרונות, הצ'כי, ואמור להגיע עוד גארד. אני חושב, כי אנחנו לא מקבלים איזה אישור סופי מהפועל תל אביב, שהסיטואציה עם תמיר בלט כרגע היא שהוא יותר בחוץ מאשר בפנים, ואני חושב שתמיר בלט די נתקע. יש לו סוכן טוב, הוא נמצא לו קבוצה באירופה, אבל אני חושב...
0: למה לא הייתה הצרכה? למה לא הייתה מיד הצרכה? כי עוד את שני השחקנים מייצג אותו אדם.
3: כן, כי אני חושב שהמסע ומתן, מה שאני יודע, לא היה מולו, מול אותו, מול מישקו רזנטוביץ' הסוכן שלהם, אלא יותר מול המשפחה של תמיר. זה דבר ראשון, זה מפי מה שאני שומע, יכול להיות שעכשיו אני אקבל טלפון ויגידו לי שאני טעיתי, אבל זה ממה שאני יודע. ודבר שני, אני מבין שבהפועל תל אביב לא כל כך רצו את, את הצוות המקצועי, לא ייד לתמיר בלט, את משהו... רצה שים
0: דר יהיה. הבנתי, יכול להיות שאיתודיס לא מחזיק ממנו כל כך, זה מה שאתה אומר.
2: מה חסר לו בעיני איתודיס, שקדי?
3: הגנה, גודל. זה בעיה? אני תראה, פה תל אביב, אני יודע שניסתה לעשות איזשהו מהלך לכיוון של מקס
1: איידיגר. גודל אתה מתכוון לגובה, כן?
3: כן, כן. מקס איידיגר שהיה בהרצליה, מהרצליה עשה איזשהו חוזה מול בורגוס הספרדית, שהוא לא יכול לחזור השנה הבאה לארץ. הוא יכול לעזוב אותה רק לקבוצה בחול, והם ימשו את האופציה, לפי מה שהבנתי, זה יהיה קצת קשה משפטית, להעביר אותו בחזרה לישראל בעונה הבאה, אז אפשר גם להסתדר בלי רק עד ישראלי, אני אומר בלי רק עד ישראלי.
0: אתה יודע, תוכמן, תוכמן יבין למה אני אומר, ניסו כל מיני אנשים גם לכתוב לי, ובכל מיני מקומות, שנתנו לי שמות של אנשים, גילי ורמוד, זה לא דומה, המעברים, שאני הכנסתי גם את הכדורגל וגם את הכדורסל, שים למה אני אומר לך, רק אם אבי נימני היה עובר מהמכבי להפועל, ומשה סינה להפועל למכבי, זה הדברים היחידים שאני לוקח אותם כשוויון, היחידים, אף אחד לא...
2: יותר גדול. מה, נימני ומשה סיני הרבה יותר גדול מהמדר.
0: לא, זה מה שאני אומר, שרק אם היה קורה את זה, הייתי אומר שזה אולי משתווה. כל היתר לא דומה. לא דומה אפילו.
3: תראה, בשנים האחרונות, אני בדקתי, בשנים האחרונות בכדורגל, המון שחקנים, נכון שלא עברו ישירות, אלא עברו דרך מועדוני ביניים, עברו מהפועל למכבי.
0: נכון, נכון.
3: המון, המון. ואני חושב שאיכשהו שם זה כבר נהיה סוג של נורמליזציה עקומה כזאת. בכדורסל זה לא קורה כל כך, ומעניין לראות איך זה, איך זה,
1: תגיד, אני חייב לשאול אותך, שקדי, על היתרונות המקצועיים שיש לבחור הזה, ששילמו עליו כל כך הרבה כסף.
3: אני חושב שיהיה
1: מדע. אתה יודע, ראיתי אותו כמה פעמים, לא יותר מדי, שחקן מעולה, אבל זה לא, זה,
0: לא מסתדר לך הכסף, יוני.
1: לא מסתדר לי, הטלנטיות, זה לא, אתה יודע, זה משהו, באמת, אתה אומר נימני, אתה אומר אוחנה, אתה אומר ברקוביץ', אתה אומר אתר, אתה מבין, אתה רואה גאונות, אני פה לא רואה משהו ש...
0: בוא ניתן לשקדי.
3: יוני, בסוף לפני 3 שנים ים הדר היה השחקן הצעיר של השנה ביורוליג, כן? ידעו לו להיות במקומות האלה, מכבי תל אביב מאמינה שהוא יכול להיות שם, ים הדר מבחינת פוטנציאל נוכחי, מסוגל להיות שחקן של 20-25 דקות טובות ביורוליג. כן. אני לא אומר לך שהוא צריך להיות סופרסטאר, אבל הוא יתרון עצום למכבי תל אביב בזירה המקומית,
2: מכבי תל אביב הופכת להיות קבוצה יותר טובה, אתה אומר, עם ים הדר.
3: בזירה המקומית.
2: עם ים הדר תהיה קבוצה יותר טובה. דרך אגב, אני חייב לומר לכם, פרימו ויוני, אני חושב שביחס, בטח, אתה יודע, מה שאנחנו עוברים פה, כשאין לנו עדיין ביתיות, וטסים כל הזמן גם למשחקי בית בחוץ, ביחס לכל מה שהשחקנים האלה עוברים, אני לא יודע אם זה יותר מדי כסף, אתה יודע, הם טסים, הם כל יומיים 3, הנה שקדי, אתה יכול להעיד, באמצע הלילה מתעוררים, לטיסות, הם משחקים כן, כל כן, יומיים, היורו ליג נהיה פעמיים בשבוע, זה לא יום חמישי, מחכים ליום חמישי, בוא נהיה, הם משחקים ים משחקים.
3: סיפר לי שנה שעברה, ימי שישי הוא קם בבוקר, אחרי שהוא עובר אותה, הוא אחרי משחק ביום
2: הם לא יודעים איפה הם נמצאים.
3: שישי הוא מגיע לישראל, הוא מנסה למשוך את הארוחה של הערב, כיף הוא לא התמוטט.
2: כן, כן, כן, זה קשה, זה נהיה כמו NBA.
0: אוקיי, אנחנו עוד נמשיך לדבר כמובן עם אור שקדי על העניין הזה. אור שקדי, וואלה ספורט, המון המון תודה.
3: תודה לכם חבר'ה.
0: אנחנו נצא לעדכוני תנועה, פרסומות ונשוב.
5: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5. תנועה.
6: כביש 1, עמוס ממחלף קיבוץ גליות ועד מחלף גנות. כביש 4, עמוס ממחלף השיבה ועד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות.
5: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אתם מאזינים לספורט. עם משה פרימו, יוני היללי ויניב תוכמן. טיפ לנהגים.
7: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
5: בחסות? המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון. 103
8: שפה. אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנות.
9: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
10: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
11: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
12: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
13: התנאים בדן? 100 מ-100.
14: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
13: 100 אומרים לכם.
14: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.

0: האחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבי 60-20 או באתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל.
3: בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: איך זה עזר לי?
6: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
11: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
12: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
13: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
14: 103 FM.
15: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, יוני היללי ויניב תוכמן.
16: אמרנו שנחזור לדבר על המשחק אנגליה, נורווגיה, דרמטי ביותר, ואנחנו אומרים ערב טוב לאורי לוי, בבא גול, שליח כאן 11 למונדיאל, אהלן.
17: אהלן חברים, ערב טוב ובוקר טוב מדלס.
16: תגיד, טקסס, כן. תשמע רגע, לפני שנדבר על המשחק אתמול, אני רוצה לדבר איתך על אהלנד, שאחרי כן. המשחק אמר המאמן, ראיתי את המסיבת עיתונאים, אולי אפילו הייתי צריך להחליף אותו קודר, כי הוא היה גמור מעייפות. עליך אני אומר, אורי, 105 דקות על המגרש, לא ראיתי אותו מעולם משחק בצורה כזאת. זאת אומרת, הוא לא הגיע אתמול.
17: נכון, אני... קודם כל נכון, אבל, ויש פה אבל גדול לפחות בגודל של אהלנד. אהלנד זה שחקן שאנחנו מכירים, ובמונדיאל הזה ראינו שהגדולה שלו, זה שהוא יכול להיות לא קיים לאורך משחקים שלמים, ואז בצעד וחצי, ממש צעד וחצי, לתת גול שמנצח לנורווג, או לקבוצתו מנצ'סטר את המשחק, הוא מסוגל לזה. אתמול, אני חושב שגם דד ספנס של אנגליה עשה עליו עבודה מדהימה. מדהימה, מדהימה, מדהימה. הוא לא היה לבד לרגע. לא היה רגע אחד שהוא היה לבד, היה אולי רגע בודד שהוא היה חצי פנוי, אבל אז שותפו להתקפה, אלכסנדר סורלוט לא מסר לו את הכדור. עכשיו...
18: זה היה בכוונה, לדעתך זה היה בכוונה, או שהוא לא מצא את הפס הנכון? מה הם יקחו? לדעתי הם יקחו את זה לעוד הרבה זמן שם בנורווגיה.
17: חד משמעית, תוכמה, ותכף אני אסביר לך למה. א' כל, אני חושב שסורלוט פשוט מוגבל טכנית. עד שהוא הרים את הראש, הזיז את הגוף, העביר רגל, כבר התקרבו אליו שני שחקני הגנה, הוא כבר לא יכל למסור להולנד. הוא התפתה לבעוט וללכת לבד, ואז כבר נסגרה לו הזווית. היה צריך לשחרר ממש, אולי בנגיעה השנייה, אם לא בראשונה, לאלן שהיה פנוי, וזה באמת הפעם היחידה שהוא היה פנוי. שתיים, אני חושב, אתה יודע, נבחרו, וראינו את זה גם עם קולומביה, גם עם מצרים שהגיעו רחוק, והובילו 2-0 על ארגנטינה. נבחרות, שאתה יודע, אנגליה, צרפת, ספרד, ארגנטינה, מקבלות הזדמנויות להגיע לחצי גמר מונדיאל פעם בארבע שנים. לפעמים, כמה פעמים הן מקבלות את זה במהלך טורניר. קולומביה, נורווגיה, כאלה, מקבלות פעם, once in a lifetime. זה פעם בחיים. הפספוס של ההזדמנות הזו של סורלוט, אם הוא היה מוסר לאלן שהיה כובש שם, נורווגיה הייתה כנראה לראשונה בהיסטוריה בחצי גמר. וזה היה משנה את הסיפור של נורווגיה באמת כמדינה, בכדורגל ובכלל, כלפי העולם. תדמיינו מה זה אם עושים חצי גמר מונדיאל, על אנגליה. זה דבר מטורף, וזה החלטה, וזה מהלך שא' ילך עם סורלוט, עד הסוף. ב', אני רוצה להגיד לעניינו של הלנד, מעבר לזה שזה שחקן שראינו כבר שיכול לגמור משחק בחצי מהלך, גם אם הוא לא טוב לאורך 90 הדקות, תשמעו, התנאים...
19: זה לא שהוא לא טוב, הוא לא תורם לקבוצה, הוא רק... הקבוצה רק תורמת לו. זה שהוא יודע לתרגם את התרומה של הקבוצה בצורה הכי מופתית והכי כישרונית והכי מהירה, זה דבר אחד, אבל הוא לא תורם לקבוצה. אתה יודע, אומרים על מסי שהוא עומד, אבל מסי...
16: איך אפשר להגיד את זה?
17: יוני,
19: מה? תורם לקבוצה? אמרתי, בכיבוש הערים הוא תורם, הוא לא תורם למשחק מעבר לכיבוש.
16: מה אתה צריך ממנו יותר?
19: אני צריך ממנו שימסור, שייתן מסירות, שירד להגנה, מה אתה צריך? שזה מסי... תקוע בעשרה מטר באים אליו בטענות.
17: היו משחקים בטורניר הזה, רגע, היו משחקים בטורניר הזה שהוא בהחלט עזר בהגנה ותרם. אתמול, אני אומר לכם, היו תנאי משחק קשים ביותר, היה כמעט 80% לחות אתמול במיאמי. אגב, גם ג'וד בלינגהאם דיבר על זה. אתם ראיתם, תומאס טוכל ביקר את השחקנים שלו אחרי המשחק, אני הייתי שם שממש שדיברו איתו, והוא אמר, היינו לא מספיק טובים, הוא אמר, we were sloppy, היינו מפוזרים. וג'וד בלינגהאם אחרי זה גם כן במיקזון נשאל, אמרו לו, המאמן שלך אמר שלא שיחקתם מספיק טוב ושיש לכם מלא דברים וזה. ג'וד בלינגהאם אמר, כנראה הוא לא יודע מה זה אומר לשחק מול הלנד ומרטין אודגורד.
19: הוא אמר, הוא לא היה שחקן.
17: נכון, גם זה, אבל הוא אומר, הוא לא יודע, הוא לא יודע מה זה אומר לשחק בתנאים האלה. ואתמול, אני אומר לכם, לדווח מהמגרש ומחוץ לאצטדיון, אני סיימתי זה כאילו עשיתי מקלחת. לא צוחק איתכם.
16: הלחות.
17: הגרביים שלי היו רטובות.
16: הלחות.
17: הלחות הייתה פשוט מטורפת.
18: רק דיוויד בקאם, כל פעם שהמצלמה עליו, עם החליפה, אתה לא, עגל זהה אחד אין עליו. אני רוצה לשאול אותך.
17: שלושה מעברים
18: כן, בו כן.
17: זמנית.
18: אורי, תגיד, כן. תגיד, יש משהו שמתייחסים אליו, ואתה רואה התוצאות האחרונות, הרבה השמטות של שוערים. זה גם אתמול במשחק הזה, וגם...
16: שני המשחקים האחרונים הוכרעו, בלגיה ו...
18: כן, לא יודע, יש משהו שמדברים עליו? מה, איך מסבירים את זה ברמות האלה, כאלה השמטות של כדורים? בואו חבר'ה, זה השמטות נוראיות, זה לא צחוק.
17: אני לא יודע, אולי אתה ראית איזה שיח כזה, אולי זה קשור ל... לא ראיתי שיח גם שלא נוגע בזה וגם אולי...
18: בוא נפתח את השיח הזה, בוא נפתח אותו.
16: מה יש לפתוח? בן אדם טעה, מה?
18: לא, אבל פרימו, זה רמות כאלה, מעמדים כאלה. בוא, אתה רואה שגם מיקל מרינו, גם בלינגהאם, הם הולכים על השוער, הם יודעים כנראה שיש משהו, בוא, הם חיכו להשמטות האלה. היה משהו ככה... דרך אגב, גם העדיפה של קורטואה לא הייתה טובה.
17: נכון, עדיפה של קורטואה לא טובה, וגם למס שם שגה וזה, זה, אבל אני לא חושב שיש פה איזה מה, מה אתה יכול להגיד? קודם כל, באופן כללי, רמת הכדורגל במונדיאל היא פחות גבוהה מכדורגל.
19: אולי גם הכדור מזיע.
18: אולי.
17: יכול להיות. הכדור הזה, אגב, יש בו את הסנזורים האלה. כאילו, כבר שמענו כל מיני הערות ותגובות של שחקנים על הכדור, טוב, לא טוב. בינתיים ראיתי פה המון שערים יפים והמון שערים באופן כללי.
18: תגיד, והגול שפסלו, הגול שפסלו לקחו לנורווגיה, זה התקבל בשוויון נפש שם?
17: לא התקבל בשוויון נפש, אבל מצד שני גם לאנגליה לקחו גול. אתה יודע, זה היה משחק שבקלות יהפוך לקלאסיקת נוקאוט מונדיאלים. משחק שבאמת היה בו הכל, ואני חייב להגיד שבמחצית השנייה הנורווגים היו עדיפים על האנגלים, עשרות מונים, נבחרת מצוינת.
18: אני, פרימו פה יושב לידי, כל החודש הזה, אני כל הזמן דיברתי על נורווגיה. אני אפילו קצת התאכזבתי מהם, אני חייב לומר לך. אני ציפיתי מהם להיות עוד יותר טובים. אני ציפיתי מהם להיות עוד יותר טובים.
17: הם היו שווים אתמול ניצחון, ובסוף אנגליה, איכשהו עם הדבר הזה, אנחנו מקבלים את חצי הגמר הקלאסיים, את אנגליה ארגנטינה, שהולך להיות משחק.
19: היית רוצה אבל איזה נבחרת אפריקאית שמה.
17: אני כמובן, אני מאוד ראיתי את מרוקו משחזר את ההישג שלה, אבל לצערי הם פגשו את הפייבוריטית מספר אחת לשחייה, וגם נראו רע מאוד מולה, אז הם לא היו שווים את זה, אין מה לעשות.
16: אני רוצה להגיד לכם
17: ש... מרוקו בדיוק כמו מה שדיברנו על קולומביה ונורווגיה, מקבלים הזדמנות כזו, מנצלים, לא מנצלים, אין מה לעשות.
16: אתה יודע, אני חייב להגיד לך משהו שמדברים על זה הרבה בזמן האחרון, כל דבר מתייחסים לשיפוט, אתה יודע, מי כמונו יודע, גם בישראל כל שבוע בליגת העל, תמיד ימצאו טעות שיפוט, אין מה לעשות, אבל כל עוד זה בא לפני שמדברים על גולים שלא רואים כאלה, זאת אומרת, אנשים היום ציצו יותר על השיפוט מאשר על הגול של חוליאן אלברז, על הגול של קברדה, על הגול של נורווגיה. תשמע, קיבלנו פה גולים מזוויות לחיבורים. איזה גולים? בואו תתייחסו לדברים היפים, לא על טעות פה ושם, שכל... גם שאנחנו לא נהיה בין החיים עוד הרבה מאוד, מאות שנים, עדיין ימשיכו לדבר על שיפוט. אבל בוא נה, קיבלנו פה מונדיאל מדהים, עם גולים מדהימים. אתה מסכים איתי, אורי?
17: אי אפשר בכלל, כל כך מסכים איתך, חושב שכל כך הרבה שערים אייקונים, אתה יודע, בדרך כלל במונדיאל, כל מונדיאל אתה בוחר איזה שער אחד, שהוא מזכיר לך את המונדיאל הזה שנים קדימה. ב-2002, אתה כנראה, כולנו זוכרים את השער של סנגל, שפתח את הטורניר, אותו דבר גם בדרום אפריקה, זוכרים את השער הזה של דרום אפריקה, גרמניה 2006, זוכרים פיליפ לאם, מ-2018, זוכרים את הגול של בנג'מה פאבר, ברבע גמר של צרפת ארגנטינה, אתם זוכרים את הגול הזה בבולה, פה במונדיאל הזה, אני לא צוחק, יש 10 שערים שבקלות יכולים להיות שער אייקוני שמזכיר לנו את הטורניר הזה פוראבר.
16: יש לי עכשיו 3, יש לי עכשיו 3 שמאוד דומים.
17: שלדרופ, משה, זה שער כל כך קשה.
16: מטורף.
17: לביצוע משמאל, ברגל שמאל לקורה הימנית.
16: וכיף ורדה נגד ארגנטינה. ואלברז אתמול מול שוויץ, 3 גולים של קיצונים שמאליים שנותנים לחיבור הרחוק, לא יודע מה מביניהם הכי יפה.
17: ממש, ממש, וזה שערי, בכלל, צריך להגיד, המונדיאל הזה הוא כל כך גדול וכל כך אדיר, שיחד עם המשחקים הנהדרים והמותחים, והשלושה שבועות הראשונים שהיו מלא, אם בהפתעות ובנבחרות קטנות שבום, פורצות לתודעה, גם עם שערים גדולים, אבל כן, אי אפשר להתעלם מזה, שיש פה גם נרטיבים מתנגשים, ויש פה טעויות שיפוט ורגעים שנויים במחלוקת, בראשם אגב, ולי זה קצת לפגם, ההתערבות הבוטה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.
16: זה השיא של המונדיאל.
17: זה שבר לי את הלב, כי אני הייתי, משה, אתה זוכר, אני דיברתי איתכם כמה וכמה פעמים, והייתי מאוהב. בטורניר הזה, ואמרתי את זה גם בשידור. אבל מרגע שהוא התערב, א', הוא קלקל גם לנבחרת שלו.
18: חד משמעית, אני אומר, ואמרתי באותו יום, אם הוא לא מתערב, ארצות הברית עוברת את בלגיה. ככה אני רואה את זה.
17: אבל יניב, אתה לא מבין, האנשים...
16: קיבלו 4 בגלל זה. לא 1, 4.
18: ככה אני מרגיש.
17: זה לא יאמן, האנשים ברחוב היו כל... התחילו להתאהב בכדורגל, התחילו לאהוב את הנבחרת שלהם. הם אהבו כן. את זה.
18: אבל בסוף, אתה יודע, אנחנו...
17: מה שבעיקר אמרו לי פה, זה שאנחנו מתביישים. הוא הביך אותם.
18: כן. אורי, אבל אני אגיד לך משהו, תראה, לכל מונדיאל יש את הסיפור שלו, שאותו אנחנו לוקחים, כמו שאתה אומר, שנים קדימה, אנחנו יכולים לעבור מונדיאל, מונדיאל, כל אחד עם הזיכרון שלו, והיכולת שלו לזכור דברים. אני חושב שעד לרגע זה, כן, מעבר לזה שהיו פה באמת דרמות, ומשחקים שהתהפכו ברגעים האחרונים, ושיחקו פה עד התוספות של זמן, מבחינתי, בכל הנבחרות הגדולות, הכוכבים, אלה שבאמת, אתה יודע, אלה שבאמת תולים את הפוסטרים שלהם כמו פעם, אלה ששמים את השומר מסך שלהם כמו היום, הכוכבים הגיעו, והם הגיעו
16: חוץ
18: אחרי...
16: מימל. חוץ מימל.
18: ימל, כן, אבל אני עוד
16: מסי,
18: פעם...
16: מסי, אמבפה, בלינגהם הגיעו.
18: נכון, נכון. ואני חושב...
17: אני כן הגיע.
18: אני עוד פעם אומר, נכון. אני, גם לגבי למין, אני מאוד מקווה שהפה שהוא פתח כרגיל, אתה יודע, לבוא ולהגיד, צרפת צריכה ליותר לפחד מאיתנו, אמירה מטומטמת, מטופשת.
16: איך אומרים בגדול? על איתלן חוגר כמפתח.
19: נו, מה אתם בוחנים ילד?
18: לא, אבל יוני, אתה לא צריך...
19: שמרוויח מיליונים ולא יודע מה לעשות,
18: יוני, אבל החבר'ה האלה, הטופים...
19: תן לו לקרוע זוג נעליים, שניים, שנגיד שהוא באמת ענק.
16: אתה מת על לקרוע זוג נעליים, אבל לא אומרים את זה על ימל. זה שחקן אחד הטובים בעולם.
19: אתה כל הזמן אומר לי פרימו מה לא אומרים.
16: לא, אני אומר לך...
19: אני אומר, אתה תגיד מה אתה רוצה.
16: אני לא אומר ש...
19: תפסיק לכל פעם, תגיד לי מה לא אומרים.
16: אני לא אומר לך לא להגיד. רגע, שנייה, בוא נעשה סדר. אני אומר שאתה יכול להגיד. אני לא, אף פעם לא אומר לך מה לא להגיד.
19: תודה רבה שאני יכול להגיד.
16: כן, אבל אני חושב, אני, אחרי שאתה אומר את הדברים שלך, אני חושב שעל ימה לא אומרים את הדברים האלה. אתה יכול להגיד, אני לא שולל אותך.
17: אני מסכים עם משה, ואני מסכים גם עם יניב, ואיפשהו אני מסכים גם עם יוני, ימל כנראה מכוכבי העל, הוא כנראה הכי פחות הרשים טורניר הזה עד עכשיו, אבל הוא מקבל חתיכת משחק לשנות.
18: דרך אגב, אורי, אני אומר עוד הפעם, אתה יודע, אני מחכה,
17: אני חושב באמת,
18: למרות שהוא בחר למשוך מאיזה אוהד את הדגל שכל כך הכעיס אותנו בחגיגות של ברצלונה, אני עדיין כן מחכה לערב הגדול שלו, ואני אומר עוד הפעם, אני חושב שמחרתיים מול צרפת זה יכול לבוא, ואני אסביר למה. כי בסוף, בכל המפגשים עד היום, ספרד, כן, היא הייתה הפייבוריטית. מבחינת ספרד, אתה יודע, המשחקים שלה. ואז הוא, מטבע הדברים, אתה יודע, מאמן קודם כל, איך אני עוצרת למין ימל. ואני חושב שפה מול צרפת, יש לה כל כך הרבה מה למכור התקפית, שאולי, אתה יודע, יהיה לו קצת אוויר, אבל מה שכן, חבר'ה, הוא צריך לעשות את הדברים יותר מהר. אתם רואים כאילו, יותר מדי חושב, יותר מדי ממזמז את הכדור, תעשה אותם יותר מהר.
17: אני רוצה לקחת אותך לחצי גמר יורו 2024, צרפת עולה ל-1-0, בישול של מבפה לכל הומואניד.
16: שער הטורניר של ימל, 1-1.
17: הילד הזה מקבל את הכדור, וזה לא משנה, מרווח, לא מרווח, הוא פשוט עשה את זה. והוא יכול לעשות את זה בכל רגע נתון, יש לו את זה. אבל באופן כללי, באמת, אם אנחנו צריכים להרוז את כל הדברים שדיברנו פה, ולהכניס את ימל גם פנימה והכל, תקשיבו, זה אירוע, באמת, אני חושב שזה אירוע התרבות הכי גדול, שהיה בהיסטוריה האנושית, המונדיאל הזה ספציפית בארצות הברית, וזה שכמו שיניב אמר, הכוכבים הגדולים הופיעו, תסתכלו על טבלת מבקיעי השערים, זה פשוט לא הגיוני. פעם היה לנו איזה מונדיאל, דבור שוקר, שישה שערים, מלך השערים, שחקן, יש לך פה איזה עשרה שהשחקנים הכי טובים בעולם, שכל אחד הגיע ומפגיז שערים ובישולים.
16: כן, והיו להם יותר, היו להם יותר משחקים גם הפעם,
19: יותר משחקים, ובית הרבה יותר נבחרות חלשות יותר.
16: נכון, נכון.
17: לא, משחק אחד, מה, בסדר.
16: לא, לא, היו כמה נבחרות שקיבלו נבחרות פחות טובות, כן.
17: וזה שווה, אבל זה עדיין מעצב את הנרטיב. ועדיין היו פה 48 נבחרות ויותר משחקים, נכון? זה רק מצדיק מה שאני אומר.
16: כן.
17: לא היה, וזה יותר גדול מהאולימפיאדה גם, צריך להבין. האירוע הזה הוא עצום, עצום בגודלו, ובאמת אני חושב שאתה יודע, למרות שאתה יודע, כמו שיוני אמר, הייתי שמח לראות איזו הפתעה אפריקאית, ככה בחצי גמר משהו, ראוי שיקבל חצי גמר צרפת ספרד, ראוי שיקבל חצי גמר ארגנטינה אנגן.
16: אנחנו נדבר על זה עוד, אנחנו חייבים להמשיך. אורי לוי, בבא גול, שליח כאן 11 למונדיאל, תודה.
17: תודה לכם.
18: תודה אורי.
16: עכשיו אנחנו עם ערב טוב לשופט הכדורגל עומר בירן, ערב טוב.
20: ערב טוב פרימו, מה שלומך?
16: אנחנו מצוין, אנחנו עם פרסומת זהב ואיתך.
21: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
16: כן, תוכמן, הזמנו היום את עומר בירן לשידור שלנו.
18: כן, אני יכול להגיד לך שבסוף השבוע האחרון, באמת לצד המונדיאל, לצד כל הכיף הגדול הזה שהתעסקנו בו בשעה האחרונה, אני הייתי מאוד צמוד לסטורי של עומר בירן, השופט, שופט ליגת העל, בעקבות זה שאנחנו בדיוק מציינים שנה לנפילתו של אחיו, סרן ראי בירן, אתה יודע, יש כל כך הרבה סיפורים מהמלחמה הארורה הזאת שאנחנו חווים מאז השבעה באוקטובר, אבל זה באמת היה משהו מיוחד. אני אגיד לך גם למה, עומר, מה שהכי תפס אותי מעבר לסיפורים על ראי ועל היופי שלו ועל החיצוניות והיופי הפנימי, זה איך שאתם כמשפחה וההורים שלך נפתחתם כל כך לציבור וחיבקתם את כל מי שבא לחבק אתכם. אני לא יצא לי, כן, להגיע, אבל אתה יודע, ככה מרחוק. ומה שהכי, אתה יודע, השאלה הראשונה זה באמת, מה יושב לך בראש שפרימו הוא שופט שהוקפץ לליגת העל? איך אתה מרגיש עם זה שראי לא חווה את זה איתך?
20: קודם כל, ערב טוב, גם לך, טופמן, גם לפרימו, לכל מי שבאולפן.
16: ויוני.
20: ויוני, היקר, אז קודם כל שערב טוב. אני רוצה קודם כל להתחיל ולומר שמבלי לשים לב בגבר שנה, וממד הזמן הוא אף פעם לא מפחיד יותר. פתאום לספור את זה מימים ולחודשים, עכשיו מפחיד לספור את זה בשנים, ולצערי באמת בעשרה ביולי שנה שעברה הבאתי את החבר הכי טוב שלי. אני יכול להגיד לכם שהוא היה אי-ספורט גם בכל רמה כתבריו, מאוד אהב כדורסל בעיקר, המודל לחיקוי שלו קובי בריינט, ועצב שאי אפשר לבטא אותו.
16: אתה יודע, אבל מה שמאוד מעניין, דיברנו איתך כאן ברדיו תקופה לא ארוכה אחרי הטרגדיה שעברה משפחה, ואמרת, ואני רוצה לשאול אותך אם זה היום ממש תופס את מה שאמרת אז, שאם יהיה משהו שיכול להוציא אותך משהו איכשהו, אתה יודע, זה השיפוט, ולא רצית להפסיק ולהמשיך, אני שואל אותך היום, שנה אחרי, עד כמה השיפוט עזר לך להתגבר על הטרגדיה?
20: כן, פרימו, בסוף שנה שעברה, ראי נפל בודו בפגרה שבין העונות, וזיו אדלר, שבוש ועדה מקצועית, שאני רגע רוצה גם לתת מילה לאיגוד השופטים, שמחבקים אותי ו... נותן לי תמיכה אדירה מהשירות מילואים שאני נמצא בו כלוחם, וגם עד שראי נפל, ומאז מלווים אותי מאוד מאוד צמוד. זיו בעצם ניגש אליי בשבעה, ואמר לי ממש בשיחת צעד, עומר, אם אתה מרגיש את צריך רגע שנה לעצמך, שנתיים, אנחנו הכי נבין את זה בעולם. בסוף לעלות לניגש כדורגל, לקבל החלטות עם הלחץ של הקהל ושל מאמנים, שאתה משפיע על גורל של שחקנים ושל קבוצות, זה משהו שהוא לא פשוט. ואמרתי לו, זיו, אני עוד שבועיים בכנס קיץ, אין סיכוי שאני מבטר על הדבר הזה, וזה, אני זוכר שגם אמרתי לך, פרימו.
16: נכון.
20: והנה, אנחנו עכשיו בדיוק שנה, ואני יכול להגיד בגאווה שהשנה הזאת עברה בצורה מאוד
16: לא טובה. רק זה, לא רק זה, צריך לדעת ששופטים עולים בסיום כל עונה. אתה נכון. עלית מקצועית לליגת העל באופן סופי, לא בגלל הטרגדיה שעברת, אין שם, לא נתנו לך הנחות, היית בעונה יוצאת מן הכלל.
20: כן, חלילה, כאילו בסוף אתה נמדד מקצועית, ואיגוד השופטים מאוד ביקורתי, ואתה נמדד על כל פעולה שאתה עושה על המגרש, אני יודע שהקהל לא כל כך חשוף לביקורתיות שיש כלפי שופטים מתוך איגוד השופטים, אנחנו מבקרים אחד את השני ורוצים באמת להשתפר, וחלק מזה לקבל ארבעה משחקים בליגת העל, לאורך העונה, משחקים גם על הנייר שמאוד גם מסוכרים, שזה אם זה מכבי חיפה בסמי אופר ובאר שבע בטרנר והפועל תל אביב סכנין בדוחה, זה משחקים שבאמת מעידים על אמון שנתנו, ואני שמח שלקחתי את זה בשתי ידיים ושצריכתי להחזיר את המפתחות בחזרה.
18: עומר,
19: רק שנייה.
16: כן, תן לי יוני, בבקשה יוני.
19: אנשים כותבים לי פשוט, תספר איך נהרג ראי.
20: אז השבוע הארור הזה בעצם התחיל מזה שאני לוחם מילואים בעצמי, ואני יצאתי מלחימה ביום ראשון של אותו שבוע, אחרי שבועיים וחצי שהייתי בפנים, וכמובן אני וראי בקשר עדוק ככל שניתן, תמיד גם ביקשתי להיות באזורי לחימה שונים ממנו, כדי שאם יקרה משהו אז זה יקרה לאחד מאיתנו ולא לשנינו, ו... בשבוע הזה בעצם אני עשיתי ביום ראשון, ראי נכנס ביום שני בבוקר, שלח לי גם תמונה עם לוחם שאני מכיר מאוד מאוד טוב, אמרתי לו שראיתי את הבידיים טובות, ואז ביום חמישי עשינו שיחת וידאו, שלשמחתי הצלחתי לחזור אליו בזמן, כי לא ראיתי את הצלצול הראשון, וזו בעצם הייתה גם השיחה האחרונה, משם ראי יצא למשימה, עכשיו מי שטיפה בקיא בלחימה בעזה יודע ש... מרבית העיסוק זה לפוצץ מבנים ולכבוש ולתאר בתים, וראי והצוות שלו, ראי בעצם המפקד צוות בסיירת גולני, יחד עם הצוות שלו, צוות בירן, הם תיארו חמישה מבנים, סיימו לתאר את המבנים, שמו בפנים חומר נפץ, לקפו מרתק בטיחות, עכשיו למי שיש פה זיכרון טוב, שבוע לפני היה אסון רציני מאוד, שמחבל זרק מטען קלימגור לתוך נמר, ועיף שמונה לוחמים באוויר, אם יש פה כאלה שזוכרים, אז אחד מהלקחים היה שמפקד צריך להיות בחוץ, יחד עם עוד שלושה לוחמים, להבטיח, אם עכשיו מחבל מגיע, אז יש מישהו שבטווח מיידי יפה להוריד את המחבל, וראי בעצם היה עם עוד שלושה לוחמים שלו, ובזמן הפיצוץ רציס בעצם פגע לראי בעורק השמאלי בצוואר, ו... אם ראיתם תמונות שלו, בן אדם היה חטיפת אריה, באמת 1.90 מטר, 90 קילו.
16: דומה לך.
20: סוס. כן, כן, זה אנחנו באותו אותם גדלים, וירשנו מאבא, זה מאבא, מאבא הגודל הפיזי, והוא נלחם עוד 21 דקות עד שבעצם הוא נשם את הנשימה האחרונה כשהוא היה במסוק, וקיבל לי את השיחה בעצם נעימה ב-11.38 בלילה.
16: שלא תדעו צער באמת, אני רוצה לשאול אותך לסיום, קודם כל אם אתה כשופט שאתה צופה במונדיאל, אתה יודע, מדברים לפעמים עם מאמנים, שחקנים, אז הם רואים משחק כדורגל והם לוקחים משם משהו, האם אתה, שאתה מתכונן כל כך טוב לעונה הקרובה, אתה לוקח משהו מהשיפוט במונדיאל?
20: קודם כל, אני חושב שכבר השנה כולכם תרגישו את הקצב של המשחק שהולך לעלות, עשו שינוי חוקה מבורכים, שגם אנחנו השופטים חיכינו, כי כמו שזה מתסכל אתכם, שאתם רואים משחק ששחקנים לוקחים את הזמן ושחקן נשכב על הדשא, עכשיו בעצם לשופטים יש את הכלי להשתמש בו של יותר לזרז ויותר להבטיח שהמשחק יותר מהיר ויותר כיף לצפייה. אז בעצם גם הניהול של השופטים הבכירים מן הסתם לראות איך הם מתנהלים בכל הדבר הזה. כמובן בסוף להיות קרוב מבחינה פיזית וכרגע גם בקיץ אנחנו עובדים מאוד קשה. עשינו עכשיו כנס בסופו של האחרון בהרצליה. ורוצים את הביצועים הכי טובים על המגרש, עובדים קשה.
18: אתה יודע, אני רוצה לסיום, אתה יודע, היה לכם כנס בשבוע שעבר של השופטים, ואחד הדברים שאמרו לכם זה להיות...
16: תוך כדי שאתה מדבר, שולחים לי שופטים, תראה מה כותבים לי, כמעט לא יוצא מהכלל. אישיות יוצא דופן, צנוע ושקט, אחד הטובים שאנחנו מכירים.
18: כן, ולכן הוא איתנו גם הערב, ואני שואל לגבי הכנס, נתנו לכם הוראות, כמובן שעוד יחדדו את זה בהמשך, אבל הוראות מאוד ברורות לגבי הספסלים, שבעיקר אנחנו רואים את זה מכיוון המאמנים,
16: קודם כל נפטרנו מיואב זיו לשלושה חודשים, זה כבר התחלה טובה.
18: המאמנים וגם אנשי צוות אחרים משתוללים על הספסלים, וזה הרבה פעמים משלב את הקהל, ורוצים שתהיו הרבה יותר אסרטיביים שם, לשלוף מוקדם יותר אם צריך כרטיסים צהובים ואם צריך גם אדומים. אני שואל אותך אם אתה לפעמים לא תופס את עצמך ואומר, בוא נה חבר'ה, זה בסך הכל כדורגל וספורט, אני יכול לספר לכם כאח שקול, מה זה החיים האמיתיים? חבר'ה, תרגיעו, תרגיעו, תנו למשחק לזרום, לפעמים אנחנו גם יכולים לטעות, גם כשופטים, כמו שהשחקנים שלכם טועים, מה המסר למעשה למאמנים שאתה יכול להגיד?
20: תופה, אני יכול להגיד לך שהאוכלוסייה של השופטי כדורגל גם בליגה תעל וגם בליגה לאומית, בסופות האלה שאני בחיקוק איתם, אנשים, זהב, אחד אחד, פרימו גם שראו אותנו במגרשים, ורגע אומר שלום לפלצת יד במנהרה, אתה מגלה אנשים מדהימים, ואני יכול לשתף שגם בתקופה של הלחימה, שאני נלחמתי, הגעתי למשחקים לפעמים 8 שעות, אחרי שצאתי מלחימה, ושחקנים, קהל ועודים, לא יודעים, לא יודעים שקראתם לחימה, זה לא עניין אותי גם להגיד להם, כי זה לא התפקיד שלי, התפקיד שלי זה להיות על המגרש,
16: כן.
20: שיראו שאני עובד, לרוץ, להיות קרוב, לקבל החלטות, ומה שאני יכול להגיד פה לקבוצות, זה שקודם כל אני מבין את הלעת, ואני רואה, אני גם עכשיו צופה במונדיאל, ותהיו מופתעים, אני גם בעצמי לפעמים ככה יוצא לי הכיתור, כי בסוף כדורגל זו דת, לא יעזור.
16: נכון.
20: כדורגל ונדבק בדבר הזה, זה חתיכת דבר, ומי שלא חלק מזה לא יודע מה זה, אבל עדיין אנחנו בני אדם, מותר לנו לטעות, אנחנו יכולים לטעות, כמו ששחקן טועה גם שופט יכול לטעות, אבל כמובן שאנחנו מתחקרים הכל, רוצים להשתפר, וזה חלק מהספורט.
18: אני אומר לך שהרבה פעמים פרימו מאמן מגיע הביתה, רואה את עצמו איך שהוא התנהג על הספסל, ואומר, וואלה, איך התנהגתי שם?
16: נכון.
18: איך התנהגתי?
16: עומר בירן, אז קודם כל שלא תדעו צער, באמת מאוד אוהבים אתכם, ואתה באופן אישי, בהצלחה גדולה, בעונה הבאה בליגת העל, תודה שהיית איתנו.
20: תודה רבה פרימו, אפשר מסר אחרון?
16: בוודאי.
20: אני רוצה מסר אחד, לכל מי שיש לו אח בבית, ואחות, יהיו בקשר הכי טוב שאתם יכולים להיות איתם. תחבקו אותם, תאהבו אותם, כי קשר אחים זה הקשר הכי חזק שיש בה, ככה אני מאמין, לבני אדם.
18: מרגש מאוד, תודה.
16: גדול אתה, גדול, עומר, תודה רבה על המסר הזה גם. תודה. אנחנו נצא להתכונת תנועה פרסומות ונשוב. תשמע, איזה איש.
21: הדיווחים בחסות.
0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט.
22: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5. תנועה.
24: חברים, כביש אחר.

0: הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, יוני היללי ויניב תוכמן. התוכנית בחסות
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
3: מעריכים באלף
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833. 103
5: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
6: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
7: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
8: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
9: כללית אסתטיקה.
10: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
11: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
12: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
13: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
14: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
15: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
16: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריזבי.
17: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
18: כללית סמייל. רפואת שיניים מתקדמת.
19: התיקים של מודן, התיק האורתופדי האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
5: גם חזק לבית הספר מודן.
8: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
16: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך! בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו! כן, הדלק עלינו! אז תנו גז, המלאי מוגבל! אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, מבצע בתוקף עד 31 ביולי
1: 2026. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, יוני היללי ויניב תוכמן.
12: ברגעים אלה גמר גברים בווימבלדון, ואנחנו פונים יישר לאנדי רם, טניסאי העבר הגדול שלנו. אהלן אנדי.
6: איזה טיימינג, יאללה, בדיוק שזוורב לוקח מערכה ראשונה בחיים מסינר, תקשיב.
12: 7-6, צמוד מאוד.
6: סט ראשון לקח, פעם ראשונה שהוא לוקח, אתה יודע, זה כאילו שבר איזה מנחוס קטן, שמפתיע מאוד, כי אני הייתי בטוח שזה יהיה יותר קל, עכשיו אני חושב שזה יהיה 3-1 במערכות, לא 3-0, אבל תשמע, זה אמור להיות חד צדדי, זה אמור להיות של סינר, גם מהבחינה של ה-Head-to-Head, גם מהבחינה שזה גמר ראשון של זוורב בווימבלדון, סינר לקח שנה שעברה, כאילו כל הממצאים מראים לך שהוא צריך לנצח את הטורניר הזה? אבל הנה, זה הולך קשה.
7: רגע, אבל אנדי, אנחנו ראינו פה ככה, הטלוויזיה פתוחה, ואנחנו מדי פעם מציצים, אבל המערכה הזאת,

0: היא כתוצאה מטניס מטורף של זוורב, או שסינר, מה שנקרא, התחיל בעצלתיים?
1: מטורף, באמת, זוורב משחק מטורף.
0: הוא בכושר מצוין, הוא בתקופה מצוינת.
1: הוא בתקופה מצוינת, הוא התקופה הכי טובה שלו בחיים, כאילו אם לקחת ווימבלדון זה עכשיו, אתה יודע, הוא גם שבר איזה מנחוס ברולאן גארוס בגרנד סלאם הראשון שלו, נכון, שסינר נפצע והפסיד שם במשחק מטורף, ואלקרז לא הגיע, אבל עדיין צריך לזכות בגרנד סלאם, מי שזוכר בגרנד סלאם, זוכר בגרנד סלאם, אז אי אפשר לקחת לו את זה.
0: רגע, וזה גמר ראשון, נכון, של זברב
1: בווימבלדון? גמר ראשון שלו בווימבלדון, לדעתי הוא לא עבר את השמינית, את הרבע. אבל עוד פעם, אני חושב שסינר, למרות שהוא הפסיד 7-6,
2: וזה גמר אחר ראשונה, חבר'ה.
1: כן, כן, הוא פייבוריט, אני חושב סינר עדיין פייבוריט.
2: יכול להיגמר גם 3-1.
0: זה מה שהוא אומר, זה מה שאנדי מעריך.
1: נכון, אני חושב שהוא פייבוריט עדיין.
0: אני לא חשבתי שזוורב ייקח מערכה, לא האמנתי.
1: אף אחד לא חשב, הוא עד עכשיו לא לקח לו מערכה אחת, אבל הם פעם ראשונה נפגשים על דשא, משחק שונה, משחק אחר, והם נפגשים גם אחרי שזוורב לקח את רולאן גארוס, שזה אחרת. אתה יודע, אתה מגיע עם ביטחון פתאום אחר, זה משהו אחר, הוא גם יודע איך לזכות בגרנד סלאם, שזה עוד דבר, אז אני חושב ש... עכשיו במצב ביניהם עכשיו, זה הכי מאוזן שיכול להיות.
0: אגב, הם מאוד דומים, אנדי, אתה יודע, אני מדי פעם מביט למסך, אתה יודע, ממרחק, זה לא אלקרס מול סינר, שאתה רואה ממרחק שאלקרס זה אלקרס, עם המבנה שלו, הם מאוד דומים. עם המראה, עם הסרט על הראש. לא, הכובע, סינר עם כובע, כן.
1: אני אגיד לך, עזוב שנייה, חוץ מהסרט והכובע, הם משחקים די מאוד מאוד אותו דבר, הרגשות מאוד חזקות, מהקו האחורי מאוד אגרסיביים, לא נכנסים הרבה לרשת, אף אחד מהם לא אוהב את הרשת, אבל משחקים מאחורה עם עוצמות מטורפות.
0: הנה, אבל תראה, זוורב כבר במצוקה הראשונה.
1: לא, שוויון, הם עכשיו בשוויון במאחר, במצוקה הראשון.
3: יוני, אבל אנדי, אני רוצה לשאול אותך, זה מאוד מעניין אותי, כולנו דיברנו במשך המון המון שנים על שלושת הטנורים של הטניס, ועכשיו יש לנו בנוסף לשניים האלה גם את אלקרס, אלה השלישייה הבאה, הם יכולים להיות, להגיע לרמות של השלישייה שעזבה אותנו עכשיו?
1: אז הנה, עכשיו אני חושב שסינר ואלקרז הם בדרך לשבור את השיאים של ג'וקוביץ', פדר, נדאל. עדיין, תראי כמה זה קשה, אלקרז בגיל צעיר שבר שיאים ופתאום הוא נפצע ועד שהוא יחזור ונראה איך הוא יחזור וכמה הוא יחזור. אז זה מאוד מאוד מאוד קשה, נדאל דיבר על זה מאוד מאוד יפה לפני כמה שמעת אותו בריאיון, שהוא אמר, אם יישארו בריאים ולאורך כל כך הרבה שנים, אז הם ישברו את השיאים, אבל זה מאוד מאוד קשה.
0: זוורב גם מבוגר כבר בין 29.
1: וזוורב לא קשור אליהם, זוורב הוא יחסי מבוגר, הוא כבר לא בא, הוא זכה בגרנד סלאם אחד, הוא קרוב ל-30, הוא לא בא באירוע הזה, אני חושב שזוורב היום בין אלקרז וסינר, הוא כמו שהיה בזמנו אנדי מריק, אז הם גרד איזה טורניר טיים, היה וברינקה, זכה בשלושה גרנד סלאם, תמיד יש איזה כזה, הוא נכנס, אז גם זוורב, הוא ברמה לזכות בגרנד סלאם, שניים, שלושה, אבל...
0: מה אלקרס, אנדי, מה אלקרס מרגיש כזה? אתה יודע, בפציעה כזאת, בטורניר כזה, שאתה מחכה לו כל השנה?
1: הוא צעיר אלקרס, והוא לא שחק ברולאן גארוס, הוא הפייבוריט, ובווימבלדון, היום כל טורניר שאלקרס שחק, הוא פייבוריט לזכות בו. זה מבאס אותו, כי בסוף הוא בדרך לשבור את כל השיאים האפשריים, ובגיל כזה להיפצע, זה לא מסמן טוב, כי זה פציעה, אתה יודע, בגיל צעיר אתה לא נפצעים.
0: מה הפציעה שלו היום? פציעה לא פשוטה, הבנתי.
1: היה לו פציעה בפרק כף יד וברגל, אז אני לא יודע, לדעתי בכף יד הוא עושה שם ניתוח.
3: הוא שחקן מיוחד, הוא טניסאי מאוד מיוחד על קרס, מאוד.
1: כף יד זה בעיה, זה כן, אתה לא יודע איך הוא חוזר, מה יחזור, זה ייקח זמן.
3: אנדי, תמשיך רגע להסתכל על המשחק הצמוד שמתפתח, אני לוקח אותך למקום אחר, כדורגל שאתה מאוד מאוד אוהב.
1: עולה.
3: יפה, תן לנו תחושה שלך, סיום העונה שעברה, שהקבוצה שאתה אוהד ביתר ירושלים מפספסת את האליפות.
1: חשבתי עכשיו אנחנו מדברים על המונדיאל, תקשיב, ראיתי את אברמוב פעם ראשונה מדבר, התראיין לפני כמה ימים, ראיתי אותו בטלוויזיה, והייתי בהלם, לא שמעתי אותו ככה, מדבר פתוח ומתראיין.
3: על הכל, על הילדות, על הכל.
1: מדהים, דיבר מדהים, מה זה, התחברתי חבל, וגם הוא דיבר טיפה על הקבוצה, הכי הפתיע אותי, הכי אהבתי לשמוע את זה, שירדן שועה עקף את כולם בריצות שלו, וזה אחד שכאילו הייתי בטוח שהוא הכי עצלן, הכי לא ירוץ, הכי, הוא דווקא מראה מנהיגות, והוא כן רץ יותר מכולם, והתוצאות שלו מטורפות לפי מה שהבנתי. אני חושב שזה מראה טוב, הקבוצה מגובשת, אני חושב שמשחקים כדורגל שמח, אני בתור, תענוג לבוא לראות, לא יודע, עזוב אותי אליפות ולא, אני ספורטאי, אני אוהב ספורט, ואני אוהב לראות את המשחקים, ואת ההתלהבות, ואת הקהל, גם שכבר איבדנו את האליפות לבצבע, בא 30,000 איש מגיעים לאצטדיון, באים לעודד, לדחוף, אני חושב שמשחקים את הכדורגל הזה, והמועדון בריא,
0: שמה, באו 4,000 איש לשדה התעופה לקבל את הקבוצה ממחנה אימונים, אני לא זוכר דבר כזה.
3: איך אתה עם זה שאלמוג כהן לראשונה מקבל קבוצת כדורגל, ולא סתם קבוצת כדורגל, המועדון אולי הכי גדול, ואומר על התחלה, המשפטים הראשונים שלו, כולנו פה מבינים מה המטרה. זאת אומרת, מראש בקיץ הוא אומר, אנחנו הולכים לאליפות.
1: אני מת על זה, אני אף פעם, גם בתוך סך, אף פעם לא ברחתי מהלחצים האלה ומהציפיות, ויש ציפיות, אחרי שהם גמרו ממקום שני, התאבון גדל מן הסתם, והם יכולים ומרגישים שהם יכולים לעשות את זה. שנה שעברה, לא רק שהם הגיעו מקום שני, הניצחונות שלהם, זה היה עם הרבה אופן, הם חזרו מפיגור מלא משחקים וניצחו. היה משהו אחר בקבוצה הזאת שהרבה שנים לא ראינו, אני חושב שאתה יודע, כשהוא מדבר, הוא מכיר את הקבוצה יותר טוב ממני בהרבה, הוא מאמין בשחקנים, בסגל, אני חושב שהוא ראה אותם עכשיו במחנה אימונים, כמה שחקנים חדשים, כמה ותיקים, אני חושב שהשילוב הזה הוא מאמין, תשמע, אני מאוד מאוד מקווה,
2: אני רוצה להגיד משהו, אבל אני צריך לבקש רשות מפרימו. פרימו, אלמוג כהן, כמאמן, לא קרא עוד זוג נעליים. חכה. שיגיע, שינהל,
3: שהלך הצלב. אתה יודע, אתה יכול להגיד הכל.
2: רגע, שהלך, שנייה,
3: לא, אני רק רוצה להגיד לך שאתה יכול להגיד הכל. יש לנו עשרות אלפי מאזינים, הם יחליטו אם אתה מדבר לעניין או לא. לא אני, לא אני.
2: תאמין לי, אני יודע מה אני מדבר. עכשיו אני אומר לך, שהוא לא עמד בשום מבחן כרגע כמאמן. לא עמד מבחן בלחצים בזה, תן לו עונה, שתיים, שלוש, לראות אם הוא מאמן בכלל, יכול להיות שהסיפור של האימון שלו ייגמר תוך חודשיים, שלושה. אתה יודע, אברמוב אין לו אלוהים, שלושה, ארבעה הפסדים, מתוך עשרה משחקים, זה מתחלף, זה לא נשאר. מאמן זה התפקיד הכי בעייתי שיש לכל קבוצת ספורט.
3: אני סומך עליו.
2: מאמן ראשון.
1: קודם כל אני אגיד לך מה, אתה צודק, ויחד עם זאת, הבעלים סומך עליו, המאמן, הוא מדבר עליו בצורה מדהימה, שהביא שיטות מגרמניה, והוא מחזיק ממנו. ונכון, כדורגל זה כדורגל, אנחנו מכירים את זה בכל העולם, אתה יודע, מאמן לא הולך לו 3, 4, 5, 10, בסדר, אז זה הסיכון שהוא לקח, הוא החליט לקחת את הסיכון הזה, אלמוג החליט לרדת לדשא, גם ברק יצחק הגיע בלי יותר מדי ניסיון, הוא לא אימן קבוצות דואר, ונתן עונה גדולה או שתי עונות, הוא עשה דברים יפים בביתר, אתה יודע,
0: אנדי,
1: בסוף הכל יכול להיות.
0: אנדי, פרימו לקח אותך לאהבה שלך לביתר ירושלים, אני אקח אותך למכבי תל אביב, לאיש תקרוב אליו, מיץ' גולדר, תנסה להתמודד רגע עם השאלה, אתה יודע, בכל זאת מיץ' אחרי 17 שנים כבעלים, הוא לא הגיע לארץ הרבה זמן, הוא לא הגיע למחנה עכשיו שהקבוצה הייתה בסרביה, הקהל של מכבי תל אביב מאוד לחוץ, אחרי עונה שהם לא לקחו אליפות, הקבוצה בינתיים לא התחזקה, למעט דן גלזר, עדיין אתה רואה שמסעים ומתנים, הכל קשה, הכל הולך, אתה יודע, ברמה כזאת שאתה מרגיש... מההיכרות שלך עם מיץ', אולי דברים אותנטיים שדיברת איתו באחרונה, אני לא יודע, מה אתה מרגיש? מה המסר לאוהדי מכבי תל אביב ששומעים אותך עכשיו?
1: אני מדבר עם מיץ' הרבה, על כדורגל כמעט ולא, אנחנו משתדלים להשאיר את זה בצד, רק משחקים של ביתר מכבי, אנחנו כזה נותנים אחד לשני קונטרות, אבל אני חושב, מיץ', אני יכול להגיד לך משהו אחד, הוא אוהב את מכבי, עכשיו נולדה לו ילדה לא מזמן, הוא אוהב אותה ברמה של הילדה, זה כאילו משהו, זה מטורף כמה הוא אוהב את מכבי, כמה הוא מעורב, כמה הוא מדבר עם זה, קשה לו מאוד להגיע לישראל, כי בארץ אין לו יותר מדי, הוא לא יכול לבוא לפה לחודשיים, שלושה, יש לו עסקים, והוא מעל חצי עולם.
0: לא, לא צריך חודשיים, למה הוא לא בא לשבוע, למה הוא לא בא ל...
1: קשה לו, משגעים אותו פה, וכולם רוצים אותו, זה לא כזה פשוט, הוא מאוד מעורב, מדבר כל יום עם זה, כל יום ברמה של יום, מדבר מעורב בכל דבר, בכל חוזה, בכל שחקן, הוא יודע בדיוק מה קורה, הוא כואב את הקבוצה, הוא כואב את ההפסדים, הייתי טוב בדיוק בקנדה לפני כמה חודשים, שהקבוצה לא הצליחה, הפסידה איזה משחק, הוא לוקח את זה קשה, הוא לוקח את המשחקים האלה קשה, את ההפסדים, הוא חושב מה אפשר לעשות, מה אפשר... שמע, בוא נאמר שמיץ' זה באמת בעלים שכל אוהד רוצה שיהיה לו...
3: זאת אומרת, אתה אומר לאוהדי מכבי תל אביב, אל תחששו בכלל שמיץ' עומד לעזוב.
1: לא, בחיים, איזה לעזוב, אתה הולך למשרד שלו, הכל חולצות של מכבי, בגדים, כל מי שמגיע אליו, קודם כל מכבי תל אביב, זה משהו מטורף כמה הוא מחובר ואוהב את המועדון הזה, אז נכון, הוא לא מגיע קצת לישראל, ג'ק אנגליזיס פה מייצג אותו נאמנה, יש לו פה צוות מדהים.
3: אנדי, אנחנו חייבים להתקדם, כי זמננו קצר, אבל אני חייב משפט שלך על המונדיאל, איך אתה נהנה, מי אתה רוצה שתזכה?
1: הכי מרגש אותי זה ארגנטינה, אני קם בבוקר, היום ארבע בבוקר, לא משנה מה אין, תשמע, לראות את מסי, מונדיאל אחרון, לראות את הווינריות הזאת, כל משחק בשיניים גרדים.
2: לא בטוח, לא בטוח שזה אחרון.
1: המונדיאל לא יודע, אתה יודע מה, אנחנו מקווים שלא, אבל כרגע אני מתייחס לכל משחק, כאילו למשחק האחרון של מסי, וזה תענוג לראות את הנבחרת, לא בגלל שמשחקים כדורגל, הנבחרת, אתה רואה את הנבחרת, אתה רואה את הלחימה, אתה רואה איך הם רצים.
3: האוהדים בטירוף.
2: מסכים איתך לכל מילה, מסכים.
1: וכולם שם ארגנטינאים. הנבחרת הכי מרגשת שם, בוא נראה, אתה יודע, עכשיו זה כבר שלבים שכבר אין להתרגש, היום זה הרמת כדורגל, זה מטורפת, זה פשוט אימא לזה, מפחיד.
3: יאללה, תמשיך לראות את הגמר הגדול. תודה, אנדרה.
1: שבוע טוב.
3: ביי, ביי. ביי, נשמה, אוהבים אותך. אנחנו יוצאים לפרסומות ושווים.
4: 103 FM. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, יוני היללי ויניב תוכמן. 103
5: FM. את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
7: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנות.
8: סקודה.
9: בקו. נמכר יותר,
10: יותר,
9: יותר,
10: יותר,
9: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: Let's pay, let's pay with blender.
12: כמה עסקאות סגרתי החודש?
13: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
14: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
15: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
16: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
17: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
18: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
19: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
20: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
21: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
22: 103 FM. 103 FM.
4: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, יוני היללי ויניב תוכמן.
3: עכשיו אנחנו לסיפור ענן חלילי, עבר את הבדיקות הראשונות בקבוצת אינטר באיטליה, ולאחר הבדיקות נשלח לבדיקות אקו לב נוספות, ואנחנו רוצים לדבר על העניין הזה עם פרופסור יהודה אדלר. שלום לך, ערב טוב.
23: שלום, שלום, ערב טוב.
3: אנחנו יודעים שהוועד האולימפי האיטלקי הוא מאוד מאוד מחמיר. אתה יכול לעשות לנו סדר מה הולך לעבור על ענן חלילי?
23: כן, כרגע המעבר הזה יהיה לצערי הרב, יתעכב לצערנו, בגלל, כמו שאמרת, פרימו, שהוועד האולימפי האיטלקי הקוני, דורש מהשחקן לעבור סדרת בדיקות רפואיות משלימות. בדגש אומנם על, לפי מה שפרופסור אמר, אקו, אבל לא הייתי אומר שזה רק אקו. כמובן, אתם מבינים שאני לא יכול לתת פרטים. כל זה, לפני שתימד את הקשירות הספורטית.
3: רגע, אבל עשה לנו סדר. יכול להיות שמצאו לו משהו בלב, או שזה טבעי לכל שחקן שיגיע לאיטליה?
23: תראה, הבדיקות הרפואיות של חלילי בקבוצה עברו בהצלחה. אם זאת באיטליה, יש את הבדיקות במכון של הוועד האולימפי, שהוא מחזיק בפרוטוקול לבבי הרבה הרבה יותר מחמיר. ולמעשה זה מופקע מידי המועדון. המועדון כבר אין נופי. זה ההבדל בין איטליה להרבה מדינות אחרות באירופה, שם המועדון מחליט.
0: מה, כל שחקן, המועדון... כל שחקן שמגיע לליגה האיטלקית הראשונה נשלח לבדיקות נוספות במרפאות של הוועד האולימפי?
23: התשובה היא כן.
0: מה הסיבה? למה דווקא שם?
23: מאוד, דווקא שם כי האיטלקים הם בפניקה, במיוחד אחרי מה שקרה עם אריקסון, יש שם היסטריה מוחלטת על כל איזה אפשונת בלב, כל המדינה עומדת על הרגליים, כאן מדובר על מעבר שהוא מעבר גדול לאלופת איטליה, זה לא אינטר, זה לא סתם קבוצה, זה קבוצה שזכתה 21 פעם באליפות איטליה, 3 פעמים באירופה לאלופות, מדובר על אימפריה, וכן, זה לא אישור של הקוני, של הוועד האולימפי האיטלקי, שחקן לא יכול להתחיל לשחק באיטליה. אני רוצה להזכיר לכם, ברשותכם, את אריקסון. אריקסון לא יכל לשחק באיטליה אחרי אדום לב שהוא לקה בו בנבחרת, אבל הוא שחק באנגליה.
2: אבל אחרי אדום לב זה לגיטימי.
3: והלך לשחק במנצ'סטר יונייטד.
2: כן.
23: כן, כשמנצ'סטר יונייטד נשאר ממנו לחתום על ויתור, אם יקרה לו משהו.
2: השאלה זה מה שרציתי לשאול אותך.
23: זה לא יכול לקרות באיטליה.
2: אם אתה יודע, מבחינת התקנון, אני לא בטוח שזה התחום שלך, כי אתה פרופסור, אתה קרדיולוג, אני לא, אבל אתה יודע, מבחינת התקנון, אם הוא חותם על ויתור, הוא אומר, אני אחראי, אינטר אז, יכולה לחתום? להחתים אותו?
3: לא, באיטליה לא.
23: זה בדיוק מה שהיה אמריקטון, התשובה היא לא.
3: אבל אתה יודע, אתה מטריד אותי קצת בעניין הזה, ואני אגיד לך למה. הלב... זה לא משהו לשחק איתו. ואתה אומר, רק האיטלקים מחמירים. זאת אומרת, אתה אומר שאם ענן חלילה היה עובר בדיקות בישראל, בלגיה, הולנד, ספרד, יכול היה לקבל את האישור לשחק למרות שאולי נמצא משהו?
23: רימו, הוא שר בישראל, הוא שר בבלגיה, הוא שר לנבחרת. אתה רואה את ההבדל?
0: אבל לפעמים מתפתחים דברים חדשים. ראה דן ביטון למשל.
23: נכון.
0: יכול להיות שקרה משהו, נגיד.
23: אני לא יכול להגיב כמובן, אבל...
0: רגע, אתה אומר לנו כבר פעמיים, אני לא יכול, אני לא יכול, אתה יודע את הדברים ואתה לא יכול לשתף?
23: בוודאי, יש לנו אתיקה רפואית.
0: לא, לא, 100%.
23: זה שאני יודע, אני יודע כמעט בדיוק מה הסיפור.
0: אוקיי.
23: אבל שוב, אני חוזר ואומר, האיטלקים מאוד מחמירים, תשאלו אותי אם אני מסכים איתם, התשובה היא לא.
0: רגע, יוני יש לו כרטיסים למשחק של אינטר בספטמבר, הוא יכול להיות אופטימי שהוא יראה שם את חלילי? אתה יכול להגיד לנו משהו?
23: אני יכול להגיד ליוני שנצטרך כולנו לחכות ליום שלישי פעמיים כיתו ולדעת מה ההחלטה של קוני הוועד האולימפי האיטלקי.
3: אני רוצה לשאול אותך משהו, תראה, פציעות כדורגל...
23: חוץ מזה רגע, אני מציע ליוני ללכת לראות את יובנטוס, עדיף.
3: אני יודע שאתה אוהד את יובנטוס, גם אני באיטליה יותר מעדיף אותם, אבל אני רוצה לשאול אותך, פרופסור, ככה, אם זה שחקן כדורגל נפצע, רצועות, קרסול, ירח, כל הדברים האלה, הרופא מסתכל, נותן לו אישור לשחק, אין עם זה בעיה, לא יכולה להיות שום סכנה. אתה כפרופסור, ואם אני לוקח עכשיו את דן ביטון בסורוקה שעובר בדיקות, אם זה נכון שקרדיולוג, לפני שמחזיר שחקן כדורגל למגרש, הוא יותר חושש? הוא יותר לוקח את העניין הזה ברצינות?
23: בוודאי, בוודאי. תראה, פרימו, יש מגיעים אליי המון המון שחקנים שבאים בעיקר מאפריקה. כי באפריקה, כמו שאתם יודעים, יש את הג'אגת דיביל, שזה וירוס שפוגע בילדות ויכול לפגוע בלב. הם באים אליי עם בעיות לבביות מאוד מאוד מורכבות, ואני צריך לעשות שיקול שהוא שיקול מאוד מאוד קשה, האם לאשר לו או לא לאשר לו לשחק. אתה יודע, אני חייב להגיד לכם, אני, כחבר ועדת הרפואה של ההתאחדות בכדורגל, אני שם הרבה שנים, אני מהמחמירים, אבל אני לא מחמיר כמו האיטלקים. האיטלקים לדעתי, האישית, מגזימים בהחמרה שלהם.
0: תגיד, שאלתי מקודם...
2: זה משהו שנוצר בחודש האחרון, בחצי שנה האחרונה, או שזה קשור, זה משהו מולד שבבדיקות באיטליה גילו את זה, וכל הבדיקות האחרות לפני זה גם ראו את זה, אבל לא יחסו לזה חשיבות?
23: ניסיון יפה, לא יכול לענות על השאלה.
0: לא, אבל הוא גם, יוני, הוא גם אומר, הוא אמר, שמבחינת אינטר, הבדיקות בסדר. זאת אומרת, אם זה היה רק תלוי...
3: לא, הוא אמר יותר מזה, הוא אמר אם הוא היה משחק היום בבלגיה או בספרד, הוא היה משחק.
0: כן, נכון, כולל, לא, כולל אינטר, אבל פה יש מעורבות של הוועד האולימפי. אני הזכרתי את דן ביטון, ואני כן אשמח אם תתייחס לזה, אתה מכיר הרי את מה שהוא עבר, ברמת הפרוצדורה, אנחנו כן צפויים לראות אותו חוזר לשחק, תוך כמה זמן, איך אתה רואה את הסיכויים שהילד הזה חוזר לשחק כדורגל?
23: לצערי דן ביטון לא הגיע לידיי, הוא הלך לרופאים אחרים, אני לא יודע פרטים להגיד לך לגבי מצבו הרפואי, כך שאני לא יכול לענות על השאלה של דן ביטון.
3: אנחנו מאחלים קודם כל לדן ביטון ולענן חיילי להיות כמה שיותר על המגרש, ולך פרופסור...
0: אדלר.
3: יהודה אדלר, תודה רבה לך.
0: תודה רבה,
23: ולא לשכוח, העיקר הבריאות.
3: ברור, תודה רבה. פרסומות ושווים.
22: 103 FM.
1: אתם מאזינים לספורט. עם משה פרימו, יוני היללי ויניב תוכמן.
22: 103 FM.
5: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
18: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
21: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
10: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
24: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
25: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
26: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
27: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
28: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
22: 103 FM. 103 FM.
1: אתם מאזינים לספורט. עם משה פרימו, יוני היללי ויניב תוכמן.
3: ערב טוב אופיר סער, וואלה ספורט.
29: אהלן פרימו.
3: תשמע, נהייתי מבולבל, ואני, זה לא קורה לי שאני מבולבל, ואני יודע, ודיברתי איתך ושלחתי לך וואטסאפים, תשמע, זה החל אתמול עם מה שהוצאת בשלשום אפילו, על מה שקרה בין החוקר לשחקן של טבריה.
29: לאון אונגר.
3: כן, אחרי זה תגובת טבריה, אחרי זה איום של טבריה בהגשת תביעה דיבה נגד החוקר, ותשובה של ההתאחדות לכדורגל, עשה לנו סדר, כי באמת לא קורה לי, אני לומד חומר ואני יודע אותו, ואני באמת מכיר את החומר הזה מצוין, אבל שאני רואה את התגובות גם של טבריה וגם של ההתאחדות לכדורגל, כאן אני כבר לא מוצא את הרגליים ואת הידיים.
29: אתה יודע, פרימו, אחרי שאני מסכם את כל החומרים, אני מסתכל, ואני חושב שהטעות הכי קשה בכל האירוע הזה, שבסוף זה תיק של וואדה, ומי שחקר את השחקנים, זה חוקרים של ההתאחדות לכדורגל, שחקרו את פרשת החוזים הכפולים, אותו חוקר. אתה מבין? ואני חושב שעצם, אני חושב שזאת התקלה הכי גדולה בכל הסיפור הזה.
2: אין להם בכלל מנדט לחקור.
0: לא, למה? יש? למה אין להם מנדט?
2: למה להתאחדות יש מנדט על הברת סימום לחקור? מי אמר?
29: אני לא בטוח.
0: חברת חקירות, עושים בדיקות, מה זה?
29: לא נכון, תוכמן, זה לא נכון.
2: לא נכון,
29: חקירות צריכות להתבצע על ידי אנשים של וואדה. פה לוואדה גם לא היו תקציבים, לא היו תקציבים, ובגלל זה כל החקירות התחילו על ידי החוקרים של ההתאחדות לכדורגל.
3: רגע, רגע, אני מסכים עם יוני פה. יושב בן אדם, אין לו מושג מה זה אינפוזיה, הוא לא למד רפואה, הוא לא יודע חומר, הוא לא יודע כמה מיליגרם, הוא לא יודע כלום. יושב לידו שחקן, מה אתה שואל אותו? מה? נניח שהשחקן ייתן לך תשובה, קיבלתי ככה וככה. מאיפה אתה כחוקר יודע אם זה נכון או לא נכון? אם זה בסדר או לא בסדר?
29: אני גם חושב שחוקר של וואדה, יש לו כללים של וואדה, מה, איך להתנהל, איך להתנהג, מה שאת, לא יכול להיות שמערבים בשיחה את הפרשה של החוזים הכפולים. לא יכול להיות, זה שתי פרשיות שונות לחלוטין.
3: לא, הוא ים עליו, הוא ים עליו, הוא אמר לו את זה.
29: פה זה פרשה מול ההתאחדות והבקרה, ושם זה יכול להיות עבירת צימום. זה עבירה אחרת, מישהו שצריך לדעת לחקור את זה, שוב, יש נהלים, מה מותר, מה לא, מה אסור בחקירה.
0: כן, אבל אופיר, אתה מתייחס כבר בפתיחה למעטפת. אני רוצה לשאול אותך, אחרי שיש לך כל כך הרבה תמלולים שפרסמת, אני יודע שיש לך עוד, מה אתה מבין? מה אתה מבין שהיה שם? האם אפשר כבר להסיק משהו? האם אפשר ללכת ולהבין מפה, לאור הדברים המדהימים האלה שקראתי, שפרסמת? מה אתה יכול להבין? הייתה עבירה או לא הייתה עבירה? הייתה עבירה ברמה הכי גבוהה או עבירה נמוכה?
29: אוקיי, קודם כל, חשוב לי להדגיש, ומה שאמרתי קודם, אני לא קובע מי צודק בסיפור או מי זכאי. ומי השם, אני רק אמרתי שהאירוע עצמו הוא לא היה צריך לקרות כל הסיפור הזה עם החקירות.
0: אוקיי, בסדר, אבל זה עברנו.
29: לגבי האירוע עצמו, ממה שאני מתחיל להבין, המטרה היא כן לנסות יהיה להגיע לעסקאות טיעון, לא בעניין של כוונה לסימום ולעבור את המאה ה-CC, אלא בניסיון. כי עצם זה שהביאו את האירועים, עצם זה שעשו את זה כמו שעשו את זה, עצם זה שהביאו כמויות, אי אפשר, בסוף, תוכמן, אתה קורא את כל התמלול, אף אחד לא יכול לדעת אם ירד 300 CC או 70 CC. באמת, הכל באוויר.
0: לא, אבל ברגע שיש סקיות, נגיד, של 1,000 מיליליטר או 1,000 CC, ובא שחקן... לא, אז בסדר, אז בא שחקן ואומר, קיבלתי מחצית. אז ברור לך שזה הרבה יותר מ-100. אני אומר, מה יש? מה יש? אוקיי, בדיוק. אז אני שואל.
29: אז אני אומר, עברתי על כל התמלילים של כל השחקנים, ואנשים, אין כלום. כל אחד אומר, הייתי קצת פחות בסקית של ההוא, קצת יותר. מבחינת כמויות, בסוף אתה צריך גם, שוב, אנחנו אומרים, אחת הבעיות שלא היה בדיקה, בדרך כלל, שיש עבירות של סימום, ונופלים בבדיקה שאחרי. פה לא הייתה, וכל אחד, יכול לשגן גם השחקנים.
2: לא, שלא הייתה, אין אפילו... בדל של סקיות כראיה.
29: אני יכול להגיד לך שהוא אומר לחדידה, אומרים לחדידה, ברגעי חדידה בזה, בוא תן לי משהו, תגיד לי שראית את הסקיות ככה וככה, אתה יוצא זה, אומר לו, הנה, אתה אומר לי שרק להגיד ככה וככה ואני יוצא נקי והכל בסדר, ואין לי מה להגיד לך, אני לא יודע, אנחנו לא מסתכלים אחד על הסקיות של השני.
0: זאת אומרת, בתמלולים שפרסמת, אם בוחנים אותם וקוראים את הדברים, זה לטובת טבריה.
29: אני, שוב, לגבי הכמויות, אי אפשר להוכיח שהיה יותר מ-100, זה משהו אחד, אבל שכן היו אירועים, ושניתנה הוראה, שוב, כל האירוע הזה, מבחינת וואדה, אסור לתת אירועים.
0: אני, מה שנדמתי כל פעם לקרוא, גם היום במה שפרסמת, גם אתמול, זה כאילו, אתה יודע, אני מכיר, מאמן כדורגל, מתעסק בכדורגל, בשיטה, באימון, כל פעם זה, אתה יודע, אני קורא שאתה אומר, שהם אומרים, אלי רן אמר, כאילו, לא, אני פעם ראשונה נתקל בזה, בוא, אני כמעט 30 שנה עיתונאי ספורט.
29: אז בוא אני אעשה לך סדר את זה, בעדות של אלי רן חודדה, הוא אומר שזה הייתה, שבא אליו מיקי הבעלים, מיקי ביטן הבעלים, ואמר, השחקנים זה וזה, הוא מכיר מארצות הברית או מגרמניה, שנותנים אירועים ושווה לתת. ואז הוא הלך עם זה לחנצול, המחנצול אמר לו, אני לא מכיר את זה, וואו. אז אמר לו, תשאל את הצוות הפיזיולוגי. פה הם אומרים שהצוות הפיזיולוגי אישר, הצוות הפיזיולוגי, נגיד שלומי ודרם, המאמן כושר, אמר, לא אישרתי את זה. וכאן זה גם, כתובד, זה מילה מול מילה בכל האירוע הזה.
0: אתה יכול להעריך נכון לרגע זה, איך זה הולך להסתיים?
29: אני, אם אתה שואל אותי, בעונשים קטנים, על תנאי ואולי חודשיים, שלושה בחוץ למעורבים, פחות לשחקנים. אני רואה את זה יותר ליותר נגיד לאיראן, אולי למאמן כושר, אולי לחנסון, משהו כזה.
0: השחקנים כבר עברו שימוע?
2: בקיצור, ההתאחדות שיבשה את החקירה, זה הכל.
29: אני חושב שהשחקנים, אני גם, ממה שאני שומע בחוקר תוך כדי השיחה, וגם כן, אתה יודע, אפרים ברק שמייצג אותם, הוא בא עם פסר, הוא בוא נגיד הוא מומחה לתיק הזה, הוא יודע טוב מאוד ויש לו גם כמה קלפים בשרבול, אני מאמין שהשחקנים יוצאים פה נקיים, במקסימום על תנאי. הם מבחינת השחקנים יוכלו להמשיך הלאה.
3: אני רק רוצה לסיים ולקרוא לכם רק את סעיף 10, בעקבות כל האיומים של עירונית טבריה על ההתאחדות לכדורגל, כותבת ההתאחדות לטבריה, ההתאחדות תמשיך ולא תירתה ממסע הכזבים וההפחדות שמנוהל נגדה ונגד החוקר מטעמה, ואם יש מי שחושב שמסע ההפחדה והתקשורתי הזה ירתיע גורמי בהתאחדות מלבצע את מלאכתם נאמנה, מוטב שיחשב מסלול מחדש, וזה אומר לי שההתאחדות עדיין, למרות כמו כל מה שאנחנו אומרים אופיר, עומדת על דעתה שצריך לחקור, ויש דברים,
0: לחקור בוודאי, איך לא לחקור?
29: חבר'ה, ההתאחדות לא צריכה גם להירתה, אתה יודע, גם ההתאחדות שרצתה את הפרסה של החוזים הכפולים, ידעה להפיץ את זה, כל צד פועל בתקשורתית בדרך שלו, כל אחד בסגנון שלו, זה בסדר, בסוף, בסוף מישהו צריך לקבל החלטה משפטית.
3: כן.
29: עם כל הכבוד לרעת
0: המשפטית. אפשר שאלה אחרת לאופן?
3: לא, אנחנו סיימנו.
0: אחרונה?
3: יאללה, קצרה. נו, קצרה.
0: ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, שתי קבוצות שאתה מסקר, נפגשות בשבת. מי הפייבוריטית נכון לקיץ הזה בעיניך?
3: זה בנתניה, אני...
29: אם אתה שואל אותי מי תהיה קבוצה יותר טובה השנה, אני מעריך שביתר ירושלים, אבל ביתר ירושלים, גדרני פצוע, קרבלי, אורחק נגד הפועל תל אביב ומחזור הסיום, לא ישחק. עומר אצילי לא רק חוזר עכשיו, לא יפתח, הדיונה בחוץ, תומר יוספי בחוץ. אני חושב שבתר בסגל חסר, אז 50-50.
3: יאללה, נחכה. אז פנדלים אחרי 90 דקות, אין לנו הערכה במשחקים האלה, תפור עליי פנדלים. אני אהיה מהמשחק הזה עם הבן שלי, אז אני מחכה לפנדלים. אופיר סער, וואלה ספורט, תודה.
0: תודה, אופיר.
29: תודה לכם.
3: בואו נשמע את הקטע הבא, אני רוצה להגיד לכם משהו.
6: צופה, ענן חלילים, אתה רואה, שלחתי לך הודעה, כדי לך לחזור בהקדם. אבל כתבתי לו דבר אחד שזה מרגש מאוד. אני חושב שהם קיבלו אותו במחיר מציאה. ענן בקו עלייה מטורף.
3: תשמע, יכולים לצחוק כל החבר'ה מסביבו. זה מאמן כדורגל ששם לפניו בהרכב של נבחרת... אגב, שמעתם את רן בן שמעון, מתייחס לענן חלילי, שים לב יוני, זה מאמן ששם בהרכב לפניו את סגיב יחזקאל, אלי דסה, ואת דן ביטון, ואת ליאל אבדה מארצות הברית. ואתה נכון. בא וצוחק ומדבר. קודם כל, שאלה עיתונאית שהייתה חייבת להישאל, אדוני המאמן, עם כל הצחוקים שלך, למה לא שמת אותו בהרכב הראשון? מה אתה מספר לנו סיפורים? פתאום אתה, הסכומים, הוא... מחמיא לו, וואלה, הוא היה בידיים שלך, לא נתת לו לשחק בהרכב עכשיו.
2: אני לא יודע, אבל...
3: רגע, פירו... רגע, שנייה, אני נותן לך. קרו מקרים בעבר שמאמנים לא זיהו נניח כוכב כדורגל, שהתגלה מאוחר יותר. אבל אתה כבר יושב באולפן, יש לך הזדמנות להגיד. איפה העיתונאים שלי אתך לא שואלים את השאלה הזאת, למה לא הרכבת אותו? מה היוני?
2: אני אומר, קודם כל רם בן שמעון הוא דמגוג מהגדולים
3: של... מערבב הכי גדול בארץ.
2: נכון, זה אחד. שניים, הוא לא ידע להודות בטעויות, אני מכיר אותו שהיה עוד שחקן. שלוש, בסוף בסוף, התוצאות, ואם הוא לא ישחק באינטר, או כן ישחק, עצם העובדה שאינטר רצתה אותו, אומרת דרשני לגבי הראייה של המאמן לטווח ארוך עם בחור בן 21. זה מה שיש לי להגיד עליו.
3: מה אתה אומר, תוכמן?
2: תוכמן מנוע מלהגיב, כי הוא מסקר.
3: לא, רגע, רגע, תוכמן הולך לכל מסיבת עיתונאים. רגע, אני אתן לך את זה ביותר רחב, אני מרחיב את העירייה, ועם זה נסיים, אני רוצה להגיד לך ככה, אנחנו יושבים במסיבות עיתונאים, אתה הולך יותר ממני. הגענו למצב, תוכמן, שקרו מקרים בנבחרת ישראל, שהיום נשאלת שאלה, למאמן הלאומי שלנו, עם החיוך שלו, תמיד יודע שהוא עושה את הדבר הזה בפנים, אני כבר לא מאמין. לא מאמין, מה לעשות? אני, תגיד לי אתה אם אתה מאמין לכל תשובה שלו.
0: אני אומר שענן חלילי הצליח בבלגיה, ובגלל זה הוא נקנה על ידי אינטר, במערך של שלושה בלמים.
2: עד כאן אנחנו יודעים, מה לגבי...
0: זה לא המערך של רן בן שמעון, בנבחרת ישראל, והרבה פעמים השחקנים ששיחקו לפניו, היו הכי טובים בנבחרת ישראל, ציינת את דן ביטון כדוגמה. אני חושב שהיו גם...
3: אבדה, יחזקאל ודסה, לא, כולם לפניו.
0: אני לא מסכים בכל הפעמים שהוא היה על הספסל, אבל אני יכול להגיד לך שהיו הרבה פעמים שהוא היה על הספסל, כי דן ביטון, בדרך כלל ששחיק את הכנף הימנית, היה מצוין, היה מעמודי התווך של הנבחרת. אני חושב שהיו גם מקרים שבהם הוא היה פצוע, וגם את זה צריך לזכור.
2: אתה אומר שזה מוצדק.
0: אני אומר שרן בן שמעון מבין מצוין בכדורגל, ואני לא חושב שהוא לא ראה שחלאי לי שחקן טוב, יוני.
3: אוקיי.
0: הוא גם לא ספסל אותו בגלל שהוא לא אוהב אותו מסיבות אישיות.
3: יאללה.
0: סיבות
3: אנחנו
0: אחרות.
3: צריכים לסיים, העורך והמפיק שלנו אור ברק, אחראי על השידור גלעד הראל, עורכים בדיגיטל גיא רבי ועומר אוקון, שידרנו ברדיו צפון 104.5, שם היה פלג בן צבי, יוני. תודה רבה לך.
2: תודה, תודה חבר'ה.
3: תודה יניב תוכמן, נסיים עם ג'ון דולנד. יאללה, ביי, ערב טוב.

0: ב-Level Up לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
1: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
2: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: התיקים של מודן, התיק האורתופדי האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
9: גם חזק לבית הספר מודן.
10: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: 103 FM.
13: מיד ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גריסאו.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
15: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
16: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
15: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
17: לקוחות דיסקונט, מהיום השדרוג של הבית עולה פחות. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות ברשת פלורליס, גם בסניפים וגם באתר, כש...
18: יש ענק
19: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
20: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. צהל השמיד אתר לייצור אמצעי לחימה של חמאס. בתקופה האחרונה מחבלי ארגון פעלו במקום לייצור רכיבים ואמצעי לחימה כדי לשקם את יכולות חמאס, והיום מותקף האתר שבמערב העיר עזה בזמן שמחבלים פעלו בו. אחרי שעות ארוכות של שקט יחסי, חודש הירי מאיראן למדינות המפרץ, ובכווית דווח על פיצוצים בבסיס אמריקני במדינה. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים, המזוהה עם משמעות המהפכה, אישרה את הדיווחים לפיהם מדובר בתקיפות איראניות. גורם אמריקני אומר לשליחנו ברק רביד כי צבא ארצות הברית ביצע לפני כשעה תקיפות של מערכות טילים והגנה אווירית איראניות במספר מוקדים באזור מצר אורמוז. הקואליציה קבעה, הבחירות התקיימו במועדן המקורי 27 באוקטובר, הרשימות יסגרו ב-7 בספטמבר. זו הכנסת הראשונה שממלאת את ימיה מאז הכנסת ה-11 שהתפזרה ב-1988. הנה הדברים שאמר יושב ראש הקואליציה אופיר כץ על הכהונה.
21: בסופו של דבר הכנסת הזו ממלאת את ימיה, העברנו 9 תקציבים, מאוד חוקים טובים לאזרחי ישראל, ושוב, כנגד כל מה שאמרו, בסוף אנחנו ממלאים את משהו שלא קרה, אני חושב, מעל 40 שנה, ועשינו את זה פה בעבודה של כל הקואליציה, ביחד עם ראש הממשלה כמובן, ביחד איתי.
20: בפעם הראשונה מאז שנכנס לתפקיד, ראש הבק דוד זיני קיים סקירה ביטחונית עם ראש האופוזיציה יאיר לפיד. בפגישה הראשונה בין השניים הם דנו בחשיבות הפעילות של שבק בסיכול האיומים בגזרות השונות, וזאת על רקע קולות עולים מהאופוזיציה נגד זיני בעקבות חקירת ההדלפה על מבצע שהגעת הארי. מיד במהדורה המרכזית בחדשות 12, כתבנו הצבאי ניצן שפירה בדיווח מיוחד מתוך מוצב הבופור בלבנון.
22: שנים אחרי שהבופור הפך לאחד מסמלי הלחימה של צה"ל בלבנון, לוחמי צה"ל שוב פועלים במרחב. מהמוצב אפשר להבין עד כמה הוא שולט על האזור כולו ומדוע הוא נחשב לנקודה אסטרטגית כל כך. בצה"ל אומרים שהפעילות כאן נועדה למנוע מארגוני הטרור לשוב ולהתבסס סמוך לגבול, כחלק מהמאמץ לשמור על ביטחון יישובי הצפון. ביקרתי במוצב הבופור בו שולטים כעת לוחמי אוגדה 36. הערב במהדורה המרכזית נביא את התיעודים והקולות משם.
20: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
9: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
23: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, בכל זאת מזג האוויר נותר רגיל לעונה במרבית האזורים בארץ. בשעות הערב והלילה חם קצת יותר, בעיקר באזורי הערים, אחוזי הלחות גבוהים במישור החוף והשפלה. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, במשך היום יעשה בהיר, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ.
9: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
0: ללא מקדמה,
24: ללא סוף תקופה,
0: ללא ריבית והצמדה,
24: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
0: קיה פיקנטו שנת 2022, ב-990 שקלים בחודש, וזהו.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
20: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן מחדשות 12.
25: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: עכשיו, ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גריסאו.

0: אתם מאזינים ללקט שיחות נבחרות מהתוכנית תחשבו טוב עם יהודית גריסרו כאן ב-103 FM. האזנה נעימה.
1: אנחנו שמחים לפתוח את התוכנית עם אליס מילר. אליס מילר שלפני 30 שנה עתרה לבגץ, חיילת אז נדמה לי קצינה צעירה שלא מוכנה לקבל את הלאו של מדינת ישראל להצטרף לקורס טייס, ובוחרת לעתור לבגץ, והמאבק שלה שהתחיל בחלום אישי הפך לציון דרך במשפט הישראלי, בחברה הישראלית, בסיפור של שוויון וגם סיפור על נחישות וגבולות האפשר. והיום אנחנו 30 שנה אחרי מבקשים לדבר איתה. אליס מילר, ערב טוב ותודה רבה שאת איתנו.
2: ערב טוב.
1: אז אולי לפני שנדבר על ההשלכות ועל הפירות של המלחמה הזו שניהלת, את יכולה רגע לחזור לרגע של מה הביא אותך לעתירה הזו לפני 30 שנה?
2: כן, בטח, אני יכולה לחזור לרגע, למרות שעברו 30 שנה, ברור לי כשמש. אני תמיד צפיתי בכוכבים, בתור ילדה הייתי עסוקה עד אין סוף בכוכבי השמיים. רציתי להבין, אני יודעת היום שרציתי להבין את מהות הקיום, אבל אני פשוט לא הצלחתי להאמין שיש לנו כזה יופי מעל הראש, ואני רציתי להגיע לשם. רציתי להיות אסטרונאוטית, שלחתי מכתב לנאסה, שאלתי אותה מה אני צריכה לעשות כדי להיות טייסת של חללי, אמרו לי שאני צריכה להיות קודם כל טייסת קרב, אז אמרתי אין בעיה, אני אהיה טייסת קרב. הלכתי, ניסיתי להבין איך נהיים טייסת קרב, ואחרי הרבה מאוד, הרבה מאוד ניסיונות בכל מיני כיוונים, כולל קורס טייס פרטי שעשיתי בדרום אפריקה, כולל זה שהתגייסתי לעתודה אקדמית בתור מהנדסת אווירונאוטיקה וחלל, כולל שנים של לימודי אסטרופיזיקה, כולל לא יודעת מה, הבנתי שאין לי ברירה אלא להגיש בגץ, כי אף אחד לא יודע לתת לי תשובה על למה אישה לא יכולה להיות טייסת. והגשתי את הבגץ וניצחתי בו, והיום השאלה הזאת היא כל כך לא רלוונטית, למה אישה לא יכולה להיות טייסת, כי התשובה היא שאין שום סיבה לזה שאישה לא תהיה טייסת. והתשובה הזאת עומדת בעינה גם לפני 30 שנה, רק שאנשים שקיבלו את ההחלטות לא היו ערים לעובדה הזאת.
1: תכף אנחנו נרחיב באמת בהשלכות ובמה הוליד אותו בגץ לאחריו בהרבה מאוד מובנים. אבל רגע אחד, שוב אני לוקחת אותך לאחור. את יכולה לתאר משהו מהתהליך של הבגץ עצמו? הרי בסוף תהליך שמתנהל לא מעט, עם הרבה מאוד הדים והרבה מאוד מאמץ, משהו שאת רוצה משם להדהד?
2: כן, אני והחבר שלי נהגנו לנו בכיף מחיפה לתל אביב, וזה נהג במהירות שלנו לידי וסימן לי לעצור בצד. ובעלי, הבן זוג שלי יצר בצד, והבן אדם יצא מהאוטו שלו ודפק לנו על האוטו ואמר, את הורסת את הצבא! את הורסת את הצבא, מה את עושה? ואני הבנתי באותו רגע שאני בעצם עושה משהו משמעותי מאוד פה. אם זה מצליח לעורר כל כך הרבה אמוציה באותו בחור שדפק לנו על המכסה מנוע, החבר שלי היה בשוק מכל הסיפור, הבנתי שיופי, יופי, אם זה מעורר אמוציה, סימן שיש פה משהו.
1: כן.
2: אם אני יכולה להיזכר באירוע אחד מתוך כל התהליך כולו.
1: והיום שאת מנסה לסכם לעצמך, מה היו לדעתך ההשלכות המרכזיות של ההחלטה הזו שהתקבלה בבגץ, מעבר לעובדה שקורס טייס נפתח לנשים וחיל אוויר זכה בעשרות של נשות צוות אוויר משובחות, אבל כשאת מסתכלת על זה יותר רחב, מה לדעתך זה עשה?
2: לדעתי זה היה כמו מגדל קלפים, שמישהו הוריד את הקלף התחתון מהמגדל דווקא, לא את הקלף העליון. ברגע שהייתה הסכמה בחברה שאישה לא יכולה להיות טייסת, מבלי שאף אחד ידע מה הסיבה לכך, הייתה הנחה סמויה שאם אישה לא יכולה להיות טייסת, גם לא יכולה להיות זה וזה וזה וזה. כל מיני דברים שהנחנו שאישה לא יכולה לעשות, כי בטח יש סיבה לזה. וברגע ששמטו את הקלף התחתון הזה במגדל, כל המגדל קלפים התמוטט. כי היו המון המון, ספציפית בצבא, היו המון תפקידים שבהם נשים לא יכלו לקחת חלק, בלי שהייתה סיבה. לא הייתה שום סיבה לזה שאישה לא תוכל להיות טייסת, וגם לא היו סיבות לאלף אחד תפקידים אחרים.
1: כן.
2: והדבר הזה השפיע באופן משמעותי גם על החברה כולה. זאת אומרת, אם להיות רמטכ"ל זה תנאי לכניסה לפוליטיקה ישראלית, אז אישה לא יכולה להיות רמטכ"ל, ולכן גם אישה לא יכולה להיות 50% מחברי הכנסת הגנרלים שלנו. עכשיו, כשהדבר הזה התמוטט ונפל, ואישה יכולה להיות גם רמטכ"לית, אז למה שלא יהיו 50% חברות כנסת? יש המון המון דברים שאני חושבת ש... קרו בעקבות התובנה הזאת, שההנחה הלגמרי מוטעת הזאת, שאישה לא יכולה להיות טייסת, יצרו בחברה שלנו.
1: כן, אני חושבת אחד הדברים המרכזיים שקרו זה ללמוד להטיל ספק ולשאול את השאלות.
2: נכון,
1: שהם לא נשאלו כמעט. מספיק קודם, וברגע שמוטל ספק ונשאלות השאלות, והן נשאלות בכל תחום, אז, ולא רק בהקשר של השירות הצבאי, אז זה באמת פותח הרבה מאוד דרכים, ושובר הרבה מאוד פרדיגמות, שפשוט אף אחד לא העז להרער עליהם.
2: ומאפשר
1: להצלח
2: לשאול שאלה על כל דבר בחיים שלך.
1: נכון.
2: האם זה החינוך שאני רוצה לתת לילדים שלי? האם זאת החברה שאני רוצה לחיות בה? האם זה האדם שאני רוצה להיות? מאפשר לך לשאול את השאלה, כי מה הכי גרוע יקרה? תגידו לך לא.
1: כן.
2: מה תעשי? משהו אחר, או תשאלי עוד פעם. זה מאפשר את הפתח הזה לשאול שאלות על החיים, ואני מתה על זה. כל החיים שלי שאלה אחת גדולה.
1: נהדר. לסיכום, כשנדבר בעזרת השם בעוד 30 שנים, אז מה היית רוצה שיקרה עד אז?
2: אז הבת שלי מתגייסת לחיר, וזה עצוב לי בטירוף, פשוט עצובה בטירוף, על זה שהבת שלי צריכה להקריב את השלוש שנים הקרובות של חייה, לצבא, לביטחון, ללחימה.
1: אני מניחה.
2: אני הייתי מעדיפה עולם אחר.
1: אני מניחה שזה גם משולב בגאווה גדולה, גם על הבחירה שלה.
2: הבחירה שלה היא בחירה שלה, ואני יש לי גאווה בה, כיוון שהיא הבת שלי נקודה.
1: כן.
2: לא משום סיבה בעולם, פשוט בגלל שהיא, ובגלל שהיא הבת שלי. אבל אני גאה בה מאוד על זה שהיא הולכת עם הלב שלה בצורה שלמה, והיא הולכת לחיר כפולות, אותו אמרתי את זה. היא הולכת לחיר, והיא, את יודעת, היא יכולה להיות רמטכ"ל אם היא רוצה, ופתוח, פתוח לגמרי.
1: לגמרי.
2: אני מאוד מקווה שהיא לא תהיה רמטכ"ל.
1: אליס מילר, שלא צריך להציג, אבל תודה רבה על השיחה הזאת איתנו, ואני חושבת שזה המקום גם להודות, כי בסוף כשמדובר באירועים של שוויון וערכים, אז צריך את אותם אנשים שיחליטו שהם לא מוכנים לקבל את המילה לא, ולהיות פורצי הדרך, ותודה רבה שפילסת את הדרך הזו. אז שיהיה שבוע טוב, ובהצלחה לחיילת.
2: תודה רבה.
1: אלעד קוז'יקרו, מנהל רשת המתנסים בקריית שמונה. ערב טוב אלעד, ותודה רבה שאתה איתנו.
3: ערב טוב, ערב טוב לך ולמאזינים.
1: וערב טוב לאלי כהן, שיושב כאן לצידי.
4: היי אלעד.
3: אלן.
1: טוב, אז אולי נתחיל קודם כל בזה שתספר קצת על עצמך, ועל מה הייתה העשייה המרכזית שלך בשנתיים האחרונות, ואחר כך נדבר גם על תל חי.
3: אני קודם כל בן קריית שמונה, נולדתי, גדלתי בקריית שמונה, הוא מתגורר פה ב-46 שנים האחרונות. בתשע שנים האחרונות אני מנכ"ל רשת המתנסים של העיר, לפני זה הקמתי את המערך הקהילתי. בשנתיים של המלחמה שימשתי כמנהל הפינוי של העיר, תפקיד קטן שלא באמת ידעתי מה יהודו ומה מועדו, אבל זה בעצם התגלה כתפקיד חיי.
1: כי הוא היה תפקיד חייך, למה?

0: ולא היה תוכנית פינוי לעיר. פנה אליי ראש העיר בערך ב-14 באוקטובר ואמר לי, גלעד, יכול להיות שיהיה פינוי, אתה תהיה מוכן להיות מנהל הפינוי, עד שאתה התשובה הברורה הייתה, ברור. אני מנהל את הקהילה בשגרה, מנהל אותה גם בחירום, אבל לא באמת הבנו מה זה, לא ידענו שהפינוי הולך להיות כל כך ארוך. ואז מצאתי את עצמי מוביל את תהליך הפינוי שדרש הקמת, בשלבים הראשונים הקמת חמלים, וקשר ישיר עם התושבים. עכשיו קיימתי עשרות אלפי שיחות במהלך המלחמה עם תושבים ומפגשים, לרדוף ולהבין איפה בכלל התושבים שלנו נמצאים. התושבים שלנו פזורים בלמעלה מ-560 יישובים, במאות בתי מלון, באלפי יחידות דיור, וזה דרש הקמה של גנים, של מעונות, של בתי ספר, של מרכזים קהילתיים, של לתת מענים, לתת מענים פרטניים, מענים קהילתיים, לקלוט למעלה מ-130 כן. עובדים, וכולי.
1: ואם הייתי שואלת אותך, מה הדבר המרכזי שלמדת על הקהילה בקריית שמונה מכל ההתנסות הזו?
0: אמרתי שגדלתי בקריית שמונה, ואחד הדברים שאתה שואל תושב קריית שמונה, מה מיוחד בעיר, והדבר הראשון שקופץ, כל תושב קריית שמונה, כמעט אגיד לך, קהילה חמה, קהילה העוטפת, הערבות ההדדית, זה שגור בפינו לאורך כל חיינו, אלי גם כתושב בן קריית שמונה יודע ומכיר את זה. אבל כבר בשלב מסוים אתה לא יודע אם זה אומרים את זה בגלל שאומרים את זה, או שזה באמת ככה. ובמהלך המלחמה הבנו מה זו ערבות הדדית, הבנו מה זה החום והייחודיות של תושבי קריית שמונה. אני ככה נוהג לספר מדי פעם כאלה כל מיני אנקדוטות, ואחד האנקדוטות שבמפגשים עכשיו בחודשים האחרונים, הקהילה, אנחנו עכשיו עושים הרבה מפגשי קהילה, ואחד התושב אומר לי, תשמע אלעד, וחזר על אותם דברים שאמרתי מבחינת הקהילה המיוחדת, אני 8-10 חודשים התפללתי בירושלים, התפניתי לירושלים, באמת קיבלו אותי יפה בבית כנסת ושאלתי איפה אני יושב, אמרו לי פה מחור שם, אבל לא באמת נכנסו איתי לעומק הדברים. ושאנחנו מגיעים אלינו מישהו לבית כנסת, גם אם הוא מגיע פעם ראשונה, קודם כל אפילו מעלים אותו לתורה, בפעם השנייה כבר אנחנו יודעים איך קוראים להורים שלו, איך קוראים לילדים שלו. פתאום הבנתי מה זה אותו משפט של קהילה עוטפת, ערבות הדדית וחמה, ואני חושב שזה תוצאה של באמת עשרות שנים, מספר עשורים של התמודדויות עם מצבי חירום משתנים, וזה הפך אותנו את הקהילה הזאת לקהילה כל כך מיוחדת וחמה, ואני חושב שזה אחד הדברים המיוחדים.
1: אתה יודע מה הדבר המדהים? אני שומעת אותך, ואני מצליחה להתרגש מאיך שאתה מדבר על זה. על זה נאמר, כשהדברים יוצאים מן הלב, הם גם נכנסים אל הלב. ועכשיו אנחנו נדבר קצת על תל חי. מה אתה חושב שאוניברסיטת תל חי הולכת לעשות לקריית שמונה?
0: אני אגיד, קריית שמונה נמצאת היום באירוע המורכב והגדול ביותר שידע מאז קיומה בשנת 1949, ועברנו, קריית שמונה והאזור הגלילי עבר לא מעט אירועים משתנים. אנחנו מבינים שבשביל להתמודד עם הסיטואציה כל כך מורכבת, אנחנו צריכים מספר עוגנים. היום העוגן המרכזי והממשי זה האוניברסיטה, שהיא לא רק רוקמת עור וגידים, היא כבר עובדה קיימת. ואנחנו שומעים כולנו, גם באתרי החדשות וגם בכלל חשים את זה פה, רבים רבים מתושבי קריית שמונה עדיין לא חזרו או שלא יחזרו גם. והתפתחות של קריית שמונה היא צריכה להיות מבוססת על מספר רגליים מרכזיות, והאוניברסיטה מהווה את הגדולה והממשית ביניהם, שהיא בעצם תהיה אבן שואבת לאלפי צעירים כל שנה שיגיעו. זאת אומרת, זה אחד מהמנועים והמנופים הכי גדולים שאנחנו יכולים לקוות להם. כמובן, כמובן, האוניברסיטה לבד לא תוכל לעשות את זה. כי אם אנחנו לא נייצר תוכנית כוללת שתדבר על תמריצי תעסוקה ועל דיור איכותי וכולי, ואנחנו נהפוך את המקום הזה רק לתחנת מעבר, אז זה גם יכול להיות באוכלנו. אבל בסופו של יום, יש פה אירוע מאוד מאוד גדול ששם את קריית שמונה ואת הגליל במרכז, ותל חי היא מהווה את אותה אבן שנצליח איתה להתמודד עם הדמוגרפיה כל כך מורכבת שהגליל בכלל נכנס וקריית שמונה בפרט.
2: אתה יכול לתאר רגע או לספר רגע על התהליך המשותף שהאוניברסיטה והעיר עושים?
0: ההבנה שלנו שקריית שמונה ותל חי ואוניברסיטת תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה, מבינים משני הצדדים שבסופו

0: של דבר, זה שאנחנו נשים אוניברסיטה מצד אחד ועיר מצד שני, זה לא יעשה, זה לא ייתן את כל הפתרונות לבד. ולכן אנחנו צריכים לעשות פעולות, פעולות אקטיביות ואופרטיביות שהדבר הזה יקרה. ולכן אנחנו מתכנסים כבר בחודשים האחרונים, צוותי משימה, גם מקריית שמונה, צוותים מכל האגפים, מכל בעלי תפקידים, והתחלנו גם לערב מעגלי קהילה, לצד אנשי מקצוע ובעלי התפקידים באוניברסיטה. זה התחיל מצוות היגוי קטן של 10 אנשים, ולאט לאט רחבנו למעגלים של 10 ועברנו למעלה מ-100 בעלי תפקידים ושותפים שנמצאים בצוותי משימה במספר תחומי עשייה, תעסוקה, דמוגרפיה, חינוך, התרבות, הפנאי, ואיך בעצם
1: כן.
0: מנהלים עיר שיש באוניברסיטה, לא עיר אוניברסיטה, עיר שיש באוניברסיטה. איך אנחנו מצד אחד נותנים מענים והעיר אטרקטיבית לסטודנטים ולצעירים שמגיעים, אבל גם נותנים את המענים כן. לתושבים הוותיקים, ואלה הפעולות שאנחנו מקיימים.
1: יפה.
0: בידיעה ותקווה שאנחנו גם נצליח.
1: בסדר, וזה המקום להזכיר גם את מרכז הפיזיותרפיה שהולך ונבנה, וגם את המרכז לאומנות ש... ועוד ועוד מרכזים.
0: כולל לקמפוסים.
1: כולל,
0: קמפוסים
1: כן,
0: של,
1: כן.
0: של האוניברסיטה שיקום בתוך קריית שמונה.
1: אלעד קוז'יקרו, מנהל רשת המתנסים, נראה לי מנהל הקהילה בקריית שמונה. תודה רבה שהיית איתנו ושיהיה שבוע מבורך ובהצלחה. ועכשיו אנחנו מבקשים לדבר עם דוקטור תומר סיימון, המדען הראשי של מייקרוסופט ישראל, מחקר ופיתוח. ערב טוב דוקטור תומר סיימון, ותודה רבה שאתה איתנו.
2: ערב טוב.
1: ואנחנו נשמח להרחיב את הדעת, ובתקפה גם את האופטימיות, תוך שאנחנו מבררים איתך כמה עניינים שקשורים לבינה המלאכותית, הכל כך מדוברת והכל כך מתקדמת, שנדמה שכל פרק זמן מאוד קצר היא צועדת עוד צעד קדימה. אז אם הייתי שואלת אותך לגבי הבינה המלאכותית, האם זו מהפכה?
2: קודם כל, את צודקת שזה הנושא אחד הכי מדוברים, וכן, מה שחווים בשלוש השנים האחרונות, אני חושב שזה עוד שלב הבינה המלאכותית שהיא לגמרי יכולה לעמוד בהגדרה של מהפכה. אנחנו רואים את ההשפעה של זה על כמעט כל ספור, והנה, על תוכניות רדיו שמדברות על זה, ואני חושב שזה מעניין כל אדם במדינה.
1: אני מניחה שאתה עוסק לא מעט בתחום הזה, ומה אתה חושב שהיום רמת ההיכרות ורמת העיסוק עם הבינה המלאכותית, מתוך איזושהי הנחה שככל שמכירים ויודעים יותר, זה אולי מקטין גם את רמת החרדה ואת רמת אי-הוודאות?
2: אז קודם את ממש צודקת, אני חושב שעצם השימוש בטכנולוגיה, זה לא משנה באיזה, אני חושב שמקטין את החיכוך, מקטין את אי-הוודאות, ובעיקר אפשר להתחיל להביא את הפוטנציאל של האימוץ והשינוי שאני יכול לעשות איתו עבורי, איך למנף אותה לטובתי, בין אם זה בעבודה, בין אם זה בלימודים, בין אם זה בכל אספקט שאנחנו רוצים בחיים, והחלק הזה הוא באמת, רגע, לעשות את הפעולה, להתקין אפליקציה, להתקין את אחד מהמודלים, קו-פיילוט, ChatGPT, מה שאתם רוצים, ופשוט להתחיל לעבוד עם זה, וישנה את השיח, ובעיקר את ההבנה.
1: אני חושבת שאחת הדאגות היותר משמעותיות, גם לאנשים עובדים, וגם למי שצריכים לבחור את העיסוק שלהם, זה מהם המקצועות שלא יידרשו עוד? יש כאלה, או שזה רק שינוי בתוך המקצוע?
2: תראה, אני חושב שזה היותר דומה למה שאת אומרת בחלק השני. מקצועות משתנים ומתאבים, וזה רגע כל אחד, אני חושב שפה הפחד שמקצוע ייעלם פחות רלוונטי, וזה גם חלק מה... אני חושב שזה קצת מרדד גם את השיח, ויוצר שיח שלא רלוונטי אצל אנשים. מה שכן אנשים צריכים לעשות, זה להבין שהתפקיד משתנה. התפקיד הוא מורכב מכל מיני פעילויות ומשימות שאני עושה, ואת הפעילויות והמשימות האלה אני צריך לראות אם אני יכול לעשות שם הרבה יותר טוב עם הבינה המלאכותית, שתעשה את זה במקומי או לצידי, ואז לראות לאן אני מתפתח, לאן אני יכול לגדול לצד היותר אנושי שלי, כי אם הרוב העבודה שלי שאני עושה משקיע מול מסך, בלי אינטראקציה עם אנשים, אז זה אומר שאני פחות מנצל את החלק האנושי שלי, ואני יכול להעזר בזה בבינה המלאכותית, ופתאום התפקיד שלי יכול להשתנות, לדבר יותר עם העובדים, עם המנהלים, עם הלקוחות.
1: אתה יכול לתת דוגמה קונקרטית לכך, לאיך, איך אמרת שהתפקיד, המקצועות משתנים ומתהווים, אז אתה יכול לתת דוגמה קונקרטית?
2: כן, תראה, אחת הדוגמאות שתמיד מדברים על זה, זה מהנדסי תוכנה, אז אנחנו רואים שהיום, עם הכלים המאוד מאוד חזקים, שיש לכתוב קוד, לכתוב תוכנה, פתאום התפקיד של המהנדס תוכנה, מהנדס התוכנה משתנים, שכתיבת הקוד זה החלק הטכני, שיש בינה מלאכותית שעושה את זה מאוד מאוד טוב, ובקצב זה משתפר מהיר, אבל עדיין לחשוב על הארכיטקטורה, על העיצוב של המערכת, על החשיבה מה היא תכלול, זה הדברים שפתאום אנחנו רוצים שהבני אדם ישקיעו בהם יותר, ופתאום התפקיד מתעצב ליותר ארכיטקטים ומחשבה הרבה יותר אסטרטגית וגדולה, וגם אני אקח את זה אפילו על כתיבת מסמכים. היום הכתיבה היא אקט טכני, שפתאום רגע את לוקחת, פותחת וורד עם הקופיילוט, תביא את התובנות שלך, תביא את הרעיונות שלך, ותכתבו ביחד.
1: כן.
2: ופתאום רגע תהיה הרבה יותר יעילה, והדו שיח הזה גם יעזור לך להוציא את התובנות שלך בצורה הרבה הרבה יותר ברורה, וגם הרבה פחות חיכוך, כי הרבה אנשים מתאמצים, מפחדים לכתוב, ופתאום כשכותבים ביחד, חסם הכתיבה עצמו גם יורד.
1: לגמרי. וכשאתה, אני מניחה שבמסגרת עיסוקך, אז אתה פוגש לא מעט אנשים צעירים, איך אתה יכול להגיד האם יש הבדלים בין הגילאים והדורות בהתייחסות לבינה מלאכותית, ואם יש דברים שאנחנו יכולים ללמוד דור מדור מתוך ההתבוננות הזו?
2: אז כן, אני אקח רגע את הדור שלנו כנראה, ורגע בחלק מהתהליך שאיך אנחנו גדלנו, אני אקח את רגע לחלק של הלמידה ולימודים ושיעורי בית, בין אם זה אני סטודנט באוניברסיטה ובין אם זה שיעורי בית של תלמיד. אנחנו גדלנו, כנראה שהיינו צריכים לכתוב, היינו צריכים לקרוא, היינו צריכים לעשות הכל בעצמנו עם מאמץ של למידה. והיום אנחנו לצערי רואים גם חלק מסטודנטים ותלמידים שמעבירים, אני אגיד את סטוד באוניברסיטה, שמקרים כבר שסטודנטים מעבירים תואר שלהם, מבין את האמת שהבינה המלאכותית כותבת להם את העבודות, עושה להם את השיעורים, הם מקבלו את התואר. אבל השאלה הזה חוזר אליהם, בסוף זה הקריירה שלהם, זה החיים שלהם, ואז איפה הם שונים מהבינה המלאכותית, אם כל מה שהם הביאו זה הבינה המלאכותית. אז פה זה אני חושב מאוד מאוד חשוב לראות איך אנחנו משמרים את המאמץ בלמידה, כי אם זה לא מאמץ, אנחנו לא נלמד. ואז אם אנחנו לא נלמד, מה אנחנו שונים מהבינה המלאכותית? כאילו למה ש... ופה זה בטח לתלמידים, לילדים, היכולת לשמר את הזהות ולבנות זהות, שלא להעתיק את התשובות, אלא לנהל את השיחה הזאת ולהבין מי אני, ולהביא את התובנות שלי ואת החשיבה שלי, ולהתפתח לצידה, ולא שהיא תעשה את ההתפתחות במקומי.
1: וזה בדיוק לוקח לשאלה, אילו מיומנויות אישיות בהינתן הבינה המלאכותית, אז מהם המיומנות האישיות שאנחנו חייבים להדגיש, כי הם אלה שיגדילו את היתרון שלנו, כמו שאתה אומר, ביחס לבינה המלאכותית?
2: אז אני כבר לפני איזה 5 שנים המלצתי על האנשים לשלב גם את מדעי הרוח בתהליכים האלה, שאני חושב שמדעי הרוח הם מאוד מאוד חשובים לנו, וזה רגע מחשיבה ביקורתית רגע, גם שאני קורא טקסט למשל, או משהו שאני קורא באינטרנט, ברשת חברתית, איך אני יודע שאני יודע שמה שכתבו לי זה נכון, בין אם אני קורא את זה במודל, או בין אם אני קורא את זה מרשת חברתית, אנחנו יודעים שהתוכן הולך ונהיה מופק יותר ויותר דרך המודלים האלה, ודרך, ואנחנו רוצים ש... איך אני מתפתח כמה אדם? איך אני מבין שאני מייצר ידע? אז פה זה חשיבה ביקורתית, היכולת להעמיק, לתקף את הדבר הזה, זה מאוד מאוד חשוב, וכמובן אני חוזר רגע, להמשיך לקרוא ולהתאמץ רגע, ופה זה... אני לוקח את זה בעיקר לסטודנטים שנמצאים עכשיו בחופשת סמסטר, או לתלמידים, להתאמץ, לשבת ולקרוא, לשבת ולכתוב, לפתח ולא לעשות מיקור חוץ לכל היכולות שלנו לפני שהספקנו לפתח אותן בכלל. כי אחר כך יהיה מאוד מאוד קשה להחזיר אותן.
1: מה עדיין מפתיע אותך גם אחרי שנים בלב ליבה של העשייה הטכנולוגית? מה בכל זאת מפתיע אותך?
2: תראי, קודם אנחנו בתקופה של קדמה שכבר ממשיכה ומתחילה לפני כמעט 12 שנה שאנחנו רואים התפתחויות טכנולוגיות מדהימות, אבל עכשיו אנחנו עם הבינה המלאכותית המחוללת, הגנרטיבית, היוצרת, כל אחד עם השם שלו, אנחנו רואים פתאום יכולת אחרות של אותה דמוקרטיזציה של הטכנולוגיה, שלמעשה אין חסם לכל אחד ואחד בכל גיל, גם לא צריך עכשיו שפה באיזה משלב שפתי מאוד גבוה, להתחיל לדבר עם הטכנולוגיה והמחשבים, יעשו את מה שאנחנו רוצים. ורגע כוח על שפתאום יש לכולנו, מבלי שאנחנו צריכים ללמוד מדעי המחשב. ולדעת לנצל את היכולת הזאת, ולמנף אותה ליכולות שלנו, זה ממש יכול להיות מכפיל כוח, עבור כל אחד ואחת, וזה רגע חשוב, ושוב, ואז לשמור מה הזהות שלי, מה המיוחד בי, ביחד עם הבינה המלאכותית, ואז אנחנו מביאים איזה ערך אחר לחלוטין. ובגלל זה אני חוזר על זה, לא לעשות מיקור חוץ, ליכולות הליבה שלנו, של ממש מה שמגדיר אותנו.
1: שליכולות הליבה הללו אתה קורא בדיוק הסקרנות והחשיבה הביקורתית והאמפתיה, כל אלה?
2: כן, כי בסוף רגע אני לוקח את הציטוט המפורסם של דרווין, אנחנו שרדנו לא כי אנחנו הכי חזקים, ולא כי אנחנו הכי חכמים, אלא אנחנו יודעים להסתגל ולהתאים את עצמנו. ועכשיו הסביבה משתנה, ובוא וחוזר להתאים את עצמנו, זה אומר אני, אפרופו עם הסוכנים ואייג'נסי, פעלנות שלי, איך אני אחראי על הקריירה שלי, על המסלול שלי, על הזוגיות, על הלימודים, על התחביבים, ואני אחראי על זה. איך אני לוקח אחריות פעילה, עם המוטיבציה הפנימית, כדי לנהל ולהוביל את החיים שלי, ולא לעשות להם מיקור חוץ ולוותר.
1: מעניין. אוקיי, ושאלה אחרונה ממש בקצרה, איפה מדינת ישראל ביחס לעולם? איזה ציון היית נותן בסקאלה?
2: תראי, זה בליק של מדינת ישראל באיחור, אבל אני חושב שעכשיו נעשו כמה מהלכים, בין אם זה במשרד החינוך ובין אם זה הקמת המטה לבינה מלאכותית בראשותו של ארז אסכל, הם מהלכים מאוד מאוד חשובים של להתחיל להאיץ את הקטר הישראלי על כל התעשייה ועל כל הסקטורים שלה. אז אני חושב שאנחנו באיחור, אבל הנה עכשיו נעשות כמה פעולות של להתחיל להאיץ אותנו.
1: דוקטור תומר סיימון, המדען הראשי של מייקרוסופט ישראל מחקר ופיתוח, תודה רבה שהיית איתנו ותודה על הדברים הללו, ושיהיה בהצלחה לכולנו. תודה. דוקטור רוביק רוזנטל, מחבר הספר העברית הישראלית, ערב טוב מר דוקטור רוביק רוזנטל, ותודה רבה שאתה איתנו.
3: ערב טוב גם לך.
1: אז נדבר על הספר? כן. איך אנחנו מדברים ומה זה אומר עלינו?
3: הספר, התפיסה שלה, זה כמובן, אני כתבתי כבר הרבה ספרים שרובם עוסקים בעברית, אבל זה איזשהו סיכום שהולך לספר לישראלים איזה שפה הם באמת מדברים. שזה לא בהכרח לא השפה הנכונה או לא השפה של האקדמיה, אבל היא הרבה יותר חיה, היא הרבה יותר מלאה, היא יותר יצירתית, והיא גם מלאה מה ש... מישהו יכול, מישהו שים בטעויות ומישהו אחר כשפה חיה. אז הספר הזה מכיל 21 פרקים וכל פרק נוגע בעניין אחר. אני אולי אתן דוגמה, קודם כל באמת דברים שאנחנו אוהבים לשבש, האם זה בסדר להגיד שתי שקל? האם...
1: אנחנו בעיקר אוהבים לתקן את מי שטועה.
3: נקודת המוצא היא שישראלי חי בפיצול אישיות. כולנו בעצם, כולל אותי דרך אגב, מצד אחד אנחנו תמיד מרגישים שאנחנו מדברים לא נכון. מצד שני, ואולי בצדק, כי אנחנו לא מדברים לפי כל התקנים, מי שמדבר לפי כל התקנים, אנחנו לא רוצים איתו עסק בכלל. הוא כמו איזה מורה. מצד שני, אנחנו ממש לא רוצים שיתקנו אותנו כל הזמן, ואנחנו לא אוהבים את מי שמתקן אותנו. זאת אומרת, זה מין פיצול כזה, שהוא חלק מהסיפור בעצם. עכשיו, זה מתבטא בהמון דברים, זה שאנחנו למשל בעברית כבר לא הוגים הרבה מאוד יצורים שהיו לנו פעם, מבחינת ההגייה שלנו, אין לנו עין, אין לנו חית, אין לנו קוף, וזה מאוד חבל, כי כשאתה שומע ערבים מדברים, למשל ערבית ספרותית, זה נשמע הרבה יותר עשיר מבחינה הזאת. אז זה עוד דוגמה אחת קצרה.
1: אבל אם הייתי מבקשת אותך דרך 21 ואחד הפרקים הללו, אז מה זה בעיקר אומר עלינו? כאילו, אם הייתי מבקשת אותך לתמצת את ה... את הנרטיב שלנו, אז מה היית
3: אומר? אז יש לנו כמה פרקים, יש לי כמה פרקים, הכל אומר עלינו, כל פרק אומר עלינו משהו, אבל יש כמה פרקים שמאוד מאוד מתרגזים בזה, למשל יש פרק שלם, איך אנחנו פונים אחד לשני, מה אנחנו אומרים אחד לשני, גם בשיחה רגילה וגם ככה בשיחות יותר קצרות, וזה מתחיל ונגמר במה שאנחנו קוראים לו שפת הדוגרי. הישראלים הם אנשי דוגרי, וזה מתבטא בזה שאתה אומר דברים ישר, אתה לא בורר במילים, אנחנו לא בוררים במילים, אנחנו, יש לנו מה שאני קורא אלימות כבושה, זאת אומרת, זה לא תמיד צוקים לשני איזה מניאק או אידיוט, אבל למשל, כשמישהו בא אליי ואומר לי, בוא, הוא כאילו מזמין אותי, אבל הוא בעצם קצת מאיים עליי, נכון? ויש לזה עוד המון דוגמאות. אז הסיפור הזה של ה... עכשיו, למשל, אני עוסק בנושא שהוא מאוד מעניין, שאיך ישראלים משבחים או אחד את השני, או איזו הצגה, או איזשהו... עכשיו, כשאתה שומע את הבריטים מדברים, בריטים זה תרבות של אנדרסטייטמנט, של לשון המעטה. אומרת, אתה לא מגזים.
1: ואנחנו מפריזים.
3: אנחנו מפריזים, הכל ענק, עשר, אדיר, סופני, כל המילים, אם זה לא עשר, אז זה לא צדק. אז כך שהנה דוגמה לדברים שזה אומר עלינו. זה גם אומר על החברה הישראלית, דברים מאוד מעניינים, כי אנחנו עדיין, פחות מאשר בעבר, עדיין חברת מאגרים.
1: אבל אתה לא מזהה שיש גם בכל זאת התעקשות ונוכחות גם של השפה המלאה, העשירה. אני לפחות חשה שזה לא נס בוודאי, לך.
3: בוודאי, בוודאי, בוודאי.
1: זאת אומרת, לצד כל מה שאתה מתאר, זה לא באמת קרסם ב...
3: זה מתח פנימי עצום בין הצורך של התרבות באמת בכתיבה יותר גבוהה, בשפה יותר עשירה, וזה לא רק עברית, גם בידע של מילים לועזיות ושל שפות אחרות, שיהיו לנו סופרים שאנחנו, בשירה, יש היום שירה אדירה, אני מדבר על לא שירה, לא זמר, גם הזמר הוא חשוב מאוד, בוודאי, בוודאי, מה שמעניין הוא, שוב, המערכת היחסים ביניהם, יש לי פרק שעוסק באמת בספרות והעברית הישראלית, ואיך הספרות בכל זאת לא כותבים היום כמו שכתבו לפני 100 שנה, ברור, כי זה...
1: אבל עדיין כותבים וכותבים יפה.
3: ולכן כל הזמן יש משחק, יש בין העברית הישראלית החיה לבין העברית הגבוהה. והעברית הגבוהה, אם העברית הגבוהה הייתה נשארת, על מגדל השן שלה, אף אחד כבר לא מתייחס אליה. כן. לכן היום, גם הספרות, אבל מצד שני, היא עדיין האומנות והספרות.
1: אז אם אפשר...
3: עדיין מביאים משהו אחר.
1: אז אם אפשר לסכם, אז הדוגרי מצליח לעזור לשמור את הסוגה. תודה.
3: כן, אוקיי. מוזמנים לחנויות, כן. ממש היום הגיע לחנויות הספר החדש הזה. מצל. אני מאוד שמח לו, כי הוא באמת, פעם השנה היה לי חשוב להסביר לישראלים באיזה שפה הם באמת מדברים, בהמון המון דוגמאות, זה הכל דברים שאני גם, אני עובד בנושא הזה כבר כ-30 שנה, אז הצטבר אצלי חומר עצום, ופה יכולתי, ניסיתי לעשות אינטגרציה שלו, ולספר את הסיפור, וזה לבני אדם רגילים, זה לא לבלשנים, כמובן כן. גם להם. אלא כל אדם שמעניין אותו השפה יוכל לקרוא אותו ולהבין.
1: דוקטור רוביק רוזנטל, תודה רבה.
4: אתם מאזינים לתחשבו טוב עם יהודית גרסאו ב-103 FM. 103
5: FM. 103 FM. לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
6: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
8: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיין וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
9: זה הכל בשבילך, זה הכל.
10: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
11: מעריכים באלף.
10: וגם בעין.
12: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: אני בפדריק, לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
2: ואני בפדריק, לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנות.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, ה-IDI חברה לביטוח.
7: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: 103 FM. אתם מאזינים לתחשבו טוב עם יהודית גריסאו ב-103 FM. 103 FM. ועכשיו דבורה שירר, פיית הבריאות.
12: ועכשיו אנחנו לחברתנו דבורה שירר, יועצת תקשורת בתחום הבריאות, שמדי שבוע מביאה ומרחיבה את הלב וגם את הדעת. ערב טוב דבורה, ושיהיה שבוע מבורך.
13: שבוע טוב, מה שלומך?
12: בסדר יקירתי, מה שלומך?
13: בסדר גמור, כל טוב.
12: איך את מתחילה את השנה החדשה?
13: בסדר, בטוב, השמיים ורודים, ראיתי מקודם בחוץ, היה ממש מרגש לראות את זה, כל השמיים ורוד אדום כזה.
12: כן, איזו שקיעה, כן, ממש.
13: ממש, וכולם מעלים את זה, ופתאום את רואה עוד ועוד, וכנראה שאנשים אכפת להם הדברים הקטנים והחמודים.
12: חוץ מזה שהשקיעה הזו היא באמצע היום, מבחינתנו כל השאר הוא יפהפה.
13: נכון, מדויק
12: לחלוטין. אז כן, אז אני שומעת שיש לך ממש סיפור מעניין.
13: כן, יש סיפור מעניין על עמותה שנקראת שינה את החיים שלך, שמי שהקימה אותה זה דקלה שיר פריאנס, שהיא מחלימה בעצמה, אבל מה עושה העמותה? בשלב החלמה מסרטן הוא שלב שבדרך כלל לא מדברים עליו. הצליחו להבריא ממחלה שהיא מסכנת חיים. ועכשיו מצפים מהמחלימים לחזור לחיים. ואני לאחרונה נחשפתי לעמותה החדשה, שכבר אמרתי את שמה, שנקרא שינה את החיים שלך. העמותה הייחודית בישראל, היא מתקדמת אך ורק בשלב ההחלמה של נשים מסרטן, רק כאשר נשים החלימו, אז הן יכולות להגיע לעמותה ולקבל את כל מה שהן נותנים עכשיו. הבחורה, דקלה, היא החליטה לעזוב את הכל, קריירה, והקדישה את כל זמנה לנושא, מאחר והיא בעצמה מחלימה מסרטן. פעם שנייה. והיא פיתחה תוכנית שיקום אונקולוגית לאנשים שמסיימים את הטיפול בבית החולים. זאת אומרת שהיא הגשר שמתאם את הפער. אני לא הייתי קוראת לזה פער, אבל הגשר שמתאם בין בית החולים לקהילה. נשים שמחלימות מתארות את התקופה כתקופה קשה מאוד מיום האבחון, והעמותה עובדת, נותנת להם את המעטפת, היא נותנת להם טיפול על ידי אנשי מקצוע שהם עברו הכשרה ממש מיוחדת לנושא הזה. הם יכולים לעבוד באופן אישי, הם יכולים לעבוד בקבוצה, ואני רוצה להגיד שהיא סיפרה גם, ואני גם ראיתי שהיא עובדת בשיתוף פעולה עם בתי חולים, זאת אומרת שאם לא כולם עדיין מכירים אותם, הבתי חולים מפנים אותם לעמותה. וקודם כל, אני חייבת לציין שזה ללא עלות, ומי שרוצה עלות סמלית של תרומה או משהו כזה, והם יקבלו בברכה. ושוב, היא מטפלת, שוב אנחנו חוזרים לנפש, זאת אומרת שהיא מטפלת ברובד הנפשי, הגופני, במיצוי זכויות, שמאפשר לנשים בחירה איך הן רוצות לעבור את השלב של ההחלמה. הן מייצרות הכשרה למטפלים עצמם. הם משנים את השפה, את הדיבור של האישה. היא הופכת להיות ממטופלת לאדם בריא. וזה תהליך שהוא גם מחשבתי והוא גם פיזי.
12: אני חושבת שזה נוגע בנקודה סופר חשובה, כי היום עיקר תשומת הלב הוא בהיבט הרפואי, וההיבט המנטלי נותר ללא מענה, ואני חושבת שלזה זה בא לתת מענה, שזה מקסים.
13: היא גילתה את הצורך הזה, היא גילתה את הצורך הזה כשהיא בעצמה חלתה, והיא באמת עזבה את הקריירה, היא עזבה את הכל, והיא פשוט כולה מתמסרת לנושא, ויש תוצאות, והיא כל כך גאה במה שהיא עושה, ובאמת אפשר להגיע לזה דרך אתר האינטרנט שלהם, דרך הפייסבוק, זה נקרא שינה את החיים שלך, עמותת שינה, ובאמת מי שצריך שיפנה אליהם ויקבל את העזרה, היא באמת עושה את זה מהלב, מהנשמה, את שומעת את הדיבור שלה, את רואה את העשייה שלה, את רואה את הפוסטים שלה, רואים שזה בדמה. וכל הכבוד.
12: יפה. תודה רבה, דבורה.
13: באהבה גדולה.
12: שיהיה לנו שבוע מבורך.
13: שבוע מבורך.
12: ותודה על הכל. דוקטור ארז, תודה רבה שאתה איתנו, ערב טוב.
14: תודה לך, ערב טוב.
12: מתי כספי, איך אפשר לכנס את גדולתו ואת כישרונו לכמה משפטים?
14: וואו, אז כן, אני חושב שזאת השאלה שכל כך רבים מאיתנו דשים בה היום, מהבוקר. זאת הולכת משימה לא פשוטה. אני חושב שאולי מאז שלח מאיתנו אריק איינשטיין, לא נפרדנו מיותר שההשפעה שלו על המוזיקה הישראלית והתרבות הישראלית, בעצם צריך לומר, הייתה כל כך עמוקה. וקשה לפרט את הדבר הזה. אבל אולי ננסה לתת כמה סימנים. קודם כל אני חושב שמתי כספי עלה על הבמה הישראלית ברגע מעברי של מסירת מקל, אפשר לומר, בין הדור הראשון של המלחינים המאגרים בחלקם שהגיעו לפה, גדולי המלחינים של השיר הישראלי, במיוחד סשה ארגוב, שהיה אולי ההשפעה הכי חשובה עליו, אבל גם אחרים, לבין דור שהתחילו לנשב בו רוחות חדשות מן העולם של רוק וג'אז וסול ופאנק ומוזיקה ברזילאית וכל מיני דברים כאלה, והוא היה האיש הנכון במקום הנכון, וכמו מין גשר חי כזה בין הדורות, שיצר סגנון שמצד אחד היה בו גם את המורשת הקלאסית הגדולה, את ההרמוניה, את המלודיה שהביאו המלחינים המוקדמים האלה, וכמובן המלחינים הקלאסיים הגדולים שהוא הכיר, וגם את כל התפריט העולמי המאוד עשיר הזה, שהוא היה כל כך פתוח אליו וכל כך קשוב אליו, עם מרכיבי הקצב שלו גם, הקצב של המוזיקה הברזילאית, האפריקנית, הבלקנית, שהוא שמע ברדיו בצעירותו, כל כך דיבר אליו והתחבר למה שהוא למד, מהמורה שלו לפסנתר, ומההזנה, ומאותם שירים ישראלים שהוא הכיר. ובשנות ה-70 הוא זריק את הדברים האלה, אחד לתוך השני ולתוך ה-DNA, אפשר להגיד, של המוזיקה הישראלית, וממש לקח אותה לאופקים חדשים, במיוחד מבחינת הקצב, אבל אני חושב שמה שהופך אותו לגאון, ואני תמיד טוען שהוא הסטיבי וונדר הישראלי, זה שהוא אחז באותה מידה של חשיבות וכישרון והבנה והעמקה, גם במרכיבים של ההרמוניה, של המלודיה, וגם באלה של הקצב.
12: כן.
14: דבר עליו.
12: אני גם, אם יורשה לי, ואני ממש מבינה מאוד קטנה, אבל נדמה שהוא היה בכל כך הרבה אזורים, גם בסוגות המוזיקליות, וגם בדברים המאוד עממיים והארציים. זה נראה שהוא ממש היה על כל המנעד.
14: חד משמעית. וזה באמת מה שהוא מעורב את ההשוואה לאריק איינשטיין, כי אני חושב שהדרך לחדור באמת כל כך עמוק לתוך הרקמה הזאת של התרבות הישראלית, ולהישאר שם, לקנות לעצמך שביטה שם לאור הזמן, קשור באמת בעניין הזה של, של רוחב היריעה. מתי כספי הצטיין בהלחנה של שירי משוררים, כמו למשל נתן בך שהוא הרבה להלחין, או של תמילנים, כן, ובשירים מהטובים שהיו לנו פה, כמו עד מנור שהייתה לנו איתו מערכת כספים קרובה ו- ומסגסקת מבחינה אומנותית, אבל גם בתחום של שירי ילדים.
12: שירי ילדים,
14: המון המון קלאסיקות. וגם בתחום של מוזיקה שהיא יותר כלילה וקומית, אבל הוא היה כמובן חוש הומור מדהים, וידע להביא את חוש הומור הזה גם ליצירה המוזיקלית ולכתיבת שירים. וזה מה שיש לנו רפרטואר, בעצם נתי כספי היה מעורב בצורה כזאת או אחרת, כמלחין או מאבד, או ביצירה של למעלה מ-1,000 שירים, וזה משאיר לנו איזשהו מורשת, שאנחנו יכולים לפגוש אותה ולהשתמש בה ממש רגשית ותרבותית, ברגעים עצובים וברגעים שמחים, ברגעים קטנים של יום יום, וברגעים שאנחנו כולנו מתעצבים סביב איזושהי תחושה, כן, של גודל השעה אינטרפי, וכמובן, כמובן, אנחנו שמחים להעביר לילדים שלנו, ולחלוק עם הילדים שלנו את השירים שאנחנו גדלנו עליהם, ושהם מתאימים לילדים. השילוב הזה, זה המתכון באמת להיכנס לנימי נפשנו. מי שנמצא איתנו ביצירה שלו בכל אחד, במקומות האלה, מהטקס בבית ספר ועד השיר הקופה ועד באמת הרגע הזה עם הילדים לפני השנה או במשחק.
12: דוקטור עודד ארז, תודה רבה על נקודת המבט המעניינת והמלומדת הזו על יוצר גדול מתי כספי שהלך הבוקר לעולמו והוא רק בן 76. תודה ושיהיה לנו שבוע מבורך.

0: מיד ב-103 FM. איריס קול. 103 FM. 103 FM. התנאים בדן? 100 מ-100.
1: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
0: 100 אומרים לכם.
1: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
2: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
4: השף, דקל קמילה.
5: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
4: גם חזק לבית הספר.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנות.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי
9: בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
10: מלון בחול, בוקי
11: בייסטה. אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
12: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
13: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: 103
0: FM. מיד ב-103 FM, איריס קול.
4: 103 FM.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
15: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
16: אימאלה ואבאלה, איזו הצעה מחכה ללקוחות דיסקונט ברשת הגליס. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, ברכישות גם בסניפים וגם באתר כש...
17: יש ענק יור!
18: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
19: חדשות 12, שעה 9. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. הסנטור האמריקני לינדזי גראם, שמת בפתאומיות במוצאי השבת, עבד על יוזמה חדשה להסכם שלום בין סעודיה לישראל. כך חושף שליחנו ברק רביד על בסיס שיחות שקיים עם גראם. הסנטור עבד על קידום הנושא במשך מספר שנים וחשב שנורמליזציה בין ישראל לסעודיה תשנה את כללי המשחק במזרח התיכון, ותכנן להגיע להסכם בשיתוף ממשל טראמפ לאחר הבחירות בישראל ולפני השבעת הקונגרס האמריקני החדש בינואר. עם זאת, כדי לקדם את המהלך נדרש היה להגיע לפתרון מול איראן, בעיקר ביחס למצר הורמוז. אחרי שעות ארוכות של שקט יחסי, חודש הירי מאיראן למדינות המפרץ ובקווייט דווח על פיצוצים בבסיס אמריקני במדינה. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים המזוהה עם משמרות המהפכה אישרה את הדיווחים לפיהם מדובר בתקיפות איראניות. גורם אמריקני אומר כי צבא ארצות הברית ביצע לפני כשעה תקיפות של מערכות טילים והגנה אווירית איראניות וכן ספינות קטנות במספר מוקדים באזור מצר הורמוז. ועדת החוקה אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לפיצול והחלשה תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. חבר הכנסת אליהו רביבו, שיזם את הצעת החוק, אמר בתגובה שזהו צעד נוסף בדרך לפירוק שלטון הפקידים ולהשבת האיזון בין הדרג הנבחר לייעוץ המשפטי. על פי המתווה, הממשלה תוכל לדחות את חוות הדעת של הייעוץ המשפטי, לפטר את היועצת המשפטית בקדנציה הבאה ולאסור עליה להופיע בשם המדינה בבגץ. צהל השמיד אתר לייצור אמצעי לחימה של חמאס. בתקופה האחרונה מחבלי הארגון פעלו במקום לייצור רכיבים ואמצעי לחימה כדי לשקם את יכולות חמאס, והיום הותקף האתר שבמערב העיר עזה בזמן שמחבלים פעלו בו. עכשיו התחזית עם מילנית אדלר.
7: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
21: כאן נולדתי כאן.
22: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
23: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, בכל זאת מזג האוויר נותר רגיל לעונה במרבית האזורים בארץ. בשעות הערב והלילה חם קצת יותר, בעיקר באזורי הערים, אחוזי הלחות גבוהים במישור החוף והשפלה. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, במשך היום יעשה בהיר, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ.
21: כאן נולדתי כאן.
22: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
24: ללא מקדמה,
25: ללא סוף תקופה,
24: ללא ריבית והצמדה,
25: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
24: קיה פיקנטו שנת 2022, ב-990 שקלים בחודש וזהו.
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
24: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
19: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.

0: שלום וערב טוב. כמה זה חוצפה לדעתכם לשאול אדם, סליחה, כמה אתה מרוויח? זה לא יעלה על הדעת, נכון? זה לא דבר שאנחנו עושים. ובכן, שאול אמסטרדמסקי, הפרשן הכלכלי הבכיר ומגיש בכאן 11, עושה את זה עבורנו. אז הערב ומחר, 12 ו-13 ביולי, בכאן 11, ספשייל טלוויזיוני פורץ דרך בהגשת אמסטרדמסקי. לתוכנית קוראים התלוש של המדינה, והיא מצוינת. אנשים עושים את הדבר הלא מקובל ומספרים כמה הם מרוויחים, וככה יש לנו הזדמנות באמת לגלות כל מיני מקצועות, למשל כמה קטר, נהג קטר, מרוויח ידעתם, או מקעקע, או אחות, ועוד ועוד שלל משפיענית למשל, מאוד מעניין, ולדעתי תופתעו, ולא לטובה. אז זהו השיחה הראשונה שלנו. עמית קוטלר, כתב פספורט ניוז ורשת 13, על חלון שנשבר באמצע טיסה והנוסע כמעט אף החוצה. האם זה יכול לקרות גם כאן, אימא, לאיזה פחד, גל חום באירופה, צרפת בדרך ל-40 מעלות. ידעתם שאוניית קרוז, קרוז גאה, אוקיי? זה שמה, לא רושתה להגון במצרים ובטורקיה, ועוד ענייני תעופה ותיירות. תעלי ארבל מוואלה אופנה, על התופעה הבלונדינית, ארלינג הלנד, הוא אחד החלוצים הבולטים בעולם, בנבחרת נורווגיה, הוא ידוע במראה הבלונדיני המובהק שלו, הוא ממש ממש ויקינג, והוא מת על תיקי יוקרה. וואט, מה? טוב, הרמס, לא יודעת. הקוסם חזי דין, אומן החושים, על תוכנית חדשה בשם תדהמה ב-90 שניות, ב-V1 מבית קשת, והוא רוצה להמם אותנו, לא פחות. עורכת ומפיקה מאירה פרץ, החיים על השידור, שקד מורג וגילה דראל, על הדיגיטל אחיעד לוק, אני איריס, בואו נתחיל. שלום, שאול אמסטרדמסקי, פרשן כלכלי בכיר ומגיש בכאן 11.
1: שלום, איריס.
0: שלום, ערב טוב, אז הערב ומחר, 12 ו-13 ביולי, ישודר בכאן 11, ספשייל טלוויזיוני, פורץ דרך בהגשתך, התלוש של המדינה. אני ראיתי את הפרק הראשון, קודם כל, אני מנסה להבין, וזה משהו שהבן שלי שאל אותי, מה זה עשה לי, אוקיי?
1: אוקיי.
0: ובעצם נספר שאתה בעצם ניגש לשלל בעלי מקצועות בישראל, ועושה את הדבר שלא מקובל לעשות, לדבר על המשכורת, נכון? אנחנו מאוד מאוד נמנעים מזה, כל אחד מסיבותיו, מי שמרוויח יותר, לא נעים להגיד, לפעמים שלא ידעו, עין הרע של וכולי, ומי שמרוויח פחות, חושש שאולי זה יגדיר אותו, זה מביך אותו, מבייש אותו וכולי.
1: נכון מאוד.
0: אז איך אתה, עוד לפני התוכנית עצמה, כמה זה היה מסובך למצוא אנשים שידברו על ה... שיחשפו?
1: זה היה מאוד מסובך גם ברמה כזאת, שאלף יש המון המון... יש המון מקצועות שבשביל להגיע אליהם צריך לעבור רשמית דרך הגוף, כן? נגיד עובדי בנק, לא יודע מה, או עובדי חברת חשמל. אתה חייב לעבור את ההנהלה קודם.
0: למה? כי הם לא מרשים לעובדים לחשוף כמה הם מרוויחים? בנק?
1: כן,
0: מה
1: כן.
0: יכול להיות בבנק?
1: חד משמעית, כן. ויש הרבה גופים שלא נתנו לנו, המון חברות הייטק למשל, שפשוט לא נתנו לנו בשום פנים ואופן.
0: כן, ובפרק גם מנומק למה חברות הייטק לא, בישראל, יש לומר.
1: בישראל, בדיוק.
0: לא רוצות לחשוף את השכר.
1: נכון. אז היה קשה לקבל הסכמה, ולפעמים את יודעת, אפילו אחרי שסגרנו עם אנשים, וכבר הגענו את צוות הצילום וכו', ואני כבר מתחיל לראיין אותם, ואז, את יודעת, בהתחלה קצת סמול טוק, ואז מגיעים לשאלה, ואז און קאמרה, יש אנשים שקיבלו קצת רגליים קרות, והיה קשה להם, היה קשה להם להגיד את המספר, כן.
0: זאת אומרת, אתה סוגר איתם, מצלמים והכל, ופתאום כזה.
1: כן, בואי אני אגיד לך בערך, למה אתה שואל אותי, וגם... אנשים כאילו, הם אומרים את המספר, יש כאלה שזה נורא משחרר עבורם, פשוט חוויה משחררת, הנה אמרתי, הכל בחוץ, הכל בסדר, לא גנבתי מאף אחד. ויש כאלה, שאחרי שהם אומרים את המספר, הם נהיים נורא אפולוגטיים. תראה, אני אסביר לך, חלק גדול זה הוצאות, זה לא כל כך, זה כאילו, אתה שואל אנשים, למה אתם חשים צורך להגן על זה? כאילו, הכל בסדר.
0: תגיד לי, לעובדים ברפואה, עבודה סוציאלית, מורים, היה יותר קל? כי אני חושבת שבלהגיד כמה הם מרוויחים, יש אפילו מחאה. אקט של מחאה, הנה תראו מה המצב כאן.
1: זה נכון מאוד, גם בואי, המשכורות שם זה הכל כזה סביב הממוצע במשק, כן? אין שם אף אחד לא נהיה מיליונר מהעבודות האלה. אני יכול להגיד לך למשל שצילמנו בחדר מורים, ואת יודעת בחדר מורים יש הבדלים, הבדלים בעיקר של ותק וכל מיני כאלה, ואז פתאום את רואה שם איזשהו פער בתלושי השכר, ואז המורה שתלוש השכר שלה משמעותית יותר גבוה משל מורה אחרת, ממש כאילו נאלצה להסביר את זה, אבל רגע, אני 35 שנה מלמדת וכולי, כאילו, היו רגעים.
0: איפה אתה מול לחשוף את כמה אתה מרוויח?
1: אני אגיד לך את האמת, השאלה הזאת עלתה עוד בשלב הפיץ' מה שאני קראת, ממש כשהציעו לי לעשות את הפרויקט הזה, זה היה ברור שהשאלה הזאת תעלה, בין היתר כי אני עובד פשוט בגוף ציבורי. ו... דנו בהמון, והבאתי את השאלה הביתה, מה שנקרא, כי אני לא לבד.
0: אוי, די, עכשיו אתה מפיל את זה על אשתך?
1: לא, אני לא מפיל את זה על אשתי בכלל. אשתי פשוט נמכה היטב, למה לא לחשוף.
0: מה היא אמרה, למה?
1: היא אמרה, תשמע, אתה תקבל המון הייט בכל מקרה, כן? עדיף לספוג את ההייט הזה, מאשר את ההייט שיבוא עם מספר מסוים וירדוף אותך לנצח.
0: הבנתי, אבל למה אתה חושב שתקבל הייט בעקבות התוכנית?
1: כי אנשים אוהבים לשנוא את תאגיד השידור הישראלי, זה פשוט כך, הם רוצים לסגור אותו anyway, אז אתה יודע, זה סתם דלק, אבל הנה הבטחה, אם מחדשים אותנו לעונה שנייה, מה שנקרא, אני אחשוף את תלוש השכר שלי.
0: אוקיי,
1: זה גם אמרתי לאנשי
0: הבנתי, אוקיי. כמה עונות יכול להיות לדבר הזה? לשאול כל עובד בישראל?
1: לא, אז אני אגיד לך מה, אנחנו כיסינו 50 מקצועות שונים, יש לפחות עוד 50 שלא כיסינו, אני מבטיח לך. כל עולם הפיננסים היה קשה מאוד להיכנס אליו, אני מאוד מאוד רוצה להיכנס אליו. לצהל לא הצלחנו להיכנס, יש חברות ממשלתיות שלא הצלחנו להיכנס.
0: לצהל לא הצלחתם להיכנס?
1: לא הצלחתי, צהל עסוק בימים אלה באיזה שניים, שלושה דברים.
0: אוי די, נו באמת, זה רק לתת אישור.
1: היה קשה, לא, זאת האמת, היה קשה, אבל אני חושב שאחרי שאנשים יראו את העונה הראשונה, מה שנקרא משודרת, ויראו שהשדה לא נורא כל כך, אני חושב שזה לנו יותר קל לגייס הסכמה לעונה השנייה, אני מאוד מקווה שזה יקרה.
0: אז תשאל אותי, אז איך יצאת מהתוכנית?
1: איך יצאה התוכנית?
0: לא, לא איך יצאה, איך אני יצאתי, עם מה יצאתי מהתוכנית? התוכנית יצאה, וואה, מהממת בעיניי. מדוכדכת למדי, אני לא מבינה איך אנחנו חיים. מאוד, כן.
1: למה?
0: כי המשכורות מאוד מאוד נמוכות, לפחות לפי הפרק הראשון. זה מאוד מאוד מדחדך.
1: לא כולן, אבל לא כולן.
0: הרוב.
1: כן, אוקיי.
0: כן, בטח, הרוב. תחשוב, אתה מפרט, בהתחלה אתה באמת ניגש, אתה יודע, ושואל על המשכורת, אוקיי? ולאט לאט אתה מרחיב את מעגל השאלות, ומזכיר שיש גנים שעולים 4,500 שקלים, אני מבינה שזה לא גבוה במיוחד אפילו. וגם כל מיני אנשים שאתה אומר, וואו, וואו, אם אני היה לי גן עכשיו, אוקיי? עם ה-4,500 ש-30 נגיד משפחות משלמות לי, אני הייתי אישה מאוד מאוד עמידה כנראה. לא, זה רחוק וזו קריאה תחת. ועוד כל מיני מקצועות אחרים. אפילו, אתה יודע מה, הייתה לנו בפנטזיה שעובד תברואה, איש זבל מה שנקרא, מרוויח מדהים, כי זאת באמת עבודה שמעטים רוצים לעשות. לא, הוא לא מרוויח כזה מדהים.
1: נכון.
0: אפילו שזה אלה מעט שעות.
1: אבל הוא עובד שעתיים.
0: אז מה?
1: את צודקת, אני מאוד הופתעתי לשמוע את השכר שלו.
0: ועוד ועוד, גם המקעקע, אמרתי, הנה עצמאי.
1: נכון, נכון.
0: אתה יודע, זה עולה, זה מאוד מאוד יקר להתקעקע, וזה מבאס לגמרי. וגם להבין, יש עוד כאן משהו שהבנתי, שלהיות נגיד, אני אקח את הדוגמה של מקעקע, שהוא רוצה להיות הגון, אוקיי, והוגן, ולא להיות הכי יקר בשוק, וזה עולה לו, מה שנקרא. זה לא משתלם, זה לא משתלם להיות מאוד מאוד יקר.
1: נכון, נכון, נכון. צודק את זה מאחוז.
0: איך אתה יצאת? באיזה תחושה?
1: תראי, בהתחלה אני הייתי צריך עוד לעבוד על עצמי קצת, כי עצם לשאול את השאלה הזאת היה מאוד מאוד קשה לי. אני זוכר בשני ימי הצילום הראשונים, אני הייתי מאוד מאוד דרוך, וממש מצאתי את עצמי, עושה המון משחק מקדים לפני שאני שואל את השאלה הזאת. הצוות התרגז עליי, למה אתה מדבר עם אנשים כל כך הרבה זמן?
0: הבנתי. אמרת, אני אתיש אותם.
1: כן, כן, ממש ככה. אז הייתי צריך לשחרר את כל העקבות שלי עם עצמי, משם זה נהיה הרבה יותר קל. למדתי גם על סדרי עדיפויות שמשתנים בחברה הישראלית, כן? פעם להיות חקלאי זה היה הוא-הה, היום קצת פחות. וגם למדתי באמת שבסוף הפער, א', בין הברוטו לנטו בישראל,
0: נכון.
1: מאוד, יכול להיות, לא תמיד, אבל יכול להיות מאוד מאוד גדול, וגם, אחרי שכבר הגענו לנטו, באמת הפער בין הנטו לבין מה שנשאר לך, אחרי שירד כל מה שחייבים, מה שנקרא, אנשים פה לא נהיים, אלא הם כן הם במקצועות מאוד מאוד מאוד מאוד מסוימים, הם לא נהיים מיליונרים.
0: כן. רציתי לקוות, או כן. אני מקווה, שהרבה מאוד מהמעסיקים שראו את העובדים שלהם בתוכנית, אתה יודע, לפעמים אתה, כאילו, אתה יודע, בתוך הגלגל הזה וכולי, אבל כשאתה רואה באמת את השיקוף של מה העובד נותן לך, רציתי לקוות, למשל, כמו המנהלת של אותו בית מלון יוקרתי, שתקבל העלה רצינית, מגיעה.
1: האמת שהיא באמת...
0: ואם כן, אותה, הם... אותם בעלים של בית מלון לא מעלים לה, אז אני רוצה להגיד לכם, קצת התביישו.
1: ראית אבל כמה היא אוהבת את העבודה שלה?
0: מאוד, מאוד, מאוד. ואני לא יודעת מה הסיפור שלה, אני מבינה שהיא אישה לא נשואה בלי ילדים, כן, הבנתי, נכון?
1: יש לה.
0: יש לה, הבנתי, אוקיי. לא היה שם כל הסיפור. ממש הרגשתי שפה דחוף העלה, מגיע לה. תוכנית פשוט מצוינת, הערב ומחר בין ה-12 ל-13 ביולי בכאן 11, התלוש של המדינה, היה עונג לשוחח איתך ולצפות בה, תודה, תודה שאול אמסטרדמסקי, להתראות, ביי ביי.
1: ביי ביי.

0: שלום עמית קוטלר, כתב פספורט ניוז ורשת 13.
1: אהלן איריס, מעניינים.
0: בסדר גמור, אתה טס לא מעט. האם יש, לפני שאתה עולה על טיסה, איזשהו חשש? שמשהו
1: נגיד
0: יקרה...
1: נגיד שהכל יעבור כשורה?
0: כן, לזה אני מתכוונת, כן. הבנתי שמושיק אפיה, לא בפעם הראשונה לדעתי, אמור היה לעלות על טיסה, יש לו פחד טיסות, וזה עולה לו כמובן בהרבה מאוד כסף, כי אם הוא היה טס, הוא גם היה מופיע, מרוויח כסף וכו'. אז אנחנו, הבן אדם הרגיל, שאין לו כל מיני פחדים, יש לך איזה משהו כזה, קצת דופק לב?
1: תמיד, אבל כן? זה עובר לי מאוד מהר, אני טס, כמו שאמרת, הרבה מאוד, אבל חברת תעופה אחת גרמה לכל הפחדים האלה להתממש.
0: אוקיי.
1: מה שקרה של שום, באמת, זה חמור ברמות שאני לא זוכר דבר כזה, חלון של מטוס התפוצץ והתנתק באמצע טיסה. זה קרה בטיסה של...
0: Oh my God, באמצע הטיסה?
1: כן, באוויר. רגע, זה הולך ומחמיר. קודם כל נספר שזאת הייתה טיסה מסלוניקי לממינגן בגרמניה, של חברת ריינר.
0: ריינר? אני לא יודעת, מה אתה עושה עכשיו? אוקיי.
1: האדם שישב ליד החלון, חצי גוף נשאב החוצה.
0: רגע, אבל הוא לא היה חגור?
1: היה, אני לא יודע, אף אחד לא יודע חגור או לא חגור. נשאב החוצה חצי גוף. הנושאים משכו אותו בחזרה פנימה.
0: בקושי רב אני מניחה, כי זה כוחות שאנחנו לא יודעים דמיין.
1: נכון מאוד. הוא נפגע אפילו קשה. הצליחו להציל אותו, הוא בסדר.
0: מה זה נפגע קשה?
1: נפצע מהשברים של החלום, הזכוכיות, שאיכשהו סרטו אותו בזמן שמשכו אותו בחזרה פנימה אל המטוס. אבל באמת, זה סיפור שאי אפשר להמציא אותו, הדבר הזה. כמובן שהנחיתו מיד את המטוס בחזרה בסלוניקי, והכל נגמר בסדר איכשהו, אבל איריס, זה חמור ברמות שבאמת לא קורה, אין דברים כאלה.
0: איך
1: בימים.
0: בודקים חלונות לפני כל טיסה?
1: לא לפני כל טיסה, אבל יש בדק דו-חודשי למטוסים מכל סוג שהוא, שפעם בחודשיים עוברים על החלונות, בודקים שהכל בסדר, משהו כאן לא היה בסדר בלשון המעטה, זה בסדר.

0: באמת זה תקרית שהייתה א' יכולה להיגמר הרבה יותר רע, ומזל של אותו אדם ושל חברת התעופה, שהאדם בחיים, אבל באמת שזה לא קורה הדברים האלה, זה חמור, ואני, את יודעת, לא יפה לצחוק קצת על חברת התעופה, שלא אוהבת אותנו במיוחד והפסיקה לטוס לישראל, כזכור, אבל הנה, קרמה, איזה ביץ'.
1: זהו, שיעשו את החשבונות שלהם. טוב, גל חום באירופה, אז אני מבינה שזה נהיה בוער, צרפת למשל?
0: 40 מעלות כמעט בימים האלה בפריז, זה נורא, כי הם גם עדיין, כמו שאנחנו כל הזמן אומרים, לא רגילים, ואין להם מזגנים, וחום אימים כל אירופה. עכשיו איריס, מה שבאמת חריג בשנה הזאת, זה האורך של גל החום. אני חושב שכבר שלוש פעמים דיברנו על זה, שגם חם באתונה וגם חם בפריז וגם חם במדריד ובלונדון, אבל האורך הזה של גל החום של 36 עד 40 פלוס מעלות בצרפת, זה הם הרבה שנים לא ראו, הרבה שנים לא זוכרים דבר כזה.
1: הם צריכים להבין שזהו, הם כמו כאן, זה יהיה הקיץ.
0: כן, ואת יודעת...
1: שלא לעמוד עם שעון חול כזה, אוקיי, עוד קצת, עוד קצת זה עובר. לא, זה הקיץ שלכם עכשיו.
0: ככה זה נראה, אנחנו רגילים יחסית, הם לא, ממש לא. הרשויות שמפרסמות אזהרות, ארגון הבריאות העולמי כבר הוציא איזושהי אזהרה מיוחדת מפני הסתובבות בחוץ, בשמש, בצרפת. ממש מגדירים את זה כסכנת מוות עבור הצרפתים שלא רגילים. אז שוב, אנחנו חלילה לא מזלזלים, אבל באמת אנחנו רגילים, הם לא. וזה יימשך מעניין, אל תוך השבוע.
1: מעניין מה הם יעשו עם כל הבתים שלהם לשימור, כי אנשים ירצו למזגן עכשיו את הבתים, נכון?
0: ואני אגיד לך משהו, למשל בבלגיה, אוסרים עליהם כדי לא לחייר את החזיתות.
1: תמותו מחום, אבל החזיתות יהיו יפה פיר.
0: נמות ולא נמזגן.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: נורא.
1: טוב, אוקיי. ותגיד לי, ובבתי המלון יש מזגנים?
0: אז ככה, אני הייתי בפרנקפורט לפני כמה שבועות, היה מזגן, להגיד לך שהוא יצא מגדרו? לא,
1: לא.
0: הוא נמצא, הוא עושה את העבודה בקטנטנה, איזה זרזיף כזה של קור שנושב עליך, שוב, היה שם 37, 38 מעלות, וזה היה פשוט נורא, אבל בסוף קמתי באמצע הלילה מת מחום. אז לא, גם במלונות, והייתי במלון סופר מפואר ויוקרתי, כן? גם שם הם לא רגילים לזה.
1: שזה וזה, מדהים, וזה. כי אם כל אירופה באמת, כל מדינה, כן, ממש. תתחיל למזג, למזגן, או איך שלם, את, אתה יודע, אז כל התשתיות החשמל, אתה יודע, אז הם צריכים להיערך לזה הרבה ממש, יותר רחב ממש. מאשר מזגן פה, מזגן שם.
0: צודקת לגמרי, והם באמת, באמת לא שם. זה די מדהים, כל...
1: בקיצור, אנחנו מזמינים את האירופאים לבוא אלינו בחודשי הקיץ, לא ללמוד, אם אתם רוצים מזגן, אז יאללה, חופשה עם מזגן, מה שנקרא.
0: אגב, אני הולך לעשות את זה ממש השבוע, אני באתונה כידוע, וחום אימים גם פה, גם 35 מעלות, ונוסע לארץ קצת להתקרר.
1: יאללה, אתה מוזמן. אז תקשיבו עכשיו, זאת בושה וחרפה, אונייה, בשם הקרוז הגאה, אונייה להטאבית, להטאבניקית, איך אומרים?
0: נקרא לזה קרוז להטאבי, זאת אומרת, זו אונייה ששייכת לחברת וירג'ן, אבל החברה שמפיקה את הקרוז נקראת אטלנטיס קרוזס, אטלנטיס איבנט, והאונייה הזאת, סליחה שאני קטעתי אותך באמצע, אבל התחלת ואמרת בושה וחרפה, נאסר עליה לעגון במצרים ובטורקיה בסוף השבוע הזה. מה שקרה זה שהם תוך כדי הפלגה, שהם הגיעו מפה מהאתונה, אגב, מהצירה הקודמת שלהם הייתה, הפלגה שעליה 2000 גייז, כן?
1: כן.
0: עושה את דרכה לטורקיה, ומקבל את הצוות ההפלגה, מקבל תוך כדי השייט בים, הודעה שנאסר עליהם לעגון לחופי טורקיה.
1: האם הספינה הייתה עטופה בדגלי גאווה? היה כתוב עליה, היו תמונות של גברים עירומים? איך הם עלו על זה שזה...
0: האונייה... סקארלט נקראת של חברת וירג'ן, היא אוניית קרוזים רגילה לכל דבר, לא ממותגת בצבעי גאווה ולא שום דבר כזה. האנשים על הקרוז, כן, הם גייז, הם באו לחגוג, הם, את יודעת, בצורה חופשית ולגיטימית ודמוקרטית לחלוטין, הם חוגגים את חייהם, הם נמצאים על האונייה, כמו שאמרתי, 2000 איש, ואחרי שנאסר עליה להגון בטורקיה, הם מסובבים את האונייה וממשיכים ליעד הבא שהיה אמור להיות אלכסנדריה במצרים, וגם שם עושים עליהם להגון. בסוף הסתובבו, חזרו ליוון, הגנו בחניה בקרטים. אבל...
1: תגידי שאלה. כן. אתה יודע, אנחנו הרבה מדברים על הצביעות באמת של כל מיני אנשים ששייכים לקהילת הלהט"ב, נכון. עם אפרי פלסטיין וכל האסלאם מרשים אותם מאוד מאוד, ופתאום הם חוטפים את זה בפרצוף, זה יעשה שינוי לדעתי? לדעתך? לדעתי לא.
0: שכן, לדעתך? לדעתי גם לא, לדעתי גם okay. לא, אבל... אגב, מה שזה עושה בינתיים, זה די מדהים, זה בערך הכותרת הכי גדולה בארצות הברית, בגלל שעל האונייה יש שני שליש אמריקאים, ובסוף מדובר בסוג של תקרית דיפלומטית, כי בעצם מה שהם אומרים פה, זה שאנשים לגיטימיים לחלוטין, סליחה על הביטוי לגיטימיים, כן?
1: כן,
0: עם דרכון אמריקאי נאסר עליהם להיכנס למדינה, כי בעצם האונייה היא כמו מטוס שנוחת במקום מסוים, אז... זה ממש תקרית דיפלומטית בין ארצות הברית לבין מצרים וטורקיה, וזה מדווח בחדשות בארצות הברית בטירוף בוויקנד הזה. עכשיו...
1: למרות שטראמפ מעריץ כמובן את ארדואן, ואין כמוהו וכולי וכולי, אבל בדיוק על ה... כן, אבל בדיוק על הצביעות הזו מדובר, כל אירופה מגיעה להרים לארדואן, כשאנחנו יודעים ש... חופש ביטוי וכולי לא דחוף לו, כן. טוב, אז זה בעניין הזה, אולי יהיו שינויים. טוב, האם פעם יצא לך להיות בטיסה, אוקיי, שבה תקרית כמו, אתם זוכרים את תקרית השוקולד, או כל מיני התפרעויות, איזשהו נוסע לא כל כך מרוצה מהדיילת, או קצת שיקור, קרה לך כבר? איזה מפחיד זה, אימא לי.
0: חוזרים לסיפור הראשון שלנו, קרה לי באותה חברה תעופה בריינר, שהיה באמת נוסע לא מציית, מה שנקרא, זה השם המקצועי של הדבר הזה. גם אמרת שלך קרה?
1: לא, לא קרה לי.
0: אוקיי. אז מה שקרה לי גם...
1: חוץ מתינוקות בוכים, זה נחשב?
0: לא,
1: לנוסע לא מציית? לא. אוקיי.
0: נדבר בהזדמנות גם על הסיפור הזה של חברת התעופה שמסמנת תינוקות במטוס, איפה יושב תינוק. זה סיפור נורא, נדבר על זה בהזדמנות אחרת.
1: אוקיי.
0: מה שאני רק אגיד במילה, הולנד רוצה עכשיו לקנוס, זאת אומרת שלחברת התעופה יהיה את מספר כרטיס האשראי שלכם, שיוכלו באמצעותו לקנוס אתכם, אם אתם משתקרים ומתפרעים בטיסות, ולא רק זה, הם רוצים בהצעת החוק הזאת, ביחד איתה, להעביר גם הצעת חוק נוספת, שהנוסע המתפרע, שאם הוא יורד מהטיסה, הוא לא יוכל לעלות על אף חברת תעופה אחרת, שיעבירו את הרשימות בין
1: החברות. וואו, מעולה,
0: כן,
1: מעולה.
0: אני בעד.
1: אני גם בעד, השאלה היא... איך בודקים את הרף של ההתפרעות, אתה מבין? זה יכול להיות נכון. כאן...
0: יש הגדרה מסוימת לזה שאם זה מסכן את הטיסה, אבל גם זה סובייקטיבי, כאילו
1: נכון.
0: אם הדיילת מרגישה, הדייל מרגיש שזה מסכן את הטיסה, אם הטייס הוא קשוח יותר או קשוח פחות, זה קצת נתון לפרשנות, בסופו של דבר, אבל אנחנו כן בעד...
1: אבל יש את שוב פעם, יש את הפרטים של הכרטיס אשראי, זה על המקום, מעניין אפשר יהיה להרער, לא...
0: נכון.
1: טוב, עוד רבות ידובר, עמית קוטלר כתב פספורט ניוז ורשת 13, קיץ נעים להתראות.
0: קיץ חם ונעים, ביי ביי.
1: בדיוק, להתראות, ביי ביי.
2: אתם מאזינים לאיריס קול, ב-103 FM. 103 FM. 103 FM. את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 99-20, כפוף לתקנון.
1: מהקומקום הכי קטן, עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
4: Let's pay with
5: כמה עסקאות סגרתי החודש?
6: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור מצב למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אי עמידה בפירעון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
11: מעריכים באלף.
10: וגם בעין.
9: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
12: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
13: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
14: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
15: איך זה עזר לי?
16: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
17: עכשיו בעלם! קונים מדיח כלים של בוש, תוצרת גרמניה, ומקבלים קפסולות למדיח, מתנה! אז מהרו ל...
18: עלם!
17: כפוף לתקנון.
19: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
20: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.
21: שלום טלי ארבל, וואלה אופנה.
22: ערב צח, מכירתי.
21: ערב טוב. אז איך את עם בלונד?
22: וואו, אני לאחרונה.
21: לא, מה זה בלונד? אנחנו שתינו ברונטיות, אני שואלת האם בלונדינים, גברים בלונדינים, זה משהו סקסי בעינייך נגיד. עם שיער ארוך מוסיפים כאן.
22: נגיד ברד בלונד. אז לא מתמיד בטופ היום, הוא כבר פחות בלונדיש, אבל עדיין.
21: נכון, ברד פיט הוא לגמרי, לגמרי.
22: אני חושבת שבמחוזותינו זה גם מחזה יחסית נדיר, אז אולי בגלל זה.
21: יכול להיות באמת. אז על איזה בלונדיני אנחנו מדברים?
22: אנחנו מדברים על תופעה, הוא שמה ארלינג הלנד, הוא הכוכב של נורווגיה, והוא שובר את הרשת, באמת, זה ממש תופעה.
21: אז אתמול, אני חייבת לשתף אותך, היה משחק, נכון? בריטניה, כן, היה? כן, זה לא איזה שידור חוזר. אנגליה, נורווגיה, למה אני יודעת? כי בא לי את הקש לראות, וכשמחיתי, אז אמר לי, מה, אבל את לא מכירה את הכוכב של נורווגיה? כאילו שזה עכשיו מה שישנה את הרצון שלי לצפות בכדורגל. ואז ראיתי אותו, מדובר בגבר ענק, נכון? משהו עצום.
22: וואו, 1.95 מטר.
21: אוקיי.
22: של ויקינג, הוא נכון, ממש נראה בדיוק. כמו איזה ויקינג.
21: את רוצה לעשות את תנועת החתירה המפורסמת של הנורווגים? ראית את זה?
22: כן.
21: אוקיי. אנחנו וואו, שתינו עושות, כן.
22: ממש. סימולטנית.
21: בדיוק.
22: כתדמיינו. אבל אני באמת חושבת שמה שהכי מגזיק בו, זה שהוא קצת כזה, שהוא ווירדו. זאת אומרת, לא אכפת לו קצת לצחוק על עצמו. הוא מודע למראה שלו, הוא מודע לקסם שלו. אבל זה מה שהכי מגניב, הוא לא עכשיו יותר מדי...
21: הוא לא לוקח את עצמו ברצינות נגיד, כן?
22: בדיוק, בדיוק. אבל אני חושבת שזה באמת משהו שעושה באופן טבעי, הוא כן לוקח את עצמו ברצינות, הוא ממנף, הברנש מסתובב עם אוסף של תיקי הרמס.
21: אופה, או, או, או.
22: או.
21: די, אני לא מאמינה לך, רגע, שנייה, שנייה, שנייה. הוא, לא הבנתי, תסבירי לי את זה.
22: אז ככה, קודם כל,
21: את כל הקטע האופנתי, בסדר?
22: כן, אוקיי. קודם כל, ידו מסגת, ואני חושבת שזה הפך להיות, אנחנו דיברנו, אז אנחנו פרק, שדיברנו על כדורגל ואופנה,
21: נכון.
22: אני חושבת שזה הפך להיות לסמל סטטוס, הם פתאום, באמת, כאילו, זה כבר מצפה, שהיום כוכבי כדורגל, הם מחזיקים באיזשהו סגנון, לבוש, והם יכולים, הם גם אספנים, אבל הוא עושה את זה כזה, כאילו, על הדרך כזה, אני לא מתלהב. נגידו לו, הוא מתלבש די ספורטיבי, רגיל, ולא לא, כאילו יותר מדי מוגזם, אבל הוא נופה תיקי הרמס ענקיים מדגם הק 40, שהם באמת, הם...
21: כמה עולה תיק כזה? גם עד שתה נכנס לתור, אבל עזבי את זה כרגע.
22: וואו, אני חושבת, זה, הוא עולה באזור, לא, אני לא חושבת, יש לי איזה פרוש אולם, אני משקרת.
21: נכון, לא, לא, את לא משקרת, את מטעה את הציבור, כן, כמה הוא עולה?
22: 45,500, אוקיי? עכשיו, זה גם, למשל, יש לו אחד...
21: דולר, שקל, אירו...
22: דולר.
21: הדולר? רגע, שנייה. ב-45, וואו.
22: יש לו גם יותר יקר. יש לו גם דגמים, נגיד, מקרוק, יש אחד שעולה כמעט 70 אלף דולר. יש לו שם...
21: בואי נדבר רגע על אותו ארלינג, אוקיי? שזה באמת כנראה קטן עליו להוציא את הסכום הזה. קונה את ההרמס, אוקיי? בואי נתקדם. עכשיו, יש לך את התיק המטורף הזה, המבוקש הזה. איזו, בואי נדמיין את החוויה שלו, הוא רוצה שידברו איתו על זה, הוא רוצה שיצלמו אותו על זה, הוא מתקשר לחבר הכי טוב שלו, שאין לי מושג מי הוא, שהוא גם כדורגלן, ואומר, וואו, קניתי הרמס, היסטרי, יש שיחה כזאת כמו של בנות?
22: לא, לא, אצלה, זה יותר כזה בצ'יל, אני חושבת שהאירוע הוא באמת, אני יכול, הנה, אני לא מתרגש מזה, הוא גם באמת מגיע עם זה למשחקים.
21: מישהו מייעץ לו לדעת איך לקנות אותו, מישהו מיתג אותו עם תיקי יוקרה ושזה יהיה הקטע שלו?
22: אני חושבת שזה פשוט זה ככה איזושהי תופעת העתק הדבק, כולם עכשיו עושים את זה, באמת, כל כוכבי הכדורגל הגדולים עושים את זה. מה שמעניין זה שהוא לא היה כזה מדובר, ועדיין הוא כבר עם אוסף תיקים למשל משמעותי, דרך אגב הוא גם מצטלם למגזין GQ, זאת אומרת, הוא לא דוגמן, אבל הוא מבין את הדבר הזה שהפרסונה שלו ממגנטת, ושיכול למנף את זה בעולמות האופנה. אני חושבת שזה פשוט מוסיף ליוקרה ולנחשקות שלו, אני לא מאמינה שזה באמת מרגש אותו מדי, תשמעי, ברגע שנשים או גברים מתחילים לחוש את היוקרה העילית הזאת, להבין איך הפריטים האלה נעשו, באמת, זה מטורף, זה עבודות יד, זה גם חומרים שאנחנו אפילו לא ניגע בהם כנראה.
21: של התיק, של תיק ההרמס.
22: של התיק.
21: אני ראיתי יום אחד סרטון באמת על תיקי היוקרה האלה, שאת אומרת, יאללה, נו, באמת. תראית, יש אופנה עכשיו שגם כל מיני כאלה איטלקים מפרקים תיקים, את מכירה את זה? ואז אומרים, זה עלה לכם ככה וככה, זה עלה להם 35 דולר. אבל כשראיתי באמת על התיקי יוקרה, זה חוטים כל כך איכותיים, והבקלס והרוחסנים, עוד לא הגענו לאור אפילו, נכון?
22: זה שעות של עבודה ידנית. תראי, גם חוץ מזה, אני חושבת שמשהו בו באמת משדר, אני משתמש במראה שלי, כל העניין עם השיער, את רואה איזה הטירוף סביב השיער שלו, הוא מפזר את הקוקו במשחק, באמצע המשחק על המדרש, והוא עוצף אותו, והוא מתאים גומיות למדים שלו, לתלבושות. תקשיבי, זה קטע. זאת אומרת, הוא מאוד מודע למה הוא לובש, לאיך הוא נראה, הוא בזוגיות, בסה, לכל נשות תבל.
21: למי יש יותר תיקי הרמס, והאם הוא מלווה לזוגתו? שאומר לה, לא, זה לא. אני חושבת
22: שבטוח שלא. אוי, ויש גם קטע מגניב בטירוף, את ראית את הטרלול הזה, שיש איזושהי דוגמנית, שהיא ממש לוק אלייק שלו, שזה מטורף, היא בכלל אישה. כן, קוראים לה אנסטסיה, לא זוכרת מה.
21: אוקיי.
22: תכף אני נמצא, אנסטסיה קורסטרומינטה.
21: טוב, מגיע לה שלא נזכור את השם משפחה שלה.
22: נכון, סליחה. קשה לנו, בניב שם.
21: אוקיי.
22: עכשיו, זה התחיל מזה שאימא שלה, ילדה איזה שסרטון, אם אימא שלה, כאילו בבדיחות הדעת, יש לה גם מצח כזה גבוה, כמו שלו, הגבות קצת מחוקות, השיער הבלונדיני צהוב בדיוק כמו, ואימא שלה ילדה איזה סרטון איתה שהיא צחקה. עכשיו, בהתחלה זה נורא הפריע לה, כי כל הרשת הטרילה אותה. וגם היא הבינה שיש בזה כוח, והיא ממנפת, והיא מאז עושה גם כל מיני שטיקים, היא ממש מחכה אותו את הבאות שלו, את התנועות. מטורף. הוא באמת, הוא פשוט תופעה. אבל תודי שבסוף צפית בגללו. תודי.
21: נראה לך צפיתי? אפילו בלונדיני עם תקי הרמס לא יגרום לי להישאר ערה בשעות האלה. אבל כן, הבנתי, אבל זה היה מדהים שבעלי, כאילו, אתה יודע, בוא נגיד שהוא גבר לצורך השיחה הזאת בלבד, של הכדורגל ממוצע, כי הוא ממש לא ממוצע, מבין את הערך הכוכבי של הנראות שלו, אוקיי?
22: חד משמעית.
21: וזאת אומרת, והוא מנסה לפתות אותי איתו, עם השחקן הבלונדיני הזה. אני רק אומר דבר כזה.
22: זה איקוני.
21: כן, אני מעוניינת את קו, בקו הלסת שלו, זה הכל, לא, את השיער שישיר לעצמו וכולי, אבל וואו, לא היית נותנת?
22: זה בכוח המתפרט שלו. כן. אתמול ראיתי, די, כל הפיד שלי מלא, הרי ברגע שאת מחפשת משהו,
21: נכון,
22: הכל,
21: ברור.
22: אתמול אני ראיתי את הספרינטים שהוא עושה באמת, הוא תופעה, אני אובסס.
21: יאללה.
22: אני לא מתנצלת על זה.
21: אני ממש מרגישה. טלי ארבל, וואלה, אופנה, תודה רבה.
22: תודה ענקית, ולילה טוב.
21: לילה טוב, ביי ביי. שלום לאומן החושים, חזי דין.
0: ערב טוב, מה נשמע?
21: בסדר גמור.
0: הרבה זמן לא קראו לי באופן נחרץ אומן חושים, כי אני, גם במיתוק שלי וגם אני תמיד דואג, אני אומר, אני קוסם, לא חייב להגיד אומן חושים.
21: זה כמו ששף יגיד, אני טבח.
0: נכון.
21: אוקיי, בסדר, הבנתי את ה... נכון. אז יש משהו שאני, את יודע מה, בוא נחזיר את המילה קוסם לגודל שלה, כי יש בה,
0: הכל בסדר, אגב, לא נזפתי בך, אני, את יודעת, אם את נכנסת אליי לפייסבוק, אז יש לי בכותרת למעלה, לא אמן חושים קוסם, ואנשים שואלים אותי, למה כאילו, למה כאילו, החבר'ה כבר יש להם שמות יותר סקסים, אני אומר, תשמעו, רציתי להיות קוסם כשהייתי בן 6, אז מה, עכשיו בגיל 46 להחליף את החלום? אז לא, זה מה שאני עושה.
21: אז אני רוצה לשאול, אם כבר הדלקת אותי, אוקיי, על גיל 6, הרבה ילדים, אולי אפילו אני, רציתי להיות קוסמת, אוקיי, כשאתה ילד ואתה רואה את הקסם הזה, זה מאוד מאוד מושך, אבל כמו רוב האנשים, מתבגרים ומוצאים את עצמם במקומות אחרים. מה השאיר אותך שם, חזי?
0: אז אותו דבר, את פשוט לא הגדרת את זה 100%, את אמרת הקסם הזה, אבל מה זה הקסם הזה? זה שאתה במקצוע הזה, באומנות הזאת, יש לך את היכולת לגרום לאנשים שמסתכלו עליך באיזשהו מבט ומגידו לך, מה זה, איך לזה עשית את זה? זאת אומרת, עשיתי משהו שעל פניו במציאות הוא לא יכול לקרות. עכשיו תחשבי עד כמה זה כוח מטורף לילד שמצליח לעשות משהו שאנשים מסתכלים עליו בפליאה, וזה לא רק כאילו עשית משהו שהוא וואו כמו ילד שרוקד, כן. ילד הוא מצטיין בכדורגל, אלא עשית משהו שהוא מעבר להיגיון, עשית משהו שבמציאות הוא לא יכול לקרות. ובאמת זו הסיבה שילדים נמשכים לזה, וזו הסיבה שאני נשארתי בתחום הזה. זאת אומרת, היה פה גם כן אומנות בימתית, שאני בתור ילד מאוד אהבתי לעמוד על במה, אבל היה פה גם את העניין הזה של אני ילד ואני יודע לעשות דברים שאפילו המבוגרים לא יודעים לעשות.
21: לא יודעים לפצח,
0: בדיוק.
21: כן, אז אתה מצלם בימים אלה את תדהמה ב-90 שניות.
0: נכון.
21: זוהי תוכנית דיגיטל חדשה מבית V1 וקשת, שתעלה בכל הפלטפורמות, בכל פלטפורמות הדיגיטל של קשת, החל מה-8 ביולי.
0: זה התחיל,
21: כן, תגיד לי, החלום הגדול הוא לא לעשות טלוויזיה, אלה דברים שעשית, ועכשיו זה בדיגיטל, אז כשקיבלת את ההצעה, אתה יודע, אמרת לעצמך, אולי יתרגמו את זה בסופו של דבר לטלוויזיה, או שזה משהו שאתה רוצה להתפתח בו גם.
0: לא, אני כבר עשור נמצא בקשת הניסי טלוויזיה, יש לי סדרה שנקראת קסם אישי.
21: נכון.
0: וקסם אישי אקסטרים, ויש עוד פרקים חדשים שעשינו של קסם אישי. העניין הוא שהכל נהיה כל כך מהיר, ורעשי הרקע הם כל כך מטורפים, ו... רציתי לעשות משהו שתואם את את הימים האלו, איך אני אקרא לזה, את הטירוף הזה של הכל מהר מהר ומהר ומהר. ובאמת אז הבאנו את הרעיון הזה של בואו נעשה קסם שהוא רק ב-90 שניות. עכשיו, מה הבעיה בדבר הזה, בקונספט הזה? כמובן, אני מערך שם אנשים מפורסמים שיושבים מולי ויש לי 90 שניות לשאיר אותם בפה פעור. אני תמיד מגיע על האפס. זאת אומרת, כשהטיימר נגמר, הפריים האחרון הוא של בן אדם שמות לסת, פשוט עם פה פעור. יש את כל הז'אנר הזה של הקריאת מחשבות. עכשיו, אין באמת דבר כזה קריאת מחשבות. זה תרגום למשהו אחר. זה היכולת שלי או להוציא מאנשים מידע, או לגרום להם לחשוב על דברים שאני רוצה. איפה הבעיה? שב-90 שניות אתה לא יכול להעביר אותם את התהליך הזה. זה קצר מדי, זה עוד לא הספקת להתחיל את הקסם ואת התיאור, וזה כבר נגמר. וזה היה האתגר שלנו, אבל כאילו עברתי ועברנו אותו בגאון.
21: אז אני רוצה לשאול רגע.
0: כן, בבקשה.
21: על קריאת המחשבות, אוקיי?
0: בבקשה.
21: כמובן שהפיצוח של קריאה, במרכאות קריאת המחשבות נמצא אצלך, כנראה יש כל מיני טכניקות שבהן אתה מוביל את מי שמולך לחשוב את הדבר המסוים שאתה רוצה להוציא ממנו, נכון?
0: זה או לגרום לו להוביל אותו ולגרום לו לחשוב על משהו שאני רוצה, או להוציא ממנו את המידע שהוא חשב, והכל באמצעים טבעיים. ואגב, אני אומר את זה גם בהופעות שלי.
21: יש, אני שואלת, כן. אני שואלת, לאדם מיומן כמוך, אוקיי?
0: כן.
21: שעוצה את זה שנים ארוכות מול קהלים גדולים, או בטלוויזיה, או ב-V1, או איפה שלא יהיה. כן. יש נפילות?
0: ברור.
21: באמת?
0: ברור, אבל היופי הוא... שאת לעולם לא תדעי, או אני עכשיו מגלה איזה סוד מקצועי, טוב.
21: יאללה, הנה, תביא!
0: רגע.
21: אוקיי.
0: צריך לקחת את מה שאני הולך להגיד עכשיו, ואנשים חכמים ייקחו ויפתחו את זה בראש שלהם, ויבינו למה אני מתכוון, כי אני לא אגלה את זה ב-100%, אבל אני אזרוק כאן רגע איזה נתון. את כקהל, לעולם, ואת לא תדעי, מתי באמת הקטע הסתיים והיה אמור להסתיים. זהו.
21: הבנתי, וואו.
0: Okay? את לעולם לא תדעי את זה.
21: הבנתי.
0: את לא יודעת מהי נקודת הסיום.
21: לא, אבל יש נקודת סיום.
0: לא.
21: כי אתה שואל, לא, אני שואל, אז אני שואלת, כן? אתה פתאום, נגיד, יש את הקטע הזה, שאתה אומר, פתאום מוציא...
0: אני אומר לך, תחשבי על מישהו ש...
21: לא, כן, רגע, לא, תגיד לי, על הקטע הזה תתייחס.
0: בוא, אני...
21: אתה מוציא את הדף שעליו רשום לימון.
0: כן, אבל אני כבר יודע לפני כן, האם אני כן... שם או לא שם.
21: הבנתי.
0: ואז אני יכול לפתח ואז אני יכול לפתח סיטואציה חדשה שאת חושבת שהיא חלק מהעניין, אבל כלום, זה רק למקרה חירום, נתתי את הדוגמה הזאת. וישנן עוד הרבה מאוד שיטות, ואני כל הזמן גם, אגב, אומר את זה גם לקהל שלי, כשאני מסיים הופעה וכולם כאילו בשוק ובלם, אני אומר להם, אתם יודעים מה הדבר היפה בהופעה הזאת? שכל מה שראיתם כאן היום, הוא באמצעים טבעיים לחלוטין, וזה עוד יותר מדהים, כי לפתור משהו ולהגיד, זה על טבעי, זה קל מדי, זה כאילו לתת לזה את הפתרון הקל, אוקיי,
21: תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך, על סמך השיחה שלנו, אוקיי? כן. אתה יכול להגיד על איזה צבע אני חושבת עכשיו?
0: לא, אני צריך להיות מולך.
21: אוקיי, הבנתי.
0: האומנות הזאת קוראת פנים מול פנים.
21: אוקיי.
0: ישנן שיטות ודברים, אבל זו כבר שיחה אחרת של כן, לעשות לך משהו מרחוק ולחבן אותך, אבל כן, אם הייתי מולך, אז בתוך כמה שניות הייתי
21: אומר, מדהים.
0: אני יום יבוא ואני אבקר אותך באולפן, איריס.
21: טוב, ירוק, רק רציתי לומר. בין המשתתפים שכבר הצטלמו גיא הוכמן ואשתו גלעד שלמור, דין פישר, צביקה הדר ובנו, דני ומעיין, הפסיכולוגים מחתונה ממבט ראשון, אלי מזרחי וביתו, תום אבי ויאנה דוברובסקי, רוקדים עם כוכבים, רומי פרנקל, שחר תבוך, סקזי ועוד ועוד ועוד. איזה מעולה חזי דין הקוסם, הקסמת אותי, תודה רבה.
0: תודה, לילה טוב.
21: רציתי להגיד לך משהו על קוסם, פעם קראתי שכשאנשים נמצאים במוד של התאהבות ומתאהבות, הם משתמשים הרבה במילה מקסים.
0: אוי, זה מהמם מה שאמרת עכשיו.
21: תודה.
0: תודה לך על הטיפ, לקחתי, אני אוהב את זה מאוד וזה נכון.
21: תודה רבה, חזי דין להתראות, ביי ביי. זהו, אנחנו נפרדים כאן, שלילה טוב, להתראות מחר, ביי ביי. It's a kind of magic.

0: דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה מבית פריסבי.
1: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
2: היי אבא.
3: שלום, איפה את? מאוחר כבר, התחלנו לדאוג, הכל בסדר?
4: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
7: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
8: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
9: התנאים בדן? 100 מ-100.
10: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
9: 100 אומרים לכם.
10: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
11: התיקים של מודן, התיק האורתופדי האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
12: גם חזק לבית הספר מודן.
13: איך זה עזר לי?
14: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
15: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
16: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
17: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
18: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.

0: עכשיו ב-103 FM. הכל פתוח עם אמנון רגב. 103 FM.
1: ערב טוב לכולם, אני אמנון רגב יחד איתכם, הכל פתוח עד יום 103 FM, מדי יום ראשון בין 10 ל-11, אתם כבר מכירים את זה, ומה שנשאר לכם זה רק להאזין, להקשיב, להיות נוכחים בתוך התוכנית הזאת, כי יש פאנל לא נורמלי, שקראתי לו במקרה הפעם, נוכחות בתנועה, ותכף תבינו גם למה נוכחות בתנועה. נמצאת איתנו מאיה בחר ורונן בן נפתלי, שכבר היה פה לא מזמן, דיווחה, תמי, ואני מה זה שמח לראות אותך, ודוד מוסקוביץ'. אנחנו ממש מה שיוצאים לדרך, לא לפני שנגיד כמובן, לעורכת המפיקה שלנו דלית כהן, שנמצאת פה מעבר לזכויות. ערב טוב, ואחרי על השידור, ליאל סרי, שהוא חדש איתי, שזה נחמד מאוד בדיגיטל, אחי אדלוק, ואנחנו, בואו נצא לדרך, נעשה איזה מפגש היכרות. דוד, דווקא אתה ככה ישר, אתה מולי, 180 מעלות.
2: יאללה.
1: ספר לי קצת מי אתה, אבל עלי אחר כך ברמה האישית, אחר כך נצלול קצת יותר לרמה.
2: בשמחה. דוד, אני קודם כל אבא.
1: אבא,
2: יאו. אבא לשתי בנות מדהימות, ליה בת 18.
1: ומאיה.
2: בבקשה. עוד מעט 15. וחוץ מהן אני אבא לעוד לא מעט ילדים שנמצאים בתוכי. ואני לומד להיות ההורי המיטיב שלהם, כל מיני חלקים, ילדים, רגשים, זיכרונות, כאבים, אהבות.
1: יש לכם מפגשים מעניינים עם עצמך.
2: כן, האמת שכן.
1: זה נראה לי נהדר.
2: אז אני אבא, במשרה מלאה.
1: ומה עושה בחיים בשורה אחת?
2: מלווה אנשים, יחידים, זוגות, בתהליכים של התפתחות, של ריפוי, עוזר להם להיזכר איך מרגישים, וממקום...
1: להיזכר איך מרגישים.
2: כן, ומשם להיות יותר אותנטיים, ללכת בעולם זקופים, להביא את האור שלהם לעולם בצורה הכי נקייה שיכולה להיות.
1: אז מורה רוחני או מורה עסקי?
2: וואו, זה הגדרות, גם וגם וגם וגם.
1: לא, אפשר בהחלט להגיד כמה
2: הגדרות. אני משלב הרבה עבודת רגש, רוחניות, מיינדפולנס, מודעות.
1: כן.
2: הכל הולך.
1: הבחור שלי אתך, איש חכם מאוד, רונן בן נפתלי. מה נשמע?
3: אהלן, איזה כיף להיות פה.
1: איזה קל של רדיו יש לו, אה? נכון. עוד מעט תחליף אותי, לא? מה אתה אומר?
3: אם תזמין אותי, נעשה בשותף.
1: נעשה בשותף, נכון. יאללה, ספר קצת מי אתה, רונן.
3: אז אני אתחיל מזה שאני קודם כל סבא. לשני נכדים, איתן ויונתן. אתמול הייתי איתם זמן איכות. ואני גם אבא, לארבעה. ואני, כנראה גם אני אבא לכמה ילדים פנימיים, ולומד להיות איתם. וחוץ מזה, אני עובד עם ארגונים, ועם מנהלים בארגונים, בתחום שבסופו של דבר מייצר תנועה, וזה איכות השיח הארגוני.
1: איכות השיח הארגוני, וואו, זה יפה מאוד, צריכים את זה בימים האלה. לא רק בארגונים אגב.
3: תלוי מה אנחנו מגדירים ארגון, גם משפחה זה ארגון, גם זוגיות זה ארגון, כל ארגון, כל שניים זה ארגון, לפעמים גם בן אחד זה ארגון.
1: זה אני עושים איתך לגמרי. מאיה, מה קורה?
4: טוב, תודה שהזמנת אותי, אמנון, איזה כיף.
1: ברור שכיף. עשינו פודקאסט, נכון?
4: בין טיל לטיל בראשון באפריל, זה היה באמת מבצע כשלעצמו, היה כיף גדול, נפגשנו אונליין, אז כבר אז דיברנו לא מעט, אני אזכיר שאני כבר 17 שנה יוצקת ניסיון מאוד מאוד עשיר של עולם הבמה, לתוך עולם העסקים, לתוך העולם החופשי, לתוך עולם העבודה, בסקטור הארגוני וגם בסקטור הפרטי.
1: כמה זה חשוב ככה לדעת, להעביר פרזנטציות וכן הלאה, נכון?
4: כן, כן, אבל זה תמיד אני אומרת, המטרה שלי ושל תלמידיי זה שהפרזנטציה יהיה רק איזשהו ביי פרודקט של תהליך הרבה יותר משמעותי. בסופו של דבר דיברו כאן על אותנטיות ועל ילדיות מהמובן הקמאי של העניין, זאת אומרת, כל הנושא הזה של פרזנטציה ושל הופעה מול אנשים, אני כבר לא אומרת קהל,
1: כן.
4: או מצלמה, בסוף זה משהו שידענו לעשות הכי טוב פעם, וזה רק עניין של קצת לנקות שכבות
1: משהו,
4: של
1: אבק. משהו קרה, נכון, אבק, נכון? אגב, בדרך אגב, שאנשים עומדים מול קהל, עושים פרזנטציה, רדיו, טלוויזיה, יש הרבה כאלה שפוגשים את הילדים הפנימיים שלהם, לא?
4: בטח, בטח. בסוף זה, שוב, אני תמיד אומרת, אנחנו לא לומדים כלום, אנחנו רק נזכרים. הדרך שאני עובדת בעצם זה לצקת עולם, ארגז כלים מעולם המשחק, שאני מגיעה ממנו במקור, וזה באמת ארגז כלים מפואר ומאוד מאוד מאוד עמוק, גם מאוד מענה, אבל גם מאוד עמוק, ותמיד אני אומרת, זה שפה שאיתה התפתחנו, איתה תרגמנו לעצמנו את החיים, את העולם ואת ההבנה איפה אנחנו בכלל נמצאים, כל זה כדי להגיד שזה עמוק בתוכנו, וכל מה שנשאר לעשות זה באמת להיזכר איך עושים את זה.
1: להיזכר.
4: זה כיף גדול.
1: זה קצת, זה מעורר תמיד שאלות שמישהו אומר, אנחנו צריכים להיזכר, אבל אנחנו, את אומרת, בין לימודים ללהיזכר, אני חושב שצריך איזה שילוב בין שניהם, אי אפשר, זה או זה, כי להיזכר אנחנו תמיד לומדים מבחוץ פנימה.
4: אז בשביל זה יש מורה, אתה יודע, המורה במקרה הזה, בוודאי, עין חיצונית והמון המון פרספקטיבה והמון ניסיון והמון גם הבנה לאן אני רוצה להביא את התלמידים שלי, שרוב הזמן הם לא יודעים בעצמם לאיזה יכולות הם יכולים להגיע. איזה כיף גדול.
1: יש לך עיניים טובות, אין מה לדבר. דיבה, שלום לך. אלופת העולם בסבי פה, באולפן, אלופת העולם. ספר לנו קצת עלייך.
5: אז כולם פה מדברים על התפקיד ההורי שלהם, אז גם אני אמא לשני זוגות תאומים.
4: וואו.
5: כן. כשהתאומים הבוגרים שלי הם בני 28, והצעירים שלי הם בני 24. ואני בכלל ילדה שגדלה להיות אישה צעירה שניבו לה עקרות.
4: וואו.
5: כן. והחליטה שאף אחד לא יחליט אם אני אביא חיים או לא אביא חיים.
4: מדהים.
5: כן, ונשואה כמעט 40 שנה לאבי.
1: אני אמרתי לך, זה לא יפה שלא הבאת אותו.
5: אמנון כועס עליי שלא הבאתי אותו, אבל בצדק, כי יש לי בן זוג שרק תדמיינו לעצמכם שהתחתן עם ילדה, אישה בידיעה, שממנה לא יהיו לו ילדים.
4: מדהים.
5: כן. אז נסיך אמיתי, והסיפור שלנו הוא סיפור ארוך, לא רוצה לקחת לכם את כל הזמן, אבל בגדול ובקטן, עד לפני שנה עבדתי בהנהלה של בנק הפועלים, ליוויתי פרויקטים לנדלן, עשיתי קריירה של 32 שנה במקום הזה, ואני קוראת לזה מגדל השן, והשבעה באוקטובר אותי פגשה ואמרה די חומר, כי אחרת אני אמות, הלב שלי אמות. ועשיתי משהו שאף אחד לא עושה, שברתי את כל המוסכמות, לקח לי שנה וחצי, אבל עשיתי את זה, ועזבתי את המגדל, והלכתי אל הלא נודע, וזה מה שאני עושה שנה, הולכת אל הלא נודע, וקמה כל בוקר בידיעה שאין לי מושג איך יראה היום שלי, זולת העובדה שאני גם מאמנת סאפ, אז אני יודעת שבבוקר אני הולכת לאמן סאפ.
4: וואו.
5: או במילים אחרות, אני מצמיחה לאנשים כנפיים, שזה בעיניי כאילו... זה הדבר היחידי שאני יודעת, ואז אני יושבת וכותבת, ועושה פול הפחדים שלי, והם קיימים, ולהי בהירות שהיא מאוד לא נוחה, ממש לא נוחה, אבל בתור אישה ששמה את עצמה בפעם הראשונה על קו זינוק בגיל 52 מול כל העולם, הכי לא יודעת, ועושה את הלא יאומן ומביאה למדינת ישראל אליפות עולם, ומאז לא מפסיקה אפרופו, אז כנראה שאני אישה שחרתה על הדגל שלה הרבה מאוד עבודה ועשייה ואומץ וחשש והכל בו זמנית כדי להוות. יש לי דוגמה, אתם דיברתם על הילד שבכם, בראש ובראשונה לילדה שבי, שאני יכולה, ואחר כך לפעפע את זה הלאה. ולהדביק אנשים באמונה הזאת.
1: דוד, מה אתה? אתה נראה לי אותה או מתפעל או שאתה מתפעל מאוד.
2: אני מתפעל מאוד.
1: אתה רואה, זה בדיוק אתה פתחת והיא סוגרת לך את הסבב הראשון של השיחות פה.
2: איזה כבוד.
5: אתה יודע, דוד, שכשואלים אותי איך קוראים לך, אז אני תמיד מחייכת, כי להגיד דיבה, זה פופוגנדה, מה דיבה? מי קורא לעצמו דיבה? אז קודם כל כן, ההורים שלי, אבל הם לא רצו דיבה, הם רצו דוד.
2: וואו.
5: כן, כי סבא שלי שנה לפני שנולדתי קראו לו דוד, עכשיו אני לא הכרתי אותו, הוא נפטר.
1: לקרוא לך דוד? רצו לקרוא לך דוד?
5: רצו לקרוא לי דוידה.
1: דוידה.
5: ומאוד רצו שאני אהיה דוד. כי לא רצו בת, רצו דוד.
1: אוקיי.
5: כן. ואני נולדתי. ומזל, קראו לי דיבה, אבל תמיד יש לי מזה הקונוטציה, אבל יש לי הרבה חמימות לשם דוד. אין.
1: מה אתה אומר? נו, אתה רוצה להתייחס?
2: בטח.
1: נו, דבר.
2: שנולדת לשם. נולדת לשם.
5: תודה.
1: נולדת לשם?
2: כן.
1: מה זאת אומרת?
2: אני לא מכיר אותה, אבל אני רואה ומרגיש אישה עוצמתית, חזקה, אמיתית, כנה, שהולכת נגד הזרם, נגד המוסכמות, אף אחד לא יגיד לה מה לעשות. דיבה.
1: אתה תרואה בזה.
2: טוב.
1: אני אגיד לך למה.
2: אני שמח איתך.
1: לא, אני אגיד לך למה. כי אני ראיתי אותה ואת בן זוג שלה. והיא בתוך השיחה קרה משהו מדהים. דרך אגב, אפשר לראות את זה. זה לא משהו שהוא... זה... מה היא תאהב את זה לדעתי? אחד הדברים שקרו בשיחה, זה שאמרתי לה, בואי, תביא אותו רגע, אני רוצה להכיר אותו, והיא פשוט נתנה לו את המקום. ואז אמרתי לה, רגע, איפה נעלמת? שיחה איתך. וזה משהו כל כך יפה, ומעבר לאנושי בעיניי, לעשות כזה, פשוט פינתה את המקום, פינתה.
2: אבל אמנון, רק ליד מלכה יכול להיות מלך. זה הופך אותה לדיבה האמיתית שהיא, ולא למשחק או פרסונה של דיבה. זה הופך אותה למי שהיא באמת. היכולת לראות את הגבר לצידה.
5: ממש, ממש.
1: איזה יופי. טוב, תראה, תמשיך עם המחמאות. רונן, אתה רוצה להגיד משהו בעניין הזה?
3: כן, האמת.
1: דיברת על קומוניקציה של מערכות יחסים, גם שכל ארגונים זה גם מערכת יחסים.
3: רגע עוד לפני זה, אני רוצה כן להתייחס, כי אני באמת חושב שכבני אדם, ואם אנחנו נסתכל על הורים, אז אולי זה המקום שבו זה בא לידי ביטוי הכי חזק, זה שאדם מופיע במלוא תפארתו כשהוא נעלם. למשל, כשהורה רואה את הילד שלו, אבל רואה רק את הילד שלו, מבחוץ, אם אנחנו נסתכל, אנחנו לא נראה את ההורה. ההורה כאילו איננו, אבל זה העוצמה הכי גדולה של ההורה.
1: כתבתי פוסט על זה, לזוז בלי רעש.
5: וואו.
3: סוג של. אז אני באמת חושב שכשיש בנו את העוצמה, ואת השקט ואת הרוגע, לצד כל הפחדים, כדי לתת למישהו אחר להופיע במלואו, אני חושב שזו העוצמה הכי גדולה שיש.
1: איך אתה פוגש את זה בארגונים? מנהלים לדוגמה.
3: אז אני אגיד שאני מקווה ומתפלל שאני אפגוש את זה יותר ויותר, אבל אתה יודע, במקום הכי טריוויאלי, כשמנהל נוכח יותר מדי, אז האנשים שמדווחים אליו נעלמים. וכשהוא, פעם שאלו אותי, מה התפקיד של מנהל? ולקח לי הרבה שנים לגבש את המילה האחת שבשבילי היא התמצית של ניהול. Enabler. הוא המאפשר לאחרים, המאפשר לאחרים להיות. ואם מנהל יש בו את הגדולה של לאפשר לאחרים להיות, אז הוא בונה צוות שהוא unstoppable, שלא ניתן לעצור אותו.
1: כמה כאלה יש, אתה פוגש?
3: אז קודם כל, לשמחתי, אני פוגש, אבל לפעמים זה גם מסע. זה מסע פנימי, זה מסע עם הסביבה, זה מסע לגלות את העוצמה שבתוכנו, שהיא העוצמה של הרכות דווקא, במקום שבו אני יכול להקשיב למישהו, עד שאני אשמע אותו באמת, ואני לא מרגיש מאוים מזה, זה מסע של גילוי, זה מסע של התפתחות. זה אחד מהדברים שאני עושה כמאמן.
1: אבל במסגרת התרבות הישראלית-יהודית, סבלנות וזמן, זה לא בדיוק הולך ביחד.
3: פעם אמרתי למישהו שכנראה העבודה שלי לא תיגמר בגלגול הזה. יש הרבה עבודה, ואני חושב שכולנו יכולים להזדהות עם זה. גם מאיה מהמקום שלה, גילוי נאות, מאיה ואני מכירים ונפגשנו לפני, ואני חושב שיש לנו הרבה עבודה להרבה גלגולים.
1: אז בוא נרים לה לפני שנצא לשיר. תרים לה.
3: מה?
1: לא, כאן, תרים לה.
5: רונן.
1: פגשת עוד, תרים. אני דרך אגב חושב שמה שהיא עושה, תכף אני אדבר על זה, מה שהיא עושה כשהיא פוגשת אנשים ולעמידה מול קהל, יש, צריכה להיות עין אחרת.
3: אני מסכים, ואני חושב שמה שאני לפחות חוויתי מהמעט שפגשתי, ואנחנו סיכמנו שנמשיך להיפגש, כדי לראות איפה אנחנו עוד יכולים לעשות חיבורים אמיתיים, זה בדיוק במקום הזה של ה-enablement. אני חושב שמה היה מביאה יכולת לראות אחר, בצורה שהוא לא בכך רואה את עצמו, עד שהוא מתחיל לראות את זה בתוכו.
1: מאיה מביאה נוכחות. סקור את זה. נוכחות. היא את זה יודעת להביא. ויודעת לא רק להביא את זה, יודעת לאפשר לאנשים להראות את זה. שזה סוד העניין. אז מה דעתכם שנצא לשיר?
4: קדימה.
1: נצא לשיר? מיד נחזור.

0: הכל פתוח עם אמנון רגב.
1: חזרנו, אני אמנון רגב יחד איתכם, הכל פתוח עד יום 103 FM, ואנחנו פה עם איה בחר ורונן בן נפתלי ודיבה חתמי ודוד מוסקוביץ' ומאיה, אנחנו איתך, חזרנו אלייך. אני אמנון רגב כמובן.
2: אפרופו אינבלר, אמנון רגב.
1: אז אני רק רוצה להגיד שעכשיו אנחנו נעשה קצת יותר, נרד לעומק ונחדד את הפרטים, אבל תראו שבתוך התהליך הזה נוצר איזה סוג של קסם, שזה לא רק קסם של שיתופי פעולה, זה קסם של שיתופי פעולה בתלת מימד, שאנשים פשוט רואים אחד את השני ומגלים אחד את השני, כמו שרונן אמר, אני עכשיו עושה את זה ורואה את זה, והוא יראה את זאת בהמשך. יש לו הרבה מאוד מה להגיד על מערכות יחסים. לא יודע למה הוא צנוע היום, אבל נאפשר לו את זה. ספרי קצת על תחום העיסוק שלך, ופה אתם מוזמנים לשאול שאלות ולהיפתח, ולא צריך להיות מדומסים כל כך. כשמגיע מישהו שהוא דווקא חסר ביטחון לתוך העניין, ואני רוצה שמנגד תגידי מישהו שהוא מלא ביטחון, איך ההתמודדות מול מצלמה, עובדת, ואיך את מנהלת את האירוע, כי זה אחלה אירוע שבעולם.
2: כן, אני אפרק את זה לכמה שכבות, את התשובה שלי, בראש ובראשונה, חשוב לי, אמרת מקודם, לפני שיצאנו להפסקה, להשיר, התפקיד של מאיה הוא להראות את הנוכחות, ונוכחות לא מראים. אתה שוהה בה, אתה מרגיש אותה, אתה מתעטף בה.
1: אני חושב שאמרתי מאפשרת נוכחות. אבל אם אני לא אמרתי, אני חושב, זה מזדמנות לתקן את זה.
2: איכשהו, אולי הבנתי לא נכון. בכל מקרה, זה הרעיון של נוכחות, מבחינתי. ואני כן אתייחס עכשיו למה ששאלת, יש לי פוסט שקוראים לו, יש לה מלא ביטחון עצמי. ומבחינתי, מישהו שהוא חסר ביטחון עצמי, ומישהו שהוא מלא בביטחון עצמי, זה אותו דבר. זה שני צידי המטבע, וזה מתכתב גם עם העניין הזה של הנוכחות. מישהו שיש לו ביטחון, ומאוד מתכתב עם מה שרונן אמר, ובכלל אנחנו פה מתכתבים אחד עם השנייה. ביטחון עצמי לא צועקים אותו, לא מראים אותו, לא מנפנפים בו, וכשמגיע אליי מישהו עם אחד מהכתבים, זה השאלות, אני מתחילה לשאול את עצמי שאלות.
1: איזה שאלות?
2: מה עומד לו בדרך בשביל להיות כל כולו בסינק עם מישהו? מה הוא רוצה להראות? מה הוא רוצה להסתיר? לרוב זה אותו דבר. נכון. ובאמת זה תהליך מאוד עדין, ומאוד מרתק, ומאוד מרגש, ואני גם תמיד מזכירה שהוא מאוד תרפויטי מצד אחד, אבל הוא בא מהדלת האחורית. אני לא מטפלת פר סי, אמנם החל מהשבעה באוקטובר, אני משלימה את הלימודים שלי לטיפול בדרמה, זה היה צו כזה נכנס לי והבנתי שאנחנו פה צריכים להיכנס מתחת לאלונקת בריאות הנפש, וזה כזה מרתון לשנים ארוכות עוד, אני עוד לא בחצי הדרך, אבל אני מצד אחד מאפשרת כלים מאוד תרפויטיים, כי תרצה או לא תרצה, בסוף אומנות זה תרפויטי. מצד שני, אני מאוד מפרקת את זה בצורה מאוד מאוד עדינה,

0: ובחרדת קודש. בשביל להביא את הבן אדם למצב שהוא מגלה את זה בעצמו, וכמעט לא מרגיש את התהליך.
1: זה קסם.
0: זה קסם, אין ספק. אני חושבת שמה שמאפשר את זה, זה דווקא שזה לא תהליך טיפולי על הנייר, כי מתאפשרת הבאה שהיא דרך פילטרים. אני תמיד אומרת, המימד הזה של תהליך, של טקסט, של המשחק, שוב, אני כבר לא עובדת מכשירה שחקנים, פעם בעבר, כן, זה פחות מעניין אותי כבר שנים רבות. והדרך להתחבר לעצמך בצורה מאוד מאוד מאוד סאטל, אומרים באנגלית, זה תהליך, לא יודעת, מבחינתי זה ממש תהליך שמימי. תשובה ארוכה לשאלה קצרה.
1: כמה דקות בסוף לשמוע אותך, מה דעתך על החוויה הזאת של האולפן פה, אחר כך אחרי שנדבר שעה. כן, דוד.
2: זה מזכיר לי שאומרים אומץ לב, ואומץ באופן כללי זה המוכנות להיפגע. אני עושה משהו, אני יודע שאני יכול להיפגע, ועדיין זה שווה לי לעשות את זה. אומץ לב, זה שאני מוכן לפתוח את הלב, אני מוכן להיות חשוף, להראות פגיעות, להראות חולשה, להראות קושי, ואני עדיין שם נוכח, אז זה אומץ לב. אני חושב שעם זה את מתעסקת.
0: כן, אני חושבת שמה שנורא מספק בעבודה שלי, זה באמת להראות, יותר נכון, דרך הרגליים, זה הכל בדרך כלל מאוד מאוד חווייתי, באמת, אני אספר לך קוריוז קטן, לפני שבוע או שבועיים, למדה אצלי מישהי מנהלת, מאוד בכירה, בארגון מאוד מאוד גדול וכו'. והיינו באיזשהו תרגיל, אימפרוביזציה, שלרוב זה לא משהו נקי, זה תמיד להתפלש כן. בקצת בוץ, וזה הרעיון גם. והתהליך של עבודת אלתור זה באמת לגלות, זה לא לדעת, לבוא אל הלא נודע, ולראות מה קורה, זה אומנות התגובה מבחינתי. והיא אמרה לי, אחרי השיעור, זה בדיוק התרגול, התרגול הוא באמת להיות במקום הזה עד שיוצא משהו. אמרתי לה, לא, התרגול זה עצם השהייה במקום הלא נוח הזה, ולראות שהתקרה לא קורסת, האדמה לא רועדת, אני תמיד גם צוחקת ואומרת, אנחנו לא מספיק מעניינים בשביל שהעולם יקרוס לתוך עצמו אם אנחנו לא אסתטיים. זה התרגול. זה התרגול. לא שאני אעשה אימפרוביזציה בסוף יצא לי משהו מדליק או מגניב. לא, זה נחמד אם כן, אבל זה לא העניין. וזה באמת אפרופו מה שדוד פה אומר, השהייה הזאת במקום פגיע מאוד, חשוף מאוד, שברירי מאוד, ובתוכו יוצאים להמון המון גילויים על עצמנו.
1: תגידי דיבה, את פוגשת הרי, כשאת מלמדת, את פוגשת גם צעירים, אני מתאר לעצמי.
3: אני פוגשת את כל הגילאים, ואני בעיקר מאמנת אנשים לחיים, אני לא קוראת לזה מלמדת, זה איזה מין.
1: מאמנת? איך את קוראת לזה? בוא נדייק.
3: אני ממש קוראת לזה שאני מאמנת אנשים לחיים, למרות שהם פיזית מגיעים לממד של הים, ולכאורה הם עולים על סאב, במקרה הזה רייס, כדי לחתור יותר טוב, אבל תוך כדי התהליך אני בעיקר מאמנת אותם, להגיע לממד הזה ולהשאיר קודם כל מאחור את הכל. עכשיו, זה לא פשוט. אני מקשיבה לכם, תכף אני אגיב למשהו. אתם שניכם זה החלה של משהו חדש שאני כותבת בימים אלה, ואני מחייכת, ותכף אני ממש כזה נכנסת ככה לתוככם. אבל לשאלתך, אמנון, בוא תחשוב את עצמך הבוקר, בסדר? כמה אנחנו מגיעים לא חפים ממחשבות, מסערוריות, ממטלות, כאילו, אנחנו קמים מאוד מורעשים בבוקר. ולתוך הממד הזה הם מגיעים. עכשיו, הם יודעים שזה, שאימוניתי הוא אימון. בסדר? אין פה שאלה. דוד אמר, דוד אמר על הנוכחות שלי. לא כולם, לא כולם, נכון, לא כולם מגיעים לאימונים איתי, כי יודעים שזה אימונים דורשים, אבל ביחד עם זאת, גם נורא נורא מחבקים. משום שכל מה שאני מזכירה לאנשים שעולים על הגלשן בשנייה הראשונה, זה אחד תשאירו הכל מאחור, חבל. זה לא יעזור לכם, במילא הממד הזה יתרוף אתכם, אם לא תבואו רפואים אליו. ופעם שנייה, שיש לנו באמת את הזכות, רגע להתכנס פנימה רק לעצמנו, הקבוצה זה פלטפורמה. היא רק נועדה בשביל שזה יקרה.
1: כן, אבל כשמגיעה הקבוצה ואת מאמנת, אני הולך במילים שלך. לדעתי זה... לא הייתי בוחר במילה, אבל אני הולך איתך, אני זורם איתך. את פוגשת הרבה מאוד טיפוסים.
3: נכון.
1: וחלק מהעניין זה להביט. כדי לקלוט מי מגיע. ואז מה קורה בתוך התהליך הזה, שיש מגיעים כאלה עם ביטחון עצמי, ויש כאלה שאת אומרת מוטרדים מחשבתית, ויש כאלה שעסוקים במיליון ואחד דברים באמצע, והם צריכים להניח את זה, והם לא כל כך מניחים את זה. נכון. פוגשת אותם על הגלשן בצורה נכון. כזאת או אחרת. ספרי מה קורה אז.
3: שזה נכון לכולנו, בכל רגע נתון, כל אחד פה פוגש את האנשים האלה בכל רגע, זה הכל קיים בנו. אז השיטה שלי ב-15 דקות הראשונות זה רגע להיכנס רגע לאיזושהי תנועה מדיטטיבית, בסדר? בלי מאמץ. ואז אני נותנת את הקיו, ואז קורה שם משהו אינטנסיבי, בין הדופק שלנו לראש שלנו, לגוף שלנו, לתנועה, כל הדבר הזה. אבל הוא קצר. ואז אני עוד פעם מרפא. ואז זה עוד פעם קורה. ואנחנו עושים את זה בכמה סטים, כי הסט הראשון אנחנו ממש לא מפוקסים, ובסט השני אנחנו קצת יותר מיומנים ומשאירים שם מאחור, ובסט השלישי או הרביעי, תלוי כמה יש באימון, אנחנו כבר ממש מסורים לתוך התהליך, ואז אנשים משילים מעצמם כל כך הרבה כובד, כל כך הרבה משקל, הם בוודאות ירדו 2-3 קילו, ובוודאות הגדילו כנפיים ל...
1: תני לי, תן לי איזה סיפור של...
3: אני רוצה להתייחס רגע לזוג.
1: אם את רוצה לנהל את השיחה.
3: אנחנו כבר זוג. לא, לזוג ש... אני רוצה להראות לכם איך... כמה אתם משמעותיים. רגע, אני רוצה רגע לקחת אותם רגע לעולם הקודם שלי. זה חשוב.
1: אני כבר לקחת, אז תמשיך.
3: כאמור, עד לפני שנה. עולה 32 קומות, למגדל מאוד נחשב בתל אביב. עולה עם חול ברגליים, גם פה, גם עכשיו אני עם חול דרך אגב, לא צריכתי לראות אותו, זה לא מעניין. עולה עם פונצ'ו. פונצ'ו זה חלוק ים, אוקיי? מתחת אין כלום, וכובע. זה לא משנה אם זה חורף, אם זה קיץ, זה לא משנה. עולה. עם תיקים של משרד, כי זה מגדל משרדים. ובכל קומה פוגשת אנשים שנכנסים, בלובי נכנסים המון אנשים. עכשיו אני יצור, מסתכלים עליי, אוקיי? חלקם מכירים, חלקם פחות מכירים. ובהתחלה כולם כאלה. חומוי סדר כאלה. ואז הם מסתכלים עליי. עכשיו, לאט לאט זה מתרחב. לאט לאט, הם צנועים בהתרחבות שלהם. ואני, מה שעובר לי בראש, זה בכל קומה להגדיל את ההתרחבות של האנשים. משמעת החיוך. כי שלי מכאן לכאן ואחורה, אם מישהו יכל היה להסתכל מאחורה. וזו המטרה שלי לעלות ב-32 קומות, כשאני לוקחת שקומה אחת זה חניה, אוקיי? וכשאני יוצאת בקומה 31, שזה היה המשרד שלי, אוקיי? משרד שכולו פונה לכיוון מערב, משמע אמור להיות מאוד מאוד מואר, והוא חשוך. מה זה חשוך? זו החוויה שלי, אבל אני מחייכת, ואני עוברת בין המשרדים כזה כמו פייה, עם כמו תיקים ופונץ' הכי לא שגרתית, אוקיי? והשעה 9 בבוקר, הם כולם התחילו ב7:30, ואני החצופה, מגיעה רק ב9, עוד לא לבושה, אוקיי? ומחייכת, ולא אכפת לי. וזה מה שאני עושה בערך עשור, בתוך הקריירה הבנקאית המפוארת שלי, מורדת במילים אחרות, אוקיי? כי לא היה אותך, וגם לא היה אותך, מול המנהלים הכי בכירים במערכת. כדי לעשות את זה. עכשיו, לי לא היה את הכלים שלכם, לי היה רק אותי, אוקיי? ואני החלטתי שזו המשנה שלי, לא מעניין אותי, ואמרו, לא להתבלבל, אמרו, ודאגו שאני אלך כפופה, ולפעמים ממש כפופה. וזה לא עניין אותי. בחרתי שלא להלביש אף חליפה של אף אחד, והם כולם היו בחליפות.
1: מה אתה אומר, רונן?
4: וואו, אני לא יודע מאיפה להתחיל. יש לי כל כך הרבה דברים להגיד.
1: אז תגיד.
4: אז קודם כל אני אתחיל מזה שהבוקר הייתה לי פגישה עם CTO של חברה, שרציתי לראות אם אני יכול לעזור לו. ואחרי פרק זמן קצר הבנתי שזו חברה מאוד גדולה בצמיחה מטורפת, והוא מדווח למנכ״ל, וכל מה שמעביר לו המנכ״ל זה לחץ של אתה חייב להיות מהר, הכי טוב, הכי מהר, הכי חזק. ושאלתי אותו, תגיד, יש מישהו שמלווה אותך, שמאמן אותך? הוא אמר לי, לא. והרגשתי, התכווצה לי הבטן, הרגשתי את הבדידות ואת הכאב ואת הוואקום. אז אולי אנחנו נעשה משהו, אולי לא, אני לא יודע, אבל אני כל כך מזדהה עם מה שאת אומרת, ואפרופו הגלשן והתהליך הזה שדיברת עליו מקודם, הזכיר לי, ומה שקורה בכל אחד מהסטים והתהליך שהם עוברים, כל כך התחברתי לזה, והזכיר לי שלפני המון שנים עבדתי בחברה כשכיר, והלכנו לאיזשהו ריטריט בצפון, וחלק מהתהליך היה אבובים על הירדן. ואז באיזשהו שלב אנחנו מגיעים לנקודה, ופתאום המדריך עוצר אותנו, תרדו מהבובים, ובמורד הזרם מחכה לנו איזושהי מדריכה, והוא אומר לנו, עכשיו אתם הולכים להגיע למדריכה הזו, אבל בלי הבובים. עכשיו יש לכם שתי דרכים להגיע לשם. אחת, זה להגיע לשם סרוטים, פצועים, חבולים, כי אתם תתקלו בסלעים. זה יקרה למי שינסה לשלוט בזרם. השנייה, זה להגיע בדיוק אליה שלמים ובריאים. אני חושב שרק מהפחד, ויתרתי על כל שליטה, אבל, והיו כאלה שנשרטו.
1: זה דוגמה נהדרת.
4: פתאום הבנתי מה זה אומר לשחרר שליטה ולסמוך על משהו שהוא הרבה יותר גדול ממני. אבל אני כן רוצה ברשותך אנו להתייחס גם למה שדוד אמר מקודם, שפשוט הדהד בי מאוד מאוד חזק, ועוד מילה שאתה אמרת מקודם לדיבה, להביט. וזה מדהים, ודיברת על מערכות יחסים, ואני רוצה לקחת את זה גם לעולם שלי, של איכות שיח, והתחום שאני מפתח שנקרא אינטליגנציה שיח, כי כולם יודעים מה זה IQ ו-EQ, לא הרבה יודעים מה זה CQ. וחיפשתי וקראתי המון ספרי ילדים, לפני 30 שנה כשבניתי את האתר שלי בעצמי, עד שהגעתי לספר הילדים שבו מצאתי את המשפט שחיפשתי, לא ידעתי שחיפשתי. והמשפט היה, והנסיך הקטן אמר, העיניים עברות הן, אין לנו לראות אלא בלב בלבד. ודוד, דיברת על אומץ לב, ופתאום זה התחבר לי, בדרך שלא התחבר לי עד היום, ואתה מכיר את זה, והיה לנו איזשהו דיבייט קצר על זה, שאני אומר שאנחנו, בניגוד לכל העולם שאומר ששומעים כל הזמן אבל צריך להקשיב, ואני אומר אנחנו יכולים להקשיב אבל לא בכך לשמוע, אני ממש הופך את הסדר, ואני אומר אנחנו מקשיבים עם האוזניים אבל אנחנו שומעים עם הלב, ולא סתם בעברית יש את המושג תשומת לב, ובאמת עם מערכת יחסים, כדי שמערכת יחסים תעבוד, אנחנו לא יכולים שהלב לא יהיה שם, ואנחנו צריכים לפתוח את הלב ושהוא יהיה פגיע וחשוף, גם בתשומת לב וגם באומץ לב. והאמת היא שאני חושב שאולי הדבר הכי משמעותי בעיניי בהבנה ובפיצוח של מערכות יחסים עובדות על הנושא הזה של שיח ותקשורת, זה משפט ששמעתי לפני כמה שנים שאומר, תקשורת לעולם ועד מתקיימת בתנאים של המאזין בלבד. שזה אומר, לא משנה מה אני אומר במה שאני מתכוון, זה בכלל לא רלוונטי. זה שמאזין לי קובע איזה סוג של תקשורת תהיה.
1: תזכור שאנשים נלחמים בעיקר על היכולת שלהם להשפיע עליך, כדי שאתה תכיר אותם במקום שנמצאים. אמת? זה המלחמה, שום דבר. אנשים לא נלחמים על עובדות, בשום דרך. הם נלחמים יותר על העניין הזה של, אני אומר משהו, אני רוצה מאוד מאוד שתקבל את מה שאני אומר.
4: ולכן, כשאני מקשיב למישהו מתוך כוונה להבין אותו ולא לענות לו, והצד השני בסוף מרגיש שהוא הוקשב, he was heard, he was listened to, אז פתאום נוצר כל המרחב, אחר כך הוא גם יוכל לשמוע אותי.
1: אני מזכיר לך שהנושא של התוכנית היא נוכחות בתנועה. זה בדיוק זה.
4: בדיוק זה.
1: כי אנחנו מתפתחים. דוד, דבר איתי קצת על מורה לקבלה, ודבר איתי קצת על זה.
2: יאללה.
1: על כמה נוכחות יש בקבלה, על כמה אין.
2: בטח.
1: מה אפשר קודם ללמוד?
2: דיברנו על הים, אמרת דיבה שאת היית לבד. את לא היית לבד, כי הלכת הים. והים, גם אני גולש גלים, רחוק מאוד מלהיות אלוף אולימפי, אבל נהנה במים. ואם יש משהו אחד שלמדתי על הים, זה שהים הוא המורה הכי גדול לחיים. מי שמבין את הים, מבין את החיים. וזה מזכיר לי שאנחנו בדיוק עכשיו, במעבר, נהיינו בחומש במדבר, עוברים לחומש דברים, וזה בדיוק קורה השבוע הזה, וזה לא במקרה, כי דברים זה דבר ים. מה יש לים לדבר, ואל מי הוא מדבר? אל במדבר. במדבר מתחלף לדברים. במדבר זה במדבר. יש דומם, צומח, חי ומדבר. אז מה יש לים לדבר אל המדבר, אל המדבר? והים אומר למדבר, אתה יודע המדבר? כל מדבר היה פעם ים. רק שהמים, החסדים, הסתלקו, ונשאר מדבר צחיח. אבל מתחת לכל מדבר, יש מאגר מים אינסופי, הוא פשוט נסתר מתחת לארץ. ואם אדם מדבר שהולך במדבר, נופל לבור, וכולנו נופלים לבורות, הוא יכול לעשות כמה דברים. ככה אומר הים, דבר הים למדבר. האדם יכול לצאת מהבור, אבל אז הוא חוזר למדבר הצחיח. האדם יכול להישאר בבור, אבל אם בבור אין מים, עקרבים ונחשים יש בו, כך אומר רשי. אז מה נשאר לאדם? לצאת, הוא חוזר למדבר הצחיח. להישאר בבור, עקרבים ונחשים. מה שהאדם נשאר לו לעשות למדבר, זה להמשיך ולחפור בבור. ולחפור בבור עד שהוא מגיע למים למטה, והבור מקבל את האלף של המים, את החסדים, והבור הופך לבאר, והאדם המקום הכי קשה לו, בזכות היכולת שלו להיות נוכח, ולהמשיך ולהעמיק בתוך הכאב, הוא מגיע למים, לאור, לחסדים שבאותו העניין, הבור הופך לבאר, ואז לא רק שהוא בעצמו רווה במדבר, העקרבים והנחשים מסתלקים, הם לא חיים במים, וכל הסביבה יכולה לבוא וליהנות מהבאר.
4: וואו.
2: אז זה אפרופו קבלה.
1: יש לזה, אני קצת, אתה יודע שאני בעולם הזה, מה לעשות. אז אם אנחנו לוקחים את זה ככה לפרקטיקה, לכיוון, אולי לשיטה, ספר בראשית מדבר על הוראות הפעלה. ספר במדבר מדבר על היכולת שלנו לתקשר עם עצמנו. ודברים לצורך העניין יוצא לפועל, מוציא לפועל את כל הדברים. ויש בזה משהו מאוד מאוד יפה, כי בספר בראשית, פרק א', במילה הראשונה בראשית, יש את כל העולם. יש לנו ראש, יש לנו עושר, יש לנו בשביל שנהיה מאושרים, אנחנו צריכים ראי, ואז אנחנו צריכים לעשות את הדברים מאלף ועטף, ואז מה אנחנו מקבלים? שי. וכשיש לנו שי, זה גם הבריאות שלנו. וזה גם, דרך אגב, המקום שבו אנחנו פוגשים את עצמנו הכי טוב שבעולם. אז כל אחד יש את הדרך.
4: ויש שם גם בריאה.
1: ויש שם גם בריאה. הבריאה היא הבריאה של החומר גלם שלנו. אנחנו נמצאים למקום של בריאה של חומר גלם, ואיך אנחנו מטפחים אותו וכן הלאה.
4: בראשית.
1: לכן המדבר הוא המקום הטוב ביותר, לדעתי, לפגוש את עצמך. דרך אגב, אנחנו שומעים הרבה מאוד סיפורים של כאלה שהיו בשבי עכשיו, בכל הדבר שהם דיברו בשקט, והיכולת שלהם הקומוניקטיבית לייצר איזה שיח פנימי עמוק והיכרות, זה היה מתוך השקט, לא מתוך הרעש. לכן, אני אהבת את מה שאתה אמרת.
2: בראשית, בראשי, תף. התף, התחלה, תחל. אבל התף גם מסיימת, מוות. בראשי התף, כל דבר שאני פוגש בחיים, אני יכול לבחור אם הוא עבורי התחלה של משהו חדש, או מוות של משהו ישן, בראשי התף.
1: אז מה, תגיד לי, אם אנחנו נשארים בכמה דקות האחרונות של התוכנית, וכל אחד פה יגיד, שלא יגיד לי אחר כך, לא, שכחתי להגיד את זה. אם אתה רוצה להעביר מסר, מה בא לך להעביר מסר שאתה אומר, חשוב לי להעביר את זה, אני כבר הגעתי לכאן, אני רוצה לתת ערך לכל מי שמאזין, יש הרבה דרך אגב.
2: לא לפחד לחפור בבור, להסכים לפתוח את הלב, גם כשאפשר להיפגע, גם כשאני פוגש כאבים מהעבר שלא יכלתי להכיל, לסמוך על זה שהיום אני ההורי המיטיב של עצמי, להיות נוכח, לעבור דרך, להסכים לחפור, למצוא את המים ולהיות פרוג'קטור לעולם הזה.
3: מגדלור.
2: מגדלור. בול.
1: יפה. רונן, מה אתה אומר?
4: קודם כל מדהים, ממש נשארתי פעור פה ולקחתי הרבה וקיבלתי הרבה. ואני אתחבר לזה, ואני אתחבר לתנועה, ואני אולי אזכיר שכשאנחנו מדברים הרבה, לא בכך יש שיח. והתקשורת, שזה ראשי תיבות קשר, קורה כאשר יש דינמיקה של דיבור והקשבה. והרבה פעמים אנחנו עסוקים יותר בתמסורת מאשר בתקשורת. אנחנו מוסרים, אבל לא בטוח שקורה משהו של תנועתי, אולי חד כיווני, אבל זאת לא תנועה.
1: יש בזה עוד יותר מזה, כי אם אנחנו לוקחים את זה טיפה יותר לעומק, אז יש, אנחנו הרבה מאוד, דרך אגב רדיו מצוין בזה, אפרופו, כשאנחנו מעבירים אינפורמציה, אנחנו, תקשורת היא גם להעביר אינפורמציה, היא בעצם, בוא תיכנס לאיזה מרחב מסוים, אבל אם התקשורת לא כל כך ברורה, אז אין הבנה, אז אנחנו לא מבינים מה בעצם נאמר, וכשאנחנו מבינים מה שזה נאמר, נוצר אמון, וכשנוצר אמון, יש מערכות יחסים, יש שיתוף פעולה, יש התמודדות, יש את המקום, את הצורך הרי לחפור פנימה, באמת להגיע למים.
4: כי אז אנחנו נקשרים, אז יש חופש להיקשר. תקשור את זה כדי שיהיה קשר.
1: קשר זה לא רק בשביל שיהיה קשר, זה בשביל שתהיה הבנה בקשר. ואתה דווקא אלוף בדברים האלה, אני אוהב את, את התפיסות שלך במערכות יחסים, אנחנו דיברנו על זה גם בתוכנית הקודמת שהיית פה.
4: אמת.
1: תקשורת זה הדבר הבסיסי שהכי מעסיק את כל העולם כל הזמן. והבעיה היא שאנחנו לא יודעים לתקשר, ואני מסכים איתך, כי בדרך כלל החוויה שלנו עם תקשורת זה שאנחנו מדברים הרבה, ו-80% מבין מה שנאמר לא זוכרים. רק נשארה 20% של חוויה, ומזה אפשר לשלוף את זה משהו מהזיכרון.
4: אני אולי אגיד על זה משפט שאני חושב, ושמעת את המטאפורה הזו ממני, אני חושב שקודם כל אנחנו נוטים להסתכל על התקשורת ועל שיח כדבר מובן מאליו, ואנחנו לא מבינים כמה עומק יש בו, ואם אנחנו נחשוב בעולם גוף האדם, אז אנחנו מדברים על הלב, על הריאות ועל הכליות ועל כל האיברים החשובים, אבל אחד מהאיברים הכי משמעותיים, שהוא לא סתם איבר, הוא מערכת תשתיתית בגוף האדם, אנשים לא מכירים אותה, אבל היא אחראית על הגמישות ועל התנועה ועל העברת כאב ועל העברת כוח, וזו הפאשיה. הקרום הזה שעוטף את השרירים ועוטף את העברים, והוא בעצם נמצא מכף רגל ועד ראש. זו מערכת שאם אנחנו לא מטפלים בה, אז כל התנועה של הגוף הולכת ופוחתת. והמערכת הארגונית היא הפאשיה, השיח הארגוני זה הפאשיה. ואם לא מטפלים בזה כמערכת לחזק את זה ולפתח את זה, אז כל שאר הדברים זה כוונות טובות.
1: אז איך מפתחים את זה בעולם משתנה במהירות כזאת?
4: קודם כל צריך להבין שיש דברים שלא מתפתחים בפורמט פוטופארץ'. יש דברים שלוקחים זמן, וברגע שהם מוכנים להשקיע בזה, אז בדרך כלל התוצאות מגיעות יחסית מהר, אבל חייבים לפנות לזה אנרגיה, זמן ותשומת לב.
1: נוכחות. אני בעניין של נוכחות, לא יעזור שום דבר. מאיה, גם אם את... יש לך התנגדות עם זה, אבל אני נוכחות, אני אומר לך. זה העניין.
0: לא, חס וחלילה, להפך, אנחנו מדברים על אותו דבר. אני בא לי כזה להתייחס למשהו שזעזע אותי, שדיבה אמרה לגבי החוויה הזאת שהיא הרגישה שהייתה מגמה להכפיף אותה ושהיא תלך וקצת להתחבר ל... יש איזה משפט ביהדות שאני לא זוכת אותו לאשורו, אבל... וזה גם כמובן גם מתחבר למה שרונן אומר, שהצדיק האמיתי הוא זה שרואה את הטוב באחר. אז אני לא זוכת את הציטוט איך שהוא, אבל הכוונה ברורה, ובא לי להגיד שכל כך חבל לארגון עצמו. אם הוא רק היה יודע, לפחות לפי מה שאת מתארת, כמה הוא מפסיד כארגון, בגלל הדבר הזה. בגלל זה שהוא לא מקשיב ולא רואה ולא שם לב לאיכויות של העובדים שלו, ואני רואה את זה כל הזמן. כמה הארגון כארגון היה יכול באמת להכפיל את הגדולה שלו, וזה אני חושבת שמתחבר לכל העולמות כאן, זה השנקל שלי לשיחה הזאת, כי יש לי עוד...
1: אז מה המסר במשפט? שאת רוצה כאילו...
0: אני חושבת שלא לפחד, לא לדעת.
1: אומץ.
0: להיות במקום ששואל יותר שאלות ופחות תשובות, וזה דרך נפלאה לאור פנים צעיר. זה ועוד קצת עזרה מיד. אני צוחקת, אבל אני חושבת שזה, אני למדתי את זה מאמא שלי. אני רואה אותה כל יום, באה עם עיניים גדולות ששואלות שאלות, ולא צריכות להוכיח לעצמה עם כל מיני תשובות, שהתשובות ממילא יש אותן.
1: מה המסר לאמא? למה? כן, אבל אנחנו, את יודעת, אנחנו חלק מעניין שומעים את זה בווידאו.
0: כן, אז עשיתי תנועה של לב גדול.
1: לב גדול. דיבה, מה המסר שלך?
3: אז המסר שלי קצת יותר עמוק, אז לא לפחד, כאילו זה הצעה שאנחנו נורא רוצים לתת וגם לקחת, וזה קצת קשה לעמוד בה בלא לפחד, כי הפחד הוא חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו, ולעיתים הוא גם שומר עלינו בכל מיני מקומות, בסדר? לא צריך לפחד מהפחד, ואני יכולה להגיד מהמקום של חרונן ושלך, מאיה, שאתם עושים חסד לעובדים ולארגונים במיוחד, שלא יודעים שהם צריכים חסד אפרופו, זה שמהמקום של נאום המעלית, אתם יודעים, יש את הדבר הזה של נאום המעלית.
1: הכי מצליח.
3: אז אני לא עסוקה ב-15 שניות של נאום המעלית, כדי להגיד מי אני ושמישהו יתרשם ממני. אני לקחתי את נאום המעלית שלי, אפרופו 32 קומות 10 שנים, והפכתי זה לסדנה שנקראת סדנת אוף החול, אפרופו חול, ואפרופו קבר, והסדנה מתחילה בזה שאני פוגשת אנשים, הם עוד לא פגשו אותי, זה קורה באוגוסט בפעם הראשונה, שאני קושרת להם את היד אחת. הידיים שלנו לא קשורות, אבל אנחנו חיים עם ידיים קשורות, בטח עם יד אחת.
4: אמת.
3: ואני נותנת להם לקבור את היד שלהם בחול, כדי לנסות, אתם יודעים מה לעשות? לבנות ארמון. כי כשאנחנו ילדים, אנחנו...
1: או לחפור להגיע מייל, כאלה מייל.
3: רגע, זה מתחבר לדוד, אבל כשאנחנו ילדים, זה נורא טבעי לנו לבנות ארמונות. וכשאנחנו גדולים, מה לבנות ארמונות? לחלום אין לנו את הזכות. אנחנו לוקחים כמובן לעצמנו, ואני בשעתיים מעבירה אנשים כזאת טרנספורמציה של הבנה, שהם בנו טילי טילים של חיים על דפאות, מה הן קשורות באמת, וכל מה שיש לנו, סליחה, זה מפתח לאיך החיים שלנו ייראו, וכמה זה יקר לתת אותו למישהו אחר, אז תחזירו אותו לעצמכם. זה הדיבור שלי.
1: נהדר. תקשיבו, יש ממש כמה דקות, יש הזדמנות ככה לסיים עם כל אחד קצת ברמה של נימה אישית. ודווקא אני רוצה להתחיל איתך, דוד. זה מעניין, אתה יודע, צריך לגרור אותך בשביל שדבר, אבל כשאתה מדבר, זה פשוט מעניין. ואני חושב שאולי פה נתנו לך טיפה, שאנשים אולי יכירו אותך יותר, אבל אתה חייב לעשות משהו עם זה. כי לשמחתי, כמעט בכל פאנל, אני פוגש אנשים חכמים, כמעט בכל פאנל, וזוויות כאלו או אחרות. ואני חושב שאתה מביא משהו ששווה שיכירו, ותשמור על זה. ואני חושב שזה חלק מאוד מאוד חשוב בתוך ה... בתוך המסר שלנו כרדיו, כרדיו חברתי, שנותן מענה לקהילה שלמה, וכן בקהילה ענקית.
2: אני רק אגיד, יש פודקאסט שנקרא תדר השבועי, עם דוד מוסקוביץ', הוא נמצא בספוטיפיי, וחלק קטן מהחוכמה שלי נמצא שם. נהדר,
1: אז יפה, חבל שלא אמרת את זה בהמשך. ורונן, תקשיב, אתה בעדה איש חכם, אתה יודע, אני אומר לך את זה כל הזמן, ואותך חייבים להכיר מאוד מאוד מאוד, כי אתה מביא דברים שהם על הפרק כל הזמן, כל יום, כל היום, וצריך לדעת לנהל אותם כמו שצריך, ולדעת להיות מודעים להם, ואתה עושה את זה מעולה, ואני חושב שאתה איש הנכון במקום הנכון, גם כתבתי לך את זה, אז אני לא מרשה לעצמי גם להגיד לך את זה.
4: תודה, עשית לי דמעות בעיניים.
1: אבל זה בא מהלב. ומאיה, תקשיבי, את משהו, זה פשוט לא יאמן, אותך צריך, זה צריך לפגוש כדי להבין קצת יותר מהעוצמות שלך, זה לא מספיק, למרות שעשינו פודקאסט ביחד וזה, וזה לא מספיק, יש בכלל איזה משהו שעוזר לאנשים לפרוץ החוץ רק מתוך זה שאת נוכחת, ואני חושב שזה החלק החזק שלך בתוך העניין הזה, לעצב אנשים, לבנות אותם, ולתת להם איזה תקווה שהיא לא שוקלת כלום, יש לך איזה משהו שהוא בעניין הזה מעולה. ודיבה יקרה, את יודעת, אמרתי לכולם פה איזה מילים שאני באמת מרגיש, אבל איתך אני מרגיש שזה לא מספיק. זה משהו שאני כל כך אוהב ומתרגש ממנו, מאנשים שהולכים נגד הזרם, נגד האי הסכמות להסכמות, מהקושי להצלחה, מהבלתי אפשרי למשפחה, מהבלתי אפשרי לבן זוג מדהים שמכיל את הכל, מילדים, מזוג תאומים, אני לא רוצה פשוט לפתוח גם עם סיפור שהתחלנו אותו היום, כשנפגשנו כבר לפני התוכנית, שאת מתמודדת. את הבן אדם שהאולטימטיבי מהמקום הזה, שרק לראות אותו, נותן איזה אור אחר בעיניים לכל אחד שנמצא. זאת הזדמנות להגיד גם, באמת תודה רבה לכל אחד מכם שהגיע. אני רוצה גם להגיד תודה רבה לעורכת המפיקה שלנו, דלית כהן, לליאל סרי. תודה שאתה איתנו, ובדיגיטל אחי הדלוק, תודה רבה, אנחנו נתראה בשבוע הבא, פרק אחר לגמרי, שונה לגמרי, ועם אנשים אחרים, מעניינים, שנותנים השראה לכולם, בדיוק כמוכם, תודה רבה, וערב טוב, סוב זהירות.

בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות, אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות, מבט חטוף אל עצמי ודי, רק לא להסתכל,

0: משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822. כפוף לתקנון.
1: שקודה.
2: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
3: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
4: אה, איזה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
9: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל

0: מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו לעלם, כפוף לתקנון.
3: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's
5: iDigital. עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026. 103
6: FM. עכשיו 103 FM, המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
7: והישר מקנזס סיטי, מצטרף אלינו יונתן כהן, שליח כאן 11 למונדיאל, שלום יונתן.
8: בוקר טוב, בוקר טוב. וואו.
7: עדיין בעמדת השיגור?
8: זהו, ירדנו ממש לפני כמה דקות, אנחנו בדיוק ב... וואי, חבל שאין וידאו. זה מדיום נדיר.
7: אז תנסה לספר לנו מה אנחנו מפספסים שעה, שאנחנו לא רואים עכשיו, כן.
8: אז אחרי כמעט 3 שעות שידור, נעשה עוד מאמץ לאתר מילים ולהפעיל את הלסת. אז הם מוקפים בעשרות אלפי ארגנטינאים, לא פחות, בחגיגות ענק ושירה גדולה, שאני מניח את קולה מאומן של השירה הגדולה, אתם יכולים ככה לשמוע בעדינות ברקע. כן, מסע הקסם של ארגנטינה נמשך, זה הסיפור פה, גם במשחק לא טוב, ובווייבים שלא בהכרח הלכו למקומות חיוביים, בסוף כל הקלפים מסתדרים להם, זה מדהים.
7: אז לטובת הישראלים הבודדים שישנו הלילה כמוני וכמו הטלי, רק נספר שאחרי הערכה דרמטית, ארגנטינה מעפילה לחצי הגמר, 3-1 על שוויץ, היא תפגוש את אנגליה, בוא נשמע יונתן אותך, משדר את הגול הזה של ארגנטינה, כך זה נשמע.
9: חוליאן... עם הכדור! וואו! ארגנטינה! ארגנטינה! ארגנטינה! חוליאן אלוורז!

0: הבונקר השוויצרי נפרץ בדקה 112.
1: כן, וכמו שאמרת יונתן, ארגנטינה לא נראתה כמו איזה נבחרת גדולה במיוחד, אבל יש שם את הכישוף הזה של ארגנטינה שתמיד עובד בסוף.
2: ממש, זה הרוח מהיציע, משהו בגיבוש הקבוצתי, בביטחון הקבוצתי, וכמובן, את זה לא ניקח לעולם ממה שיש להם, הרמות של כישרון, והיום מסי במשחק פחות טוב, זאת אומרת, אם עד עכשיו הסיבה למונדיאל המוצלח של ארגנטינה הייתה מסי שידע להתעלות, אז היום הוא הגביע, או יש לו כמובן, אין משחק בלי שהוא מביא תוצרת, אז הוא הצליח לבשל את הגול הראשון, אבל הפעם זה באמת היה הרגע שבו הצוות המצייע, תומכי הלחימה, הם אלה שהרים ראש, ובעצם הציגו לעולם את האושר שיש לארגנטינה, שהיא מעבר למסי, וזה בדיוק גם מבחינת האבולוציה של קבוצה בתוך טורניר כזה, כמו מונדיאל, זה קורה בדיוק בזמן ש... מסי בערב פחות טוב, אז יש כוחות איכותיים מאוד שיכולים לספק את הסחורה עבורו ועבור הנבחרת. ותשמעו, בשורה התחתונה, אם נעשה רגע זום אאוט, אנחנו מקבלים פה חצאי גמר כמעט היסטורי מבחינת העוצמה שלהם, ששני משחקי ענק, של שתי יריבויות ענק, גם ברמה ההיסטורית, גם ברמה המקצועית, ארבע קבוצות הכי טובות בעולם, ארבע הנבחרות הטובות בעולם מגיעות למעמד הזה. זה עוד חותמת, אני זוכר את אורי לוי בשיחה האחרונה שלנו חוזר ומדגיש על זה שזה המונדיאל הגדול בהיסטוריה, אז התמונה של חצאי הגמר מחזקת את הטיעון הזה שאורי העלה.
1: כן, זאת אומרת, חצי גמר באמת מהחלומות, ארגנטינה שתפגוש את אנגליה, ספרד מול צרפת, כמו שאתה אומר, ארבע הנבחרות הטובות בעולם. בוא נגיד מילה, יונתן, על מה שכנראה הכריע את המשחק הזה של ארגנטינה, תקדים היסטורי במונדיאל, בפעם הראשונה, החלטת ור, שבעצם משנה רטרואקטיבית כרטיס צהוב, מה שמוביל גם באמת להרחקתו של הכוכב הכי גדול של שוויץ.
2: ממש, ממש ככה, ואנחנו מדברים על באמת רגע מומנטום. שוויץ מיד אחרי השוויון הייתה במומנטום, הרוח נשבה לכיוון שלה, זה הרגיש שהמהפך הוא עניין של דפות, ואז קורה דבר, נגיד, החוקים בכדורגל השתנו, זאת אומרת, לא היה פה משהו שלא אמור היה לקרות, או משהו שהיא התערבות לא חוקית, אלא במסגרת שינוי החוקים, מה שקרה זה שהשופט הוציא כרטיס צהוב, טעה בזיהוי, ובעצם עבר התערב ואמר, לא הגיע כרטיס צהוב לשחקן ההגנה, אלא שחקן ההתקפה התחזה, ועל כן מגיע לשחקן ההתקפה כרטיס צהוב. ואלה דברים שבעבר, כלומר עד המונדיאל, לא היו מתערבים בהם, צוות הוידאו לא היה מתערב, ומה שהיה נורא מבחינת השוויצרים, זה אותו שחקן ההתקפה שהתחזה, אבריל אמבולו, גם השחקן הכי טוב שלהם, וגם היה לו כרטיס צהוב, אז בעצם בהתערבות של עבר, נשלף לבו צהוב שני, הוא הורחק, השחקן הכי טוב של שוויץ הורחק, שוויץ נשארה בעשרה שחקנים, וכן, שדורים לפעמים על קרמה ועל מזל ועל הרוח הארגנטינאית, אז גם כל הניסים והנפלאות קוראים ליריבות שלהם. מצרים מובילה 2-0, כמעט הדקה ה-80, ואיכשהו מאבדת את זה, ושוויץ פתאום מאבדת את השחקן הכי טוב שלה ברגע מומנטום מטורף. פסיכי,
1: זהו, ציפור קטנה לחשה לנו אינות נשתה אוהד אנגליה, אז מבחינתך זה לא מבשר טובות, כי תפגוש את ארגנטינה עוד רגע.
2: להפך, אני דווקא רוצה, יש לאנגליה הרבה מה להוכיח והרבה חשבונות היסטוריים לסגור מול ארגנטינה. אני חושב שהמונדיאל הזה תהיה הזדמנות נהדרת לגמור את הסיפור, שאנגליה תילחם בשדים הלוזרים שלה ובהיסטוריה העקובה, כן, במושגים הספורטיביים שלה מול ארגנטינה, זה יהיה נהדר. כוכבית, אני לא משדר את המשחק, אז אני לא תהיה פה מעורבות רגשית, לא יוכלו להאשים אותי בשום דבר, אני אשב בפאב ואחזיק אצבעות לאנגליה במקרה הזה.
1: טוב, לפני שנשחרר אותך לישון, יונתן, עוד מילה בכל זאת על החוויה המטורפת הזאת שם של השבועות האחרונים, ומה שעוד מצפה לכם, איך אתה, איך אתם, שתף אותנו קצת במה שקורה מסביב.
2: אז אי אפשר לישון, כי האדרנלין הוא באמת מטורף. עזוב, זו זכות ענקית להיות חלק מדבר כזה, ולשאוף לתווך את האנרגיות המטורפות שלו הביתה. ואנחנו, אתה יודע, אסירי תודה על הזכות, על הכבוד, וכמובן מלאי תקווה באמת ש... מצליחים להעביר את החוויה כהווייתה, והיא מאוד מאוד עוצמתית וחזקה.
1: עכשיו נניח, אתה מגיע למלון, באמת, איך מרגיעים את כל האדרנלין הזה?
2: איך מכבים? שאלה טובה, קודם כל מקלחת קרה, טוב, רגע, דבר ראשון, אני אקח קצת זמן עד שנגיע למלון. אחרי זה משלחת קרה, יוגורט וחטיף גרנולה, וסיימנו את היום.
1: יונתן כהן, שליח כאן 11 למונדיאל, תודה רבה לך, ואנחנו נעמוד בקשר, תמשיך לבלות שם, תודה, תודה שדיברת איתנו, יונתן.
2: תודה לכם, יום טוב.
3: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
1: עכשיו לדרמה בליכוד שתגיע ערב לסיעה. נתניהו מבקש לשריין כ10 מקומות ריאליים ברשימה ולהכניס שמות חדשים כמו חיים ביבס וטלי גבילי. במקביל מתקיימים מגעים לשיבוץ שרים וח"כים ברשימה באמצעות ועדה מסדרת. פריימריז יערכו כנראה רק במחוזות. אנחנו עכשיו איתכם, עורך הדין גיא בוסיר, רונן צור, בוקר טוב, שבוע טוב לשניכם.
4: בוקר טוב, שבוע מצוין.
1: איך זה הסתיים, בוסי? בפריימריז או במתווה של נתניהו?
4: לא יודע איך זה הסתיים, אבל השאלה יותר חשובה הלילה זה איך הסתיים אנגליה-ארגנטינה, מלחמת פוקלנד, יד האלוהים של מרדונה.
1: אתה צודק.
4: זה מדהים איך ההיסטוריה חוזרת על עצמה, לא יכול להתחיל את הבוקר בזוטי דברים כמו הליכוד, שיש לנו את המלחמת העולם הזאת בקרוב. אבל לשאלתך, אמר נתניהו השיג מה שהוא רצה. הוא מבין ש...
5: תראה משיג, אבל אל תחתום את הסיפור.
4: שואל למשל את מי אני אוהד את ארגנטינה עד הקצה. מסי.
5: לא, אבל אמרתי, הוא טרם השיג, אתה יודע, הוא עכשיו בתוך התהליך.
4: כן, זה נכון, בסדר, אבל אתה יודע, זה פרוצדורה שהעסק הזה, אני מעריך שיגיע לאן שצריך להגיע, בסוף הכל מתוכנן מלמעלה. אבל לגבי מר נתניהו, הוא הבין שיש בעיה חמורה של מצביע ליכוד שלא מרוצים מהרשימה. עכשיו, זה לא מרוצים, חבר'ה, צריכים להבין. יש אנשים שבמחקרים אומרים, רוצים את הליכוד, הצבענו לו כל השנים, אנחנו לא יכולים להשלים עם הרשימה כמו שהיא. והגיע לשילוב של, אני חושב שזה יהיה 8 שריונים, פלוס שיבוצים מסוימים. קראתי שלמשל גבי אשכנזי הוא אחד האנשים שמעומדים לקבל שריון, אם זה יקרה, זה באמת שוס אמיתי מבחינת מר נתניהו, שצריך לזכור, במה שקשור לפוליטיקה, בזמן שכולם משחקים דוקים, הוא משחק שחמט, אני מאמין שהרשימה של הליכוד תהיה רשימה מרשימה, okay. יחד עם השריון.
1: תגיד, רונן, מה כל כך מפריע לנתניהו ברשימת הליכוד?
6: מבחינה פוליטית גרדה, נתניהו צודק. רשימת הליכוד הפכה להיות רשימה רעילה. האנשים שהוא מינה, ושהדבר היחיד שהם הצטיינו בו זה נאמנות אישית אליו, מבינים עכשיו שזאת התוצאה של הנאמנות, מכיוון שהם הקריבו את האינטרס של מדינת ישראל מורת נאמנות אישית לנתניהו. וראינו מה קרה, ראינו מה קרה במדינה, ראינו מה קרה בכנסת, ראינו מה קרה בציבור. הבעיה היחידה היא...
1: אבל רונן, הוא גילה את זה עכשיו? זו רשימת הליכוד כבר שנים, זו שיטה שעשרות שנים, כאילו עכשיו נתניהו גילה שרשימת הליכוד בעייתית, רעילה, עלולה לפגוע בו?
6: אני חושב שלא ראינו צבר כזה של אנשים כל כך רעילים לחברה הישראלית ולמדינת ישראל, כמו ברשימת הליכוד האחרונה. הבעיה היחידה היא שנתניהו מתנתק באופן באמת מחריד מכל מה שקשור לעולם הדמוקרטי. אני קושר את העניין של הפריימריז בליכוד לשני דברים נוספים. מה שקורה בשבק, הדרישה לפתוח בחקירה נגד כלי תקשורת בראשם חדשות 12. ההתנתקות מבית המשפט העליון והקריאה להפר צווי בית משפט. ההתעלמות מפגיעה פיזית ממש במערכות תקשורת, ועכשיו הפריימריז בליכוד. כל סממן של דמוקרטיה, נתניהו מוחק. גם בתוך הליכוד וגם בתוך מדינת ישראל. אם זה היה רק בליכוד, אז מילא, אבל הסיפור הוא הרבה יותר מדהיג.
4: רגע, אני רוצה רגע להגיב, אני לא מקבל כמה הנחות יסוד בסיסיות של מה שרונן אמר, אני חושב שרשימת הליכוד...
6: אני לא התייחסתי לארגנטינה-אנגליה.
4: סליחה, אז אני אומר, אני שם בצד, למעט בשוליים, אני חושב שרשימת הליכוד היא רשימה איכותית, אני חושב שפריימריז היא השיטה הטובה ביותר. ורונן, לזרוק על פגיעה בכלי תקשורת, עיתונאים של ערוץ 14 הוקו, הושפלו, ירקו עליהם, דרסו אותם באופניים.
6: באמת, באמת.
4: המצרוקית של השופט,
6: בוסי, בוסי.
4: של מרש.
6: אם היו זורקים אבן...
7: בחקירות נגדנו, רגע, רולן, אני תכף. שיהיה ברור לכל המאזינים שלנו מכל הצדדים. אם השמאל יעלה לשלטון, יסגרו כאן את ערוץ 14, יסגרו את גלי ישראל, אנחנו נחיית בפשיטים, אתם סגרו לנו את כל, אולי גדעון אקו ועטילה ייתנו לי להגיד כמה מילים, אבל זה הכל. יסגרו כאן את כל התקשורת, זה פשוט... דמעות תנין וקוזק נגזל. התקפה נגד אנשי 14 וגלי ישראל, 10 תמונים יותר גדולה מאיזה דלת שפוגעים בה.
6: בוסי, בתור בן אדם שכל כך מחובר לחבר'ה של גלי ישראל וערוץ 14, למה אף אחד מהם לא דרש לחקור את הפגיעה הפיזית ב-12, ב-13, בעיתון הארץ? למה אף אחד מהם, הרי זה השופר השלטוני, למה אף אחד מהם לא הוציא אפילו הודעה? אתה כל כך קשור אליהם, כל כך מקורב אליהם, איך אתה מסביר את זה? אולי הם לא שמעו?
7: בוא נתחיל מזה שקשור ומחובר אליהם, זה אפילו לא קרוב למציאות. אני משקיע יום אחד בשבוע כדי להיות שליח של עם ישראל, לא מקבל
6: אז אפילו שפה,
7: לא מגלה ישראל ולא מערוץ 14. אחרי שזה נאמר, אתה מדבר איתי על אכיפה בררנית, הרי המהות
6: שלך
7: זה חיפה בררנית נגד הימין. אנחנו מתנהלים במשטר אפרטהייד של היועצת המשפטית לממשלה, שכל מה שקשור לימין זה לצנינים
1: בהכניה. עזוב רגע, שנייה,
7: בוסי, רגע.
6: אם היו זורקים אבן על הדלת של ערוץ 14, אני יכול לומר לך בוודאות, גם השבק, גם המוסד, וגם המשטרה היו מוצאים את הבן אדם הזה תוך 4 שעות.
7: אבל זרקו,
6: הוא היה עומד לדין,
1: איזה זרקו, תגידי, אתה יודע, רוסי,
7: אתה נמצא שם או רק נותן לגין עוזר ולנהל?
1: רוסי, אבל רוסי,
7: זרקו, פגעו, הפריעו. עובדתית זה נכון, ולא
5: קרה כזה. במהלך ההפגנות נגד הרפורמה המשפטית, בוסי צודק, כן, זה ודאי נכון.
7: מה אתם מדברים? יש כאן שווים יותר ושווים פחות. מבחינת היועצת המשפטית...
1: תגיד, אפשר להשוות את ההסתה? אפשר להשוות...
6: כל העיתונאים של ערוץ 14, מסכנים.
1: זה באמת נורא, אבל אפשר להשוות את ההסתה של שר התקשורת, של ראש הממשלה, של חברים בליכוד נגד ערוצי תקשורת בישראל, אפשר להשוות את זה?
7: בוודאי, אני רק אזכיר לך.
1: אתה מכיר עוד עיתונאי שמסתובב עם הבטחת סמודה כבר... אתה מכיר עוד עיתונאי כמו גיא פלג שלא יכול להסתובב בלי מאבטח, שמקבל איומים עליו, על ילדיו, על משפחתו, כבר חודשים ארוכים הוא לא יכול להסתובב בלי אבטחה, בגלל איומים מצד מאוד מסוים של המפה הפוליטית?
7: כן, אני אזכיר לך, כתוב בספר משלה, קורא בור בור
1: בור, זה גולם את זה נחלב
7: את השוק, שיחשוב על מה שהוא עשה קודם, על זה שהם...
1: זה בסדר, אז צריך לאיים על חייו,
7: אבל דורית בייניש אומרת שיש כאן דיקטטורה עממית.
1: דורית בייניש.
6: אני מציע לך שלא תצדיק. אני מציע לך, באמת, בידידות. שלא תצדיק את זה שעיתונאי ילך עם מאבטח צמוד רק בגלל שיש לו דעות.
7: יש שום פנים
6: ואופן. ממחר זה יכול להיות כלפי כולם. אתה יודע, המדינה הזאת יכולה להידרדר מהר מאוד למקומות אפלים מאוד בגלל מה שקורה. וכשאתה אומר את הדבר הזה, אתה מצדיק אותו. אתה אומר, גיא פלג יש לו את הדעות שלו, עשה את העבודה שלו, ולכן הוא ילך עם מאבטח צמוד.
1: חבר'ה, לפני שעה דיבר כאן ג'וש בריינר מהארץ, שאמר שהוא מעריך שירצח כאן עיתונאי, ולערכתו זה יהיה עיתונאי מחדשות 12. אז אני כן חושב, בוסי, שעם כל הכבוד, חייבים לגנות בתוקף את כל מה שקורה כאן בשבועות האחרונים, ומוזר שלא שמענו מילה אחת מראש הממשלה, משר התקשורת, מאף אחד מהממשלה הזו.
5: זהו, בוסי, בהקשר הזה, ודאי שהם הייתה פגיעה פיזית במערכת של ערוץ 14, אז היינו שומעים התייחסויות, זה אי אפשר להתעלם מזה.
7: לא, אני לא מסכים איתך, אבל שיהיה ברור, לא התכוונתי לזה שזה בסדר שהוא הולך עם מאבטח לרגע, רונן, בוודאי, אני רוצה שכל אדם יוכל להביע את עמדתו, בדיוק כמו שנותנים כאן לי ולך, להביע את עמדתו בכל מצב, ולא להרגיש איום אפילו קלוש על חייו. אבל יש כאן צביעות, כי יש כאן הרבה הרבה הרבה הרבה יותר כלפי הימין, ואם קורה איזה משהו לגבי השמאל, כולכם ככה רצים כותרות בעיתונים, די עם הצביעות הזאת.
6: איך אתה יכול להגיד את זה? יש קריאות לרצח בגרפיטי על המערכות, זורקים אבנים, מנפצים אותם, אנשים הולכים ומאבטחים, כמה אפשר להתקרבן? איפה זה קורה בכלי התקשורת של הימין? איפה? מה אתה מתקרבן סתם?
8: מה זה באוטומט הזה? כל הזמן להתקרבן, כל הזמן רק לבוא ולומר, אנחנו סובלים יותר, שום דבר לא קורה. האנשים של ערוץ 14 וגלי ישראל מסתובבים חופשי, יורים חופשי. יעקב ברדוגו נפגש עם ראש השב"כ, אומר לו נגד מי לפתוח בחקירה, ואתם מתקרבנים כל הזמן. על מה אתם מתקרבנים?
9: רגע, רגע, רגע. אז קודם כל, טוב שהתחלפו האליטות, ודדו לכם, אתם ניהלתם את המדינה שאני מסו כאן מה שאתם רוצים.
8: מי זה אתם? ניהלתם את המדינה? מי?
9: עיתונאים
8: כבוד,
9: אני מזכיר לך את ידיעות אחרונות עם החצים העמודים, מי לנו, מי לצרינו, השמדתם, השפלתם, כל מי שהיה לו סתם
1: עמדה מעט שונה משלכם. 20 שנה הליכוד בשלטון, 20 שנה הליכוד בשלטון, על מה אתה מדבר?
5: 50 כבר.
8: מ-1977 הימין בשלטון, מי זה אתם?
1: חברים.
9: תפסיק עם העבודה בעיניים, ימין בשלטון, זה כמו שאבא שלך נתן לך רולס רויס חדשה, אבל כל תחנות הדלק סגורות בפניך. הפרקליטות, בית המשפט העליון, התקשורת.
1: חברים יקרים, רוסי, רונן צור, מילא לשלוט כאן על סדר היום, אבל לא על השידור, כאן רק אנחנו שולטים. חברים יקרים, תודה רבה. בוסי, רונן, אנחנו נמשיך ממש בקרוב.
5: חבית חומר נפץ בכמה דקות ספורות.
1: כן, גם לא צריך הרבה כדי להדליק אותה.
3: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
1: חילי טרופר, שלום לך.
10: בוקר טוב.
1: מה שלומך הבוקר?
10: בסדר, תודה. איך אתם?
1: אנחנו בסדר, אבל אנחנו לא הכרזנו למפלגה חדשה, ויצאנו לדרך, זה, אתה יודע.
5: חשבנו להכריז, אבל לא היה לנו אומץ, אז נשארנו ברדיו בסוף.
10: יש עוד זמן עד סגירת הרשימות, עוד לא מאוחר מדי.
1: יש לך משהו להציע לנו?
10: מפלגת רוקו עטני נשמע לי, וואו.
1: לא, חשבנו ברשימה שלך, זה יותר
10: קרה. תן לי, אני בודק חוזר אליך.
1: פחות התחברת, אני שומע בקול ככה.
10: לא, לא, לא, אנחנו לא פוסלים חיבורים.
1: יפה. תגיד, איך אבל בינתיים? כי אתה יודע, בוא נאמר את האמת, היו לך אופציות להיות במקום מאוד גבוה, גם אצל אייזנקוט, גם אצל בנט, מקומך היה מובטח, ואולי גם אחר כך מקומך בממשלה הבאה, אם הם באמת יהיו מנצחים את הבחירות. אתה בחרת בדרך קשה יותר, וגם לפי הסקרים לא בטוח שהיא, אתה יודע, תביא בסוף לתוצאות. אז למה בעצם?
10: כמובן לא נכנס ספציפית למי הציע ומה, אבל ברור שהיו אפשרויות, וכנראה הרבה יותר נוחות ופשוטות, כאלה שאולי יכולתי לדבר איתכם עכשיו מאיזה חוף, אבל לא מחפש את ה...

0: הכל טוב ויפה, אלא שאתה חייב להישאר על גושי בהקשר הזה, נכון? ולהגיד אני לא שייך לאף אחד מהגושים, אלא מה כן?
1: כן, אני בכלל מאמין שצריך לבחון את הדברים על צירים אחרים. אני חושב שחלק גדול, אולי גם אתה, אבל בוודאי חלק גדול מאותם מאות אלפי ישראלים, וגם אני בתוכם, מסרבים להמשיך לשחק על אותם צירים מוכרים של גושים, של ביבי וכולי. בסדר, זה לא נושאים חשובים, אבל אני מסרב להיות משועבד אליהם. יש צירים לגמרי אחרים שהם קשורים לחדש מול ישן, שהם קשורים לסוג המנהיגות שאנחנו רוצים, של השפה, ליכולת להביט פנימה לצרכים שמייצרים לא רק החוצה, לחיבור וללכידות מול הפילוג. אלה הצירים שבהם אנחנו מנסים להציע את דרכנו. ולכן אני לא רוצה בכך להתמקם בחלוקות הרגילות, כי בעיניי הרבה מאוד ישראלים לא קמים בבוקר ואומרים, רגע, לאיזה גוש אני שייך? מה ביבי לא ביבי? הם בכלל מדברים לגמרי אחר.
0: אני חושב שרוב הישראלים קמים בבוקר וכן אומרים את זה, השאלה אם אתה תצליח לשבור את הדוגמטיות הזאת. בדיוק השייכות הזהותית הזאת, קודם כל היא אומנותו של בנימין נתניהו, הוא מצליח בה הרבה מאוד שנים, וגם בצד השני יש לא מעט אנשים שעוסקים בזה. ולכן זה לא שיש אנשים שאומרים, אני לוויין חופשי בחלל, חסר בית, וחילי טרופר ישאב אותי פנימה, אלא השאלה אם אתה תצליח באמת לייצר את המפלגת האמצע, מחנה, לא יודע, בני גנץ נראה לי נתן לו איזה שם, משהו הישראלי,
1: זה שיש כמובן כאלה שרוצים לשמר את החלוקות האלה, זה ברור, זה גם כנראה משרת אותם. אני חושב אחרת ממך, אני חושב שיש הרבה יותר ישראלים שקמים בבוקר ושואלים, המפלגות הקיימות, איפה הם בציר של משרתים מול משתמטים? כי איך אחרי 2 ו-8 חודשים של מלחמה, שברור שחסר חיילים ולכן אנחנו פחות בטוחים, וברור שחסר חיילים ולכן יש פה הרבה פחות ערבות הדדית, איפה ממוקמים? אני לאותם משרדים אומר לכם, אני בקצה המשרת. והם שואלים, בציר המחבר מפלג, מי מפלג אותנו, מי מחבר? אני אומר להם, אני בקצה המחבר. וכשמסתכלים למעלה ושואלים, רגע, איזה סוג מנהיגות אנחנו רוצים? רק הישן או גם שילוב של חדש בישן? אני אומר להם, תסתכלו על שירה שפירה וליסף פרץ שאיתנו במנהיגות. וכשאומרים, רגע, אני רוצה קבוצה או רק מנהיג יחיד, אני אספר להם סיפור של קבוצה, לא סתם יצאנו 4 אנשים לדרך. כשמסתכלים, רגע, אנחנו לא רוצים לשמוע רק מה תעשו מול האויבים, בוודאי שיש לנו. אנחנו אנשים שהיינו מספיק פעמים בשדה הקרב, בוודאי שצריך להמשיך להילחם. אבל יש הרבה זכם ששואלים, רגע, אבל מה אתם אומרים על החינוך של הילדים שלנו, ועל מערכת הבריאות שלנו, ועל מערכת הרווחה שלנו, ועל התחבורה, ועל האלימות? אליהם אנחנו מדברים.
2: במה אתם שונים מהמפלגה של גנץ ושמחי?
1: אתה יודע, יש לי הקשנות כזו, אני לא מתעסק באחרים. בשביל זה שותכם, תעשו השוואות וכו'. אני אמרתי מה אנחנו, דעתי, תבחן את הדברים.
2: לא, כי בסוף, כי אתה מדבר על 300 אלף ישראלים, ובאמת, אתה יודע, גם אתה לי בעבר קינה את עצמו הומלס פליטי, ויש הרבה אנשים שבאמת מחפשים את הבית הזה, והם כמה מנדטים טובים, אבל אני רואה בתוך, בנקודה הזו, הרבה מאוד שמות ומפלגות, אתה יודע, ארדן ואילת שקד, ושוב, גנץ ושמחי, ואדלשטיין, כלומר, בסוף הדברים האלה יכולים להתפזר ולהתפורר.
1: אני עוד לא יודע איך המפה תראה, ועוד, אתה יודע, יכול להיות שגם יהיו חיבורים, אני לא יודע מי יעלה על המפה, וגם אם יעלו אנשים, יכול להיות שעוד יהיו חיבורים. אני חושב שחלק מה שהישראלים האלה המדוברים רוצים, זה שתסביר מה אתה תעשה, לא רק למה אתה יותר טוב מאחרים, או מה הבעיות אצלכם. לכן אני מדבר עלינו, זו הדרך שלנו, בזה אנחנו מאמינים, אני מאמין שיבואו אחרינו רבים וטובים.
2: אתה בקשר עם איזנקוט ובנט בימים האלה? כי יש כל מיני שמועות שאתה בעצם איזה פרוקסי כזה של אחד מהם.
1: אנחנו 4-5 ימים בחוץ, שמעתי ב4-5 ימים האלה שאני פרוקסי של איזנקוט, שמעתי שאני פרוקסי של נתניהו, לא פרוקסי של אף אחד. אני שליח של אותו ציבור גדול שמחפש בית פוליטי, יש לו כאב עמוק על השנים האחרונות, אבל יש בו גם הרבה מאוד תקווה. אני שליח רק של האנשים האלה.
0: בני גנץ
2: הרים טלפון?
1: סליחה, לא שמעתי.
2: בני גנץ הרים טלפון אחרי ההכרזה?
1: זה לא התקשר, אבל ראיתי שהוא כתב שהוא מברך.
2: שלח וואטסאפ, משהו?
1: אני לקשר שלי עם גנץ לא נכנס, בטח לא ברדיו.
0: לא, אבל האמת שעשה מסי יפה בהצהרה הפומבית, בברכה הפומבית הזאת, אקט ג'נטלמני. תגיד, עכשיו, אם כן ניכנס לפוליטיקה בסוף, מגיעים וכל אחד מהגושים נמצא עם כמות מנדטים לא מספקת ל-61, ואתה וחבריך לשון המוזניים, מה אתה עושה?
1: המטרה שלנו היא מאוד בהירה, להקים ממשלה ציונית בישראל, וכמה

0: יותר רחבה. אני לא יודע להיכנס לפרטים, כי גם את המפה אנחנו עוד לא מכירים, מי בכלל ירוץ, ואנחנו בטח לא יודעים את התוצאות, ושזה אני צריך לחכות לפחות עד 10 ודקה בליל הבחירות. ולכן אנחנו מסמנים מטרה מאוד מאוד ברורה. אל מול האתגרים שישראל מתמודד איתם, חייבים ממשלה ציונית, וחשוב שהיא תהיה כמה שיותר רחבה.
1: ציונית הכוונה בלי חרדים ובלי ערבים?
0: לא בלי הציבורים שלהם, אני רוצה לדייק, בלי מפלגות ערביות ובלי חרדיות. המחויבות היא לכלל אזרחי ישראל, הציבורים ציבורים חשובים, מורכבים, מגוונים, אני מדבר על המנהגות שלהם. כרגע הממשלה שצריכה לקום צריכה להיות בלי תלות, לא במפלגות ערביות ולא במפלגות חרדיות.
1: אוקיי, ואז אם אתה מצליח להגיע לממשלה כזאת, אז מה, אז יש לך עדפה בין השניים, אייזנקוט או נתניהו, או אולי בנט או נתניהו?
0: לא, אני תשמע, קודם כל אני, יש לי עמדה ערכית עקרונית לגבי נתניהו, והיא נכונה לא רק לנתניהו, פשוט האחרון שנשאר לדעתי מאז. כל מי שהיה בעמדת הנהגה בשבעה באוקטובר, ראוי בעיניי לסיים תפקידו. זה עניין עקרוני, ככה נראית אחריות, ככה נהגתי כשהייתי מפגש בצבא, ככה כשניהלתי בית ספר, מי שעומד בראש המערכת נושא באחריות העליונה, שר הביטחון וראש השב"כ והרמטכ"ל ואחרים הלכו, ככה ראוי.
1: לא, ונושא באחריות העליונה, המשמעות היא שהוא חייב להתפטר כרטיס בכיוון אחד?
0: תראה, יש בחירות בישראל, דמוקרטיה, עם יחליט מה שהוא מחליט. אני, עמדתי העקרונית, שצריך לסיים את תפקידו, אני חושב שהוא היה צריך לעשות זה מזמן. אני מקווה שכך יהיה גם אחרי הבחירות.
2: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
3: בוקר טוב, אלי יוחנה, בוקר טוב, מאזינים ומאזינים. ואתה יודע, בתוכנית הקודמת לנו, 7-9, התראיין החבר שלך, חילי טרופר, שאומר שכולם צריכים לבוא, כל מי שהיה קשור
4: לשבעה... מה זאת אומרת חבר שלי? כל מי שאני מעביר איזה קצת ביקורת, אז הוא לא, הוא איש נחמד. אני אמרתי דעתי לגבי בני גנץ, אני חושב שיש ערכים, גם בפוליטיקה, שהכל ציני שם, בעיניי לפחות, ככה אני רואה את הדברים. יש ערכים חברים, אתה הולך עם בן אדם לאורך תקופה, לאורך זמן, יכול להיות שהוא היה נפגע במידה מסוימת, אני לא יודע. אבל אני ככה רואה את הדברים, אתה יודע, לא קשור לפוליטיקה, לא פוליטיקה.
3: פוליטיקה זה, אתה מחפש חברות בפוליטיקה.
4: נכון, אתה יודע מה, אולי, אתה יודע מה, אני נאיבי בעניין הזה, אבל אני לא נאיבי, כי אני... אני יודע איך אני הייתי נוהג. אני יודע איך אני הייתי נוהג.
3: אני גם...
4: יש ערכי חברות בסיסיים שאתה לא חוצה אותם. הוא איש באמת נעים הליכות, הוא איש נחמד, אבל אני אמרתי את זה גם לגבי יועז הנדל וגם לגביו. לא, יועז הנדל זה סיפור אחר. אני אומר, כשמות קוד, אנשים שמחליפים מפלגות כל כך הרבה פעמים בשנים האחרונות, אתה לא יודע מה הם חושבים, מה המדיניות שלהם, מה תפיסת העולם, גם אם הם אומרים פה ושם שהם חושבים כך או אחרת. יש לי בעיה עם אנשים שמזגזגים ועוברים ממפלגה למפלגה. למה אני אמור להאמין להם? הרי לפני שנה אמרתם משהו אחר. בעוד שנה אתם אומרים משהו קצת שונה. בעוד כמה שנים אתם מצטרפים לאנשים שבכלל לא חשבתם להצטרף אליהם. למה אני אמור, כבוחר, כאזרח, להאמין לאותם אנשים שבשש, שבע שנים אנחנו כמו מתן כהנא לצורך העניין? כמה? חמש, שש, שבע מפלגות?
3: לא, אבל הוא יגיד לך שהכל מאותם אזורים.
4: ברור, אז הוא יגיד לך ככה.
3: הוא לא עבר מהדמוקרטים.
4: אתה צודק, אבל לי יש בעיה עם זה. ברק, אני יש לי בעיה עם הזיגזוגים האלה.
3: לא, אני מסכים איתך, קודם כל, הערך הבסיסי של חברות. אני בעד חברות.
4: נכון, אני אומר לך את זה כי אני יודע מה הדעת חברה.
3: אני בעד חברות, וחבר זה לא רק שהכל טוב, להפך. חבר שכשיש צרה, חברים מתגלים.
4: נכון.
3: וכשיש בעיות חברים מתגלים, נכון. כי כשהכל בסדר אז הכל בסדר.
4: זה הטענה שלי לטרופר, לא שום דבר אחר.
3: לא, אין ספק, לא, אני אומר, קודם כל לגבי ערך חברות, כשיש צרות, כשיש חלילה בעיות, כשיש מכשולים, כאן מתגלה חברות, כאן אתה באמת מגלה את החברים האמיתיים שלך, כשאתה בסדר ואתה בצמרת ואתה וכולם רוצים להתחנף, זה קל, זה עזוב, זה כל אלה שבאים זה שטויות. לגבי, אבל... בסוף זה חיים פוליטיים, אתה
4: אני
3: יודע.
4: אני מבין את זה.
3: לא שאני מצדיק את מה שהוא עשה. לא, לא...
4: אני מבין מה... אני מבין מה אתה אומר ברק. אני מבין, בפוליטיקה יש הרבה דברים ציניים. אבל אצל טרופר וגנץ, לא יודע, זה צרם לי יותר מאשר אצל אחרים. אני אומר לך, זה צרם לי... יותר מאשר אצל אחרים.
3: לא, אני מבין, כי שם הקימו את המפלגה ביחד.
4: הקרבה
3: הייתה מאוד מאוד גדולה. קרבה, אבל אתה יודע מה, בוא
4: נדבר. אגב, אם אתה זוכר כשראיינו את בני גנץ, הוא לא אמר את זה במפורש, אבל זה הפריע לו.
3: הוא נפגע עמוקות. אני שאלתי אותו אם הוא נפגע, הוא לא הכחיש, הוא לא אמר לא, לא נפגעתי. לא שיחק אותה, אמר נפגעתי נקודה. בערב הולכת להיות דרמה, באמת דרמה אלי, וזה לא קשור למונדיאל, לא קשור לכדורגל. הערב מתכנסת ועדת החוקה של הליכוד, לאחר שנתניהו בשלוש הזדמנויות.
4: אתה באמת
3: ביטל? אני תשמע, זה מעניין, תראה, אני מת על פוליטיקה, אני חי את החיים הפוליטיים, זה מעניין אותי, אני כבר מהבוקר מתכתב עם כל מיני אנשים
4: בליכוד. מה אתה מצפה שיהיה? מה אתה חושב שיהיה? מה אתה צופה שיהיה?
3: אני אגיד לך מה אני צופה. קודם כל נתחיל בעובדה הברורה והחד משמעית שאין עליה ויכוח. נתניהו רוצה לשלוח חלק גדול מחברי הסיעת הליכוד הבית.
4: זה כבר כולם הבינו.
3: הוא רוצה לשלוח אותם. הוא גם אומר, הוא מסביר, אומר עם הרשימה הזאת אין שלטון. חד וחלק, אין שלטון.
4: השלטון בסכנה.
3: מובן מסוים, אתה יודע, ואני זוכר את השיחה שהייתה לנו כאן, איש אני מעריך, באמת, חבר הכנסת רביבו. באמת, הוא איש ישר, אני מאוד מחזיק ממנו, אבל אני אמרת לו, רביבו, אתה תמים. מה, תזכרו, 3-4, תקשיבו לרביבו, תזכרו מילה של רביבו, איזה מילה ואיזה נעליים. הוא רוצה 8 שריונים, עם נתניהו זה 9 שריונים. עכשיו תראה.
4: נתניהו לא שריון, מה, נתניהו זה שריון?
3: זה תופס מקום, זה 9 אנשים, לא הולכים לבחירות.
4: הוא לא בכלל בספירה.
3: לא, אבל זה בספירה כי זה 9 אנשים, תשמע. עכשיו, אם נניח הליכוד היה שווה היום 35-40 מנדטים, אתה אומר, תן לו, בוא, 9 אנשים, יושב ראש, מפלגה, ראש ממשלה, דומיננטי, תן לו. הליכוד לפי הסקר של מעריב ביום שישי האחרון 21 מנדטים, לפי סקרים אחרים 22 מנדטים. עכשיו, אתה סוגר לו 9
4: אנשים. לפי סקרים אחרים 33.
3: טוב, עזוב אותי מהסקרים. לא מאמין לסקרים של ערוץ 14 ברבע מילה.
4: אני רק מציין עובדה.
3: אוקיי, תזכור ש...
4: עוד שלושה חודשים.
3: אנשים בחירות,
4: בוא נראה, אני לא יודע מה נכון, אבל תגיד גם מה פורסם במקומות אחרים.
3: טוב, בכל הסקרים, בוא נדבר על הסקר של המקום העבודה, על המקום שאנחנו נמצאים בו, עזוב, מעריב, דוקטור מנחם לזר, של הקבוצה שאנחנו עובדים בה, 21 מנדטים ביום שישי. אז אתה בא ואומר, מה נשאר לאחרים? עכשיו תבין, יש, נגיד אחרי דנילו שפרש, ויולי לשברה, שפרש, יש בסדר גודל של 40 שמתחרים על 10 מקומות. עכשיו, נתניהו לא רק זה, הוא גם מנסה למשוך לוועדה מסדרת. עכשיו, אני אגיד לך, הוא רוצה להביא...
4: אגב, השרים לא מתנגדים.
3: כן, אבל תראה מה הוא רוצה. כן, כי הוא מנסה בדרך כזאת אולי להבטיח אותם.
4: או לפחות חלק גדול מהשרים לא מתנגדים.
3: חלק מהשרים הולכים הביתה. והוא רוצה, וזה לא יעזור כלום, חלק מהשרים והח"כים, אין דרך אחרת. כי אם אתה משריין 9, ונשארו לך סדר גודל של 10, 12, 13 מקומות, מתוך 40 שמתמודדים, ועוד אני מדבר על מחוזות שרוצים להתמודד וכו' וכו', חלק הולכים הביתה.
4: המחוזות. עכשיו, הוא רוצה... יחדו מחוזות, לפי מה שאני מבין, יחדו מחוזות, כלומר, במקום, לצורך העניין, שישה מחוזות, נכון? יהיו 3 מחוזות. אבל אני חושב שבסופו של דבר...
3: אבל נתניהו, אני אגיד לך רק מילה, לפי פרסום גם של בן גספין שבדקתי, והוא נכון, הוא רוצה כמה שמות מעניינים מאוד. אני לא יודע אם זה יצא. הוא רוצה את גבי אשכנזי ברשימה. הוא רוצה את יובל שטייניץ ברשימה, הוא רוצה את יוסי כהן ברשימה, זה עזוב את גבילי, קודם כל את אלה, והוא רוצה את רון דרמר ברשימה, לדעתי אף אחד מאלה לא יבוא, לדעתי אף אחד מאלה לא יסכים לשלום.
4: שטייניץ זה קצת בעייתי,
3: דרמר
4: לא רצה פרש.
3: כן, גבי אשכנזי מתלבט, למרות שאתה יודע מה, אני חושב שיש כאן רצון של שני הצדדים, אבל אני לא יודע, יכול להיות שגבי אשכנזי, אני בספק רב. אלה הפרצופים שהוא, מה הוא רוצה נתניהו? הוא רוצה לשנות את הרשימה לגמרי, הוא רוצה, גמרנו, הוא לא רוצה את כל המעודדים וכל השופרות, הוא רוצה אנשים לבוא להגיד תראו את הנבחרת שלנו. ו הערב צריך להיות מוכרע, קודם כל כמה שריונים הוא מקבל סופית, בית איך, אם בכלל יהיה פריימריז, יכול להיות שלא יהיה פריימריז, יגיד לו, אתה יודע מה, עזוב, אם נשארו 10 מקומות, עזוב את הפריימריז, בוא תשב, תקבע כבר את הכל וזהו. אז הערב זה יוכרע.
4: מה אתה אומר, אז אני קראתי איזושהי ידיעה ש... מה שקצת, קצת מרגיע את השטח, זה העובדה שהחוק הנורווגי יורחב.
3: תראה, הוא מחרטט. הנה, אני
4: לא יודע, אני...
3: לא, תראה, למה?
4: מחרטט או לא, אבל...
3: אז אני אסביר מה הוא אומר.
4: הוא לא אמר את זה בפיו, אני שקראתי ידיעות כאלה.
3: הוא מחרטט אותם. הוא בא ואומר להם, מה הוא אומר להם? מה זה חוק נורווגי? חוק נורווגי זה אומר שמתפטרים שרים וח"כים מהם, שלא נבחרו
4: בהמשך הרשימה.
3: הוא אומר להם, עכשיו אני עושה חוק נורווגי מורחב. זה חרטוט נתניהו אופייני. כולם יתפטרו ואתם תיכנסו. זאת אומרת, נגיד אם נקבל סתם 25, כל השרים הולכים
4: מתפטרים. הוא אמר מורחב, זה כולם. מקום לעוד מספר חברי. אגב, מי שעשה את כל זה גם ממשלת השינוי.
3: בסדר, בסדר, אבל אני אומר,
4: כולם נהגו בזה.
3: אלי, אבל הוא מתכוון כל השרים, אני לא חלק מה זה, כולם מתפטרים כדי שכזו, בכך הוא מנסה להרגיע את אלה שהולכים להיבחר במקומות נמוכים. חבר'י, אתם תהיו, אבל אתה יודע מה השאלה, אתה תהיה בשלטון? אם אתה לא בשלטון, מה שווה? הרי אתה יכול לעשות חוק נורווגי רק לשרים, אם אתה לא בשלטון.
4: אבל בשביל זה הוא רוצה לשנות הרשימה, כדי, או לפחות להפוך אותה לקצת יותר איכותית בעיניו, כדי להישאר בשלטון.
3: אבל אתה יודע, כשאתה מבטיח חוק נורווגי מורחב, תזכור שאתה צריך בשביל להבטיח חוק נורווגי להיות בשלטון.
4: בסדר.
3: אתה צריך להיות ראש ממשלה, אתה צריך שיהיו לך שרים, אז תגיד לשרים, תלכו.
4: אם באמת הליכוד יקבל 21 מנדטים, אני אומר לך, אין באמת חשיבות, לא לשריונים, לא לשום דבר. 21 מנדטים, מפלגת אופוזיציה על מלא. התקווה היא, ואני מדבר על סקרים אחרים, אני לא יודע מה יהיה בסקרים, יש סקרים שאומרים כך, יש סקרים שאומרים אחרת, התחושה בליכוד שהמספר המנדטים יהיה הרבה יותר גבוה מאשר מסמנים להם עכשיו, אני מאמין שזה מה שיהיה, השאלה היא באמת, מה-21 בערכה עכשיו, אם יהיו 33 או יהיו 24 או 25, זו לדעתי הערכה רק שלי,
3: אני אומר
4: לא
3: לך,
4: מבין בסקרים, אבל אנחנו רואים את זה לפי ניסיון העבר, שהסקרים בהרבה מקרים טועים.
3: אלי, אני בקשר עדוק עם הרבה אנשים בליכוד. אני אומר לך, בקשר עדוק עם הרבה אנשים שגם יושבים איתו. הוא רואה את הסקרים האלה של 21, 22, 23. זה הסקרים שנתניהו מקבל גם הסקרים שלו. זה גם הסקרים שהוא רואה, ועל פי הוא פועל, ועל פי זה הוא מוכר את הכל החרדים עכשיו, כי הוא יודע שהוא חייב אותם. אלה הסקרים. הוא רואה את המספרים האלה בסקרים שהוא מזמין. אלה המספרים שהוא רואה. אלה המספרים שבליכוד. הליכוד יודעים, כי אם הליכוד לכאורה, אלי, אם הליכוד היה באמת מאמין בליכוד שיש 33-34, אז למה הלחץ? למה כולם לחוצים? למה בלחץ? היום הם כולנו נכנסים, אז תהיו רגועים.
4: לא רוצה לקחת סיכון.
3: יפה, אבל הם בלחץ. הם בלחץ, כי הם לא מאמינים לסקר של ערוץ 14, והם כן מאמינים לכל שאר הסקרים שאומרים בין 21 ל-23 מנדטים, זה מה שיש לליכוד. אתה יודע מה? זה רק הולך ויורד. זה רק הולך ויורד.
4: אני אפילו אקצין, לא מעניין אותי מה חושבים, מה לא חושבים. אני יכול להגיד לך מה אני חושב, ומהניסיון של העבר. אני זוכר בלא מעט מערכות בחירות שצפו מספר מנדטים כזה לאופוזיציה ולקואליציה, וכשהגיעו הבחירות הדברים היו שונים,
3: אלי, לא, לא
4: מאוד אפילו.
3: לא היה דרמטי.
4: אז בוא, אני, בגלל זה אני אומר, סקרים הם נכונים. לא. זה יגיד לך כל פוליטיקאי מנוסה, סקרים הם טובים לאותו יום שהם פורסמו.
3: לא, לא, לא, אז אני אומר לך,
4: הם לא... מה יהיה בעוד שלושה חודשים? אני לא יודע.
3: תראה, הנה, סתם אני אתן לך סיפור, אמרת לך, מהבחירות, אחת ממערכות הבחירות שהיו בעבר, שהיו במרץ 2021. הסקרים יראו קבוע, בשבועות שלפני הבחירות, שבועות רבים לפני הבחירות, גוש נתניהו מקבל 59, לא יכול לעבור את ה-61, מנסור עבאס מקבל 4 מנדטים כיושב ראש העם. נתניהו, כמי שכמובן רואה את העתיד, והוא עובד נכון, ולא מבזבז קולות, ומחבר את סמוטריץ' לבן גביר, ואת זה לזה, ואת אבי מעוז, הכל כדי להימנע משריפה אחת של קול, ידע שהוא לא יכול, עם כל הייחודים האלה, עם כל זה שהוא מונע בזבוז של קול אחד אפילו, הוא לא יכול להגיע ל-61. ואז אני אומר לך, פנה לדרי, שב עם מנסור עבאס, תחמם איתו קשר, אני אהיה חייב אותו. עזוב עכשיו מנסור עבאס, אני רק אומר, הוא, ובדיוק הבחירות, הגיעו הבחירות בדיוק כפי שהוא אמר, וכפי שהסקרים לימדו, וכפי שהסקרים הפנימיים שלו לימדו, גוש נתניהו קיבל 59, מנסור עבאס קיבל 4. רוצה לומר, תראה, זה לא הולך להיות שינויים דרמטיים, יכול להיות שיהיה בה, מה שכן קורה בשבועות האחרונים, בתוך הגושים, יש פשוט סחף לכיוון זה, לכיוון זה, בתוך הגושים. אני לא מאמין שמצביע של הדמוקרטים יקום עוד 3 חודשים, יגיד, אני רוצה להצביע לליכוד, או לבן גביר, או לחילופין. מצביע של בן גביר, סמוטריץ' או הליכוד, יגיד, אני רוצה להצביע ל... לא יודע מה, ל...
4: רובם, לדעתי, רובם די בטוחים.
3: מה שכן, יכול להיות שינוי.
4: יש עדיין, אבל מתלבטים, אמרו לך את זה אחרים גם. יש לפחות איזה 6-7 מנדטים, שהם עדיין לא ברור מה הם יצביעו.
3: כשאתה מדבר עם סוקרים, הוא אומר לך, אני אומר לו באמת, אני אמרתי לו, אני אומר להם את זה, אני אומר להם, תשמעו, יש באמת... יותר מתלבטים מבעבר. אז הם טוענים שהם, כשהם נותנים את התוצאות, הם משקלילים את המתלבטים פנימה.
4: אז בגלל זה אני אומר, סקרים, ואמרו את זה פוליטיקאים מנוסים מאוד, כולל שמעון פרס, זיכרונו לברכה, וכולל אחרים, מסקרים אפשר רק להתבשם, אי אפשר באמת להעריך מה יהיה בדיוק, סקרים זה נכון לגבי אותו יום שהם מפורסמים, או לאותה תקופה, דברים יכולים עוד להשתנות.
3: תגיד לי, אבל אלי, אני רוצה לשאול אותך אישית.
4: בוא נשאיר את הסקרים.
3: בוא אישית.
4: תדע הבא, בערבון מוגבל.
3: בוא נגיד, ההנחה ברורה, כי גם נתניהו רוצה, זה חלק גדול מהח"כים והשרים של הליכוד, חלק, אתה יודע, הם מדברים על 60-70, הם מדברים על טבח פוליטי, אבל נניח, בוא, מי יחסר לך בעיקר ברשימה של הליכוד בקדנציה הבאה, שכנראה לא יהיה?
4: כשאני אראה את הרשימה, אני אגיד לך. באמת, אני לא יודע, כשאני אראה את הרשימה, אני אגיד לך.
3: מי אתה חושב שלא יהיה ברשימה הבאה?
4: זה נורא נורא קשה להעריך עכשיו, כי כמו שאתה אומר, אם באמת חושבים בליכוד, מה שאני לא יודע, אתה אולי מדבר עם אנשים שם שיקבלו רק 21-22 מנדטים, אז החשיבה היא אחרת. אם הם יחשבו שהם מקבלים 32-33, אז החשיבה היא אחרת. קשה מאוד לדעת. אני באמת אגיד לך, אני לא אתחמק מאף אחד. כשתתפרסם הרשימה, כשתתפרסם ההחלטה, איך זה הולך להיות. אני חושב שכן צריך להיות פריימריז, כי זה משהו שבתוך ה-DNA של הליכוד, כל כך הרבה שנים,
3: כמה זה, גם בליכוד התגאו בזה, בתוך חברים, סביבה, נגיד חברים, כמה זה יפגע בליכוד לדעתך אם לא יהיה פריימריז?
4: אני חושב שזה יכול לפגוע במידה לא גדולה, אבל זה יכול לפגוע. אני לא אוהב את זה.
3: למה?
4: כי זה ב-DNA של הליכוד.
3: אבל זה ימנע. ממך אלי אוחנה לא להצביע ליכוד? לא ימנע.
4: לא.
3: נו, בסדר, אז ביבי אומר, הוא יתבייס.
4: אני לא, אבל אולי אחרים כן, אני לא יודע.
3: שמה, בגלל שהם פריימריסטר יצביעו ליכוד?
4: לא.
3: למי יצביעו?
4: שהם אומרים... אפשר לבחור במפלגת ימין אחרת, אתה יודע.
3: כמו
4: יש,
3: מי?
4: יש עוד מפלגות ימין, יש הציונות הדתית, יש שס, יש בן גביר, יש מפלגות ימין. אני לא חושב שמישהו שלא יבחר בליכוד, אז יבחר מהאופוזיציה. אבל... יהיו טענות.
3: אבל אולי נתניהו מכיר יותר טוב מכולם אתכם, אתכם אני אומר, אתכם מצביע ליכוד, אומר, אתה יודע מה, אתה כמשל, אשר יוחנה יתבאס, אבל בסוף הוא יביא,
4: לא, זה לא עניין של יתבאס.
3: ישים את הפתק הנכון.
4: זה לא עניין של יתבאס, אני חושב שמה שיפיין את הליכוד לאורך כל השנים, שהתגאו בזה, ובצדק, זה חגיגה דמוקרטית, יש הרבה מתפקדים, זה חגיגה לדמוקרטיה, באמת, זה לא קלישה, כשאתה רואה את הבחירות, אז אני הייתי רוצה שלפחות חלק לא קטן מהעניין זה יישאר. שריונים, אני חושב שמגיעים לראש המפלגה.
3: למה מגיע לו? למה?
4: כי אני חושב, אני אגיד לך למה.
3: למה?
4: אני אגיד לך למה. אני חושב שהוא רואה את התמונה הרבה יותר טוב מכולם. כמו שאתה אומר, הוא גם משתמש בהרבה מאוד סקרים. אנחנו סומכים עליו כמנהיג. ואם אתה סומך על מנהיג, אז אתה צריך לסמוך עליו.
3: אז למה תתן לו את הכל? למה לא תתן לו את הכל?
4: אם אתה סומך, תראה, יש גבולות גם. בוא, עכשיו זה סתם להתחכם.
3: לא, לא להתחכם.
4: בוא ניתן לו את הכל. אז בוא ניתן לו
3: להרכיב את הרשימה. למה? ליברמן מרכיב את הרשימה, איזנקוט מרכיב את הרשימה.
4: צריך שיהיו מגבלות גם על ראש הרשימה, אבל גם צריך לתת לו את החבל הזה, כי אם אנחנו סומכים עליו כמנהיג המפלגה, כמנהיג המדינה, אז מה עכשיו, יתווכחו איתו על עוד איזה שריון אחד או שתיים?
3: אתה מפלגה דמוקרטית או לא דמוקרטית?
4: רגע, יאשרו לו חמישה ולא שבעה.
3: לא, אתה סותר את עצמך, אתה אומר מצד אחד, אני רוצה... מפלגה דמוקרטית,
4: אני אומר,
3: כי אני
4: אפשר,
3: מתגאה בזה,
4: אבל אפשר,
3: שני, אני סומך עליו,
4: תראה, שיבחר... אפשר לשלב את השניים, כי לאורך כל ההיסטוריה, גם כשהיו פריימריז תמיד לראש המפלגה, היו מספר
3: לא
4: שריונים.
3: לא מספר כזה.
4: בסדר, אבל תמיד
3: לא היו מספר כזה, שריונים. הוא רוצה עכשיו מספר בשמיים.
4: אז אפשר להתווכח על המספר, אני חושב שצריך לתת לו את השריונים, וצריך לסמוך עליו שהוא יחליט נכון. אם אנחנו סומכים עליו, צריך לסמוך עליו בהכל. אם לא, אז לא נסמוך עליו בשום דבר. ככה אני רואה את הדברים.
2: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
3: שלום, בוקר טוב לשר דוקטור שלמה קרעי, שר התקשורת.
5: בוקר טוב, אל וגיא, לכם ולמאזינים.
3: לפני, אני אתן לך, אני יודע שאתה רוצה לדבר את זה, אבל רק שאלה פוליטית.
4: בטח, בטח.
3: מה אפשר לפני? השר קרעי, איך אתה רואה את, את הוועדה המסדרת, את כאילו, ככה נראה שזה הולך להיות בליכוד. שריונים וכולי, האם אתה מקבל את הצמצום הפריימריז בליכוד ואת ההצעה לוועדה מסדרת?
5: אני בעד פריימריז. פריימריז זה חשוב למפלגת הליכוד, שהיא המפלגה הדמוקרטית הגדולה ביותר, אבל המפלגה הזו היא דמוקרטית בזה שגם חברי הליכוד יכולים להכריע אחרת בתקופות מסוימות, כמו שהיה אגב בבחירות ה החוזרות ונשנות מאז שנת 2021, שקברו שהרשימה למשל נשארת בלי פריימריז אותו הדבר, זה בא בהצבעה לחברי הליכוד. וגם כאן אני מניח שההצעות השונות שמציעים, ואני סומך על ראש הממשלה בעניין הזה, שימצא את שביל האמצע, את שביל הזהב, לעשות את הכי טוב לתנועת הליכוד ולמדינת ישראל, ובסופו של דבר להכרעה דמוקרטית בפני חברי הליכוד, אני מקווה שיקבלו את ההחלטה הנכונה.
3: אני אגיד לך משהו, בקטנה אני איתן, אני רואה פה גיא מתחמם על הקווים, הוא רץ כבר עוד רגע, אנחנו מכסים אותו למגרש, אבל אני אומר לך דבר כזה, אחד הדברים היפים במפלגת הליכוד, הייתה הדמוקרטיה שלה, עכשיו אני מבין שיש לה מחיר, אנשים שאני מאוד אוהב ולא נכנסו כמו ארז תדמור, זה קשה להם להיכנס בעולם של ועדים וכו', ועדיין, שנייה, אני שואל, עדיין נראה, אני שואל שאלה הסרקרי, נראה שהסיבה שראש הממשלה עושה את זה, כי הוא קצת מתבייש ברשימה. וזה השאלה. האם יש מה להתבייש ברשימת הליכוד? לא, אומרים, אני רוצה לחזק אותו. אני שואל שאלות, אתה יודע, יגידו.
5: אז אני עונה לך. חלילה וחס, אני לא חושב שזאת כוונתו. תמיד בכל מערכת נותנו לראש הממשלה שריונים, כדי לגוון את הרשימה על ידי כאלו שלא מצפים מהם אולי, או שלא, עדיין לא הוכיחו את עצמם שהם יוכלו להתמודד בפריימריז, וראש הממשלה מצא לנכון לגוון באמצעותם את הרשימה. זה בסדר. אם יש חברי כנסת בליכוד שאתה חושב שיש סיבה אולי להתבייש בהם, ויש כמה, ראינו את אדלשטיין, ראינו את גלנט, ראינו את דני אילוז שעכשיו הודיע שהוא לא, לבד אותם חברי כנסת לא מעיזים לבוא לפני הבוחר.
3: גם טלי גוטליב בפנים או בחוץ? טלי גוטליב מבחינת ה...
5: טלי גוטליב, אני חושב שהיא עושה עבודה טובה מאוד, נאבקת בדיפ סטייט בדיוק, בדרכים שלה, כמו שאני
3: נהיה... אתה לא נופל בעצומות, אה, סרקרי, יפה, כאילו, אני לא ציפית שאני אתקוף אותך מהצד הזה, אבל אתה אומר, הרשימה סבבה, אנחנו
5: גגל,
3: הבנתי. טוב, אני משחרר פה את גיא.
6: אז השאלה שלי קשורה למשהו אחר, אתה רץ בפריימרי של הליכוד השנה, או שאתה מוותר?
5: בעזרת השם, בוודאי, משהו.
6: יש לך סיכוי טוב, כי אני קראתי כל מיני דברים...
5: אל תאמין למה שאתה שומע. בפעם הקודמת הגעתי למקום 12 בפריימריז, ובעזרת השם נגיע למקום טוב יותר הפעם.
3: אתה יודע, הנה אני שואל אותך את השאלה שכל בן אדם אחרי שמעת השיחה, אז אם אתה צריך משפט אחד, אני עכשיו מדבר כמו אלה, אני מבוקש לך שתהיה כמו מודל שפה, משפט אחד שיגדיר את הרפורמה שלך, משפט אחד שהיית צריך, היית צריך לבוא ולמכור אותו, היית בא עכשיו לעשות פיץ' למשקיעים, מה היית אומר להם על הרפורמה?
5: הכוח עובר לצרכן, יותר מגוון, פחות כסף. זה בדיוק.
3: תשובה יפה.
6: כן? כן.
3: אף אחד, תפתח בבית.
6: לא,
3: שאלתי אסף.
6: בוא תגיד מה
3: שאלה. אסף, מי יוכל לפתוח? כל אחד יוכל לפתוח ערוץ. אני וגיא נוכל לפתוח ערוץ טלוויזיה, לדבר על אריק איינשטיין.
5: בלי לקבל אישור של היועצת המשפטית לממשלה לשעבר.
3: בסדר.
5: ושל אף פקיד אחר.
3: אוקיי.
5: פשוט תוך 10 ימים... אתה יכול להקים ערוץ, לשדר, לקבל מקום של כבוד אצל כל ספקי התכנים ברגע שאתה עומד בתנאים המינימליים של חובת העברה, ועוד המון המון דברים שהצרכן רק ייהנה מהם.
2: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
7: עכשיו נגיד שלום לפרופסור מומי דהן מבית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית, ולצורך שיחתנו מי שהיה חבר בוועדת טל שגיבשה את הקריטריונים לקביעת אמות המידה להטבות מס ליישובים שונים. קודם כל שלום מומי דהן.
8: שלום
7: ענת. שלום. ככה, הנושא של שיחתנו הוא על כך שרשות המיסים הודיעה לתושבי 64 יישובים ביהודה ושומרון שהם יקבלו הטבות מס החל מהחודש הבא, רטרואקטיבית, מינואר 2026. הטבות המס האלה אושרו בכנסת, וזה בניגוד לעמדת גורמי המקצוע, ונדמה לי שגם שר האוצר יצא עליהם בעניין הזה וכו'. מה אתה אומר? מוצדק, לא מוצדק? צדק, מגיע להם או לא מגיע להם, כי זה בעצם ריכוז של מספר יישובים, ובמקום לעשות חלוקה צודקת, מה עם הצפון, מה עם הדרום, אז הולכים ומרכזים את זה ב-64 יישובים?
8: למעשה, זה מחזיר אותנו ממש לנקודת ההתחלה שהזכרת ועדת תזה משנות ה-90, והבעיות המרכזיות שעמדנו עליהן אז, הן הופכות להיות רלוונטיות גם היום. קודם כל, הטבת מה שניתנת להמון יישובים בעצם מחמיצה את העיקר, כי אם אתה רוצה למקד את האפקטיביות, למקד את את הסיוע לקבוצת אנשים, אתה לא נותן ל-500 יישובים, אלא נותן לקבוצה מסוימת. הדבר השני הוא הקריטריונים. אז בזמנו, כשאנחנו גיבשנו את הקריטריונים, לא היו עד אז קריטריונים ברורים, וחלק בעצם מה שנעשה עכשיו, זה למסמס בפועל את הקריטריונים. עכשיו, עם הטבת מס יש בעיות, יש פגמים.
7: רגע, שנייה, אם אתה נותן לכל כך הרבה יישובים, זה הרי בא על חשבון מישהו אחר. ואת החלוקה היה צריך לעשות אולי אחרת. אז הטענות של שר האוצר, שהוא דואג בעצם לציבור שלו, מבחינתו הוא צודק, אבל השאלה היא איפה החלוקה כאן?
8: אני לא אתייחס לצד הפוליטי, אני רוצה להתייחס רק לעניין המקצועי. הדבר הראשון, אם אתה נותן הטבת מס במס הכנסה, זה אומר שאתה מסייע לאנשים החזקים, ואתה לא מסייע בכלל לאנשים חלשים. כלומר, ניקח יישוב שבו יש אנשים חלשים ואנשים חזקים, רק החזקים ביישוב הזה יקבלו את הטבת המס, אחרים לא. ואפשר היה בעצם להשתמש באותו הכסף כדי לסייע גם לזה וגם לזה, למשל על ידי הגדלה של התקציב לחינוך, או הגדלה של תקציב הרשות המקומית, שהיא תסייע לכולם. כך שמהבחינה הזאת, הטבת מס היא בעייתית בהרחבת אי השוויון בתוך אותו יישוב ממש, בין כאלה שיש להם הכנסה גבוהה לכאלה שאין להם הכנסה גבוהה. ולכן זה בעייתי. הבעיה השנייה שהיא ממש משמעותית, במיוחד בקונטקסט הנוכחי, המלחמה הזאת עלתה בערך 400 מיליארד עד עכשיו. את כל ה-400 מיליארד האלה אנחנו מימנו באמצעות הלוואות. ובעצם זה נראה משונה שבו בזמן שאנחנו לוקחים הלוואות של 400 מיליארד שקל...
7: שצריך להחזיר, הלוואות זה לא מתנה.
8: בדיוק, שצריך להחזיר אותם, ותשלומי הריבית כבר בשנה הקרובה יגדלו ב-20 מיליארד, זה אומר שעושים דבר מוזר, נותנים הטבות מס, בזמן שמאוד מאוד חשוב לשמור את הכסף הזה לטובת המימון של המלחמה.
7: אבל מומי דן, מאיפה הכסף הזה מגיע? כלומר, בעצם יש כאן הוגה, שהרי אין פה כל מיני מאגרים נסתרים שאתה יכול להוציא מכאן ולהכניס לכאן ולהעביר לכאן, או שזה בעצם מתנהל ככה, כי זה, כל מה שאני שואלת פה הוא לא הגיוני.
8: זאת שאלה מאוד טובה, והתשובה היא פשוטה. התשובה היא שהטבת מס הזאת היא בעצם תרחיב את ההלוואות שהממשלה לוקחת.
7: כלומר, זה מגדיל גירעון.
8: בוודאי, זה יגדיל את הגירעון ואת המימון, אנחנו נממן בשנים הבאות באמצעות תשלומי ריבית ומיסים שיגיעו בעתיד, כי צריך בסוף להביא את הכסף מאנשהו, ומאנשהו זה הציבור הישראלי.
7: תגיד, אולי צריך בכלל לבטל את המודל הזה של הטבות מס?
8: אני חושב שבאופן כללי הטבות מס הן מאוד בעייתיות, והטבות במס הכנסה הן עוד יותר בעייתיות בגלל מה שאמרתי קודם. ועוד נקודה חשובה שאנחנו לומדים גם מהמחקר וגם מהניסיון, הוא שברגע שאתה נותן הטבת מס, קשה מאוד אחר כך לבטל אותה, גם אם המוטיבציה וההצדקה נעלמה לחלוטין. ולכן רוב הכלכלנים מתנגדים, גם כאן במשרד האוצר, מתנגדים להטבות המס האלה, והיה טוב שלא היו באות לעולם.
7: אוקיי, בסדר. אז הייתה ועדת טל ודיברנו עכשיו. שאלה באמת ותשובה קצרה לסיום. יבואו תושבי הצפון שלא מקבלים את ההטבות האלה, וילכו ויגישו עתירה נגד אותם 64 יישובים. בגץ עשוי, עלול להתערב פה, או שזה לא מעניינו?
8: אני אגיד שזה לא תחום הבקיאות שלי, זה לא תחום, אני לא משפטן ואני לא יודע להעריך אם בגץ ידחה או יקבל את העתירה.
7: אבל רק ההיגיון מה אומר?
8: אני חושב שמבחינת ההיגיון זה אומר שאם אתה נותן למישהו יותר, אתה צריך לקחת את זה ממישהו אחר. והמישהו אחר, במיוחד אנשים שנמצאים במצוקה, אם זה בצפון או בדרום, ההוגה שאפשר יהיה לחלק תהיה יותר קטנה, כן, לאנשים לגמרי. בצפון ולאנשים בדרום.
7: פרופסור מומי דהן, בית הספר למדיניות ציבורית, האוניברסיטה העברית, תודה רבה מומי.
8: תודה ענת.
7: תודה רבה.
2: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
3: באנו להספיד את מרים עציוני, שהלכה לעולמה בגיל 88, אישה פורצת דרך
9: בעולם של מפיקים, גברים, הפיקה מאות הצגות, ואיתנו שניים שהכירו אותה ועבדו איתה, גברי בנאי ונתן דטנר. שלום לכם, ערב טוב.
10: שלום, שלום.
9: מי מתנדב להתחיל לספר קווים לדמותה של מרים? נתן?
10: תראה, א', אמרת, היא הייתה אישה פורצת דרך במובן הזה שהיא באמת הייתה אישה שנכנסה לעולם מטורף של גברים, והיו לה את שתי התכונות האלה, כלומר, היא גם הייתה אישה בתוך עולם של גברים, ולכן היה בה איזה משהו רך וענוג, ומצד שני, היא הייתה גבר שבגברים כשהיא הייתה צריכה, ובמקצוע שלנו היו צריכים להיות גברים. זה בכלל סוג של דור נפילים שהולך ונעלם. העולם ההוא של עולם הבידור, שאז היה דבר חדש בארץ, והארץ פרצה עם כל המשרדים האלה של המרגנים והופעות.
9: גיורא גודיק, פשנל.
10: בדיוק, כל השמות הגדולים האלה ועוד שהיו. והיא מצאה את מקומה ופתחה אפילו תיאטרון על שם הבן שלה שנקרא תיאטרון יובל, ושם היא הפיקה דברים. היה לה אומץ גדול כי היא הייתה תיאטרון מסחרי לחלוטין, כן. וגם שילמה על זה באיזשהו שלב, שאתה יודע, כשהולך אז כולם טובים וחברים, וכשלא הולך אז יש נכסים לחובות מאוד גדולים, ולמרות הכל היא המשיכה לצוף, הייתה אישה עם טעם מצוין, היא יצגה אותי במשך למעלה מ-20 שנה, תיעצתי איתה, היא הייתה אשת סוד, מה שנקרא, עם אישה כזאת יוצאים לקרבות.
1: גברי. גברי, מה היה ההבדל
11: בין... אבל שלא ראיתם אותי, כל הזמן עשיתי עם הראש, כן, כן, נכון.
9: ראינו, שמענו את החריקות.
1: כן, בוא ספר לנו...
11: אבל זה ממש מילה במילה, חבל לבאתם אותי, אבל אני רוצה להגיד לכם, העניין הוא באמת, תחשבו רגע, הוא נתן אמר את זה, שזה סוג של נפילים, שבאמת אין כאלה היום בדורנו, ואחרים.
2: לקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
1: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
8: איך זה עזר לי?
9: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
10: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך! בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו! כן, הדלק עלינו! אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת!
12: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
13: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
14: סקודה. Let's pay with Blender.
15: כמה עסקאות סגרתי החודש?
16: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מדי בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
18: 103 FM.
19: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: שלום לכם, צהריים טובים. 9 חודשים, זה מה שלקח, הזמן שלקח לדוד זיני להפוך את שבק לעוד שלוחה שמסריחה פוליטית מלשכת ראש הממשלה. הוא עסוק רק בשטויות כל היום, בלומר דברים והיפוחם, ולהיפגש עם כל מיני מאחרים, גם מסוגו של יעקב ברדוגו, שבהנחיית ראש הממשלה. אז בהתחלה אנחנו הולכים לקבינט ואומרים שאנחנו זה בן גביר, ואומרים שאי אפשר לחקור את ההדלפה. אבל אחרי שיחה עם ברדוגו, וכן כן יכולים, ואני מאוד שמח, כי בקטע הזה של שותפי סוד, על הקטע של פתיחת שאגת החנינה, היו שותפים כ-5,000 איש ואישה, ואני רוצה לראות באמת את כל אלה הולכים לפוליגרף, בעיקר את הקיבינימט של הביטחוני, לראות את כל אלה הולכים, כמובן גם את ראש הממשלה, כן? הולכים באמת לפוליגרף בשבק, ומוסרים, קודם כל מוסרים גרסה, ואחרי זה נחקרים. יהיה יופי, אין באמת סבבה. היום לפני 20 שנה, חיזבאללה פתח במתקפת טרור, חטף את אוד גולדווסר ואלדד רגב, כן, לפני 20 שנה, זה מה שהוביל מלחמת לבנון, מלחמה שנמשכה 33 יום, עד שקונדוליסה באה ואמרה דונט. כן, ככה זה, תמיד מדינת חסות מקבלת את הדונט מאמריקה, כך אנחנו רגילים, כך המתחזה לצ'רצ'יל הרגיל אותנו, וגם לפניו, צריך לומר, גם לפניו, גם גולדה קיבלה דונט, כולם מקבלים דונט, אבל לא משחקים אותה, כאילו, אנחנו והבית הלבן, אנחנו ברומן, אנחנו באמת, שוקלים כבר לעבור לגור ביחד, באמת, ולהקים בית במדינת היהודים. ראיתי פרסום בכלכליסט, הכנסות משק בית בעשירון העליון בישראל גבוהות פי 13 לעומת העשירון התחתון. אבל הדור השני של המזרחים מסתכר יותר מהדור השני של האשכנזים. כך כלכליסט, עוד לא שמעתי את תגובתו של דודי אמסלם, ובאמת נחכה, דודי מחלים, ואני מקווה שהוא יגיב, אני אוהב את התגובות שלו, זה עושה טוב, זה עושה טוב למחנה הליברלי, כל תגובה שלו. רונן ברגמן, בחצות 12, טוען ששבק מאזין לעיתונאים שאינם זורמים עם נתניהו. אני מקווה שמאזינים לי, ושומעים שכל פעם אני מבקש מראייתי שתחיה כיפוש, דמי כיס, אז אולי באמת הם ישכנעו את אבי האומה המתחזה לצ'רצ'יל להעביר לי קצבה. חוץ מזה אין מה לשמוע אצלי, באמת, הכל שטויות. הליכוד כבר לא מתחפש למפאי, הוא פשוט מפאי, כן? היום מצביעים על מתווה נתניהו, שזה פריימריז עם 8 שריונים לראש הממשלה, או מתווה ששרים יקבלו ועדה מסדרת. איך אני אוהב ועדה מסדרת? תמיד אהבתי את המפייניקס, ותמיד ידעתי שהמתחזה לצ'רצ'יל הוא מפייניק. אז יש 8 שריונים לראש הממשלה, ונציגי המחוזות שיבחרו בפריימריז, שם גם יוכלו להתמודד חברי הכנסת. ואהבתי את תגובתה של טלי גוטליב, שבגללה, גם בגללה, ראש הממשלה רוצה לשנות את הרשימה, כי הוא מבין שהיא נזק תדמיתי לליכוד, וכנראה שבגללה הלכו הביתה, אז הוא רוצה באמת לדחוק אותה כמה שפחות, כמה שיותר נמוך, בתחתית הרשימה, שלא תבלבל את המוח בבתי משפט, ותצרח ותאיים, וכל השטויות עם האלה, ותעבור על החוק, וכן כן, יהיה פה באמת, חבר'ה, יהיה פה נחמד, יהיה פה נחמד לראות את הג'מה הזאת אורזת, לפחות מחציתה אורזת ונפרדת מה שנקרא מהמושב שעשוי מאורו של במבי, וצמוד לתחת עם החליפותים והסמלותים, והולכים בבית שלהם, הולכים לעבוד עבודה אמיתית. עורך ומפיק את המשדר הזה, שר פלסנר, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ' ברדיו צפון, 104.5, בני אלפרין. העורכים בדיגיטל, ראות מתתיהו ארגון וגיא רביב, טלפון עלייה לשידור, 0552-103-103, אני אחזור על המספר, 0552-103-103, מספר הוואטסאפ להודעות קצרצרות, ממש פושון קטן, 054-70-103-70, פרסומת צהב ומתחילים. כן, את האדם הראשון שעולה כאן לשיחה, אני ביקשתי להזמין, ביקשתי משר, הוא רואיין אצלנו, אצל פרופסור אלדד ואנוכי, בתוכנית סיכום השבוע ביום שישי, אבישה שושני, בן 52, גולנצ'יק, לוחם מילואים, אלום קרב, שהוגדר כנכה צהל, אם אני זוכר נכון, ב-30%, ברמת 30%, שרק בשנה הזו שירת 109 ימי מילואים, בשנת 26, שהוא בן 52, כן? ועכשיו צהל לא רוצה באמת לגייס למילואים אותו, ואת עמיתיו עלו מהקרב, אנחנו מדברים על אלפים. אבישי, צהריים טובים.
1: בוקר טוב. אם יורשה לי רק לתקן שני פרטים קטנים.
0: כן.
1: אחד זה את ה-104 ימי מילואים עשיתי בשנת 2025. השנה אכן כשהגעתי למילואים, אחרי שלושה ימים שלחו אותי הביתה, כי הוקפאתי במהלך של אגף השיקום וצהל, שבעצם הקפיא את כל מי שיש לו הכרה ב-PTSD מ-30% ומעלה, ואכן יש לי 30% הכרה ב-PTSD כרגע, בצמיתות. אז כן, אותי ועוד אלפי חברים שלי הוקפנו מילואים ומלחימה, עכשיו אנחנו צריכים להוכיח שאין לנו אחות.
0: ביום שישי, אמר כאן פרופסור אלדד, תת-אלוף במיל, מי שהיה קצין רפואה ראשי, שבזמנו, כמפקד החיל וכיועץ רפואי לרמטכ"ל, הוא המליץ שכל הלוחמים והלוחמות שלקו בהלם קרב או PTSD, יש להחזיר אותם לשירות, על פי חוות דעת מקצועית של אנשיו. אריה הוא פלסטיקאי, לא פסיכיאטר. להחזיר אותם לשירות, כי זו הסביבה שבה יש מנוחה לנפש.
1: אני א' לגמרי מסכים עם זה, אני יכול גם להעיד, שוב על עצמי לספר, ידעתי, אבל אני יכול להעיד על עצמי שבשלוש השנים האחרונות, אמרתי את זה גם ביום שישי ואני אגיד את זה עוד פעם, כי זה מאוד נכון ומאוד חשוב, הזמן היחיד שבו הרגשתי כמעט נורמלי, הוא כשהייתי עם החברים שלי במילואים, והיה לי לא מעט זמן כזה גם אחרי הפציעה והחזרה שלי, בעצם הדבר הזה הוא פעם אחת, חשוב לי מאוד בהיבט השיקומי והחזרה לחיים שלי. מעבר לזה, אם יורשה לי להגיד, אני חושב שהדבר הזה היה מאוד מאוד משמעותי גם לחברים שלי. כי בעצם בזה שהגעתי, ואני לא מסתיר את זה שיש לי הכרה על פוסט-טראומה, יש לי פוסט-טראומה, אין מלא. אבל א', זה נתן לאנשים אחרים, חברים טובים שלי, את הלגיטימציה ללכת לטיפול בעצמם, ואני אישית גרמתי להרבה מאוד חברים טובים שלי, לתפוס את עצמם בידיים וללכת לטיפול, כי הם היו צריכים טיפול, והם מקבלים אותו עכשיו. כלומר, הדבר הזה יש לו חשיבות לאנשים שעוד לא ביקשו הכרה ועוד לא ביקשו טיפול, זה עוזר להם ללכת לבקש עזרה. זה עוזר בכלל גם בתחושה של הפלוגה. תבין, רון, אנחנו בפלוגה, באירוע הזה נפצענו ארבעה לוחמים. אחד לצערי מהרג, הסמך ממפי שלי, עמרי דוד, זכרו לברכה, אותו לא הספקנו להציל. אבל היינו ארבעה פצועים, שלושה מאיתנו חזרנו למילואים, שניים...
0: בחפק מפה, נכון?
1: בחפק מפה, כן. שניים, לא כולל אותי, כבר הרגו מחבלים אחרי שהם חזרו, אחד מהם, זוג ברזל שלי מיקי, כבר נפצע בפעם השנייה, שהוא שבר את הרגל בציר נצרים בכניסה לאיזה יי חורבות, והוא כבר חזר מאז שוט. אני יכול להגיד לך שכל פעם, יש את החבר'ה במילואים, עובדה שאנחנו חזרנו למילואים עוזרת להם לחזק אותם, לא רק במובן שיש עוד מישהו שנושא איתם בנטל, שזה חשוב מאוד, אלא גם בהבנה שאנחנו בעסק הזה ביחד. והצבא ואגף השיקום פה עשו מהלך שלדעתי לא חשבו עליו עד הסוף, אבל בכל מקרה האינטרס יושב מאחוריו הוא מאוד מאוד בעייתי. הוא לכאורה מצטייר כמהלך שבא לשמור עלינו. גם אני אם לא הייתי נפגע PTSD והייתי שומע שרוצים לדאוג שאנשים שיש להם פוסט טראומה לא יחזרו לשירות, הרי זה נשמע הגיוני, נכון? אבל בפועל מה שאומרים אנשי המקצוע הוא ההפך. ומה שצריך לבדוק זה רק אם לאנשים האלה, אנחנו, יש אובדנות ומסוכנות. כלומר צריך לבדוק שהם רוצים, צריך לבדוק שהמפקדים שלהם רוצים לקבל אותם חזרה, אחלה, אלה צריכים להיות תנאים. אבל בסוף צריך לבדוק אם יש בנו אובדנות ומסוכנות. ואתה יודע, גם הסטטיסטיקה של מעל 100, היום, אני חושב, המספר האחרון ששמעתי, 103 מתאבדים במהלך המלחמה הזאת. אף אחד מהם לא היה מוכר על ידי...
0: זה כבר מעודכן על 109.
1: 109. עדיין, אני עומד על זה, אף אחד מהם לא היה מעודכן, לא היה מוכר. שלושה מהם בלבד היו רק בתהליך הכרה, וזה פשוט מאוד. מי שמקבל עזרה, לא מתאבד. אז מה שהם עושים פה בעצם זה גורמים לאנשים לא לבקש עזרה, כי אם הם יגידו, תבקשו עזרה, לא תהיו יותר במילואים, רבים, ואני בתוכם, לא היינו מבקשים הכרה.
0: אבישי, ספר לנו, גם למאזינים פשוט, אתה היית מנהל של חברה גדולה לפני הטבח השבעה באוקטובר.
1: תשמע, אני עובד הייטק, בסדר? הכי רחוק מלהסתובב בבית חנון תחת שבעה. כמעט 30 שנה אני עובד בהייטק, התפקידים שלי ב-20 שנה האחרונות היו תפקידים בכירים, ניהול טכנולוגיות, CTO, VPR&D, התפקיד שאיתו סיכמתי עם המנכ״ל של החברה, עם הבעלים של החברה שלי, ממש רגע לפני המלחמה הוא שמלהיות מנהל יחידה עסקית, אני הופך להיות למנכ״ל. פרצה המלחמה שבועיים אחר כך, בפועל לא חזרתי לעבודה מאז, באמת התופעות של ה-PTSD והיכולת לעבוד כמו בהייטק, כמו שהעבודה של בכירים בהייטק עם הרבה מאוד לחץ וניהול אנשים וניהול תקציבים ומה שקשור לזה, פה חזרתי אותו בן אדם המלחמה, זאת עובדה. ועדיין אני מתעקש על זה שזה שונה להיות במילואים בסביבה שבה עשיתי מילואים 30 שנה עם אנשים שאת כולם אני מכיר מאז שהם הגיעו לפלוגה. אני הכי זקן בפלוגה שלי, אבל יש עוד לא מעט ותיקים ומתנדבים, והתחושה הזאת של אנחנו ביחד בתוך זה, תדע רון, אני יכול לספר לך שכשעברנו את הגדר בסוף אוקטובר בדרך לבית חנון, התחושה המדהימה שאני לא אשכח אותה כל החיים שלי, שכל עם ישראל עומד מאחורינו ומחזיק לנו את הגב ודוחף אותנו קדימה, היא משהו שאני לא אשכח אותו כל החיים. אני רק חושב על זה, עכשיו זה מצמרר אותי.
0: מתי גויסת באוקטובר 23? באותו יום?
1: תראה, בשבעה באוקטובר עליתי בבוקר להתפלל בבית הכנסת, באמצע התפילה ראיתי קצת התרחשויות, חבר'ה סיפרו לי שפרצה מלחמה, ירדתי למטה. הבן שלי הוקפץ, השריונר לקראת סיום הסדיר שלו, הוא הוקפץ כבר אז, אחיו התאום לקח אותו לגולן לקראת כניסה ללבנון. ואני עוד באותו היום הגעתי כבר לצאלים, גייסנו את כל הפלוגה והגדוד. התאמנו שלושה שבועות, ושלושה שבועות אחר כך היינו ברגל עם תיקים גדולים על הגב, כמו...
0: אבישי, נפל לי מהקו?
1: נדחה.
0: כן, תהיתי. אוקיי, אז הוקפצתם לשם. אגב, כמה ילדים יש שיהיו בריאים וכמה משרתים?
1: יש לי ארבעה ילדים, שניים מהם היו לקראת סיום הסדיר שלהם. האמת היא שהבן שלי השריונר הוא עכשיו שוב במילואים. לקחתי אותו בשבוע שעבר למעבר קונטרה, הם עכשיו יושבים בסוריה, הוא כבר השלים, אני חושב שמעל 500 ימי מילואים במלחמה הזאת.
0: ורעייתך, מה היא אומרת? אתה יודע שבגילך, אתה עדיין, בגילך, אחרי מה שעברת, אתה עדיין מחפש את המדים במקום להיות בבית?
1: שמע, א', זה לא רק אני עברתי. אני עבר, זה גם הילדים שלי עברו. כל אחד מהם קיבל את זה בצורה אחרת. אשתי חיה שלושה חודשים ויום בחדר במלונית בשיבה. זה באמת משהו שאי אפשר היה לדמיין.
0: כמה זמן היית מאושפז?
1: שלושה חודשים ויום הייתי מאושפז, ואחר כך עוד 10 חודשים של
0: שיקום.
1: שיקום יומי, כן, של עוד שיקום. זה היה, שם זה היה, הייתי מאושפז שיקום, אחר כך עוד 10 חודשים של שיקום מהבית. שלושה, ארבעה.
0: כן, קייטנה זה לא.
1: מה, אני לא יכול להגיד שהיא מתה על זה, אבל אני חושב שגם היא מבינה, בעיקר אחרי שכבר, שנקרא, את ה-leap of faith כבר עשינו, כי כבר עשיתי מעל 100 ימי מילואים בשנה שעברה, היא לא מתה על זה, אבל היא יודעת שזה חשוב לי ושזה משמעותי לי, והיא גם יודעת שאין לנו ברירה. אין ברירה.
0: כן. אני, אתה יודע, אחד הדברים, לפי שנדבר על ההליכים בכל מה שקורה בכנסת, בכל הדברים האלה, גם שהקשבתי לך ביום שישי וגם עכשיו, אני לא מבין איך צהל לא מגייס אותך לקטע של להסתובב בכל היחידות הלוחמות, אתה יודע, גם לא כלוחם, ברור, כן? אבל בכל היחידות הלוחמות, לדבר עם הלוחמים על הקטע של טראומה, פוסט-טראומה, איך מטפלים, למה צריך לטפל, אתה יודע, רק לעשות את הפעולה הזו, אתה יודע, בצהל, שלך, ושל אנשים רהוטים כמוך שאני שומע, אתה יודע, זה מציל חיי אדם. מציל חיי אדם. את זה אני עוד לא הצלחתי להבין. איך אף אחד לא הרים את הכפפה הזו?
1: אז בוא אני אספר לך משהו. עוד כשהייתי בבית החולים, הגיעו חבר'ה מעמותה בשם ריסטארט. זאת עמותה שהוקמה, לא יודע אם אתה מכיר אותה, הוקמה על ידי פצועים מצוק איתן, ועוזרת לפצועים לעשות ריסטארט על החיים שלהם, והם סיפרו על כל מיני פעילויות שהם עושים, והם סיפרו על פעילות של סטורי טלינג. לא בדיוק ידעתי מה זה אומר, אבל ידעתי שזה תפור עליי בול, ועוד תוך כדי השיקום עשיתי קורס סטורי טלינג בריסטארט. בשנתיים האחרונות העברתי מעל 70 הרצאות, בסך הכל מעל 5,500 איש, זה רק הרצאות מה שנקרא מתועדות. יצאתי בפני חברות מסחר, יצאתי בפני נוער, רגע לפני גיוס, הרציתי בפני יחידות צבאיות, הרציתי באמת בכל, בפני בני נוער גדולים וקטנים, זה משהו, א', שאני מרגיש שיש בו משמעות מאוד גדולה מבחינתי, ושאני יכול באמת לעשות הבדל. אני יכול לספר לך שבשבוע האחרון כתב לי איזה בחור שרדתי לפני המלחמה, והוא סיפר לי שבעקבות ההרצאה, עודף ולא בדיוק
0: שנה לי קצת טיפה מיקום אבישי כי אני מתקשה להקשיב לך כן עכשיו יותר טוב
1: בקיצור הוא סיפר לי איך בעקבות ההרצאה שנתתי להם אז הוא התחיל לרוץ ושלף לי צילום מסך מסלול של 10 קילומטר שהוא עשה והוא אמר אני הייתי בן אדם שלא רץ אף
0: אחד עוד תזוזה אתה יודע אנחנו פשוט האיראנים רוצים לחסום אותך, אז תהייתי?
1: שמע, אני משתדל בגליל להקליט, פה כן. לא משהו. להקליט כן. פה לא משהו. אבל באמת אני מרגיש, ואחרי כל מתקשרים אליי גם אנשים, ומתכתבים איתי ומדברים ומתקשרים אליי אחרי, ואני מרגיש שלדבר הזה יש המון משמעות. כן. מה שנקרא, אני מרים את הכפפה הזאת, בשמחה.
0: יפה. בוא נדבר על מה שהלך בכנסת בשבוע שעבר. עם חוק לוחמי תורה, דבר שמזעזע אותי.
1: אני אגב בן אדם דתי.
0: אין לי, אני אומר את דתי, אני לא... אבל אתה אדם דתי, שגם מתפלל, גם לומד, וגם משרת, וגם עובד. אתה יודע, אין... זה בשבילי...
1: אז אני אענה לך על זה. אני אענה לך, השאלה ברורה. תראה, א', חשוב לי להגיד
0: כן. אבישי?
1: כן.
0: אני פשוט, אתה פשוט נבלה לי כל פעם. כן, אז היינו בקטע של... כן.
1: מדינת ישראל פעם הייתה בארצות הברית שרה על מפלגתיות. כדי לא להיכנס לתוך הפילוג, גם שם רק לתיים פה זה לריסים. אז א', מאוד חשוב לי להגיד שאנחנו מאוד משתדלים את המאבק הזה לנהל בלי להיכנס לתוך הוויכוח הפוליטי. רק להגיד לך, בן אדם

0: בשביל להציל יהודים, כי פיקוח נפש דוחה הכל, וכי עזרת ישראל מיד זר, זה לא משהו שאני לומד עכשיו ולא.
1: כן, אבישי?
0: בכל הדורות.
1: כן.
0: ולכן אני מנסה לפיקוח הזה.
1: תעשו לי כמה צעדים, כי אני פשוט מאבד אותך אחרי כל מילה, וחשוב לי לשמוע אותך. עכשיו?
0: עוד ברורה, אני מאוד משתדל המאבק הפוליטי, כדי שלא יהיה צד אחד שיחשוב שאני איתו, וצד אחר שיחשוב שאני לא.
1: ברור.
0: אבל התורה, והגמרה, והמשנה, והחכמים לאורך כל הדורות, כולל הגדולים ביותר, הרמב"ם, מי שאתה רוצה, הם היו נורא ברורים. וזה לא בגלל שאני חושב שתורה היא לא חשובה, להפך.
1: כן.
0: תורה היא חשובה ובגללה אנחנו פה.
1: יש מצב שאתם מתאגדים, היה והחוק הזה עובר, ועותרים לבגץ?
0: תראה, אנחנו מתכוונים להגיש עתירה לבגץ כבר בימים הקרובים. התאגדנו לצורך העניין הזה, אספנו בינינו את הכסף לאגרות, יש לנו עורכי דין שמטפלים בנו בהתנדבות, ואני אחד מאלה שיהיה שם בדיונים האלה בבגץ. שמע, זה פשוט לא סביר, הם גם עשו את זה בצורה הכי לא הגיונית שיש. הם הפרו את החיסיון הרפואי שלנו, העבירו את הנתונים האלה בכל הדרגים, בלי לשאול אותנו ובלי לקבל אישור לדבר הזה. כל פקידת של אישות בקו מהאוגדה ועד לפלוגה שלי יודעת שיש לי הכרה נפשית. לא שסרתי את זה, אבל זה לא שלהם בשביל לספר על זה. אז גם במובן של איך עשו את זה, זה נעשה בצורה רעה ביותר שיש. ושוב, אם הם היו דואגים לנו, אז הם היו דואגים שנהיה בפלוגות, כי זה יגרום ליותר אנשים ללכת ולבקש עזרה.
1: בזה?
0: זה מה שאנחנו עושים.
1: אני קודם כל מעריך ומוקיר אותך ואת האחרים. אם קיבלנו חוות דעת רפואית מאיש בכיר, אז זה גם עוזר. ואני מקווה שיהיה לכם רק טוב.
0: אני רוצה לספר עוד משהו.
1: יש לי פה, אתה יודע, כל שולה מתפוצצת בשיחות.
0: אנחנו ננצח בסוף.
1: זה הכי חשוב, זה מה שאני רוצה לשמוע. אתה מבין? שאנחנו ננצח. אבישי שושני, לוחם מילואים, PTSD, תודה לך.
0: יום טוב.
1: פרסומת זה. כן, זה המצב שכאשר לוחמים בגילו של אבישי שושני, בן 52, רבותיי, נכון שאחרי מלחמת יום כיפור הפטור היה 55, אבל מאז הוא כבר ירד ל-41. רוצים לחזור לשירות, רוצים לתרום בעוד 13 או 16 אחוזים מהאוכלוסייה היהודית, אני לא יודע, לא מתווכחים על הנתון הזה, פשוט רוצים להתבטל, להשתמט. יותר ממחציתם לא עובדים, כן? רק לומדים וחיים על קצבאות מהכסף שהחילונים והציונות הדתית מארגנים להם. לאן נגיע? באמת לאן נגיע? אבל הכי חשוב שנתניהו קורא להם המחנה הלאומי. שלום למאזין הבא.
2: שלום רון.
1: וברכה.
2: מדבר אורי מקיבוץ מעגן.
1: כן אורי.
2: עד הכנרת. אני מדבר איתך על התופעה שקוראים לה יריב לוין. לא שאני כבר לא מזועזע ממנו, כן? כמול ראיתי רעיון איתו, מי מראיין אותו? עוד חולרה, סליחה על המילה.
1: הלו, תקשיב, אני... לקלל רק לי מותר פה.
2: צודק.
1: אוקיי, שיהיה ברור.
2: לא חולרה, חמוד. עוד חמוד שקוראים לו גדי טאוב. הוא הפך לימני קיצוני, זה כמו זה שאלה שמפסיקים לעשן, הם יותר גרועים מהמעשנים הרגילים. מבחינת הרצון להטיף מוסר, אבל עזוב, אני לא מעשן, אז עזוב. רציתי להגיד לך, אני שמעתי אותו אתמול, שמע, אני לא מאמין למשמע אוזניי, עומד בן אדם יחיד, אני לא מחדש כלום, כן? שלפני כמה זה, 3 שנים, עשתה פה את המהומה הזאת של ההפיכה המשטרית שלו. זה פשוט לא יאומן, והוא כאילו כלום, זה שחצנות, כאילו כולם כאפס, מילא נניח היה איזה רוב, כן?
1: מה זאת אומרת? רגע, מה זה נאמר?

0: איזה רוב? יש לו רוב של 68 מנדטים כרגע?
1: לא, לא, לא, לא מדבר על קואליציה וזה.
0: על מה אתה מדבר?
1: אני מדבר על ה... לא, לא, עכשיו אני בטלפון, עזוב.
0: כן.
1: שומע, סליחה, השפריעו לי.
0: כן.
1: מה שרציתי להגיד, לא מדבר על הרוב בכנסת. היה, לא יכול, תלך מפה.
0: רואי, מה יהיה? שלום.
2: הלו.
0: כן.
2: שלום, שלום רון.
0: שלום וברכה.
2: רון, אני שמעתי את השיחה.
0: מי אדוני?
2: לי קוראים אלון, אני אשאר בשם...
0: אוקיי.
2: אני לא רוצה את השם המקורי.
0: אין בעיה.
2: שמעתי את השיחה עם הבחור עם הפוסט הזו. אני לקוחות הביטחון כ-30 שנה. בשנה, שנתיים האחרונות, שלוש שנים האחרונות, עברתי עם... אני עובר עדיין מסכת, לא הייתי אומר גיהנום, כי אנשים עברו גיהנום, של הכרה, רק שנייה, אני אעצור בצד, אתה, כי פשוט יש פה עוד שנייה.
0: כן.
2: כן, ככה, אז מה שקורה... עברתי שלושה פסיכיאטרים שיבחנו פוסט-טראומה. ובמשך שלוש שנים, באגף השיקום מטרטר, מריץ. כרגע אני בהליך משפטי. אחרי ששלושה פסיכיאטרים שונים, כולל פסיכיאטר מקופת חולים, כתבו מפורשות פוסט-טראומה. עקב השירות.
0: והמליצו על אחוז נכות או ללא המלצה?
2: כן, המליצו על 50%, כמובן ש-50% בדרך כלל הם לא מכירים. ולמרות הכל, אגף השיקום פוסל, הוא מעביר, לא יודע אם אתה מכיר, מקום שנקרא מכון שלוותה.
0: מכיר.
2: שבדרך כלל הם קולטים את אנשי כוחות הביטחון, לא את השבעה באוקטובר, זה לא עובר דרכם. בדרך כלל מי שעובר דרכם זה כוחות הביטחון, אנשים ותיקים שעברו, אתה יודע, שירות טראומטי.
0: כן.
2: ואיך אומרים, משפיע על כל החיים, וכרגע כל מה שנשאר זה רק לשלם עבור טיפולים, כי עדיין ברגע שלא מכירים בך, אז אתה הולך לפסיכולוג הזה ומשלם... הארגון עצמו כן משלם על חלק מה...
0: טיפולים.
2: חלק מהטיפולים, אבל לא על הכל. עכשיו, מה שאני רוצה רק שאנשים ידעו, שפשוט אגף השיקום, לרוב, אלה שהוא הכיר בהם, גם כן, הנה שמעת את הבחור שכן הכירו, והוא באמת רוצה לחזור לעשות שירות מילואים, וכל הכבוד לו, אבל אלה שלא מכירים בהם ועוברים פשוט שנים של טרטור, וזה עורכי דין, וזה כספים. זאת אומרת, בסופו של דבר, כשמכירים בזה, אז הכסף מוחזר, אבל ההוצאות מסתכמות ב-50-60 אלף שקל בהליך.
0: לפחות. שקל. אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחד, אתה יודע, אתה טוב למערכת, כל עוד אתה לא מתלונן, זה לא משנה אם אתה בריא או לא. אם אתה לא מתלונן, הכל טוב. ברגע שאתה בא ואתה מבקש שיכירו בך כנכה, על סמך טראומות שעברת, אתה מתחיל להיות עול בשבילם. כל אגף השיקום, לפני המלחמה, היה 200 עובדים על 60 אלף נכים, 148 צפונה, אוקיי? נוספו 30 אלף נכים, מרביתם הלומי קרב. הסדק של אגף השיקום לא עלה בהתאם, גם אם הוסיפו 100 עובדים. אז קודם כל יש את הבירוקרטיה, דבין, תלך, תבוא, תלך פה, לא פה, תלך להוא, לא, תלך להי, מתישים אותך, אולי תתעייף. כן? אחרי זה מתחילים להגיד לך, תשמע, אתה תקבל 10%, זה כלום, תוותר, וכאלה. אני רק אומר לך, אל תוותר, יעלה כמה שיעלה. אבל
2: לא, כמה... לא מוותר.
0: אבל אני... קח אותם לבית משפט.
2: לא, הפחד שלי, כן, אני איתם בבית משפט, הפחד שלי... כל יום שעובר זה הרגשה עוד יותר נורא. אתה לא ישן בלילות, הלילה, למשל, אתה ישן שעה, שעה וחצי במקרה הטוב, סיוטי, ואין לך עם מי לדבר יותר מדי. אז יש לך פסיכולוג בעבודה, ויש לך פה, ויש לך שם, אז בסדר, אבל אין לך את מה שאתה צריך, את המעטפת, אין את זה.
0: תראה, אני זוכר מה שקרה עם איציק סעידיאן.
2: כן, כן.
0: כאשר הוא הציד את עצמו, פתאום כל המערכת התחילה לחבק לוחמים וזה ופה וכמה אנחנו אוהבים אתכם, וואי וואי וואי.
2: אז נכון.
0: איציק החלים, וטוב שכך, והמערכת חזרה למה שהיא הייתה. כלום ושום דבר. אוקיי?
2: אומר,
0: חוסכים,
2: אם כל הזמן פוליטי, לי רסו
0: מתפוקה.
2: אם אני ממליץ משהו פוליטי למישהו שיקח את איציק סעידיאן. מאחת המפלגות, כלום ושום דבר, כמו שאתה אומר.
0: אני מקווה רק, באמת, שלא ילכלכו את מאבקו, במאבקם של כל נכי צהל בכלל, והלומי הקרב בפרט, כי יש כאלה שהם גם פצועים, כמו המרואיין קודם, אבישי, גם פצוע וגם פצוע אנוש, וגם הלום קרב. אני לא רוצה להחלך את זה עם פוליטיקה, זה חוצה כל אג'נדה פוליטית, זה אנשים שהסתערו קדימה. אלון, אני מקווה שתצליח, תודה.
2: אני מקווה בשביל כולם, ושיתעוררו באמת בעד הסיכום ובכלל. תודה, תודה.
0: תודה לך. אנחנו עכשיו יוצאים להפסקת פרסומת, וכבר באים. הלו.
3: שלום, אני מדבר עם רון.
0: שמחה.
3: קוראים לי מאיר.
0: כן, מאיר.
3: שלום, אני רציתי לדבר על דבר שמאוד מטריד אותי. אני ועוד באזור המיליון איש, אנחנו מרגישים פה, מאוימים פה בארץ ישראל.
0: ספרת שזה מיליון?
3: בוא תקשיב, 997. אנחנו בוא נדבר. אנחנו מאוימים.
0: מי זה אנחנו?
3: אנחנו אנשים ששומרי תורה ומצוות.
0: כן.
3: אנחנו כאן מאוימים בארץ ישראל.
0: שנייה. העורך שלי והמפיק, מעבר לשמשה, השר פלסנר, הוא שומר תורה ומצרות. הוא לא מאוים, הוא עושה מה שצריך.
3: בוא אני אגיד לך למה אנחנו מאוימים. כשהוא ידבר איתך, הוא יגיד לך למה הוא לא מאוים. אני אשם מדבר למה אני מאוים.
0: כן.
3: אנחנו מאוימים על ידי הציבור שלא שומר את התרי"ג המצוות. אני מרגיש איום על האיום ביטחוני. זאת אומרת...
0: איום ביטחוני?
3: בוודאי. כל הדברים הביטחוניים בארץ ישראל קורים בגלל ש...
0: תגיד
3: לא
0: לי,
3: שומרים תורה ומצוות, וזה האיום עלינו.
0: מאיר.
3: כן.
0: אז אני אומר, אתה יכול לשמור לא תרי"ג, אלא תרי"גת, ואני אכבד אותך. אבל יש כאן מצווה ראשונה במעלה. אתה מבין? שנשמרתם לנפשותיכם.
3: אז אני אסביר לך.
0: רגע, כדי להישמר לנפשותנו, אתה יודע, וילדיך וילדיי וילדי כל העולם ואשתו, צריך להגן על המדינה.
3: אז okay. אני יכול לענות לך?
0: בטח,
3: במקרה
0: בטח,
3: את הדקה וחצי שיש לי או שתיים?
0: כן.
3: אז אני אגיד לך, בוא אני אסביר לך. זה ברור שאם מישהו מגיע ליהודי שאומר תורה ומצוות, הוא אומר לו, תשמע, יש פה מישהו שטובע בנער, הוא יודע לשחות, והוא יודע שהוא יכול לתת מזה חי, זאת אומרת, או אפילו, אני לא יודע שאת עניין של הלכה, הוא ירוא, או שיגיד לו, תשמע, בגבול יש שם עכשיו מחבלים, הוא בתו שנייה ייקח רובה, והוא ירצה להציל בדיוק כמו כל אדם חילוני. רק מה? אתם קובינו רף חינוכי, בשביל זה צריך לבוא גם שנתיים לקבל חינוך מאנשים שלא שומרים תורה ומצוות, ולהיות כפופים למרות של אדם שלא שומר שבת.
0: איך אתה רוצה?
3: לפי ההלכה אין פיקוח נפש לבוא להיות במגע עם אדם שלא שומר תורה ומצוות.
0: לפי ההלכה, איך אתה בדיוק רוצה להיות לוחם ללא אימון מוקדם כדי ללמוד, כמו שאתה לומד תורה?
3: אבל
0: איך אתה רוצה לעשות את זה?
3: אז אני אסביר לך.
0: תסביר לי.
3: אני אגיד לך שאין אפשרות ליהודי שומר תורה מצוות להתחבר, אתה יודע מזה שלפי ההלכה אסור לדבר עם האדם שלא שומר שבת, רק מילים טכניים מה שחייבים.
0: תקשיב, אני לא יודע,
3: כדי לא
0: להתקלקל. תקשיב,
3: איך אתה רוצה להביא נוער כזה לצבא?
0: תקשיב, אני לא יודע מי כתב את ההלכה הזו. אני בשבילי...
3: יש את ההלכה. רגע. תקבל ספרי מוסר.
0: לא, מעניין אותי. צריכים להתרחק עם האדם שלא שומר מצוות. כתוב ככה. תקשיב. כן. יש, קודם כל, עם ישראל... עם ישראל,
3: מי נתן? עם הסיסמאות של אבטרך כמוך, נו. תקשיב, אולי אבטרך כמוך תעבור גם באדום?
0: תקשיב.
3: תוותר על חוקי המדינה?
0: מאיר, אתה רוצה שנזרוק אותך מהקו? אני אומר, מה אתה אומר?
3: אני יודע שהכוח, זה כל הבעיה, שהכוח בידיים שלכם.
0: לא, אני עוד לא סוחט את המדינה, לא שולח ארגוני פשע, תקשיב.
3: אנחנו בזכותנו, הארץ ישראל,
0: בזכותך אני כלום.
3: הרבה יותר גרוע.
0: בזכותך אני כלום. אני בזכות...
3: אלה שמכניסים את אלוקים.
0: בזכות הלוחמים, הלוחמות, תומכי הלחימה, כל מערכת הביטחון, אוקיי? בזכותם אני חי, בזכותם אני קיים. אני כבר זקן, אני לא משרת. בנותיי שירתו, אוקיי? וכל האוכלוסייה החילונית והציונית דתית משרתים ושומרים, ודרוזים וצ'רקסים ובדואים, הם שומרים עליי. אתה לא שומר עליי בכלום. בכלום ובשום דבר. אתה לומד תורה.
3: תגיד לי, במשחק כדורגל אתה יכול לנסוע באירופה?
0: אני יכול לנסוע לרמנו.
3: כמה צוחקים, כמה בזים לכל הציונים שנוסעים בשדות התעופה באירופה?
0: תגיד לי, וכמה בזים אליך?
3: כמה בזים לכם?
0: וכמה בזים לך שאתה נוסע? רגע, וכמה בזים לך שאתה נוסע לניו יורק למצוא קלה?
3: אתם פה כקמייקה, אתם כלומניקים.
0: אנחנו כלומניקים.
3: בוודאי, צוחקים עליכם, בזים לכם.
0: אתה לא דומה לשום, אתה לא דומה.
3: מה המטרה?
0: אז אני מסביר לך.
3: תקשיב,
0: תפיל, חניוק.
3: תגיד לי, כמה נהרגו במדינה?
0: אני אומר לך.
3: אחרי השואה, המקום הכי שנהרגו יהודים זה בארץ ישראל. איך אתה לא הביא שום פתרון? אתם לא הבאתם שום פתרון.
0: תסתום את הפה.
3: יצאתם כקמייקה יצאתם. אתם מתנסים על החרדים?
0: תקשיב. תקשיב לי טוב.
3: אתם יצאתם כלומניקים.
0: תסתום את הפה.
3: למה אתם מתנסים על חרדים?
0: אתה תפיל.
3: אתם כלומניקים.
0: אתה תפיל.
3: עושים פה עבירות.
0: אתם מכניסים את השם. שיהודים, יהודים,
3: יהרגו
0: ויפצו בשבילך. אתה תפיל.
3: אתם כלומניקים.
0: אין לך זכות לחיות פה. אתה תפיל.
3: רק כיהודי שאומר תורה מצוות על מלא מלא, יש לו את הזכות.
0: מי?
3: רק לא.
0: אני מקווה שלא תצטרך לעמוד. תסתום רגע. תסתום.
3: תסתום.
0: אני מקווה שלא צריך לעמוד במבחן שאתה תצטרך להגן על עצמך כאשר מחבלים יגיעו לאישות שאתה.
3: אסור להתחבר עם דם שלא שומר מצוות, זה מקלקל.
0: טוב, נמאסת. תקשיב, אל תתחבר אליי. תשמור על עצמך, לא אני עליך.
3: ואתם גם, אתם מתחבים עם אוכלוסיות.
0: מאיר, נמאסת עליי. נמאסת עליי ונמאסו עליי ההלכות שלך והתורה שלך והכל. תשמור על עצמך קודם כל. אנחנו לא יהודי סוג זין. לא צריכים לשמור עליך. שלום למאזין הבא. הלו.
4: צהריים טובים, רון.
0: צהריים טובים.
4: שתל את האידיוט הזה, אלה
0: ואמרו. לא, לא, לא, לא להגיב, כן.
4: סליחה, אוקיי. אני רוצה לדבר על נושא הרבה יותר חשוב.
0: מה שמך?
4: פנדו, גבעת שמואל.
0: כן, פנדו.
4: אתמול מלאו 39 שנים למותו של השוער הגדול ביותר שהיה לנו פה, אבירן, שנהרג בתאונה בכנרת. יכל להגיע לרמות הכי גדולות בעולם, אבל לצערנו, בגלל איזה אידיוט עם הסירת מרוץ שנסע בצמוד לחוף, והרג אותו במקום. עצוב, שאיבדנו כזה שואל. אתה איתי, רון?
0: אני מקשיב, כן.
4: אוקיי.
0: אני מקשיב, כן.
4: זהו, אני מקווה שיעלו את זכרו באיזה מגרש כדורגל, לא יודע במה, לעלות את זכרו, שבאמת איבדנו פה שוער, אתה בטח הכרת אותו, אתה גדול ממני זה באיזה יום ימיים. ונקווה לימים טובים יותר במדינה הזאת, ואני רוצה ברשותך, בימים החמים המטורפים האלה, כמו תמיד שאני אומר, לפני שאתם יורדים מהאוטו, תבדקו שוב שלא שכחתם אף ילד. אורן היקר, שיהיה לנו בשורות טובות, ונחליף את השלטון הארור הזה.
0: הלוואי, תודה.
4: ביי רון.
0: שלום.
5: היי רון, צהריים טובים, מתן מנשר.
0: כן, מתן.
5: קודם כל רציתי להגיד, שבוע למסי בארגנטינה, שחקן היחידי בעולם שאני קם בשבילו בלילה.
0: העם היחיד או השחקן היחיד?
5: השחקן היחיד שאני מוכן לקום בשבילו בלילה.
0: בשביל מסי.
5: כן, השחקנים שזכינו, תשמע, תקשיב, הוא בן 39, וזה לא שום...
0: אני לא שומע אותך טוב, אתה מדבר תוך כדי נהיגה מסלולרי?
5: כן, שנייה, אני עוצר, אני מצטער.
0: כן.
5: אז תכנת את החתיגה.
0: לא מדיבורית, כי אני בקושי שומע, אני גם ככה חרש.
5: כן, כן, שנייה, רון,
0: ופורי. כן, שומעים.
5: עכשיו אתה שומע אותי?
0: כן.
5: כן, טוב, רציתי, אז מה דעתך על התאובים שפעם ראשונה הביאו?
0: מה דעתי על? על מה? נפל? הלאה. טוב, יש לנו מישהו? אלו. טוב, אני רוצה באמת להתרכז בעוד כמה דברים שקורים פה. כן, דיברנו, אני לא זוכר אם דיברנו על היועמ"שית של הכנסת, עורכת הדין שגית אפק, שקובעת שהחוק הוא הלוך, חוק הקפאת המעצרים הוא הליך לא תקין, מה זה מעניין אותם בכלל? אגב, שמעתי כאן בדרכי לאולפן, רעיון עם קודמיי כאן בתוכנית, אראל סגל וגיא מרוז, שבאמת ראינו את שר התקשורת שלמה קרי, וחיבקו אותו, באמת, זה היה רעיון כזה, תדע, חבת ליטוף כזו, ואחד הדברות, אחד הדברים שלא שאלו אותו ככה מרוב ליטופים וחיבוקים, כי בסך הכל הוא הולך לפנק את ערוץ 14 בהרבה מאוד כסף, והטבות רגולטוריות, וכמובן גם את ערוץ 15, כי הם ממושמעים ומאוד אוהבים את המתחזה לצ'רצ'יל ולהקתו, אז הם יקבלו באמת ים בכסף, הטבות רגולטוריות, אחרים לא. אבל יש כאן עוול היסטורי שהם לא שאלו אותו, כי באמת מה יכול היה להגיד, כן? שמעל 30 שנה החברות המוליכות, שזה פרטנר, סלקום, אות, יס, מקבלות את כל השידורים של ערוצים 11, 12, 13 ו-14 חינם אין כסף. כן, כן, זה כאן, זה מדאורייטה, זה כתוב, זה הדיבר ה-11 בשביל קארי וסגל. הם מקבלים את השידורים בלי כסף, וזה עיקר הצפייה של כל המנויים בחברות האלה, כן? הרי אם אתם מוצאים את ערוצי האקטואליה, בעיקר מאות ויס, שהם הגדולים, הם מחזיקים בנתח העיקרי של מנוי הטלוויזיה והכבלים, אין להם צפייה, כן? זה משהו כמו National Geographic, 0.00006, כן? אבל על זה לא שואלים, כי זה, הם קיבלו את זה, זה כמו מן מהשמיים ביציאת מצרים, פתאום נפלו להם ציפורים מטוגנות לתוך הפה. יש לנו מאזינים? שלום.
2: שלום. שלום וברוכה.
0: כן, שמך.
2: מדבר בין משרדים מתל השומר.
0: אתה מדבר לדיבורית?
2: לא, אני מדבר בטלפון, בסלולרי.
0: בסלולרי, כן.
2: תשמע, גורון.
0: בני, אני עד כמה שאני זוכר, אתה נוהג לקלל וכאלה בלי, ללא.
2: לא, לא, אני לא מקלל, אני שומר ששומר על פי בזמן האחרון יותר.
0: יופי, יופי, כן.
2: כן, אני לא, אם אני אחרוק לזרוק אותי מהקו, אז אני לא.
0: כן.
2: תשמע, אני רוצה לדבר על ראש השבת ויני, תשמע. ויני הזה, אני לא מדבר, תראה, ברגע ששים לב לכניסה שלו לתפקיד, על פי מה שפורסם, זו שיחה שהייתה באוטו בשדה. זה כבר אומר דרשן.
0: ואם זה הייתה, רגע, ואם זה הייתה שיחה בלשכת רועם, זה היה אחרת? מה זה משנה?
2: לא, אבל...
0: זה מי שרועם רצה.
2: רגע, אח שלו. לתפקיד כזה, אתה מצפה שהשיחה תהיה יותר פורמלית, יותר בצורה רשמית. בוא נעזוב את זה. האיש הזה נעד שהוא הגיע, עברו 3 ימים, הוא הגיע את הסגן שלו. היום מתפרסם
0: גם אחרים, תקשיב, גם אחרים, זה לא שאני תומך בו, אבל אני חייב להיות... רגע, אבל רגע, לא אתה, כי אתה...
2: תן לי להביא את הכל.
0: לא, אני לא יכול, כי אני חייב לשמור פה על הוגנות והגינות. גם ראשי שבק, לא, כי אתה לא הוגן ולא הגון, כי גם ראשי שבק במוסד אחרים, אוקיי, כאשר הם נכנסו לתפקידם, או שהם הדיחו, או שהסגנים שלהם הבינו, ופרשו ועברו או לארגון אחר, או הלכו בבית שלהם, אוקיי? זה המצב.
2: תשמע, רון, סגן ראש שבת מילא את מקומו של רונן בר מאז שהוא עזב, והוא הגיע 3 ימים, סולק אותו, ועכשיו הוא הביא איזה איש מדרך ג' לפי מה שפורסם, אני לא יושב בשבת, להיות הסגן שלו. אבל בואו נדבר על ה...
0: אבל סגן ראש שבק, סגן... רגע, סגן ראש שבק, אחרי רצח רבין, מילא את מקומו, כן, וקיבל את עמי אילון, שהיה מפקד חיל הים, אוקיי, וחנך אותו, והיה סגנו כל הזמן, הוא לא הדיח אותו, הוא השתמש פה. הבנת? לדוד זיני, היו מחשבות אחרות, הוא לא שיתף אותי בהן.
2: כן. תראה, אתה כל רגע מצחיק אותי.
0: אני חייב להיצמד לכרוניקה, אתה מבין?
2: לכרוניקה.
0: כן, מה לעשות, אני לא עורך דין. אני לא עורך דין.
2: כן, רון, בוא נדבר על ההשרה של הפינה לזכר רשמי באוקטובר. בוא נמשיך עם הנושא של הלהט"ב. בוא נעבור לשיחה של בן זוג. ממתי ראש שב"כ נפגש עם איש אמון של ראש הממשלה, וזה מפורסם, והוא דן איתו עם תארי חקירה בנושא איקס אומר, תגיד לי, זה נורמלי בעיניך?
0: זה לא נורמלי, זה לא נורמלי, זו פשיטת רגל.
2: על השאלה המשיחית שלו, על זה שהוא...
0: התפיסה המשיחית שלו היא לא רלוונטית.
2: רלוונטי לגמרי.
0: לא, לך היא רלוונטית. לך כן, אז אני אומר לך עוד פעם,
2: אני רוצה לשמוע,
0: אתה רוצה, מה שאתה רוצה לשמוע, תקשיב, מה שאתה רוצה לשמוע על הכיפק, התפיסה המשיחית אינה רלוונטית, הרב טאו הוא לא רלוונטי, מה שרלוונטי זה שהוא נפגש עם מאחרים כמו, תן לי לדבר, תן לי לדבר. מה שרלוונטי זה שהוא נפגש עם מאכרים פוליטיים שמסריחים את האוויר פה כל הזמן, כמו ברדוגו, אוקיי? שמסית ומפלג, אוקיי? בשליחותו של המתחזה לצ'רצ'יל. הבנת? זה רלוונטי. אמונתו של אדם לא מעניינת אותי בכלל. הבנת אותי? לא מעניינת אותי. תפקודו מעניין אותי.
2: השיחה שלו עם ברדוגו מעניינת אותך?
0: ברור.
2: יופי, תגיד לי, זה שהוא אמר שהוא נאמן לדרג הנבחר, זה מעניין אותך?
0: ברור.
2: אני רוצה לדעת.
0: מה, אני אומר לך, ברור.
2: שהוא נאמן לממלכה, לא למלך, או למתחזה לצ'רקל, או כפי ש... או ראש הממשלה הנתעב שלנו. לא. אחי, זה מעניין אותי.
0: תקשיב, יש כאן, יש כאן בחירות,
2: יש כאן, אני מתחיל להיות מודאג.
0: אז אני אומר לך, תהיה מודאג עד אוקטובר, תהיינה בחירות, אם באמת...
2: אתה לא הולך לבחון לפי מה שאני שומע, אז מה, במקום
0: שתתרום לנו את כוחה,
2: כדי שנעביר את ממשלת...
0: עוד כל, אתה לא שומע.
2: אתה מתחמק.
0: אתה לא שומע, אבל אני כבר אמרתי לפני כמה חודשים, שאני מצביע, ואני מצביע ליברמן,
2: רגע, אני לא שמעתי את זה, סליחה.
0: מה אתה לא שמעת? אז עכשיו אתה שומע.
2: לא שמעתי אותך מדבר, אמרת שאתה לא הולך להגיע.
0: אז אני אומר לך, לנוכח המצב, לנוכח המצב המטורף במדינה, אני מתנדב להצביע. כן.
2: לא רק זה, שאתה מצביע ליברמן כמוני, אני מחבק אותך שבעתיים.
0: יפה. אבל בוא נראה מה ליברמן יעשה, אם וכאשר. אבל אנחנו עכשיו 20 שניות לפני סיום השעה. בני, תודה רבה. טוב, סיימנו את השעה הראשונה, ערך אותה שר פלסנר, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ' ברדיו צפון 145, בני אלפרין, האורחים בדיגיטל ראות מתיתיהו ארגון וגיא רביב, פרסומות וחדשות.
6: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
0: חזרנו אחרי הפרסומת ואנחנו אומרים שלום וצהריים טובים גם למאזין הראשון בשעה השנייה.
7: שלום רון קופמן, צהריים טובים לך.
0: צהריים טובים.
7: תראה, האמת שאני שחר, אני מנס ציונה.
0: כן, שחר.
7: האמת שאני עליתי לשידור לפני 8 שנים. בנימין נתניהו יצא בקמפיין הבחירות שלו, למי שזוכר, שהוא אמר מי ישמור על הילדים שלנו. 8 שנים חלפו, מאז אותו קמפיין נורא.
0: זה גם מי ישמור על הילדים שלו, כי הילד שלו משתכשך במיאמי רוב הזמן, כן?
7: אמת. אני רוצה להגיד כזה דבר, בן אדם שנכשל בתפקידו, והפר את ההסכם בין ממשלה לבין אזרחים, בעצם זה שאנשים בביתות שלהם, בבתים שלהם, נחטפו מהבתים שלהם, נרצחו, נשרפו, נשפטו, הבן אדם הזה לא יודע לקחת אחריות, הוא לא לקח אחריות מעולם על שום דבר. בעצם זה שהוא ממשיך בכל דרך לעשות ולעצור את ועדת חקירה ממלכתית, שתביא לחקר האמת של כל מי שמעורב בדבר הזה. אז בסופו של דבר רק למי שיש מה להסתיר, חושש מוועדת חקירה. אני אומר לכל האזרחים במדינה, ואני ביניהם, שהבחירות הקרובות הן בחירות גורליות, זה כבר לא משנה לנו לא ימין ולא שמאל, זה משנה מה המצב הביטחוני במדינה, מה המצב של יוקר המחיה במדינה, על זה שאנשים...
0: אני לא חושב שזה קשור, שחר, למצב הביטחוני. המצב הביטחוני, גם אם יש רגיעה, אז היא רגיעה לפני מתקפה. אוקיי, אני לא מתייחס למצב הביטחוני.
7: אני מתייחס, רק אומר...
0: לא, אני מתייחס למצב שבו שלטון... שמתחזה, אתה יודע, ומתחזה, ובאמת כל מילה שם זה מבוא לעונה, אנחנו המחנה הלאומי, אז במחנה הלאומי, אוקיי, 90 אלף מלשבים עורקים מלשכת גיוס, או אחרי הופעה בלשכת גיוס, זה לא משנה מתי, אבל הם נורא לאומנים.
7: רון, אני חייב להגיד משהו, סליחה שאני קוטע אותך, בזמן הקצר שיש לי, אני רק רוצה להגיד כזה דבר, אני אדם נכה חי במדינת ישראל, אוקיי? אני אדם נכה. אני מקבל משכורת שאי אפשר להתקיים ממנה, אבל החרדים במדינה מקבלים כסף, אנשים צעירים, בריאים בנפשם ובגופם, שיכולים או לעשות שירות לאומי, או לעשות שירות צבאי, או למצוא דרך כזאת או אחרת ללכת לעזור לקשישים או לנכים, ללוות אותם לקופת החולים, או ללכת לעשות להם קניות פעם, פעמיים בשבוע, זה משהו שאפשרי לעשות. אבל מה לעשות? לצערנו הרב, מי שנמצא קרוב לצלחת, זה אנשים כמו דרי וגפני וגולקנוף, וסליחה שאני לא אומר עוד שמות, כי אני לא רוצה שאנשים פשוט יגענו.
0: הם לוחמי תורה.
7: הם לוחמי תורה, לצערי הרב, סבא שלי היה אדם דתי, ואני יכול להגיד לך שהם לא לוחמי תורה, כי הם ממש רחוקים
0: שנות אור שלי, מהתורה. גם סבא שלי היה אדם דתי ולחם.
7: הם רחוקים
0: ולחם.
7: שנות אור מהתורה, הם רחוקים שנות אור מהיהדות ומהתורה, וממה שהרמב״ם אמר בזמנו לעשות. כן. אבל מקומה של הממשלה זה להעביר את חמשת הממים, ולדאוג לאזרחים, ולדאוג למלבוש, למורה, למרפא, ולכל מה שאזרח צריך. והממשלה הזאת הפרה את הריבונות, הפרה את מה שהיא אמורה לעשות, את מה שהיא אמורה לתת לאזרחים במדינת ישראל.
0: שחר.
7: ולצערי הרב, אני מקווה מאוד, אני מאוד מקווה שהבחירות הקרובות, שחר. אנשים יפקחו את העיניים שלהם, דווקא אנשים שקרובים לבנימין נתניהו.
0: שחר, כן. גם בממשלה הבאה, לא משנה מי יעמוד בראשה, במה יהיה הרכבה, לא יחשבו על חמשת הממים. אוקיי? אני רוצה להזכיר לך, אמרת אתה נכה, אתה יודע, הבית חולים האחרון שבנו כאן הוא באשדוד, אוקיי? 44 שנים לא הקימו כאן בית חולים, אתה יודע, ואת אשדוד הקימו, הקימה מכבי, המדינה רכשה אותו ממנה, לא הקימו כאן עוד בית חולים. אתה יודע כמה גדלה אוכלוסייה ב-44 שנה? זה לא מעניין אותה בכלל. אתה מבין, ברגע שאתה חולה, שאתה מוגבל, הם רוצים שתהיה מת. הבנת? כי אתה עולה יותר מדי כסף.
7: לצערי אני יודע שזה נכון, אבל יפה. אני רק אומר, הגיע הזמן של האזרחים במדינת ישראל לקחת אחריות על מה שקורה כאן. זה
0: מקווה.
7: זה לא מסתכם רק בזה שאנחנו נבוא לקלפי ונבחר. זה מסתכם בזה שהאזרחים צריכים להיות מעורבים ביום יום במה שקורה כאן. והממשלה הזאת...
0: אין לנו זמן להיות מעורבים.
7: הממשלה הזאת הביאה עלינו אסונות,
0: כן.
7: היא ממשיכה להביא עלינו אסונות, והיא תביא עוד.
0: כל ממשלה והאסונות שלה. היום אנחנו מציינים הרי 20 שנה למלחמת לבנון, לפתיחת, לא למלחמת לבנון, לחטיפתם ורציחתם של שני לוחמי מילואים, שבעת ים נפתחה מלחמת לבנון השנייה, שאמריקאים אמרו לנו don't ביום ה-33. שחר, המון תודה.
7: יהי זכרם ברוך, תודה רבה רון.
0: תודה. שלום.
8: שלום רון.
0: שלום וברכה.
8: מדבר רועי מהצפון, ממעלות.
0: כן רועי.
8: אני רציתי להגיד משהו, אני קודם כל גם פוסט-טראומטי, אני אומר גם כמעט כולם היום, אני פוסט-טראומטי מאז ולפני ההתנתקות, היינו בנצרים, זה היה כמו הבית שלנו, ואני תמיד אני שומע אותך, בעבר, הייתי אומר בעבר, למה הוא פסימי, למה הוא ככה, ואתה יודע, פעם ראשונה, אני שומע אותך ואמרתי, נמאס, צודק, באמת, נמאס. ואני אגיד לך יותר מזה, אני לא רוצה להגיד משהו שחלילה הסתה או משהו חס וחלילה. אני לא מדבר לימין ושמאל עכשיו. אני כפוסט-טראומטי עכשיו, הילדים שלי קטנים עדיין. אבל אני לא ארצה שהם יהיו קרבים ויעברו מה שאני עברתי. אם המדינה מתנהלת ככה. אי אפשר להמשיך ככה ולאבד ולאבד ולאבד ושקולות ולאבד ולהגיד עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אי אפשר. אנשים לא מכילים
0: מזה. כן, אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחד, רואי.
8: כן.
0: הרבה אנשים, וזה, אתה יודע, זו המציאות, הרבה מאוד הורים, שעברו את מה שאתה עברת, וגם אם יצאו בלי PTSD, יכולה מתישהו להופיע, כולנו יודעים את הדברים האלה, ואומרים אותם דברים, תבין שאני לא אעבור, שהבנים שלי והבנות שלי לא יעברו את מה שאני עברתי. אבל מגיעים הילדים לגיל 18, מתחילים, כן? והם בוחרים את עתידם, אתה יודע, עם כל ההמלצות שלך, ברגע שהוא בגיר ובגירה, הם מחליטים לבד.
8: לא, לא, ברור. אני אומר שאם הם ירצו, שישרתו, אבל אני אומר להם את כל האמת, מה התהליך, איך זה עובד קרבי, וטירונות והכל, אבל אני אומר איך שהמדינה נראית, וזה שמתייחסים אל התושבים ככה. לא מדבר למי ושמאל, איך אתה אומר, הכנסת לפח. זה כבר נהיה מגעיל. זה נהיה מגעיל, זה נהיה חוסר אחריות. לא יודע מה להגיד דבר. אני איתך בפסימיות ונקווה שיהיה יותר טוב, אבל זה לא הולך לכיוון טוב לצערי הרב רון.
0: זה לא הולך לכיוון טוב, כי הכיוון הוא שכל מי שנמצא בכנסת דואג לציבור שלו. עכשיו, זה לא שכולם דואגים לימין, נגיד עכשיו עם 68, קואליציה של 68. דואגים למקורבים. יש עדיין, מה אני אגיד לך, עשרות אחוזים ממצביעי ימין שלא רואים לירה סורית תפוקה של של תמיכה, למשל, למשל צפון הארץ.
8: מתי?
0: עד כי היום, מה שקובע זה הבייס. אתה לוקח את כל הצפון, קח את מעלות כולה, קח את נעריה, קח את כל יישובי סמוכי גדר, כל הדברים האלה, זה שווה פחות מאחוז חסימה, פחות מ-140 אלף מצביעים. כאילו,
8: אבל הבייס שלי כתושב רון, כתושב זה להתקיים. גם בדבר הזה המדינה לא עוזרת.
0: המדינה הבטיחה, בוועדה כספים אישרה, 500 מיליון שקלים, עזרה מיידית לתושבי הצפון, שאין להם עבודה, והעסקים מושבתים. אז היא הבטיחה. אתה מבין? אם זה היה בקריית ארבע, אוקיי? אם זה היה בקריית ארבע, או באחד היישובים ביוש, אתה מבין? זה היה מגיע תוך 3 ימים. פה, אין. לא, לא אמרו אין. אמרו מחפשים מקור תקציבי. הבנת? מחפשים מקור
8: תקציבי. מחפשים, אבל יהודה ושומרון יש כל הזמן.
0: נכון, כי הם בשלטון ודואגים באמת ליהודה ושומרון, והצפון, אתה יודע, התפגר, מה זה משנה? יש לנו מספיק גרעינים תורניים ללכת ליישב שם אחר כך.
8: אני רוצה, רון, אני רק רוצה להגיד, אני לא אגזול לך הרבה זמן מהשידור, שאני רוצה שמישהו ירגיע, שיבוא אמצע, שירגיע כבר נמאס מכל המצב הזה, שיעזרו כלכלית, שיעזרו משהו ביטחונית, כלום פה לא עובד.
0: כן. על הכיף.
8: תודה רבה.
0: רואי, תודה.
8: תודה רבה.
0: שלום.
9: שלום, צהריים טובים, קופמן.
0: צהריים טובים.
9: דבר יגאל נוהג בונית מחיפה.
0: כן, יגאל.
9: מה שלומך?
0: וואלה, חי בצניות.
9: אני עוקב אחרי זה, אני מסתכל על העונשים שקיבלו מכבי תל אביב בבאר שבע, בהתאחדות שנתנו להם, עם הכנס כספי, כנס כספי זה קטן להם לבעלי הבתים. בהרחקה של כל אחד מ5 משחקים, 3 משחקים, אתה זוכר עם הקבי חיפה פול חיפה שהיה?
0: כן.
9: הסיפור וזערוע, כמה הרחיקו אותו?
0: אבל אני לא, אני זוכר את מקבי זה, אתה מתכוון להפועל באר שבע, מקבי חיפה.
9: לא, זה היה באר שבע או הפועל?
0: זה היה באר שבע. בסם זערוע הורחק ל-15 משחקים.
9: יופי.
0: ועונשו מותק ל-12 משחקים, אבל זה ערבי, דחילק, זה אחרת. זה שיפוט אחר.
9: אבל אז למה, מה זה קשור? אבל למה פה לא מרחיקים גם? הוא מרחיקים
0: לא, אז שאלת, אני עניתי לך. עכשיו, גם שם הורידו 3 נקודות, הפחיתו 3 נקודות לכל קבוצה. אבל זה לא שינה את המצב שמכבי חיפה אלופה.
9: עזוב, אני אומר, זה כבר לא פעם הראשונה ולא פעם השנייה שקורה כל הדבר.
0: הריקבון הוא אפידמי. הבנת? הוא אפידמי. מתישהו זה יחסל את העניין, אתה יודע, זה כמו סרטן, מתישהו זה הורג אותך.
9: אז הם עושים מה שהם רוצים, דוגמה זה, זה הרוע, בגלל שהוא, כמו שאתה אמרת, נרחיק אותו ל-15, ניתן לו הנחה, 3 משחקים, 12 משחקים. פה היו צריכים להרחיק, גם כי אני חושב, היו צריכים להרחיק את כולם, כל מי שהשתתף בקרדבל שם.
0: קודם כל, תשמע, על פי תקדים ביתר ירושלים, בסדר? תקדים את ירושלים. גם בעסקת טיעון אגב, שהפחיתו לארבע נקודות, היו צריכים להפחית גם למכבי, גם לבאר שבע, שלוש נקודות לפני הכל. עזוב את הדיונים הפרטניים, כן? למועדונים. אבל תקשיב, זה דוחה, זה מגעיל, זה נראה, אתה יודע איך זה נראה? זה נראה כמו, אני מרגיש כמו שזה בריכה של סמארק, שלך. הכל דוחה, דוחה, דוחה, דוחה. ושזה דוחה, זה מה שיש.
10: כמו שאתה צודק, זה היו צריכים גם להפחית להם נקודות, אז מה אם זה מכבי תל אביב ובאר שבע?
0: זה קדוש. זה יש הלכה כזו, איך אמר החניו קודם, יש הלכה כזו, תרייג. תרייג מצוות, הם צריכים קודם כל.
10: טוב, מתי אתה חוזר לתוכנית של אלה שם פרימו וצביק השף? מה, נעלמתם זה? ואתם
0: יותר לא, לא, אנחנו חוזרים, חוזרים...
10: מתי?
0: היום, היום, היום, השבוע, היום.
10: היום? גם צביק השף?
0: כן, גם צביקה, גם כולם, כן, וב-20 חוזר להציע.
10: אתה תוכנית לעתת שם קצת, עם הצעקות שלך על פריט.
0: ברור, מה, צריך קצת לצרוח, יהיה בסדר. איגל, תודה.
10: אבל אנחנו עכשיו לחיפה, בחיפה אין חזירים יותר, אין לך מה לפחד.
0: לא, לא, פחד אלוהים, פחד אלוהים.
10: אין, את כל החזירים העיפו.
0: לא, איזה העיפו. איזה העיפו.
10: יכול לבוא, יש לנו פה.
0: איגל, יהיה בסדר, תודה. שלום.
11: שלום.
0: וברכה. כן, רוני.
11: רציתי שני דברים. קודם כל להגיב לבחור הדתי שערדי.
0: כן.
11: שטען שהוא נרדף פה בארץ.
0: הוא לא יכול לדבר איתך כי אתה לא בתרייג.
11: בדיוק. אבל מי שנרדף פה זה דווקא אנחנו החילונים, שעושים...
0: לא, אנחנו לא נרדפים, אנחנו נסחטים. לא נרדפים.
11: זה סוג של תרח. מיום שנולדת?
0: סחיטה, סחיטה באיומים, חווה, כל היום.
11: ועד הכבורה אנחנו נשלטים.
0: כן.
11: זאת אומרת, אין פה, הכל מוכתב על ידי הממסד הדתי עדיין במדינה. כל דבר. אני אומר, שוב פעם, מהלידה ועד הקבורה ששולטים על איזה קבר.
0: כי זה גלד קוידש, רוני, גלד קוידש. יש אגרת קבורה, יש אגרת מצבה, יש טיפים לכל החניוקים שעובדים שם, ובאמת צריך לדאוג להם גמח וכל זה, וברית גם.
11: יש בגלל זה עזים, דרך אגב, על זה רק על הסחיטה של האנשים ברגעים הכי קשים שלהם.
0: נו, בסדר, אבל אתה לא, אתה לא בתרייג, הוא לא יכול לדבר איתך.
11: זה הכי מעצבן.
0: הוא לא יכול לדבר איתך כי אתה לא בתרייג, אבל לקחת ממך חווה, הוא יכול בגדול.
11: בגדול, וזה מצווה גם. כי היחד של החרדים, היום רואים את זה ביתר סט, איך שהם היום החקיקה הדורסנית הזו, רואים איך הם מתייחסים למדינה כמשאב שצריך לשאוב כל עוד אפשרי, לפני שהם יורדים מעמדת כוח. זה פשוט מקומם הדרך. והוא לא רוצה לתרום, הם לא רוצים לתרום כקולקטיב, אל תיקחו, גם לא שקל. ואנחנו כמדינה צריכים להגיד, אתם לא אחים שלנו, מי שלא שם כתף, אתם לא אחים שלנו, ולהתייחס
0: אליהם. אבל תגיד, מי ייתן לך שלטון, שאתה מדבר פה על 15 מנדטים לאוכלוסייה החרדית, 15 מנדטים מתוך 120, כן? זה לא מתוך 1,000. מי ייתן, מי? הרי צריך שלטון, אז מה הבעיה? תגיד לי, מה הבעיה בשביל הימין לשחד? אתה מבין, לשחד ולתת וכל זה, ולקרוא להם אחים שלי.
11: בדיוק הנושא השני
0: שלך. הכל, העם היהודי חי על שוחד, הבנת? אתה תיתן לי, תתמוך בי, ואני אשחד אותך, אני אבנה לך, אני אתן לך, תיקח, אל תשלם מיסים, אל תעבוד, אל תעשה כלום, תתבטל, בא לך להתפרע, להרוס את הרכבת הקלה, תהרוס אותה, כל הדברים, אנחנו לא יכולים לעצור אותך, עכשיו זה כבר לא מעצר על הריקים, אתה מבין? עכשיו זה כבר...
11: עכשיו
0: לא מעצר על הריקים, עכשיו הם מפגינים גם, אם תופסים איזה חניוק, משמיד את הרכבת הקלה בירושלים, שאגב הנזקים הם 600 מיליון שקל, בכל השנים שהיא קיימת, אז גם על זה הם מפגינים, מה אכפת להם? תגיד לי, בטלנים.
11: אז אני אגיד לך, וזה בדיוק...
0: בטלנים, שחיים החשבון החילוניים.
11: היום שמעתי בתוכנית שאתה מצביע, ואני נורא נורא שמח, ובדיוק על זה רציתי לדבר על... יש עשרות אלפי אנשים, אם לא יותר, שביום הבחירות הולכים, עושים פיקניק בים, הולכים לטייל, הולכים לקניונים, כל פעם מדברים על זה שלפי מרכז הסליקה, יש עלייה מאוד גדולה בכמות הקניות ביום הזה. ואם אותם אנשים שבאמת... הם אכפת להם, והם כל השנה בוכים, ילכו ויצביעו, זה עשרות אלפי אנשים, זה לפחות לדעתי 4-5, אם לא יותר מנדטים, שסתם זרוקים על הרצפה. וילכו להצביע, זה יעשה את ההבדל.
0: אם לא יהיה,
11: תקשיב, רק החילונים לא הולכים להצביע,
0: אני אומר עוד פעם, אם המחנה הליברלי כאלו, זה מחנה ליברלי בכאלו, כן? הוא יבקור אותנו אחרי זה לאיזה חניוק, אל תהיה, עזוב אותך משתיות, כן? בטוח ימכור, הוא לא יכול אחרת.
11: אבל אתה מוריד את היכולת.
0: שמעתי אפילו את הבבובה יצחק יוסף אומר, ביבי זה שקרן, בואו ננסה את
11: זה. הוא מכין את השטח, כי הם משחקים, הרי הם משחקים כל הקלפים, הוא לא שורף.
0: הוא לא בבבובה, הוא לא בבבובה, הוא פוליטיקאי, עזוב אותך, נו.
11: הוא אמא של הפוליטיקאי.
0: מי נותן תגן? אז אני אומר עוד פעם, ימכרו אותנו, ימכרו אותנו בטוח, אנחנו סחורה.
11: כן, אבל אתה יודע מה אני מסכים איתך, אבל המחיר יהיה יותר נמוך, שלא יהיה להם עמדת
0: חיצה,
11: אם יהיה מספיק כוח, כן? המחיר יהיה יותר נמוך.
0: שהתחילו עם החניוקים, המחירים היו מאוד נמוכים. אתה יודע, פעם הציונות הדתית, המפדל, אוקיי, אני יותר מבוגר ממך, אני שומע לפי קולך,
11: לא.
0: הם, כן, אבל הם היו השותף של המפאיניקס, אוקיי? הם היו בשותפות.
11: אני זוכר את זבולון אמר.
0: אתה מבין? כן, אני זוכר עוד את בור. אני זוכר עוד את בור, כן, אבל אני אומר עוד פעם, הם היו שותפים. לא החניוקים שבאו כל רגע למסחטה. יש הלכה שאומרת בתרי"ג מצוות, שהיא הפכה לספר הלכות זה, קודם כל לסחוט, לסחוט את החניוקים שלא אוהבים תרי"ג. היידה רוני, בריאות.
11: תודה.
0: שלום.
12: שלום.
0: כן.
12: שמי אברהם מקריות.
0: אברהם מקריות,
12: כן. אני רציתי לשאול אותך, אתה לפני דיברת עם מישהו שזה אומר על תורה, תורה, תורה, תורה, תורה זה הכל. עכשיו, מה קשור תורה למיליארדים שהם מקבלים? יש קשר? אני כל הזמן...
0: זה רק אלוהים קבע, לא הייתי מעמד הר סיני. אולי יש קשר, אני לא יודע.
12: יפה מאוד. אני כל הזמן, כל החיים, אימנתי שזה תורה, לומדים באהבה, לא עבור תמורת כסף.
0: לא צריך גם חוק ללומדי תורה. למדו כאן תורה 3,000 שנה, אוקיי? ו-78 שנה במדינה. לא היה צריך חוק של לימוד תורה, ולא היה צריך להשוות בתלנים ומשתמטים ללוחמים, בתנאים. יפה. הבנת? למדו תורה פה. למדו תורה עוד לפני קום המדינה. למדו תורה פה אלפי שנים, גם במחנות ההשמדה. כן.
12: אז מה יותר חשובים למדינה, הילדים של לומדי תורה, מאשר ילדים שלי, נכדים שלי? הם צריכים לקבל כסף, וילדים שלי אני צריך לקבל, לשלם כסף. זה בסדר.
0: אני אגיד לך למה.
12: זה ככה כתוב
0: בתורה,
12: נכון?
0: לא, ככה הם אומרים זה כתוב בתרי"ג. הם לא יכולים על פי התרי"ג, תרי"ג מצוות, אפילו לתת לך לירה סורית תפוקה. אוקיי? זה התורה אוסרת לי בזה, אבל הם יכולים לקחת את הלירה הזאת. אם צריך לתת לירה לך, או לירה להם, זה הולך להם.
12: יפה להיות. אז לכל מילה, מוסיפים מילה תורה, מבקשים... המיליארדים.
0: כן, נכון.
12: זה בסדר. אז זאת אומרת, יש דגל תורה, יש ילדות תורה, ואם עכשיו אנחנו נאסוף גנבי תורה, שומרי תורה, וכל מיני דברים, זה צריך לתת מיליארדים. מי נותן להם?
0: מה הכסף שלך?
12: סנטה קלאוס?
0: לא, מה הכסף? תקשיב. זה שחיתות בגלוי, שחיתות בגלוי, אברהם. לוקחים את הכסף שלך, הבנת ונותנים להם, מה הבעיה?
12: אני רציתי להגיד שזה כסף שלי.
0: נכון.
12: כן, אז מי שראה את הסטאר השיר לשעבר, ורב עבריין אריה דרעי, אז זאת אומרת, הוא... גם נותן את החוק, נותן הצעות, נותן, יוצא ואומר שזה אין גיוס. אין גיוס.
0: כן, כי ככה, אבל הוא, תקשיב, הוא גם מעבר למה שהוא חושב, הוא גם משרתם של אדונים. הבנת אותי? יש את המשרתם, לא, אני לא צוחק, של כל, איך הם נקראים, מועצת חכמי התורה. אוקיי? הם נותנים לו ראות, הוא הולך ומפעיל, אתה מבין? תקשיב, זה תעשייה. תעשייה של עושק, עושק החילונים והציונות הדתית, שהיא קטנה הרבה יותר מהחילונים, כן? עושק, עושק, לעשוק אותם, לקחת את הכסף שלהם בשבילנו. ככה זה עובד. זאת צורת השלטון. של המחנה הלאומי. מי?
12: כן. אז אני יכול להגיד שזה אם יחתכו את אריה דרעי ביחד עם משפחתו וביחד עם את הקבוצה שלו, אני לא יודע.
0: למה שיחטפו אותו?
12: רגע, אם. אז
0: לא, אני משוכנע שיש לו הבטחה.
12: שדות שנים לפחות לא יהיה גיוס. זה יהיה חגיגה בארץ ישראל.
0: תקשיב, הם לא יתגייסו לעולם. הם ימשיכו לעשוק אותך עד מוות, אוקיי?
12: יפה.
0: עוד הרבה מאוד דורות,
12: יפה.
0: אוקיי? והכל רכוב, והכל יישאר רכוב, אוקיי? ורק מספרם יעלה, ולא משנה מי יהיה ראש ממשלה, אתה מבין? אפילו אם הוא יגיע מקזחסטן, הוא יפנק אותם וייתן להם וישחד אותם, כולם, כל מי שאומר שלא, מרמה ביודעין, שיגיד את זה לפוליגרף, אוקיי? כולם יתנו, כולם יתנו. כולם. שמעת? אני לא אומר גנבים. לוקחים את הכסף שלך, אתה יודע, ברשות, מה שנקרא, הם נבחרו. יש להם זכות להשתמש בכסף. כולם. כל מי שיבחר, לא משנה, אפילו עולה חדש, שלא מכיר כלום, בסדר? ייתן להם כסף.
12: משפט האחרונה. אז אם רוצים בחזרה שבי לאוקטובר, שיבחרו את נתניהו. תודה רבה לך.
0: תודה רבה, אברהם. שלום.
13: שלום.
0: וברכה.
13: כן. אני פשוט רוצה עוד להמשיך, ואולי ככה...
0: רגע, מה שמך, גברתי?
13: שמי ליאורה.
0: כן, ליאורה.
13: כן. אני רוצה להמשיך, אולי לסגור את הנושא של אלם קרב וטראו פוסטרם וכולי, וגם נכויות. תראה, צהל, כל המתן, אלה שכן, כל הזמן בוכים שמי שמגיע לו לא מקבל. אז בוא אני אגיד לך, האם תמר אריאל שנהרגה, היא נווטת בצהל, שאחרי 3 שנים או משהו כזה, אחרי השחרור, נהרגה בהימלאיה, האם זה נורמלי שהיא מקבלת, אמא שלה מקבלת קצבת חלל צהל? זה לא נורמלי, נכון?
0: למה לא נורמלי? היא הייתה תמר, אז אני אגיד לך, תמר אריאל הייתה בחופשה מהצבא, ונסעה לטיול בהימלאיה. דרך אגב, היא ביצעה שם כמה מעשי גבורה עד שהיא נהרגה.
13: זה לא קשור,
0: רגע, אבל תקשיבי, חוק שירות הביטחון, במקרה מדובר בנווטת, אבל בחוק שירות הביטחון קובע שגם חייל, קצין, מפקד בחופשה, אוקיי? ברגע שהוא בשירות, כן? ברגע שהוא בשירות. לא איזה חייב מוכר כחלל צהל. זה לא... היא לא קיבלה ג'סטה.
13: תראה, ממה שאני יודעת, הייתה משוחררת, משוחררת על מלא.
0: אני זוכר, אני לא... אני אבדוק, עד כמה שאני זוכר, היא הייתה בחופשה... ולא משוחררת, אבל שר תכף יבדוק לי ב...
13: אני יודעת שהאימא שלה הפעילה קשרים.
0: אני לא, אתה... לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. בלי להוציא דבר שאת לא, את יודעת, אם אין לך ראיות, את לא יודעת כלום. בסדר? אני לא יודע כלום, קחי ממני דוגמה. כלום ושום דבר אני לא יודע. אני צריך לראות נייר, הקלטה.
13: ואז מה יהיה? ברגע שתראה שיש משהו
0: בדבריי,
13: אנחנו נתקן את זה
0: שבוע
13: הבא?
0: מה זה נתקן? נגיד שבאמת... נתקן בזכות, נתקן בזכות שרים, אבל...
13: כמו ששר על
0: נתניהו אומרת, אתה תעשה
13: שיחת נזיפה?
0: רגע, הנה, עכשיו יש לי בשבילך את מה שנקרא, את הכרוניקה הכתובה,
13: כן?
0: יצא לחופשה, שמע טוב? לחופשה, משירותה הצבאי, באוקטובר 2014. הבנת?
13: באיזה סוג של חופשה?
0: ב-18 בספטמבר 2019, אוקיי, okay. חמש שנים אחרי מותה, הכירו בה, כחלל צהל, אוקיי? זהו, יפה, אלה הדברים. אמא שלה, לא אמא שלה, את מבינה? חמש שנים...
13: אבל אני אשאל אותך, אם אתה ככה באמת יותר מבין ממני,
0: אני לא מבין כלום, אני קורא, יש לי עצר, הוא מבין.
13: חמש שנים... אם היא הייתה בחופשה וזה היה חוקי לגמרי, למה לקח 5 שנים שזה אושר?
0: למה? כי זה... כן, אני אומר עוד פעם, זה חוק מיוחד שחוקקו, אבל... חוק תגמול לנפגע, חוק תגמול לחייל הנפגע, איפה עוד שר? כן, לחייל הנפגע בהצלת חיי הזולת, אוקיי?
13: זאת אומרת, חוקקו לכבודה חוק מיוחד?
0: תגידי, אני רוצה להבין דבר אחד, באמת, אני רוצה, למה את חותרת?
13: אני חותרת לתפוס את עצמי במחשבה שגויה, ואני
0: נשבעת לך. אבל אני שואל את השאלה, אני שואל את השאלה. עצבי, מה מטרת השיחה? באה קצינה בצהל, אוקיי?
13: מטרת השיחה...
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני מציב אותך בפני עובדות, תעני לי מהעובדות. אני לא יודע מה מפעיל אותך ומי מפעיל אותך, כן? אבל אני אומר, תקשיבי לי, אני אומר, באה קצינה, אוקיי? מטיילת, טפסת לה עם הלאיה, השד יודע למה, אבל היא כנראה ידעה, אוקיי? מפולת שלגים, היא מסייעת ומצילה חיי אדם. במהלך ההחלצות... היא נהרגת, אני לא זוכר בדיוק מה קרה, היא לא חוזרת בחיים, אוקיי? ועדה החליטה, ועדה ב... איך אומרים? במשרד הביטחון, אוקיי? החליטה 5 שנים אחרי, אחרי שחקרה את כל העדויות וכל הדברים האלה, להכיר בה כחלל צהל בגלל פעולות גבורה אזרחיות שהיא ביצעה. הבנת? זה הכל. מה הבעיה? אני לא מבין דווקא איתה.
13: רגע, אתה לא מוכן להאמין שאני מאוד רוצה לדעת את האמת, אפילו אם זה יעלה לי בשינוי הדעה שלי, הדעה שאני מחזיקה בזמן.
0: טוב, ליאורה, תחקרי את האמת.
13: לא, ואתה, מה שאתה אומר למעשה שזה, הם חוקקו חוק מיוחד שיתאים למקרה שלה?
0: לא, יש כזה חוק. הבנת, יש כזה חוק. היא נמצאה זכאית.
13: אוקיי, אז אני באופן שלי רציתי להצביע על מקרים...
0: היה חוק לפני.
13: רציתי להצביע על מקרים...
0: ליאורה, צריך לדעת, אוקיי? את צריכה מישהו שיהיה לך מישהו כמו שר, אז הוא יסביר לך הכל. החוק קיים מ-1965.
13: אני עזוב את העניין הזה, אתה צודק,
0: מאחוז,
13: עזוב.
0: אז לא, בואי נעזוב את זה.
13: לא, אבל יש הרבה מקרים שאנשים מקבלים תגמולים כנכים,
0: אוי, טוב, ליאורה, ללא כל הצדקה, בסדר, אוקיי.
13: לא, אני...
0: לא, אני בסדר, תודה. אני אין לי כוח לזה, נומת. חזרנו. שלום.
14: כן, שלום. זה עודד, תל אביב.
0: כן, עודד.
14: רציתי להתייחס לאיזה שיחה קודם שדיברת. קצת מפליא אותי, אתה יודע, אתה דווקא נחשב ליודע את הפוליטיקה לפעמים.
0: אין לי מושג.
14: לא, אתה אומר דוח, אין דוח, אתה יודע, אתה מכיר את העניינים.
0: אני מכיר כמו כל אזרח שרואה את התינופת, כבר הרבה מאות שנים, מעל 60.
14: לכן באמת התפלאתי שמכל מי שהיום אתה חושב פתאום כן להצביע, מצאת את ליברמן השקרן.
0: למה? הוא שקרן, היתר באמת?
14: לא, עזוב, אתה תתחיל לתת לי את כל... אני מכיר,
0: יבקר את כולם. אתה לא מכיר כלום, מה אתה מכיר? אם תבוא ותגיד לי, כולם שקרנים, כולם שקרנים, אתה מבין? כולם שקרנים, אף אחד שם לא ראוי להיות רב של רחוב, אז מה?
14: לא, בסדר, תן לי, אבל אני רוצה לדבר עליו, לא?
0: מה?
14: אתה הרי בחרת אותו הפעם, ואמרת שבוא נראה מה הוא יעשה. עכשיו אתה מדבר עליו...
0: בוא נעשה את זה קצר. הוא הרבה יותר טוב מכל מה שיש במתנגד. זה הכל.
14: במתנגד.
0: זה מספיק, לא?
14: לא יודע.
0: אתה לא יודע. בשבילך, עודד, אתה חושב שנתניהו הוא דוד המלך.
14: לא, תן לי רגע, נו.
0: אני אתן לך אפילו שני רגעים, שתספר לי שהוא דוד המלך, הוא לא.
14: לא, בסדר, אתה אמרת במתנגד, חשבתי אתה מתייחס דווקא למתנגדים לממשלה וכל הגלריה.
0: במתנגדים לממשלה, כן.
14: לא, עוד פעם.
0: מה שנקרא ליברלים, לא אלה של תרי"ג מצוות.
14: בסדר, אבל אתה החלטת פעם להשתתף בחגיגה, נכון?
0: ברור. אני נלחם על חיי. כמה אני אממן פה? אני מממן לבד בלוק באלעד. כמה? כמה שנים?
14: אבל בסדר, אני אומר, אתה מכולם בחרת את הבן אדם הזה, ואני אומר לעצמי, כאילו, מצאת בעל שכונה פה בחור חדש. הרי אנחנו מכירים את ליברמן, בוא אני אגיד לך מה כל מה, תראה, אתה הרי כולם יודעים מה מניע את הבן אדם הזה כעת. הוא הרי, יש לו טינה אישית לנתניהו על משהו כנראה, אישי, עכשיו תגיד כנראה אני לא יודע, אבל הוא אומר...
0: הלו, אני לא יודע כלום. תקשיב, פרנסיס פורד קופולה כתב ב-72, 73, את הסנדק הראשון.
14: נו.
0: הוא אמר שהכל אישי. הכל אישי. מה לעשות?
14: לא,
0: אני מאמין למריו פוזו, שכתב את הספר הסנדק. לא אני מאמין.
14: טוב, בסדר, תן לי רגע להתייחס. אז אני אומר, תסתכל, אנחנו הרי מכירים את ליברמן. בוא נסתכל רגע, ישבה פאינה קירשנבום, יד ימינו עם כל הכסף של ישראל ביתנו בכלא. עד היום אף אחד לא יודע איך היא רצתה פעם לדבר ומיד... אבל עזוב, אני אומר...
0: מי אמר לך שהיא רצתה פעם לדבר? מאיפה אתה ממציא את זה?
14: לא, אמרו במפורש...
0: מי אמר? מי אמר?
14: הבן שלה אמר.

0: זהו.
1: לא, תקשיב רגע, אני רוצה לספר לך משהו אישי. אני מכור נקי.
0: מה אתה?
1: מכור נקי. משתמש.
0: היית נקי. במה,
1: כן, כן, אני מכור נקי, שתיתי, עשיתי כל מיני דברים, אתה מבין? אני רוצה להגיד לך שהסיפורים שלך, אתה יודע, לא היה לי אותם, שהייתי בשומש, חבל על הזמן. הבן שלה, המערדות שלה, השכן שלה ממול, ראה אותה, מקליטה, הודעה, וואלה, דחילק, מה זה הדברים האלה?
0: לא, רגע, אתה יודע מה, רד מזה, רד מזה, רק תבין דבר אחד. הבן אדם שיודעים הרי, שאצלו במפלגה...
1: מה זה יודעים הרי?
0: לא, הקודמת שהייתה חקית אצלו
1: מי,
0: מהדרום,
1: מי,
0: אני
1: מי.
0: לא זוכרת שמה.
1: אני חושב...
0: היא אמרה, הוא דיקטטר.
1: רגע.
0: והוא יודע okay. כל דבר,
1: אני זוכר, אני זוכר את אורלי לוי אבקסיס.
0: למה שעזבת... אתה מעביר אותי למקומות לא, אחרים?
1: היא הייתה במפלגה שלו. והלכה למרץ, וחזרה לליכוד. זה בסדר?
0: לא. והנדל כבר עובר עכשיו שבע מפלגות, זה בסדר?
1: מי עובר?
0: איך קוראים לו? הנדל?
1: יועז הנדל, לא זה הנדל, כן, יועז. איזה מפלגות הוא עבר?
0: אבל לא משננו, אתה מכיר את הפוליטיקה,
1: לא, לא, אבל אתה מדבר, אתה לא קוהרנטי.
0: אני לא קוהרנטי.
1: כן, כי אני צריך שתהיה ממוסמך על מה שאתה אומר, שאתה מפיל תיקים.
0: אני לא מפיל, אתה הגיוני, אתה אדם חכם.
1: הנה, אני לא, אני טומטום.
0: אתה טומטום.
1: אני לא.
0: אז תן לי לדבר, אני לא טומטום.
1: אני חייב לדעת מי אמר למי, איך ולמה.
0: לא, אני מדבר איתך דברים פשוטים.
1: לא, לא, זה לא פשוט. זה לא נכון, אז זה לא פשוט.
0: אתה רוצה לצעוק עליי כל הזמן?
1: לא לצעוק, רק לדבר אמת, זה הכל.
0: אז אני אומר לך, ישנה חקית, אני לא זוכר רק את שמה, אבל היא...
1: אם אתה לא זוכר, היא לא קיימת.
0: אוי, נו, באמת, מספיק עם השטויות האלה.
1: אני מדבר שטויות.
0: אני משקר אותך.
1: איך אני יודע?
0: אני לא זוכרת שמה כרגע.
1: מי, פאינה קירשנבאום?
0: לא, לא, לא. קודמת, יצא מהמפלגה, היא גרה בדרום, לא רצתה לדבר כל הזמן, ואחר כך שכנעו אותה, אז היא אמרה, הוא דיקטטור. אבל עזוב, זה לא העניין.
1: רגע, שאלה. איך קוראים לו? בן גביר, סמוטריץ', גולקנופ, גפני, המתחזה לצ'רצ'יל, הם לא דיקטטורים?
0: לא, אבל אני מתכוון...
1: מה זה לא אבל?
0: לא, אבל תקשיב רגע כבר, לכל הרוחות, אתה לא נותן להגיד
1: לא, מילה. לא, כי אתה מרציא לי פה סיפורים.
0: לא, אני שואל
1: לא,
0: אותך
1: כן.
0: היגיון, אתה רואה...
1: אין היגיון. יש מציאות, אין היגיון.
0: אז אני אומר לך, אתה רואה שהבן אדם עומד בראש מפלגה, הוא הקובע הכל, לא פריימריז, לא שום דבר.
1: רגע, למה, ונתניהו הוא לא קובע הכל?
0: עוד פעם.
1: מה זה עוד פעם? אני שואל לך שאלה.
0: אני מדבר עליו, לא על נתניהו. אתה לא נותן לי לדבר.
1: מה ההבדל ביניהם?
0: אז אני מסביר לך לרגע,
1: תסביר לי ההבדל. תן לי את ההבדל, את ההבדל. אתה רוצה נתניהו. תן לי את ההבדל, למה נתניהו טוב מליברמן. תן לי.
0: אני יודע דבר אחד. אני רוצה את נתניהו, נקודה.
1: יפה.
0: אוקיי, עכשיו אתה רוצה את ליברמן.
1: אז אני רוצה את ליברמן, ובזה ניפרד. הגענו להסכמה.
0: ניפרד, כי לא נתת לי להגיד מילה,
1: אני לא נתתי לך להמציא, לספר לי סיפורים באגדות.
0: אני לא ממציא שום דבר,
1: אתה הכל ממציא, אין לך סימוכין כלום.
0: אני אומר לך את העובדות.
1: שפעם הייתה,
0: הוא שיקר.
1: הוא שיקר. לא, ונתניהו אף פעם לא משקר.
0: אתה מוריד אותי כי אין לך מה לענות.
1: אני אגיד לך מה שיש לי לענות. תקשיב, אני רוצה להגיד לך דבר אחד. נתניהו הוא הסרטן של המדינה הזו. אני חושב, עוד לא הייתה יממה בחייו הפוליטיים שבה הוא אמר רק אמת. לא הייתה כזו יממה. אוקיי?
0: אבל אני רוצה אותם, נו.
1: אתם יכולים גם לקחת חדר מצידי. אני רוצה את ליברמן.
0: לא בסדר, אבל אני נותן לך עובדות.
1: אתה לא נותן לי כלום. אתה נותן לי המצאות, אתה נותן לי דפי מסרים, ואתה מדבר לא לעניין. תודה רבה. שלום.
2: אני רוצה לומר לך, שאתה צודק לקבל כל מילה שדברת על ביבי נתניהו, מר קופן.
1: כן.
2: אני רק רוצה לומר לך שבצורה כזאת, עם כל השוורצי חייס, אנחנו לא נגיע למזרח תיכון חדש.
1: אני לא אוהב את השוורצי חייס. יש לי שלושה ילדים שהם חצי שוורצי, לא יפה.
2: אבל אף אחד מהם לא אוכל קריפ על החדון מקאופמן.
1: אוי, אוי, אוי, אוי.

0: זה מישהו מהשטיחים, כן, אנשים לא כל כך יודעים.
1: כן, זה הרב שפיר, אדוני.
0: נתן להיות קרפלוח.
1: טוב, מדבר איתך איזו מרצליה, קיבוץ גליליאן.
0: כן. כן.
1: אני לא יודע איך, אם העיניים שלי ראו נכון, ואם ההבנה שלי בסדר היא סבירה, בבני ברק, הרכבת הקלה, אתה ראית את הפינגווין מזיק את המשאבה של הבטון ויוצק שם ועושה נזק במיליונים? איך זה קרה?
0: אני לא קראתי ואני לא, אני חלש בבטון. כשאני רואה אני פוחד. זה מזכיר לי כל מיני סיפורים של המאפיה.
1: אבל גם לי.
0: ג'ימי הופה.
1: כבר קראו לי בהרצליה פיתוח לחצוב באיזה יציקת בטון, לחפש שם איזה גופה של מישהו שהעלים אותו.
0: כן.
1: תשמע, הוא פשוט, רואים אותו, מחזיק צינור של משאבת מייקו, ויוצק בטון על כל התשתיות שעשו של הרכבת הקלה שם. איך נתנו לדבר הזה לקרוא? לקח המון המון זמן עד שהגיע המשטרה.
0: כן.
1: איך מזמינים בטון? איך מקבלים את הבטון? איך לא מנהל פה. עבודה או מנהל פרויקט מקבל שם את הבטון?
0: תקשיב.
1: משהו פה מסריח, משהו פה לא נראה לי.
0: יש פה, נכנס פה, נכנסו פה אורחים, בונה, VIP נכנסו כאן לאולפן. VIP, הנה הגיע אושרי, תגיד שלום לאושרי.
2: אושרי תחביה!
0: אושרי תגיע, והגיע...
2: אושרי תחביה!
0: כן, והגיע רונה רון.
3: אני רוצה לומר לך, רגע, למה לא שומע את עצמי?
0: הבטח לו.
1: הבטח את המיקרופון, אהרון. אהרון אהרון מהג'ום.
3: אני זוכר, אני אמרת לך פעם אחת, ואני אומר לך את זה שוב, אתה לא תעשה חיקוי שלי. לאן אתה חותר? איזה דרך אתה מוביל?
1: אני לא מחכה לאף אחד.
3: שלום וברכה. מה קורה כבר ורדינמיה? אהלה, איזה השתלטות על האולפן. אושרי!
1: מה קורה?
3: בואי, מה העניינים? מה קורה? איך היה לדבר עם קופמן? קופמן קצת עצבן אותי יום על הבוקר.
1: היי, קופמן. אני רוצה לומר לך, כן, בתור...
0: יש לי שאלה אליך, אחרי מחקר אמפירי, באמת, בתקופת המונדיאל, הגעתי למסקנה.
3: איזה מסקנה הגעת אתה?
0: אני אגיד לך.
4: מסקנתי?
0: הגעתי למסקנה באמת גורפת, שגם אהרון אהרון וגם רון שלום, לא רואים את המונדיאל, הם רואים את הקפצירים.
3: אתה לא מביא כלום מהחיים שלך.
4: אלא צודק, איזה הבחנה.
0: נכון עושית?
4: אתה חד קטר.
3: בוא אני אגיד לך מה קורה, אני אסביר לך מה קורה. איך קוראים למאזין שעל הקו?
1: רגע, איזו.
3: מה קורה כבר ורדינמי מסוכרסיה?
4: אלא, איזו, אלא.
1: רק שנייה, אהרון, אהרון, אני רוצה שרון ישמע את זה.
3: איזה רון? רון קופמן או רון שאל?
1: רון קופמן, גם אתה.
3: כן, שומע.
1: אני רוצה לומר לך, כן, בטוב יושב ראש האופוזיציה במשך תקופה די ארוכה, אני רוצה להודיע כבל עם ועדה, כן, שאני הולך לסדר לאשתי שר הלב שמפניה וגלידה לעוד לפחות
4: איזה חיקוי, אללה, איזה חיקוי.
0: איזו, יש עליך איזו. אבל אנחנו נפרדים, כי אנחנו...
1: באהבה, באהבה, באהבה.
4: אוהבים אותך, איזה חיקוי,
1: נדיר. ביי, אראלי, אהרון, ביי.
3: ביי, נשמה, ביי. יעקב, בוא, יעקב, כנס. בוא, שתנה, צ'ק.
4: יעקב, בעדינות, יעקב.
0: יעקב, בא, שלום, יעקב. אני חייב לשאול, תענה לי על הדבר הזה.
3: תענה לי.
4: אל תענה לי.
0: והנה, אושרי. אושרית ויעקב, עדיי.
3: דבר אליי.
0: אתה לא רואה את
4: המשחקים. לא רואה.
3: איזה לא רואה משחקים?
4: הוא לא רואה.
0: אתה רואה תקצירים אולי.
3: תקשיב,
4: קוף. לא, גם לא תקצירים, הוא בצ'אט ג'י-פי-טי אומר לו מה היה.
3: תקשיב טוב, קוף.
5: מה באתם היום כולכם עפים עליו? מה קרה?
3: תקשיב, קוף.
5: אתה צריך שאני אגן עליך?
3: אני שם שעון, רואה ארגנטינה.
0: תראה את הכלב עושה את צרכיו.
3: אבל אתה לא יודע לדבר.
4: לא, הוא מסמן, הוא מסמן. איפה אתה?
5: הוא רק ברחרח.
3: איפה התרבות שידור שלך, קוף? קודם כל, חבר'ה, דברו אחד-אחד, אמרתי לכם אחד-אחד, מי שיש לו מה להגיד.
4: אחד על השני, אמרת.
3: מצביע רונזי. עכשיו, תשמע, קודם כל אני חייב ספך, יש לנו שלישייה חדשה, שנקראת טריו דה ז'נרו. איך השם?
0: יפה, גנוב, אבל בסדר.
5: איך הוא העביר נושא?
3: מי גנוב?
0: שהוא טריו דה ז'נרו.
3: טריו דה ז'נרו, שם שלנו.
0: רשום, סימן רשום?
3: סימן רשום, נמרר למעלה, רון שלום, מה קרה לך אתה?
4: בטח, בוויקיפדיה.
3: עכשיו אנחנו עשינו שיר למונדיאל, אתה אומר שאנחנו לא מבינים במונדיאל, אושרית חביה, יעקב, יעקב, אהרון.
0: אני כן,
4: אני כן, אתה לא.
0: יעקב כן, אתה לא.
3: אני לא. בוא תשמע את השיר שלנו שעשינו במיוחד למונדיאל, זה נקרא חוץ מכדורגל, עם סתיו שמש, אושרית חביה, אהרון אהרון, קולות רקע, יעקב יעקב, חוץ מכדורגל, בבקשה.
4: אושרית חביה.
3: בטח, אמרתי.
4: למה?
5: שיהיו עמד.

0: יש לי כמה עניינים שביקשתי ממך לפתור לי.
1: דבר אליי.
0: ולא הצלחתי, אתה יודע, אני מהבוקר עודף אחריך.
2: איזה קול יש לך. איזה קול יש לך, בא לי פוך.
1: תודה אנשים, אני חייב להגיד לך.
2: בא לי לישון.
0: לא.
1: לא, לפני שאתה ממשיך, לזכור מה רצית להגיד. אנשים במטה יהודיה אומרים לי, וואלה, אנחנו מחליטים את רון קופמן, שמים אותו בלילה.
2: מה זה
0: ביקשתי לך שתביא לי את דוד.
1: דוד דביר, מה אתה חושב שלא הבאתי אותו?
0: רגע, רגע.
2: רגע.
0: רגע. ביקשתי שהוא ייתן ציון ל... איך זה נקרא? ל... עם הבטן... עם הבטן קדימה, או הגב אחורה של מסי.
1: של מסי, של לאו מסי.
0: עם זה, איך זה הולך.
1: שמע.
0: גם ג'וד בלינגהם, אתה יודע, כל החבר'ה.
1: ולאנגלים האלה, שאני מסתבך עם השמות, איזה שמות יש להם.
0: ג'וד, היי ג'וד.
1: ג'וד בלינגהם, שמות יפים.
0: אתה יכול להביא אותו?
1: אני, שמע, אני קבעתי איתו, הוא קבע... אה, הוא צריך להגיע. תבדוק עם דוד ויריגיה. יעקב, לך תראה עם דוד ויריגיה. לך תביא אותו.
3: דוד
1: יגיע? כן,
3: כן, תבדוק. איך אני אזהה אותו?
1: אתה לא יכול לזהות
3: אז בסדר, אז אני אזהה אותו אם ככה.
1: יאללה. לך תמדוק, לך תמדוק. הוא הלך לבדוק בשנייה, הוא חוזר איתו, אני מכיר אותו. הבאת אותו, איזה גבר.
3: דוד, כנס. שלום, אני שמע. וקדימה. קודם כל, כיף לראות אותך. אני יודע שאתה צופה קבוע של התוכנית.
2: בטח.
0: לא כל כך.
3: לא כל כך, בסדר.
1: רגע, לפני הכל, דוד, זירון קופמן תהיה עדין איתו, בלי קטלות.
3: למה? הוא דווקא אוהב. קודם כל, אתה נראה זקוף באמת. צוואר ארוך, ידיים אורך, ארוכות, סנטר גבוה.
2: חייב להשתתף בעונה הבאה, חייב.
3: איזה סטייל. תשמע, אני רציתי, אתה רוצה שנדבר על הריקוד של מסי והחברים וזה, אני רוצה להתייחס לריקוד שעשה אמבולו. אמבולו נתן חדיכת ריקוד?
0: כן.
3: מה זה? אף אחד לא נגע בו, פרדס בא מאחוריו,
0: כן.
3: שם רגל, הוא מדלג מעל הרגל, עושה צניחה, חזה קדימה, אף
0: אגב,
3: למעלה.
0: אגב?
3: אגב היה יפה מאוד.
0: וחזק.
3: וחזק, כן, עם אורך, עם אורך, בטח.
1: קשתית טובה יש לו.
2: לא קשתית.
3: אבל אני חושב שהבעיה הארוכה ביותר של המונדיאל הזה, זה האורך של המשחקים. זה האורך של המשחקים. כמה זמן אפשר, די.
2: כמה ימים גם.
3: תקתקו את זה כבר, תכניסו את הבדור פנימה, מה זה?
1: דוד, עזוב רגע. רון קופמן, לרוקדים כוכבים.
3: רון קופמן, אני, לפי איך שאתה הראית עכשיו את הידיים עם האורך והסנטר הגבוה, אני כבר נותן לך עשר. תבוא, תתחרה, ממלא.
0: אין לי ברכיים לעמוד, עוד שם ירקוב.
3: בסדר, בלי ברכיים, אבל עם נעלי הקט.
1: אני יודע שאנחנו עורכים בתוכנית שלך, ולא אתה בשלנו, אבל נשארה דקה, בא לך לפרגן לנו, או שאתה רוצה שאושרי תפרגן לך?
0: אני מפרגן לכם, באמת, אני מפרגן לכם, שמעתי ביום חמישי נדמה לי, או משהו כזה, לא ברביעי. היה פה יונתן ארצי, הבן של...
1: כן, יונתן ארצי.
0: אז אני גם מפרגן שהבאתם אותו, אבל אני גם רוצה לגאור בכם. שלא הייתם כל כך נחמדים.
3: מה?
1: ליונתן?
0: כן.
2: למה, מה עשינו?
1: יש פה פרנץ', יש פה פרנץ'.
0: לא הייתם כל כך נחמדים, וזה, ועמדתם אותו במציאות שבאמת היה לו קשה, אבל הוא נתן קרב.
2: נתן ביצוע לפני פנים. לפני פנים.
0: כן.
1: טוב, נשארו לנו 27 שניות, קח את הזמן לפרגן לנו.
0: יש עליכם, בעיקר ראש ריצ'י.
2: תודה.
0: למה היא רק כל שתיים? אתה לא יכול לשים את הכל לאלף.
1: כפרה עליה שתבוא כל החיים.
0: לא, אתה לא נותן לה.
2: שמעתי
0: את השיר עכשיו.
1: שתבוא לשיר, יתקבל כל
0: הערב. אתה לא נותן לה.
1: היא לא באה, נגמר הזמן, ראש ריצ'י.
2: לא נותן.
0: יאללה.
1: היית קבצה ג' תגיד.
0: תודות, רבותיי. תודות, שר פלסטר, ערך והפיק. יואב מנדלוביץ' היה כאן טכנאי השידור. ב-104.5 וניאל פרי. ובדיגיטל העירות מוציא הרוקון בגר אביב, תודה אחרינו הלהקה
4: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת או במילים אחרות.
1: עזוב אותך, אל תיקחו אותנו ברצינות.
4: 2 עד 4 רון שלום, יואב כהן.

0: פתחנו את השבוע החדש שלנו עם המשאפ סמרמורות הזה של פתיח התוכנית שלנו עם טליסמן ובוני טיילור שהלכה לעולמה ביום חמישי האחרון. תודה רבה ליניב מורוזובסקי על המחווה המהממת הזו. צהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, יום ראשון 12 ביולי 2026, באולפן רון שלום שאומר שלום לחברו הגנרי, יש אומרים יפיוף, יש אומרים נאה, יש אומרים צרוד.
1: קצת, עדיין, קצת, כן.
0: שלום יואב כהן שם גנרי.
1: שלום, מעניינים. אתה רואים שאני על סטרואידים עכשיו? אני סטרואידים לגרון.
0: אתה על סטרואידים? לא, איך אפשר לראות?
1: המאזינים לא יודעים, אבל הזרועות שלי עכשיו הם ברוחב של ירח.
0: האמת שכן, אני לא ידעתי שזה מסטרואידים, חשבתי שעבדת במכון.
1: לא, לא, אני גם הגעתי לפה בריצה היום. אני לא לקחתי את האוטו בכלל.
0: טוב, בוא נגיד שלום לפרלה דנוך שהגיע לכאן. פרלה דנוך.
2: אה, זאת אני.
1: זאת את, כן.
2: אה, יופי, תודה שהזכרתם לי. לא, אני צריכה לזכר בכל יום מחדש מי אני בעצם.
1: אוקיי, כן.
0: כן, איך את, בסדר?
2: אני מושלם.
0: כן, ראינו את הבת שלך משתוללת ברשתות.
2: אוש, אוש, אוש.
0: יחד עם הקרקוקליות.
2: הקרקוקליות, אתמול הם באו לאכול ג'יחנון.
1: יש.
2: כן. כן, ולא קרה כלום, הכל היה בסדר.
0: הכל היה בסדר?
2: הכל אמר בשלום.
3: לא היו משטרות? פשוט אכלתם ג'חנון?
2: אכלנו ג'חנון, ואז הם הגיעו לפסנתר, וקרה קסם.
0: מטורף. טוב, אז מי שלא ראה את הסרטון הזה של זוהר הקטנה של פרלה, יושבת על רגליה של טלי, קרקוקלי, כדאי לכם לראות, נו, לא נעשה לכם ספוילר, שווה לראות את זה, זה באינסטגרם שלך, של הקרקוקליות.
2: בפייסבוק.
0: יפה.
1: אבל בזמן שאת רחת לג'חנון של שבת, היה שוב סופש בסימן של איומים של טראמפ, ושוב תקיפות עצימות על איראן, ואיומים של איראן על טראמפ, כאילו כל סופש, אנחנו חיים באותו סופש.
0: ממש.
1: אין חדש, תחת האיראנים, אין. אי אפשר, איך גם מוצ'טבא מאיים, מאיפה הוא מאיים?
0: לא יודע אם זה הוא מאיים.
1: מאיפה הוא קיים בכלל?
0: כן. אז מה אמרת, שאי אפשר להבין אותם?
1: אי אפשר להבין אותם, אי אפשר להבין אותם.
0: וטראמפ אפשר להבין? תסביר לי, אפשר להבין את טראמפ? אני לא צריך להבין איך טראמפ מאשר למכור לטורקים מטוסי F-35, מטוסי חמקן, תגיד לי זה הגיוני?
1: אני מאמין שהטורקים לא יצליחו להשיג את החמקנים.
0: למה?
1: כי זה התפקיד של המטוסים, להתחמק.
0: די, נו.
1: הוא מוכר להם, אבל הם לא יצליחו לתפוס אותם.
3: הרי השם הוא חמקן.
1: הוא חמקן.
0: די, נו, חלס.
3: שמה זה בא.
1: בכל מקרה, ישראל פנתה לאמריקאים וביקשה מהם שאם הם כבר מוכרים לאיראנים חמקנים, שיתנו להם גרסה משונמכת.
0: ראיתי את זה, מה זה גרסה משונמכת? מה זה גרסה משונמכת של מטוס חמקן F-35? מה זה כאילו, יש רמות גימור? כאילו זה בלי פסי קישוט? תן לו F-35 בלי פסי קישוט, בלי עץ ריח.
1: בלי הלהבות של האש בצדדים.
0: בלי סאנרוף, בלי סאנרוף. מה זה השטויות האלה?
1: האמת שאני לא הצלחתי להבין מה זה אומר גרסה משונמכת של F-35, אז חשבתי שאולי נדבר עם כתב החוץ הכי ידוע בעולם, הלוחש לאוזנו של דונלד טראמפ. הלו הוא ברק רביד. הוא יוכל לעלות לנו על השאלה הזאת. שלום, שלום ברק רביד, אתה איתנו?
4: נתחיל עם דילי כדי לייצר מתח בריא ואמינות.
1: כן.
4: 3, 2, 1. שלום דנה וייס.
1: שלום, זה יואב משניים עד ארבע, יואב כהן, רון שלום, פרלה דנוך.
4: שלום רון שלום, וכהן לך יואב.
1: כהן וברכה, גם לך ברק, אנחנו רוצים לדעת מה עם העסקת F-35 שהובטחה לטורקיה, מה קורה שם?
4: בשיחה שקיימתי עם גורמים בכירים בממשל האמריקאי, הם אמרו לי את הדברים הבאים.
1: כן.
4: אנחנו מחויבים למכור לארדואן מטוסי חמקן, אי אפשר להתחמק ממחירת החמקנים, גורם בכיר אמריקאי אומר לי, טראמפ טיפוס חמקמק, אבל ארדואן הוא כמו אח שלו, הם חברים טובים, והוא נתן לו מילה, ומילה של טראמפ, כולם יודעים, זאת מילה.
1: זו מילה, כמובן, אבל הבנו שישראל פנתה לגורמים בממשל, כדי לתת להם גרסאות משונמחות של F-35, מה זה אומר? מה זה אומר?
4: יואב, אני לא יודע עם איזה גורמים ישראל דיברה, אני מדבר עם גורמים בכירים, הגורמים שקץ מדבר איתם הם גורמי משנה, הם לא בכירים. בחוזה טלנט שלי כתוב רק אני מדבר עם גורמים בכירים.
1: אז בבקשה, כתבנו הבכיר, בוא תספר לנו על השיחות עם הבכירים שקיימת, כתבנו הבכיר.
4: זה שיחה שקיימתי הבוקר עם טראמפ, שיחה שנמשכה כשעה 35 דקות, טראמפ אומר לי את הדברים הבאים. אני מראש מתנצל שאין לי הרבה זמן והשיחה תהיה קצרה היום.
1: אוקיי, אז אחרי שעה 35, מה הוא אמר?
4: שאלתי את טראמפ, מה זה אומר גרסה משונמכת של F-35? טראמפ אומר לי, זה אותו מטוס בדיוק, רק בלי יכולת נחיתה, בלי יכולת ניווט, בלי כיסא מפלט ובלי טילאות.
1: אוקיי, אז רגע, אז מה הם יעשו עם מטוס כזה?
4: יש צפצפה חזקה, הטייס יכול לצפור חזק, לגרום לרעש מפחיד, להביל את החסידות ואת להקות החסידות שמתקרבות למטוס.
1: חשוב מאוד, כן.
4: יש מזגן שפועל רק על חימום, במקרה שקר, ויש גם מסך טאץ'.
1: מסך טאץ', מה נותן מסך טאץ'?
4: על המסך תופיע מדי פעם כתובית, רכישת הגרסה מלאה, נא לפנות לבנימין נתניהו.
1: אוקיי, טוב, אנחנו נסתפק בזה. ברק רביד, כתבנו הבכיר.
4: אומר לי את הדברים הבאים.
1: תודה רבה, כתבנו הבכיר. תודה רבה.
3: זה הזמן לדילי, דילי.
1: תודה רבה, כתבנו הבכיר.
4: שדיברו איתי, אומרים לי...
1: עוד שבת.

0: עוד שבת, עוד שבת חלפה לה עם בני הלפרין ופלג בן צבי ברדיו צפון, עם אליה אליהו ברדיו ירושלים, עם אופיר מור יוסף ברדיו קול, עם יניב מורוזובסקי איתנו כאן ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. אנחנו גם בטיק טוק בשידור חי, אנחנו גם בדרום באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, קרדיטים קצת.
1: אני אקח את זה מכאן, העורך הראשי שלנו דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל.
0: יפה מאוד.
1: הפיקה ראשית שלנו מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתא, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות איתנו כאן באולפן. הם השנה פר לדנוך.
2: תודה, תודה.
1: ואני מרוזובסקי, פעם שנייה. פעם שנייה אנחנו מודים לך לתוכנית הזו, ובדיגיטל איתנו היום עידן האור ועומר אוקון.
0: וגם היום אנחנו משחקים איתכם את המשחק מונדיאל או נבדל, חמש עובדות מעולם הכדורגל והמונדיאלים. אתם תצטרכו להחליט אם העובדה שאנחנו נותנים לכם היא נכונה או לא. אם כן, אתם עונים
1: מונדיאל.
0: אם לא, אתם עונים
1: נבדל.
0: מספר הטלפון שלנו
1: 055-2-103-103
0: או 055-2-103-103. אבי סינבני, לבחור נכון.

0: שמי, מה קורה, יואב גולדשטיין גנרי?
1: בסדר, נראה לי שבסוף הכל מתחבר אליך, אהרון אהרון.
0: כן, כן, תראה את רון שלום, יאללה, אני רק נכנס. זה, אתה יודע מה אני אוהב בך, רון? מה? זה בן אדם מכבד.
1: יודע לכבד, נכון.
0: הלכה, אני מגיע מפרנית הכיסא, יושב על הצ'רפאיה.
2: יודע לתת מקום.
0: אני יודע באמת, לתת כבוד.
1: נכון?
0: הלכה, הלאה. מספר אחת בארץ. טוב, תקשיבו רגע. אמרת לו שאלה מה איחרנו?
1: למה איחרתם? מה קרה?
0: עשינו, היה לנו חלטורה.
1: מה? איפה עשיתם חלטורה?
0: אצל רון קופמן.
1: בתוכנית לפנינו?
0: כן.
1: היי, מה היה אצל קוף?
0: אנחנו עושים, אתה יודע, שיפטים כאלה.
1: כן.
0: גם יעקב היה, יעקב, בוא, כנס!

0: יאללה.
1: אז מה היה אצל קופה? היה נחמד היה, כן?
0: כן, באנו, סגרנו איתו איזה מינגלינג.
1: אבל אתה יודע, חלטורה זה אומר שזה שולם.
0: ברור שולם, מה קרה?
1: שולם? קופמן שילם לכם?
2: סליחה שנייה, סיכמנו שזה לא היה על חשבוננו רק.
0: תגידו מה, העין שלכם עכשיו בתשלומים שלנו?
1: רק מתעניין.
2: כמו שאומרים.
3: לא מדברים על כסף ב...
1: לא מדברים. מה קורה עם הליין עם אושרית? מה קורה? מה חדש?
3: האמת ש...
0: איזה ליין היה לה ביום חמישי. אתה יודע מה, אבל לתשמה...
3: מה אקסלורן?
0: בלבלה של החיים עשתה לי ביום חמישי.
1: וואי. השקט אותו יפה.
3: לא, הוא שמע על חצב.
0: מה, אני הייתי עם חצב.
3: אבל נתתי לו זה, את הקוד של המחברות הבטחה. הוא כאילו היה במסיבה איתה.
0: גם ראיתי את הקופה שהביא אחרי זה הביתה.
1: כל הכבוד.
0: חבל חי על הזמן.
3: לא מדברים על כסף ביום ראשון.
1: לא מדברים על כסף, לא.
0: מי אמרת שיקי?
3: לא מדברים על כסף ביום ראשון.
0: צודקת. טוב, יאני מורוזובסקי, אתה בסדר? שיגרו אותך פה?
4: בטח שאני בסדר.
3: אני, יש לי בשורה.
0: איזה בשורה?
1: מה הבשורה?
3: תוריד הדרבוקה.
0: תוריד הדרבוקה.
1: את הדרבוקה?
3: אחרי הרבה שנים.
1: כן.
3: לא מצחיק, אחרי הרבה שנים שפסעתי במשעול. אתם יודעים, היה לי לא קל. קצתי מהארון. לא קיבלו אותי.
1: כן.
3: ונורית, היה לנו מערכת יחסים סבוכה. אהרון יודע טוב טוב מה היה לי עם נורית, מטוס תקניק.
1: בטח.
3: אני ממש מתרגשת לספר.
0: אתה תגידי לי.
3: כן. אני פגשתי את אהבת חיי במועדון האינטרפוץ.
1: די!
0: מה? מי?
3: כן. וככה מפה לשם זה קרה כל כך מהר. בחטף.
0: את שגיע, די אושרי.
3: רוצה להזמין אתכם לחתונה שלי.
1: מה? אושרית, את מתחתנת? יואו! וואו!
2: נכון.
1: וואו.
3: מצאתי את שאהבה נפשי.
1: וואו.
0: תורי דרבוק הזה, רגע. יש פה מומנט. רואים את התמונה של אושרית בחליפת חתן, כתוב מצאתי את שאהבה נפשי, 29 לתשיעי.
3: 29 לתשיעי, אוטוטו.
1: וואו.
0: והכלה, אבי וזיווה.
1: יום.
0: חביה.
2: רגע, אבל איפה
1: הכלה? מה עם הכלה השנייה?
3: תראה, היא לא רוצה להיחשף.
0: היא תהיה בחתונה?
3: היא לא רוצה להיחשף, היא לא רוצה שיתחילו לדמיין מה היא תלבש. חיבלתי אותה. אמרתי לה, אין בעיה.
1: היא תגיע לאירוע, אבל?
3: בטח.
1: רגע, אני רק בינינו, אושרית. היא קיימת?
3: בטח.
1: כן, אוקיי.
3: קודם כל, קוראים לה ליבת.
0: ליבת, רגע, אני כותב ליבת.
3: ליבת בלילתי.
1: אל תחפש אותה עכשיו.
0: לא, אני כותב ליבת בלילתי, אני אחרי זה עשה עליה בינג'.
3: אישה של החיים, יש לה, באמת, יש הרבה סוגי סגנונות, זה לא רק קאברים, יש לה שירים גם שלה.
0: היי, זמרת, יענו.
3: זמרת, אישה בערבים. וואלה, היא הגיעה, באמת, היא הגיעה בשביל רק, אתה יודע, יש כזה אופן מייק.
0: כן,
3: והיא חיכתה את כל הרשימה.
0: מה היא עושה למשל? מה היא שרה למשל?
3: היא שרה מוואלים.
0: דודו מה?
3: שרה מוואלים.
1: בוא מה?
3: היא שרה נורה ג'ונס. שרה נורה ג'ונס.
2: Come away with me וכאלה.
3: כן, היא שרה נורה ג'ונס.
1: נורה ג'ונס.
3: היא שרה זה, היא שרה מדוני.
1: מדונה.
3: היא שרה אבי סומבני.
0: וואלה.
3: את כל הסגנונות יש לה.
1: מה את אומרת?
0: יש לה מגוון מוזיקלי רחב כזה.
3: יש לה מגוון, והאמת שאיך שהצטלבו המבטים שלנו על הבר, אני ידעתי שהיא אחת.
1: יואו.
0: רגע, ומה, נורית יודעת משהו מזה כאילו?
1: את עוד בקשר עם נורית?
3: נראה, אם היא שומעת את הרדיו, אז היא תדע. אתה יודע, בטוס תקניק הרדיו כל הזמן פתוח.
1: הרדיו פתוח.
0: שומעת אותה.
1: מאזינים לנו שם בטוס.
3: אבל היא נחלת העבר.
1: טוב.
0: אושרית, אני, אתה יודעת, אני אח שלך.
2: נחלת העבר מנחלת בנימין.
1: קודם כל מזל טוב, קודם כל מזל טוב.
2: מזל טוב.
3: זה מרגש אותי.
1: מרגש מאוד, אושרית.
3: חצב גם מתרגש, אני כבר תופרת לו זה חליפה.
0: אושרית, אני אח שלך ואב בנך, ואני מאושר בשבילך, יענו, כן, באמת.
3: היה לך תקופה של רגשות.
0: כן, אבל זה כבר...
3: וידעת שזה לא קל לך, אני גם רואה אותך, אתה מחוויר.
0: לא קל לי, אבל את יודעת מה, צריך גם לדעת להיות גבר ולקבל את הדברים כמו שהם, אין מה לעשות. ככה זה שאתה מואב בלסבה, אין מה לעשות.
3: נכון? אמרתי לך מאה פעם אני לסבה, אתה החלטת, אתה יודע. לקבוע את החיים שלך בציפיות.
1: נכון. הופ! מרגשת את אושרית, וואו, תודה רבה, קודם כל תודה רבה על הזמן.
3: קודם כל תבואו, מי שלא בא הוא לא חבר.
1: לא, ברור, בטח, נבואו בענק.
3: אני רוצה להקדיש לה קצת חלק משיר.
0: יאללה.
3: אם אפשר, ליבת בלילתי, אהבת חיי, נאהבת אותך, ואני מקדישה לך את השיר הבא. אותך עשה! אותך עשה! אותך עשה בשתי ידיים! אלוהים שולח לנו מים! למעגן אהבה. אותך עשה, אותך עשה, אותך עשה, יפת עיניים. זהו בינתיים.
4: זהו?
0: בואו נשים את השיר שלנו של הטריו דה ג'נרו, סתיו שמש.
4: קדימה.
0: אושרית חביה.
4: מזל טוב, אושרית חביה.
0: חוץ מכדורגל.
3: תודה רבה. רגיש.

0: אדם לוין, מרון פיי, או לא, לא, לא, לא, מה זה? לא, לא, לא.
1: אני נכנס קודם, נו, די, מה, אתה דוחת אותי, אבל אני רואה את הקוצ'ינה, נו, די, מה אתה
0: רואה? רגע, רגע, אני באמצע שידור, שנייה, שקט, רגע, רגע, איציק ודביר, מה אתם עושים פה? לא, לא מצליח להבין, אתם לא בקייטנה שלכם?
2: היינו.
0: מה זאת אומרת הייתם?
2: איפה אותנו?
0: את מי איפו?
2: אותם את איציק.
0: איפו, שניכם הקייטנה, כאילו, מה כבר עשיתם?
1: לא, מה, לא עשינו כלום. שום דבר לא עשינו, מה אתה רוצה?
0: לא לצעוק, רגע, לא לצעוק, לא לצעוק, תירגעו, אני לא יכול, מה? מה, עוד פעם, לא עשיתם כלום?
1: לא, כלום, כלום לא עשיתי, מה אתה רוצה? סתם להתפלם אלינו, סתם להתפלם לדביר, מה אתה רוצה? מה רוצים ממנו, מה רוצים ממנו?
0: אין מצב, נו, אתם עשיתם משהו, נו, באמת, אז מה עשיתם?
2: כלום, היה מתנפח עם מים.
1: היה מתנפח גדול כזה עם שפריצים.
0: נו, נו, נו.
1: ודביר, הוא רצה לבדוק אם זה יכול לעבוד בלי אוויר.
0: אוי, לא.
1: בואי
0: נה, רגע, רגע, נו, קרפל, נו, אני לא יכול עם הרעש הזה, לא ליצוק,
3: חבר'ה, באמת, לא ליצוק.
1: ואז, ואז, ואז, ואז הוא פינצ'ר את המתנפח.
0: מי, מי פינצ'ר?
1: ויר, מי פינצ'ר את המתנפח, הוא רגע,
0: הוא אומר שאתה פינצ'רת.
1: לא פתאום אני פינצ'רתי, מה קרה לך? רגע, אתה לא מקשיב טוב, אתה לא שומע אותו באוזן, אתה זקן.
0: איציק, אל תקרא לי זקן.
1: אתה אל תקרא לי ילד, אל תקרא לי ילד.
0: אתה שקט רגע, דביר, תירגעו, תסביר.
1: הוא פינצ'ר את המתנפח, רקע!
0: הוא אומר שאתה פינצ'רת.
1: וכל הילדים שהיו על המתנפח הזה מתחילו לבכות, ואז שמו אותנו בצד בעונש, ודביר, הוא השתגע, הוא נכנס לקריס, הוא היה חייב פלאפון, או טאבלט, אז הוא ביקש, ולא נתנו לו!
2: הוא נתן לי!
1: לא נתנו לו, מה אתה רוצה?
0: יא, יו, יו, יו.
2: נכנס
0: טלפון! רגע, אבל תירגעו, תירגעו. למה רצית טלפון? התקשר להורים?
2: רחם!
1: מה פתאום?
0: אני שאלתי אותו, לא אותך.
1: רגע, רגע, אתה מדבר!
2: תראה, אני חייב לגלול, אני חייב לגלול, אני חייב... את הגלילה, אני רוצה לשחק, לראות פורטנייט, פורטנייט, לראות טיק טוק, אני חייב את זה, אני חייב את זה! ולא מפינה, אני אומר לה, לא מפינה!
1: הוא לא מבין עוד כלום, אני לא מבין עוד שום דבר! אז הוא התחיל לבכות, הוא התחיל לבכות, ואז הוא התחיל לצרוח, ואז החזירו לנו את הטלפונים, ואיפה אותנו?
0: ומכל המקומות, הגעתם לכאן, אני לא מצליח להבין, זה רדיו פה. פה אין אינטראקציות, אין פה אטרקציות, אין פה מתנפחים, אין פה
1: כלום. מה, מי צריך מתנפחים? אני ילד.
0: כן, אתה ילד.
1: אתה לא תקרא לי ילד, הלו. אתה לא תקרא לי ילד.
0: אתה תתערב.
1: אתה לא תקרא לי ילד. אתה לא תקרא גם לבי ילד, הלו.
0: בואו, אלוהים ישמור החופש הזה, אתה תגיד לי למה לקרוא לך.
1: בסדר, אתה לא תקרא לי ילד.
0: בסדר, אני לא אקרא לך ילד.
2: לא באנו לאטרקציות פה, אנחנו צריכים פה חיבור רק על החשמל, אל תתפל את פה.
1: יש לך חשמל?
0: למה?
2: אנחנו לא רוצים שחק פורטנייט!
0: כן, אתה לא ברור.
2: אני באמצע הפורטנייט!
1: הוא באמצע הפורטנייט, אתה לא מבין, עוד נגמרת לו הבטריה, הוא על 4%.
4: לא מבין מה הוא אומר,
0: מה אני עושה עם הילדים האלה, לא צריך להבין.
1: יש לך חשמל? אתה יכול להביא חשמל?
0: מה, אני לא...
4: תקשיב, תן להם, שישבו פה בשקט, תן להם את החיבור הזה.
1: כן, הוא מה? לא נעשה רע.
0: טוב, אבל שבו בשקט.
2: נודר?
0: אתה גם נודר?
1: יו, מה זה פה?
0: לא, לא, רגע.
1: מה זה פה? מה זה הכפתור הזה? מה זה הכפתור הזה?
0: זה מופיע את השיר.
1: מה זה?
0: זה מופיע את השיר.
1: איזה על הבלגן?
0: מה אתה? בוא תן לו ללחוץ על זה, אני...
1: מה זה השיר הזה? זה שיר חדש?
0: יו.
2: סקס! סקס אחר! מה זה? הוא אמר סקס!
0: סגור לו, סגור לו.

05-5-2-103-103 05-5-2-103-103 מונדיאל או נבדל, אם אתם רוצים לשחק איתנו, זה הזמן.

0: יום חמישי האחרון היה כאן אילן וירצברג, המוזיקאי והגיטריסט על הזה, והטריף לנו פה את האולפן. יניב, אתה נרגעת עם מה שהיה כאן ביום חמישי?
1: הייתי צריך להגיע הביתה, להיכנס לפייסבוק, לראות את זה עוד פעם.
0: זה לא יאמן מה שהוא עשה.
1: פשוט מדהים, מדהים, מדהים, מדהים מה שהוא עשה פה עם גיטרה אחת ולופר. לא היה כזה דבר באולפן הזה.
0: לא היה באולפן כזה דבר, היה מדהים. יואב, ראית את זה?
2: אני ראיתי, כן.
0: ראית את זה?
2: החגיגה.
0: חגיגה.
2: חגיגה.
0: פרלה, תעשית שיעורי בית, ראית את זה?
3: אני באותו רגע, אור, אדמתי את זוהר.
0: את אלה לנגלי שמעת כבר, את לא עושה שיעורי בית.
3: אני לא עושה.
0: אז תגידי שלום לאבי.
3: אבי.
4: מה קורה?
3: מה נשמע?
4: משתבך, מה איתכם?
3: בסדר, איפה אתה ככה בדרכים?
4: כן, ממש.
3: וואו, איזה רעש, איזה רעש.
5: תעצור רגע בצד, בן אדם.
4: אני בצד, אני בצד.
0: אתה בצידה? בטוח שאתה בצידה?
4: כן.
0: ספר לנו אבי, מאיכן אתה?
4: אני מרחובות.
0: או, רחובות.
5: מה הוא עושה בחיים?
4: נהג חלוקה.
5: אופה.
3: כבר דימה, איך הוא ונדינמי, ונדינמי.
5: ונדומי, ונדומי.
0: מה אתה מחלק?
4: זה תרופות וקוסמטיקה וכאלה.
5: אה, אוקיי. אני בזמן האחרון צריך הרבה תרופות.
3: ואני צריך קוסמטיקה.
5: יאללה, בואי נפשוט לו על המסעית.
0: בזמן האחרון כל המשכורת של יואב הולכת לו.
5: הכל הולכת על תרופות, אני גמור, אני מפורק.
0: טוב, אבי, אז רגע, אתה מחלק תרופות, ילדים, עניינים, משפחה, שנדע כזה, אתה יודע, לפרסים.
4: שתי בנות.
0: שתי בנות.
3: איזה כיף לך,
4: יאללה. חיים של אבא,
0: חיים של אבא. בנות כמה?
4: את בת 11 ועוד איזה חודש, והשנייה בת 6.
3: בגיל ההתבגרות בגדול. בגיל הזה זה כבר גיל ההתבגרות בדור של היום, שתדע.
0: איזה כיף, זה טוב. תגיד לי רגע, לא שאלת אותו אם זה דחוף בכלל, יואב.
5: זה דחוף, אבי?
4: דחוף מאוד.
5: אז קודם כל אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: ועכשיו תגיד לי אם אתה מבין במונדיאלים, בכדורגל...
4: וואלה מבין
0: בכדורגל
4: קצת.
0: יאללה, 50-50, בוא נשחק מונדיאל או נבדל, בוא נשמע את הג'ינגל.
6: ועכשיו, בואו נשחק מונדיאל או נבדל.
4: יאללה.
0: שים לב, עובדה מספר אחת, באחד מהשירים של אריק איינשטיין, הוא מזכיר את מאמן מצרים חוסם חסן. מונדיאל או נבדל?
4: נבדל.
0: נבדל.
6: תשובה לא נכונה.
0: עובדה מספר 2, באחד השירים של אריק איינשטיין הוא מזכיר את אבא של שוער מצרים שובר. מונדיאל או נבדל?
3: נבדל.
4: מונדיאל?
0: בטוח?
4: בטוח.
0: תשובה נכונה. כשחוסם חסן מאמן מצרים הנוכחי היה שחקן כדורגל, בזמנו אריק איינשטיין שר את השיר ואלה שמות. בוא תשמע את הקטע שהוא מזכיר גם את חוסם חסן וגם את שובר, שהוא אבא של שוער מצרים כיום. בבקשה.
7: מסייר זיגמנטוביץ', דמייננקו, ניקו קלאסן, ומג'די אבדול גני, ושובר וחוסם חסן, בטיסטה טרויו וסימון, ופצלו, ושיקורים יקרוגרון, מטאוס ובאב.
0: ברגומי ורזי, אל תובי לי, דון אדוני. טוב, יש לך בינתיים תשובה אחת נכונה. עובדה מספר 3, גמר המונדיאל הקרוב יערך במיאמי, נבדל או מונדיאל?
6: מונדיאל. תשובה לא נכונה.
5: איפה
0: היה
5: הגמר?
0: ניו ג'רזי.
5: וואלה.
0: כן, 2-1 לנו. אתה יכול להשוות. במופע המחצית בגמר הגדול שמתקרב, השתתפו ג'סטין ביבר, מדונה ושקירה. מונדיאל או נבדל?
4: וואו, אני יודע, ג'סטין ביבר. יאללה, מונדיאל.
0: יאללה, מונדיאל, שוויון!
5: וואלה!
6: תשובה נכונה.
0: אושרית חביה. רגע, סליחה, זהבה הגיע. זהבה, בואי.
4: אופה, זהבה.
0: מה העניינים, זהבה?
8: בסדר, על הכיף, והכיף גדול.
0: באת במצב רוח טוב היום, מה?
8: כיף להיות פה, כיף.
5: את אוהבת מונדיאל?
8: לא,
0: למה לא?
8: זה כאב ראש, זה הרבה פיצוחים, זה הרבה בלגן, זה הרס.
0: תגידי שלום לאבי מרחובות על הקו.
8: אבי, מה נשמע?
4: מה שאתה אומר,
8: זהבה? אלה, בסדר, אתה נשמע כאילו אתה בתוך מערה. בתוך מערת הנטיפים, איפה אתה?
4: בתוך המקרב.
0: בתוך המקרב. תגידי, זה נכון שאת מופיעה במונדיאל, כאילו בגמר המונדיאל, עם ג'סטין ביבר ומדונה?
8: אני הייתי אמורה בזמנו להופיע עם שקירה.
0: כן. כן, כן.
8: לשיר ביחד איתה את הוואקה וואקה.
0: את הוואקה וואקה.
8: זה מינה מינה, וואקה וואקה, אבל זה לא הסתדר בינינו. יותר גרוע מדודידו, באמא. יותר גרוע מדודידו, דיבה, היא לא...
5: היא לא פרטנר.
0: היא לא פרטנר.
8: לא, לא.
0: יכולה, איך זה הולך הוואקה וואקה?
8: סמינה מינה, וואקה וואקה, סמינה מינה זנגניה, אפריקה.
0: טוב, זהבה, תישארי איתנו, כי אנחנו רוצים שאלה אחרונה לאבי מרחובות.
5: יאללה, יאללה, עכשיו היא תיתן לך את הברקה, קדימה.
0: שים לב, העובדה האחרונה. אבי, אתה, יש לך זמן? או שנמתין קצת?
8: הוא פורק סחורה.
4: אני איתכם.
0: רוצה שנמתין?
4: טוב. כל בסדר, יש פה מישהו רוצה להגיד לך לארון מרון משהו.
0: מי זה? תכף, שנייה. עובדה מספר 5, זאת הפעם הראשונה בהיסטוריה שמתקיים בכלל מופע מחצית בסגנון הסופרבול, בגמר המונדיאל. מונדיאל או נבדל?
4: נבדל.
8: לא.
9: תשובה לא נכונה.
0: זאת הפעם הראשונה בהיסטוריה של המונדיאלים

0: ברחוב לישנסקי 3, ראשון לציון, על הראשון. בנוסף, אם אתה כבר בראשון, אז אתה גם תיסע לך היקף בראשון לווטרפן בממלכת הקופים, חוויה של צל, מים, טבע והרפתקאות לכל המשפחה.
1: אין על קופים.
0: זה מ-1 ביולי התחיל, וזה עד 31 באוגוסט, תמצא לך תאריך ותיקח את המשפחה. וניתן לך חולצה של 2-4. מה? משהו לאישה? אוקיי, אז קודם כל אתה תיקח את החולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילה צלוניקי 7 תל אביב, ולאשתך היקרה אנחנו נעניק ערכה לשיער, שמפו ומסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת רף לב, ואתה תמשיך לחלק את התרופות שאני כל כך זקוק להן. תודה רבה לך, אבי.
2: אבי, תודה.
1: אבי, אין עליך, אבי.
2: כן, רגע, בוא אהרון. אה, כבר עבר תהילה, מבא קורה כבר עבר.
3: אבי הגדול, אני מתנגד של אבי הקטן. עשו מאוד אנחנו עובדים, או...
2: לא שומעים כלום, רגע, אני שומע, בוא נעשה סדר, בלי פאניקה, בלי פאניקה. מה אמרת?
3: ארון, ארון, אח שלי.
2: טוב, לא שומעים, לא שומעים.
4: לא, אתה צריך לצאת מהאקווריום, חביבי.
2: אין בעיה, לא שומעים אותם טוב. טוב, בוא, רון, תחזור.
4: יאללה. איך אבל כולם מעריצים את ארון, אה?
2: יעקב.
4: זה כי אין עליו.
2: יעקב, הוא כבר בשרפיים.
4: אני רק אומר שאין עליו, שמי שלא האזין שידע שאין עליו.
1: זה פיקציה.
4: למה?
1: הכל פיקציה.
2: זהבה, אני רוצה רגע לחזור אלייך. אני לא יודע אם הקשבת לתוכנית, אבל...
1: לא, לא הקשבתי.
2: אושרי חביה כאן, והיא הודיעה לנו שמתחתנת. אולי תעשו, כאילו, אולי תופיעי בחתונה שלה.
1: בטח.
2: סגרו את זה עכשיו.
1: אלא, אני אשמח, זהבה, בשבילי זה יהיה סגירת מעגל, זה מרגש אותי. בטח, בכיף. אולי תשאירי לי בחופה איזה טיפת מזל או משהו. בטח, למה לא? בכיף. אושרית, נעשה לך אירוע משמח. נשמח ביחד, נעשה כיף. אה, בכיף, יאללה, אושרית. יאללה, זהבה, יאללה. טוב, בסדר, בקיצור, מה רציתי להגיד לכם עוד שיהיה באירוע שלי? זהבה תופיע. כן, גם רוזובסקי יבוא. וגם זה רון שלום, הבן אלו.
5: שרית, שרית חדה תבוא גם. שרית חדה תבוא.
1: לא, לא, שרית.
2: הכיני לך את זה.
1: לא, שרית לא. שרית, שרית כבודה במקומה המונח.
5: כן.
1: אבל היא פחות עושה חתונות. יותר עושה...
2: לא, הם גם לא מתחרות.
0: מה עם עדן? עדן לא תבוא, עדן בן זקן?
1: לא.
0: לא? לא תבוא לחתונה?
1: לא, היא עסוקה עד מעל הראש.
0: אה, אוקיי.
1: זה לא.
5: אז זה רק את.
2: אושרית, יאללה, תסגרו הכל, מחירים וזה, תסתדרו.
1: יאללה, סוף תפי
2: אתך. זה בן אל תבורי, שבורח בלילה.
1: יצחה ריכוז של נץ.
6: 2-4, חדש בפלייליסט.
7: שוב אני בורח מהלב שלך לחדרים זרים. חי בסרט של אחרים, אבל הכאב חוזר אליי בפנים. חדש בפלייליסט.

0: بالصفة اللي خصها الآية.
1: אתם מאזינים ללקט שידורים עם רואי שלום ויואב כהן. עכשיו ב-103 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן. עכשיו 2 עד 4 רון שלום יואב כהן

0: חט מקרי, ספורטקר, אחלה שיר חופה, אולי תיכנסים רכב ספורט כזה, ספורטיבי?
1: אולי עם אופנוע, אולי עם בימבה של חצר.
0: אז שיר אחר, אם אני תכנסתי עם אופנוע, שימי את אביו פנחסוב, מועדון הקצב.
1: יש גם, I wonder if you know, somewhere in Italy.
0: מה, את כבר מתכננת החתונה, כאילו, זה אותו.
1: אני כותב, זה לא רק המדפים.
0: כמה זמנים יש לך?
1: כרגע 700.
2: מה?
1: היד עוד נטויה.
0: איך 700 מוזמנים? הזמנת את בני אלפרין ופלג בן צבי ברדיו הזה מהצפון?
1: אוי, שכחתי, נרשום עכשיו.
3: 702.
0: תרשמי את אליה אליהו מרדיו ירושלים.
1: רגע, אליה אליהו.
0: אופיר מור יוסף מרדיו קול.
2: רגע.
1: זה מאותו שולחן.
0: כן, יניב מורוזובסקי מ-103 FM.
1: יניב מוזמן כבר. יניב מוזמן. קיבל הזמן הזה בחדר.
3: אבל הוא מקבל פה שני קרדיטים, אז הוא צריך שני...
0: שתי הזמנות. איציק אהרון, כתוב.
1: איציק אהרון, האמת שלא רוצה להזמין אותו.
0: תוסיפי את...
2: למה?
1: יש לו אנרגיה שלילית, אני לא רוצה...
2: למה את כזאת?
1: הוא גם בחול כל הזמן, אז...
3: נכון, הוא מבלה. איציק, אוהבים אותך, איציק.
0: תוסיפי את מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים.
1: זה בטיקטוק, אני עושה לייב מהחתונה, הם יוכלו לצפות בטיקטוק.
0: אוקיי, וצוות הקומנדו שלנו, ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים, שלומי צבעים אמיתיים.
1: שלומי מביא גם מעטפה,
0: הוא מביא מעטפה שהוא הדפיס.
1: כן, עם צבעים אמיתיים גם.
0: וקצין הקישור שלנו, אורי אליהו.
1: אורי אליהו.
0: הוא בא, יש לו חברה חדשה, ראיתי כאילו יש איזה סרטון שרץ.
1: הוא רוצה לצלם אותנו תמונות לפני החתונה.
3: פפראצי, הוא עושה פפראצי, את יודעת.
1: כן,
3: אז אל תתאמי איתו.
1: Dress the dress.
3: אל תתאמי איתו. תגידי למישהו שיגיד למישהו שיגיד לו שיש חתונה, ואז הוא יעשה לך פפראצי.
4: הלו, חבר'ה, תרבות שידור, נגמרה החגיגה, יש לי מבזק ספורט. יעקב! חמם את הגרון.
5: אני מעדיף שלא היום, אני קצת צרוד היום.
4: אתה צריך להשאיר לי, אבל
5: לא שריט פה.
1: אני פה.
4: מה, תשאירו ביחד?
1: עזוב לו את הגרון, עזוב לו.
5: תשאיר בשבילי, כפרה.
0: חסות ומתחילים.
6: בחסות? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה?
8: כאן דני דבורי.
0: המלך.
8: נעבור הישר.

0: עליו.
1: אהרון אהרון מהג'ו, קם לא אותו.
2: מה זה, פעם ראשונה שלא השתתפתי בשירה? מה זה נשמע? פגז. תמיד זה נשמע ככה?
3: תמיד זה נשמע ככה, היום לא.
0: היום לא.
2: למה?
3: כי היית חסר.
4: כי אתה שר בדרך כלל ואין אותה.
0: זה שר לא טוב. זה טוב שהצרות ישמור על זה.
2: אוקיי, בסדר.
3: צ'רלטון, ספורט אחת.
2: ערוץ מספר אחת.
3: כן, שמעבירים את זדק הספורט של אהרון אהרון. שלום לכם צ'רלטון, יוחנן הממתיק ממתיקנו.
2: ממתיקנו.
3: יגאל קבב קבבנו. יעקב בגלה בגלנו. סגיד פאר פארנו. רן לויצקי לויצקנו.
2: ושקד מורה קמאנו.
0: ודימה דמנו.
2: דימה דמנו. דימה דמנו.
3: דימה דמנו זה טוב.
0: במסחלת הוא בא.
5: אהרון, אני שמעתי שבחמישי אתה שידרת את הסיפור המלא של האיש הירוק עם האיש הכתום.
3: זה האיש הירוק כתום, כן.
5: האיש הירוק כתום עם יונתן גפן, שהיה פה יונתן גפן ביום חמישי.
3: לא, זה נשמעתי כאילו קטע ארכיון של האיש ה... כן, כן.
5: כי הוא היה פה גם ביום רביעי עם יונתן ארצי.
3: נכון, כן, זה סיפור
5: קטע ביחד.
3: זה היה מרגש מאוד, אבל באמת.
5: כן, מה, אפשר לשמוע את ה... יש מצב לשמוע את הקטע שיונתן גפן ואתה עשיתם?
3: אם אתה מבקש יפה.
5: אני מבקש יפה.
0: הוא מבקש, ביקש יפה, מה צריך להתחנן?
3: אז נשמע, לא, אז נשמע, הוא ביקש.
5: אוקיי, אז תודה.
3: אז בוא נשמע שוב את האיש הירוק כתום, יונתן גפן, ועבדיכם הנאמן, אהרון אהרון, בקטע שמצמרר.
0: Mind
3: exploded.
5: כמו שהיא אמרה.
3: מה שאמרה.
0: Mind exploded.
3: בבקשה.
6: היו היה פעם, בעיר ירוקה, גר לו איש אחד, איש ירוק. האיש הירוק גר בבית ירוק, עם דלת ירוקה וחלונות ירוקים. הייתה לו אישה ירוקה ושני ילדים ירוקים. ובלילות הוא היה ישן במיטה הירוקה שלו, וחולם חלומות ירוקים ירוקים.
3: עכשיו תורי, יונתן, תורי. ובצד אחר של העולם גר לו האיש הכתום. האיש הכתום חי בבית הלבן, בחדר הסגלגל. הייתה לו אישה דוגמנית שבתכלס לא סבלה אותו. היו לו ילדים עשירים מאוד, והוא היה חולם כל לילה על נשים אחרות.
6: יום אחד קם האיש הירוק בבוקר ירוק, נעל נעליים ירוקות, לבש חולצה ירוקה ומכנסיים ירוקים, על ראשו חבש כובע ירוק, ויצא החוצה.
3: ובצד אחר של העולם, יום אחד בבוקר כחול, קם האיש הכתום בחדר הסגלגל, בבית הלבן, וביטל את הכרטיס האדום.
6: להקות נערו מכל העולם, כדי לשיר לאיש הכתום את השיר על הכרטיס האדום.

0: איזה מרגש. ואתה יודע, אני שומע את זה, מקבל צמרמורות.
1: איך זה נקרא השיר? אני אשים את זה בקבלת פנים.
2: השיר על האיש הכתום.
1: אז רגע.
2: והאיש הירוק.
1: קבלת פנים.
2: והחרטיס האדום.
1: רגע, אני כותבת את זה.
0: מרגש, אושרית.
1: אין לצמרמורות.
0: יאללה, אני הייתי אהרון אהרון, את היית אושרית חביה.
2: אני הייתי יונתן גפן.
3: בחסות.
2: שלום.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.

0: ללכת. תן לזהבה ללכת, למה היא חוזרת עכשיו?
1: לא, אני לא הולכת, אני לא הולכת.
0: מה, אבל למה חזר?
1: לא, אני באתי לקדם, אני לא נסעתי עד לפה בפקקים.
2: יש מה לקדם, מה קורה?
0: רגע, זה...
1: לא, אתה יודע איזה ממערב ראשון, איזה פקקים, יש לך לתקלון הזהב.
0: מה לקדם אבל? מה, לא הבנתי, שיא חדש, ליין סטנדאפ, מה עכשיו לקדם?
1: לא, מה פתאום?
0: מה לא? אז מה?
1: לא, אני כן רוצה לקדם.
2: אבל מה, מה את מקדם?
1: אני אגיד לך מה, סבלנות. אני ואתי משיקות עכשיו ספר מתכונים חדש.
0: אני יכול רק לספר למאזינים ולצופים שאתי, כמובן,
1: אחותי, את לא אי, היא לא את, אותו דמיון, אותו מבט.
2: ולמי שלא יודע, היא גם יושבת פה לידינו, כרגע.
1: כן. כרגע היא כותבת, בסדר? לא להפריע לך.
0: מה היא באמת כותבת? מה אתם משיקות? לא הבנתי.
1: אנחנו משיקות ספר מתכונים חדש, זה נקרא געגועים לבישולים חמים. געגועים לבישולים חמים.
0: רעיון יפה.
1: כן, בכיף. בקיצור, כן, זה רעיון מאוד מאוד יפה.
0: אבל מה, רגע, לא הבנתי, מה זה? כאילו, זה כאילו טבחות וכאלה?
1: לא.
0: אז מה?
1: כאילו, כן, 100 עמודים ראשונים זה כל מיני סוגים של סגנונות של טבחה.
2: איזה סגנונות יש? מה?
1: כל מיני, טבחה, טבחה קיץ, טבחה חורף.
2: יש טבחה טיפולית לגרון?
1: בטח, בטח.
2: כן, אני אשמח.
0: אז רק טבחות?
1: לא, לא, לא, לא רק טבחות.
0: אז מה עוד?
1: יש כל מיני תבשילים, יש קציצות געגועים.
0: מה זה?
1: זה קציצות שאתה אוכל אותם, יש לך געגוע.
0: אוקיי.
1: יש קובי דמעות.
0: קובי דמעות?
1: כן.
0: אתה אוכל, אתה כאילו בוכה מרוב שזה טעים.
1: גשדר, גשדר.
2: רגע, הדמעות הן חלק מהמתכון, או שזה מעלה לך דמעות?
1: לא, זה מעלה לך דמעות.
2: אה, אוקיי.
1: אל תתחכה מה...
2: לא, אני שואל, אני שואל. אני לא מכיר את המאכלים, זה לא... אוקיי.
0: עכשיו, שהיא לא תצא עליך, גם ככה אתה בא לעלות עוד
1: דעים. רואים שאתה ממערב ראשון.
2: סליחה.
1: יש אורז שבור.
0: רגע, בוא, עוד אורז שבור. רגע, יש קציצות געגועים, אמרנו, קובי דמעות.
1: קובי דמעות.
0: אוקיי.
1: אורז שבור.
0: מה זה אומר?
1: זה אורז שהוא שבור.
0: אוקיי.
1: כל אחד יכול לקחת את זה לפרשנות שלו. באמת, באמת שוק פתוח למגוון זה.
0: אוקיי, אורז שבור, נשמע טוב.
1: יש דק בוכה בתנור. להבין מה מצחיק?
0: לא, לא. אנחנו פשוט משתעשעים מהשמות.
3: אני אגיד לך מה, בתנור חם, זה מייבש את הדמעות. איך את יודעת שהוא בכה בתנור?
1: הוא בוכה, בטח.
3: אה, זה כאילו ידיע?
1: הוא בוכה בתנור, בטח.
2: רואים עליו.
1: זה ככה, זה בעצם, זה המיץ של הרוטב שלו, מהבכי שלו.
0: תשמע, אבל השמות יפים, כאילו, כי אני כבר זוכר שיש קציצות געגועים, קובי דמעות, אורז שבור.
2: דג בוכה, הכל אני זוכר.
1: דג בוכה בתנור, ואני באמת, אני לא רוצה עוד לחשוף את
0: הכל. למה? תראה לנו עוד קצת. למה לא?
1: אני רוצה שאנשים ילכו וירכשו, אתה יודע, ולא עכשיו יגידו לה...

0: תשובה לא נכונה.
1: תשובה לא נכונה.
2: נבחרת מרוקו הגיעה לחצי גמר המונדיאל במונדיאל האחרון שהיה ב-2022.
3: נכון.
2: אבל לא נורא, יש לך עוד 4 עובדות. שים לב עובדה מספר 2. נבחרת קרואטיה סיימה במקום השלישי במונדיאל 22. מונדיאל לא נבדל.
4: קרואטיה, מקום שלישי...
2: וואי,
3: וואי.
4: מונדיאל.
2: יש.
3: זה מאוד.
0: תשובה נכונה.
2: אחת אחת. נבחרת דנמרק זכתה רק פעם אחת בגביע העולם. מונדיאל או נבדל?
4: דנמרק. לא נראה לי שזכו אף פעם.
2: אז נבדל?
4: נבדל.
3: אולי.
0: תשובה נכונה.
2: שיפה, 2-1, אה?
3: הוא טוב, הוא טוב.
2: במונדיאל 1930, שהוא היה המונדיאל הראשון, לא נערכו משחקי מוקדמות.
4: מונדיאל.
2: אתה בטוח? מה, ככה מונדיאל בלי מוקדמות?
4: נראה לי פעם ראשונה, נראה לי עשו איזה קונספט כזה. נראה לי מונדיאל.
3: יפה!
2: שלוש אחת.
3: חבל שלא היה ישראל ב-1930, היינו יכולים ככה לעלות למונדיאל בקלות.
2: זה למה עשו את זה, אתה מבין שהיה ישראל.
3: אנחנו עוד לא קיימים.
2: כן. טוב, אנחנו בעובדה מספר 5. הגמר במונדיאל 2006 הוכרע בדו-קרב פנדלים. מונדיאל או נבדל?
4: איזה שנה?
2: 2006.
4: נראה לי משהו איטליה, כן, נראה לי איטליה, צרפת, אם אני לא טועה, מונדיאל.
2: פנדלים אבל?
4: פנדלים, כן.
0: תשובה נכונה.
3: שם זה היה הפנדל של פירלו, שהוא נתן כזה קטנה, הקפיץ מעל השוער.
2: צ'יפ.
3: כן, צ'יפ כזה.
4: זה היה גם המשחק הכי זכור לדעתי, זה היה עם הנגיחה.
2: נגיחה של זידן.
3: נכון.
2: כן, שהוא קיבל איזה נגיחה ממטרצי.
3: לא, הוא נגח במטרצי.
2: נגח במטרצי, כן.
3: בטח. אמר לו משהו, אחותך, וזידן, זהו, זה גמר אותו.
2: יש לו קרחת פה.
3: כן, לא צומח שם השיער עכשיו.
5: זה עדיף מהביס שהוא נתן, לא?
3: זה לא, זה סוארז, זה סוארז, זה מישהו אחר.
2: טוב, פנק אותו.
3: יאללה, אוקיי. א', מנון, אתה מקבל מאיתנו, ככה. קבוצת טומיקס גאה להציג וורלד סטורי, מסע בין יבשות ותרבויות, והכל במרחק נגיעה מ-21 ביולי עד 31 באוגוסט בביטן 2, אקספו תל אביב. אתה יכול לקחת את המשפחה. בנוסף, אתה יכול לקחת את המשפחה למוזיאון האשליות בנמל תל אביב. תערוכה חדשה כוללת מיצגים נבחרים ומובילים המוצגים גם בלס וגאס, שיקגו ופריז, לצד חוויות אינטראקטיביות מתקדמות וטכנולוגיות חדשניות שטרם הוצגו בישראל. כל זה קורה בנמל תל אביב, ונעניק לך גם ארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח. איזה ממרח תשאלו אותי?
2: איזה ממרח, אבל איזה ממרח?
3: הוא ממרח?
2: כן.
3: בזיליקום. ממרח בזיליקום. חשוב לציין, זאת האריזה הכי קטנה שבמארז, אבל אחלה ממרח. חוץ מזה, קיבלת את המשקפי שמש ואת החולצה מאיתנו. א' מינון, היה תענוג איתך.
4: תודה לכם, תודה רבה.
2: אופיר, א', מנהריה.
3: וואו, כן,
2: היי. קח לך פס ליום אחד.
3: כן.
4: תודה לכם.
3: ביי נשמה.
4: תודה רבה לכם.
2: ביי.